0: رو از نادرست تشخیص میدیم و بعد از کنار هم گذاشتن اونها به یک نتیجه گیری میرسیم. در تمام روش های ایدئولوژیک دقیقا برعکسه، یعنی از ابتدا یک فکتی رو، یک نتیجه رو تو ذهنشون در نظر میگیرن، بعد میرن دنبال مثال ها و نمونه هایی میگردن که اون چیزی رو که از قبل میخوان بتونن ثابت کنن. این همون چیزیه که ما نگرش ایدئولوژیک بهش میگیم، چه ایدئولوژی سیاه مذهبی، چه ایدئولوژی سرخ کمونیستی یا رنگارنگ چپگرایی جدید. اینجا هم نمونه این رو میبینیم، یک فردی توسط افرادی کشته شده. اول باید بریم دنبال فکت بگردیم، دنبال دلایل بگردیم، مدرک پیدا کنیم که کشته، چرا کشته، و بعد اینا رو کنار هم بذاریم و نتیجه گیری کنیم. ولی در نظام های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی میبینیم که از همون ابتدا انگشت تهمت رو به طرف بزرگترین دشمن خودشون، اونی که براشون بیشتر احساس خطر ایجاد میکنه، میگیرن و بعد میرن دنبال شواهد و مدارکی میگردن که این پیشفرضشون رو تایید کنه. این مشکل بزرگیه که ما تو تمام موارد دیگه هم با ایدئولوژی ها داریم. در مورد جمهوری اسلامی هم از ابتدا این مسئله رو دیدیم، در حکومت های کمونیستی هم دیدیم، همه حکومت های ایدئولوژیک همین بودن، حکومت های فاشیستی هم همین بودن. اگر یک حکومت بتونه یک انسانی رو که خودش کشته یا به هر روشی، به هر مسئله‌ای، به هر پیشامدی کشته شده، علت اصلی قتل رو پنهان کنه و بعد بیاد انگشت اشاره رو به سمت دشمنان سیاسی خودش بگیره، عملاً یک پروپاگاندای وحشتناک رو انداخته. چون قتل، به خصوص اگر این قتل یک مقدار فجیعی باشه، میتونه احساسات زیادی رو برانگیخته کنه. ما نمونه های این رو در پیش از حتی شورش ننگین 57 داشتیم، مگر همین داستان رو در مورد صمد بهرنگی تعریف نکردن؟ صمد بهرنگی در حال شنا نتونست شنا کنه و غرق شد، دوستانش همه این رو گفتن، ولی قبل از اینکه هیچ مدرکی جمع‌آوری بشه، هیچ شخص صالحی به این مسئله رسیدگی کنه که چرا این اتفاق افتاده، همه انگشتا رفت طرف خاندان پهلوی، ساواک اینو کشته. الان هم اینجا داریم همین مسئله رو میبینیم، یک نفر کشته شده. این فرد میتونه مشکلات شخصی داشته باشه در جامعه‌ای مثل جامعه ایران و تو محیط لجنی که این افراد توش زندگی میکنن، مسائل ناموسی میتونه باشه که باعث کشته شدن شده باشه. همونطور که فرمودید، ممکنه افرادی از گروه خودش از بین بردنش، ممکنه رقابت‌های بین گروهی باشه، ممکنه چند تا، بله این هم ممکنه که چند نفر از افرادی که عزیزانشون رو در جریان جنایت‌های وحشتناک جمهوری اسلامی از دست دادن انتقام گرفته باشن. اینها همه فرضه. حالا باید مدرک جمع کنیم ببینیم مدرک ما رو به کدام طرف میبره. و حتی اگر به فرض یک مجاهد خلق اینو کشته باشه، یک پادشاهی خواه کشته باشه، یک تجزیه طلب کشته باشه، فرقی نمیکنه. ما نمیتونیم بگیم پس تمام افرادی که در این گروه هستن همه جنایتکارند. فرض کنید یک نفری، مثلا فرض کنید اهل مشهد ایشونو کشته باشه، پس ما بیایم نتیجه گیری کنیم پس همه مشهدی ها جنایتکارند. این جمع‌بستن و الگماین کردن، به قول آلمانی به همه نسبت دادن یک صفت، باز هم از کارهایی که ایدئولوگ ها انجام میدن. نه، چنین چیزی نیست. یک جنایتی انجام گرفته، باید ببینیم ریشه‌اش کیه، قاتل کی بوده، تموم شده رفت. و این روشی که قبل از هر گونه بررسی بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دشمنان سیاسی خودشون میگیرند، روش کاملا شناخته شده ای از قبل بوده، الان هم هست. و چرا الان دست گذاشتن روی طرفداران پادشاهی خواهی؟ همونطور که خودتون فرمودید، پادشاهی خواهان بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی و تنها اپوزیسیون واقعی هستند. بقیه اپوزیسیون ها همه بازوهای خود رژیم هستند و هیچ خطری برای رژیم نیستند. پادشاهی خواه ها هستند که اکثریت قاطع رو دارن و دارن میرن تا این رژیم رو سرنگون کنن. پس رژیم از هر روشی استفاده میکنه برای بدنام کردن اونها. سپاسگزارم
1: از شما. در ادامه این موضوع، در مورد اینکه بعضی از بلاگرها، این البته نظر شخصی منه، نمیتونیم هیچ چیز رو دقیقاً ثابت شده بدونیم، اما به باور من ریزشی دو نوع بیشتر نیست. یا ریزشی که از مملکت فرار میکنه و شروع به افشاگری میکنه، یا ریزشی که کار انجام میده، پس نمیاد خودشو افشا کنه و نشون بده که کارهای بعدیش رو نتونه بکنه. ضمن این که کشتن یک مداحی که تا قبل از این کسی اسمش هم نمیدونسته، نه کمکی به فروپاشی جمهوری اسلامی میکنه نه هیچ چیز دیگری. در نتیجه به نظر من این سناریو کاملا فیده و سناریوی خود جمهوری اسلامیه و کسانی که بهش میپردازن یا آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. چون الان میخوام چیز دیگه ای بگم، همون چیزی که آقای سواری هم همیشه در برنامه ها میگن. ببینید، رویترز میاد شروع میکنه سیاه نمایی کردن، آقای سعید لیلاز میاد برخلاف تاریخی که دنیا از اعلیحضرت فقید به عنوان یک نابغه اقتصادی در سالهایی نام برده، میاد میگه که اقتصاد گند زده بود و حالا با کلمات بسیار زشتی هم استفاده میکنه که من در شأن خودم و بینندگان نمیدونم که اینو بگم. همون جریانی که یک بشکه نقطه چین بوده روش فقط عسل بوده. و یا آقای حداد عادل میاد در مورد رضا شاه روحت شد نبود اصلا و فلان بود و بهمان بود. زن بیجن مرتضوی میاد و یک سری با مجید واشقانی خیلی معلوم الحال مصاحبه میکنه. اول از همه معلوم نیست چرا این خانم با لباس کاملا باز با این آقا میشینه مصاحبه میکنه و اتفاقی براشون نمیفته در روی برنامه باز، در صورتی که بچه های ما برای یه ذرمون کشته شدن. اینا رو که بذاریم کنار، آی دکتر سمری، طبق صحبت همیشگی شما، به باور من زن بیژن مرتضوی، مسئله این مداحه، صحبت هایی که همه از یه آبشخور حاشیه سازی و ایجاد وحشت آب میخوره، آیا نظر شما هم همینه؟
0: البته این هم میتونه جنبه دیگه ای از مسئله باشه و قطعا هم همینطوره. و علاوه باز به یک مسئله دیگه هم باید اینجا توجه کرد، خیلی وقتا ما تسویه حساب‌های درونی رژیم رو داریم که عمدن یکی رو از سر راه میخوان بردارن و چه بهتر که این رو گردن دشمن بندازن. و حتی در حکومت‌هایی که اینطور جنایتکار هستن و ثابت کردن جنایتکار بودن خودشون رو، مواردی پیش میاد که حتی افراد مطیع خودشون رو قربانی می‌کنن برای اینکه بقیه رو بدنام کنن. زمانی که تمام صحبت‌ها در مورد وخیم بودن حال نرگس محمدی و حسین رونقی توی زندان‌ها بود و غیره، و حتی بعضی از ارزشی ها می اومدن توی کامنت ها می نوشتن باورتون نمیشه، حتما باید اینا رو هم اعدام کنن تا باورتون بشه، اون موقع من هشدار دادم هیچ بعید نیست اگر کار رژیم به تنگنا بکشه حتی یکی از اینها رو اعدام هم بکنه، براش مهم نیست. جنایتکار بزرگتر این مزدوران کوچکتر رو اعدام میکنه تا به مردم بگه ببینید اینم از شما بود، شما اشتباه کردین در موردش، بد فکر کردین، حالا در موردشون فریب بقیه رو بخورید. این پروپاگانده ها رو باید بشناسیم. رفتار هر شخصی، کارهایی که کرده، حرفهایی که زده، ملاک شناساییشن، نه اینکه رژیم جمهوری اسلامی چطور باهاش رفتار میکنه. اگر جمهوری اسلامی از کسی قدیس سازی کرد، اون فرد قدیس نیست. اگر کسی رو دشمن نامید، اون فرد دشمن نیست. اینها چیزهایی که ما باید بدونیم. هیچ کاری، هیچ انگی که جمهوری اسلامی میزنه، چه مثبت و چه منفی، ارزش و مشروعیت نداره. سپاسگزارم.
1: بسیار عمالی. و به قول مذهبی ها یه اصطلاحی دارن، میگن که هر زمانی که اینا دلشون میخواد جای حسین و یزید عوض میشه و الان دقیقا همین بهانه هستش. بانو سالیمه گرامی، با توجه به اینکه شما از کنشگران سیاسی میدانی در آلمان هم هستید و میدونم که جز خیلی از گروه ها بودید، سال هاست تلاش میکنین، به باور شما اگر اعتراضات تازه‌ای شروع بشه، که البته اگر نه بهتر بگیم که زمانی که اعتراضات تازه‌ای آغاز بشه، این بار چه چیزی وجود خواهد داشت که با دفعه های پیش متفاوته و شاید نتیجه رو برای بار آخر رقم بزنه؟
2: بله، در این مورد نمیدونم واقعا الان چجوری توضیح بدم، ولی میدونم که مردم دیگه واقعا خسته شدن. ببینید، در 404 وقتی که ما بررسی میکردیم، میدیدیم همه ی خانواده ها با هم خانوادگی به خیابون اومدن با دست خالی. من با خانواده‌ای صحبت کردم که میگفتن توی جیبامون فقط سنگریزه بود، سنگ داشتیم و رفتیم و فکر نمی‌کردیم که یه همچین جنایتی رو جمهوری اسلامی مرتکب بشه. من با یکی از عزیزانی که الان مخفی زندگی میکنه و با من تماس گرفت و خانوادگی مبارز و سیاسی و اگر بگم میدونید که کیه ولی اجازه ندارم اسمشو بگم به خاطر امنیتش، میگفت من برای من کابوس بود صحنه هایی رو که دیدم، انگار توی فیلم ها میدیدم که جلوی من ردیفی آدم ها کشته میشدن و میافتادن رو زمین و ماها شوکه شده بودیم نمیدونستیم چیکار کنیم، اما همچنان ایستادگی کردیم چون دیگه واقعا مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چون دیگه چیزی باقی نذاشته برای اون مملکت، هیچ چیزی باقی نذاشته، مردم خستن و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره. ببینید مملکت رو دارن میفروشن، آبش و خاکش و نفت و گاز و همه چیزو، فقط برای اینکه بتونن بمونن و مردم از حداقل ها محرومن و الان تازه آگاه شدن، الان اگر انتخاب کردن و یک صدا فریاد میزنن جاوید شاه زنده و جاوید با سلسله پهلوی، یعنی به این نتیجه رسیدن که خاندان پهلوی ایران ساز بودن و فقط با بازگشت اینهاست که اون مملکت آباد میشه و الان با این همه خونی که ریخته شده، من فکر میکنم که اون جمعیتی که بیاد توی خیابون خیلی خیلی بیشتر از همون 404 هم میتونه باشه. اما یک چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که امیدوارم این دفعه دیگه جوری نباشه که مردم دستهاشون خالی باشه و کشته بشن، چون جمهوری اسلامی جنایتکاره، جنایتکار و آدم کشه، واقعا مردم نمیتونن با دست خالی جلوی این جنایتکارها بایستن. این چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم و میرسم به اون شعاری که میگن آتش جواب آتش. امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته و فراخوان داده بشه و این دفعه دیگه آخرین نبرد باشه، چون همه چی داره از دست میره.
1: سپاس از شما که البته به باور من همینطور هم خواهد بود. آقای دکتر سمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که آیا فکر میکنین فشار اقتصادی، بحرانهای بیابی و بیبرقی و معیشتی هم دامن خواهد زد به این ایجاد نارضایتی و رسیدن به آخر خط و به دنبالش؟ چون وقتی که انسان هنوز امیدی داره، ترسم داره برای از دست دادن چیزهایی که بهشون امید داره، ولی وقتی که به انتها میرسه جرأت و جسارت اون موقع بیشتر خودشو نمایان میکنه. آیا به باور شما این هم تأثیر خواهد داشت؟
0: البته ما وقتی بررسی میکنیم دلایل هر انقلابی رو، دلایل هر به پا خواستن از طرف مردم بر ضد حکومت رو، طبیعتاً عوامل اقتصادی همیشه اون جلو ایستادن، در صدر فهرست هستن، بعد از اون هست که آزادی ها، محدودیت ها، فشار ها و ظلم حکومتی ها در رده های بعدی قرار میگیرن. اگر الان برگردیم به همین ماجرایی که 6-7 ماه پیش اتفاق افتاد و مردم اونجوری 10 میلیونی تو شهرها به خیابون اومدن، علتهاش رو بخوایم از هر دیدی که بررسی کنیم، حتی نگرش پادشاهی خانه خودمون رو هم به کنار بگذاریم، مردم ناراضی بودن به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر فشارهای ایدئولوژیک، به خاطر اختلاس‌ها و دزدی‌ها و نابرابری‌ها. خب توی این 6 ماه گذشته کدوم یک از این موارد بهتر شده؟ هیچ کدام. کدوم بدتر شده؟ همه از یعنی روی هر کدوم از اون مواردی که باعث اون خیزش 10 میلیون نفری شد دست بذاریم، میبینیم که الان به مراتب بدتر شدن. از نظر اقتصادی میبینیم که تورم وحشتناک ارزش واحد پول ایران رو نسبت به 6 ماه گذشته بیش از نصف کاهش داده، یعنی ارزش قدرت خرید ریال الان کمتر از نصف، حدود 45% قدرت خریدش تو 6 ماه گذشته است. این وحشتناکه. از نظر فشارها، ناراضی بودن از حکومت، اگر مردم اون موقع ناراضی بودن و اوج خشمشون کشته شدن 1500 نفر در آبان ماه بود، الان چی؟ الان این خشم مثل آتش فشانیه که هر لحظه ممکنه فوران کنه با این جنایت‌های اخیر رژیم. اگر اون موقع فرماندهان سرکوب، فرماندهان سپاه، همه بودن، همه قابل اعتماد خامنه ای بودن و همه در سر دست هم داشتن و خود خامنه ای به عنوان فرمانده کل که هر چی میگفت کسی جرأت نداشت در مقابلش حرفی بزنه بود، الان میبینیم که اونها نیستند و اونهایی هم که باقی موندن بیش از هر کسی با خودشون درگیرن. یعنی تمام زمینه هایی که اون خیزش رو به پا کردن الان با قدرت و قوتی چند برابر وجود دارن و در مقابل رژیم بی نهایت ضعیف شده. رژیم الان قابل مقایسه نیست از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر هماهنگی با رژیم 6 ماه پیش. به همین خاطر مردم به پا خواهند خواست و رژیم سرنگون خواهد شد. منتها هدف اینه که همونطور که فرمودند هیچ کس باورش نمیشد که رژیم چنین جنایتی بکنه. باور نکردنی بود. به همین خاطر باید مواظب باشیم چون جان تک تک عزیزان برای ما مهمه. زمانی این خیزش انجام بشه که مطمئن باشیم به طور قطع به نتیجه میرسیم و با کمترین هزینه به نتیجه میرسیم. به همین خاطر برخلاف 6 ماه پیش که خیلی از ما حتی راضی نبودیم آمریکا و اسرائیل به کشورمون حمله کنند، میخواستیم با خیزش میلیونی خود مردم رژیم سرنگون بشه. الان که این جنایت رو دیدیم میدونیم که کمک خارجی ضروریه، چون یک عده وحشی جنایتکار اسلحه به دست هستن که صغیر و کبیر نمیشناسن و اینها برای هر جنایتی آمادن. سپاسگزارم.
1: آقای دکتر، در ارتباط با همین موضوع، جمهوری اسلامی الان این روزها میدونیم که ایران و عمان مذاکرات زیادی در مورد تنگه هرمز میکردن. آیا به باور شما هنوزم ایران میتونه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه یا دیگه در این مورد تاریخ مصرفش تموم شد؟
0: هرگز. ببینید، ما از نظر پزشکی یک مثال بزنم، گاهی وقتا یکی از رگهای اصلی، یکی از سیاه رگهای اصلی مثلا پا با یک ترومبوز، با یک لخته خونی بسته میشه. بعد از مدتی رگهای حاشیه‌ای و جانبی شروع میکنن گشادتر شدن و جای اون رگ مسدود شده رو میگیرن و دیگه کمبود اون رگ احساس نمیشه. هرچند اون روزهای اول این لخته خونی و تورم باعث ورم پا، درد و مشکلات زیادی شده، بعد دیگه اثرش از دست میده. اهرم تنگه هرمز هم همینطور کوتاه مدت اثر داشت. رژیم میتونست به چند تا کشتی پرتابه شلیک کنه، اونا رو بترسونه، کشتی ها بمونن، ولی میبینیم که به مرور داره مسیرهای جایگزین استفاده میشه. الان خط لوله سراسری عربستان از حاشیه خلیج فارس به دریای سرخ کشیده شده که نه تنها نفت عربستان بلکه نفت تمام کشورهای دوروبر رو هم از امارات و قطر و کویت و عراق گرفته تا بقیه رو میتونه به ساحل دریای سرخ ببره. و اگر رو نقشه جغرافیایی نگاه کنیم، برای انتقال این نفت از اونجا به اروپا، به سرتاسر آفریقا، دیگه نه تنگه هرمزی باید گذر بشه و نه تنگه باب‌المندب. پس ارزش این تنگه از دست رفت با این کار. علاوه بر اون میبینیم که آمریکا اومده همین امروز اعلام کرده که مین روبی تکمیل شده. درسته که جمهوری اسلامی باز میتونه یه پهپادی شلیک کنه، ممکنه بعضیش در بره به کشتی بخوره، ولی کنترل تنگه هرمز الان به طور کامل در دست نیروهای آمریکاییه. و علاوه بر اون فراموش نکنیم که بستن تنگه هرمز به نفع کی و به ضرر کی شد. بستن تنگه هرمز با نیت آسیب زدن به اقتصاد جهانی و تحت فشار گذاشتن جهان برای اینکه اونها هم آمریکا رو تحت فشار بذارن که دست از جنگ و جمهوری اسلامی برداره، دقیقاً برعکس شد. با محاصره دریایی که چند کیلومتر اونورتر ایجاد شد، کشوری که بیشترین خسارت رو از بستن تنگه هرمز برد خود جمهوری اسلامی بود، ایران نه، چون یک سنت از پول فروش نفت به مردم ما نمی رسید. و یکی از دو کشوری که بیشترین سود رو از فروش نفت برد آمریکا بود. به عبارتی این اهرم از ابتدا هم کارآمد نبود. دیدیم جمهوری اسلامی انتظار داشت قیمت نفت به بالای بشکه $200 برسه و هیچ وقت از $110-$115 بالاتر نرفت، که حال علتهای متعددی داره و اتفاقا بیشترین ضربه رو به خود رژیم جمهوری اسلامی زد. باز اینجا این نکته هم بگم، همین امروز نسبت به دیروز جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی بین $600-$700 میلیون ضرر کرده روزانه این رقم، و هیچ حکومتی نمیتونه این رو در دراز مدت تحمل کنه.
1: سپاس از شما. بانو سالومه عزیز، به باور شما اسرائیل در حال حاضر آیا به دنبال مهار جمهوری اسلامیه یا به دلیل تهدید موجودیتی که داره به دنبال تغییر بنیادینه و اگر ببینه که جمهوری اسلامی باز در حال رینیو کردن خودشه و داره بازسازی میکنه خودشو، از امریکا حرف شنوی خواهد داشت برای حمله نکردن یا حمله بنیادینی خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم حمله بنیادی خواهد کرد. فکر میکنم این کارو میکنه چون من مطمئنم که اسرائیل دنبال از بین بردن جمهوری اسلامیه و دلش نمیخواد که مدارا کنه با جمهوری اسلامی. من فکر میکنم اسرائیل خیلی بیشتر هوای مردم ایران رو داره تا آمریکا. آمریکا به منافع خودش همیشه فکر کرده، همیشه. اما اسرائیل، من فکر میکنم حتی اینو ربط میدم به اون پیوند دختر اعلیحضرت، من فکر میکنم این هم خودش یه عامل میشه برای اینکه دست دوستیش رو با ملت ایران حفظ کنه و به فریاد ملت ایران برسه. هرچند که من خودم همیشه به شخصه اعتقاد داشتم این نمیشه که مردم فقط منتظر بمونن که اسرائیل یا آمریکا بیاد به فریادشون برسه. مردم خیلی تاوان دادن، خیلی زیاد، و این خون بچه ها واقعا وقتی آدم به اینا فکر میکنه، مردم باید برای دادخواهی، برای اینکه خون بچه هاشون پایمال نشه، همه با هم بیان و بگن که چی میخوان و وایستن پای خواستشون. چون اینجوری که ما داریم میبینیم با شرایطی که وجود داره و با این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی رو انداخته، تمام تلاششو میکنه که مردم رو اذیت کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه و مردم خسته بشن و سکوت کنن. امیدوارم هر چیزی تر این اتفاق بیفته و امیدوارم اسرائیل تصمیم قاطع خودش رو اعلام کنه و تغییر هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، حملات حوثی ها و ناامنی ها این که دارن درست میکنن، حالا به آرامکو هم حمله کردن و غیره و غیره، عربستان از یک طرف فشار به امریکا میاره که کمتر جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، چون به نظر میرسه از فشار بیشتر که جمهوری اسلامی بدتر حمله کنه احساس ناامنی میکنه، ولی باز یه سری رفتارهاش من جمله قراردادی که با پاکستان و ترکیه امضا کرده که همه بعد از هم پشتیبانی بکنن، باز نشون از این داره که مثل اینکه بیشتر تمایل به از بین بردن جمهوری اسلامی داره، گرچه این در میان مدت یا دراز مدت برای اسرائیل خیلی خبر خوبی نخواهد بود، کمون که خودشون هم اعلام کردن. به نظر شما موضع عربستان بالاخره چه هست در حال حاضر و به کجا ختم میشه؟
0: کشورهای همسایه ایران اکثرشون از ضعف 47-8 ساله ایران سود بردن و ادامه این ضعف وضعیت مطلوبشون، این رو باید بپذیریم. ما همسایگان دلسوزی نداریم، از پاکستان و ترکیه گرفته تا حتی عراق و سوریه و عربستان و امارات و قطر و بحرین و غیره، هر کدام به نفعی از بی‌ثباتی و ناتوانی و بیکفایتی جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. اما مسئله اینه که از طرف دیگه همین حکومت ها از ناامنی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده هم دارن عذاب میکشن. حالا مسئله اینه که کدام کفه ترازو به اون یکی کفه بچربه. اگر ببینن که ضررهای جمهوری اسلامی براشون بیشتر از منفعت جمهوری اسلامیه، طبیعتاً با جمهوری اسلامی مخالفت میکنن. ولی همونطور که در سالهای گذشته دیدیم، سود ماندن جمهوری اسلامی به نفعشون بود، برای همین همه هم با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. الان در وضعیت دوگانه ای قرار گرفتن و ضمناً میخوان از آینده هم عقب نمونن. اینا دقیقاً نمیدونن که آمریکا آیا قطعاً میخواد جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا نه، از جمهوری اسلامی گذشته یا نه. هرچند تمام شواهد و قرائن همین رو نشون میده. به همین خاطر میخوان اگر جمهوری اسلامی موند رابطهشون رو خیلی خراب نکرده باشند، اگر جمهوری اسلامی رفت با حکومت آینده که قطعاً حکومت شاهنشاهی بود هم خواهد بود، هم رابطهشون رو خراب نکرده باشند. و به همین خاطر میبینیم که یکی به میخ و یکی به نعل میزنن. هرچند الان باید به این عقل رسیده باشند، کشوری مثل ایران ما زیر دست جمهوری اسلامی که 90% مردم نمیخوانش و اون هم اینطور به ضعف افتاده، ماندگار نیست. هیچ حکومتی در جهان اینجوری نمونده که این بخواد بمونه. اگر یک مقدار عقل سیاسی داشته باشن، بلا فاصله باید با پادشاه ما وارد صحبت بشن. و
1: از تیبورد صحبت شما از میخوام یعنی کلمتون در مراسم لینسی گراهام تصویرهایی دیده شد که علازت با مسئولین عربستان صحبت و گفتگو کردن.
0: دقیقا همینطوره. این حالت عاقلان است. از طرفی طبیعتا میخوان به منافع فعلیشون آسیبی نخوره. حوثی ها میبینیم شدن مثل یک تیغ اونجا که هر چند وقت یه بار یک ضربه به عربستان میزنن. اما این پیمان جدیدی که به نام پیمان مکه ناتوی اسلامی به قول خودشون برقرار شده میتونه اونها رو هم به شدت محدود کنه و همونطور که شنیدیم هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که ما آماده هستیم در دریای سرخ وارد عملیات نظامی بشیم. عملیات نظامی در دریای سرخ فقط به معنای حمله به حوثی هاست. به همین خاطر از یک طرف پاکستان که فاصله زیادی با حوثی ها نداره و از یک طرف ترکیه در دریای سرخ میتونن فشار رو روی حوثی ها به مراتب بیشتر کنن که این یکی از همون 4 تا اچیه که جاوید نامانو که خدا بخشیان میگفت و باید از بین برن تا جمهوری اسلامی از بین بره: حماس، حزب الله، هشت شعبی و حوثی ها.
1: سپاسگزارم. بانو جان، به نظر شما در این شرایط هولناکی که درش قرار داریم از هر جهت، داخل خارج، خود علازت تو فشار همه جانبه هستن، با اینکه میگم میتونیم هم از یه ور نگاه کنیم که در بهترین شرایط مبارزه در 47 سال گذشته هستیم، ولی از یه طرف هم در بدترین و سخت‌ترین شرایط، به نظر شما اپوزیسیون ایران در حال حاضر بهترین کارش اتحاد سیاسیه یا سرمایه گذاری رو دوران گذار و پس از فروپاشی و ایجاد ساختاری که بلافاصله بعد از فروپاشی داشته باشیم؟
2: سوال سختیه برای من خانم نظامفر، چون یه جمعه من فکر میکنم که هنوز وقتی ایرانمون آزاد نشده دلیلی نداره که بیایم تمام تمرکزمون رو بذاریم برای ساخت و سازش. یه جوری دیگه میشنم فکر میکنم میگم خب الان اگر آزاد شد بالاخره باید یه پلنی باشه، یه برنامه‌ای باشه، هر کی در حد تخصصش باید یک قدم
1: بذاره. میونه کلامتون ببینید تمام برنامه پسا فروپاشی فقط، یعنی الان پروژه های شکوفایی فقط و فقط برای ساختن ایران نیست، بخش زیادیش برای توجیه کردن کشورهایی که بدانند اون موقع سود بیشتری خواهند برد و سیستم بهتری خواهند داشت. از این منظر اگه نگاه کنیم نظرتون چیه؟
2: از این منظر من قبول دارم خوبه که یه تدبیری بشه و نشون بدن به کشورهای همسایه که چه برنامه ریزی دارن و اینکه جوری برخورد کنن که متوجه بشن کشورهای اطراف که با تغییر رژیم مشکلی ایجاد نمیشه در روابط بین المللی، در برحال اون روابطی که باید باشه اون روابط خواهد بود، برنامه ریزی شده براش. این در حالی دو بکنن
1: و البته درست میفهمین اتحاد سیاسی اون بخشش که لازمه بسیار ساده است، اصلا مثل گذشته نیست که بسیار سخت باشه. علاوه 4 تا اصل رو کاهش دادن به 4 تا. این 4 تا رو هر کی قبول داره میتونه کنار هم قرار بگیره فعلا، حالا تا موقعی که حزب و همه چی شروع کنن به کار کردن و ایران آزاد بشه. در حال حاضر همین 4 تا اصل کافیه برای اینکه آدمو کنار قرار به معنی که هر کس عدول کرد از یک کدوم از این 4 تا اصل میره کنار و اصلا مسئله سختی نیست و خود اعلیحضرت و دفترشون هم نشون دادن که به حد اعلا و کامل اتحاد سیاسی رو با اقشار مختلف جامعه دارن انجام میدن. در نتیجه به باور من هم پروژه شکوفایی از اون جهت که کشورها و مسئولینشون رو قانع بکنه که شاید امروز جمهوری اسلامی، میشه بهتر گفت جمهوری اسلامی همیشه رشوه میده، به هر حال یه رشوه یه دفعه‌ای ممکنه خیلی چیز خوبی باشه ولی یک برد دائم یا تجارت‌هایی که دائما سودجو باشه برای کشورها مسلما بهتره و یکی از کارهای اصلی پروژه شکوفایی اتفاقا همینه که باعث بشه دنیا با ما همگام بشه. آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم که ترامپ از یک سو مذاکره میکنه، از یک سو فشار و تهدیدش رو بیشتر میکنه، باز دوباره به دنبال مذاکره است یا به دنبال فشار و تهدید و شرایط سخت‌تره برای قبول اون صلحی که به عبارتی تسلیم خواهد بود. این یکی هم میخوام این رو هم پاسخ بدین که روسیه و چین آیا واقعا برای حفظ جمهوری اسلامی از حقوق خودشون خواهند گذشت یا جمهوری اسلامی در توهم بسیاری داره به سر میبره و بیش از اونی که فکر میکنه تنها مونده.
0: بله. اولا در مورد روشی که ترامپ به کار میبره، ما در یک جنگ برابر نیستیم. جمهوری اسلامی و آمریکا هر کدوم راحت طرف خودشون ننشستن که هر وقت تیراندازی بود چند تا گلوله رد و بدل کنن و هر وقت آتش بس بود هر دو شروع کنن به بازسازی خودشون. یکی از این دو طرف داره خونریزی میکنه، در حال خونریزیه. جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم در این لایف، روزی بین 600 تا 700 میلیون دلار فقط به خاطر محاصره دریایی داره سود نقد از دست میده. یعنی کافیه شما انگار با یک نفری، با یک دشمنی با شمشیر میخواید بجنگید و اون طرف در حال خونریزی کردنه. شما هرچه عقب بیستید و دیرتر حمله بعدی رو بکنید، اون خودش از پا میفته. جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی الان گیر افتاده. آمریکا نیروهای دریاییش که به هر حال حقوقشون ثابته و باید پرداخت بشه، حالا تو دنیا پراکنده نیستن، اومدن تو دریای عمان و محاصره دریایی رو انجام میدن. خسارت زیادی براش نداره به هیچ عنوان، تازه منبع درآمدی هم شده برای نفتی که میفروشه، ولی جمهوری اسلامی که داره ضرر میکنه. به همین خاطر اگر حمله کنه ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 4 تا موشک و پهپاد میزنه که 95-6% تو هوا میزنن. و اگر حمله نکنه جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادیه. پس چه با حمله چه با آتش بس، جمهوری اسلامی که داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. کاری که ترامپ داره میکنه کار اتفاقا بی نهایت هوشمندانه ایه و جمهوری اسلامی بارها به زبان آورده که دوران آتش بس و محاصره دریایی برای ما سخت‌تر از دوران جنگ بوده. این از یک طرف. در پاسخ به پرسش دومتون در مورد چین و روسیه، اگر یک مقدار ما آمار و ارقام اقتصاد جهانی رو کنار هم بگذاریم، میبینیم اصلا معنا نداره که چین و روسیه بخوان از جمهوری اسلامی طرفداری کنن. در میزان داد و ستد چین با آمریکا در سال حدود 500 میلیارد دلار واردات از آمریکا و حدود 1000 میلیارد دلار صادرات به آمریکا است. 500 میلیارد دلار در سال تراز تجاری مثبت داره. از جمهوری اسلامی مگر چقدر درآمد داره که حاضر باشه اون درآمد رو به خطر بندازه؟ کافیه ترامپ بیاد 5% تعرفه ببنده روی اون صادرات چین به آمریکا. 5% اون رقم میشه 50 میلیارد دلار. بیشتر از کل داد و ستد چین با ایران در طول 10 سال. اصلا صرف نمیکنه، این اعداد با هم قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر از یک طرف تحت فشار تعرفه های آمریکا که ترامپ از روز اول نشون داد در این مورد با دوستانش هم شوخی نداره، دیدیم که تعرفه 15% روی اروپا بسته. و اگر چین بخواد ذره به جمهوری اسلامی کمک کنه، کافیه 5% تعرفه ببنده که خسارت چین ده‌ها برابر سودی بشه که میخواد از ادامه روابط با جمهوری اسلامی داشته باشه. و همین کار رو هم با روسیه کرد. فراموش نکنیم بسته بودن و بسته ماندن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره دریایی باعث شد که نفت این منطقه به بازار عرضه نشه و روسیه تخفیف‌هایی گرفت و اجازه پیدا کرد نفت صادر کنه به چین. و کشوری که بیشترین سود رو از بسته بودن تنگه هرمز گرفت و تونست بیشترین نفت رو با قیمت بالا بفروشه و سود ببره، اول روسیه بود بعد آمریکا. به همین خاطر روسیه هم هیچ تمایلی به حمایت از جمهوری اسلامی براش باقی نمونده. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانوی عزیز، آیا بدون حمایت قدرت‌های خارجی مردم ایران به تنهایی از پس این رژیم بر خواهند اومد، یا اینکه این بیشتر یه شعار سیاسی در گفتار و روی کاغذه و جنبه عملی نداره؟
2: به نظر من بدون کمک های خارجی اصلا امکان نداره که بتونن موفق بشن. من به یاد میارم صحبت های روح لازم رو که یکی از صحبت هاش همین بود، عنوان کرده بود که امکان نداره که جمهوری اسلامی به راحتی بره بدون کمک خارجی، اصلا تغییر امکان پذیر نیست. و دلیلش این بود، حالا از نظر آگاهیش میذاریم یه طرف، توی بطن اونها رشد کرده بود و خیلی چیزها رو از نزدیک دیده بود و لمس کرده بود و میدونست که اینها چه کار میکنن، چقدر جنایت کارن. و واقعا من فکر میکنم باید کشورهای خارجی همراه با مردم داخل ایران، یعنی ببینن که با مردم داخل هم هستن، تلاش میکنن، خواهان این انقلابن و صدای مردم ایران و اینا باید بشنون و هر چه زودتر این تغییر باید صورت بگیره با کمک کشورهای خارجی. به تنهایی امکان پذیر نیست.
1: درسته. اگر فقط یک امکان داشته باشین برای پاسخ، یک انتخاب داشته باشین و از شما پرسیده بشه که تحولی که در ماه‌های آینده بتونه معادله ایران رو تغییر بده چیه؟ خیزش مردم، شکاف حاکمیت یا فشار خارجی؟ فقط یک انتخاب دارین، کدومش رو انتخاب میکنین؟
2: میشه مجددن بگید؟
1: خیزش مردم، شکاف حاکمیت و فشار خارجی.
2: فشار خارجی.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که میخوام این رو هم ببینین، گمان زنی هایی وجود داره که اگر جنگ دوباره صورت بگیره، جنگ هست منتها به اون شکلی که شهرها را مستقیما به شدت درگیر بکنه، یه عده گفته میشه که یعنی یه گمان زنی که به باور من حقیقت هم نداره، گفته میشه که مردم از ترس بیرون نخواهند اومد. گمان زنی دیگری وجود داره، میگه نه اتفاقا بیشتر میاد. آیا به باور شما کدومش هست و آیا ترکیب این دو به فروپاشی منجر میشه به طور 100% یا خیر؟
0: بله، در مورد فروپاشی اون هم در ماه‌های پیش رو من ذره‌ای تردید ندارم، حتی 1%. این سه عاملی که شما فرمودید، درگیری‌های داخلی رژیم، خیزش مردمی و حمله نظامی خارجی، جنگ همونطوری که فرمودید در جریان، جنگ به صورت اقتصادی و گهگاه می‌بینیم حملات نظامی هم همراهشه، ولی جنگ تمام عیار نظامی هم به کمک اون دو عامل دیگه، درگیری‌های داخلی و خیزش سراسری خواهد اومد و جمهوری اسلامی 100% در ماه‌های پیش رو سرنگون میشه.
1: این رو اما مهمترین عاملش اگه یه دونه انتخاب داشتین شما کدوم بود؟
0: در این میان من با توجه به جنایت همیشه خیزش ملی رو مهمترین میدونستیم و میدونیم، ولی با توجه به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی اینجا ضربه از خارج رو بی نهایت مهم و ارزشمند میدونم. یعنی فکر میکنم که اون ضربه است که باعث میشه مردم هم دلگرمی پیدا کنن.
1: البته آی دکتر این دفعه خیزش ملی متفاوته ها، یعنی دفعه پیش خیزش ملی در حالی صورت گرفت که همه میدونستن جنایتکاره، این دفعه این خیزش در حالی صورت گرفت خواهد شد که همه میدونن به رگبار میبنده. بله. اون مردم جلوگیری ازشون دیگه کار ساده نخواهد.
0: ولی به هر حال من امیدوارم که به این مسئله ختم نشه که باز مردم بیان بیرون و ده ها هزار کشته بدن، چون این جنایتکارا هر چیزی ازشون برمیاد. به همین خاطر شاید امید منه که داره اینجا صحبت میکنه که مثل دفعه پیش که حملات خارجی بود و بعد نیروهای سرکوبگر و پست‌های ایست بازرسی رو زدن، اگر چنین کاری در چند روز صورت بگیره، اون وقت خیزش سراسری میتونه نتیجه بی نهایت خوبی بده و به سرعت باعث سرنگونی بشه و این اتفاقی که در ماه‌های پیش رو خواهد افتاد، این رو خواهیم دید. یا جمهوری اسلامی من بعید میدونم که بتونه زمستان امسال رو ببینه.
1: آی دکتر، یه پرسشی هست که خیلی از من زیاد پرسیده میشه و من اینو با توجه به مطالعات شما رو آمار و ارقام و غیره اینو میخوام از شما بپرسم. همه میگن اسرائیلی که تا اتاق خواب این پاسدارا رو میدونست و نقطه زنی میکرد، اسرائیلی که میدونست کی کجا خامنه‌ای رو بزنه، یعنی نمیدونه چجوری باید بزنه، چرا کار رو تموم نمیکنه؟ این سوال بزرگ خیلی از بچه هاست.
0: ببینید، ضربه زدن به رژیم، ضربه موقتی زدن، تعداد زیادی از سران رو از بین بردن که یک لایه دیگه بیان جانشینشون بشن، یک مسئله است. این کاریه که در ابتدای جنگ 40 روزه کردن به این امید که تیمی که از قبل، همون حلقه نارمک به قول جاویدان روح الله زم، به قدرت میرسه بتونه زمینه رو برای فروپاشی نظام آماده کنه. دیدیم که نتونست، دیدیم تیم قالیباف و پزشکیان و عراقچی نتونستند بقیه تندروها رو تحت کنترل بگیرن و الان این دو دستگی باز هم مونده. الان اگر بیاد یک لایه، دو لایه دیگه از رژیم رو هم بزنه، باز هم کل رژیم ساقط نمیشه. این بار اسرائیل زمانی وارد عمل میشه که به طور همزمان اون جنگ تمام عیار هم شروع شده باشه. آمریکا پایگاه ها رو میزنه، سایت های موشکی، راداری و غیره، و اسرائیل هم سران رو میزنه و این بار ترکیبی این دو خواهیم دید که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه. ولی مثل دفعه قبل که 50 روز از اون جنایت رژیم در دیما طول کشید تا اینها در لحظه مناسب تونستند خامنه ای و خانوادش و سران رو همه رو یک جا گیر بندازن، اینها هم این دفعه باز مترصد این فرصت مناسب هستند که حالا یا در یک جا یا همزمان در چند جا یک دفعه تعداد زیادی از سران رو بزنن و جنگ رو شروع کنن. یکی از عواملی که اینجا مانع انجام این کاره همین گرمی هواست که بارها گفتیم، چون این بار برای سرنگونی رژیم باید نیروهای زمینی وارد ایران بشن و ارتش آزادی بخش ملی رو تشکیل بدن و این اتفاق به زودی میفته. من حدسم از ابتدا این بود که از شهریور و مهر این رو خواهیم دید و هنوز هم به این پیشبینی کاملا معتقدم.
1: من آرزو میکنم 22 بهمن امسال دیو بره بیرون و واقعا فرشته برگرده و این تاریخ تبدیل بشه به تاریخ خوبی در مملکت ما. بانو سالومه عزیز، به عنوان آخرین پرسش برای داخل ایران که بنده خودم هیچ توصیه‌ای هیچ وقت ندارم بکنم، خودشون بهتر میدونن چه بکنن و اصلاً همون زندگی روزمرهشون الان کاملا یک جنگ نابرابر، وای به حال بقیهش. ولی برای خارج از ایران، برای خودم، شما، همه، چه کنیم این ماها، بهترینش چه هست؟ بانو سالومه، شما رو
2: شروع کنم. من باز برمیگردم به جاویدان فریدون فرخزاد، به صحبتاش وقتی گوشیدم اول اندیشی که ماها باید، ما مردم ایران فکر میکنم یه مقداری بیشتر باید به همدیگه نزدیک بشیم، به همدیگه عشق بدیم. متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که اعتماد بین ماها کاملا از بین رفته، همه از همدیگه دور شدیم، میترسیم از هم. و اینو من در خارج از کشور با توجه به اون چه که از داخل به من میگن، این اختلافات و مشکلاتی رو که اینجا وجود داره بین ایرانی ها، من خیلی بیشتر میبینم تا داخل ایران. من فکر میکنم که باید خیلی مراقب همدیگه باشیم. ما یک هدف مشترک داریم و باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا. باید از صحبت‌های جاویدان فریدون فرخزاد بیاموزیم. باید از صحبت‌های حتی جاویدان هویدا بیاموزیم. من خودم الگوی خودم اینها رو قرار میدم. مانوک خدابخشیان چقدر رک و پوسکنده حقیقت رو اوریان بیان میکردن. نباید کسی که میاد حقیقت رو بیان میکنه متاسفانه همیشه طرد میشه توی جامعه ایرانی. این چیزیه که من دیدم، خوندم. اعتماد کنیم به همدیگه و پشت همدیگه بمونیم. ما مال این مملکت نیستیم، خاک ما، اصالت ما، ریشه ما ایرانه. و خصوصا که من از بعد از 404 یک چیزی که مدام توی ذهنمه و میگم الان دیگه خاک ایران مثل گذشته نیست، الان خاک ایران مقدسه. یکی از آرزوهای شخص خودم اینه که هر چه زودتر ورق برگرده و من برم و واقعا خاک ایران رو مو بکشم، ببوسم، برای اینکه خاک ایران دیگه بوی وجود بچه هم میده. بوی وجود بچه هم میده.
1: سپاس بسیار از شما. آقای دکتر سمری، کلام آخر با شما.
0: بله، من از همه ایرانیان خارج از کشور که صدای هممیهنان داخل کشور هستند خواهش میکنم در تمام راهپیمایی ها هر چقدر که میتونن شرکت کنن. درگیری های کوچکی هست بین برگزار کنندگان در شهرهای مختلف. خوشبختانه هماهنگی ها بسیار بهتر از قبل شده، ولی 100% مشکلات برطرف نشده. خیلی ها با نگاه به مشکلات و دیدن فقط چقدر مشکلات، گله میکنن که چرا ایرانیان هماهنگ نیستن، ولی اگر مقایسه کنیم نسبت به پارسال، دو سال پیش، سه سال پیش، بی نهایت به هم نزدیکتر شدیم. همین روند رو ادامه بدیم، صرف نظر از اینکه برگزار کننده چه کسیه در این مراسم شرکت کنیم، هر جا که فرتور شاهنشاه ایران باشه شعارهای براندازاننده و پادشاهی خواهانه سر داده بشه و پرچم شیر و خورشید تاجدار باشه، من شخصا با کمال میل شرکت میکنم. این کار بی نهایت مهمه برای اینکه جهانیان، سیاستمداران و مردم دنیا ببینن خواسته ما چیه، ببینن آلترناتیو ما برای بعد از جمهوری اسلامی کیه، و این چیزیه که تا حدود زیادی نشون دادیم و میبینیم که پادشاهمون هم سربلندتر از همیشه در مجامع بین المللی به پشتوانه ما ملت حضور دارند. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق فرمایش اعلیحضرت و تصویبیه قانون اساسی در زمان اعلیحضرت فقید، هر دو پرچم هر دو درسته، چه بدون تاج چه با تاج. البته بنده با تاج میبرم فورا دوباره برام چیز درست نکنیم، ولی طبق فرموده ایشون پرچم ملی بدون تاج هم هست. و کلام آخر من، نگاهمون به ایران آینده باشه. ما ایرانی ها خیلی خوبیم، بهترم میشیم. نگاه به دلنگرانی هامون نکنین، چون ما بزرگزاده بودیم تمامیت خواهیم، وگرنه زیر بار یک حکومت دیکتاتوری که همیشه سعی میکنه نفوذی ایجاد بکنه، همه ی حکومت همینه، جریان همین بوده. تازه ما بهترینیم، ما تا الان باید پوشیه زده باشیم و عربی صحبت کنیم، ولی مردم غیرتمندی بودیم. بهترم میشیم، بهترین میشیم. به پشتوانه ایشون، من و شما همه با هم دیگه ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما دو عزیز که در برنامه ما شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان گرامی، خصوصا داخل ایران، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور حرفمون رو، دانسته هامون رو با شما به اشتراک بذاریم. به قول فریدون فرخسار، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: اجازه دارم من هم در ادامه یک چیزی بگم؟
1: بفرمایید.
2: ادامه دارم یک شعاری رو در ادامه بگم؟
1: بفرمایید.
2: من میخوام به نقل از ماه منیر پیرفلک که بر سر قبر فرزندش فریاد زد: ما ملت کبیریم، می جنگیم، می ایستیم، ایران رو پس می گیریم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاسگزارم. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود دوستان.
0: بدرود.
1: سپاسگزارم.
2: مرسی.

به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: قربونت برم، اونه یه کارش بکنه.
1: مادر جون قربونت بذار کارم بکنم، آخه تو که نمیذاری من باید اینجا رو درست کنم برم تا اونجا دیگه.
0: مادر همینطور داره آب بر میداره اینجا رو.
2: جانشین ها در سینما ایران یه فیلم منحصر به فرد به شمار میاد. آقای مهرجویی بعد از توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق در بعد از انقلاب به فرانسه رفت و در بازگشت به ایران در سال 1365 با گسترش معضلات ناشی از جنگ و بیکاری در جامعه و در حالی که سینما ایران بیشتر در اختیار سینمای جنگی و متأثر از این فضا بود، فیلم کمدی اجاره نشین ها رو ساخت درباره سختی های اجاره نشینی. یک کمدی استثنایی با ساختار قدرتمند و منحصر به فرد که در این حال تصویری از زمانه خودش هم هست و هنوزم تازه و بروزه.
3: بابا این کجاست؟
4: چی شد؟ من معذرت میخوام. شما چه ترسیدی شما؟
3: تو رو خودت این ریخته کردی نه بخم. بابا!
5: حالش به هم خورده.
3: داخل چرا میزنی؟ مگه مظلوم گیره آوردی؟
5: خودت رفتی اینجوری کردی مردم رو ترسونی. اگه بابای ازت در میخواد.
3: خودم مرگ
5: بگم. مردش رو شده بارن.
3: طوری هم شدی؟ دیگه چه میخواد چه بشه؟ اونجا اونجور، اونجا هم اونجور، اینجا هم که اینجور.
0: ببینم چه قیافه یه تصادف کردی؟
3: باره بابا، کاش تصادف کرده بودم.
2: صحبت کردن درباره فیلم اجاره نشین ها کار آسونی نیست. فیلمی پر از ظرافت با جزئیات دقیق و چند لایه که در اون داریوش مهرجویی با خلق شخصیت‌های ماندگار در سینمای ایران فیلمی همچنین بسیار ماندگار رو خلق کرده و در این حال یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی ایران پرداخته.
6: ملاحظه می‌کنی که خانم مهندس مگه چه کسایی افتادی؟
5: کاغذ فدایت شدم که برای دنوشتم. می‌تونی بری هری
6: بفهم. خب خرمانت اینجا هم که دیدین اینه وعده خونه خلاصه ظاهر باطن. میدونم که مشتری نیستیم و بفرمین بریم.
0: اتفاقا برعکس.
6: چطور؟
7: ولی من موقعی که تو فرانسه بودم دائما از ایران برای من نامه میمد که آقا پاشین بیان که خونتون دارم میخورن. این ایده باعث اون تلنگر اصلی برای فیلم اجاره نشین ها شد. به واقعیت ها نگاه کردم همه بیکارن دور بره خود من و اینکه به خاطر این مسئله جنگ و وضعیت اقتصادی و غیر و زلک همون چیزی که الان هم هست هنوز ما عده بیکار همون خیلی زیادن. من به دنبال تعابیر سیاسی و فلان و این حرف ها و اجتماعی و اینکه این سمبول اینه و اون اصلا سمبولیز بدم میاد. توی این فیلم هیچ کس سمبول هیچی نیست، همه فردیته که اینجا حاکمه بر اینا. من فکر میکنم که همین من دارم الان یه موقعیت به اصطلاح ابسورد و جفنگ این خانواده ها رو هم نشون میدم و فکر میکنم که این میتونه اینقدر جذاب باشه و تماشاش اینقدر خوش بیاد.
8: گل را گل را آب را آب را با خاک را محلول کنی گل می شود. گل را گل را افتاد نهی طالب کنی خش می شود. خش را خش را کوره نهی آجر را آجر شود. آجر را آجر را آجر را نیمش کنی بسر زنی سر بشه سر بشه سر سر
9: بده می دم. آقا دیگه را تموم
8: شد. بزن بابا جان. بزن بابا جان. میدونی الان دارم میخواد بگم چی میتونه بیاد بالا جلو کار کردن ما رو بگیره.
9: هیچ کی. هیچ کی آقا غندی.

داران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دریچه‌ای رو به دیروز ضد خاطرات نوشته ناصر شاهین‌پر چاپ شرکت کتاب تابستان 2015 1394 خورشیدی پیشگفتار خاطره یا بیوگرافی نویسی کار مردان بزرگ و نامی است اشخاصی که خاطراتشان به کار کسی بیاید صاحب این قلم از زمره آن کسان نیست و همین جهت از نوشتن وقایع شخصی خودداری کردم. کوشش اصلی در این نوشته این بوده که به عنوان فردی از نسلی که ما بودیم و حلقه رابطی بوده ایم با شرایط زیستی نسل بعد از خود، گوشه هایی از منش و کردارمان در برابر دیدگان قرار گیرد. و این سنجش به دست آید که ما که بودیم، چه کردیم و برای نسل امروز چه باقی گذاشته ایم. ایام نوباوگی و پرورش در خانواده از ذهن و زبان بازیگوش کودکانه ای به قلم آمده و ایام نوجوانی و میانسالی در مدارس و سپس اجتماع گسترده تر. زبان کودکی و نگاه طنزآمیز جای به زبان جدیتری می دهد و در پیران سر به کلی خالی از طنز بازیگوشانه کودکی و آغشته و حسرت و اندوه می شود.

همین جهت این نوشته به اصطلاح منتقدین یک دست نیست. نکته قابل ذکر دیگر این که نسل ما خالی از اشخاص با فرهنگ و فرهیخته نبود. این نسل مردان و زنان لایق و کارآمد نیز در دامن خود پرورید. اما به این دلیل که روزگار نسل نو یعنی روزگار فرزندان ما پرمهنت‌تر و ناگوارتر از نسل پیشین است، بیشتر روی اشتباهات و کجروی‌های نسل پیشین انگشت گذاشته شده است. اگرچه هیچ واقعی ساخته و پرداخته ذهن نویسنده نیست، ولی قلم گاهی به منظور برجسته کردن پاره‌ای واقعیت‌ها کمی فراختر تاخته و به اضافه از آنجایی که خاطرات هم توسط نویسنده دستچین شده اند، حاصل کار به فیکشن نزدیک و از خاطر نویسی فاصله گرفته است. روایت از آغاز دهه 20 قرن خودمان شروع شده است، لذا پاره ای از مطالب برای کسانی که در دهه های بعدی پا به زندگی اجتماعی گذاشتند چندان قابل هضم و یا باور نیست. دوست بزرگواری بازخوانی و ویراستاری این کتاب را به عهده گرفتند که با توجه به حجم سنگین کار جای سپاسگزاری بسیار دارد، اما نخواستند که نامشان را بیاورم. شاید کار ویرایش ایشان برای برخی این احتمال را پیش می آورد که ایشان با همه این نوشته ها موافق هستند که بدیهی است چنین نیست. طرح جلد کتاب که به اعتقاد من بسیار هنرمندانه سامان یافته است، اثر دوست گرامیم فؤاد فرهمند است. و در پایان از آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب باید سپاسگزار باشم که زحمت چاپ و انتشار این نوشته را در این کسادی بازار کتاب به انجام رساندند. ناصر شاهین‌پر، بهار 1394، کالیفرنیا. دریچه‌ای رو به دیروز. در حال حاضر من یک آمریکایی هستم، یک آمریکایی جدید. پیش از آمریکایی شدن ایرانی بودم. خنده‌دار خواهد بود اگر بگویم پدر بزرگم هم یک ایرانی جدید بود. او هم پیش از آن که ایرانی و مسلمان شود اتریشی بود. قدیم‌ها در وطن سابق من به اتریش می‌گفتند نمسه، چرایش را نمی‌دانم. به هر حال یک طبعه اتریش هم می شده نمساوی و اگر کسی با یک اتریشی طرف تجارت می شد به او هم می گفتند نمسچی. بنابراین نام فامیل جد مادریم نمسچی بود، مثل آهنچی، پنبچی و غیره. مرد نمساوی سالی یکی دو بار می رفته به تبریز و از آن تاجر نمسچی مقداری پوست و روده گوسفند می خریده و به اتریش یعنی همان نمسه می برده است. آن تاجر نمساوی از دختر خوش چشم و ابروی آن مرد نمسچی خوشش می آید. پایش سست می شود و می ماند که پس از گفتگوهای بسیار قرار می شود تاجر نمساوی به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری مشرف گردد تا بتواند داماد آن مرد نمسچی بشود. بیچاره وقتی با این شرط موافقت می کرد از عقبه کار بی خبر بود. روایتی که من شنیده ام این طور است که وسط پنج دری تشک پهن کرده بودند، روی آن ملافه سفید کشیده بودند و دلاک تبریزی وسائلش را روی یک سینی ورشو خیلی آبرومند چیده بود. مرد نمسچی یعنی جد مادری من، مرد نمساوی یعنی جد پدری مرا با حداقل ارتباط لفظی به اتاق میبرد و به او میفهماند که باید شلوارش را در بیاورد و روی تشک بخوابد و پاهایش را از هم باز کند. مرد نمساوی که چشمش به سیخ و میخ دلاک افتاده بود وحشت زده میخواهد فرار کند و با همان حد اقل ارتباط زبانی میفهماند که دختر نخواستم، رهایم کنید بروم.
راوی می گفت مرد نمسچی که انسان دنیا دیده و سرد و گرم چشیده ای بود و با به هم خوردن عروسی آبرویش را در خطر می دید، مرتب با زبانهای آلمانی و ترکی با نرم خویی بی سابقه به مرد نمساوی چیزهایی می گفت که اهالی خانه کمتر سر در می آوردند و مرد نمساوی مرتب جواب می داده که به قد دراز من نگاه نکنید. بالاخره با تدبیر مرد نمسچی هر دو به اتاق زاویه می روند. آقای نمسچی با دستهای لرزان شلوار خودش را پایین می کشد و آلت ختنه شدهش را به مرد نمساوی نشان می دهد و می گوید نترس مرد، این یک کم پوست زیادی است که به آسانی برداشته می شود، تازه این اولین شرط اسلام است، بعد از این است که شما به دختر من حلال می شوی. اما من به تو تخفیف می دهم و دستور می دهم که فقط یک بال مگس بیشتر بر ندارند تا سنت اجرا شده باشد. مرد نمساوی با تعیین حدود تخفیف داده شده به اضافه قباله یک باغ به عمل تن در می دهد و به این ترتیب به زنش حلال می شود و من و پدرم از دور تسلسل حرامزادگی خارج می شویم. بنابراین من باید در شرح حال خود بنویسم که حلال زاده هم هستم. به طور کلی شرح حال و ثبت هویتم قدری آسانتر از دیگر کسانی است که پیش از این ایرانی بوده و حالا آمریکایی شدند، زیرا من هرگز به امپراتوری عظیمی که هیچ کس چیز زیادی از آن نمی‌داند تعلق نداشتم. به علاوه اسکندر و عرب و مغول و ترک به من حمله نکردند و هزار و یک جور عقده هویتی در من به وجود نیامده است. در آمد و رفت اقوام مختلف به ایران زیاد گیج‌گیجی نخوردم. هیچ وقت زرتشتی نبودم که به خاطر جزیه مسلمان شده باشم. اگر هم امروز مسلمانم، حداقل پدر بزرگم کیف یک چشم و ابروی زیبای تبریزی را برده است. هیچ وقت هم رافضی نبودم که از کشته شدن به دست یک شافعی تنم لرزیده باشد. قرمطی هم نبودم که سلطان محمود از درختهای غزنین آویزانم کرده باشد. معتزله هم نبودم که به دست چماقدارهای اشاعره تکه و پاره شده باشم. خلاصه اینکه اجداد من نه از ازرق شامی ترسیدند و نه با مصعب بن زبیر هم دست بودند. اما یک رفیق ایرانی که جد و آبادش ایرانی و مسلمان بودند زیر پایم نشست که بیا برویم مسیحی بشویم. دلیلش هم این بود که شتر سواری دلا دلا نمی شود. آمریکایی شده ایم، مسیحی هم بشویم تا کارمان کامل شود. من چون اجداد پدریم مسیحی بودند از این فکر بدم نیامد. اما شب قبل از غسل تعمید ردیف مردان گردن کلفتی را در تلویزیون دیدم که کشیش کلیسا با آنها خاک برسری کرده بود و آنها کلیسا را سو کرده بودند و کلیسا هم 600 میلیون دلار بودجه اختصاص داده بود که بین این اشخاص تقسیم شود. من و دوستم از تصمیم خود منصرف شدیم و همانطور مسلمان باقی ماندیم. اشکال مسلمان بودن در آمریکا این است که همه مسلمان‌ها در زندان مسلمان شدند و باز ما بین مسلمانان آمریکایی هم وصله ناجوری هستیم. چند روزی نگذشت که از رادیوهای فارسی زبان تبلیغاتی پخش می‌شد که بیایید در ارتش آمریکا با شغل مترجمی خدمت کنید. رفیق ما دوباره سر و کلهش پیدا شد که این کار هم درد ندارد و هم حقوقش خیلی بالاست. ته و توی کار را که درآوردیم معلوم شد که کار بسیار آسانی است. سرباز آمریکایی می‌گوید برو عقب پدر سگ،
پاتو بگذاری جلو، یک گلوله خالی میکنم تو مغزت، و چند تا جمله دیگر از این دست. گفتم رفیق، تو که جد و آبادت ایرانی بودند شاید بتوانی از عهده این شغل بر بیایی. من اما مدت خیلی کمی ایرانی بودم و نمیتوانم چنین جملاتی را برای هموطنان سابقم ترجمه کنم. رفیقم با سالی 200,000 تومان استخدام شد و رفت به افغانستان. 2-3 ماه بعد هم در حمله موشکی طالبان تکه پاره شد و رهسپار گورستان سرباز گمنام. بعد از فوت ناگهانی رفیقم در خاک افغانستان، فکر مسیحی شدن دوباره به جانم افتاد، اما به شرط احتیاط. راستش در وطن قبلی هم بعضی از ملاها بچه طلبه ها را مورد عطوفت بیشتری قرار می دادند و علاوه بر تمیزی و آراستگی ظاهری، داخل بدنشان را هم شستشو می دادند و مزرعه ایمان این بند خداها را آبیاری می کردند. ولی چند سال بعد که این طلبه ها به درجات بالاتری می رسیدند، دیگر این طور آبروریزی به پا نمی کردند که بیایند در تلویزیون و اعتراف کنند که مقامات روحانی مجبور شوند مثل این آمریکایی ها 600 میلیون تومان به خانواده های قربانیان 40 سال پیش غرامت پرداخت کنند. در کشور قبلی من آبرو و حیثیت مقام بلندی داشت و از اهمیت زیادی برخوردار بود. آنجا قربانیان دکتربازی علما حاضر بودند دار و ندار خود را هم پرداخت کنند تا خدای نکرده آن داستان دکتربازی از پرده بیرون نیفتد. اما بین خودمان باشد، یک هموطن سابق که او هم به تازگی آمریکایی شده بود، با شنیدن این اخبار و داستان این همه پول به هوس افتاد که به کلیسا برود و به اصطلاح خودمان به کشیش نخ بدهد و خودش هم پنهانی از ماجرا فیلم برداری کند و راه بیفتد برود به CNN و با دست خودش خودش را بی‌آبرو کند، تا بلکه از محل بودجه غرامت کلیسا چیزی گیرش بیاید. می گفت یک بار در تلویزیون آدم را نشان می دهند و می رود پی کارش، اما من برای همیشه صاحب یک خانه پی‌اوف می شدم. هیچ پند و اندرزی بر او کارگر نشد تا اینکه برنامه بزرگ اقدام ملی در آمریکا شروع شد. برنامه اقدام ملی آنطور که از رادیوها و تلویزیونها پخش می شد این بود که بیایید عضو CIA بشوید و علیه کشور قبلیتان جاسوسی کنید، البته در لفافه، و از حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای بهره‌مند گردید. هموطن سابق من با شنیدن این آگهی ها فکر کلیسا را رها کرد و راهی سایت CIA شد. گفتم رفیق، ما که چند سباهی مهمان آن مرز و بوم بوده ایم، دلمان رضا نمی دهد که بهش خیانت کنیم. تو که جد و آبادت در اون سرزمین ریشه داری و با تمام فراز و نشیب ها با اون مردم و اون آب و خاک بالا و پایین شده ای، چطور می توانی علیهش جاسوسی کنی؟ گفت اولا دردش از مسیحی شدن کمتره، دوما مگه نمی‌بینی میگن سیاست خارجی آمریکا در 50-60 سال اخیر همش اشتباه بوده و نتیجه معکوس داده، شاید این بار هم نتیجه معکوس بده و به نفع خودمون تموم بشه. ثالثاً داره داستان پدر بزرگم تکرار میشه. پرسیدم داستان پدر بزرگ چی بوده که شرح مفصلی داد که جدش پیش نماز مسجدی بوده و خیلی برو و بیار داشته است. کلی از مردم شهر پشت سرش نماز میخواندند. یه روز یه میسیون مذهبی فرانسوی میرن پیشش که حاج آقا، هرچی شما میخواید تقدیم میکنیم و در عوض شما به دین مسیحیت مشرف شوید. پدر بزرگ دستی به ریش میکشد و فکری میکند و میگوید شرط کوچکی دارم، شما 1 ماه به من وقت بدهید که در این باره فکر کنم.
اما در طول این یک ماه به من یک خانه جداگانه بدهید، صبحانه و شام و نهار را هم فراهم کنید و هفته یک صیغه جوان هم برایم بیاورید. بعد از یک ماه تفکر به شما جواب میدم. میسیون مذهبی تمام شرایط پدر بزرگ را فراهم می کند. برای صیغه هم هر هفته زن جوان زیبایی را به خانهش می فرستند. یک ماه که به سر می آید می روند به سراغش. پدر بزرگ می گوید آقا جان، این مردم 60 سال است که به همین نحو از من پذیرایی کردند، اما من هنوز مسلمان نشدم. این کارها فکر زیادی لازم دارد. باری از مطلب پرت افتادم، که البته از مطلب پرت افتادن هم یکی از مشخصات بارز بنده است که نمیدانم از چه کسی به ارث بردم. بهتر است برگردیم به داستان آن تاجر نمساوی که در دام یک چشم و ابروی زیبای تبریزی افتاد و زاد و رودش را فراموش کرد و در تبریز ماند و حاصل آن ازدواج پسری شد که خانواده نمسچی برایش اسم ابوالقاسم را انتخاب کردند، ولی داماد نمساوی با 1000 دلیل و حجت به فامیل تبریزی فهماند که این پسر باید اسمی داشته باشد که برای ایرانی ها و اتریشی ها قابل فهم باشد. خانواده نمسچی از پیر و جوان ریز و درشت نشست و برخواستهای زیادی کردند که بلکه بتوانند اسم زوجنبتین پیدا کنند، ولی عقلشان از سزار و پتر کبیر آنورتر نرفت. بالاخره پدر فرزند یعنی مرد نمساوی نام اسکندر را پیشنهاد داد که برای ایرانی ها نامیست آشنا و نمساوی ها هم با جزئی اختلاف آن را الکساندر بیان خواهند کرد. اما در زمان تولد فرزند دوم که دختری خوش‌چشم و ابرو بوده، خانواده نمسچی دیگر بر خر مراد سوار شده بودند و به داماد گفتند ما اسم این دختر را می‌گذاریم رقیه، تو به فامیل و هم ولایتی هایت هر چه می‌خواهی بگو. از این لحظه به بعد سرنوشت این جد فرنگی در پرده ابهام فرو می رود، نه این معنی که سرش زیر آب می رود. و در خاطرات بعدی خانواده نمسچی گفته می شود که چون با اسم رقیه موافقتی نداشت رفت به نمسه و دیگر برنگشت، که البته من به عنوان یکی از افراد نسل سوم نمی توانم این دلیل احمقانه را بپذیرم. البته حقایق پنهان شده در پشت پرده های تو در توی دروغ آنقدر زیاد است که امروزه من می توانم به خودم حق بدهم که این خانواده نمسچی حتما ریگی به کفش داشتند و معلوم نیست با این بدبخت غریبه چه کردند که طرف دو پا داشته، دو تا هم قرض کرده و چارپایی فرار کرده است. بعد از فرار مرد نمساوی رقیه هم عمرش کفاف نمی دهد که در یتیمی بزرگ شود، اما این که رقیه در چه سنی یا به چه علتی مرده آنقدر دروغ و دغل از قول این و آن باقی مانده که امروزه هیچ کدام از آن روایت ها کوچکترین کمکی نمی کند که ما از کار و بار و روحیات آن خانواده نمسچی چیزی سر در بیاوریم. اما همین خانواده که اصرار داشتند که اسم نوهشان رقیه باشد، نام دخترشان یعنی مادر بچه نرگس بوده است، که اگر همین اسمها واقعیت تاریخی داشته باشد بدون تردید مخ این خانواده پاره سنگ برمی داشته که حالا به خاطر اسم رقیه داماد خود را از دست بدهند و نرگس خانم عزیز کرده خودشان را بیوه کنند. و حالا که من این گزارشات را به رشته تحریر در می آورم، گوشه ذهنم به آن سو می رود که شاید خانواده عروس سر داماد را زیر آب کرده باشند.
البته یک وجه از افتخارات فامیلی یا یک نقطه درخشان در این شجرنامه این است که شاید مرگ و یا ناپدید شدن جد اعلای من به آخر و عاقبت کار شمس تبریزی مشابهت یافته باشد، یعنی هر دو اینها معلوم نیست که کشته شدند یا گریختند. بنابراین چون نمیدانم جد اعلایم در چه سوراخی سرنگون شد، باید رهایش کنم و به پدر بزرگم بپردازم، یعنی همان اسکندر که گویا در تبریز بزرگ می شود و در جوانی با زن بیوهی ازدواج می کند به اسم درت الصدف. این خانم از شوهر قبلیش یک دختر داشت به نام ایران که در فامیل ما به شاهزاده خانم معروف شد، چون پدرش یکی از شازدهای قاجار بود. خیال نکنید که دارم پوز می دهم و فخر فروشی می کنم. آن وقتها تو سر سگ می زدی 100 تا شازده قاجار به زمین می ریخت. فکرش را بکنید، 3000 نفر نوادگان فتلی شاه بعد از 4 نسل به چند 100 هزار نفر می تواند تبدیل شده باشد. با توجه به این نکته که آقایان شازده ها به 4 تا و 5 تا یا 10 تا و 12 تا زن قناعت نمی کردند، بعد از 100 و اندی سال به چه جمعیتی از کور و کچل می توانسته تبدیل شود؟ از من نپرسید که این 16 چرا دخترش را در اختیار زن مطلقهش گذاشته است؟ دوروبر این موضوع هم حرفهای دروغ و یا دور از حقیقت زیاد است. به هر تقدیر این ایران خانم در خانواده مادری به یک 16 گدا تبدیل می شود. این را هم گفتم که وسط کار خواننده تیزهوش سوال نکند که این 16 خانم از کجا سر در آورده. باری این عمه ناتنی را باید نگهش داریم که با او خیلی کار داریم. اصلا امروز و فردا کردن کار درستی نیست. بهتر است داستان این عمه 16 را همین حالا سر و تهش را هم بیاورم و برویم پی کار خودمان. این عمه در جوانی همسر استاد حیدر بنا می شود. اوس حیدر گویا یکی از پهلوانهای پایتخت بوده و معمار چند سفارتخانه. عمه ناتنی ما را هم برده بود روی 4 زنی که داشت. آن 4 زن هر کدام 3 تا 5 پسر برای اوس حیدر پس انداخته بودند و اوس حیدر در اشتیاق داشتن یک دختر با این 16 خانم ازدواج می کند و او هم 5 پسر برایش می زاید. بنابراین من 5 پسرعمه ناتنی از مادر جدا دارم و 30-40 پسرعمه ناتنی از پدر جدا و از مادر سوا. این پسرعمه های ناتنی چند سالی زیر دست پدر به کار بنایی پرداختند، اما خداییش را بگویم این پسرعمه ها انصافشان از دکترهای قلابی امروزی بیشتر بود، چون که همهشان به خودشان لقب مهندس دادند. در اولین بنبست کوچه شهاب الدوله در خیابان مولوی خانه ای بود شمالی جنوبی با یک ایوان سرتاسری و 5 اتاق کنار هم و یک مستراح در گوشه حیاط و زیرزمینی که یک طرفش آبنبار بود و آشپزخانه و در طرف دیگرش 2 اتاق بود که در اتاق عقبی یعنی اتاق روبروی مطبخ جنهای عمه در قرابه های سرکه زندانی بودند و در دوره قاجار و اوایل سلطنت رضاشاه عمه به دلیل داشتن این لشکر جن از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بود. به علاوه به دستور شاه قاجار از طرف اداره امنیه سالی 1 خروار گندم و چند من روغن کرمانشاهی اعلا و 5 رأس گوسفند به عمه داده می شد تا او مراقبت کند در قرابه ها باز نشود که جنها بیرون بریزند و دنیا را کنفیکون کند. پسر عمه بزرگ چند سالی در اتاق میانی خانه در را به روی خود بست و با خوردن نان و سیب زمینی مطالعه کرد و بعد آمد در ایوان خانه
دستهایش را گذاشت پس گردنش و صدای مهرهای پشتش را درآورد و گفت: آخش، بالاخره مهندس شدم. چند روز بعد هم می رود سراغ مدیران شرکت کامساکس که آن موقع در ایران راه آهن می کشیدند و از آنها تقاضای کار می کند. وقتی می پرسند چه مدرکی داری، به زبان آلمانی شکسته بسته می گوید: مدرک من کار من است، امتحان کنید. از او امتحان می کنند و بالاخره برای اینکه چند کلمه آلمانی سرهم می کرده او را سرکارگر می کنند. اما این پسر عمه مثل مهندس ها لباس می پوشیده، مثل مهندس ها حرف می زده و راه می رفته تا بالاخره یک مهندس درست حسابی از آب در می آید. چگونه؟ حالا برایتان می گویم. رضا شاه که تمام پروژه های صنعتی را خودش طرح‌ریزی و اجرا می کرد، تصمیم گرفت در کرج یک کارخانه ذوب آهن بنا کند. اول باید برای این منظور یک مؤسسه مستقل دولتی تشکیل می شد که به فرمان شاه شد. بعد یک مدیر عامل لازم داشت. پسرم به چندین سال در راه آهن سراسری کار کرده بود و از آهن و اینجور چیزها سر در می آورد. به علاوه شخص رضا شاه هم در بازدیدهای مکرر از عملیات ساختمان پسرعمه را دیده بود که قد و قامتش و هیکل و سر و شکلش او را به یک مهندس شبیه می کرد. پس برای این مقام انتخاب شد. اداره ذوب آهن اول کاری که کرد یک خانه برای مدیر عامل ذوب آهن دولتی ایران در کرج و درست در همان قطع زمین کارخانه بنا کرد. پسرم در آن خانه مسکون شد و از روی نقشه ساختمان زمین را خط کشی کرد و طرح ساختمان کارخانه و همه متعلقات با خطهای پهن گچی روی زمین مشخص شد. و درست موقعی که عده‌ای عمله و بنا شروع کردند به کندن پیها، یک کارشناس آلمانی به شاه گفته بود که کرج محل مناسبی برای کارخانه ذوب آهن نیست، به چند دلیل. اول کمبود آب، زیرا آب رودخانه کرج به این زمین نخواهد رسید. دوم کمبود زغال سنگ. شاه گفته بود خیلی خوب، سومیش را لازم نیست بگوییم. در نتیجه فکر ایجاد کارخانه ذوب آهن همان اول کار منتفی و به تدریج به فراموشخانه عملیات عمرانی منتقل شد. اما پسر عمه همچنان مدیر عامل کارخانجات ذوب آهن دولتی ایران باقی ماند. در همان خانه زن گرفت، همانجا بچه دار شد. سالهای سال از مزایای قانونی مدیر عامل ذوب آهن بهره‌مند بود و در زمان شاه بعدی یعنی محمد رضا شاه همچنان در سمت مدیر عامل زندگی کرد و بچه هایش را برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا فرستاد. البته همه اینها به این دلیل بود که بین این چند برادر از همه درس خونده تر و فهمیده تر بود. قد بلندش هم سبب موفقیتش بود. بعد از شهریور 20 هم به سبب بیکاری وارد حزب توده شد. چند سال بعد هم بازنشسته شد و اجباراً خانه سازمانی را ترک کرد و در تهران ساکن شد و گله و شکایت داشت که از شدت بیکاری حوصله‌اش سر می رود. این که آدم یک عمر در تلاش و فعالیت باشد و ناگهان بازنشسته و بیکار شود بد دردی است. گویا در همین درد جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما در زندگی این را ثابت کرد که تحصیلات و درجه مهندسی تنها راه رسیدن به موفقیت است. باز به بیراهه زدم. قرار بود دنبال خودم بگردم. از بنبست پسر عمه‌های ناتنی سر در آوردم. باری این بیراه رفتن از قرابه های پر از جن عمه شازده شروع شد. قرابه هایی که پدرم همیشه با دیده حسرت به آنها می نگریست و با هزار افسوس می گفت اینها همه مال ماست که شازده خانوم تصاحب کرده و پس نمی ده. آن موقع ها من خیلی بچه بودم. هنوز به مدرسه نمی رفتم. از پدرم پرسیدم این جنها رو از کجا خریدین آقا جان؟ پدرم گفت
عم بلقیس سردردی داشت خوب نشدنی. سالهای سال حکیم و دوا کردیم و افاقه نکرد، تا اینکه روزی درویشی در خانه را زد. در را که باز کردم گفت: شنیدم که شما بیمار لاعلاج دارین. گفتم: همینطوره. گفت: من آمدم که او را ببینم. این را گفت و آمد تو. در اتاق پنج درین نشست گوشه اتاق. من و مرحوم مادرم هم نشستیم مقابلش. جلوش چای گذاشتیم. دست نزد، فقط گفت: مریض رو بیارید. عمه بلقیس چادر به سر وارد شد. درویش تا چشمش به عمه افتاد گفت: بله خودش است. من از کرمانشاه پیاده می روم به زیارت حضرت رضا. چند شب پیش عوالمی پیش آمد که فهمیدم این همشیره گرفتار است و احتیاج به کمک دارد. البته ما همه مدیون حضرت رضا هستیم که راهنمایی فرمودند و علاج کار را به لفظ مبارک خودشون فرمودند. من مأمور هستم که این قفل بسته را باز کنم. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت: حالا من از شما سوال می کنم، شما هم حواست رو جمع کن و درست جواب بده. حاضری؟ عمه بلقیس گفت: بله آقا حاضرم. بگو ببینم، در این خانه شما یک گربه سیاه بزرگ هیچ وقت دیده ای که به شما خیره شده باشد؟ بله چندین بار. خب شما چه کردی؟ از نگاهش ترسیدم آقا، پیشت کردم نرفت. کمی قضا گذاشتم بیرون در، بلکه به خاطر قضا بره نرفت. با عصا زدم به کمرش، جیغ زد و فرار کرد. درست خواهر، ولی این گربه نبود، از ما بهترون بود. اومده بود به خواستگاری شما، شما هم ناامیدش کردی. حالا شروع میکنیم. فقط برای این کار یک پتو و یک آینه کوچیک لازمه. مرحوم مادرم به تاخت پتو و آینه را آورد به اتاق. درویش عمه بلقیس را نشاند رو به قبله، پتو را کشید روی کلش و دوباره نشست سر جاش. شما در اون تاریکی زیر پتو فقط به آینه نگاه کن. وقتی نقطه روشنی در آینه دیدی بگو: دیدم. حالا فقط به اون نقطه نگاه کن، چشم ازش ور ندار. هی درشت و درشت‌تر میشه تا تمام سطح آینه رو بگیره. تمام آینه روشن شد، انگار خورشید بهش تابیده. خیلی خوب، حالا دقت کن در این روشنایی چه خبره، دقیق گزارش بده. عده‌ای اومدن زمین و آب جارو میکنن، خیلی زیادن. حالا چند نفر یک تخت بزرگ آوردن و گذاشتن وسط میدون. حالا همه جمعیت به صف شدن. چند تا سوار که انگار جلودار پادشاه هستن ظاهر شدن. سوارها جلوی تخت صف بستن. حالا همه از اسب پیاده شدن. یک سوار دیگه از دور داره میاد. مردم زیادی هم دنبال اسب پیاده دارن میان. این سوار انگار که شاه باشه، از لباس و کلاهش معلومه. حالا اونها که کنار تخت وایساده بودن همشون تا کمر خم شدن و تعظیم کردن. یک نفر دهنه اسب شاه رو گرفت و شاه پیاده شد، رفت روی تخت نشست. خیلی خوب، حالا شما خودت برو جلو به شاه بگو یه نفر از رعایاش بی خود و بی جهت شما رو آزار میده، دستور بدین اون شخص خودشو معرفی کنه. گفتم: چی میبینیم؟ شاه از مردم خواست هر کس منو اذیت میکنه بره جلوی تخت. حالا یک نفر راه افتاد که خودشو برسونه به تخت شاه. میشناسیش؟ نه. چه شکلیه؟ یه مرد خوش قیافه و قد بلند، چشم و ابروی خوشگلی هم داره. حواستو جمع کن ببین شاه به اون چی میگه. شاه بهش گفت: دست از سر این زن بنده خدا بردار، گوش کن ببین چی جواب میده. داره میگه من عاشقش هستم، دست بر نمیدارم. به شاه بگو اگه دست از سر من بر نداره شما اونو در تنور خواهید سوزاند. این رو نمیگم آقا. چرا نمیگی؟ مگه نمیخوای نجات پیدا کنی؟ آخه خدا رو خوش نمیاد که یه نفر به این خوش قد و قامتی بیفته تو آتیش.
بگو خواهر، زحمت ما رو هدر نده، به قد و قامتش نگاه نکن، اینها به کار من و تو نمیان، این تمام قد و بالاش 2-3 سانتی‌متر بیشتر نیست، گول این هیکل رو نخور. خیلی خوب، الان میگم. خب چی شد؟ شاه داره بهش میگه اگه تن به فرمان اون نده در تنور میسوزوندش. حالا چی میبینی؟ اون مرد نشست کنار تخت شاه روی زمین، چند نفر دارن هیزم میارن، چند نفر هم یک تنور بزرگ رو آوردن جلوی تخت. به شاه بگو یک بار دیگه با اون مرد اتمام حجت کنه، بعد منتظر باش ببین چی میشه. تنور روشن شد، از دهنه تنور شعله میزنه بیرون. ای داد بیداد، چند نفر اون مرد رو از زمین بلند کردن و انداختن تو تنور. خیلی خوب، مبارک باشه، حالا دیگر شما راحت شدی. اما عمه بلقیس از زیر پتو زار و شیون راه انداخت، درست مثل یک زن شوهر مرده زد زیر گریه و شیون. درویش بهش گفت خواهر، تو کسی رو نکشتی، اینها هیچ وقت نمی میرن، آتیش که خاکستر بشه اون مرد صحیح و سالم از تنور میاد بیرون، ولی دیگه به کار شما کار نداره. اما اینجا قیامت کبرا به پا شده. چی شده؟ بلوا شده، همه دور تخت شاه جمع شدن و مثل اینکه میخوان شورش کنن. درویش دو بامبی زد تو سرش و وحشت زده گفت ای داد بیداد، ای داد بیداد، بدبخت شدیم آقا، کار خراب شد. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت به شاه بگو چه کمکی از ما ساخته است، چه کار میتونیم براش بکنیم؟ بهش گفتم، فقط عاجزانه به من نگاه کرد و چیزی نگفت. درویش آقا خیلی دست پاچه شده بود، رو کرد به اهل خانه و گفت نمیخواستم کار به اینجاها بکشی، حالا باید کمک کنید، تا میتونید قرابه خالی فراهم کنید و بیارید، فقط عجله کنید، قرابه سرکه یا هر شیشه بزرگ و جاداری که دهنش تنگ باشه، تا دیر نشده و کار از کار نگذشته دست به کار بشید، یک انبر هم لازمه، زود باشید. ما رفتیم 4-5 تا قرابه هر چی توش بود تو چاهک خالی کردیم و با یک انبر برگشتیم. همونطور که انبر رو میداد دست عمت به ماها گفت این قرابه ها کفایت نمی کنه، حداقل 30-40 تا لازم داریم. انبر را داد دست بلقیس و گفت یکی یکی بگیرشون و بنداز تو قرابه، حواستو جمع کن که حتما بیفتن تو قرابه. ما هم بدو بدو رفتیم پیش در و همسایه و بازاری و التماس، قرابه خالی گیر آوردیم و گذاشتیم جلو دستش. البته کافی نبود، خودم پریدم در دکان جاسبی و چند تا قرابه نو خریدیم و با هر امکاناتی بود با کمک اهل محل و شاگرد جاسبی قرابه ها رو رسوندیم خانه. عمه بلقیس هم زیر پتو حسابی دست پاچه شده بود، صداش از ترس می لرزید و تعریف می کرد که جماعت چطور تو سر و کله هم می زنن و می خوان شاه رو از تخت بکشن پایین. همینطور که تعریف می کرد با انبر یکی یکی جنها رو می گرفت و می انداخت تو قرابه. درویش هم حساب دستش بود، نمیگذاشت در هر قرابه 30 تا جن بیشتر گذاشته بشن. این کار آقا ساعتها طول کشید، تمام گروه موافق و مخالف راهی قرابه شدن. هر قرابه‌ای که از زیر پتو می آمد بیرون، درویش دستشو میذاشت رو دهنه شیشه تا کهنه پاره‌ای پیدا بشه و بچپونیم تو دهنه قرابه. کار به جایی رسید که دیگه کسی نموند جز شاه که همونطور روی تخت نشسته بود. درویش به عمه گفت خوب به گوشه و کنار نگاه کن که کسی نمونده باشه. عمه بلقیس هم با صدای لرزان گفت هیچ کس جز شاه نمونده. درویش به عمه گفت ضمن تشکر ازش خداحافظی کن، ضمناً ازش بپرس اگه کاری داره براش انجام بدیم.
عمت هم با شاه جنها صحبت کرد و ازش پرسید. شاه جنها گفت نه، به چیزی احتیاج نداره. درویش گفت ازش بپرس میخواد با مردمش باشه یا تک و تنها ولش کنیم. ازش پرسیدم، به علامت رضا سری تکون داد اما حرفی نزد. خیلی خوب، با همون انبر خیلی با احترام از کمر بگیرش و بندازش تو قرابه. ما این قرابه ها رو بردیم زیر زمین. همیشه هم در زیر زمین رو قفل نگه می داشتیم تا اینکه من مأمور خدمت شدم به قم. این عمه شازدت گفت صورت خوشی نداره که این همه جن رو آدم ببره به آستان حضرت معصومه. اینها رو بگذارید تو زیر زمین خونه ما. ما هم قبول کردیم. از اون به بعد شاه باجی این جنها رو صاحب شد. ما هم گفتیم به جهنم. حالا یک لشکر جن به چه درد آدم میخوره؟ بذار مال اون باشه. غافل از این که میره به دولت خبر میده و احمد شاه هم بابت باز نکردن قرابه ها سالانه براش مواجب تعیین میکنه. باری بعدها در موقعیتی که خواهم گفت این داستان را به یاد آوردم و فهمیدم، یعنی ثابت شد که استعداد پولدار شدن را نداریم. اونها که ثروتمند میشن از تخم و ترکه دیگه‌ای هستن. باز بیراه رفتم. امیدوارم اگر خودم تا به حال فهمیدم خواننده این یادداشت‌ها پی برده باشد که بیراه رفتن و سر به هوا بودن جزئی از شخصیت من شده. حالا دیگر لازم نیست من بگویم، خودتان تا به حال فهمیده اید. برگردیم به دنبال داستان پدرم میرزا علی خان جدید الاسلام. در تمام احکام وزارت عدلیه مربوط به سالهای آخر قرن 14 هجری قمری خودمان، نام پدرم هست میرزا علی خان فرزند اسکندر و داخل پرانتز جدید الاسلام. این جدید الاسلام بودن متضمن فوایدی بوده، به شرطی که این جدید الاسلام های نسل دوم خودشان را به آخوندها نشان می دادند و به هر شکل و حال از محل اوقاف سهمی می بردند. اما این میرزا علی خان با چشم پوشی از تمام این مزایا نه بر می دارد و نه می گذارد می رود درویش می شود که حضرت آخوند جماعت سایهشان را با تیر می زدند. این هم علامت دیگری از تخم و ترکه ما که پیوسته سوراخ دعا را گم می کردیم. حالا برای اینکه خواننده را گیج نکنم باید شکل خانواده پدری را شرح دهم که عبارتند از مادر بزرگم به اسم ستاره، عمم بلقیس و پدرم میرزا علی خان که اگر شما هم نپرسید این عمه بلقیس از کجا در خانه ما سبز شده، من خواهم گفت عمه بلقیس در 13 سالگی به خانه شوهر می رود و در 14 سالگی به دلیل فوت شوهر بیوه می شود و خانه بخت روی سرش آوار می گردد و به خانه مادری بر می گردد و از آن پس دیگر هرگز شوهر نمی کنند و در و دیوار نمدار و تبله کرده یک خانه قدیمی ساز در کوچه کنی خیابان خانیاباد سالها بعد از سال شاهد پژمرده شدن یکی از زیباترین چشم و ابروهای آن دوران می شود. تا اینجا از زیبایی چشم و ابرو در خانواده پدری خیلی برایتان حرف زدم و اینکه من خودم با 2 چشم بابا قوری به دنیا نگاه کرده ام و می کنم باز دلیلی است که از کسی چیزی به ارث به من نرسیده است. بنابراین تعریف شکل و شمایل خانواده پدری فقط می تواند بیان کننده این حقیقت باشد که چیزی از کسی به ارث نبردم. این عمه و مادر بزرگ در کار خیاطی بسیار هنرمند بودند، به طوری که میرزا علی خان از دولت سر خوشدستی آنها یکی از خوشپوش ترین های تهران قدیم شده بود.
مردم سرشناس آن ایام دوخت لباسهای مردانه و زنانه را به آنها سفارش می دادند و این مادر و دختر ضمن خواندن آوازهای ترکی آیغز آیغز کنان زندگی را می گذراندند و هر ماه حقوق میرزا علی خان را از دستش می گرفته و در کوزه‌ای که پای معجر در اتاق چال کرده بودند پسنداز می کردند. حالا آمدیم سر میرزا علی خان که بدون او و شناخت کامل او به هیچ نحو نمیتوانم دنبال خودم بگردم و یا به اصطلاح خودم را بشناسم، در حالی که خواهید دید کوچکترین اثر و نشانه ای از او در من دیده نمی شود. او از 6 سالگی علاقمند به نواختن ستار شد. چطور؟ نمیدانم. مادرش او را به میرزا عبدالله می سپارد با این قول و قرار که هرگز از راه موسیقی نان نخورد. میرزا عبدالله هم این شرط را با او در میان می گذارد و به قرآن قسمش می دهد. میرزا علی خان هم تا آخر عمر به این قسم وفادار می ماند. در حالی که من هرگز نتوانستم به هیچ قولی وفادار بمانم. چند سالی به خانه میرزا عبدالله می رود. بعد از فوت پدرش، راستی گفتم پدرش یعنی همان اسکندر میرزا، در سن 31 سالگی یک سگ هار پاچش را میگیرد و در اثر هاری به مرض موت مبتلا میشود. بنابراین خانواده از آن پس تشکیل میشود از 2 بیوه جوان که کاری ندارند جز این که به ترکی آواز بخوانند و اشک بریزند و خیاطی کنند. بنابراین میرزا علی اکبر خان در سن 12 سالگی مدرسه را رها می کند و جانشین پدرش می شود در عدلیه آن زمان. می گویند روی صندلی که می نشسته پایش به زمین نمی رسیده. نکته ای که ناگفته مانده و باید به آن اشاره شود این است که در یکی از روزهایی که میرزا علی خان از مدرسه به خانه برمی گردد یک جلد کتاب برلتیس زیر بغل داشته. مادر تا متوجه می شود که پسرش می خواهد زبان خارجی یاد بگیرد دچار وحشت می شود که مبادا این پسر بهایی شود و به کل از دست برود. همان روز استخاره می فرستد پیش ملای محل. فردای آن روز جواب استخاره خوب اعلام می شود و همان روز هم اسکندر خان مورد حمله سگ هار واقع می شود و درست روزی که اسکندر خان دار دنیا را رها می کند میرزا علی خان هم مدرسه را رها می کند که چند ماه بعد هم با عنوان کمک بایگان جانشین پدر می شود با حقوقی حدود 8 تومان در ماه. از آن پس دیگر احساس مردی و استقلال می کند. در کلاس درویش خان نام نویسی می کند و 8 سال هر روز از ادارش در محل همین وزارتخانه جدید دادگستری در اندرون پیاده می رفته به خانه و بعد از نهار راه می افتاده به طرف بهجت آباد، خانه درویش خان معروف. درس دیروز را پس می داده و درس تازهی می گرفته و برای اینکه درس تازه از یادش نرود عبایی به دوش می انداخته و ستار را پشت کمرش قرار می داده و شبیه بندبازها و شعبده کارها ستار زنان راهی خانقاه صفی علی شاه می شده. نیم ساعتی در گوشه‌ای می نشسته و درس آن روز را تکرار می کرده. گاهی هم چای و قند و شکری نثار دراویش می کرده و سپس پیاده راه می افتاده به طرف خانه. در این 8 سال زیر نظر پیر و مرادش در درویشی به جایی نمی رسد، اما خطات خوبی از آب در می آید. بعد هم وقتی علی نقی وزیری از فرنگ برمیگردد و مدرسه عالی موسیقی را افتتاح می کند او هم خودش را می چپاند به آن مدرسه و همکلاسی سبا و معروفی و چند نفر دیگر می شود که نوت یاد بگیرد. این همه پشت کار برای هیچ و این همه زحمت که نخواهد هنرش را به کسی نشان بدهد خصوصیتی بود که یک مثقالش در وجود من پیدا نشد. اینها را میگویم فقط برای اینکه
روزی روزگاری به درد یک محقق روانشناس بخورد. میرزا علی خان که یک پایش در اداره و خانه بود و یک پایش در مدرسه و خانقاه، به تدریج به یک خطاط خوب و یک نوازنده تار و ستار تبدیل می شود، که البته حاصل این خوشنویسی با برکت تر از آن ستار زدنها در اتاق دربسته بود. به این ترتیب که چند بار در مقابل مریضی های لاعلاج خواهر و مادر، وقتی از حکیم باشی و دوا و درمان ناامید می شد، نذر می کند که زیارت نامه بنویسد برای حضرت رضا و رفع بیماری را از حضرت رضا بخواهد که سابقه پزشکی بیشتری داشته. چند بار هم با امامزاده های کم اهمیت تر همین معامله را می کند. حالا خودمانیم، دو نفر بیوه زن جوان در یک خانه قدیمی ساز، در میان دیوارهای نمور و بلند، کاری نمی توانستند بکنند جز اینکه مریض شوند. اگر اینها مریض نمی شدند، باید یک جایشان سنگی بوده باشد. نزدیک بود فراموش کاری از امانتداری خارجم کند. شما با خواندن همین چند صفحه فهمیده اید که من آدم امانتداری هستم. باری، پدرم خطاطی را از پیر خانقاهی خود میرزا حسین خان ملقب به ناصر علی شاه آموخته بود. پدرم به این پیر خیلی وفادار بود. در تمام عمر هر جایی از خانه را که برای نشستن خود انتخاب می کرد، عکس قاب شده پیرش را هم همانجا به دیوار میکوبید. عکس این پیر تمام تصورات مرا نسبت به شکل و شمایل جنها به هم زد. چشم و ابرو و لب و دهان او مثل هر آدمی بود، اما ریش و مو و کلاه و به طور کلی آن ترکیب عجیب و غریب شمایلی بود که پیوسته برای اجنه تصور میکردم. حالا این حرف را 35 سال بعد از فوت پدرم میتوانم بگویم، چون حتم دارم که استخوانی هم از او در زیر خاک باقی نمانده که از این بابت به لرزه در بیاید. باری، دو سه باری این نوع نذر و نیازهای پدر کارساز نشد. شاید امامزاده های دور و بر تهران دیگر به زیارت نامه زیادی احتیاجی نداشتند و یا زبانم لال بد حسابی میکردند. ناچار به حکیم مراجعه می کنند. گویا پزشکان قدیم تهران همگی نامشان لقمان بوده است. اما پیش از این که به حکیم مراجعه کنند، به شاهباجی مضمون می شوند که مبادا از روی بدجنسی در شیشه ها را باز کرده و دوباره جنها را انداخته به جان عمه بلقیس. پدر با هر دوز و کلکی بود به خانه شاهباجی می رود و خودش را به زیر زمین می رساند و تمام قرابه ها را به دقت بازرسی می کند. در مراجعت به خانه به مادرش می گوید در شیشه ها محکم بسته بود، ولی شاید اینها دسته و گروه دیگه ای هستند. اگه این زن شوهر می کرد ما خلاص می شدیم، چون آنها هم مسلمانند و به زن شوهردار کاری ندارند. به ناچار به خانه دکتر لقمان می روند و او دستور می دهد که مریض را ببرند به شمیرانات، در جایی مرتفع و خوش آب و هوا مدتی نگه دارند تا حالش جا بیاید. میرزا علی خان چادر بزرگی می خرد و در ونک پشت دیوار باقی با صفا در کنار نهر آبی چادر می زند و مادر و خواهر را با مقداری اسباب آشپزی و خواب در آنجا مستقر می کند و عصرها بعد از کار اداری به خانواده می پیوندد. گاهی هم می نشیند لب جوی آب و از روی بیکاری ستار می نوازد تا خواهر و مادر شام را حاضر کنند و بعد دست جمعی همانجا بخوابند. اما صدای ستار که به اطراف هم می رسید سبب داستانی شد شنیدنی و گفتنی. اما لعنت بر این اصول و قواعد و با این اسالیب و منتقدینی که برای هر چیزی قاعده و قانونی تراشیدند. حالا اگر بخواهم داستان پر طول و عرض عشق و عاشقی پدرم را بنویسم، خواهند گفت
برو دنبال کار خودت، قرار بوده خاطرات خودت رو بنویسی، به دیگرون چی کار داری؟ اما من سخت اعتقاد دارم که آدمی از یک نطفه و چند کروموزوم و این قبیل خرت و پرت ها ساخته نمی شود، که اگر این طور بود باید دو برادر، البته بدون دخالت همسایگان، 100% مشابه هم باشند. نه خیر، آدمی از مجموعه شرایط ساخته می شود. و حال اگر من قصه پدرم را ننویسم، چگونه شما خواهید فهمید که من زاده شکست و حرمان و در آخر کار بیچارگی هستم یا نه؟ پس می نویسم.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته موضوع انتخاب شده من عنوانش است رهبری گذار و دولت انتقالی. البته با این پیش فرض که منظور من از گذار، گذار به دموکراسی هست، نه به طور عام گذار. در این رهگذر به نقد برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر فرصت شد خواهم پرداخت. اما قبل از ورود به بحث لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که چرا جامعه شناسی به تنهایی قادر نیست پاسخ تمام مسائل سیاسی رو بده. اهمیت این پرسش و پاسخ به اون در اینه که بسیاری از تحلیل های مربوط به تحولات اجتماعی در ایران و به خصوص در دوران تسلط و اقتدار سیاسی اسلامیست ها صرفاً از منظر جامعه شناسی انجام میشه و در نتیجه در مورد موضوع مورد بحث امروز، یعنی در مورد گذار از جمهوری اسلامی، جامعه شناسی نمیتونه به پرسش اساسی چگونه قدرت سیاسی رو باید جابجا کرد پاسخ بده. جامعه شناسی البته میتونه در مورد جنبش های اجتماعی، نقش جامعه مدنی، میزان و درجه مشروعیت حکومت یا شکاف های بین قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگر پاسخ بده. اما در مورد گذار پرسش اصلی این هست که قدرت سیاسی موجود رو با چه سازوکارهایی میشه کنار زد و به جای اون قدرت سیاسی جدیدی رو برقرار کرد که این قدرت سیاسی بلافصل جدید پس از دوران کوتاهی به ختم بشه به یک دولت دموکراتیک و منتخب ملت. که این پرسش دیگه موضوع جامعه شناختی نیست، بلکه مستقیما به علم سیاست مربوط میشه که در مورد کم و کیف ابزارهای

تغییر قدرت، یعنی نهادهایی که این جابجایی رو ممکن می‌سازند سخن. جامعه شناسی حتی میتونه در مورد امکانات مختلف تغییرات در قدرت سیاسی تحلیل بده و نتایج رو به دست بیاره، مثل اینکه ممکن حکومت از طریق یک قیام عمومی و تصرف مراکز قدرت سقوط کنه، یا از طریق مذاکره با بخشی از ساختار قدرت که توش جامعه مدنی هم شرکت داره قدرت سیاسی وقت در اینجا به طور آرام تغییر کنه، یا اینکه قبل از سقوط رژیم یک دولت انتقالی شکل بگیره و غیره و غیره. اما اینا رو همه میتونه صحبت کنه راجبش، اما جامعه شناسی نمیتونه به تنهایی استراتژی گذار رو طراحی کنه. در اینجاست که علوم سیاسی باید به کمک جامعه شناسی بیان، زیرا این کار علوم سیاسی است که به مسئله قدرت و انتقال قدرت و استراتژی تسخیر قدرت میپردازه. یعنی اگرچه جامعه شناسان میتونن دلایل این که چرا یک جامعه آماده گذار هست رو توضیح بدن، اما از توضیح این که در اون لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تسخیر قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازگارهایی میشه داشت که از بازتولید مجدد استبداد یا اقتدارگرایی به شکل جدید جلوگیری بشه، اینا دیگه پاسخش رو جامعه شناسی نمیتونه بده. به عبارت دیگه اگر جامعه شناسی واقعیت های اجتماعی رو توصیف میکنه، مثلا دنبال علت اینه که چرا در یک جامعه گرایش به اقتدار گرایی اوج پیدا میکنه و یا چرا اعتماد عمومی و اجتماعی نسبت به قدرت سیاسی معینی کاهش پیدا میکنه و غیر و غیر و اینا همه هست، منتهاش به دنبال اون نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی هست که وارد بحث میشه و موضوع رو تکمیل میکنه. بنابراین برای هم جامعه شناسی و هم علوم سیاسی هر دو برای این هم ضرورت داره. اما پاسخهای نظریه سیاسی صرفا مبتنی بر تجربه مستقیم نیستن و مفاهیمی درش مثل آزادی، سکولاریسم، حاکمیت مردم، مرزهای عمل دولت، مشروعیت، قانون اساسی، حقوق بشر، غیر و غیر و که همه اینا مستقیما به اقتدار سیاسی ارتباط دارند، اینا همه نقش اساسی رو در نظریه سیاسی ایفا میکنن. یعنی علوم سیاسی و فلسفه سیاسی به ساختارهای قدرت، دولت، نهادها، احزاب، انتخابات، روابط بین سه قوه و قانون اساسی می‌پردازد. بنابراین اگر دانش جامعه شناسی بر واقعیات اجتماعی استوار هست، علوم سیاسی از این واقعیات آغاز میشه ولی از اون میگذره و به موضوع کسب قدرت سیاسی میپردازه. اگر شما سری به فضای مجازی و رادیو تلویزیون های ایرانی که در اونا افراد مختلفی به تحلیل وقایع و غیر و مشغولند، اگر به اونجا سری بزنید متوجه خواهید شد که بیشتر تحلیل ها و بحث ها حول موضوعاتی میچرخند که بیشتر مضمون جامعه شناختی دارن، مثل اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده، بخش بزرگی از مردم خواهان گذر از جمهوری اسلامی، و یا شاهزاده رضا پهلوی به دلایلی که درباره اونها سخن میشه گفته میشه مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم ایران هستند و مردم رهبری رو میپذیرن و به او اعتماد دارن، و یا
مثلا در این مورد گفته میشه که اثبات میشه، دلایل آورده میشه که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی شکاف های جدی افتاده و غیره. اما کمتر برمیخورید به موضوعاتی مثل این که چگونه جای خالی جمهوری اسلامی توسط یک قدرت سیاسی جانشین پر خواهد شد، و یا کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی چگونه اداره خواهد شد، و یا گذار به دموکراسی چگونه انجام خواهد گرفت، و یا چگونه باید از باش تولید استبداد توسط حکومت جانشین جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. یعنی موضوعاتی که به فلسفه سیاسی مربوط میشن. این موضوعات کمتر مورد گفتگو قرار میگیرن. علتش اینه که کمتر از اونها در واقع درکی وجود داره. انگاری که گویی اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، بعد از اون کارها به خودی خود در مدار سعیری قرار خواهد گرفت. مثال دیگه، ماهیت قدرت سیاسی جانشین بلافصل جمهوری اسلامی است. و جمهوری اسلامی لحظه ای که نباشه، از اون لحظه بعد یه قدرتی جاشون میگیره. این ماهیت این قدرت راجبش زیاد صحبت نمیشه و گفته نمیشه که آیا این قدرت دموکراتیکه، آیا غیر دموکراتیکه، و اگر نیست، اگر دموکراتیک نیست، پس چگونه میشه از یک قدرت غیر دموکراتیک به سمت یک دولت دموکراتیک حرکت کرد؟ حتی در مورد سقوط جمهوری اسلامی بسیاری از پرسش‌ها رو جامعه شناسان مسکوت می‌ذارن. آیا برای به جد کشیدن جمهوری اسلامی به چه نهاد یا نهادهای نیازه؟ این نهادها رو چه کس یا کسانی به وجود می‌آورند؟ ببینید، اینا بحثایی که کمتر بهش پرداخته میشه در فضای مجازی ایرانی ها. غالبا گفته میشه مردم بلند میشن، امریکا حمله میکنه، نمیدونم، و از بحران هایی در اون حکومتی هم عمل میکنه، حکومت سقوط میکنه و تو گویی به همین سادگی، و بعدم یک قدرت جانشینی میاد و اون قدرت جانشین تمام امور رو در واقع به وجه درست و لازم اداره خواهد کرد. یعنی قضیه رو خیلی ساده میبینن. خب در اینجا هست که ضرورت تعیین و طراحی یک استراتژی حس میشه، که اون استراتژی گذاره که در دستور کار قرار میگیره. علت این که در طی عمر طولانی جمهوری اسلامی، تقریبا جمهوری اسلامی داره نیم قرن عمرش انجام میشه، مخالفین جمهوری اسلامی در این مدت طولانی عملا نتونستند به این پرسش ها پاسخ بدن. یه دلیل عمدهش همین کم اهمیت دادن به مسئله استراتژی گذاره. یعنی پس اگر ما استراتژی گذار رو مجموعی از اهداف و اقدامات سیاسی و حتی گاه نظامی بدونیم که برای رسیدن به هدف که از نظر ما عبارت از یک دولت دموکراتیکه، و توی این در واقع یک پیشبینی باید بشه از مراحل، پیشبینی بشه از نیروهای شرکت کننده، پیشبینی بشه از نهادهای عمل کننده، در این صورت باید اجزای این استراتژی رو یکی یکی مورد بحث و گفتگو قرار داد. چون این استراتژی که ما صحبت میکنیم به صورت یک زنجیره به هم پیوسته است. هر کدوم از اینا باید کاملا وضعیتشون روشن باشه و اشتباه در هر یک از این مراحل میتونه کل استراتژی رو در واقع بی اثر کنه. در اینجا ذکر یک نکته رو ضروری میدونم، و اون تأکید یک جانبه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و یا جامعه شناسان ماست بر استراتژی مبارزه. یعنی بحث غالبا حول این موضوع میگرده که برای مبارزه با جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو باید در نظر گرفت، ولی بحث امروز من استراتژی گذاره.
که معنای بسیار وسیع‌تر از استراتژی مبارزه داره. علت هم که استراتژی گذار از لحظه سقوط حکومت آغاز نمیشه، بلکه باید از زمانی نسبتاً دراز قبل از سقوط حکومت به طراحیش پرداخت. و بحث امروز من در واقع حول چند عنصر اساسی در استراتژی گذار میگرده و این عناصر رو من یک به یک ابتدا به صورت کوتاه معرفی خواهم کرد و بعد یک کمی مشروع‌تر راجع به هر عنصر صحبت خواهم کرد. اولین عنصر در استراتژی گذار رو میشه نقطه آغاز اون استراتژی نامید. منظور از نقطه آغاز اینه که باید ما بدونیم که از چه وضعیتی داریم حرکت، یعنی ساختار قدرت در این لحظه چگونه است، وضعیت جامعه چگونه است، جامعه مدنی در چه حالی است، در چه وضعیتی قرار داره، آیا جامعه مدنی در رخوت و پاسیویسم قرار داره یا جامعه مدنی زنده و فعال و جوشان. شکاف های داخل حکومت یا شکاف های بین درون لایه های حکومت تا چه حد جدی هست. از اون طرف باید بررسی کنیم میزان سازمان یافتگی نیروهای مخالف در چه حدی است. آیا جامعه جهانی همدلی و همدردی با مردم نشون میده؟ خب اینا همه موضوع در واقع نقطه آغاز رو، موضوعات نقطه آغاز رو شکل میدن که اینا خودشون در واقع بحث جامعه شناسی هست. تو جامعه شناسی همه اینا مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. البته کسی که باید طراح استراتژی باشه باید با این بحث ها آشنا باشه. بنابراین میبینیم که بحث های جامعه شناسی نقطه آغاز طراحی یک استراتژی برای گذار هست. دومین عنصر در استراتژی گذار رو میشه مقصد و هدف دونست. اینکه هدف تغییر رژیم چی هست، برای چی رژیم باید سقوط کنه. این هدف باید در استراتژی به طور روشن بیان شده باشه. مثلا آیا ما میخواییم پس از سقوط جمهوری اسلامی و اون پروسه و روند گذار در نهایت میخواییم به یک نظام دموکراتیک برسیم، یعنی یک نظام مبتنی بر قوانین اساسی مدرن و دموکراتیک که این در واقع به حاکمیت مردم ختم میشه؟ آیا میخواییم نظام سلطنتی رو احیا کنیم؟ در این صورت باز باید روشن کنیم که سلطنتی که ما میخواییم سلطنت مشروطه است یا یک سلطنت کلاسیک. خب اینا همه توی عنصر دوم یعنی مقصد و هدف باید روشن بشه. سومین عنصر رو میشه راه یا مسیر رسیدن به اون هدف نامید. در این صورت باید به پرسش هایی مثل این که آیا مسیر حرکت اعتراض و نافرمانی مدنی است؟ آیا مسیر حرکت معناش گفتگو با بخشی از ساختار قدرته، مذاکره با اون بخشی که روی خوش نشون میده به جامعه مدنی مثلا یا حاضر مذاکره کنه، آیا اصلا امکان اون وجود داره؟ آیا باید پیش از سقوط حکومت قدرت جانشین موقت یا دولت انتقالی شکل گرفته باشه؟ در این صورت آیا دولت انتقالی رو چه کسی تشکیل میده؟ و بالاخره آیا چه کسانی در دولت انتقالی نقش ایفا خواهند کرد؟ خب اینا هم پرسش هایی هست که در سومین عنصر استراتژی طرح میشه و باید بهش پاسخ روشن داد. عنصر چهارم در استراتژی گذار رو بازیگران و نقش آفرینان و مجریان این استراتژی تشکیل میدن. درسته که مردم عامل اصلی تغییرن، ولی این عملیات رو نباید به شکل
خود به خودی دید، بحثی که خیلی ها میکنن، مردم بلند میشنن هله میشود، بلکه باید به افراد، نهادها و نیروهای اجتماعی متشکل، نخبگان حکومتی، نخبگان بیرون حکومتی، که همه اینا میتونن عوامل مهم جهت‌دهی به عاملیت مردم باشن، باید توجه کرد که از میون همه این عوامل رهبری سیاسی، بوروکراسی مونده از حکومت ساقط شده و دولت انتقادی سابر باز مهمتر هستند، که اینا نقش خیلی تعیین کننده ای رو ایفا میکنن. خب اینا همه بحثایی تو این عنصر چهارم وجود داره و ما سعی خواهیم کرد که به اینها بپردازیم. عنصر پنجمی هم هست در موضوع استراتژی گذار، که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد

در موضوع استراتژی گذار، که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد،

در موضوع استراتژی گذار، که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد، سقوط میکنه و بعد دولت جانشینی میاد با اون دولت دائمی میشه در واقع. خب در ادامه گفتارم میخوام حالا این عناصر شش گانه رو در یک چارچوب به هم پیوسته تحت عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران در واقع ازش استفاده کنم. حالا اگر از برگردیم از عنصر اول شروع کنیم، یعنی اون جایی که گفتیم نقطه آغاز استراتژی هست، ضرورتاً باید تشخیص درست از وضعیت موجود داشته باشیم. یعنی باید به این پرسش پاسخ بدیم که ایران امروز به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، فرهنگی و نهادی در چه وضعیتی قرار داره که ما میگیم به یک استراتژی گذار احتیاج داریم. و امروز اون چی که تقریبا همه درش اتفاق نظر دارن اینه که میزان نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، فرهنگی در جامعه بسیار بالاست. دلیل روشن اونم وجود جنبش های پی در پی و سرکوب های پی در پی توسط رژیمه. امروز شکاف فرهنگی بین نسل‌های جدید، نسل‌های امروزی با حاکم‌ها اینقدر عمیق شده که ظاهراً و واقعاً هیچ چشم‌اندازی از اصلاح در این شکاف به چشم نمی‌خوره. نمونه و نشونش جنبش زن زندگی آزادی بود که عمق این تضاد بین نسل‌های جدید با حکومت رو نشون داد. خب حکومت اگرچه هنوز به لطف وجود جنگ قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، علیرغم اینکه بسیار ضعیف شده، ولی نه در مقابل ملت بلکه در مقابل عواملی که یا نیروهای خارجی که باش می‌جنگند بسیار ضعیف شده، ولی همچنان قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، اما مشروعیتش اونقدر زیر علامت سوال رفته که میشه اون رو به بحران مشروعیت حکومت تعبیر کرد. از سوی دیگه انسجام لایه‌های قدرت به میزان زیادی از دست رفته و هرگز به نظر من در تاریخ جمهوری اسلامی اینقدر تشتت و درگیری بین لایه‌های قدرت وجود نداشته. برای اینکه این خود جنگ یکی از دلایل اینه، خود اعتراضات مردم یکی از دلایل اینه و دلایل متفاوتی وجود داره، به این دلایلش فعلا کار ندارم، برای این به عنوان یک واقعیتیه که به طور ملموس در مقابل چشمای ما دیده میشه. خب اما وجود جنگ و محاصره دریایی هم خودش برای رژیم یک مزید بر علت شده و میشه گفت که امکانات دستیابی به منابع مالی رژیم هم براش دشوارتر شده و چنانچه اوضاع به همین منوال پیش بره، باید شاهد عمیق‌تر شدن شکاف بین قدرت سیاسی و مردم باشیم و به گمان من شورش‌های خیابانی ناگزیر است و در چشم‌انداز قرار داره. در مورد جامعه مدنی و مبارزات مدنی باید بگیم که رژیم باز به یمن وجود جنگ فعلا از این ناحیه خطری جدی احساس نمی کنه. مضافاً بر این که امروز ملاحظه می کنیم که با ابزار اعدام تلاش می کنه که جامعه مدنی و جنبش‌های مدنی رو هم به پاسیفیسم بکشه و دوباره ایجاد ترس در جامعه بکنه. یعنی رژیم برگشته به سیاست‌های دوران جنگ با عراق که از وجود جنگ استفاده کرد و بسیاری از مخالفان رو سرکوب کرد. اما در مورد سازمان یافتگی نیروهای مخالف رژیم باید بگیم که مخالفین رژیم هنوز به درجه ای از سازمان یافتگی که ایجاد خطری جدی برای رژیم بکنه، هنوز به اون درجه از سازمان یافتگی دست پیدا نکردن و

ایجاد تفرقه، جنگ لفظی در درون مخالفین جمهوری اسلامی هنوز به طرز باور نکردنی بالاست و گرایش عمده بین مخالفین جمهوری اسلامی هم گرایش اقتدار گرایش و برخلاف ادعای لفظیشون که مبتنی است بر اعتقاد به دموکراسی، عملا هیچ تلاش جدی برای سازماندهی یک مبارزه مشترک رو به عمل نیاوردن. اما در مورد جامعه جهانی هم باید بگیم که جامعه جهانی اگرچه نسبت به برخی از جنبش‌های مدنی در ایران همدلی نشون داده، به خصوص در مورد جنبش زنان، اما از اونجایی که هنوز نخبگان ایرانی نتونستن، موفق نشدن یک جانشین جدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن و اونو معرفی کنن به جامعه جهانی، این کشورهای جامعه جهانی و به خصوص کشورهای غربی هنوز در مورد روند تحولات در ایران بسیار بسیار محافظه‌کارانه عمل میکنن و یا اصولا عملی نمیکنن. خب دلیلش هم اینه که اینا تا چشمانداز قدرت جدید نبینن دست به ریسک نمیزنن، همچنان روابط دیپلماتیک رو دارن و فکر میکنن ترجیحشون، سیاستشون، منافعشون در اینه که به حال با رژیم جمهوری اسلامی کژدار و مریض رفتار کنن. زمانی به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستاد که یک جانشین بالقوه و عملی و آمادهی به در مقابل چشمهاشون قرار بگیره. این در مورد عنصر اول. در مورد عنصر دوم، یعنی در استراتژی گذار، یعنی هدف و مقصد، باید بگیم که این هدف از زاویه نگرش دموکراسی خواهی صرفا سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی نیست. حتی تشکیل دولت موقت هم این هدف نیست، بلکه هدف ایجاد شرایط و مکانیزمی است که دولت انتقالی قدرت رو به یک نظم دموکراتیک، یعنی دولت دموکراتیک، تحویل بده. این هدفه. بنابراین در ادامه بحث همیشه وقتی به هدف اشاره میکنیم منظور اینه. خب چون این نگرشی به هدف و مقصد، اگرچه در بین بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به طور در لفظ حداقل وجود داره، اما به جرأت میشه گفت که بجز شخص شاهزاده رضا پهلوی، من میگم شخص شاهزاده، حتی معتقد نیستم که تیم همراهش هم این اعتقادات دارن، چون خودش بحثیه که بعد اگر روزگاری فرصت شد در نقد دفترچه گذار، دفترچه استراتژی گذار به اون خواهم پرداخت. به نظر من بجز اونو از گفتار و رفتار شاهزاده به دست میاد، سایر گرایشات سیاسی موجود به این هم نه باور دارن و نه گامی عملی برای ادعای دموکرات بودن خودشون برمیدارن. ببینید مثلا طرح درخواست های مثل جمهوری، مثل پادشاهی، فدرالیسم و اینجور چیزا نشون دهنده چیز؟ این درخواست ها در واقع نشون دهنده نقض ادعای کسانی است که خودشون رو دموکرات و طرفدار حاکمیت مردم مینامن. چرا؟ علت اینه که کسی که دموکرات باشه میدونه که ما هنوز در یک رژیم، در یک نظام دموکراتیک قرار نگرفتیم که این خواسته همون رو مثلا از پارلمان یا از دولت دموکراتیک بخوریم. ما هنوز بیرون از دموکراسی قرار داریم و طرح چنین موضوعاتی قابل حل، قابل گفتگو نیست. خب این هم از توضیحی بود که در مورد عنصر دوم دادم. عنصر سوم، عنصر مهمیه، راه رسیدن به مقصد بود. گفتیم مسیره. این عنصر چرا یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی گذاره؟ به خاطر اینکه اگر در انتخاب این مسیر اشتباهی به عمل بیاد، نتیجه گذار قطعاً یک گذار ممکن اتفاق بیفته، ولی نتیجهش قطعاً یک نظام سیاسی اقتدارگرا است و نه دموکراسی. اهمیت
انتخاب درست مسیر در اینجاست که این مسیر زنجیری از کنش ها و وضعیت هاست که هر یک از حلقه های این زنجیر اهمیت خیلی زیادی در درستی کل مسیر داره. در اینجا عوامل مهمش رو میشه اینجوری نام برد: وضعیت جامعه مدنی به لحاظ سازمان یافتگیش اهمیت داره در انتخاب مسیر، شکلی رهبری در مرحله اول یعنی جلب اعتماد عمومی به یک فرد یا سازمانی هر چی یا نهادی که بتونه هماهنگ کننده کل پروسه گذار باشه حداقل تا تشکیل دولت انتقالی، تشکیل دولت انتقالی یا به عبارتی چون ایرونی ها خیلی علاقه من به کلمه آلترناتیو هستن حالا ما استفاده میکنیم، تشکیل دولت انتقالی یا آلترناتیو موقت جمهوری اسلامی هست، اون هم اهمیت داره. چون این موقت چون آلترناتیو هنوز دموکراتیک نیست، ما مقیم به دموکراسی برسیم. خب اما صحبت دولت انتقالی کردیم. این دولت انتقالی ببین چیه؟ دولت انتقالی نوعی خاص در از قدرته که وظیفش اداره کشور و آماده سازی برای نوشتن قانون اساسی و بعد به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و متعاقب اون انتخابات پارلمانه. این وظایف یک دولت انتقالی نه بیشتر. خب وقتی میگیم که دولت انتقالی، در واقع اشاره به یک کابینه موقتی میکنیم که یک وظایف خیلی محدودی داره، همین وظایفی که نام بردم. خب این دولت اگر بخواد به سمت دموکراسی ببره ما رو یا کمک کنه که جامعه به اون سو بره، برخلاف دولت‌های انقلابی که برنامه سیاسی، ایدئولوژی و یا هویت مشخص دارن، یک دولت کاره و این دولت کار نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود بی‌طرف باید باشه. بنابراین اعضای این دولت نه ایدئولوگ‌های حزبی بلکه تکنوکرات‌های خوشنام و کاردان و وارد نسبت به مشکلات حوزه کاری خودشون. ضمناً برخلاف دولت انقلابی که به خودش اجازه میده تغییرات بنیادی در بروکراسی موجود در سیستم اداره کشور به وجود بیاره، این دولت چنین مجوزی رو نداره و تغییرات اساسی رو وظیفه دولت دموکراتیک منتخب بعدی میدونه. حالا من تو پرانتز نکته اینجا بگم، یکی از انتقادات جدی من به دفترچه گذار که تیم شاهزاده انتشار داده و درش بازبینی هم هنوز کردیم دوباره انتشار داده، یکیش همین موضوعه. موضوع اینه که این دولت وظایفی برایش تعیین شده که مطلقاً کار جزء وظایف یک دولت دموکراتیک، گویی این دولت میخواد مثلا سالها بمونه در حالی که عمر دولت انتقالی باید خیلی کوتاه باشه. علارغم اینکه میگه 24 ماه باید حد اکثر باشه، ولی وظایفی برایش تعیین کرده که عملا سالها برایش وقت لازم. حالا این بحث رو فقط تو پرانتز گفتم، پرانتز ببندم، اینو شاید در یک موقعیت مناسب به طور مشروع صحبت کنیم. بنابراین دولت انتقالی یا کابینه انتقالی نتیجه که هیچ گونه ائتلاف حزبی نمیتونه باشه و هیچ نوع در نتیجه ائتلاف حزبی رو بازتاب نمیده. خب این همه در طراحی استراتژی باید اومده باشه. یعنی چی؟ یعنی در طراحی و معماری دولت انتقالی اصل راهنما باید این باشه که قدرت رو به دست میگیرم تا قدرت رو به نمایندگان مردم واگذارم. خب که این خودش در واقع مهمترین تفاوت بین دولت انتقالی با یک دولت انقلابی هست. خب
حالا ببینیم اینجا یک نقدی بکنیم به برخی نظرات، ببینیم که نظر مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به دولت انتقالی یا موقت چی. غالب مخالفین جمهوری اسلامی حالا در از گرایشات متفاوت خیلی فرق میکنه، دولت موقت رو لفظاً به کار میبرن، اما منظورشون دولتی است دست نشانده یک نیروی دیگر، یک نیروی بالاتر از دولت موقت. حالا برخی براشون این نیروی بالاتر شورای انقلابه، برخی براشون شورای رهبریه، برخی حتی شخص شاهزاده است. اونا نمیپذیرند که برای مدتی کوتاه صحنه رو به افراد غیر حزبی یا به اصطلاح غیر سیاسی واگذار کنند و بعداً و بر طبق بازی دموکراسی اون وقت در انتخابات شرکت کنند و در یک کارزار رقابتی به سوی کسب قدرت سیاسی حرکت کنند. اینو نمیپذیرند. علتش چیه؟ علتش اینه در واقع برای خودشون حق ویژه و طلبکاری سیاسی دارن، حق ویژه به رسمیت میشناسن برای خودشون. بارام شنیدیم که در لفاف میگن که ما مبارزه کنیم و اون وقت افرادی که در مبارزه با رژیم و چندان دستی نداشتن به صرف این که آدم های توانایی تو کار حرفه خودشون و یا آدم های صرفا خوشنامی هستن و قدرت سیاسی رو صاحب شوند. در نظر میبینید نگاهی که به قدرت سیاسی دارن، تصاحبی که از قدرت سیاسی میفهمن فرق میکنه با اون نگاهی که یک دولت انتقالی فراجناهی در واقع داره. چیزی که اینجا اونا درک نمی کنند و یا نمیخوان درک کنند اینه که بیطرفی دولت انتقالی شرط گذار به دموکراسیه. شما اگه بیطرفی را ازش بگیریم به دموکراسی نمیرسی. حالا توضیح قائم بدارم چرا. اما یه پرسش دیگه اینجا تر میشه که اگر دولت موقت به اصطلاح آلترناتیو موقته، یا چه کس و یا چه نیرویی باید اون رو ایجاد کنه یا اون رو معرفی کنه؟ آیا رهبری سیاسی باید این کار بکنه؟ آیا ائتلاف نیروهای مخالف باید این کار بکنه؟ آیا نخبگان داخل و خارج باید این کار بکنه؟ یا ترکیب هست؟ این پرسشی که ما رو به عنصر چهارم استراتژی گذار میرسونه، یعنی بازیگران و مجریان استراتژی گذار باید ببینیم کیا هستن. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت انتقالی باید حاصل یک فرایند سیاسی غیر حزبی غیر گروهی باشه، اما یک نیروی سیاسی در گشودن راه دخالت داره، یک نیروی سیاسی باید این راه رو بگشایه برای که این دولت یا این کابینه انتقالی بتونه شکل بگیره. باید یه رهبری باشه که اولا اعتماد و امید سیاسی رو در جامعه ایجاد کنه، ثانیاً بتونه بخش‌های مختلف جامعه مخالف حکومت رو هماهنگ کنه و ثالثاً ضرورت ایجاد چنین دولتی رو هم برای خودش روشن داشته باشه، روشن باشه براش، و هم توان قانع کردن دیگران رو هم در این هم داشته باشه. در یک کلام این نقش رهبر سیاسی گذاره. اما در اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اون عبارت از این است که پس از سقوط رژیم اون رهبر گذار یا رهبر سیاسی مورد اعتماد مردم یا باید کنارگیری کنه و یا خودش رئیس چنین دولتی بشه که بگم آن من این شکل دوم برای شرایط مثل ایران اهمیت زیاد داره، بهتره و امن‌تر برای گذار. اما وجود رهبر بالاسر، رهبر بالاسر دولت، این همون اتفاقی گفتم توی خاورمیانه افتاده، در مورد خودمون هم افتاده بود دیگه، نمونه رهبری خمینی و آقا بالاسری خمینی و دولت مهدی بازرگان. خب این نکته اینجا با پرانتز باز بگم و اونی که وقتی ما میگیم که دولت انتقالی بی‌طرفه، منظورمون چیه؟ بی‌طرفی دولت انتقالی
به معنی بیطرفی از همه مسائل سیاسی نیست، بلکه منظور از این بیطرفی دفاع این دولت از آزادی است. یعنی دولت انتقالی باید نسبت به اینکه چه نیرویی در انتخابات آینده پیروز بشه کاملا بیطرف باشه، اما نسبت به آزاد و عادلانه بودن خود موضوع انتخابات دیگه بیطرف نیست. خب حالا برسیم به یک نکته مهم و اون یکی از حساس‌ترین موضوعاتیه که مربوط به عنصر چهارمه و اون عبارت از رابطه رهبری سیاسی با اقتدار دولتی موقت. شما یه رهبری سیاسی داشتیم که این تونسته هماهنگی‌های لازم ایجاد کنه، اعتماد عمومی رو به دست بیاره، مشروعیتی پیدا کنه و بالاخره به کمک این همه این عوامل دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی ساقط کنه. خب این اقتدار داره. حالا یک اقتدار دومی داره رو کاره که اون اقتدار دومی دولت انتقالیه. خب چه دو تا اقتدار داریم؟ این رابطه این دو تا اقتدار خیلی مسئله حساسی با به این توجه کرد. خب من همونجور که اشاره کردم برای کشور ما بهترین مدل اینه که رهبر گذار خودش رهبر اون دولت هم بشه، این رئیس وزیر نخست وزیر اون دولت گذار یا دولت انتقالی بشه. یعنی در اینجا شاهزاده به طور مشخص بشه نخست وزیر اونجا یا حتی دقیقا سخنگوی دولت. یعنی اقتدارش رو و مشروعیتش رو تبدیل کنه به، یعنی تفویض کنه، انتقال بده به دولت انتقالی و دیگه اون وقت دو مرکز اقتدار وجود نداره. در این صورت رهبر نمی که من رهبر جنبش هستم و دولت باید از من تبعیت کنه، بلکه خمینی میگه، بلکه میگه من نخست وزیر دولت انتقالی هستم و اختیارات من از مأموریت و قواعد دولت انتقالی ناشی میشه. خب در این صورت اگر اتفاق بیفته چند تا مشکل اساسی حل میشه. ببینیم چی هم این مشکلات. اولین مسئله که حل میشه اینه که دولت انتقالی از ابتدا چهره و مسئول مشخص داره. دومین نکته اینه که فرماندهی سیاسی دوباره دیگه نیست، اونم توی دوره بسیار حساس گذار. سومین عامل اینه که سرمایه سیاسی این رهبر به دولت موقت منتقل میشه و در نتیجه توانایی اجرایی دولت موقت رو بالا میبره و بالاخره در این صورت نخست وزیر حتی اگر همون رهبر سیاسی گذارم باشه رئیس دولته و نه صاحب دولت و در این صورت وزرا دیگه صرفا مجری اوامر و دستورات اون نیستن، بلکه اعضای یک هیئت جمعی تصمیم گیرنده هستن. در این صورت اقتدار دولت از مأموریت انتقالی و پذیرش عمومی اون ناشی میشه. خب حالا در مورد رسیدیم به مورد پنجم. مورد پنجم یا عنصر پنجم در استراتژی گذار مسئله روز بعد از سرنگونی گفتیم. خب در این مورد باید گفت که رهبری سیاسی گذار باید این موضوع رو قبلا با تشکیل دولت انتقالی حل کرده باشه. یعنی رهبر گذار باید وقت کافی چون داشته باید این دولت رو تشکیل داده باشه، به ایرونی ها به خارج دولت خارجی معرفی کرده باشه و تا حد زیادی فعالیت های دیپلماتیک انجام داده باشه و بسیاری از مسائل و مشکلات آینده رو از قبل پیش بینی کرده باشه این دولت. بنابراین این دولت انتقالی باید قبل از سقوط رژیم آماده بوده باشه و فعالیت هایی کرده باشه و به این ترتیب هم در اذهان عمومی داخل کشور و هم در مقابل چشمان جهانیان یک عرض اندامی کرده باشه و زمینه پذیرشش
بعد از روز اول سقوط جمهوری اسلامی از قبل آماده باشه. خب اما در پرسشی کردیم، گفتیم که آیا این دولت خصلتش چی هست؟ آیا این دولت خصلت دموکراتیک داره یا دولت دموکراتیک؟ باید بدون بگمان من هیچ مکشی و بدون هیچ نوع لکنت زبانی گفت که دولتش غیر دموکراتیک، برای که این ساده منتخب مردم نیست، هنوز قانون اساسی وجود نداره که قانون انتخاباتی وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره که این دولت محسوب اون باشه. اما این نتیجه یک ضرورت بوده، چون چاره دیگه، راه دیگه وجود نداشته. خب اما این دولت میتونه پذیرش عمومی داشته باشه، یکم به خاطری که مسئلهش حل مسائل کاری گذار، مسئله امنیت، مسئله حفظ مرزها، مسئله رسوندن نون به مردم، بازنگه داشتن مؤسسات تولیدی و چرخ روز گردیدن چرخ روزمره است. خب این جز وظایف این قابل فهمه. و از طرف دیگر اگر اون رهبر گذار که اعتماد اون ملی داره بیاد تو این دولت انتقالی، خب در واقع اون اعتبار رو هم به این دولت منتقل میکنه. خب اما گفتم دیگه بر موردش چیز هم صحبت کردیم که باید قبل از جمهوری اسلامی تشکیل بشه. یکی از دلایلی که باید تشکیل بشه اینه که اگه شما امروز توجه کنید به فعالیت رهبر گذار شخص شازده‌سپهره، میبینید شب و روز در فعالیته، یعنی کار دشوار شاق یک دولت رو در واقع داره انجام میده. ضرورتی نداره از من این میتونه با شکلی یک دولت هم به وضع بهتری انجام بشه و هم اون نیرو و انرژی تقسیم بشه به جایی که باید بشه. این معنیش این نیست که یک تیم یا تعداد آدم ها این کار میتونن بکنن، چون دولت به معنای امروزیش یک تشکیلات، یک نهاد بسیار وسیعه. حالا حداقل بخشی از این نهاد دولت موقت قبل از سقوط جمهوری اسلامی میتونه فعالیت های خیلی مهمی انجام بده، بخصوص در زمینه دیپلماتیک، به خصوص در زمینه ارتباط با کشورهای همسایه، ارتباط با کشورهای بزرگ و و و. خب به علاوه با دقت کرد که این وجود چنین دولتی امید به مردم میده، امید به پایداری مبارزه مردم میده. این شایبه رو که اگر جمهوری اسلامی نباشه در کشور هرج و مرج آنارشی حاکم خواهد شد، این شایبه از بین خواهد برد و اینا در نهایت و این تشکیل این دولت در خدمت آزادی ملی و دموکراسی خواهد بود. خب در اولین روزی که جمهوری اسلامی به حضور نداره و به زباله‌دان تاریخ سپرده شده، مسائل و دشواری‌های بسیاری در کشور وجود داره که عقل سلیم حکم میکنه که به این مسائل از قبل خوب فکر شده باشه و راه‌حل‌هایی رو بر اساس مطالعات فکری رو جمع شده پیش بینی بشه که دولت موقت ناگهان با انبوی از کارها دچار سراسیمگی نشه. خب نکته مهم اینه که وقتی این دولت انتقالی تشکیل شد از قبل، یکی از فوایدش هم اینه که با تشکیل این دولت اختلافات ایدئولوژیکی بین گرایش‌های سیاسی موجود به میزان زیادی افت خواهد کرد، به خاطر اینکه دیگه حالا با تشکیل این دولت تمام توجه روی کارهایی که این دولت میخواد بکنه. خب اگر دعواهای ایدئولوژیک قبلا بود، حالا میتونه بهتر بگیم نقد بر اعمال این دولت وجود خواهد داشت که این اتفاقا امر مثبتیه، چون نقد امور فنی و تکنیکی و بروکراسی این دولت باعث میشه بهتر شدن و دقت عمل این دولت خواهد شد. در اینجا مفید این انتقاد برخلاف نقد ایدئولوژی رقیب که قبلا وجود داشت. خب و بالاخره حالا در پایان برنامه امروز میرسیم به مسئله آخر یا عنصر ششم در استراتژی گذار که گفتیم موضوع برکناری دولت انتقالیه. برای که دولت انتقالی به یک دولت دائمی تبدیل نشه چه کار باید کرد؟ ببینید خود تخصصی بودن دولت انتقالی
یک عامل مهم و خونسا کننده است برای تبانی سیاسی در این دولت. یعنی هرچی دولت انتقالی از منطق نمایندگی سیاسی فاصله بگیره و به منطق صلاحیت حرفه‌ای نزدیک بشه، چون در اینجا وزرا به مسئله حرفه‌ای بودن خودشون در واقع متکی و پایبند هستند، وقت امکان تبدیل دولت به میدان معامله و تبانی سیاسی کمتر میشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع یا این ادعا به حالتی فکر کنیم که اینطوری نباشه، برعکسش باشه. یعنی دولت انتقالی فکر کنیم که بر اساس سهمیه بندی نیروهای سیاسی تشکیل شده و هر وزیر خودش رو نماینده یک جریان سیاسی بدونه، یکی وزیر چپ، یکی فدرالیست، یکی شاه پرست، یکی نمیدونم مشروطه خواه، غیر و غیر. درسته؟ در این صورت کاری که هر وزیر انجام میده ارتباط مستقیم میداره با اون نیروی سیاسی که پشتشه، چون هر وزیری در اینجا خودشو نماینده اون نیروی سیاسی میدونه. در این حالته که خطر شکلگیری معاملات سیاسی پشت پرده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که بازی سیاسی اصلی بیرون از کابینه انتقالی انجام میشه و بعد داخل کابینه خودشو نشون میده. اما اگر میزان در واقع فعالیت و مقتضی فعالیت صرفا روی مسائل کاری باشه، رو بوروکراسی باشه، یعنی اگر وزیران بر اساس تخصص خودشون، سابقه مدیریتی خودشون و خوشنامی خودشون انتخاب شده باشن و وابستگیشون به چنین معاملات سیاسی و تبانی‌های سیاسی به مراتب کمتر خواهد بود. یعنی وزیر چنین کابینه‌ای باید سرمایه و اعتبار حرفه‌ای خودش رو داشته باشه و موفقیتش از عضویت در یک جناح سیاسی ناشی نشده باشه. نکته دیگه اونه که عدم وابستگی جناحی وزیران کابینه مانع ایجاد بحران در داخل کابینه میشه و در نتیجه مانع تسلی این بحران از کابینه به جامعه خواهد شد و این هم اهمیت زیادی برای دولت گذار داره، برای که دولت گذار دولت خیلی حساسیه و باید کاملا آرامش درش انجام بگیره و آرامش وجود داشته باشه که دولت داره کارهای مهمی رو که در پیش داره بتونه در کوتاه مدت انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه کنیم تخصصی بودن این دولت یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اجتماعی در دوران گذار. در یک گذار جامعه از نظر روانی و سیاسی بسیار حساسه. اگر دولت انتقالی خودش گرفتار رقابت‌های جنایی بشه و بحران به وجود بیاد توی کابینه، خیلی سریع میتونه این بحران تبدیل بشه به یک بحران اعتماد عمومی. بنابراین غیر حزبی بودن وزیران صرفا یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک ابزار حفظ ثبات سیاسی در مسیر دموکراسی است. خب دوستان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. پیروز باشید. بدرود.

看起你的蓝袍羊粉，哎呀千万哎呀千万，天哪千万你可以，哎微波炉想

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با نام و با یاد نام جاوید نامان در راه آزادی ایران درود می‌فرستم به همه شما. امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجا که هستید. البته برخی از هم‌میهنان اگر حرف منو بشنوند، اون مسئله که میگفتن که یکی میگفت از درد بی‌نوایی، اون یکی میگفت زردک نمیخواهی، شاید ناراحت بشند، ولی امیدوارم واقعیت آرزو به که ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص همیهنان عزیزم در ایران، امیدوارم هر چه زودتر از این اختاپوسی که چنگال انداخته در کشور ما، بر کشوری که بر روی ملت ما میاره، آزاد بشیم و بتونیم دو مرتبه کشوری باشیم، نمونه مردمی باشیم، ملتی باشیم خوشحال و به دنبال زندگی و درک زندگی و لذت زندگی، آن چیزی که انسان براش آفریده شده. انسان آفریده شده که زندگی بکنه، از زندگی لذت ببره. تو این روزا خبرها همچنان این به قول عمومانوک، این ترامپ شیردل در حال صفر کن و شل کردن هاست. یه روز میزنه، یه روز دوست میشه، یه روز عاشقه، یه روز فارغه و در نهایت هیچی از سوش در نمیاد. البته یه چیزم که این مسئله رو که مطرح کردم میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خبرهایی که میرسه، اگر شما فرق میکنه چه خبرهایی که از رسانه های خارجی باشه یا از رسانه های فارسی زبان، چون اینا اگر گزارشی میدن معمولا شما دنبال بکنید و ببینید که این به اصطلاح این خبرها منشأش از کجاست، متوجه میشید که اجازه بدید. خب متوجه میشید که این خبرها دست به دست میچرخه. فاکس نمیدونم از ایران اینترنشنال برمیده، ایران اینترنشنال برمیداره، همینجوری میچرخه و همش هم کلن یک جور. درود به دوستانی که لایف در برنامه هستن، دنبال میکنن، در خدمت هستم. اگر سوالی پاسخی چیزی در دلی داشتید خیلی خوشحال میشم که بله. خبرها، اگر شما این خبرهایی که مثلا امروز میشنوید با خبری که از همون رسانه در دو روز پیش پخش شده مقایسه بکنید، میبینید خبرها ضد دارند.

به خاطر حالا کاری ندارم این ضد و نقیض بودن، دلیل ضد و نقیض بودنش یا برای چی خبر از کجا میاد که اینجوری ضد و نقیض به نظر میرسه، ولی چیزی که مهمه اینه که نشون میده این خبرگزاری ها بیشتر تبدیل به خبرپردازی شدن تا خبررسانی. و همین حساب چون خبرها پشت جریان، یعنی در اون پشت صحنه نیستیم، جایی که تصمیمات گرفته میشه و عملیات چند وقت دیگه انجام میشه، با خبرها رو موقعی که عملیات انجام میشه به دست اون میرسه. تازه بخشی از اینا هم شما میبینید که درست نیستش. من یه نمونه میذارم، مثلا درستیش خبری اومد از بلاگ، مهم نیست از چه رسانه، که گفتن مشتبا رفت بردنش برای احیا کردنش. این خبر برای چی اومد؟ بعد دو روز بعدش میبینیم خبر اومده مشتبا نشسته، رئیس جمهورش هم در میاد دیگه که بابا ما 700 اونجا نشسته بودیم، این بابا 700 نشسته بودیم، با هم داشت رسمم داشت درد فرچه بود چی نبود، صورت چمی چه اتفاق نیفتاده بود. میبینیم که این خبرها ضد و نقیض، یعنی به هم دیگه نمیخوره، یا این دروغه یا اون دروغه، ولی من خدمتتون عرض بکنم همش دروغه. به باور من همه اینها دروغه، یا به عبارتی دیسینفورمیشنه، یعنی خبرهایی که مقداری از واقعیت توش هست ولی بقیهش ساخت و پرداخته دست خود ما، یا به عبارتی خبرگزاری هست خبر پرداخته. به خاطر همین، ولی ما از گذشته و مسائلی که به همین دیسینفورمیشن هایی که میاد، این خبرهای ناقصی که میاد، میتونیم با اطلاعات که از گذشته داشتیم مقایسه بکنیم یک چیزای دستگیر اون بشه. من شما رو میبرم در سال 2000 رو فکر میکنم 3 بود که امریکا تصمیم گرفت عراق رو، یا بریم عقبتر، اجازه بدیم بریم عقبتر، بریم در سال 1994 یا 5 بود که فکر میکنم عراق حمله کرد و کویت رو اشغال کرد، و بعد از چند وقت دیگه امریکا تصمیم گرفت بهش حمله کنه. اگر به خاطر داشته باشید در اون موقع چهار تا کشور با هم دست شده به سبب یه کوالیسیونی به وجود اومد از انگلیس و امریکا و فرانسه و فکر میکنم ژاپن. نه، ژاپن رو بهش اجازه ندادن، ژاپن هم درخواست کمک کرد، چون اون قرارداد 70 ساله شد میکنم تموم نشده بود، قراردادی که بعد از جنگ جهانی دوم متفقین با متحدین بسته بودن که کشوری مثل ژاپن یا آلمان که داشتن ارتش منظم، ارتش نه، ارتش منظم رو نداشتن. و آلمان درخواست کرد که ما میتونیم بهتون نیروی نظامی کمک بکنیم، ولی امریکا در جواب، یعنی هم موش پدر در جواب گفتش که شما با دست چکتون اگر بیاییم بر ما کافیه، با احتیاج به کمک نظامی نداریم. ولی در حال چیزی که خودم تجربه کردم در اون زمان، دوستانی داشتم که فامیل هایی داشتن در کویت زندگی میکردن، ایرانی بودن، و اینها وقتی که حمله شد مثلن هرچی که دارن جمع بکنن و به یه سمت و سوی بیان دیگه. اینایی که من دیده بودم در آلمان اومدن و جالب بود باشون که صحبت کردم، اینها تمام حساباشون بسته شده بود، حسابایی که در خارج داشتن. خب مردم کویت هم وضع مالیشون بد نبود، حسابایی که میگم بسته شده بود، این شامل تمام حسابها بود، حتی نامش به خاطرم نیست، به اصطلاح خلیفه یا سلطان کویت حساب‌های شخصی خود اینم بسته شده بود که به درخواست امریکا یکی از حساب‌های شخصی اینو باز کردن که در این حسابش 21 میلیارد دلار پول بود،
از این 21 میلیارد دلار 14 میلیاردشو به امریکا داد برای هزینه جنگ. در حال دیدیم که حمله کردن و کویت آزاد کردن و عراق و به عقب نشوندن و یک به اصطلاح محدوده پرواز ممنوع هم برای عراق گذاشتن تا وسطهای عراق بود که عراق دیگه اجازه نداشت پرواز در اون منطقه بکنه و جریان اینجوری بود. ولی برای چی این موضوع رو مطرح کردم؟ دقیقا همین شرایط هم در این زمان وجود داره. رابطه صدام و کشورهای عربی بسیار جالب بود. صدام بین کشورهای نسبتاً فقیر عربی طرفدار داشت و در کشورهای یعنی بین سران اون کشورها طرفدار داشت و بین کشورهای ثروتمندی مثل عربستان سعودی، کویت، نمیدونم بحرین، عمان اینا مخالفش بودن. صدام طرحی داشت که قرار بود یک زنجیر انتقالی بین کشورهای عربی بکشه، یعنی از عراق شروع بشه بره تا خط عمان، این کشورها رو با همدیگه ارتباط بده از طریق راهن و بتونه یک تبادل اقتصادی داشته باشن برای قدرت پیدا کردن و همکاری کردن کشورهای عربی بر علیه اسرائیل، که متاسفانه این برنامهش و مخالف سردرصد این برنامه هم عربستان سعودی بود در اون زمان. در حال صدام از بین رفت و خیال عربستان سعودی از یک نظر راحت شد، چون رقیبی بود که در بین کشورهای عربی طرفدار در جامعه یعنی جامعه کشورهای عربی طرفدار بسیاری داشت در مردم عادی صدام، و این مسئله عربستان سعودی رو ناراحت میکرد، چون مسئله فلسطین که خب از چندین سال چندین دهه پیشتر هم داشت و شما میبینید که فلسطینیایی هستن که هنوز در اردوگاه های فلسطینی پدر بزرگ، پدر و نوه همه در اون اردوگاه ها به دنیا اومدن، بعضیشون هم مردن و اینها هنوز در صورت که قراردادهایی که در اون زمان صحبتش بود و قبول نشد، انجام نشد، حتی اسرائیل هم باش موافقت کردن. یا حالا موضوعی من اینا رو فقط همینجوری گذرا ازش رد میشم، چون هدفم چیز دیگه یه، بخوام به امروز برسم. در حال کمک‌های مالی می‌کردن و می‌گفتن بیا این پولو بگیر، ما کاری بهت نداریم، با این پول هر کاری می‌خوای بکنی، نمی‌دونم گروه تروریستی درست می‌کنی، اسلحه می‌خری، آدم‌ها رو تهیج می‌کنی برای یک جنگ بر علیه اسرائیل یا هر چی، اینا پولو بدن خیال خودشون راحت می‌کردن. امروز که می‌بینیم مسائلی که گفتم، خب اینا رو میتونید، من میگم خیلی کوتاهش اشاره میکنم، بعضی از دوستان شاید در اون زمان خونده بودن یا خوندن اطلاع دارن و اونایی که اطلاع ندارن میتونن تحقیق بکنن این مسائل رو بنده. امروز که میبینید در حال حاضر عربستان سعودی، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس اکثراً نیروی نظامی نسبتاً خوبی دارند، یعنی دست کم نیروی هواییشون بسیار بسیار قدرتمندتر از نیروی هوایی ایران است. نیروی هوایی که اصلا دیگه چیزی ازش نمونده، فقط پرسنلش وجود داره، یعنی قدرت حمله هوایی هیچی در اینها وجود نداره. تنها چیزی هم که براشون وجود داره یه چند تا فانتوم هستش که به سینه که شما با موسکوویچ میخواییم بیاییم بریم بقیل یه پرشه بیستید و باش مسابقه رانندگی بزن. در حال وضعیت فعلی هم همین، ولی با وجود داشتن یک همچین نیرو هوایی یا ارتشی در این کشور ما، اینها عبانایی یا خواستشون بر این نیستش که خودشون برای تقویت خودشون، برای امنیت خودشون بخوان کاری بود. شما میبینید عربستان سعودی توانایی اینو داره، مثلا در یمن این گروه های متخاصم رو سرکوب بکنه،
کشورهای دیگه هم میتونن بهش کمک کنن، ولی همچین کاری رو نمی. دلیلش چی هست؟ ما فکر کنم موضوع بحث امروزمون هم نیست که دلیلش چیه، ولی مسئله سر اینه که این کار رو نمیخوام. یعنی به عبارتی برای امنیت و اقتصاد خودش دوست داره از یک نیروی دیگه ای استفاده بکنه و اینکه بخواد خودش وارد عمل بشه. و از نظر روانشناسی میتونیم اینو بگیم که اگر مثلا فرض بگیریم عربستان سعودی به یمن حمله بکنه و این حوثی‌ها رو سرکوب بکنه، در تاریخ میمونه و این خشونت یا این جنگ در ذهن اون کشور بازنده میمونه و این باعث یک عقده میشه در آینده بتونه روابط متخاصم دیگه ای رو به وجود بیاره. این یکی از دلایل خیلی ساده شه که میتونیم اگر به هیچ چی کاری نداشته باشیم، هم مسائل اجتماعی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این نتیجه خیلی خیلی ساده برسیم. در حال مسئله ای که الان در خلیج فارس و در مقابل ایران وجود داره که ترامپ، میام سر صحبت اول خودم که ترامپ این سلف کنترل رو داره انجام میده، چند تا اشتباه آقای ترامپ مرتکب شدن. یکی مسئله اینه که اسرائیل رو از بازی‌های سیاسی خارج بکنه و نقش پشت صحنه بهش بده. این چیزی بود که برای جمهوری اسلامی خیلی راحت درک شد و ازش سوء استفاده کرد. مسئله دوم مسئله یه که خدمتون عرض کردم، کشورهای اون ضعف کشورهای حاشیه خلیج فارس و به اضافه عربستان سعودی که ترس از درگیری مستقیم دارن با جمهوری اسلامی و آقای ترامپ اینو میدونه و راضی هم نیستش که جنگ بین ایران و عراق و یعنی شما ایران و امریکا رو یه جنگ دو طرفه بخواد بکنه. این یکی از دلایلیه که صفر شلپو میشه، چون نتیجه باستابی که در خود امریکا خواهد داشت باستاب مثبتی براش نخواهد. بنابراین تلاش میکنه که این فشارهایی که جمهوری اسلامی میاره، شما ببینید جمهوری اسلامی یه چند وقتی هست دیگه صحبت اسرائیل رو نمی کنه. اسرائیل رو میزنیم داغون میکنیم و نمیدونم حایفا و اون چیزایی که این علی چلاغ میگفت، نمیدونم میزنیم با خاک یکسان میکنیم و اینا، دیگه صحبتی ازش نیست. ولی مرتب چه از طریق حوثی‌های یمن چه از سمت خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله هاشو میکنه. یعنی در اصل جمهوری اسلامی این خط آقای ترامپو درست خونده و داره بازی درستی هم میکنه، چون میدونه که اگر اسرائیل وارد کار بشه، همجور که نشون داده اسرائیل شوخی با کسی نداره، یا یه کاری رو کامل انجام میده یا انجام نمیده. در هر حال این مشکلیه که در حال حاضر وجود داره. متاسفانه ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه، آن شخصیتی بشه که نمیتونه بشه، و جمهوری اسلامی دست آقای ترامپ رو خونده، داره وقت میخره تا اینکه این دو سال به اصطلاح دو سالش سپری بشه و خودش بمونه خودش. مسئله دیگه ای هم که برای جمهوری اسلامی هست مسئله اقتصادی درون خود کشور هست که بر اثر این جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که اتفاق افتاده، اون بخشی که به اصطلاح یک جورایی از اقتصاد پول به دست مردم میرسید که مردم بتونن خرج بکنن، اون از بین رفته. وضع مالی دولت
ولی صحبت از اون به اصطلاح دولت در سایه نمی کنم. دولت رسمی رسماً وضع اقتصادیش هم همینجور که رئیس جمهور شیش کلاسش می گفت، دکتر شیش کلاسه می گفت پول نداره که ماه دیگه هم حتی حقوق کارمندای دولت بده. در حال این وضعیتیه که جمهوری اسلام پیدا کرده و این شرایط صفر به شل کن صفر کنه ترامپ براش بسیار مهمه، ارزشمنده، داره نگه میداره، اونم داره بازی میکنه، این بازی رو ادامه میده، بازی آقای ترامپ رو. و امیدوارم که آقای ترامپ همجور که خودش ادعا میکنه که یک مذاکره‌گر خوبه، یکی از شرط های یک مذاکره‌گر خوب اینه که عملگرای باشه، یعنی حرف که میزنه عمل بکنه که طرف مذاکره بدونه که این توانایی رو داره که اگر موافقت نکنه این تناب سفتر و سفتر و تنگتر خواهد شد. در حال مسئله ایه که در حال حاضر با خبرهای زد و نقیزی که میاد ذهن همه ما که دل در گروه ایران داریم، چه در خارج از ایران و چه در درون ایران، نگران هستیم که آخرش چی میشه. و پاسخ این پرسش اینه که آخرش با اجازتون خود ما مردم ایران باید آستینا رو بالا بزنیم و ترتیب جمهوری اسلامی رو بدیم. جمهوری اسلامی هم این پاسخ رو بهتر از ما میدونه و میدونه که تواناییش هم اندفعه داری، چون اندفعه اگر اون دفعه پیش قضیه رو جدی گرفت، اندفعه ما جدی تر از دفعه قبل عمل خواهیم کرد. به خاطر همین در شرایط فعلی براش خیلی بهتره که این وضعیت جنگی رو یا جو وضعیت جنگی رو در ایران نگه داره. پوزش بخوام و اینو فقط گفتم یه اشاره، چون مهمش همین بود که تاثیر اخبار نباید ذهن ما رو خراب بکنه و ما رو از تصمیماتی که میگیریم و هدفی که داریم سرخورده، نگران یا اینکه به ندانم کاری بخواییم کشیده بشه. ولی مسئله مهمی که بحث امشب، بحث اصلی امشب من هست، مسئله سالگرد 120 سال از فرمان مشروطیت گذشته و کماکان در ایران موضوع مشروطیت یا اون چیزی که پدران ما به دنبالش بودن کماکان مشکل ما هست و هنوز که هنوزه بهش دست پیدا نکرد. ولی جالب توجه اینه که این فرمان یا انقلاب مشروطه هنوز که هنوزه با وجود اینکه بیش از یک قرن ازش میذره از ذهن ما خارج نشده. یعنی ما هنوز به دنبال آن چیزی هستیم که پدران ما به دنبالش بودن و اون امنیت، حقوق شهروندی و قانونمداری هست. این چیزیه که بزرگان ما، میگم پدران ما، اشخاصی مثل آقای تقی‌زاده، من به همین یک گونه نام اکتفا میکنم، و همقطارانشون دنبالش بودن که ایران رو به اون سمت هدایت، ولی در نهایت نتیجه نگرفت. من چرا این موضوع رو مطرح میکنم؟ چون هنوز که هنوزه بعد از 120 سال که گذشته، ما 120 سال فرصت اینو داشتیم که قانون مشروطه رو، فرمان مشروطیت رو و آنچه که بر ما گذشت مروری برش بکنیم و بتونیم یک آسیب شناسی بکنیم برای آیندهمون که اشتباهاتی که پیش اومده تکرار نشه. ولی متاسفانه میبینیم که در حال حاضر پس از 120 سال هنوز که هنوز افرادی هستن که این پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست گرفتن و هنوز به دنبال احیای اون هستن. ما در اصل آن چیزی که به عنوان یک کلمه در اون موقع مطرح شد و اون مسئله قانون بود، ما بهش به معناش نرسیدیم.
یعنی معنای قانون رو، نقش قانون اساسی رو، معنای قانون اساسی رو نمیدونه. بزرگامون هستن، حالا من نمیخوام نام ببرم، بهشون زیاد بند کردم، همیهنانمون هم خیلی شاکی بودن از این مسئله که چرا با آقای طاهری بند کردی، ولی هنوز که میبینیم این مردی که سنی ازش گذشته مطالعاتش هم کم نیست، کم نبوده، هنوز که هنوزه پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست میگیره و به دنبال احیای مجدد اون هست. بعضی موقع هم در بعضی از سخنرانی های این گونه دوستان میشنویم که قانون اساسی رو کسی لغو نکرده و هنوز پابرجاست. قانون پابرجاست یعنی چی؟ این پرسش بسیار مهمیه. یک قانونی که پابرجاست یعنی چی؟ قانون، کلمه قانون باید یک امنیتی به یک چیزی بده. آیا قانون اساسی امنیت و تضمین حقوق شهروندی رو در ایران برخوردار بود؟ خیلی اصلا صحبتی ازش نبود. ما در قانون اساسی، اساسی مشروطه، شهروند نیستیم. اهالی کشور ایران میشه. رعایا، رعیت هستیم. یعنی یا آقا بالا سر داریم، او هرچی میگه ما هم باید انجام بدیم. این آن چیزیه که از قانون اساسی مشروطه برای ما باقی مونده. آیا در حال حاضر بعد از 120 سال برای ما کافیه که حقوقی که در قانون اساسی مشروطه برای یک شهروند ایرانی، یا به عبارتی واژه فارسیش اهالی مملکت ایران قائل بوده، برای ما کافی است بعد از 120 سال؟ ما در تاریخمون پادشاهی داشتیم که این پرسش رو برای خودش حداقل پاسخ داده بود و نتیجه کارهاش در این مسیر نشون داد که اصلا کاری به قانون اساسی مشروطه نداشت. هر کاری که برای ایران خوب بود انجام داد و اون کسی نیست به غیر از رضا شاه بزرگ که 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت این پادشاه موفق و دوستدار ایران بود، که به نام واقعیت به حقم پدر ایران نوین نامیده شد. چون کارهایی که رضا شاه به همراه فرهیختگان زمان خودش انجام شد، ذهن من ایرانی رو، ذهن شما ایرانی رو باز نگه داشت، باز کرد، ما را از یک تاریکی به روشنایی برد که برای اونهایی که چشماشون رو باز کردن و این روشنایی رو شناختن، برگشت به اون تاریخ، به تاریکی غیر ممکنه ما بتونیم به اون تاریکی برد و مبارزه میکنیم برای آنهایی که هنوز چشمشون باز نشده و دوست دارن در اون تاریکی ادامه بدن به زندگی. دلیل اینکه ایران هنوز که هنوزه بعد از 47 سال رژیم جمهوری اشغالگر و ایران فروش اسلامی نتونسته به اهداف خودش برسه و ایران رو به دوران قاجار ببره، دلیلش همون 16 سالیه که رضا شاه در مسند کار قرار گرفت. یعنی جهشی که در اون 16 سال بر ایران وارد شد یا ایران انجام داد، نتیجهش این مقاومتیه که ما داریم میبینیم. حالا فرق نمیکنه چه منی که رضا شاه رو دوست دارم، چون کسی که رضا شاه رو دوست نداره، ولی تأثیر کارهای او ما رو در این فضا به وجود آورد. در ادامه ما الان برسم به دوران محمد رضا شاه فقید.
محمد رضا شاه یک ایرانی به تمام معنا، یعنی هر قدمی که برمی داشت برای رفاه و آسایش ایرانی بود. ولی حرکات او نتایج درستی نداشت یا نتیجه درستی نداشت. این نتیجه درستی که من میگم در پایان حکومت محمد رضا شاه که با به وجود اومدن جمهوری کثیف اسلامی به انجام رسید، نتیجه میگیریم که عمل کردی که در اون دوران، در اون 37 سال حکومت محمد رضا شاه انجام شد درک نشده بود. یعنی اون جهشی که جهش فرهنگی که در دوران 16 سال حکومت رضا شاه بزرگ انجام شد، در 37 سال محمد رضا شاه نتیجه نداد. حال مسئله سر اینه که یه فرقی بین محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ وجود داره. محمد رضا شاه انسان قانونمداری بود و خودشو در چارچوب قانون اساسی سعی میکرد نگه داره. حالا این از روی باورهای مذهبیش بود یا هر دلیل دیگه‌ای که میخواست داشته باشه، موضوع بحث امروز من نیست. البته من پژوهشی در این مورد دارم، در آینده شاید نوشته‌هامو در اختیار دوستان بذارم. الان شرایطشو نمیبینم که این کارو بکنم. دقیقا همین مبحث، همین بحثه که قانون مداری محمد رضا شاه و اهمیت ندادن رضا شاه بزرگ به قانون اساسی چه تغییراتی رو به وجود آورد و چه تأثیراتی داشت. اینجاست که حالا میگم ما به باورهای شخصی محمد رضا شاه کاری نداریم، ولی دست کم سعی میکرد خودشو در چارچوب قانون اساسی نگه داره. موضوع اصلی بحث امشب منم هم دقیقا در همین مبحثه که شما میبینید در قانون اساسی تنها چیزی که محمد رضا شاه یا تنها اصلی که محمد رضا شاه بهش اهمیتی نداد و شاید هم بگیم زیر پا گذاشت، همون اصلیه که به اصطلاح هر تغییر در قانون اساسی رو باید توسط اون پنج مجتهد که حالا تحت چه شرایطی انتخاب میشن باید انجام بشه. در غیر این صورت اصل اول در حرکات محمد رضا شاه عیان بود، نشون داده میشد که دین اصلی یا مذهب رسمی ایران مذهب شیعه اثناعشری است و پادشاه باید مسئولیت ترویج آن را به عهده بگیرد. این یک اصل بسیار بسیار واضحه. شما احتیاج به یه حقوقدان ندارید که بگی منظورش چیه، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره کشور ایرانی کشور اسلامیه، اسلامی شیعه، شیعه اثناعشری و پادشاه هم باید در ترویج آن عملکرد داشته باشه. حالا این ترویج رو ما میتونیم یا به قول خودم من اینجا این ترویج رو از سوی محمد رضا شاه فقید به این شکل میبینم، در چارچوب یک سکولاریسم تعریف نشده انجام شد. یعنی عملکرد ایشون در اون زمان این بود که تنها سکولاریسم تعریف نشده به این معنا که شما دین رو در اصل طبق اون قانون اساسی، دین در اصل در حکومت تأثیر گذاره ولی مجتهدین دین حق دخالت ندارن. یعنی این جمله‌ای که همه از سکولاریسم فقط میفهمند، جدایی دین از سیاست در چارچوب به اصطلاح هنرپیشگان دین و با میدان بازی سیاست بوده است. این سکولاریسم تعریف نشده اینجوری میشد تعریفش بکنم که فقط مجتهدین، البته ما یه نماینده یا دو تا نماینده آخوندم داشتیم در مجلس شورای ملی
در مجلس سنا هم کسایی داشتیم که قبلا مجتهد بودن و لباسشون رو در آورده بودن و سناتور شده بودن، ولی این جدایی دین از سیاست در این چارچوب عمل کرد داشت و نتیجهش رو دیدیم. نتیجهش رو دیدیم که تعریف نادرست از چگونه میتونه چه نتیجهی داشته باشه یک جامعه مذهب زدهی مثل ایران، و همون جور که استاد گرامی زندیات آرامش دوستدار در کتاب درخشش های خودش باز کرده فلسفه‌شو، یعنی اون در مسئله دینخویی ایرانی. حالا من به اصطلاح مبحث فلسفیش کاری ندارم، از این واژه رو کرایه میکنم برای اینکه حرفمو بتونم برسونم. یک کشور مذهب زده‌ای که پس از شانی، شما بیاین اگر مقایسه بکنید، یک ایرانی که در سال 1120 زندگی میکرد، قیافش چجوری بود، چجوری در روزنامه ها چه مطالبی نوشته میشد، و بیاین شما اینو در 1355 مقایسه بکنید، یعنی 35 سال بعدش، شما متوجه میشید که چقدر کشور ایران با وجود ترقی که کرده، جهش اقتصادی، جهش فرهنگی تا حدودی میشه نامش برد، ولی میبینیم که چگونه بیشتر از 35 سال قبلش، یعنی در 1320 وابسته به مذهب هست. یعنی گستردگی مذهب شما اینو در جامعه مدرن 1350 میبینید، همونجور که دوستانی که در اون زمانی که عکس خمینی رو تو ماه دیدن، نمیدونم پشمش رو توی وسط آیه فلان در قرآن دیدن و از این حرفا، شما میبینید این حرفا رو اگر شما سال 1320 به یکی میگفتید بهتون میخندید، با به یاد پدر بزرگانتون میگفتید اگر باش تماس داشتید که در اون زمان زندگی میکرد. مقایسه بکن، میبینید که این قانون اساسی و اجراش توسط پادشاه چه نتایجی رو برای ما داشت. بحث اصلی من در اینجا همین بود که ما برای آینده، آنهایی که هنوز قانون اساسی رو مطالعه نکردند، دو تا مسئله رو خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید. یکی معنا و مفهوم قانون، که قانون باید روح چه چیزی رو جوابگو باشه، یعنی باید متضمن سلامتی افراد اون کشور باشه یا متضمن سلامتی و قدرت حاکم باشه یا حکومت باشه. این دوتا مسئله در درک قانون بسیار مهمه، چون معمولاً حاکمان قانون رو از دریچه زور و قدرت خودشون تعریف میکنن. آنچه که شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینید، میخونید، درک میکنید و عملکردشون هم میبینید. جالب اینجاست که خیلی ها اعتقاد دارن، میگن که در زمان محمد رضا شاه یا در زمان دوران پهلوی، پهلوی اول یا دوم، قانون اساسی اجرا نمیشد. جالب اینجاست همون اشخاص میگن در قانون در جمهوری اسلامی هم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام نمیشه، در صورتی که جفت این دوستان به باور من نه قانون اساسی مشروطه رو مطالعه کردن نه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو. با یاد آنهایی که 120 سال پیش این حرکت رو آغاز کردن و ما پرچمدارش هستیم و باید به نتیجه برسیم، یعنی قانون اساسی مشروطه بیاریم که شرطش بر تضمین و رفاه مردم کشور باشه، نه قدرت حاکمان.
براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما ایرانی ها کشورمون رو دوست داریم، در هر کجای دنیا که باشیم مردممون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم و با زندگی او زنده هستیم. تندرست باشید. بدرود.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. روز زمینه‌ای تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بیرون درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی میگه میخوایم چیکار کنیم؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه، سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه متفاوت. 20 مرداد ماه است و 11 ماه اوت یا آگست. به حال امروز با ایران حرف می زدم در دو جای مختلف و خستگی داره بیداد میکنه، یعنی واقعا خسته شده، یه جامعه خسته است، ولی داره با چنگ و دندون تقلا میکنه. وقتی باشون حرف میزدم روی چیزی تکیه میکردن هر دوشون، میگم دوتا آدم مختلف تو دوتا سن مختلف تو دو نقطه مختلف، البته هر دو توی تهران، و میگفتن که خیلی خیلی سخته تحمل این همه فشار، داره استخون همه رو خورد میکنه، و هر بارم که زنگ میزنی خبر از رفتن یکی رو بهت میگن که اینم رفت. وقتی به سن و سالشون نگاه میکنی میبینی که بابا این هنوز تازه میخواست زندگیشو شروع کنه. و بعد صحبت از بازنشستگی بود و بازنشسته ها و اینکه با ویلچر، با عصا، شل و لنگ، ولی میان تو خیابون و میستن و اعتراض میکنن به عدم پرداخت حقوقش. به حال یه عمری کار کرد برای اینکه دوران بازنشستگیشو آسوده باشه. گفت با بچه هام نمیتونم دعوتشون کنم، اونا هم رعایت میکنن. قبلا می رفتیم بخری رستوران یه جایی می شستیم، ولی الان دیگه اون امکانم نیست و کافه ها رو می بندن و شروع کردن دوباره عذاب. اما در این میونه اون چیزی که برای من حائز اهمیت بود نقش اپوزیسیون و اصلا این کارنامه پرکتیک اپوزیسیون. فکر کردم از برنامه خوب آقای دکتر کیوان یحیی استفاده کنم، ایشونم مهر کردن، خانم مهناز حاجی رو دعوت کردن که سه نفری در حقیقت من در خدمت این دو بزرگوار باشم و بشنویم فرمایشاتشون. اجازه بده با این مقدمه طولانی بریم خدمت این عزیزان، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورشون در این برنامه. آقا سلام میکنم، بانو به شما هم عرض ادب و احترام دارم، سلام دارم.
2: اگه درود بر شما جناب بهبهانی.
1: ممنونم آقای دکتر.
2: خوب و خوش باشم و خوشحالم در خدمت شما هستم و دوستان و بینندگان گرامی در سه‌شنبه شب‌ها. و من بله خواستم از سرکار خانم مهناز حاجی علی که این بحث رو با هم داشته باشیم و جلو ببریم.
1: بسیار عالی. خانم مهناز شما هم پس یه سلام علیکی بکنید تا بتونیم کار رو شروع کنیم.
3: درود بر شما و بینندگان محترم، ممنونم از دعوتتون.
1: خیلی من این داستان رو گفتم، وضعیت امروز رو تا اونجایی که میتونستم تعریف کردم. آقای دکتر شما بفهمید ببینیم که شما نگاهتون چیه به قضیه و ببینیم که نقش اصلا یه واکاوی بکنیم اپوزیسیون رو و ببینیم که نگاه شما به این ماجرا کجاست. ممنون میشم بشنوم.
2: خواهش میکنم. ببینید جناب بهبهانی، یه سوالی که یه پسر جوانی از من پرسید، گفت آقا اینا چرا این اپوزیسیون به اصطلاح که در کنگره آزادی به هم رسیدن، اهم از این افرادی که میگن از دموکراسی بگو و چپ های مقیم اروپا، چپ های به اصطلاح کلاسیک و از اون طرف نیروهای فعالین کرد و به قول خودشون فعالین اتنیک که یک واژه به نظر من حرامزاده است این اتنیک، میگفت چرا اینا در زن زندگی آزادی اونطور علیه مردم بودن؟ مسئله این بود که جناب بهبهانی در اون دوره، یعنی در زن زندگی آزادی، این گروه ها دو سه تا نکته رو نمیدیدن که خط قرمزشون بود. مثلا من برای اینکه بحث راحت ترم باز بشه میگم، یکی از چهره های خیلی مهم این جریان کردستان آقای بود به اسم هیمن سیدی که توی برنامه های من و تو هم آقای هیمن سیدی می اومد، ایشون ساکن لندن هستن. من خاطرم هست که در ابتدای تظاهرات توی همون سپتامبر 2022 بود که ایشون یه توییت زد و در فیسبوکش هم نوشت که من از مردم ایران خواهش بکنم زن زندگی آزادی رو بیان به صورت همون جنجیان آزادی بدون ترجمه بگن. در اون دوره دو تا مطلب رو نمی دیدن و این رو من از خود یکی از این دوستان کرد شنیدم، گفت یکیش بی تردید اسرائیل و یهودیان بود و دومیش پهلوی. این دوتا مایه گسست کامل این گروه ها بود از هر گونه اعتراضی که به اصطلاح بعد از زن زندگی آزادی انجام شد، به ویژه این شکاف ها بعد از 7 اکتبر گسترده تر شد. خب برای مثال میدونید مثلا از مجاهدین خلق گرفته تا جریان مثلا شادی امین و دیگه حضورتون عرض کنم دوستانش کامبیز غفوری و تمام این بچه‌هایی که رفته بودن تحت عنوان کنگره آزادی آقای این شاهین مدرس و دوستانشون، اینها همگی هم تم یهود ستیزی دارن هم تم اسرائیل ستیزی. و بعد هم مسئله پهلوی در زن زندگی آزادی، این خطوط خیلی مشخص نشده بود. به قول یک دوستی خانم امیرا، این خانم امیرا ذوالقدری فعال به صدا خیلی پر جنب و جوشی هم هستن در کانادا، ایشون میگفت این زن زندگی آزادی انگار یک جریان اعتراضی خیلی سکسی بود برای اروپایی ها، خیلی برایشون جذاب و جالب بود و یه حالت به صدا این اصلا رتوریک اون جریان خیلی میخورد با فضای فکری غربی، اروپای غربی و امریکای شمالی منطبق بود. منتها چون حرفها زده نشده بود آقا اینا شکل نمیگرفت. الان از زمانی که این دو مسئله باز شده خطا مشخص شد، یعنی اینکه آیا ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان به اصطلاح نیرو و رهبر گزار سیاسی قبول داریم، و دوم آیا کمک و همراهی دوستان اسرائیلی رو میپذیریم یا میخواییم که مکان بر همون طبل 50 سال پیش بکوبیم، صحبت از فرانس فانون و شریعتی و آل احمد و اونچنان که عبدالکریم سروش میتازد. و این نگاه من، حالا بیشتر هم میتونم باز کنم. البته یه نکته دیگر هم بله خواهش بکنم
1: بفرمایید، اون نکتتونم بگین تا بریم خدمت بانو.
2: بله بله، میخواستم بگم، میخواستم همین حالا فقط خیلی کوتاه میگم، حالا در راند بعدی بیشترش بکنم. من یک هویت‌گرایی عجیبی، یک بازگشت به خیشتنی رو هم در این نیروهای سیاسی میبینم. گروهی که مثلا بهشون میگفتن آقای بیبانی روشنفکر دینی. ادعاشون این بود از رهبر و مرشدشون عبدالکریم سروش که ما میخواییم اسلام رو با لیبرالیزم و دموکراسی تلفیق کنیم. عبدالکریم سروش من همین امروز یک یادداشتی ازش خوندم، طوفانی و طوفنده توپیده بود به محمد قوچانی و تمام کسانی که جرأت کرده بودن علی شریعتی رو زیر سوال ببرن، در صورتی که خود عبدالکریم سروش منتقد علی شریعتی بود، منتقد فانون بود. اما بازگشته به همون اصالت، اون چیزی که یعنی خودش هم اضافه گفت، گفت خمینی ما رو آدم کرد، گفت ما کسی نبودیم، خمینی ما رو آدم کرد. و همینطور مثلا فعالین کرد که سعی می‌کردن از این قوم‌گرایی و اینجور مسائل بگریزند و الان با افتخار مثلا می‌بینیم که برای قاضی محمد یادداشت می‌نویسن و در رساش شعر و سرود می‌خونن و این بازگشت به خودشون و هویت‌گرایی مسئله بسیار خطرناکی. حالا بیشتر خدمتتون عرض
1: می‌کنم. ممنونم از میشنویم از خانم حاجی علی ببینیم که نگاه ایشون چگونه است. بفهمید شما نظرتون رو.
3: ببینید وقتی که در مورد اپوزیسیون صحبت میکنیم باید یک تفکیک بنیادین داشته باشیم در رابطه با اپوزیسیون حقیقی که وجود داره و اپوزیسیون نماهایی که در واقع وجود دارن که زیست سیاسیشون از همون جمهوری اسلامی در واقع تغذیه میشه و در تمام این مدت هم داریم میبینیم که هر روزی که میگذره دشمنی اینها در واقع با ایرانه و با پهلویه و با هواداران پهلویه. بنابراین در مورد اپوزیسیون در واقع ما یک اپوزیسیونی داریم که به ایران فردا هم فکر میکنه، به عبور از جمهوری اسلامی فکر میکنه، راهکار داره و در واقع عبور از منطق 57 فکر میکنه، خواستش این هستش. و اپوزیسیون نماهایی داریم که هر روزی که میگذره بیشتر با همدیگه متحد میشن. در واقع جمهوری اسلامی یک جور نظامیه به نظر من که یک شبکه سازی بسیار قوی داشته که حالا خیلی از اون شبکه ها که حالا در واقع اون سران قدرت که ذوب در ایدئولوژی هستن اونها به کنار و شاخه های دیگه ای داره که خارج از کشور حالا به اسم اپوزیسیون، کنگره آزادی، در واقع گروه های کرد یا هر چیز دیگه ای شاهدشون هستیم و اونها یک هدف مشترک دارن، ایران ملی، مرکزگرایی و در واقع مشخصا دشمنی با پهلوی و ضدیت با پهلوی. و این دیگه موضع سیاسی نیست، این تبدیل به یک هویت سیاسی شده. بنابراین اپوزیسیون حقیقی نه تنها داره با جمهوری اسلامی می جنگه، با شاخه های جمهوری اسلامی که هم از سلبریتی ها هستن، ژورنالیست ها هستن، خیلی افراد ژورنالیست های مشهوری که در رسانه های خیلی پرمخاطب در نیویورک تایمز، در خیلی جای دیگه در واقع در مثلا اپوزیسیون حقیقی با همه اینها هم داره می جنگه. بنابراین می رسیم به همون زن زندگی آزادی که چرا زن زندگی آزادی در واقع برای اینها انقلابشون تا اون حد بود، یعنی حد انقلاب اینها، حد اکت سیاسیشون، حد در واقع اندیشه برای فردا، حدش همون ژنجیان آزادی بود که پرچم نداشته باشه، در مورد ایران فردا صحبت نکنه، در مورد تمامیت ارضی صحبت نکنه و واقعا همون جمهوری اسلامی که الان بهش رسیدن که حالا یه جای آزادی شده، سلبریتی هاشون میان میگن که ایران آزاد شده، جامعه باز شده، همون رو میخواستن. یعنی حدشون در همون حده، بیشتر از اون تبدیل به دشمنی میشه براشون. بنابراین من اصلا فکر نمیکنم که امثال کنگره آزادی یا حالا شاخه های دیگرشون که روز به روز هم با هم دیگه در متحدتر میشن اصلا بشه اپوزیسیون نامیدشون. فکر میکنم حالا شاید مخالف های به ظاهر جمهوری اسلامی باشن ولی در همون راستا فعالیت میکنن و الان هم هیچ هیچ هدف دیگه به غیر از دشمنی با پهلوی و طرفداران پهلوی نداره.
1: ممنونم ازت. نکات خوبی بود، ولی بذارید من از یه منظر دیگه به این قضیه نگاه بکنم و ورود کنم، و اون اینه که نقش خود این نظام اهریمن. من این رو سالهاست این اسمو برای اینا انتخاب کردم، فکر میکنم مناسب ترین اسم برای اینا همین باشه، برای اینکه این اهریمن، شیطان، اینا یه موجوداتی هن که مربوط به قصه، تو قصه ادیان هستن، و کارشم تباهی، سیاهی، تاریکی، گمراهی، همه چیزایی که میدونیم، ولی در عمل وقتی نگاه میکنیم نمودش، تجسدش همین جمهوری اسلامیه. هیچی خطرناکتر از جمهوری اسلامی و از نابش نیست. این در مورد این اصل ماهیت این نظام که ما با شیطان طرفیم. در حقیقت شما رفتار اینا رو نگاه، من یادم میاد که تو نوجوانی

تا اون سیاه رو برداره و دنیا به حالت عادی بره. و بعدم نشون میده که اونا توی یه جایی برای خودشون یه محدودیتی درست کردن و اگه اون عکس ها و فیلم ها رو امروز بخوایم تطبیق بدیم، همین وضعیت امروز ایرانه. ایرانی رو اونا گرفته بودن تو اون فیلم ها و بالاخره این جیمز بان میومد و با آرتیست بازی نجات میداد و اونا هم داشتن تقلا میکردن که بمب اتم درست کنن، نمیدونم جنگ ستارگان را بندازن و دنیا رو تسخیر کنن و گروگان بگیرن. در حقیقت همین رفتاری که امروز جمهوری اسلامی میکنه دقیقا تو فیلم های یا کارهای فلیمینگ میشد ببینی که به عنوان فیلم های جیمز بان ما به سینما میومد و میشد تصویر شدید. از اینا که بگذریم، رفتار خود این نظامه، یعنی این نظام وقتی بهش نگاه میکنیم از تکنوکرات ها استفاده میکنه، از دانش استفاده میکنه، توی ظرفیت های مختلف یک کشور دستشه، میتونه همه امکانات کشور رو برای اون کاری که میخواد، برای اون مقصدش خرج کنه. یکی از کارهایی که میشه انجام بدی تو این دورانی که مخمسه ای که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و سوابقش تو دنیا وجود داره، ایجاد دیسکورس‌های مختلف. یکی از همین دیسکورس‌ها جنگ ضد پهلویه و پهلوی ستیزیه، یکیش اینه. یکی مثلا این داستان یارو باقر خرازیه، یا آخوندی که میگه من نمیدونم دسترسی دارم، رفیق 40 سالم با مشتبه، در حالی که ساختار نظام رو اگه بشناسیم میفهمیم که تو اون ساختار اصلا رفاقت و ایناش معنی مفهوم نداره. اون آدمات زندگی شخصی ندارن، همه زندگیشون توی چارچوب دستگاه امنیتی خلاصه میشه، آمد رفت بالا پایینشون همه رو دستگاه امنیت تولید میکنه. این دیسکورس هایی که تولید میشه هر روز به یه عنوانی، ولی مهمترینش همین نکتهی که شما بهش اشاره کردی، یعنی این ترند پهلوی ستیزی، بی خود و بی جهت، بی دلیل. اصلا وقتی بری با اون آدم حرف بزنی، من اتفاقا دیروز کسی ایمیلی زده بود و بهش گفتم نمیدونم چند سالته و اصلا دوره پهلوی زندگی کردی، تجربه کاری داری، اینا که تو میگی نیست، اینجوری نبود. هر سیستمی در دنیا، همین امروز هم نگاه کنی، شما در اوتی زندگی میکنی، آقای کیوان توی آلمان برلین زندگی میکنه، شما توی وین زندگی، یعنی دوتا پایتخت بزرگ در اروپا. اونجا هم اگر نگاه بکنی خب میبینی که هیچ چیزی به صورت پرفکت کامل و اینا که وجود نداره. میبینی که یخه یکی رو میگیرن، افشاگری میکنن، یارو رو خلع کار میکنن، از این چیزا همیشه پیدا میشه. پس چیز پرفکتی وجود نداره. نسبی امور رو اگه بررسی بکنی، دوران پهلوی یکی از بهترین دورانه. یکی از موضوعات که دوره الان دوباره تو همین زمینه هست که من میگم اینا دیسکورسایی که برای رفع بحران ایجاد میکنه، این حرفای این یارو تابلوی در شیرکشکونه، من اسمشو گذاشتم پدر زن مشتبه، همین حداد عادل. و اون این که رضا شاه، یاد مهران مدیری میفتم که میگم نگو 2 میلیون، بگو 2 میلیون، چوری لبتو قنچه کنو بگو. حالا میگه رضا شاه درسته که همه چیزو مدرن کرد فلان اینا، ولی مهم نبود اینا، ولی آزادی رو از ما گرفت. و حتی اگه با همین نظام مقایسه بکنیم، میبینیم که اینا در طول 47 سال به قول خود همون حداد عادل، رضا شاه ظرف 16 سال از 1304 تا 1120 که پادشاهه، چه خدماتی انجام داد. و اینا ظرف 48 سال
چطوری تمام اون کارهایی رو که اون کرده بود نابود کردن.

0: بیایم راجع به این موضوع حرف بزنیم، این دیسکورس هایی که ایجاد میکنه. دلم میخواد شما آقای دکتر کیوان یحیی بیای راجع به این دیسکورس ها بگی که اینا و اثرش در اپوزیسیون، بشنویم نگاه شما رو به این ماجرا. چون یه کاری که داره انجام میشه دیگه، ما داریم عینه میبینیم دیگه، میبینیم که اینا چجوری از همین موضوع ضد پهلوی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو رها کنن. میشنوم فرمایش شما رو، بفرم.
1: خواهش میکنم. من قبلش یه نکته کوتاهی رو عرض کنم خدمت شما. ببینید جناب بهبهانی، من سابقه نداشته، هیچ جا سراغ ندارم. مثلا فرض کنید که زمانی که لخوالسا، خاطرتون هست که بر اون انقلاب مخملین لهستان مثلا داشته مبارزه میکرده، تحصن و اعتصاب و اینا تشکیل میداده و بخشی از لهستانی ها مثلا فرض کنید بیان شروع کنن علیهش زدن، اصلا چنین چیزی نبوده. یا فرض کنید مجارستان، گروهی بیان شروع کنن،
0: یکیش انقلاب نارنجی بود، یکی انقلاب مخملی. مخملی مال اون یکی بود، اورنج مال اوکراین. بفهم.
1: مال چیز بود، بله. ببین، یا مثلا برای مثال در هیچ وقت من ندیده بودم هم لهستان یا چک، مثلا واسلاف هاول، شما فرض کنید که یک نفر شما پیدا نمی کردید که بیاد، یک نفر اهل چک یا اسلوواکی بیاد بگه آقا نه این وابسته است، این فلانه، این طوریه، این ما همون بهتره که برگردیم به همون ریشه خودمون، ما با حکومت کمونیستی میمونیم اما تن به این ذلت نمیدیم. همچی چیزایی نبود. میدونستن که میخوان گذار بکنن و نیروی بهتر از اون موجود نبود، اصلا نبود در تمام جاها. یا در آلبانی همینطور، فرض کنید کسی بیاد بزن بگه نه ما این دانشجویان رو قبول نداریم. این چیزی بود که حکومت
0: 57 هم همین بود، جامعه میخواست گذار کنه، این رو انتخاب کرده بود، تبلیغات خارجی پشتش بود، پول پشتش بود، همه چی پشتش بود. این اومد این همین عبارتیه که شما داریم میگی، جامعه میخواست گذر کنه ولی نمیدونست که وارد چه تاریکی و سیاهی میشه، چرا داره با شیطان معامله میکنه.
1: بله دقیقا. و ببینید حالا در مورد این گفتمان ها و دیسکورس ها که شما فرمودید، ببینید این دیسکورس ها، این گفتمان ها ابزارن، ابزارشون هم یک هدف بیشتر نداره، اونم تثبیت حکومت اسلامی. خب حالا به هر صورتی، یک زمانی شما نگاه بکنید، اصلا این بحث ملیگرایی فیک، این بحث اتنیکی از کجا به وجود اومد؟ آیه بهبهانی، این تیم تراکتورسازی تبریز رو کی پروموت کرد؟ سپاه. این جریان تراکتورسازی تبریزی، تراکتور و اون طرفداری و اون پانترکیزم رو هدایت کرد، جلو برد، به دلیل اینکه میدونست این جریان به سودشه. از اون طرف شما نگاه بکنید ببینید که خب اومدن دو سه تا دیسکورس تولید کردن که من خیلی مختصر اشاره میکنم. یکیش هم این بحث اتنیکیه. مثلا شما میبینید طرف میاد میگه که تو همین کنگره آزادی، این خانم بلوچ میاد میگه من بزرگترین آرزو و خواستم اینه که بچه ها و فرزندان من مثلا به زبان محلی بلوچستانی درس بخونن. خب این یاوهی بیشتر نیست. ببینید در استرالیا، من یه دفعه به ایشونم گفتم، ایشون پاسخی نداشت، گفتم ببینید در استرالیا، در نیوزلند، مگه ما ماوری ها رو نداریم؟ مگه اون بومیان استرالیا رو نداریم؟ زبونشون هم فرق میکنه. خب از تمام آزادی هم برخوردارن، اما زبان انگلیسیه، زبان انگلیسیه، تغییری نکرده. در بریتانیا ما زبان سلتیک داریم، ما زبان ولزی داریم، ولی زبان رسمی خواندن، نوشتن، اداره، مدرسه، دانشگاه تماما انگلیسیه. در آلمان هم
0: مثال دقیقی بود. احسن. حالا در اونجا 4-5 تا زبان هست ولی زبان اصلی انگلیسیه دیگه. دقیقا.
1: میدونید مثلا در چیز هم اینطور، در خود فرض بفرمایید که به اصطلاح در همین مناطق مثلا فرض کنید که مربوط به مجارستان ما یه شهری داریم به اسم شپرون. این شپرون جالبه به زبان آلمانی یک آلمانی شکسته بسته ای صحبت میکنه یا آلمانی خیلی مخلوط با به اصطلاح مجار، ولی زبان مجاره و کسی نمیاد بگه مثلا فرض کنید یکی بیاد یه ماوری بلند شه بگه من میخوام فیزیک و ریاضیات و شیمی رو به زبان ماوری توی مثلا نیوزلند بخونم. نه، نیوزلند یک زبان رسمی داره انگلیسی. اینها دیسکورسیه که اینا جلو بردن، یا مثلا بدون اینکه بدانند. ببینید ما زبان اسپرانتو رو داشتیم، خب حتما شما میدونید زبانی که ساخته شد به عنوان یک زبان بین‌المللی که خیلی گرامر ساده ای داشت، مذکر مؤنث داشت. ببینید اسپرانتو چرا نگرفت؟ به قول زنده یاد احسان یارشاتر میگفت به خاطر اینکه عمق پشتش نبود، تاریخ پشتش نبود، فرهنگ پشتش نبود. زبان باید عمق، فرهنگ و تاریخ داشته باشه تا بتونه بمونه. مگر اینکه، یا مثلا مثال میزنم جناب بهبهانی، در خود اسرائیل ببینید ما در خود اسرائیل چند تا زبان داریم. ما زبان یدیش داریم، یدیش زبان سخن گفتن، مکالمه و نوشتار یک زبان کاملا کامله یهودیان اروپایی بود. یهودیان اروپای غربی و اوکراین اینها به زبان یدیش صحبت میکردن و همینطور روسیه. یهودیان سفاردی مال یهودیان اسپانیا، یهودیان ایتالیایی به زبان لادینو صحبت میکردن. یهودیان تونسی و مراکشی هر کدوم یک عبری عربی خاص خودشونو داشتن. خب شاید بگم 5-6 زبان مختلف در این کشور کوچک 9 میلیونی 5-6 زبان مختلف هنوز هست، اما زبان اصلی عبری. از همون ابتدا خود شخص بن‌گوریون هم تاکید کرد، گفت تمام نوشته ها، تمام مکالمات، تدریس، دانشگاه، مدرسه همش باید به زبان عبری باشه. یه چیز بدیهیه، منتها این رو گسترش دادن. دومین دیسکورسی که جناب بهبهانی تولید کردن، ما با شما توی برنامه گذشته اشاره بهش داشتیم، این ملی گرای فیکه که بر پایه یه نوع پان ایرانیزمه، مثلا افکار منشی‌زاده و پزشک‌پور و امثال هم که معتقدن مشکلشون با شاهزاده چیه؟ میگن ایشون باید پادشاه باشه و درست مثل پادشاه رفتار بکنه و ما خواهان برقراری یک حکومت سلطنتی هستیم. و من و سومیشم خیلی به اختصار بگم جناب بهبهانی، سومین دیسکورسی هم که اینا راه انداختن و مدام میگن اینه که ما به خاطر وطنی که با جنگ مخالفیم، ما به خاطر این که وطنمون قرار کلنگی بشه با جنگ مخالفیم. این جنگ قرار نیست ما رو به جایی برسونه، بلکه قرار کشور رو کلنگی کنه. به همین جهت ما باید جلوی غرب بیستیم، چون غرب برای ما خوبی نمیخواد. این مجموع اینها رو شما نگاه کنید، مثلا در این اپوزیسیون فیک شما میبینید. حالا خانم حاجی قطعا بهتر میدونن و بتونن صحبت کنن.
0: حتما میشنم این فرمایششون. یه نکته فقط بگم این قبل از اینکه بانو صحبت کنن، اون اینه که نکته خوبی بود تو فرمایش شما، منو به فکر انداخت. شاهزاده رضا پهلوی شاه نیست، چون کشوری نداره که او شاه باشه. در یک روندی ایشون میتونه این مقام رو کسب کنه، اون اینه که مملکت ایران آزاد بشه از شر اینها، یه قانونی نماینده های مردم معین بشن، یه قانون اساسی بنویسن، نوع حکومت رو تعیین کنن. بعد اگر گفتن شاهی، ولی ایشون بهترین کاندید برای این مقام. ولی ایشون اکنون که شاه نیست که رفتار شاه داشته، خود ایشون میگه که من میخوام از این شرایطی که هست، از این موقعیتی که دارم استفاده کنم، بتونم میهن و مردممو نجات بدم تا برسونمشون به پای صندوق رأی. اونجا دیگه اختیار با خودشونه، من هیچ وظیفه دیگری ندارم، من فقط وظیفم اینه. یکی شاه نیست که رفتار شاهانه ازش طلب کنین، که این یه شاهزاده ایه که دلش برای میهنش میتپه، برای مردمش میتپه، داره فداکاری میکنه، قدم گذاشته میان. بفهمید خانم آجری، میشنویم نظر شما.
2: چند تا موضوع مطرح شد، حالا اگه که بخوایم در مورد گفتمان مشخصا صحبت بکنیم.
0: حسن
2: همونجایی که من گفتم، ببینید اینها در واقع هیچ کدوم از همدیگه جدا نیستن. چه سلبریتی که در واقع میشینه، سلبریتی حکومتی که میشینه با در واقع همسر بیژن مرتضوی تو یک برنامه مصاحبه میکنه و در واقع تمام این دیماه رو تقلیل میدن به مسائل هورمونی، چه در واقع افراد دیگه‌ای که حالا به عنوان زندانی سیاسی حالا قدیم یا قربانی این رژیم یا هر چیزی الان نمیدونم سمت حالا مدیر رو دارن یا هر چیزی برای کنگره‌های مختلفی که حالا دارن یه سرشون افراد خود سپاهی هم، یه سر دیگه یه بلاگریه که تا دیروز، یعنی میخوام بگم که اینها در واقع یک ملغمه ایه که در واقع دیگه داره تبدیل میشه به جای اکت سیاسی، به جای رفتار سیاسی، به یک جور در واقع آشوب سیاسی. حالا چه اون ملی‌گرایی فعلی که جناب آقای دکتر فرمودن که از اون طرف شما گفتین میرسیم به اون که شاه داشته باشیم، اون یه جور آشوبه، و این طرف هم که بخوان مطلب بگن که نه ما با سلطنت مشکل داریم، ما با دیکتاتوری مشکل داریم، یا با هر چیزی که بخواد در واقع رهبر تراشی بکنه مشکل داریم، شما ببینید یک جور در واقع ملغمه است، یک جور آشوبه. اینها در مورد در واقع صحبت میکنن، در مورد زیر ساخت ها نگرانی دارن، در مورد خزر که میرسه جور دیگه موزه میگیرن، جور دیگه میگن، و تماما میرسه به اون بحث در واقع که دیگه مثل یک در واقع جمهوری اسلامی مثل یک اکوسیستم در واقع روانی هم ساخته که در اون با همین ملی‌گرایی، با مرکزیت، با زبان فارسی، با پرچم ملی، با هر چیزی که در واقع به ایران پس از جمهوری اسلامی بخواد اشاره داشته باشه مشکل داره. برای همین باز من میرسم به همون بحث زن زندگی آزادی که چرا تا اونجا گفتمان ها تا اونجا قابل قبول بود، تا اونجا براشون در واقع، حتی برای غرب هم همینطور، برای غرب هم در واقع اون انقلابی انقلاب اخلاقی حالا آزادی های فردی، آزادی های زنانه بود، و باش میخوان که در واقع همون باشه. برای اینکه مسئله اینه که اصلا اینها فکر نمی کنن به بعد از جمهوری اسلامی، چون نمیخوان فکر بکنن، یعنی این نظامی که باقی مونده ترجیح میدن هر روز جوانای مردم اعدام بشن، هر روز در واقع خودشون امثال کسایی که شما اسم آوردین، حالا منم اسم میارم، مثل خانم شادی امین یا افراد دیگه ای که خودشون در واقع عامل پرونده سازی هستن برای مردم، میشینن برنامه های در واقع توی صدای آمریکا برنامه های چند ساعته دارن و خودشون همونجا عملا دارن پرونده سازی میکنن، خودشون اسم میذارن که اینها از اسرائیل بوده. حتی سر این 40,000-50,000 کشته هم ما باز باید بحث بکنیم. خب این چه اپوزیسیونه؟ چه اپوزیسیونه که ما باید برای یک خیزش ملی که اتفاق افتاده، یک کشتار فجیعی که اتفاق افتاده و ما هنوز خیلی از ابعاد اون کشتار رو هنوز نمیدونیم، خیلی از ابعاد اون فاجعه.
0: یکی از موضوعاتی که چقدر زیبا گفتی. یکی از موضوعات که امروز تو این دوتا تلفن من داشتم همین دقیقه همین بود که گفتش که فلان خیابون یادته؟ گفتم آره. گفت اونجا یه میخواستن یه خونه رو بزنن، سه تا خونه دیگرم کنارش زدن. گفتم احتمالا تو اون سه تا خونه ها محافظا بوده و اینا عمق این، مثلا در مورد خود خونه خامنه‌ای که بهش میگه بیت، اون خونه خامنه‌ای هنوز نگفتن که واقعا چه کسانی اونجا کشته شدن، هنوز تعدادشو نگفتن. و نکته خوبی رو شما بهش اشاره کردی، بفهمید گوش میدم.
2: خواهش میکنم. میگم در واقع انقدر ابعادش هنوز وسیعه، انقدر ما هنوز نمیدونیم که چه کسانی در کجا کدوم شهرهای دور افتاده در زندان هستن، منتظر اعدام هستن. این گفتمانهایی که وجود داره در اصل با یک جور اخلاق نمایی، مثل همون اپوزیسیون نمایی، چون اینا همه چیزشون حالت همون نمایش در واقع داره، هیچ چیزشون عمق نداره. یعنی حتی وطن پرستیشون، نگرانیشون، اخلاقشون در مورد مردم هم عمق نداره، در یک سطحیه و سطحش هم گفتم تا حدیه که در واقع به چارچوب جمهوری اسلامی نخواد آسیبی وارد بشه یا به اون در واقع بیماری مزمن در واقع پهلوی ستیزی اون اصلا نباید خدشه‌ای بهش وارد بشه. بنابراین من میخوام بگم که انقدر آشوب زیاده و انقدر در واقع اینها بحث ایجاد میکنن، آشوب ایجاد میکنن، که در مورد همین کشته های 50,000 تا ما باید به کسانی که اسم خودش رو میزنن اپوزیسیون پاسخگو باشیم که اصلا چقدر تعداد بوده، اصلا بحث تعداد مگه باید مطرح باشه، که مثلا حتی در واقع یک جورای اینها صورت مسئله رو پاک میکنن و میرسن به اینکه اصلا دیما در واقع فراخوان اشتباه بوده، فردی که فراخوان رو داده اشتباه بوده، کسانی که رفتن توی خیابون در واقع گول خوردن اعضای اسرائیل بودن با همکار اسرائیل. این همه چیز رو میپیچونن. یعنی شما با هیچ کدوم نمیتونید وارد هیچ بحث سیاسی بشید، چون اینا اصلا نه موضع سیاسی دارن نه هیچ چیز سیاسی ندارن. اینها فقط در واقع یک هویتی برای خودشون ساختن و نمیدونن چیه، نمیدونن حتی برای ایران فردا چه برنامه هایی باید باشه، هیچ چیزی نمیدونن و فقط یک جورهایی همه چیز رو به آشوب میکشن. و خب میدونید برای همینه که پیش نمیره. یعنی یک اپوزیسیون حقیقی که الان ما داریم و همه میدونیم که دیگه از کسی مثل خانم عبادی هم کنار در واقع شاهزاده قرار گرفتن و در تیمشون هستن و چه نقد هایی بهشون شد، نقد که البته نمیشه گفت، خیلی در واقع ادبیات ها داره توهین میشه، بحث توهینایی شد و جالبه که همیشه هم در واقع این مانیپولیشن وجود داره که طرفداران پهلوی هستن که تندن بددهنی میکنن، افترا میزنن، ولی تمام پرونده سازی ها و تمام در واقع چیزهایی که منجر به اعدام یا هر چیزی میشه، تهمت، افترا یا هر چیزی، از طرف در واقع کسانیه که الان دارن میگن که با سلطنت میجنگن، در حالی که الان واقعا بحث اصلا نه بحث سلطنت، نه بحث پادشاهیه، نه بحث جمهوریه، بحث اینه که واقعا هر یک روزی که داره میگذره چند تا جوان داره اعدام میشه.
0: دقیقا.
2: حقوق بشر اینها همه چیز در یک سطحی کار میکنه. حقوق بشرشون، اعتراض به اعدامشون، اعتراض در واقع به جنگشون، گزینش کردن در واقع یک جورایی، حتی اتفاقاتی که توی جنگ میفته، شما ببینید مدرسه میناب رو به چه چیزی تبدیل کردن و همین اینا باعث میشه که خودش بین اپوزیسیون تفرقه ایجاد بشه، بین مردم از احساسات مردم استفاده میکنن، یک سلبریتی محبوب رو میارن قربانی میکنن، باهاش یه گفتمان دیگه میسازن. اینها در واقع همه اینها یک جور آشوبیه که جمهوری اسلامی بیشتر بمونه، بیشتر بکشه، بیشتر اعدام بکنه، ولی به سمت ایران ملی نریم، به سمت ایران یک پارچه نریم، انقدر بگذره هم رژیم خودش بیفته، هم این که ایران خودش تیکه تیکه بشه و چیز دیگه ای نمیتونه باشه. یعنی واقعا هیچ آینده نگری نمیشه در این حالی.
0: همینطور، ممنونم ازت. بذار فقط از منظر تاریخ بگم و اون اینه که بعد از شهریور 20 و اشغال ایران، خروج رضا شاه و اون 10 سال در حقیقت، یعنی کمتر از 10 ساله، چون از 28 در حقیقت از بهمن 27 قضیه شکل دیگه ای گرفته و اون داستان تیراندازی به شاه در دانشگاه و اون داستان فخرآرایی و همه اینا و کشته شدن اون خودش تو همون سطح دانشگاه، همه چیز رفت، معلوم نشد چی به چیه. ولی این ادبیات سخیف، این فوش دادن، تهمت زدن، اینایی که امروز ما داریم میبینیم، اینا آثار چپ در ایرانه. یعنی ریشه همه اینا در چپه، آبشخورش اونجاست، مصدرش اونجاست. نمیدونم چه دیگه کلمه‌ای بعد استفاده کنم. اصلا ربطی به جریانای راست و لیبرال و اینا نداره. این صاف تو دل چپ روسیه و اون اخلاق چپ روسیست که امروز جامعه رو به شکل دیگه ای برگرد. نکته دیگه ای که تو فرمایش شما بود این که مثلا تا زن زندگی آزادی که بهش گفتی انقلاب اخلاقیه، زنها بتونن پوشش خودشون رو اختیار کنن، که تا اونجا مثلا غرب اومد از اون دیدیم که براستی اومدن دیگه، بانوان بزرگ توی اروپا شروع کردن موهاشون رو قیچی کردن در اعتراض به این جریانی که جمهوری اسلامی را انداخته، تا اونجا اومدن. ولی به درستی گفتی که از اونجا بعد دیگه نیومده. بپرسیم، چون داریم واکاوی میکنیم پرکتیک در حقیقت اپوزیسیون رو، حالا بپرسیم از آقای دکتر کیوان که این چیه؟ یعنی چرا غرب تا اونجا میاد دیگه جلوتر نمیاد و این فضاحتی که امروز باهاش روبرو هستیم رو غرب به راحتی چشم روش میبنده؟ الان داستانی که توی دریای سرخ و باب المندب و اینا ایجاد کردن، خب یه بخشی از بزرگترین آبراهی دریایی دنیا رو ناامن کردن. این چیه؟ چرا اینطوریه؟ حالا میشنویم نظر شما رو آقای دکتر. بفهمید ببینیم که چه فکر
1: کنم. ببینید نکته جالبی خانم حاجی علی فرمودن.
0: خیلی.
1: علتش اینه غرب، علتش اینه که جناب بهبهانی، غرب نمیخواد، هیچ تمایلی نداره و هیچ اراده ای هم نداره که بعد از جمهوری اسلامی رو تصور کنه حتی.
0: چرا؟
1: من در همون زندگی. آها، دلیلش چیه؟ دلیلش به نظر من اینه که ترس از، یک بخشیش ترس از آشوبه. اینکه اینا میترسن آقا همه چیز به هم بخوره. خب قطعا در حال حاضر تصور اروپایی اینه که جمهوری اسلامی هرچه هست جلوی ناامنی اون منطقه رو گرفته، و ناامنی اون منطقه به معنی اینه که دیگه به ما گاز نمیرسه، نفت نمیرسه، ما دچار مشکل سوختی میشیم، و از اونجایی که در قرابت دو دریای بزرگه برای ما مشکلات عدیده ای ممکنه پیش بیاد، و به همین جهت این یه مورده. و مورد دوم، دلیلش که شما میگید چرا، دلیل دومش جالبه. من تو همون دوران بعد از زندگی آزادی، یعنی توی ژانویه 2023 با یه خانم هلندی صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود، ایشون آب پاکی رو جناب بهبهانی دست من ریخت، برگشت گفت که شما ایرانی ها پررو هستید. گفت چی میخواید دیگه؟ گفت شما باید تلاش کنید هم گشت ارشاد برداشته بشه، گفت اون شعار، یه مقدارم فارسی بلد بود، گفت اون شعار این بساط گشت ارشاد رو جمع بکنید خیلی هم خوب بود، گفت باید رو همون چیز میدادید و دیگه بحث سیاسی مطرح نمیشد. و تصور اینا اینه، چیزی که خانم حاجی علی گفتن، یک یعنی معتقد بودن جمهوری اسلامی باشه منتها بیاد یک مقدار اندکی آزادی های مدنی مردم رو بیشتر بکنه. و دلیلش اینه که معتقدن که ایران ملی سکولار قابل پیشبینی نیست و صد البته خیلیشون اعتقاد دارن اصلا ممکن نیست. حتی تو همون دوره زن زندگی آزادی، من یادمه این خانم آلانلا بربوک، یادتون باشه وزیر امور خارجه آلمان، که اصلا صحبتش این بود که من، حالا به آلمانی گفته بود من میخوام فمینیستش آزم پولیتیک رو بیارم، سیاست خارجه فمینیستی رو. ازش پرسیدن گفتن که خانم بربوک، برای دکتر بربوک، چرا شما هنوز با عدنان طباطبایی کار میکنید؟ چرا این آقای دانیل آکرمان رو برکنار نمیکنید که مستقیما ارتباط داره با رژیم و یادم بسیار بدنامیست؟ از جریان دادگاهی میکنست این آکرمان با رژیم بود و سعی در ماسمالی قضایی داشت و این رو عملا گذاشته بود همه کاری میز ایران. آلنلا بربوک، این خانم در یه لایف، یادم با یه خانومی که اتفاقا اینم خیلی به این کنگره آزادی نزدیک، به اسم دوسنتکال، این دوسنتکال لیدای ببانی مافیای رسانه‌ای آلمان، یه خانواده کرد ایزدی هن، خانواده تکال، از اون خانواده های مافیایی که مافیای رسانه های آلمان، به دوسنتکال گفت که دوستن تو اصلا نباید این سوال بپرسی. گفت ما کارمونو کردیم برای ایران. گفت همکاران من رفتن موهاشون قیچی کردن، من هم اومدم یک بیانیه رو با شور، با اشپانونگ، با شور و اشتیاق اومدم خوندم در بوندستاگ و به صدا خشونتم محکوم کردم. بعد گفت که خب کار عملی چیه؟ گفت کار عملی نداریم. گفت اقدام ما همین بود. گفت از من که انتظار ندارید بیام سفارت ببندم، سفیر اخراج کنم. گفت خیلی. گفت ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که بتونیم، اولا گفتم، گفت بتونیم از این استفاده کنیم، فشار بیاریم، گفتگو بکنیم با حکومت. خب یا همون دیدار، به نظر من اون کمدی، اون فارس در زبان انگلیسی، اون کمدی دیدار خانم مسیح علی‌نژاد رو یادتون هست که آقای بهبهانی با امانوئل مکرون، که چقدر این رو در بوق و کرنا کرد. مکرون آخرش حرفش چی بود؟ گفته بود که شما آیا کسی رو دارید که اپوزیسیون گردش بیاد، یک صدا باشه، صداش خونده بشه برای اقشار مختلف جامعتون؟ ایشون گفت که خیر، ما چنین شخصیتی نداریم. و مکرون گفت خب پس من قطعا میخوام بهتون بگم که با رئیسی و امیر عبداللهیان دیدار میکنن. این نگاه غربه، نگاهی که تصور میکنه با وجود تمام شواهد میدانی هنوز میگه مردم مذهبی هم. هنوز تصورش اینه که ایران یک کشور مذهبی است و مشکل مردم ایران اینه که یه مقدار اندکی آزادی های مدنی میخوان، به همین جهتی که مثلا جنبش سبز رو خیلی دوست داشتن، زن زندگی آزادی رو دوست داشتن. چرا؟ چون میگفتن خواسته هاش به قول خانم آجلی کوچیکه، مایکرو، خورده، با این چیزهای خورد اوکی هن، مشکلی ندارن. و با چیزهای جناب بهبهانی کلی، هر چقدر کلی تر صحبت بشه غربیه بیشتر خوشش میاد، چون میدونه که دستش بازه برای اینکه ماسمالی بکنه. طرف مثلا میگه آقا زن زندگی آزادی، خب این حالا مصداقش چیه؟ هزار تا تفسیر داره. ولی اینکه طرف بگه که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این نه، این یک خواسته خیلی مشخصیه. این ببینید اصلا چه کسی فکر میکرد که شعاری مال آپو، عبدالله اوجالان که بهش میگفتن آپو، این خب گرفت، برای دوره خود شعار پیشرویی هم بود. ولی خب مشخص بود، حالا من کاری ندارم اون بلایایی که خود این آبو بر سر زنان کرد آورد و ماجرای سکینه جانسیز و اینا واردش نمیشم، علی حال اروپاییه دنبال یک چیز کوچک و کلیه که بتونه ازش به عنوان ابزار فشار و اهرم فشار رو رژیم استفاده کنه، باش به توافق برسه به این امید که بتونن اون مثلا 22 آی بهبهانی اینها تمام تلاششون احیای برجام بود، اینکه آیا امکان داره اینا بتونن مجدد اون برجام رو احیا کنن یا نه، برجامی که ترامپ ازش بیرون کشیده بود و قبول نمی کردن. یا برای مثال در خود امریکا شما نگاه بکنید، حتی دوره جورج بوش، شما به خوبی خاطرتون هست، جورج بوش پسر از کسانی بود که همین سازمان نایاک در دوران ریاست جمهوری ایشون بالو پر گرفت، درسته؟ و این و همین جورج بوش من مقایسه واقعا می کنم، مثلا اقداماتی که ترامپ انجام داد یک صدومش جورج بوش انجام داد برای ایرانی ها، برای ایرانی ها میگم صد البته در تاکتیک نظامی به نظر من و در قاطعیت خیلی خیلی قوی تر از ترامپ بود، ولی کارهایی که ترامپ کرد هیچ یک از اسلافش نکرده بودن. این نگاه من به موضوعست جناب ایرانی.
0: بله میشنویم فرمایش خانم مهناز در مورد فرمایشات دکتر کیوان، اگر مطلبی هست بفرم.
2: خب کوتاهه که فکر میکنم خوب باشه که گفته بشه. ببینید نگاهی کلن غرب، حالا کلن هر چیز، هر جغرافیه که خارج از ایران مطرحه، اینه که به زور سالیان ساله که میخواد در واقع ایران رو در اون نظم منطقه‌ای حل بکنه. در واقع کاری که در واقع در مورد افغانستان هم اتفاق افتاد. اما مسئله همینه، یعنی مشکل اساسی اینجاست که ایران به هیچ عنوان در واقع اون نظم منطقه‌ای در واقع قرار نمیگیره، به خاطر اون هویت در واقع ملی، اون در واقع تاریخچه‌ای که داره هرگز نمیتونه در کنار عراق و سوریه و افغانستان و اینها تعریف بشه. و ایرانی ها هم اون در واقع افراد در واقع دیگه خاورمیانه نیستن. یعنی این یک مسئله خیلی مهمیه که اصلا غرب متوجهش نیست و سالیان دراز از قبل از همون در واقع 57 مسئله همین بوده، که مسئله این بوده که ایران حالا تفاوتی که داره خب به لحاظ ژئوپلیتیکی هم خیلی مسئله مهمیه برای قبل. یعنی اینها همه چیزهایی که دقیقا همون در واقع ساختار اخلاقی اونها جا بگیره، در زبان حقوق بشریشون کاربرد داشته باشه، اینی که یک کشوری در خاورمیانه در واقع زنانش بتونن برای پوشششون انتخاب بکنن. حالا اینکه اون رژیم چقدر اعدام میکنه اونها در واقع زیر مسئله است، همونطوری که آقای دکتر گفتن همینطوره، اروپا اساسا همینطوره. یعنی مسئله فقط اتفاقا در مورد مسائل سیاسی نیست، شما با افراد اروپایی اگه همزیستی داشته باشین هیچ چیزی در واقع اونجوری عمق نداره، به عمق نمیرن. و در مورد مسئله ایران هم همینطوره، همه چیز رو میخوان همون سطحی ببینن برای اینکه قابل مدارا باشه، قابل مذاکره باشه، یک پرونده پیچیده در واقع نگهش بدارن و باش مسالمت آمیز و اخلاقی رفتار بکنن، هر 4 سال یه بار یا 8 سال یه بار بخواد رئیس جمهور آمریکا تغییر بکنه که یه سری چیزا بخواد در مورد غرب اتفاق بیفته و همین جلو برن. یعنی بیشتر از این نیست، ولی ایران و ایرانی در اون نظم حل نخواهد شد و یک نظم جدید رو در نهایت به وجود میاره. من اینطوری فکر میکنم.
0: همینطور منم با شما همراهم، ما این اتفاق خواهد افتاد. اما باز روی همین موضوع ببین، الان امروز یه دو تا سه تا خبر بود، یکی از مهمترین خبرها به نظر من این بودش که در لبنان قانونن اعدام رو در حقیقت حذف کردن از قوانین جزاییشون، یعنی پارلمانشون قانون گذاشت که نه دیگه اعدام نکنید، به جاش حبس ابد بدید با اعمال شاقه. حالا این اعمال شاقه چیه؟ یا شاید طرف بگه من اعدام میکردی بهتر بود تو اعمال شاقه. اما حق حیات یه امریه که هیچ کس نباید از دیگری سلب کنه و حکومت‌ها کارشون اول کاری که باید انجام بدن حفظ صیانت از جان انسانه. این شغل حکومته. ما حکومت رو بر سر خودمون قرار میدیم که ما رو حمایت کنه. ما کار میکنیم، مالیات میدیم که دولت داشته باشیم. دولت کارش چیه؟ حفظ صیانت از جان ما، مال ما و آسودگی و بردن آسودگی خیال. یه موضوعی که وجود داره اینه که تو همین فرمایشات شما بود عدم درک این غرب از کشورهایی مثل ایران، نه فقط ایران، کشورهایی مثل ایران. اینو تو ادبیات هم یه جوری میشه دید. شاید آقای دکتر کیوان تو این زمینه کار کرده، شاید اون بتونه بهم کمک کنه. ببین مثلا شعر اسپانیایی خیلی سریع تو غرب رایج میشه و مردم شاعر اسپانیش رو میشناسن، ولی ما شاعر هندی، شاعر ایرانی، شاعر عراقی اینا رو تو غرب نمیشناسیم. یعنی نشون میده که شناخت جوامع غرب از ما خیلی کمتره تا شناختشون از جوامع آمریکای جنوبی که غالبا اسپانیش هستند و اسپانیایی زبان، یعنی تبارشون با هم نزدیکه. وقتی که این مرد جوانک در اینجا میگه که ما نمیخوایم تغییر بکنه، معاون رئیس جمهور جدی میگه که چون ممکنه که میلیون ها پناهنده از ایران بیان بیرون، در حالی که واقعیت صحنه این نیست. اگر تحولی در ایران پیدا شده در تمام این مدت، میلیون ایرانی که نیومدن بیرون، که ما توی 88 96 88 401 همین جریان همین سال 2025 و اینها ندیدیم، 1404 ندیدیم که میلیون ایرانی از کشور خارج شه. بنابراین این نشون میده که اینا شناخت دقیقی از مردم ما ندارن. نکته دومی که تو خبر بود برام جالب بود، حرفای این کریس کریستی که روزگاری گاورنر نیوجرسی بود، یه دورم با ترامپ در انتخابات رقابت کرد ولی بعدن با هم رفیق شدن، بعد دوباره از هم دیگه دور شدن. او میگه که ترامپ داره به جایی رسی که اصلا دلش نمیخواست برسه، یعنی در رده رئیس جمهورهای آمریکا کسی رو که بیشتر از همه مورد نقد ترامپ بود کارتر بود، ولی خود ترامپ تبدیل امروز شده به کارتر. رفتارش، کردارش نشون میده که کاری که داره میکنه، سیاست خارجیش، همونیه که کارتر داشته. برگردیم به آقای دکتر کیوان. راجب همین موضوع دلم میخواد از شما بپرسم، عدم شناخت اینو چجوری تعریف میکنی؟ یا اینکه گفتم مثلا شاعر اسپانیایی، نویسنده اسپانیایی رو میشناسه، اسپانیش زبان رو جذب میکنه، ولی شعر فارسی، شاعر فارسی، نادرپور، نمیدونم شاملو، همه اینا، این بزرگان ما رو جذب نمیکنه. چیه دلیلش؟
1: خب به خاطر اینکه تفکرشون یه مقدار تفکر تمپلیتی و قالبیه، یه چیزی که در اونجا شکل گرفته همون رو ادامه میدن. یعنی مشکل غربینه، میگه آقا یک فرمولی که کار کرد همون رو ادامه بده. اگر چیزی ندید خیلی سخت باورش میشه که چیز ارزشمندی هم بیرون این تمپلیت و قالب فکریش هست. بله مثلا فرض کنید آثار اسپانیایی اومدن ترجمه شدن، خب چیز دیگری غیر از این نبود. تا زمانی که حتی تا زمانی که مثلا شوروی سابق از بین رفت، مثلا رمان ناباکوف، ولادیمیر ناباکوف منتشر شد و فهمیدن چه شاهکاریه، و نویسندگان روس و جاهای دیگه. منتها هنوز شما ببینید نسبت به مثلا در همین ادبیات خیلی اندکه، مگر اثری باشه که باز اینا رو ببره توی اون فرض کنید که دوگانگی غرب و شرق، مثل مثلا آثار خالد حسینی، هزار خورشید تابان و بادبادک باز، The Kite Runner که فیلمش هم ساختن. این نگاه اورینتالیستی اینها به شرق است که معتقدن اینها بله از ما پایین ترن، اینها در رده ما نیستن، هم رده ما نیستن و ما باید تصمیم بگیریم چه چیزی باید بشه. این صحبتی که خانم آجری فرمودن من بارها دیدم. غربی‌ها میگن که شما مگه فرقتون فکر میکنید چیه؟ دقیقا نگاه جی دی ونس از همینجا میاد. جی دی ونس ببینید یک فرد بسیار کم سواد، بسیار بیدانش، از نظر شخصیت ضعیف، از نظر پیشینه خانوادگی فاجعه، و نظر نگرش که اصلا دیگه جاش در قره به نظر. این آدم به اینجا رسیده که بعد از این همه فاجعه آقای بهبهانی، سیاست اپیزمنت، سیاست به صدا این که ما بیاییم یه کاری کنیم اینا خوششون بیاد. چرا؟ چون اینا خیلی خطرناکن، اینا میریزن، و اصلا گفت 90 میلیون تروریست.
0: آره
1: این جملهش.
0: آره 90 میلیون تروریست میفتن بیرون،
1: میان بیرون، و در صورتی که تمام داده های میدانی از همون آمار کنواتسی به صدای این کمیساری های عالی پناهندگان و صلیب سرخ و اینا نشون میده هیچ کس خارج نشد با پناهندگی، نرخش اگر پایین نیومد بالاتر هم نرفت، هم بود، هیچ تفاوتی نکرد. ولی خب نه، این با تمپلیت و قالب ذهنیش نمیخونه که معتقد ایران هم یک کشور مسلمانه. بیدت از ایتمی به هر حال میگه اینم یک کشور مسلمانه، پس همون نسخه باید روش جواب بده، چیز دیگه ای نباید جواب بده. خب و ببینید اینها میخواستن همین برنامه رو برای اسرائیل هم بریزن. اسرائیل خب ایستاد، اسرائیل جلوی این جریان ایستاد. اسرائیل گفت من یک کشور مدرنم، من یک کشور سکولارم، من متفاوتم از همسایگانم و باید اینو بپذیرید. اینها نمیخوان شکل بگیره. این میدونید این نکته‌ای که وجود داشت اینه، مثلا میگن که ما در اسرائیل وقتی نگاه میکنم به اینم اشاره کنم، نگرانی از این که آیا بین ایران آینده و اسرائیل اتحادی شکل میگیره، اینم خودش نگران کننده است. یعنی طبیعی است که کشورهای منطقه که نفوذ زیادی دارن بر آقای ترامپ، مثل آدمی مثل اردوغان، مثل امیر قطر و این افراد، و آقای اردوغان هم من بارها گفتم به خاطر اون نگاه که از ریل استیت و بنگاه املاک کسب کرده، فاقد نگاه اصولی است، فاقد اصول و پرنسیپه که بگه آقا من یک سری به صدا پرنسیپل دارم و روی اینا میخوام برم جلو، اصل دارم. نه، ایشون میگه من میخوام دو چیز رو به هم جوش بدم، معامله رو جوش بدم، اون شیتیلم رو بگیرم. این نگاه در سیاست فاجعه است. ولی در مجموع نگاه غربی نگاه خیرخانه ی آقای بهبهانی نیست. غرب معتقد این منطقه همشون مثل همن، بیش یا کم مثل همن، کشورهای اسلامی و باید به یک شیوه هم با اینها برخورد کرد. و اگر کسی، کشوری منظورم، چیز دیگری رو ادعا میکنه انگار داره علیه نظم اینها قیام میکنه و اینها رو ناراحت میکنه. به همین جهتی که مثلا حمایت مردم از شاهزاده مورد پسند و پذیرش اروپایی ابدا قرار نگرفت، برخلاف زن زندگی آزادی. من یادمه توی زن زندگی آزادی همین تلویزیون دولتی آلمان یا سوئد خیلی پوشش میدادن، یعنی مثلا توی جام جهانی بین دوتا نیمه مثلا بازی آلمان و ژاپن به یک میلیارد و پونصد یه دفعه شما میدید که مخاطب داره اون بازی، ولی پخش میکردن خبر ایران رو بین دو نیمه پخش میکردن اونم بازی آلمان. در این دوره خیلی کمتر شد. و یک نکته دیگه، در این دوره من چند وقت پیش یک مستندی دیدم مال شبکه تاگسشاو، شبکه خبری دولتی آلمان، در مورد شاهزاده رضا پهلوی. فاجعه بود، یعنی من باورم نمیشد که شبکه دولتی آلمان که یک شبکه بسیار محافظه‌کاره، یک شبکه‌ای که هر چیزی رو باید بره بارها و بارها صحت سنجی کنه، راستی آزمایی کنه، این شبکه اومده بود با نماینده مجاهدین خلق صحبت میکرد و با شادی امین صحبت میکرد و از این صحبت اینها رو با همدلی میپذیرفت. با اون خبرنگاری که از شاهزاده سوالات بی ربطی کرده بود، مردم خب خیلی نگاه انتقادی بهش داشتن، توی توییتر کامنت های تندی علیهش نوشتن، با این فرد صحبت کرد و یک تلاشی از سوی شبکه خبری دولتی آلمان برای زدن شاهزاده دیگه، تا اون موضع چیزم نداشتن، اون موضع در ظاهر بی طرف. تای قضیه جریان اینه، خودشونم میدونن، به جور به شاهزاده رو شما بذاری کنار، اپوزیسیونی وجود نداره.
0: نه،
1: اپوزیسیون ها ساختگی هن، اپوزیسیون ها فیک هن. آقای مجید زمانی پاسدار سابق میشه کرتیکر و حامی مالی این جریان. یک آدم، جناب بهبهانی، خیلی صادقانه عرض کنم، لوزر، یک لوزر به تمام معنا به اسم شهریار آهی. و این آدمایی که هر جا رفتن گند زدن، هر جا هر پروژه‌ای که شروع کردن با شکست بود، هر شرکتی که توش رفتن ورشکست شد، باز ول نمی کنن، باز میان، باز ادامه میدن. اون پروژه ققنوس چی شد، پروژه سیمرغ چی شد، صد تا پروژه اینا تعریف کرد، ولی باز هم خریدار داره. خب این فاندی که برای مثال به این مؤسسه چیز بود داده بودن، یه مؤسسه بود مال شادی امین و شادی صدر به اسم ابا، عدالت برای ایران، این مؤسسه ابا هیچ کاری نکرد، چه در زمینه عدالت چه در هر زمینه دیگه.
0: نه ابدا.
1: یک کمپانی با 5 پوند در انگلستان اینا ثبت کردن این سازمان رو با 5 پوند و از قبلش صدها هزار پوند و یورو.
0: آره دیگه، کتابای رژیم مستقیر برداشتن ازش بهره بردن دیگه.
1: و باور نمی‌کنید جناب بهبهانی،
0: میگم کتابای ایرج و ایرج مستقیر برداشتن ازش بهره بردن دیگه. عبارتشون بود دیگه.
1: ببینید من یه نکته خدمتتون عرض کنم، یک دوستی من اینجا دارم، این یک بار یه حرفی زد که خیلی این دو سه نفر از این آدمای شادی همین خیلی ناراحت شدن. داشت شادی همین خاطره تعریف میکرد، میگفت من به خاطر اون صندلی که شادی صدر روش نشست و ازش عکس گرفت، صندلی عاشورا ساخته خانم فروهر، گفت من اون صندلی رو 15,000 یورو خریدم از خانم فروهر، همین خانم فروهر که حالا ببینم میپردازیم. بعد این دوست من گفت، من جالبه، گفت من دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک تو برلین، 3 ماه داشتم جنگ میکردم با بانک اشبارکاسه که به من یک کردیت 1,000 یورویی بده، نمیداد. گفت بابا چه بدبختی، اینا به من با 1,000 تا تضمین و ضمانت یک کردیت 500 تایی دادن، ولی 1,000,000 یورو فاند میدن به فردی که سواد تحصیلیش 3 راهنمایی هم نیست.
0: خب
1: این ببینید غربیه. و اتفاقا مثلا جناب بهبهانی، خیلی عذر میخوام، اینم طولانی یه مقدار شد ولی حیف میاد نگم، همین خانم فروهر ببینید خانم فروهر یک بار یکی اومد توی توییتر نوشته بود که یاد بگیرید این فرد. حالا کی بود این حرف زده بود؟ پسر صادق آهنگران، نوه خون خمینی بود، بلبل خمینی.
0: آره
1: پسرش بلبل خمینی، پسرش محمد علی آهنگران که یکی از این تراستی ها و یکی از یه شخصیت بسیار فاسده در دبی ساکنه، اومد گفت که یاد بگیرید شرف رو از خانوم فروهر که پدرش و مادرش رو برورد کشتن، به میگفت حالا به روایتی نظام دست داشت، ولی انقدر این زن شریفه که موقع دفاع از ایران میاد شکایت میکنه از مسئولان آلمان که شما چرا به اصطلاح محکوم نکردید، چرا اون حمله اسرائیل رو محکوم، چرا اسرائیل رو اصلا پذیرفتید، چرا اینجوری کردید اونجوری کردید. ببینید یک شخصیتی که منو یاد یودنرت میندازه، وقت در هولوکاست هم آقای بهبهانی زمانی که این یهودیان رو میبردن در این به اصطلاح کانسنتریشن کمپس، یه چند نفری رو پیدا میکردن یهودی هم بودن ولی با نازی ها همکاری میکردن برای انتقال این افراد تا مثلا دو روز زنده بمونن. این خانم فروهر منو بیشتر یادمون میندازه و این که میبینم که خیلی جالب اینها همه عماد الدین باقی، خانم فروهر، محمد قوچانی همه جمع شدن. آقا مثلا شما نگاه بکنید این آخونده بود، این جید عضو خواهد مدده های کی بود اسمش؟ این که رجب زاده.
0: رجب زاده. امروز میدونی که امروز گفته که انتظامی، معاون نیروی انتظامی گفته این اصلا داستان شخصی بوده، اصلا هم سیاسی نبوده و اینا. بذارید که آقای دکتر ببخشید کلامتو قطع میکنم، بهات دیر وقته، در اتریش هم دیر وقته، خانم هاجری رو بیش از این معطل نکنیم، بها این بانو هم باید به زندگی شخصیش هم برسه. بفرمایید خانم نظرتون رو بگید، پیام آخر با شما و ما از حضورت مرخص میشیم، شما بتونید به بقیه امور جاریه بپردازید. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: سپاس از شما، ممنونم که اول من دعوت کردید و اینکه فکر می‌کنم گفتنیا رو خودتون همه رو کامل گفتید و میخوام دوباره تکرار بکنم اینکه ممکنه که در واقع طول بکشه از اون چیزی که حالا همه ما را دیماه ببرد، یک هیجان در واقع جمعی داشتیم و فکر میکردیم که قراره که یک اتفاقی خیلی زود بیفته و الان با یک سری موج ناامیدی طرف هستیم که خب البته خیلی حق دارم، یعنی مردم داخل ایران واقعا این کاملا طبیعیه چون واقعا زندگی وجود نداره. اما میخوام دوباره برگردم به حرفی که زدم، من باز هم باور دارم و فکر میکنم که این بار ممکنه که حالا با کمی از اون چیزی که ما انتظار داشتیم طولانی تر بشه، ولی من فکر میکنم در نهایت ایران نظم خوش رو پیدا میکنه. یعنی
1: من یک سوال عرض بخوام، میتونم
2: بپرسم؟
1: خانم هاجری میخواستن، چون حیف این نکته رو جناب بهبهانی به نظرم ایشون یه توضیح بدن. نظرتون خانم مهناز در مورد این سلبریتی ها، به ویژه سلبریتی های خانوم مثل مثلا بهناز برگزیده و سبا سفری و چه میدونم همین زن بیژن مرتضوی و مونا کاکابند و اینا چیه؟ این سلبریتی های به صلاح خانومی که جمهوری اسلامی هم باشون خیلی کار میکنه و آزادانه هم همه جا میگردن و به صلاح خیلی سعی در نرمال سازی میکنن، دوست داشتم در این زمینه هم بشنوم نظرتون.
0: بفهم
2: حقیقت خیلی از این اسما رو وقتایی که در واقع یه خرابکاری میکنن و بعد در توییتر مردم جدیدن هم زمان خیلی طولانی نمیشه که مردم واکنش نشون میدن، آدم خیلی اصلا نمیشناسنشون و تازه بعدش آدم متوجه میشه که واقعا این سیستم، همون چیزی که گفتم، در واقع یک اکوسیستم اخلاقی روانیه که یک سری آدم هایی که حالا یک اشتراکاتی از نظر در واقع روانی شخصیتی دارن در واقع میشن ابزار بقای حکومت. یک سلبریتی امثال اینها خب دنبال دیده شدن، یکی دنبال پوله، یکی در واقع عقده بیماری و مشکل در واقع پهلوی رو داره، یک کسی با ایران ملی مشکل داره، یک کسی با پرچم مشکل داره. در نهایت به هر کدومو که بخوایم بررسی بکنین، در واقع میرسه به اون هسته اصلی که همه یک جورایی انگار ساخته خود جمهوری اسلامی هستن. یعنی حالا این سلبریتی‌ها که حالا ظاهرشون متفاوته، از خود

0: شبهایی که رفته بودن برای در واقع با پرچم جمهوری اسلامی بر علیه آمریکا و طرفداران پهلوی و اینها در خیابون شعار میدادن، اینها همه بخشی از همون ساختارن، بخشی از همون نظامن و هر چی که میگذره فقط چیزی که داره روز به روز عیان تر میشه اینه که اینا به همدیگه میرسن. یعنی یک جور در واقع تقابلی که ما شاید فکر میکنیم یه روزی مثلا امثال حالا همسر بیژن مرتضوی رو بخوایم مثلا با یه سلبریتی حکومتی مثلا ببینیم، ولی داریم میبینیم امثال اون در واقع علی ضیا خیلی با اون مصاحبه کردن. یعنی به یه حدی رسیده که انقدر آشکار شده که این در واقع این انقلاب ملی صورت نگیره که نظام داره از تمام در واقع دستگاهاش استفاده میکنه، و چه کسی که تو نیویورک تایمز کار میکنه، چه کسی که حالا میره برنامه مبتذل و سخیف و در واقع اجرا میکنه، چه کسی که بلاگره، چه کسی که نمیدونم فود بلاگره، یه کسی که در واقع بیوتی بلاگره، اینها همه در واقع در نهایت در خدمت همون سیستم و موندگاری جمهوری اسلامی هستند. ولی باز تکرار
1: آره، برای اینکه خودش تو بقاش درونه دیگه، خودشو بقاشو تو اون میبینه. اون نباشه که این معنی پیدا نمیکنه. که ببین تو ایران یه چیزی که وجود داره تبعیزه، واقعا تبعیض داره بیداد. از اولین نظام پایش بر تبعیض بود، خودی غیر خودی، این تبعیضه. تو همین دستگاه نمیدونم اینستاگرام و فیسبوک و اینا میبینی اینقدر جوون با استعداد هست، اینقدر آدمای دانشمند زیرک دانا وجود دارن که امثال علی ضیا و واشقانی و اینا به گرد پاشون نمیرسن. یه آدمی مثل اکبر عبدی، یه آدمی بود که ذاتن آرتیست بود، تو ذاتش بود، نه مدرسه رفته بود، چرا کانون رفته بود، محصول بها درس اونجا دوره دیده بود بعد، ولی همین آدم درجیه که سینما رو اینا نابودش کردن، اینا به بلاهت کشیدنش، به فضاحت کشیدنش. من خوشحالم که اون مرد، برای اینکه خرابش کردن، اون چیزی که باید میشد نشد و به فساد و منقل و تهیاک و فلان و همه اینا. اینه گره ما بله. گره ما تبعیضیه که تو همین اپوزیسیون هم، من همیشه میگم این پوزیسیون تصویر مجاز، یعنی اپوزیسیون تصویر مجاز پوزیسیونه، مثل تصویر تو آینه میمونه، بر اساس اون شکل گرفته، خصوصیات شبیه اون میشه. اپوزیسیون دوره شاه با اپوزیسیون دوره خمینی فرق داشت، اپوزیسیون خمینی با اپوزیسیون علی خامنه‌ای، اپوزیسیون رفسنجانی، همه اینا با هم دیگه فرق داره. و هرچی فساد در این نظام ریشه دارتر شد، تبعیض بالا گرفت، نقش اپوزیسیون هم تو همون روند شکل گرفته. باید فکری کرد و از این مخمصه رخت خودمون رو بیرون بشه. خانم بسیار ازت ممنونم، صمیمانه تشکر میکنم و ازت اجازه میخوام در فرصتهای دیگر ما بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. از اینکه تا این دیر وقت همراهی کردی نهایت سپاس دارم، و اگر آقای دکتر اجازه بده از حضورت مرخص بشیم کوتاه با آقای دکتر همین بحث رو تا یه 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم. ممنونم از شما، متشکرم، تشکر میکنم. شب شما بخیر. آقای دکتر من در خدمت شما هستم، اگر میل دارین بله میتونیم این گفتگو رو تا 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم. بفرمایید بشنویم.
2: بله ببینید، این نکته‌ای که شما میفرمایید دیسکریمینیشن، تبعیض، واقعا چیزی است که، یعنی ببینید تز شما خیلی درست، اپوزیسیونی داریم و پوزیسیونی داریم و این اپوزیشن تصویر این پوزیشنه که به یه نوعی حالا

0: داریم میبینیمش، همون روابط، همون فساد، همون تبعیض و دیسکریمینیشن علیه هم دیگه. و یک بیماری هم جناب بهبهانی، من اول عرایزم من اشاره کردم، این نگاه عجیبی که همه میخوان زیرا به هم دیگه رو بزنن، نفرتی که گروه ها از هم دارن، این که انقدر این نفرت ریشه داره که امکان همگرایی رو عملاً از بین برده. ولی نکته اساسی اینه، من یکی دو دفعه این رو با همین افراد صحبت کردم، گفتم خب شما ببینید، شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد در یک جایی مثل تورنتو 400 هزار نفر اومدن، 450 هزار نفر اومدن بیرون، در مونیخ وسط هفته 250 هزار نفر اومدن بنا به آمار پلیس مونیخ. خب اینها ولی فراخوان دادن 7 گروه کردی، فراخوان دادن فکر میکنم به 900 نفر نرسید تعداد شرکت کننده ها. خب وزن این گروه ها مشخصه، کاملا مشخصه از میزان به صدا اون تمایلی که مردم دارن، علاقه که نشون میدن، به راحتی میشه فهمید وزن سیاسی هر کس چقدره، کتن کیه، اینو میشه فهمید. منتها این اجبار، این اصرار بر ادامه این بلاهت واقعا هم شرم‌آوره، هم به یه صورتی تراژیکه، به صورت تراژیک. مثلا جناب بهبهانی، هر چقدر من نگاه میکنم دلیلی پیدا نمیکنم که چرا گروه های کردی، ببینید شما یادتون هست گروه های کردی به کسی که با حکومت همکاری میکرد میگفتن جاش، یادتونه؟ میگفتن جاش. به کسی که با مجاهدین خلق همکاری میکرد میگفتن دوبله جاش. اما الان شما میبینید که اینا با هم ظاهرن خیلی هم خوب رفاقت کردن و معاشرت میکنن و یه جوری داداشی شدن. چرا؟ چون این نفرت مثلا از پهلوی اینقدر قویه. توی برنامه خدمت شما در یکی دو تا برنامه پیش عرض کردم، مثل مثلا امریکا چطوره، این نفرت از یهود اینقدر زیاده در بخشی از این جامعه که شما میبینید اون اولترا لفت رو، جنگویگو رو، کنده اون آنکاسپاریان رو میشونه کنار راست افراطی مثل کنده سوینز و اینا، نزدیک میشن، فراموش میکنن اختلافات خودشون رو. اینقدر چیز زیاده در مورد اینا، این نفرت از پهلوی اینقدر زیاده که تمام این گروه ها رو کنار هم جمع میکنه. واقعا من حالا خانم حاجی علی رفتن، من داشتم این رو عرض میکردم، عماد الدین باقی گفته صدای پای فاشیزم میاد، بوی فاشیزم من دارم میشنوم. یک قتل ناموسی یک مداح برای ایشون
1: بابا اینجا الان خودش گفته، بابا خودش داره میگه، رئیس معاون انتظامی نیروی انتظامی گفته که این داستان اصلا اینجوری نیست که شما دارید تعریف میکنی و این یک اتفاق بوده و اصلا هم سیاسی نیست و از این حرف زده. این متن خبرش من پیدا میکنم،
0: اصلا من بیشتر خوندم، بیشتر اینو من دنبال کردم. جده پیوانی، این آقای مداح مزاحم یک خانوم بلاگری بود در ایران، مزاحمت براش ایجاد میکرد و اون خانوم کسانش اومدن خب این فرد رو گویا به قتل رسوندن. یک بحث کاملا شخصی بوده.
1: آره، گفت دوست پسرش رو صدا کرده، به دوست پسرش گفته اینطوری اونطوری، اونم گفته خب صداش کنی گوشه قلبت ترتیبش میدیم. این چیزی بوده که پخش شده، به همین دلیل اینا دستپاچه شدن، اومدن وسط و گفتن که اصلا اینجوری نبوده و این یک ماجرای معمولیه. محسن رضایی، نه این نیست، یه اونم فامیلیش همین تو همین مایا بود، رضاییان بودن. بفهمین شما رو پیدا میکنم. بله.
0: ببینید شما نگاه کنید بعضی از این اپوزیسیون به کجا رسیدن. من بعضی وقتا این مطالبی برای من فرستاده میشه میخونم، یه چهره هایی مثل مثلا پناه فرهاد بهمن، اینایی که سابقه همکاری به ویژه با بی بی سی داشتن، دو سه نفرشون الان سوگلی حکومت شدن، آقای بهبهانی، سیاوش اردلان و پناه فرهاد بهمن. چیزی که میگن در روزنامه ها و در رسانه های رژیم عیناً نقل قول و کوت میشه و مینویسن پناه فرهاد بهمن، سیاوش اردلان روزنامه نگار مثلا شاغل در بی بی سی فلان گفت، چه میدونم نادر سلطانپور مجری سابق بی بی سی برای مثال چنین گفت. نادر سلطانپور موازه کلام میگیره فرق زیادی با نویسندگان تسنیم و شرق و مشرق و اینا نداره. یکی اون نگاه غرب ستیزانه، یهود ستیزانه، اون نفرت شدید از پهلوی و یه نگاه محور مقاومتی. خب اینا رو به هم نزدیک میکنه، منتها اینها آیا ببینی درس هم نمیگیره. هیچ کس به اندازه اکثریتی ها سعی نکرد آخوند رو و کلن این حکومت رو خوشحال کنه و چاپلوسی کنه و سعی در قانع کردن اینا داشته باشه که ما دوستتونیم. به واقع هم همینطور بود. حتی دیگه فرخ نگهدار اخیرا گفته آقا من دیگه اپوزیسیونم نیستم، اشتباه ما کردیم، ما دلسوز نظامیم. لاجوردیشون رو به اسم کوچیک صدا میزد، میگه فرخ هم اومده بود، فر به فرخ هم اینو گفتم. و این فاجعه‌ای بود که به نظر من برای اینا شکل گرفت و الان ایشون ملیحه محمدی و خیلی های دیگه اصلا اکانت های توییترشون کامنت ها رو بستن، چون میدونن که حتی یک کامنت معمولی و خونسا هم دریافت نمی کنن. خب یه بخشی هم های بهبهانی هستن، این خانم مینا احدی برای مثال که اومد، جالب بود، بهش گفتن خانم شما به جز شاهزاده رضا پهلوی چه کسی رو دارید؟ آلترناتیبتون چیه؟ گفت آها آلترناتیب ما چیه؟ توماج صالحیه. خب ببینید این از بداهت و واقعا بیسوادی یک فرده که توماج صالحی رو بذاره کنار شاهزاده رضا پهلوی و بگی اگر شما شاهزاده رضا پهلوی رو دارید ما هم توماج رو داریم. خب و در چیز ببینید این هم من تکمله اضافه کنم، اون میلی که این گروه ها به زن زندگی آزادی داشتن یه بخشیش هم چهره بود. برای مثال حسین رونقی، اصلا حسین رونقی کجاست؟ ببینید حسین رونقی، این آقای توماج صالحی و یه دختری بود، یک دختر مال چیز بود، لرستان بود، که قبلش دعوا کرده بود توی اتوبوس بر سر حجاب، اون دختر چادری گازش گرفته بود. ببینید میگفتن اینها از خانواده های پایینن، بوی خاک و رنگ و تربانتین میدن و بر میگردن به همون ایده طبقه کارگر و اصالت طبقه کارگر و همون حرفا، این همون با یک سری حالا یک روکش مدرن تر. به همین جهت توماج صالحی و من یادم بهروز فراهانی میگفت که این یه چیزی بود به اسم 1500 تصویر شورای جوانان محلات تهران. بهروز فراهانی یادتونه میگفت این الفبای سوسیالیسمه، میگفت این که شما، میگفت این که یک پرچم بالا نرفته، یک بار اسم رضا پهلوی رو کسی نشنیده و همه چیز داره به صورت شورایی انجام میشه، میگفت این معلومه که جامعه داره به سمت درستی میره و این آغاز مثلا سوسیالیسم و حکومت شورایی، شوراهای جوانان محلات و از این صحبت ها. خب این نشون میده تغییری در اینا رخ نداده، همون فکر، همون صحبت و البته اون نکته تاریخی، سرنمون تاریخی که شما اشاره کردید، اون خصایص نفرت، تبعیض، این دیسکریمینیشنی که علیه همدیگه اعمال میکنن واقعا اینا رو به مهره مانعی تبدیل کرده، مهره مضر و مانعی تبدیل کرده. کارشون هم همونطور که خانم آجری گفتن، یه ما واژه‌ای داریم در عبری هم به کار میره ولی اصلش عربیه، به اسم فاودا. این فاودا یعنی کیاس، آشوب. کاری که اینا میخواد فقط انجام میدن آشوبه، فاودا. این که بیان یه جایی رو با آشوب بکشن و فضا رو گلالود کنن، شلوغش کنن تا همین جلو بره. چرا؟ چون میگن اگر شاهزاده پهلوی، شاهزاده اگر پاش برسه تحت ارومبال با شانسی نداری. اما
1: معلومه هیچ کس شانسی
0: نداشته باشه، ای بسا ما یک شانسی داشته باشیم. یعنی نگاه و منطقشون همینه. حالا من دیگه فرمایش
1: نه ارزم به حضورت که اینجا خبر هست قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی درباره پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده گفت این پرونده سیاسی و امنیتی نیست و آن را یک پرونده عادی توصیف کرد. روایت تازه تحکیم ملت از مرگ آبروریزانه منابع حکومتی. واقعیت ماجرا مرگ بر اثر سوء مصرف و تلاش برای پنهان کردن آن بوده. به گفته منبع آگاه مدعی مذکور طی حدود 6 ماه با خانومی در ارتباط بوده و در روز حادثه نیز به محل اقامت او رفته است. او در آنجا بر اثر سوء مصرف مواد دچار اووردوز شده و جانش رو از دست داده. نمیدونیم اینا رو، ولی این که معاون انتظامی گفته آقا این یه قتل سیاسی امنیتی نیست، به خودی پروندهش اینجا. اما همه اینو میبینی، همینی که این اومده این حرف زده ادامه همون قبلی است. یعنی با ایجاد دیسکورس های متفاوت و متضاد سعی در گمراه کردن جامعه داره. هیچ قصدی برای روشن کردن قتل و نمیدونم کی قاتل بوده و کی مقتول بوده اصلا نداره. همه حرفایی که میزنی از نمیدونم احمدی نژاد یو بیاره یه پروندهشو به کی بیرون بذاری بگی که احمدی نژاد گفته که بله این حسین طاهبی میونه این دیوونه است، این آدم پرونده درست میکنه و این اون موقع من رئیس جمهور بودم مخالف بودم گفتم نه، ولی آوردنش. کی آوردش؟ ای تو مخالف بودی این انتصاب به واسه رئیس جمهور صورت میگیره تو شورای امنیت، نه اینکه یه کسی از بیرون بیاد اینو حکم کنه بگه تو برو تو این اتاقه، رئیس جمهور باید امضا کنه. بنابراین همه حرفا فقط اون دروغی است که تو جامعه دائم داره قل میده و ما رو اسیر این دروغا کرده. اپوزیسیون خارج کشور هم از این دایره بیرون نیست. همین صحبت که الان اینجا شد که کیاک گفته که ایشون رفتارش پادشاه، خب چون پادشاه نیست. مگر رضا پهلوی پادشاهه؟ شما فهم میکنی رضا پهلوی پادشاهه آقای دکتر کیوان؟
0: خیر به ایشون
1: با ایشون پادشاه نیستش. کی گفت این پادشاه؟ ایشون فرزند آخرین پادشاه ایرانه و داره خودش میگه که من از این موقعیتم، از جایگاهم دارم استفاده میکنم. توی گفتگو هم داره با اون پسر شاهینه، نمیدونم چیه اسمش، نجفی، اونجا هم میگه یا آقا من آزادیم و فلان اینا رو که ول نمیکنم که بیام دنبال تو بیفتم. داره همه رو به قول فرنگی ها سکریفای میکنه. خب آدمی که 60-70 سال اینجا زندگی کرده مگه میتونه ول کنه بره ایران زندگی کنه؟ اما فرودگاه بیاد بیرون و سرفه میزنه. بنابراین همه اینا در جهت انحراف افکار جامعه است. یک کلمه واکاوی پرکتیک اپوزیسیون همینه که باید بیسته و در مقابل همه این دیسکورس هایی که مرتب از طریق قدرت توضیح میشه تو جامعه باش مقابل، کار سختیه، کار آسونی هم نیست. ممنونم. به حال اگه هست بفرمایید.
0: سلامت باشید، امیدوارم که باز حالا بتونیم بحث داشته باشیم.
1: حتما.
0: ایام خوشی آرزو میکنم.
1: ممنونم از شما که تا دیر وقت همراهی کردید.
0: سلامت باشید.
1: مرسی. بها شنیدیم فرمایشات این عزیزان رو، آقای دکتر یحیی کیوان، خانم فرناز حاجی‌علی رو. امیدوارم بیدار شیم و این جامعه رو نجات بدیم. ما تو خارج کشور این توان رو داریم اگر که بخوایم، چون باید بخوایم. میخوای بری کنار دریا، میخوای بری نمیدونم کوه، میخوای بری دشت، میخوای بری مدرسه، میخوای بری، همه اینا از خواستن شروع میشه. بعد میری تواناییاتو اندازه میگیری، کجاش کمه، کجاش اضافه است، کجاش چطوره، چی چطوره، همه رو پیدا میکنی. اولش خواستنه. از اینکه دنبال میکنی نهایت سپاس دارم. برای شما خوبان مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از تک تک شما که این برنامه ها رو دنبال میکنید. ویدیوی برنامه رو خواهشن لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و از طریق کامنت ها من میتونم ارتباط با شما برقرار کنم. حمایت مالی نیاز منه، اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت. تا فرصت دیگه متشکر از شما. ممنون.
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 و مطابق 11 ماه اوت 2026 817 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که فردا چهارشنبه در گذشت پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و پنجشنبه در گذشت امام رضاست و من این مصیبت ها رو به همه هموطنان شیعه خودمون و همینطور همه مسلمانان و شیعان جهان تسلیت عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی عزیز هموطنی عکس های رادیوگرافی دستش رو فرستاده بود برای من و برنامه امروز درباره مشکل این بانوی هموطنه و امیدوارم که برنامه مفید برای ایشون و سایر هممیهنان واقع بشه. عکس ایشون رو که من نگاه کردم دیر متوجه شدم، اگر اشتباه نکنم متوجه شدم که ایشون دچار استئوآرتریت هستن و همینطور یک کمی هم استخونهاشون ضعیفه. بنابراین این برنامه امروز درباره استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید صحبت میکنم. استئوآرتریت یک بیماری شایع مفصلیه که اغلب به عنوان یک بیماری دژنراتیو مفصلی در نظر گرفته میشه. این بیماری زمانی رخ میده که غضروف که انتهای استخوان‌ها رو در مفاصل میپوشونه به تدریج ساییده میشه. این ساییدگی میتونه منجر به درد و کاهش تحرک بشه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانوها، لگن، دستها و ستون فقرات هستن. در سطح میکروسکوپی استئوآرتریت شامل تغییراتی در ساختار غضروف و همچنین در استخوانها و بافتهای اطراف اونه. این تغییرات میتونه شامل تشکیل استئوفیت ها یا خارهای استخوانی باشه که زائده های استخوانی هستند. با گذشت زمان استئوآرتریت میتونه بدتر بشه و نه تنها غضروف بلکه عضلات، ربات ها و غشاهای سینوویار را نیز تحت تاثیر قرار بده. این یک بیماری پیچیده است که میتونه به شدت بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تأثیر بذاره. افراد مبتلا به استئوآرتریت ممکنه با چالش های روزانه، مخصوصا هنگام راه رفتن، بالا رفتن از پله ها یا انجام سایر فعالیت های بدنی مواجه بشن. من خودم هم به علت پیری این مشکل رو دارم، کمی هم در مفصل اونجایی که انگشت شست دست به مچ دست وصل میشه و هم در زانوها. معمولا به شوخی میگم زانوهای من موزیسین هستن، یکیشون میزنه یکیشون هم میرخصه. بله، برای کمک به مدیریت این بیماری
درمان‌های مختلفی در دسترس است. فیزیوتراپی با استفاده از گرمادرمانی یا ماساژ میتونه در طول توانبخشی از بیماران پشتیبانی کنه. تکنیک‌های مختلفی مانند طب سوزنی یا تحریک الکتریکی نیز برای ارتقای سلامت در حال بررسی هستند. استئوآرتریت بیماریه که میتونه افراد رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده، اگرچه در بزرگسالان مسن‌تر شایع‌تره. تحقیقات مداوم در مورد درمان‌های نوآورانه امیدی برای بهبود مدیریت این بیماری ایجاد می‌کند. علائم استئوآرتریت. تشخیص علائم اولیه برای مدیریت بهتر درد مفاصل. خب، علائمی که هست: صدای تق‌تق یا جیر در مفاصل در هنگام حرکت، مخصوصا روی زانو، کاهش دامنه حرکتی، درد مفاصل که بهش میگیم آرترالژی، خستگی عضلات، تورم مفاصل، سفتی مفاصل مخصوصا بعد از یک دوره عدم فعالیت. منظورم از سفتی مفاصل یعنی سختی حرکت مفاصل. احساس گرما در مفاصل آسیب دیده. حالا تشخیص استئوآرتریت. تشخیص استئوآرتریت یک فرایند حیاتی برای تعیین بهترین رویکرد درمانی. این روش اغلب به معاینه فیزیکی کامل و سابقه پزشکی متکیه. پزشک معمولاً سطح درد، سفتی مفاصل و هر گونه محدودیت حرکتی رو ارزیابی می‌کنه. آزمایش‌های تصویربرداری مثل یک رادیوگرافی ساده ممکنه برای تجسم وضعیت مفاصل انجام بشه. این تصاویر به شناسایی علائم مشخصه آرتروز مثل ساییدگی غضروف یا تشکیل استئوفیت ها کمک میکنه. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد بافت های نرم اطراف مفصل، MRI ممکنه درخواست بشه. آزمایش های خون معمولا برای تشخیص آرتروز استفاده نمیشن، اما ممکنه برای رد سایر بیماری ها انجام بشن. به عنوان مثال، آزمایش ها میتونن سطح التهاب رو ارزیابی کرده و به رد بیماری های روماتیسمی کمک بکنن. پس از تشخیص، چندین گزینه درمانی در دسترس است. رویکردهایی برای مدیریت درد و التهاب اغلب مورد بحث قرار می گیرن. این رویکردها ممکنه شامل فیزیوتراپی باشه که به بهبود تحرک مفاصل و کاهش درد کمک می کنه. درمانهای دستی مثل ماساژ و طب سوزنی می تونن تسکین ایجاد بکنن. استفاده از ترموتراپی چه گرما یا سرما اغلب مفیده. دستگاه های تحریک الکتریکی عضلات هم ممکنه برای تحریک عضلات و کاهش ناراحتی به کار گرفته بشه. یک برنامه توانبخشی شخصی اغلب با ترکیب تکنیک های مختلف متناسب با نیازهای بیمار تهیه میشه. نکته کلیدی اینه که هر درمان به طور مفصل با متخصص مراقبت های بهداشتی مورد بحث قرار بگیره تا از یک رویکرد ایمن و مؤثر اطمینان حاصل بشه.
بنابراین مدیریت آرتروز یک مدیریت یک پارچه است که در آن هر مرحله از بیماری برای رفاه بیمار ضروریه. حالا چه عوامل خطری آسیب پذیری بیمار رو زیادتر میکنه؟ فعالیت‌های شغلی یا ورزشی پرفشار، سن بالا، امان از این سن بالا، سابقه آسیب‌های مفصلی، سابقه خانوادگی آرتروز، وابستگی طولانی مدت به داروهای ضد التهاب، ناهنجاری‌های مادرزادی یا ناهنجاری‌های مفصلی، وجود بیماری‌های التهابی مزمن، سبک زندگی بی‌تحرک یا عدم ورزش منظم و بالاخره اضافه وزن یا چاقی. درمان آرتروز میتونه کیفیت زندگی افراد مبتلا رو تا حد زیادی بهبودی ببخشه. رویکردهای متعددی برای تسکین درد و کاهش التهاب وجود داره. ببین عزیزان، عرض کردم برای تسکین درد و کاهش التهاب، یعنی ما درمانی که بتونه کاملا خوب بکنه هنوز نداریم. البته هنوز نداریم، خب خیلی از درمانهایی که امروز داریم 20 سال پیش نداشتیم. حالا ممکنه که این درمان ها را ببخشیم و یکمی آب به لیوان اون اضافه کنیم. بله، درمان های اینا هم در آینده پیدا خواهد شد، موقعی که بشر از عقل و دانشش به جای نابودی همدیگه برای کمک به همدیگه استفاده بکنه، اون موقع درمان های ساده تری برای همه بیماری ها پیدا خواهد شد. همه بیماری ها قابل درمانه غیر از حماقت. خب برگردیم سر داستان خودمون. گرما درمانی برای مثال میتونه بسیار مفید باشه. از گرما برای افزایش جریان خون و شل کردن بافت‌های همبند استفاده میشه. این به کاهش سستی مفاصل و تسکین اسپاسم عضلات کمک میکنه. گرما رو میتوانیم با استفاده از کیسه آب گرم یا حمام پارافین یا حتی با سونوگرافی برای گرم کردن بافت‌های عمیق‌تر استفاده بکنید. برعکس گرموتراپی، از سرموتراپی هم میتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا برای درمان دردهای حاد. سرموتراپی میتونه التهاب رو کم بکنه و درد در نواحی آسیب دیده رو بی‌حس بکنه. مهم اینه که از سرما برای بافتایی که گردش خون کمتری دارن استفاده نشه. تحریک الکتریکی، بهش تنس هم میگیم، تحریک الکتریکی یکی دیگه از تکنیک‌های مفیده. این روش عضلات رو از طریق الکترودهایی که روی پوست قرار داده میشه و پوست تحریک میکنه استفاده میکنن و این به جلوگیری از آتروفی عضلات کمک میکنه و همینطور میتونه دردهای مزمن مثل دردهای ناشی از آرتروز رو تسکین بده. تراکشن تراپی میتونه دردهای مزمن گردن رو تسکین بده. این روش شامل کشش ملایم گردنه که اغلب همراه با تمرینات توانبخشی انجام میشه. ماساژ هم میتونه نقش مهمی در درمان داشته باشه. به آزاد شدن تنش عضلانی
و کاهش تورم کمک میکنه. با این حال باید توسط یک متخصص واجد شرایط انجام بشه. ببینید، باز یه پرانتز اینجا باز کنم. برای طب مکمل مثل ناتوروپاتی، مثل استوپاتی، مثل ماساژ درمانی، مثل گیاه درمانی، مدارس مختلفی وجود داره که سطح این مدارس در یکسان نیست. ما تو همین استان ما مدرسه‌ای داریم دیپلم ناتوروپاتی به شما میده که میتونین خیلی سریع انجام بدین، میتونین 6 ماه دیپلمشو بگیرین، و مدرسه هست که بخواین دیپلمشو بگیرین 4 سال طول میکشه. مسلماً کسی که 6 ماه درس خونده سوادش به اندازه کسی که 4 سال درس خونده نیست. اگر از تکنیکم خجالت نکشین، اگر از این طب مکمل میخواین استفاده کنین، همینطور مثل سوزن درمانی بپرسین شخص کدوم مدرسه درس خونده. روی انترنت درباره مدرسه تحقیق کنید، ببینید عضو کدوم انجمنه. چون انجمنهای که گفتم، مثلا انجمن ناتوروپاتی کبک، هر مدرسه رو قبول نداره. همینطور برای ماساژ تراپی، هر کی میتونه بگه من ماساژ تراپیستم، ولی بپرسید کجا کدوم مدرسه درس خونده، عضو کدوم انجمن ماساژ درمانی، تحقیق کنید. بله، ببخشید. طب سوزنی یک روش جایگزینه که میتونه تولید اندروفین رو تحریک کنه و به مسدود کردن درد کمک بکنه. این تکنیک هم باید توسط یک متخصص طب سوزنی دارای مجوز انجام بشه. به طور خلاصه، یک رویکرد متنوع با استفاده از این درمان ها میتونه تسکین قابل توجهی برای مبتلایان به آرتروز ارائه بده. در هر صورت، هر کدوم از اینها رو میخواین انتخاب بکنین، باید با اون متخصص مراقب بهداشتی یک برنامه درمانی مناسب تهیه کنین و اجرا کنین. پیشگیری از آرتروز. استئوآرتریت یک بیماری شایعه که مفاصل رو تحت تاثیر قرار میده. اگرچه همیشه نمیتونیم از اون جلوگیری کنیم، اما اقدامات خاصی میتونه خطر بیماری رو کم بکنه، مثل اتخاذ یک سبک زندگی سالم برای حفظ مفاصل شما. ورزش منظم نقش مهمی ایفا میکنه. فعالیت‌های کم فشار مثل شنا یا پیاده روی عضلات رو تقویت میکنه و در عین حال فشار روی مفاصل رو کم میکنه. این امر انعطاف پذیری رو بهبودی میده و به وزن سالم کمک میکنه. حفظ وزن سالم خیلی مهمه. وزن اضافی فشار روی مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها و باسن رو اضافه میکنه. کاهش حتی چند پوند وزن میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. یک رژیم غذایی متعادل برای محافظت از مفاصل شما ضروریه. غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 مانند ماهی و میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان ها به کاهش التهاب کمک می کنند. حالا در قسمت دوم بیشتر روی مسئله صحبت می کنند. برای حفظ سلامتی بافت های مفصلی به اندازه کافی آب بنوشید. خواب
یکی دیگر از عواملیه که اغلب دست کم گرفته میشه. خواب خوب به بدن کمک میکنه تا بدن بازسازی بشه و این بازسازی میتونه به سلامت مفاصل کمک بکنه. با داشتن یک اتاق خواب آرام و تاریک، محیطی مناسب برای خواب ایجاد کنید. عرض کنم قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، در اتاق خواب شما تلویزیون نباید باشه، بالای سرتون پریز برق نباید باشه. این دستگاه لعنتی را با خودتون تو اتاق خواب نبرید. من به شما میگم ولی خودم این کارو نمیکنم. بله، درمان های پیشگیرانه هم میتونن مفید باشن. فیزیوتراپی میتونه تحرک و بهبودی بده و عضلات رو تقویت کنه. گرما یا سرما میتونه درد مفاصل رو تسکین بده، در حالی که ماساژ و تب سوزنی گردش خون بهتری رو به مفاصل شما میرسونه. در نهایت به بدنتون گوش بدین، به علائم درد یا ناراحتی توجه کنید و در صورت نیاز با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. خب این قسمت اول تموم شد، بریم سراغ قسمت دوم برنامه که آرتریت روماتوئید. این دو تا بیماری خیلی خیلی شبیه به هم هست. آرتریت روماتوئید صفر ممیز 25% از جمعیت عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه خانم ها 3 برابر بیشتر از آقایون به اون مبتلا میشن. آرتریت روماتوئید شایع ترین بیماری روماتیسمی التهابی مزمنه، اگرچه این بیماری میتونه در هر سنی ظاهر بشه، اما اولین علائم اون معمولا بین سنین 40 تا 60 سالگی رخ میده. ببخشید، این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله، آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینوویال مفاصل حمله میکنه، مخصوصا با تولید آنتیبادی هایی به نام اوتو آنتیبادی. غشای سینوویال داخل مفاصل ما، غشای سینوویال داخل مفاصل ما رو میپوشونه و نقش اون تولید مایعی به نام مایع سینوویاله که حرکت رو روان میکنه. هنگامی که توسط خود ایمنی مورد حمله قرار میگیره، این غشا ضخیم میشه و مایع زیادی حاوی آنزیم های التهابی غیر طبیعی تولید میکنه که میتونه به کل مفصل از جمله عضروف، تاندون و استخوان آسیب برسونه. این بیماری احتمالاً توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و محیطی، مخصوصا سیگار کشیدن، ایجاد میشه. در سالهای اخیر پیشرفت‌های علم ژنتیک بیش از 30 عامل ژنتیکی دخیل در ایجاد آرتریت روماتوئید رو شناسایی کرده. با این حال تنها دخالت ژن‌های خاصی به وضوح نشان داده که این بیماری
یک بیماری کاملا ژنتیکی نیست. تخمین زده میشه که سهم ژنتیک در ایجاد آرتریت روماتوئید کمتر از 30%. علت التهاب. علائم آرتریت روماتوئید ناشی از یک واکنش خود ایمنی است که باعث التهاب غیر طبیعی در مفصل میشه. التهاب در ابتدا بر غشای سینوویال و غشای یعنی غشای اطراف مفاصل تأثیر میذاره. این غشا زخیم میشه. سپس به مایعات و بعضی از اجزای خون اجازه میده تا به داخل مفصل نشت کنن که تورم مفصل رو توضیح میده. در اشکال تهاجمی آرتریت روماتوئید، التهاب به مفصل عضروف، کپسول مفصلی، تاندونها، رباطها، عضلات و استخوان آسیب میرسونه و باعث فرسایش استخوان و آسیب فزاینده مفاصل میشه. پیشرفت آرتریت روماتوئید از شخصی به شخص دیگر بسیار متفاوته. در بیشتر موارد بیماری به تدریج پیشرفت میکنه و در طول چند هفته یا چند ماه عود میکنه. علائم همتونی میتونن به طور ناگهانی ظاهر بشن. این عودها با دوره های بهبودی با طول های مختلف از چند هفته تا چند سال در هم آمیخته میشن. یعنی بیمار میتونه حتی تا چند سال هیچ علامت بیماری نداشته باشه، بعد دوباره بیماری حمله کنه. 10-15% از افرادی که کمتر از 3-6 ماه به آرتریت روماتوئید مبتلا بودن، بیماریشون به خودی خود یا به طور دائم یا حداقل برای یک دوره طولانی برطرف میشه. با این حال علارغم این بهبودی ظاهری، بیماری از بین نرفته و میتونه دو مرتبه عود بکنه، حمله کنه. به طور کلی این بیماری تمایل به بدتر شدن داره و مفاصل بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده. بعضی از انواع آرتریت روماتوئید بسیار تهاجمی هستند، زیرا به غیر از مفاصل بر اندام هایی مثل قلب، ریه ها، رگ های خونی یا کلیه ها تأثیر میذارن و میتونن تهدید کننده بیمار باشن. بعضی دیگر میتونن باعث تخریب بسیار سریع مفاصل مخصوصا در 2 سال اول بشن. تقریبا 10-20% موارد آرتریت روماتوئید. برعکس، انواع خفیفتری از بیماری هم وجود داره که حتی بعد از چند سال درد کمی ایجاد میکنه و هیچ تغییر شکل مفصلی ایجاد نمیکنه. با این حال اگر درمان نشن، تخمین زده میشه که بیش از نیمی از افراد مبتلا بعد از 10 سال دچار ناتوانی عملکردی قابل توجهی میشن که اغلب اونها رو مجبور میکنه که کار نکنه. تشخیص آرتریت روماتوئید. ببخشید. تشخیص زود هنگام برای دسترسی سریع به درمان مؤثر بسیار مهمه. درمان های فعلی میتونن پیشرفت بیماری رو متوقف کنن و در نتیجه از ناتوانی جلوگیری کنن. هیچ علامت خاصی نمیتونه به طور قطعی آرتریت روماتوئید رو تشخیص بده. بنابراین
در نظر گرفتن علائم توصیف شده توسط بیمار، مخصوصا وجود تورم های متعدد مفاصل، درد محل درد و خستگی ضروریه. همینطور آزمایش هایی شامل تجزیه و تحلیل سلامت بیمار وجود داره که میتونه سرنخ‌هایی در مورد خطر آرتریت روماتوئید به پزشک نشون بده و همینطور التهاب رو نشون بده، مثل افزایش سرعت رسوب گلوبول‌های قرمز. اینجا بهش میگیم ویتست سدیمانتاسیون، یا افزایش پروتئین واکنشی سی و افزایش اوتو آنتیبادی ها. وجود فاکتور روماتوئید در خون لزوماً به معنای اطلاع شخص به آرتریت روماتوئید نیست. این آنتیبادی در بعضی از افراد سالم هم وجود داره و در سایر بیماری ها هم دیده میشه، یافت میشه. اگر به آرتریت روماتوئید مشکوک باشید، یک ارزیابی جامع پزشکی ضروریه. همچنین برای تشخیص علائم معمول بیماری در مراحل اولیه از دست ها، پاها و سایر مفاصل ملتهب باید رادیوگرافی انجام بشه و پزشک ممکنه سونوگرافی یا ام‌آر‌آی از مفاصل را هم تجویز کنید. عوارض آرتریت روماتوئید: بدشکلی‌های مفصلی میتونن به مرور زمان ایجاد بشن. به عنوان مثال گفته میشه که انگشتان دست دچار بدشکلی گردن قو و انگشتان پا دچار بدشکلی چکش میشوند. بهش میگه انگشت چکشی، یعنی انگشت ها اینجوری میشن و این نوک انگشت ها با تای کفش یا زمین تماس پیدا میکنه و ایجاد میخچه در نوک انگشت ها میکنه. در صورت عدم درمان، این بیماری میتونه منجر به از دست دادن مهارت بشه، یعنی انجام کارهای ساده مثل چرخوندن دستگیره در یا نگاه داشتن مداد دشوار بشه. در موارد نادر بیماری انقدر ناتوان کننده میشه که بیمار مجبور صندلی چرخدار استفاده کنه. آرتریت روماتوئید همچنین اغلب با علائم خارج از مفصل پیچیده یا سخت‌تر میشه، میگیم کمپلیکه میشه، پیچیده میشه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن، یا گره های روماتوئید. توده هایی هستند که زیر پوست قرار دارن، اغلب در آرنج یا نزدیک مفاصل انگشتان دیده میشن. ممکنه بیماری به ریه ها حمله کنه یا باعث درگیری چشم ها بشه، یا میتونه به قلب و رگ‌های خونی صدمه بزنه یا باعث درگیری اعصاب بشه و همینطور میتونه باعث مشکلات عفونی بشه. خوشبختانه درمان‌های مناسب که در مراحل اولیه بیماری اتخاذ میشن میتونن ناتوانی و تخریب مفاصل رو محدود کنن. علاوه بر این، با اتخاذ سبک زندگی که به کاهش درد کمک میکنه، اکثر افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید قادر به حفظ کیفیت خوب زندگی هستند. در صورت کنترل ضعیف، آرتریت روماتوئید میتونه امید به زندگی رو تا 5 سال یا بیشتر کاهش بده. در واقع التهاب مزمن خطرات مشکلات قلبی و عروقی مثل حملات قلبی رو افزایش بده. مثل این که کلسترول بالا داشته باشین یا دیابت داشته باشین. علائم اولیه آرتریت روماتوئید چی هست؟
درد یا حساسیت در مفاصل آسیب دیده. درد در شب و اوائل صبح یا پس

یک یا اغلب چندین مفصل معمولا یک بیماری متقارنه، یعنی یک گروه یکسانی از مفاصل در هر دو طرف بدن تحت تأثیر قرار می گیرن. ببخشید جان وای من گفتم یکیشون تار می زنه، یکیشون می رخصه دنبک می زنه، بعد یکیشون حرکت شده. بله عرض کردم که به طور یکسانی در هر دو طرف بدن دیده میشن. این اغلب شامل مچ دست یا مفاصل انگشتان، مخصوصا اونهایی که به دست نزدیکترن دیده میشه. مفاصل آسیب دیده گاهی وقتا گرم هستن و گاهی ممکنه رنگ پوست عوض بشه، رنگ پوست قرمز بشه. همینطور سفتی صبحگاهی مفاصل وجود داره. این سفتی میتونه بین 30 تا 60 دقیقه ادامه پیدا بکنه و پس از شل شدن مفاصل، یعنی پس از حرکت دادن و گرم کردن مفاصل، سفتی کم میشه. با این حال سفتی ممکنه در طول روز یا پس از یک دوره طولانی عدم فعالیت برگرده. خستگی در این بیماری بسیار رایجه. اغلب از همان ابتدا میتونه بسیار ناتوان کننده و برای اطرافیان بیمار درکش دشوار باشه. این با فرایند خود ایمنی و التهاب مرتبطه. ممکنه با از دست دادن اشتها هم همراه باشه. تب ممکنه در طول حمله بیماری تب وجود داشته باشه. پیشرفت علائم آرتریت روماتوئید. با پیشرفت بیماری استفاده یا حرکت دادن مفاصل آسیب دیده به طور معمول دشوارتر میشه. مفاصل جدیدتری هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. ممکنه توده های کوچیک سفت بدون درد در زیر پوست، مخصوصا در پشت مچ پا، یعنی اونجایی که تاندون آشیل قرار داره، آرنج و نزدیک مفاصل دست ها تشکیل بشن. این توده ها گره های روماتوئید نامیده می شوند که در 10-20% از افراد مبتلا به این بیماری وجود دارند. افسردگی ناشی از درد، ماهیت مزمن بیماری و تمام تغییرات سبک زندگی ناشی از آن ممکنه پیش بیاد. خب بعضی وقتا یه علائمی هست که مفصل رو تحت تاثیر قرار نمیده، ولی اعضای بدن دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در همه افراد دیده نمیشه، ولی در بعضی افراد این فرایند خود ایمنی و اعضای دیگه حمله میکنه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. در حدود 1/4 از افراد مبتلا بهش دچار میشن. یا درگیری قلب، مخصوصا پوشش قلب به نام پریکاردیت که همیشه باعث علائم نمیشه. یا درگیری ریه یا کلیه که این دوتا ممکنه با داروها مرتبط باشن یا توسط داروها تشدید بشن. کمخونی التهابی. توجه داشته باشید که آرتریت روماتوئید اغلب به صورت متوارن بروز میکنه. این باعث میشه که معمولا دو طرف بدن تحت تاثیر قرار بگیره. چه کسانی در مرض خطر هستند؟ همونطور که عرض کردم خانوم ها 2-3 برابر بیشتر از آقایون تحت تاثیر در مرض بیماری هستند و بین 40-60 سالگی شایع ترین سن شیوع سن.
بله همینطور افرادی که در فامیلش

کسی فامیلی نزدیک کسی دچار آرتریت شده، دو برابر بیشتر از سایرین در معرض خطره. همینطور افرادی که آزمایش فاکتور روماتوئید اونها مثبته، اونها هم خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت روماتوئید دارن. بارداری و پیشگیری از بارداری هورمونی خطر ابتلا رو کم میکنه. خانم هایی که چندین بارداری داشتن یا مدت طولانی از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده میکردن، خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید در اونها کمتره. حالا آیا میشه از آرتریت روماتوئید جلوگیری کرد؟ راه های خیلی کمی وجود داره، مثل سیگار نکشیدن و همینطور در معرض دود سیگار دیگران قرار نگرفتن در حال حاضر بهترین روش های پیشگیری هستن. اگر یکی از بستگان نزدیک شما دچار بیماریه، شدیداً توصیه میشه از سیگار کشیدن خودداری کنید. یکی اقداماتی هم برای پیشگیری یا کاهش درد مفاصل وجود داره، مثل اینکه تعادل خوبی بین استراحت و فعالیت بدنیتون حفظ کنید و در هنگام اود بیماری از گرما درمانی یا سرما درمانی از روی مفاصل استفاده کنید. از اونجایی که آرتریت روماتوئید اغلب انگشتان و مچ دست رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث ناراحتی قابل توجهی در زندگی روزمره بشه، تمرینات دست که شامل دستورالعمل پزشک یا فیزیوتراپیست انجام میشه باید به طور روزانه انجام بشه تا سفتی مفاصل رو کم بکنه و قدرت عضلات رو بیشتر بکنه. با این حال در صورت درد شدید این تمرین ها رو با زور انجام ندید، زیرا میتونه التهاب رو بدتر بکنه. از یک حرکات خاصی باید اجتناب بشه، مخصوصا حرکاتی که میتونه تغییر شکل مفصل رو سریعتر بکنه. مثلا کسانی که با کامپیوتر کار میکنن باید مطمئن باشن که دستشون در راستای مچ دست قرار میگیره، یعنی دست در راستای مچ دست قرار میگیره. یک فرشای کوچیکی هست که زیر موش قرار میدن، اون یک بالشکی داره برای زیر مچ دست. اگر با کامپیوتر زیاد کار میکنیم، با موش زیاد کار میکنیم، از اون بالشک های زیر موش که از اون چی میگن فرشای کوچیکی که زیر موش قرار میدن و بالشک داره برای مچ دست، حتما از اونها استفاده بکنیم. بله، همینطور اگر مجبورین دستگیری در رو بچرخونید، این کار از دستگیری استفاده بکنید یا از شیر آبی که باید بچرخونید استفاده نکنید، از شیرهایی که راحت باز و بسته میشه استفاده بکنید. بله، برای درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری از داروها استفاده میشن. داروها جزء حیاتی درمان هستند، ولی اینها بیماری درمان کامل نمی کنند. هدف از درمان تسکین علائم و تلاش برای حفظ بهبودی بیماره و همینطور کمک کردن به بازگشت یا حفظ عملکرد صحیح مفاصله و همینطور
اینکه بیماری به سایر اندام ها حمله نکنه. پس منظور از بهبودی یعنی وضع بیمار به صورت یک شخص کاملا سالم بر نمیگرده. هنوز ما به اون نتیجه از علم پزشکی نرسیدیم. منظور از بهبودی اینه که علائم التهاب مثل خشکی و درد صبحگاهی نداشته باشه بیمار. علائم التهاب در معاینه فیزیکی در مفاصل و سایر نقاط بدن وجود نداشته باشه. علائم التهاب در خون وجود نداشته باشه و همینطور در رادیوگرافی و اشعه ایکس و مقایسه با رادیوگرافی های قبلی پیشرفت بیماری وجود نداشته باشه. داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید به کار میرن، ساعت ببینیم اوه پنج وقت بگیم ولی مکس خیلی کمه مکس. بله، درمانهایی که به کار میرن معمولا داروهای علامتی یا تسکین دهنده و داروهای ضد روماتیسمی مثل کورتیکو استروئیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. هدف دوم جلوگیری از حمله بیماری و کنترل علائم در طولانی مدت. این داروها معمولا سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند و یا اصلاح کننده های پاسخ بیولوژیکی. همینطور از داروهای مسکن، داروهایی که ضد درد هستند و سختی مفاصل رو کم میکنند. این داروها پیشرفت بیماری رو کند نمیکنند، از بدشکلی مفاصل هم جلوگیری نمیکنند. آنها در درجه اول در مراحل اولیه بیماری و به طور متناوب برای تسکین درد استفاده میشه. توصیه میشه از اونها همراه با داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده برای کند کردن بیماری استفاده بشه. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی کلاسیک مثل ایبوپروفن برای تسکین علائم مفید هستند. آسپرین به ندرت استفاده میشه چون میتونه دستگاه گوارش رو اذیت بکنه، تحملش سخت. خب این هم در نظر داشته باشین که همه این داروها ساید افکت دارن، عوارض جانبی دارن و گاهی وقتا داروهایی هم اضافه میشه برای اینکه از این عوارض جانبی جلوگیری بشه. خب کورتیکو استروئیدها مثل کورتیزون، پردنیزون یا پردنیزولون داروهای بسیار موثری برای کاهش التهاب و تسکین درد و سفتی مفاصل هستند و میتونن پیشرفت آرتریت روماتوئید رو کند بکنن. این داروها به صورت قرص مصرف میشن یا مستقیما به مفصل تزریق میشن. ما اغلب در ابتدای بیماری تجویز میشن، اما استفاده طولانی مدت اونها به دلیل عوارض جانبی محدوده. اثر ضد التهابی اونها سریع اما کوتاه مدته. دو دقیقه وقت داریم. بله، باید مواظب عوارض جانبی همه این داروها باشین. برای به طور کلی پزشکا 3 یا 4 بار در سال بیشتر تزریق نمی کنند. اگر درد خیلی شدید باشه از داروهایی که مورفین داره میشه استفاده کرد. خب خدمت شما عرض کنم هنوز مطالبی مونده. یک داروهای جدیدی اخیرا پیدا شده که اینا اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی بدن هستن. این داروها خیلی گرون هستن ولی خیلی موثرن، ولی عوارض جانبی جدی هم دارن.
اگر اینها موثر نباشه آخرین راه جراحیه. جراحیه که میشه یک قسمتی از مفصل رو برداشت و مفصل رو به شکل طبیعیش در آورد. بله تغذیه خیلی موثره، مخصوصا خوردن میوه سبزیجات سبز و میوه های زرد رنگ خیلی کمک میکنه. و آخرین چیزی هم که خدمت ها عرض میکنم زنبور درمانیه. زنبور درمانی استفاده از سم نیش زنبوره که بیشتر معادل داروهای شیمیایی روی بیماری اثر میده. وقت ما در اینجا تمام شد. امیدوارم که برنامه برای این بانوی هموطن و برای سایر هموطنان مفید واقع شده باشه. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برده زبون اینون عشقت شده زربون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، فریدون فرخزاد، نامی که در این سالها زیاد میشنویم و چه بجاست که میشنویم. ای کاش که همه ما میتونستیم به قدر او میهن پرست باشیم، اویی که حرفش رو زد تا جایی که جانش رو در راه میهنش و هدفی که داشت از دست داد، به عبارتی جان فدا شد. او هم جز جان فدایان اولیه بعد از شورش 57. ایرانیان این روزها، این سالها که بیشتر و بیشتر آگاه شدن، بیشتر به مشاهیرشون میپردازن، بیشتر قدر انسانهایی رو میدونن، گرچه کمی دیر، ولی به هر حال هر روز هم بهتر از دیروزشه. میدونم که در چند روز گذشته برای بزرگداشت این شخصیت عزیز میهن پرست معاصرمون گرد همایی های مختلفی در آلمان و شهرهای مختلف انجام شد. مثل همیشه در خدمت دو تن از عزیزانمون هستیم. خانم بانو سالومه وزیری عزیز از کنشگران قدیمی سیاسی آلمان و آقای دکتر سمری. بانو بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر همگی. با نام ایران، با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی از سال 57 تا همین امروز که با شما صحبت میکنیم، خوشحالم که اینجا هستم، ممنون از دعوتتون و یاد فریدون عزیز گرامی.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر سمری بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همه حضار گرامی و همه بینندگان، و من هم خوشحالم که امروز در اینجا هم هستم و در حضور بزرگواران و یاد همه جان فدایان سرزمینمون، همه اونهایی که در 47-8 سال گذشته جانشون رو فدا کردند و در این حکومت جهل و ویرانگری و جنایت جان باختند رو زنده می‌داریم، از جمله جاوید نام دکتر فریدون فرخزاد. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، امروز به مسائل مختلفی میپردازیم. همونجور که از تایتل دیدین به کشته سازی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون و مسائل ترامپ، جنگ، جمهوری اسلامی، همسایگانش و دیگر مسائل. در ابتدا میخوام به این بپردازم که چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری اسلامی، که البته ما اون تلویزیون رو نگاه نمی کنیم ولی به واسطه اکسپلور که میاره بعضی وقتا این چیزها رو، دیدم خانومی که همسرش از بسیجی هایی بوده که مردم رو می کشتن، خیلی با شکایت و ناراحتی می گفتش که چطور نگاش کردن، آتیشش زدن و چه کردن و چه کردن، و خیلی با دل سوخته‌ای داشت صحبت میکرد از دناعت و کسانی که این کارو کردن، داشت صحبت میکرد که بسیار بیرحم بودن، شقاوت به خرج دادن و غیره. من میخوام اینجا بگم که یک اشتباهی صورت میگیره، همونطور که الان هم در مورد مدعای حکومتی انجام میدم، و اون اشتباه اینه که این افراد که کشته میشن یک پیش زمینه ای داره. اون پیش زمینه هم اینه که اونها به دستور حکومت قاتلی به روی مردم بیدفاع عادی آتش میگشایند و بعد اگر کشته میشن، اگر درست بوده باشه، بر فرض محال، فرض محال که محال نیست، اگر خود جمهوری اسلامی نکرده باشه این کارو که نشون داده برای درست کردن جو حتی به خودش هم رحم نمی کنه، اگر بر فرض درست بوده باشه، قاتلان که کشته شدن، قاتلای جوانای مردم، یعنی اون زمانی که امروز من در اخبار دیدم راجع به این مدعای حکومتی گفته می شد که تکه تکه کردن جسدشو تو خیابون، سعی می کردن به مردم فیلمشو به زور نشون بدن و دنبالش بگن که پادشاهی خواها و پهلوی چی ها این کار رو کردن، درست مثل زمانی که سینما رکس رو آتش زدن و خواستن که به گردن حکومت پادشاهی بندازن و به گردن الوزت فقید. همون لحظه داشتم فکر میکردم پس نیکا شاکرمی، سارینا، اینها چی؟ چرا اون موقع بلوایی به پا نشد که توسط آدمهای حکومتی این کار انجام شد؟ الان که اصلا معلوم نیست چیه جریان. در همین رابطه میخوام نظر شما رو بدونم بانو سالومه عزیز، که برداشت شما از این موضوع به دو قسمتش میکنم. قسمت اول رو که توضیح دادم در اون مورد نظرتون رو بگین، و قسمت دوم که چرا حکومت سعی داره به زور این رو به گردن پادشاهی خواها و پی برده اون خاندان ایران ساز پهلوی بندازه.
2: به این دلیل که خب هممون میدونیم جمهوری اسلامی وحشت عجیبی از سیستم پادشاهی، خصوصا وحشت از بازگشت پهلوی داره و هممون میدونیم که چه برخوردهایی میکنن با کسانی که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی هستن، نظام پادشاهی. و همونطور که میدونیم باز در جریان هستیم که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال افرادی میگرده که به هر بهانه‌ای بتونه اینها رو محکوم کنه و از بین ببره. یعنی اینجوری که من متوجه شدم به هر بهانه‌ای پادشاهی خواها رو میگیرن، حکم میدن و اینها رو اعدام میکنن و ما شاهد این قضیه هستیم که چه اتفاقایی از بعد از 404 افتاد و چقدر سریع حکم‌های علکی میدن و عزیزان ما رو میکشن. این هم یکی از دلایلش همینه که هر اتهامی رو میبندن به بچه‌های پادشاهی خواه و یه تعدادی رو میگیرن و میبرن و میکشن. متاسفانه اینها از انسان‌ها به عنوان سلاح استفاده میکنن. انسان‌ها رو برای انسان‌ها ارزش قائل نیستن، برای مردمشون ارزش قائل نیستن، چون اینها اصلا از ما نیستن. اینها برای بقای خودشون دست به هر جنایتی میزنن و دنبال یک بهانه میگردن برای اینکه کسایی رو که واقعا غیرت دارن، شهامت دارن، توانایی جنگیدن دارن، جوانهای سالممون رو از بین ببرن که کسی دیگه نباشه. به نظر من، البته یه وقتایی من میگم نسل‌کشی، میگن نه در این مورد نباید بگی نسل‌کشی، اما من خیلی واضح میبینم نسل‌کشی رو انداختن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو هم در همین پیوند میخوام بدونم. به اضافه این که ببینین، آیا اینو ما میتونیم به ذمه این بذاریم که وحشت پهلوی و بازگشت اون اینها رو داره میکشه؟ چرا؟ چون اون رو نزدیکتر از هر زمان دیگه‌ای به خودشون حس میکنن و پایان خودشون رو به چشم دارن میبینن. به اضافه این که در این مورد هم میخوام صحبت کنیم که دارن چند تا گمانه زنی راه میندازن، یکی این که پادشاهی خواها بودن، یکی این که طرف ریزشی بوده و این کار رو کرده، که بعضی از بلاگرها هم به این موضوع پرداختن. نظر شما رو میشنم.
3: بله، باید بریم زیربنا و تاریخچه این گونه تهمت زنی ها رو ببینیم. در دانش، در خردگرایی رسم بر اینه که ما فکت ها و حقایق رو پیدا می کنیم، جستجو می کنیم، اخبار درست رو از نادرست تشخیص می دیم و بعد از کنار هم گذاشتن اونها به یک نتیجه گیری می رسیم. در تمام روش های ایدئولوژیک دقیقا برعکسه، یعنی از ابتدا یک فکتی رو، یک نتیجه‌ای رو تو ذهنشون در نظر می گیرن، بعد میرن دنبال مثال ها و نمونه هایی می گردن که اون چیزی رو که از قبل می خوان بتونن ثابت کنن. این همون چیزیه که ما نگرش ایدئولوژیک بهش میگیم، چه ایدئولوژی سیاه مذهبی، چه ایدئولوژی سرخ کمونیستی یا رنگارنگ چپگرایی جدید. اینجا هم نمونه این رو میبینیم، یک فردی توسط افرادی کشته شده. اول باید بریم دنبال فکت بگردیم، دنبال دلایل بگردیم، مدرک پیدا کنیم که کشته، چرا کشته، و بعد اینا رو کنار هم بذاریم و نتیجه گیری کنیم. ولی در نظام‌های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی میبینیم که از همون ابتدا انگشت تهمت رو به طرف بزرگترین دشمن خودشون، اونی که براشون بیشتر احساس خطر ایجاد میکنه، میگیرن و بعد میرن دنبال شواهد و مدارکی میگردن که این پیشفرضشون رو تایید کنه. این مشکل بزرگیه که ما تو تمام موارد دیگه هم با ایدئولوژی ها داریم. در مورد جمهوری اسلامی هم از ابتدا این مسئله رو دیدیم، در حکومت های کمونیستی هم دیدیم، همه حکومت های ایدئولوژیک همین بودن، حکومت های فاشیستی هم همین بودن. اگر یک حکومت بتونه یک انسانی رو که خودش کشته یا به هر روشی، به هر مسئله‌ای، به هر پیشامدی کشته شده، علت اصلی قتل رو پنهان کنه و بعد بیاد انگشت اشاره رو به سمت دشمنان سیاسی خودش بگیره، عملاً یک پروپاگاندای وحشتناک رو انداخته. چون قتل، به خصوص اگر این قتل یک مقدار فجیعی باشه، میتونه احساسات زیادی رو برانگیخته کنه. ما نمونه های این رو در پیش از حتی شورش ننگین 57 داشتیم، مگر همین داستان رو در مورد صمد بهرنگی تعریف نکردن؟ صمد بهرنگی در حال شنا نتونست شنا کنه و غرق شد، دوستانش همه این رو گفتن، ولی قبل از اینکه هیچ مدرکی جمع آوری بشه، هیچ شخص صالحی به این مسئله رسیدگی کنه که چرا این اتفاق افتاده، همه انگشتا رفت طرف خاندان پهلوی، ساواک اینو کشته. الان هم اینجا داریم همین مسئله رو میبینیم، یک نفر کشته شده. این فرد میتونه مشکلات شخصی داشته باشه در جامعه‌ای مثل جامعه ایران و تو محیط لجنی که این افراد توش زندگی میکنن، مسائل ناموسی میتونه باشه که باعث کشته شدن شده باشه. همونطور که فرمودید، ممکنه افرادی از گروه خودش از بین بردنش، ممکنه رقابت‌های بین گروهی باشه، ممکنه چند تا، بله این هم ممکنه که چند نفر از افرادی که عزیزانشون رو در جریان جنایت‌های وحشتناک جمهوری اسلامی از دست دادن انتقام گرفته باشن. اینها همه فرضه. حالا باید مدرک جمع کنیم ببینیم مدرک ما رو به کدوم طرف میبره. و حتی اگر به فرض یک مجاهد خلق اینو کشته باشه، یک پادشاهی خواه کشته باشه، یک تجزیه طلب کشته باشه، فرقی نمی‌کنه. ما نمی‌تونیم بگیم پس تمام افرادی که در این گروه هستن همه جنایتکارند. فرض کنید یک نفری، مثلا فرض کنید اهل مشهد ایشونو کشته باشه، پس ما بیایم نتیجه گیری کنیم پس همه مشهدی ها جنایتکارند. این جمع‌بستن و الگماین کردن، به قول آلمانی به همه نسبت دادن یک صفت، باز هم از کارهایی که ایدئولوگ ها انجام میدن. نه، چنین چیزی نیست. یک جنایتی انجام گرفته، باید ببینیم ریشه اش کیه، قاتل کی بوده، تموم شد و رفت. و این روشی که قبل از هر گونه بررسی بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دشمنان سیاسی خودشون میگیرند، روش کاملا شناخته شده ای از قبل بوده، الان هم هست. و چرا الان دست گذاشتن روی طرفداران پادشاهی خواهی؟ همونطور که خودتون فرمودید، پادشاهی خواهان بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی و تنها اپوزیسیون واقعی هستند. بقیه اپوزیسیون ها همه بازوهای خود رژیم هستند و هیچ خطری برای رژیم نیستن. پادشاهی خواها هستن که اکثریت قاطع رو دارن و دارن میرن تا این رژیم رو سرنگون کنن. پس رژیم از هر روشی استفاده میکنه برای بدنام کردن اونها. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. در ادامه این موضوع، در مورد اینکه بعضی از بلاگرها، این البته نظر شخصی منه، نمیتونیم هیچ چیزو دقیقاً ثابت شده بدونیم، اما به باور من ریزشی دو نوع بیشتر نیست. یا ریزشی که از مملکت فرار میکنه و شروع به افشاگری میکنه، یا ریزشی که کار انجام میده پس نمیاد خودشو افشا کنه و نشون بده که کارهای بعدیشو نتونه بکنه. ضمن این که کشتن یک مداحی که تا قبل از این کسی اسمش هم نمیدونسته، نه کمکی به فروپاشی جمهوری اسلامی میکنه نه هیچ چیز دیگری. در نتیجه به نظر من این سناریو کاملا فیده و سناریوی خود جمهوری اسلامیه و کسانی که بهش میپردازن یا آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. چون الان میخوام چیز دیگه ای بگم، همون چیزی که آقای سمری هم همیشه در برنامه ها میگن. ببینید، رویترز میاد شروع میکنه سیاه نمایی کردن، آقای سعید لیلاز میاد برخلاف تاریخی که دنیا از اعلیحضرت فقیه به عنوان یک نابغه اقتصادی در سالهایی نام برده، میاد میگه که اقتصاد گرم زده بود و حالا با کلمات بسیار زشتی هم استفاده میکنه که من در شأن خودم و بینندگان نمیدونم که اینو بگم. همون جریانی که یک بشکه نقطه چین بوده، روش فقط عسل بوده. و یا آقای حداد عادل میاد در مورد رضا شاه روحت شد نبود اصلا و فلان بود و بهمان بود. زن بیجن مرتضوی میاد و یک سری با مجید واشقانی خیلی معلوم الحال مصاحبه میکنه. اول از همه معلوم نیست چرا این خانم با لباس کاملا باز با این آقا میشینه مصاحبه میکنه و اتفاقی براشون نمیفته در روی برنامه باز، در صورتی که بچه های ما برای یه ذره مون کشته شدن. اینا رو که بذاریم کنار، آی دکتر سمری، طبق صحبت همیشگی شما، به باور من زن بیژن مرتضوی، مسئله این مداحه، صحبتهایی که همه از یه آبشخور حاشیه سازی و ایجاد وحشت آب میخوره، آیا نظر شما همینه؟
3: البته این هم میتونه جنبه دیگه ای از مسئله باشه و قطعا هم همینطوره و علاوه باز به یک مسئله دیگه هم باید اینجا توجه کرد. خیلی وقتا ما تسویه حساب‌های درونی رژیم رو داریم که عمدن یکی رو از سر راه میخوان بردارن و چه بهتر که این رو گردن دشمن بندازن. و حتی در حکومت‌هایی که اینطور جنایتکار هستن و ثابت کردن جنایتکار بودن خودشون رو، مواردی پیش میاد که حتی افراد مطیع خودشون رو قربانی میکنن برای اینکه بقیه رو بدنام کنن. زمانی که تمام صحبت‌ها در مورد وخیم بودن حال نرگس محمدی و حسین رونقی توی زندان‌ها بود و غیره، و حتی بعضی از ارزشی ها می اومدن توی کامنت ها می نوشتن باورتون نمیشه، حتما باید اینا رو هم اعدام کنن تا باورتون بشه، اون موقع من هشدار دادم هیچ بعید نیست اگر کار رژیم به تنگنا بکشه حتی یکی از اینها رو اعدام هم بکنه، براش مهم نیست. جنایتکار بزرگتر این مزدوران کوچیکتر رو اعدام میکنه تا به مردم بگه ببینید اینم از شما بود، شما اشتباه کردین، در موردش بد فکر کردین، حالا در موردشون فریب بقیه رو بخورید. این پروپاگانده ها رو باید بشناسیم. رفتار هر شخصی، کارهایی که کرده، حرفهایی که زده، ملاک شناساییشن، نه اینکه رژیم جمهوری اسلامی چطور باهاش رفتار میکنه. اگر جمهوری اسلامی از کسی قدیس سازی کرد، اون فرد قدیس نیست. اگر کسی رو دشمن نامید، اون فرد دشمن نیست. اینها چیزهایی که ما باید بدونیم. هیچ کاری، هیچ انگی که جمهوری اسلامی میزنه، چه مثبت و چه منفی، ارزش و مشروعیت نداره. سپاسگزارم.
1: بسیار عمالی. و به قول مذهبی ها یه اصطلاحی دارن، میگن که هر زمانی که اینا دلشون بخواد جای حسین و یزید عوض میشه و الان دقیقا همین بهانه هستش. بانو سالیمه گرامی، با توجه به اینکه شما از کنشگران سیاسی میدانی در آلمان هم هستید و میدونم که جز خیلی از گروه ها بودید، سال هاست تلاش میکنید، به باور شما اگر اعتراضات تازهی شروع بشه، که البته اگر نه بهتر بگیم که زمانی که اعتراضات تازه آغاز بشه، این بار چه چیزی وجود خواهد داشت که با دفعه های پیش متفاوته و شاید نتیجه رو برای بار آخر رقم بزنه؟
2: بله، در این مورد نمیدونم واقعا الان چجوری توضیح بدم، ولی میدونم که مردم دیگه واقعا خسته شدن. ببینید در 404 وقتی که ما بررسی میکردیم، میدیدیم همه ی خانواده ها با هم خانوادگی به خیابون اومدن با دست خالی. من با خانواده‌ای صحبت کردم که میگفتن توی جیبامون فقط سنگریزه بود، سنگ داشتیم و رفتیم و فکر نمی‌کردیم که یه همچین جنایتی رو جمهوری اسلامی مرتکب بشه. من با یکی از عزیزانی که الان مخفی زندگی میکنه و با من تماس گرفت و خانوادگی مبارز و سیاسی و اگر بگم میدونید که کیه، ولی اجازه ندارم اسمش رو بگم به خاطر امنیتش، میگفت من برای من کابوس بود صحنه هایی رو که دیدم، انگار توی فیلم ها میدیدم که جلوی من ردیفی آدم ها کشته میشدن و میافتادن رو زمین و ماها شوکه شده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم، اما همچنان ایستادگی کردیم چون دیگه واقعا مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چون دیگه چیزی باقی نذاشته برای اون مملکت، هیچ چیزی باقی نذاشته. مردم خستن و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره. ببینید مملکت رو دارن میفروشن، آبش و خاکش و نفت و گاز و همه چیز رو، فقط برای اینکه بتونن بمونن و مردم از حد اقلا محرومن و الان تازه آگاه شدن. الان اگر انتخاب کردن و یک صدا فریاد میزنن جاوید شاه زنده و جاوید با سلسله پهلوی، یعنی به این نتیجه رسیدن که خاندان پهلوی ایران ساز بودن و فقط با بازگشت اینهاست که اون مملکت آباد میشه. و الان با این همه خونی که ریخته شده، من فکر میکنم که اون جمعیتی که بیاد توی خیابون خیلی خیلی بیشتر از همون 404 هم میتونه باشه. اما یک چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که امیدوارم این دفعه دیگه جوری نباشه که مردم دستهاشون خالی باشه و کشته بشن، چون جمهوری اسلامی جنایتکاره، جنایتکار و آدم کشه. واقعا مردم نمیتونن با دست خالی جلوی این جنایتکارها بایستن. این چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم و میرسم به اون شعاری که میگن آتش جواب آتش. امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و فراخوان داده بشه و این دفعه دیگه آخرین نبرد باشه، چون همه چیز داره از دست میره.
1: سپاس از شما، که البته به باور من همینطور هم خواهد بود. آقای دکتر سمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که آیا فکر میکنین فشار اقتصادی، بحرانهای بیابی و بیبرقی و معیشتی هم دامن خواهد زد به این ایجاد نارضایتی و رسیدن به آخر خط و به دنبالش؟ چون وقتی که انسان هنوز امیدی داره، ترسم داره برای از دست دادن چیزهایی که بهشون امید داره، ولی وقتی که به انتها میرسه، جرأت و جسارت اون موقع بیشتر خودشو نمایان میکنه. آیا به باور شما این هم تأثیر خواهد داشت؟
3: البته ما وقتی بررسی میکنیم دلایل هر انقلابی رو، دلایل هر به پا خواستن از طرف مردم بر ضد حکومت رو، طبیعتاً عوامل اقتصادی همیشه اون جلو ایستادن، در صدر فهرست هستن. بعد از اون هست که آزادی ها، محدودیت ها، فشار ها و ظلم حکومتی ها در رده های بعدی قرار میگیرن. اگر الان برگردیم به همین ماجرایی که 6-7 ماه پیش اتفاق افتاد و مردم اونجوری ده ها میلیونی تو شهرها به خیابون اومدن، علتهاش رو بخوایم از هر دیدی که بررسی کنیم، حتی نگرش پادشاهی خانه خودمون رو هم به کنار بگذاریم، مردم ناراضی بودن به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر فشارهای ایدئولوژیک، به خاطر اختلاس‌ها و دزدی‌ها و نابرابری‌ها. خب توی این 6 ماه گذشته کدوم یک از این موارد بهتر شده؟ هیچ کدام. کدوم بدتر شده؟ همه از یعنی روی هر کدوم از اون مواردی که باعث اون خیزش ده ها میلیون نفری شد دست بذاریم، میبینیم که الان به مراتب بدتر شدن. از نظر اقتصادی میبینیم که تورم وحشتناک ارزش واحد پول ایران رو نسبت به 6 ماه گذشته بیش از نصف کاهش داده، یعنی ارزش قدرت خرید ریال الان کمتر از نصف، حدود 45% قدرت خریدش تو 6 ماه گذشته است. این وحشتناکه. از نظر فشارها، ناراضی بودن از حکومت، اگر مردم اون موقع ناراضی بودند و اوج خشمشون کشته شدن 1500 نفر در آبان ماه بود، الان چی؟ الان این خشم مثل آتش فشانیه که هر لحظه ممکنه فوران کنه با این جنایت‌های اخیر رژیم. اگر اون موقع فرماندهان سرکوب، فرماندهان سپاه همه بودن، همه قابل اعتماد خامنه ای بودن و همه در سر دست هم داشتن و خود خامنه ای به عنوان فرمانده کل که هر چی میگفت کسی جرأت نداشت در مقابلش حرفی بزنه بود، الان میبینیم که اونها نیستند و اونهایی هم که باقی موندن بیش از هر کسی با خودشون درگیرن. یعنی تمام زمینه هایی که اون خیزش رو به پا کردن الان با قدرت و قوتی چند برابر وجود دارن و در مقابل رژیم بی نهایت ضعیف شده. رژیم الان قابل مقایسه نیست از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر هماهنگی با رژیم 6 ماه پیش. به همین خاطر مردم به پا خواهند خواست و رژیم سرنگون خواهد شد. منتها هدف اینه که همونطور که فرمودند، هیچ کس باورش نمیشد که رژیم چنین جنایتی بکنه. باور نکردنی بود. به همین خاطر باید مواظب باشیم، چون جان تک تک عزیزان برای ما مهمه. زمانی این خیزش انجام بشه که مطمئن باشیم به طور قطع به نتیجه میرسیم و با کمترین هزینه به نتیجه میرسیم. به همین خاطر برخلاف 6 ماه پیش که خیلی از ما حتی راضی نبودیم آمریکا و اسرائیل به کشورمون حمله کنند، میخواستیم با خیزش میلیونی خود مردم رژیم سرنگون بشه، الان که این جنایت رو دیدیم میدونیم که کمک خارجی ضروریه، چون یک عده وحشی جنایتکار اسلحه به دست هستن که صغیر و کبیر نمیشناسن و اینها برای هر جنایتی آمادن. سپاسگزارم.
1: آقای دکتر، در ارتباط با همین موضوع، جمهوری اسلامی الان این روزها میدونیم که ایران و عمان مذاکرات زیادی در مورد تنگه هرمز میکردن. آیا به باور شما هنوزم ایران میتونه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه یا دیگه در این مورد تاریخ مصرفش تموم شد؟
3: هرگز. ببینید، ما از نظر پزشکی یک مثال بزنم، گاهی وقتا یکی از رگهای اصلی، یکی از سیاه رگهای اصلی مثلا پا با یک ترومبوز، با یک لخته خونی بسته میشه. بعد از مدتی رگهای حاشیه‌ای و جانبی شروع میکنن گشادتر شدن و جای اون رگ مسدود شده رو میگیرن و دیگه کمبود اون رگ احساس نمیشه. هرچند اون روزهای اول این لخته خونی و تورم باعث ورم پا، درد و مشکلات زیادی شده، بعد دیگه اثرش از دست میده. اهرم تنگه هرمز هم همینطور کوتاه مدت اثر داشت. رژیم میتونست به چند تا کشتی پرتابه شلیک کنه، اونا رو بترسونه، کشتی ها بمونن، ولی میبینیم که به مرور داره مسیرهای جایگزین استفاده میشه. الان خط لوله سراسری عربستان از حاشیه خلیج فارس به دریای سرخ کشیده شده که نه تنها نفت عربستان بلکه نفت تمام کشورهای دور و بر رو هم از امارات و قطر و کویت و عراق گرفته تا بقیه رو میتونه به ساحل دریای سرخ ببره. و اگر رو نقشه جغرافیایی نگاه کنیم، برای انتقال این نفت از اونجا به اروپا، به سرتاسر آفریقا، دیگه نه تنگه هرمزی باید گذر بشه و نه تنگه باب المندب. پس ارزش این تنگه از دست رفت با این کار. علاوه بر اون میبینیم که آمریکا اومده همین امروز اعلام کردن که مینروبی تکمیل شده. درسته که جمهوری اسلامی باز میتونه یه پهپادی شلیک کنه، ممکنه بعضیش در بره به کشتی بخوره، ولی کنترل تنگه هرمز الان به طور کامل در دست نیروهای آمریکاییه. و علاوه بر اون فراموش نکنیم که بستن تنگه هرمز به نفع کی و به ضرر کی شد. بستن تنگه هرمز با نیت آسیب زدن به اقتصاد جهانی و تحت فشار گذاشتن جهان برای اینکه اونها هم آمریکا رو تحت فشار بذارن که دست از جنگ و جمهوری اسلامی برداره، دقیقاً برعکس شد. با محاصره دریایی که چند کیلومتر اونورتر ایجاد شد، کشوری که بیشترین خسارت رو از بستن تنگه هرمز برد خود جمهوری اسلامی بود، ایران نه، چون یک سنت از پول فروش نفت به مردم ما نمی‌رسید. و یکی از دو کشوری که بیشترین سود رو از فروش نفت برد آمریکا بود. به عبارتی این اهرم از ابتدا هم کارآمد نبود. دیدیم جمهوری اسلامی انتظار داشت قیمت نفت به بالای بشکه $200 برسه و هیچ وقت از $110-$115 بالاتر نرفت، که حالا علتهای متعددی داره. و اتفاقا بیشترین ضربه رو به خود رژیم جمهوری اسلامی زد. باز اینجا این نکته رو بگم، همین امروز نسبت به دیروز جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی بین $600-$700 میلیون ضرر کرده روزانه این رقم، و هیچ حکومتی نمیتونه این رو در دراز مدت تحمل کنه.
1: سپاس از شما. بانو سالومه عزیز، به باور شما اسرائیل در حال حاضر آیا به دنبال مهار جمهوری اسلامیه یا به دلیل تهدید موجودیتی که داره به دنبال تغییر بنیادینه؟ و اگر ببینه که جمهوری اسلامی باز در حال رینیو کردن خودشه و داره بازسازی میکنه خودشو، از امریکا حرف شنوی خواهد داشت برای حمله نکردن یا حمله بنیادینی خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم حمله بنیادی خواهد کرد. فکر میکنم این کارو میکنه، چون من مطمئنم که اسرائیل دنبال از بین بردن جمهوری اسلامیه و دلش نمیخواد که مدارا کنه با جمهوری اسلامی. من فکر میکنم اسرائیل خیلی بیشتر هوای مردم ایران رو داره تا آمریکا. آمریکا به منافع خودش همیشه فکر کرده، همیشه. اما اسرائیل، من فکر میکنم حتی اینو ربط میدم به اون پیوند دختر اعلیحضرت، من فکر میکنم این هم خودش یه عامل میشه برای اینکه دست دوستیش رو با ملت ایران حفظ کنه و به فریاد ملت ایران برسه. هرچند که من خودم همیشه به شخصه اعتقاد داشتم این نمیشه که مردم فقط منتظر بمونن که اسرائیل یا آمریکا بیاد به فریادشون برسه. مردم خیلی تاوان دادن، خیلی زیاد، و این خون بچه ها واقعا وقتی آدم به اینا فکر میکنه، مردم باید برای دادخواهی، برای اینکه خون بچه هاشون پایمال نشه، همه با هم بیان و بگن که چی میخوان و وایستن پای خواستشون. چون اینجوری که ما داریم میبینیم با شرایطی که وجود داره و با این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی رو انداخته، تمام تلاشش رو میکنه که مردم رو اذیت کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه و مردم خسته بشن و سکوت کنن. امیدوارم هر چیزی تر این اتفاق بیفته و امیدوارم اسرائیل تصمیم قاطع خودش رو اعلام کنه و تغییر هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، حملات حوثی ها و ناامنی ها این که دارن درست میکنن، حالا به آرامکو هم حمله کردن و غیره و غیره، عربستان از یک طرف فشار به امریکا میاره که کمتر جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، چون به نظر میرسه از فشار بیشتر که جمهوری اسلامی بدتر حمله کنه احساس ناامنی میکنه، ولی باز یه سری رفتارهاش من جمله قراردادی که با پاکستان و ترکیه امضا کرده که همه بعد از هم پشتیبانی بکنن، باز نشون از این داره که مثل این که بیشتر تمایل به از بین بردن جمهوری اسلامی داره، گرچه این در میان مدت یا دراز مدت برای اسرائیل خیلی خبر خوبی نخواهد بود، کمون که خودشون هم اعلام کردن. به نظر شما موضع عربستان بالاخره چه هست در حال حاضر و به کجا ختم میشه؟
3: کشورهای همسایه ایران اکثرشون از ضعف 47-8 ساله ایران سود بردن و ادامه این ضعف وضعیت مطلوبشون، این رو باید بپذیریم. ما همسایگان دلسوزی نداریم، از پاکستان و ترکیه گرفته تا حتی عراق و سوریه و عربستان و امارات و قطر و بحرین و غیره، هر کدام به نفعی از بی‌ثباتی و ناتوانی و بیکفایتی جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. اما مسئله اینه که از طرف دیگه همین حکومت ها از ناامنی هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کردن دارن عذاب میکشن. حالا مسئله اینه که کدام کفه ترازو به اون یکی کفه بچربه. اگر ببینن که ضررهای جمهوری اسلامی براشون بیشتر از منفعت جمهوری اسلامیه، طبیعتا با جمهوری اسلامی مخالفت میکنن. ولی همونطور که در سالهای گذشته دیدیم، سود ماندن جمهوری اسلامی به نفعشون بود، برای همین همه هم با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. الان در وضعیت دوگانه ای قرار گرفتن و ضمناً میخوان از آینده هم عقب نمونن. اینا دقیقاً نمیدونن که آمریکا آیا قطعاً میخواد جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا نه، از جمهوری اسلامی گذشته یا نه، هرچند تمام شواهد و قرائن همین رو نشون میده. به همین خاطر میخوان اگر جمهوری اسلامی موند رابطهشون رو خیلی خراب نکرده باشند، اگر جمهوری اسلامی رفت با حکومت آینده که قطعاً حکومت شاهنشاهی بود هم خواهد بود، هم رابطهشون رو خراب نکرده باشند. و به همین خاطر می‌بینیم که یکی به میخ و یکی به نعل می‌زنند. هرچند الان باید به این عقل رسیده باشند، کشوری مثل ایران ما زیر دست جمهوری اسلامی که 90% مردم نمی‌خوانش و اون هم این طور به ضعف افتاده، ماندگار نیست. هیچ حکومتی در جهان اینجوری نمونده که این بخواد بمونه. اگر یک مقدار عقل سیاسی داشته باشن، بلا فاصله باید با پادشاه ما وارد صحبت بشن. و
1: البته تیبورد صحبت شما از میخوام یعنی کلمتون در مراسم لینسی گراهام تصویرهایی دیده شد که علازت با مسئولین عربستان صحبت و گفتگو کردن.
3: دقیقا همینطور، این حالت عاقلان است. از طرفی طبیعتا میخوان به منافع فعلیشون آسیبی نخوره. حوثی ها میبینیم شدن مثل یک تیغ اونجا که هر چند وقت یه بار یک ضربه به عربستان میزنن. اما این پیمان جدیدی که به نام پیمان مکه ناتوی اسلامی به قول خودشون برقرار شده، میتونه اونها رو هم به شدت محدود کنه. و همونطور که شنیدیم، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که ما آماده هستیم در دریای سرخ وارد عملیات نظامی بشیم. عملیات نظامی در دریای سرخ فقط به معنای حمله به حوثی هاست. به همین خاطر از یک طرف پاکستان که فاصله زیادی با حوثی ها نداره و از یک طرف ترکیه در دریای سرخ میتونن فشار رو روی حوثی ها به مراتب بیشتر کنن، که این یکی از همون 4 تا اچیه که جاوید نامانوی که خدا بخشیان میگفت و باید از بین برن تا جمهوری اسلامی از بین بره: حماس، حزب الله، هشت شعبی و حوثی ها. سپاس
1: دقیقا سپاس گذارم. بانو جان، به نظر شما در این شرایط هولناکی که درش قرار داریم، از هر جهت داخل خارج، خود علازت و فشار همه جانبه هستن، با اینکه میگم میتونیم هم از یه ور نگاه کنیم که در بهترین شرایط مبارزه در 47 سال گذشته هستیم، ولی از یه طرف هم در بدترین و سخت‌ترین شرایط، به نظر شما اپوزیسیون ایران در حال حاضر بهترین کارش اتحاد سیاسیه یا سرمایه گذاری رو دوران گذار و پس از فروپاشی و ایجاد ساختاری که بلافاصله بعد از فروپاشی داشته باشیم؟
2: سوال سختیه برای من خانم نظامفر، چون یه جاهایی من فکر میکنم که هنوز وقتی ایرانمون آزاد نشده دلیلی نداره که بیایم تمام تمرکزمون رو بذاریم برای ساخت و سازش. یه جاهای دیگه میشنم فکر میکنم میگم خب الان اگر آزاد شد بالاخره باید یه پلنی باشه، یه برنامه باشه، هر کی در حد تخصصش باید یک
1: قدم بذاره. ببینید تمام برنامه پسافروپاشی فقط، یعنی الان پروژه های شکوفایی فقط و فقط برای ساختن ایران نیست، بخش زیادیش برای توجیه کردن کشورهایی که بدانند اون موقع سود بیشتری خواهند برد و سیستم بهتری خواهند داشت. از این منظر اگه نگاه کنیم نظرتون چیه؟
2: از این منظر من قبول دارم خوبه که یه تدبیری بشه و نشون بدن به کشورهای همسایه که چه برنامه ریزی دارن و اینکه جوری برخورد کنن که متوجه بشن کشورهای اطراف که با تغییر رژیم مشکلی ایجاد نمیشه در روابط بین المللی، در به هر حال اون روابطی که باید باشه اون روابط خواهد بود، برنامه ریزی شده براش. این دقیقه بکنن
1: و البته درست میفهمین اتحاد سیاسی اون بخشش که لازمه بسیار ساده است، اصلا مثل گذشته نیست که بسیار سخت باشه. علاوه 4 تا اصل و کاهش دادن به 4 تا، این 4 تا رو هر کی قبول داره میتونه کنار هم قرار بگیره فعلا، حالا تا موقعی که حزب‌ها و همه چی شروع کنن به کار کردن و ایران آزاد بشه. در حال حاضر همین 4 تا اصل کافیه برای اینکه آدمو کنار قرار بگیره. به معنی که هر کس عدول کرد از یک کدوم از این 4 تا اصل میره کنار و اصلا مسئله سختی نیست و خود اعلیحضرت و دفترشون هم نشون دادن که به حد اعلا و کامل اتحاد سیاسی رو با اقشار مختلف جامعه دارن انجام میدن. در نتیجه به باور من هم پروژه شکوفایی از اون جهت که کشورها و مسئولینشون رو قانع بکنه که شاید امروز جمهوری اسلامی، میشه بهتر گفت جمهوری اسلامی همیشه رشوه میده، به هر حال یه رشوه یه دفعه‌ای ممکنه خیلی چیز خوبی باشه ولی یک برد دائم یا تجارت‌هایی که دائما سودجو باشه برای کشورها مسلما بهتره و یکی از کارهای اصلی پروژه شکوفایی اتفاقا همینه که باعث بشه دنیا با ما همگام بشه. آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که ترامپ از یک سو مذاکره میکنه، از یک سو فشار و تهدیدش رو بیشتر میکنه، باز دوباره به دنبال مذاکره است یا به دنبال فشار و تهدید و شرایط سخت‌تره برای قبول اون صلحی که به عبارتی تسلیم خواهد بود. این یکی هم میخوام این رو هم پاسخ بدین که روسیه و چین آیا واقعا برای حفظ جمهوری اسلامی از حقوق خودشون خواهند گذشت یا جمهوری اسلامی در توهم بسیاری داره به سر میبره و بیش از اونی که فکر میکنه تنها مونده؟
3: بله. اولا در مورد روشی که ترامپ به کار میبره، ما در یک جنگ برابر نیستیم. جمهوری اسلامی و آمریکا هر کدوم راحت طرف خودشون ننشستن که هر وقت تیراندازی بود چند تا گلوله رد و بدل کنن و هر وقت آتش بس بود هر دو شروع کنن به بازسازی خودشون. یکی از این دو طرف داره خونریزی میکنه، در حال خونریزیه. جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم در این لایف روزی بین 600 تا 700 میلیون دلار فقط به خاطر محاصره دریایی داره سود نقد از دست میده. یعنی کافیه شما انگار با یک نفری با یک دشمنی با شمشیر میخواید بجنگید و اون طرف در حال خونریزی کردنه. شما هرچه عقب بیستید و دیرتر حمله بعدی رو بکنید اون خودش از پا میفته. جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی الان گیر افتاده. آمریکا نیروهای دریاییش که به هر حال حقوقشون ثابته و باید پرداخت بشه، حالا تو دنیا پراکنده نیستن، اومدن تو دریای عمان و محاصره دریایی رو انجام میدن. خسارت زیادی براش نداره، به هیچ عنوان تازه منبع درآمدی هم شده برای نفتی که میفروشه، ولی جمهوری اسلامی که داره ضرر میکنه. به همین خاطر اگر حمله کنه ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 4 تا موشک و پهپاد میزنه که 95-6% رو تو هوا میزنن و اگر حمله نکنه جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادیه. پس چه با حمله چه با آتش بس جمهوری اسلامیه که داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. کاری که ترامپ داره میکنه کار اتفاقا بی نهایت هوشمندانه ایه و جمهوری اسلامی بارها به زبان آورده که دوران آتش‌بس و محاصره دریایی برای ما سخت‌تر از دوران جنگ بوده. این از یک طرف. در پاسخ به پرسش دومتون در مورد چین و روسیه، اگر یک مقدار ما آمار و ارقام اقتصاد جهانی رو کنار هم بگذاریم، میبینیم اصلا معنا نداره که چین و روسیه بخوان از جمهوری اسلامی طرفداری کنن. در میزان داد و ستد چین با آمریکا در سال حدود 500 میلیارد دلار واردات از آمریکا و حدود 1000 میلیارد دلار صادرات به آمریکا است. 500 میلیارد دلار در سال تراز تجاری مثبت داره. از جمهوری اسلامی مگر چقدر درآمد داره که حاضر باشه اون درآمد رو به خطر بندازه؟ کافیه ترامپ بیاد 5% تعرفه ببنده روی اون صادرات چین به آمریکا. 5% اون رقم میشه 50 میلیارد دلار. بیشتر از کل داد و ستد چین با ایران در طول 10 سال. اصلا صرف نمیکنه. این اعداد با هم قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر از یک طرف تحت فشار تعرفه های آمریکا که ترامپ از روز اول نشون داد در این مورد با

0: روسیه تخفیف هایی گرفت و اجازه پیدا کرد نفت صادر کنه به چین و کشوری که بیشترین سود رو از بسته بودن تنگه هرمز گرفت و تونست بیشترین نفت رو با قیمت بالا بفروشه و سود ببره اول روسیه بود بعد آمریکا. به همین خاطر روسیه هم هیچ تمایلی به حمایت از جمهوری اسلامی براش باقی نمونده. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانوی عزیز، آیا بدون حمایت قدرت‌های خارجی مردم ایران به تنهایی از پس این رژیم بر خواهند اومد، یا اینکه این بیشتر یه شعار سیاسی در گفتار و روی کاغذه و جنبه عملی نداره؟
2: به نظر من بدون کمک‌های خارجی اصلا امکان نداره که بتونن موفق بشن. من به یاد میارم صحبت‌های روح لازم رو که یکی از صحبت‌هاش همین بود. عنوان کرده بود که امکان نداره که جمهوری اسلامی به راحتی بره بدون کمک خارجی، اصلا تغییر امکان پذیر نیست. و دلیلش این بود، حالا از نظر آگاهیش میذاریم یه طرف، توی بطن اونها رشد کرده بود و خیلی چیزها رو از نزدیک دیده بود و لمس کرده بود و میدونست. میدونست که اینها چه کار میکنن، چقدر جنایتکارن. و واقعا من فکر میکنم باید کشورهای خارجی همراه با مردم داخل ایران، یعنی ببینن که با مردم داخل هم هستن، تلاش میکنن، خواهان این انقلابن و صدای مردم ایران و اینا باید بشنون و هر چه زودتر این تغییر باید صورت بگیره با کمک کشورهای خارجی. به تنهایی امکان پذیر نیست.
1: درسته. اگر فقط یک امکان داشته باشین برای پاسخ، یک انتخاب داشته باشین و از شما پرسیده بشه که تحولی که در ماه‌های آینده بتونه معادله ایران رو تغییر بده چیه؟ خیزش مردم، شکاف حاکمیت یا فشار خارجی؟ فقط یک انتخاب دارین، کدومش رو انتخاب میکنین؟
2: میشه مجدداً بگید؟
1: خیزش مردم، شکاف حاکمیت و فشار خارجی.
2: فشار خارجی.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که میخوام این رو هم ببینین، گمان زنی هایی وجود داره که اگر جنگ دوباره صورت بگیره، جنگ هست منتها به اون شکلی که شهرها را مستقیما به شدت درگیر بکنه، یه عده گفته میشه که یعنی یه گمان زنی که به باور من حقیقت هم نداره، گفته میشه که مردم از ترس بیرون نخواهند اومد. گمان زنی دیگری وجود داره، میگه نه اتفاقا بیشتر میاد. آیا به باور شما کدومش هست و آیا ترکیب این دو به فروپاشی منجر میشه به طور 100% یا خیر؟
0: بله، در مورد فروپاشی اون هم در ماه‌های پیش رو من ذره‌ای تردید ندارم، حتی 1%. این سه عاملی که شما فرمودید، درگیری‌های داخلی رژیم، خیزش مردمی و حمله نظامی خارجی، جنگ همونطوری که فرمودید در جریان، جنگ به صورت اقتصادی و گهگاه می‌بینیم حملات نظامی هم همراهشه، ولی جنگ تمام عیار نظامی هم به کمک اون دو عامل دیگه، درگیری‌های داخلی و خیزش سراسری خواهد اومد و جمهوری اسلامی 100% در ماهای پیش رو سرنگون میشه.
1: این رو اما مهمترین عاملش اگه یه دونه انتخاب داشتین شما کدوم بود؟
0: در این میان من با توجه به جنایت، همیشه خیزش ملی رو مهمترین میدونستیم و میدونیم، ولی با توجه به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی اینجا ضربه از خارج رو بی نهایت مهم و ارزشمند میدونم. یعنی فکر میکنم که اون ضربه است که باعث میشه مردم هم دلگرمی پیدا کنن.
1: آی دکتر این دفعه خیزش ملی متفاوته ها، یعنی دفعه پیش خیزش ملی در حالی صورت گرفت که همه میدونستن جنایتکاره، این دفعه این خیزش در حالی صورت گرفت خواهد شد که همه میدونن به رگبار میبنده. بله. اون مردم جلوگیری ازشون دیگه کار ساده ای نخواهد.
0: ولی به هر حال من امیدوارم که به این مسئله ختم نشه که باز مردم بیان بیرون و ده ها هزار کشته بدن، چون این جنایتکارا هر چیزی ازشون برمیاد. به همین خاطر شاید امید منه که داره اینجا صحبت میکنه که مثل دفعه پیش که حملات خارجی بود و بعد نیروهای سرکوبگر و پست‌های ایست بازرسی رو زدن، اگر چنین کاری در چند روز صورت بگیره، اون وقت خیزش سراسری میتونه نتیجه بی نهایت خوبی بده و به سرعت باعث سرنگونی بشه و این اتفاقی که در ماه‌های پیش رو خواهد افتاد، این رو خواهد

0: خواهیم دید. یا جمهوری اسلامی من بعید میدونم که بتونه زمستان امسال رو ببینه.
1: آی دکتر، یه پرسشی هست که خیلی از من زیاد پرسیده میشه و من اینو با توجه به مطالعات شما رو آمار و ارقام و غیره اینو میخوام از شما بپرسم. همه میگن اسرائیلی که تا اتاق خواب این پاسدارا رو میدونست و نقطه زنی میکرد، اسرائیلی که میدونست کی کجا خامنه‌ای رو بزنه، یعنی نمیدونه چجوری باید بزنه، چرا کارو تموم نمیکنه؟ این سوال بزرگ خیلی از بچه هاست.
0: ببینید، ضربه زدن به رژیم، ضربه موقتی زدن، تعداد زیادی از سران رو از بین بردن که یک لایه دیگه بیان جانشینشون بشن، یک مسئله است. این کاریه که در ابتدای جنگ 40 روزه کردن به این امید که تیمی که از قبل همون حلقه نارمک به قول جاویدان روح الله زم به قدرت میرسه بتونه زمینه رو برای فروپاشی نظام آماده کنه. دیدیم که نتونست. دیدیم تیم قالیباف و پزشکیان و عراقچی نتونستند بقیه تندروها رو تحت کنترل بگیرن و الان این دو دستگی باز هم مونده. الان اگر بیاد یک لایه دو لایه دیگه از رژیم رو هم بزنه، باز هم کل رژیم ساقط نمیشه. این بار اسرائیل زمانی وارد عمل میشه که به طور همزمان اون جنگ تمام عیار هم شروع شده باشه. آمریکا پایگاه ها رو میزنه، سایت های موشکی، راداری و غیره، و اسرائیل هم سران رو میزنه و این بار ترکیبی این دو خواهیم دید که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه. ولی مثل دفعه قبل که 50 روز از اون جنایت رژیم در دیماه طول کشید تا اینها در لحظه مناسب تونستند خامنه ای و خانوادش و سران رو همه رو یک جا گیر بندازن، اینها هم این دفعه باز مترصد این فرصت مناسب هستند که حالا یا در یک جا یا همزمان در چند جا یک دفعه تعداد زیادی از سران رو بزنن و جنگ رو شروع کنن. یکی از عواملی که اینجا مانع انجام این کاره همین گرمی هواست که بارها گفتیم، چون این بار برای سرنگونی رژیم باید نیروهای زمینی وارد ایران بشن و ارتش آزادی بخش ملی رو تشکیل بدن و این اتفاق به زودی میفته. من حدسم از ابتدا این بود که از شهریور و مهر این رو خواهیم دید و هنوز هم به این پیشبینی کاملا معتقدم.
1: من آرزو میکنم 22 بهمن امسال دیو بره بیرون و واقعا فرشته برگرده و این تاریخ تبدیل بشه به تاریخ خوبی در مملکت ما. بانو سالومه عزیز، به عنوان آخرین پرسش برای داخل ایران که بنده خودم هیچ توصیه‌ای هیچ وقت ندارم بکنم، خودشون بهتر میدونن چه بکنن و اصلا همون زندگی روزمرهشون الان کاملا یک جنگ نابرابر، وای به حال بقیهش، ولی برای خارج از ایران، برای خودم، شما، همه، چه کنیم این ماها، بهترینش چه هست؟ بانو سالومه، شما
2: رو من باز برمیگردم به جاویدان فریدون فرخزاد. به صحبتاش وقتی گوشیدم، اول اندیشه که ماها باید، ما مردم ایران فکر میکنم یه مقداری بیشتر باید به همدیگه نزدیک بشیم، به همدیگه عشق بدیم. متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که اعتماد بین ماها کاملا از بین رفته، همه از همدیگه دور شدیم، میترسیم از هم. و اینو من در خارج از کشور با توجه به اون چه که از داخل به من میگن، این اختلافات و مشکلاتی رو که اینجا وجود داره بین ایرانی ها، من خیلی بیشتر میبینم تا داخل ایران. من فکر میکنم که باید خیلی مراقب همدیگه باشیم. ما یک هدف مشترک داریم و باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا. باید از صحبتهای جاویدان فریدون فرخزاد بیاموزیم. باید از صحبتهای حتی جاویدان هویدا بیاموزیم. من خودم الگوی خودم اینها رو قرار میدم. مانوک خدابخشیان چقدر رک و پوسکنده حقیقت رو اوریان بیان میکردن. نباید کسی که میاد حقیقت رو بیان میکنه متاسفانه همیشه طرد میشه توی جامعه ایرانی. این چیزیه که من دیدم، خوندم. اعتماد کنیم به همدیگه و پشت همدیگه بمونیم. ما مال این مملکت نیستیم. خاک ما، اصالت ما، ریشه ما ایرانه. و خصوصا که من از بعد از 404 یک چیزی که مدام توی ذهنمه و میگم الان دیگه خاک ایران مثل گذشته نیست. الان خاک ایران مقدسه. یکی از آرزوهای شخص خودم اینه که هر چه زودتر ورق برگرده و من برم و واقعا خاک ایران رو بو بکشم، ببوسم، برای اینکه خاک ایران دیگه بوی وجود بچه هم میده، بوی وجود بچه هم میده.
1: سپاس بسیار از شما آقای دکتر سمری. کلام آخر با شما.
0: بله، من از همه ایرانیان خارج از کشور که صدای هممیهنان داخل کشور هستند خواهش میکنم در تمام راه پیمایی ها هر چقدر که میتونن شرکت کنن. درگیری های کوچکی هست بین برگزار کنندگان در شهرهای مختلف. خوشبختانه هماهنگی ها بسیار بهتر از قبل شده، ولی 100% مشکلات برطرف نشده. خیلی ها با نگاه به مشکلات و دیدن فقط مشکلات گله میکنن که چرا ایرانیان هماهنگ نیستن، ولی اگر مقایسه کنیم نسبت به پارسال، 2 سال پیش، 3 سال پیش بی نهایت به هم نزدیکتر شدیم. همین روند رو ادامه بدیم، صرف نظر از اینکه برگزار کننده چه کسیه در این مراسم شرکت کنیم. هر جا که فرتور شاهنشاه ایران باشه، شعارهای براندازاننده و پادشاهی خواهانه سر داده بشه و پرچم شیر و خورشید تاجدار باشه، من شخصا با کمال میل شرکت میکنم. این کار بی نهایت مهمه برای اینکه جهانیان، سیاستمداران و مردم دنیا ببینن خواسته ما چیه، ببینن آلترناتیو ما برای بعد از جمهوری اسلامی کیه. و این چیزیه که تا حدود زیادی نشون دادیم و میبینیم که پادشاهمون هم سربلندتر از همیشه در مجامع بین المللی به پشتوانه ما ملت حضور دارند. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق فرمایش اعلیحضرت و تصویبیه قانون اساسی در زمان اعلیحضرت فقید، هر دو پرچم هر دو درسته، چه بدون تاج چه با تاج. البته بنده با تاج میبرم فورا دوباره برام چیز درست نکنیم، ولی طبق فرموده ایشون پرچم ملی بدون تاج هم هست. و کلام آخر من، نگاهمون به ایران آینده باشه. ما ایرانی ها خیلی خوبیم، بهترم میشیم. نگاه به دلنگرانی هامون نکنین، چون ما بزرگزاده بودیم تمامیت خواهیم، وگرنه زیر بار یک حکومت دیکتاتوری که همیشه سعی میکنه نفوذی ایجاد بکنه، همه ی حکومت همینه، جریان همین بوده. تازه ما بهترینیم، ما تا الان باید پوشیه زده باشیم و عربی صحبت کنیم، ولی مردم غیرتمندی بودیم. بهترم میشیم، بهترین میشیم. به پشتوانه ایشون، من و شما همه با هم دیگه ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما دو عزیز که در برنامه ما شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان گرامی، خصوصا داخل ایران، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور حرفمون رو، دانسته هامون رو با شما به اشتراک بذاریم. به قول فریدون فرخزاد، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: اجازه دارم من هم در ادامه یک چیزی بگم؟
1: بفرمایید.
2: ادامه دارم یک شعاری رو در ادامه بگم؟
1: بفرمایید.
2: من میخوام به نقل از ماه منیر پیرفلک که بر سر قبر فرزندش فریاد زد: ما ملت کبیریم، می جنگیم، می ایستیم، ایران رو پس می گیریم. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
0: بدرود.
1: سپاسگزارم.
2: مرسی.

خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.

0: قربونت برم. اونه یک کارش بکنم.
1: مادر جون قربونت بذار کارم بکنم. تو که نمیذاری من باید این جلو درست کنم برم تا اونجا دیگه.
0: مادر همینطور داره آفر میداره اینجا رو.
2: جانشین ها در سینما ایران یه فیلم منحصر به فرد به شمار میاد. آقای مهرجویی بعد از توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق در بعد از انقلاب به فرانسه رفت و در بازگشت به ایران در سال 1365 با گسترش معضلات ناشی از جنگ و بیکاری در جامعه و در حالی که سینما ایران بیشتر در اختیار سینمای جنگی و متأثر از این فضا بود، فیلم کمدی اجاره نشین ها رو ساخت درباره سختی های اجاره نشینی. یک کمدی استثنایی با ساختار قدرتمند و منحصر به فرد که در این حال تصویری از زمانه خودش هم هست و هنوزم تازه و بروزه.
3: بابا این کجاست؟
4: چی شد؟ من معذرت میخوام. چه ترسیدی شما؟
3: تو خودت این ریخته کردی نه بخنم. بابا!
5: خوش من خودت.
3: داغ چرا میزنی؟ مگه مظلوم گیر آوردی؟
5: خودت رفتی اینجوری کردی مردم ترسونی. یک بابای از در میم خودم.
3: خودم مرگ بیزنی.
5: مردش روش ببارن.
3: طوری هم شدی؟ دیگه چه میخواستی بشه؟ اونجا اونجور، اونجا هم اونجور، اینجا هم که اینجور.
0: ببینم چی رفته یه تصادف کردی؟
3: باره بابا، کاش تصادف کرده بودم.
2: صحبت کردن در باره فیلم اجاره نشین ها کار آسونی نیست. فیلمی پر از ظرافت با جزئیات دقیق و چند لایه که در اون داریوش مهرجویی با خلق شخصیت‌های ماندگار در سینمای ایران فیلمی همچنین بسیار ماندگار رو خلق کرده و در این حال یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی ایران پرداخته.
6: ملاحظه می‌کنی که خانم مهندس میگه چه کسایی افتادی؟
5: کاغذ فدایت شدم که برای دنوشتم. می‌تونی بری هری
6: بفهم. خب خانم مهندس اینجا رو هم که دیدین اینه وضع خونه خلاصه ظاهر باطن. میدونم که مشتری نیستیم پس بفرمین بریم.
0: اتفاقا برعکس.
6: چطور؟
7: ولی من موقعی که تو فرانسه بودم دائما از ایران برای من نامه میمد که آقا پاشیم بیان که خونتون دارم میخورن. این ایده باعث اون تلنگر اصلی برای فیلم اجاره نشین ها شد. به واقعیت ها نگاه کردم و همه بیکارن دور بره خود من و اینکه به خاطر این مسئله جنگ و وضعیت اقتصادی و غیر و ذالک همون چیزی که الان هم هست هنوز ما عده بیکار همون کاری زیادن.
6: من به دنبال
7: تعابیر سیاسی و فلان و این حرف ها و اجتماعی و اینکه این سمبول اینه و اون اصلا سمبولیز بدم میاد. توی این فیلم هیچ که سمبول هیچی نیست، همه فردیته که اینجا حاکمه. ولی اینا من فکر میکنم که همین من دارم الان یه موقعیت به اصطلاح ابسورد و جفنگ این خانواده ها رو هم نشون میدم و فکر میکنم که این میتونه اینقدر جذاب باشه و تماشاش اینقدر خوشش بیاد.
8: گل را با خاک را محمود کنی گل می شود. گل را افتاد نهی قالب کنی خش می شود. خش را کوره نهی آجر را
6: بزردش بینیمه
8: آجر شود. آجر را نیمش کنی بس را زنی سر بشن
9: بده بینم آقا دیگه را تموم شد. بزن بابا جان
8: بشتم یه بار میدونی الان دارم میخواد دارم کی میتونه بیاد برای جلو کار کردن ما رو بیچه.
9: هیچ که آقا غمبی

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دریچه‌ای رو به دیروز ضد خاطرات نوشته ناصر شاهین‌پر چاپ شرکت کتاب تابستان 2015 1394 خورشیدی پیشگفتار خاطره یا بیوگرافی نویسی کار مردان بزرگ و نامی است اشخاصی که خاطراتشان به کار کسی بیاید صاحب این قلم از زمره آن کسان نیست به همین جهت از نوشتن وقایع شخصی خودداری کردم کوشش اصلی در این نوشته این بوده که به عنوان فردی از نسلی که ما بودیم و حلقه رابطی بوده ایم با شرایط زیستی نسل بعد از خود گوشه هایی از منش و کردارمان در برابر دیدگان قرار گیرد و این سنجش به دست آید که ما که بودیم، چه کردیم و برای نسل امروز چه باقی گذاشته ایم. ایام نوباوگی و پرورش در خانواده از ذهن و زبان بازیگوش کودکانه ای به قلم آمده و ایام نوجوانی و میانسالی در مدارس و سپس اجتماع گسترده تر. زبان کودکی و نگاه طنزآمیز جای به زبان جدیتری می دهد و در پیران سر به کلی خالی از طنز بازیگوشانه کودکی و آغشته و حسرت و اندوه می شود و همین جهت این نوشته به اصطلاح منتقدین یک دست نیست نکته قابل ذکر دیگر این که نسل ما خالی از اشخاص با فرهنگ و فرهیخته نبود این نسل مردان و زنان لایق و کارآمد نیز در دامن خود پرورید اما به این دلیل که روزگار نسل نو یعنی روزگار فرزندان ما پرمهنت‌تر و ناگوارتر از نسل پیشین است بیشتر روی اشتباهات و کجروی‌های نسل پیشین انگشت گذاشته شده است اگرچه هیچ واقعی ساخته و پرداخته ذهن نویسنده نیست ولی قلم گاهی به منظور برجسته کردن پاره‌ای واقعیت‌ها کمی فراختر تاخته و به اضافه از آنجایی که خاطرات هم توسط نویسنده دستچین شده اند حاصل کار به فیکشن نزدیک و از خاطر نویسی فاصله گرفته است روایت از آغاز دهه 20 قرن خودمان شروع شده است لذا پاره ای از مطالب برای کسانی که در دهه های بعدی پا به زندگی اجتماعی گذاشتند چندان قابل هضم و یا باور نیست دوست بزرگواری بازخوانی و ویراستاری این کتاب را به عهده گرفتند که با توجه به حجم سنگین کار جای سپاسگزاری بسیار دارد اما نخواستند که نامشان را بیاورم شاید کار ویرایش ایشان برای برخی این احتمال را پیش می آورد که ایشان با همه این نوشته ها موافق هستند که بدیهی است چنین نیست طرح جلد کتاب که به اعتقاد من بسیار هنرمندانه سامان یافته است اثر دوست گرامیم فؤاد فرهمند است و در پایان از آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب باید سپاسگزار باشم که زحمت چاپ و انتشار این نوشته را در این کسادی بازار کتاب به انجام رساندند ناصر شاهین‌پر بهار 1394 کالیفرنیا دریچه‌ای رو به دیروز در حال حاضر من یک آمریکایی هستم یک آمریکایی جدید پیش از آمریکایی شدن ایرانی بودم خنده‌دار خواهد بود اگر بگویم پدر بزرگم هم یک ایرانی جدید بود او هم پیش از آنکه ایرانی و مسلمان شود اتریشی بود قدیم ها در وطن سابق من به اتریش می گفتند نمسه چرایش را نمی دانم به هر حال یک طبعه اتریش هم می شده نمساوی و اگر کسی با یک اتریشی طرف تجارت می شد به او هم می گفتند نمسچی بنابراین نام فامیل جد مادریم نمسچی بود مثل آهنچی، پنبچی و غیره مرد نمساوی سالی یکی دو بار می رفته به تبریز و از آن تاجر نمسچی مقداری پوست و روده گوسفند می خریده و به اتریش یعنی همان نمسه می برده است
آن تاجر نمساوی از دختر خوش چشم و ابروی آن مرد نمسچی خوشش می آید. پایش سست می شود و می ماند که پس از گفتگوهای بسیار قرار می شود تاجر نمساوی به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری مشرف گردد تا بتواند داماد آن مرد نمسچی بشود. بیچاره وقتی با این شرط موافقت می کرد از عقبه کار بی خبر بود. روایتی که من شنیدم این طور است که وسط پنج دری تشک پهن کرده بودند، روی آن ملافه سفید کشیده بودند و دلاک تبریزی وسائلش را روی یک سینی ورشو خیلی آبرومند چیده بود. مرد نمسچی یعنی جد مادری من، مرد نمساوی یعنی جد پدری مرا با حداقل ارتباط لفظی به اتاق میبرد و به او میفهماند که باید شلوارش را در بیاورد و روی تشک بخوابد و پاهایش را از هم باز کند. مرد نمساوی که چشمش به سیخ و میخ دلاک افتاده بود وحشت زده میخواهد فرار کند و با همان حد اقل ارتباط زبانی میفهماند که دختر نخواستم، رهایم کنید بروم. راوی میگفت مرد نمسچی که انسان دنیا دیده و سرد و گرم چشیده ای بود و با به هم خوردن عروسی آبرویش را در خطر می دید، مرتب با زبانهای آلمانی و ترکی با نرم خویی بی سابقه به مرد نمساوی چیزهایی می گفت که اهالی خانه کمتر سردر می آوردند و مرد نمساوی مرتب جواب می داده که به قد دراز من نگاه نکنید. بالاخره با تدبیر مرد نمسچی هر دو به اتاق زاویه می روند. آقای نمسچی با دستهای لرزان شلوار خودش را پایین می کشد و آلت ختمه شدهش را به مرد نمساوی نشان می دهد و می گوید نترس مرد، این یک کم پوست زیادی است که به آسانی برداشته می شود. تازه این اولین شرط اسلام است. بعد از این است که شما به دختر من حلال می شوی، اما من به تو تخفیف می دهم و دستور می دهم که فقط یک بال مگس بیشتر بر ندارند تا سنت اجرا شده باشد. مرد نمساوی با تعیین حدود تخفیف داده شده به اضافه قباله یک باغ به عمل تن در می دهد و به این ترتیب به زنش حلال می شود و من و پدرم از دور تسلسل حرامزادگی خارج می شویم. بنابراین من باید در شرح حال خود بنویسم که حلال زاده هم هستم. به طور کلی شرح حال و ثبت هویتم قدری آسانتر از دیگر کسانی است که پیش از این ایرانی بوده و حالا آمریکایی شدند، زیرا من هرگز به امپراتوری عظیمی که هیچ کس چیز زیادی از آن نمی‌داند تعلق نداشتم. به علاوه اسکندر و عرب و مغول و ترک به من حمله نکردند و هزار و یک جور عقده هویتی در من به وجود نیامده است. در آمد و رفت اقوام مختلف به ایران زیاد گیج‌گیجی نخوردم. هیچ وقت زرتشتی نبودم که به خاطر جزیه مسلمان شده باشم. اگر هم امروز مسلمانم، حداقل پدر بزرگم کیف یک چشم ابروی زیبای تبریزی را برده است. هیچ وقت هم رافضی نبودم که از کشته شدن به دست یک شافعی تنم لرزیده باشد. قرمطی هم نبودم که سلطان محمود از درخت‌های غزنین آویزانم کرده باشد. معتزله هم نبودم که به دست چماقدارهای اشاعره تکه و پاره شده باشم. خلاصه این که اجداد من نه از ازرق شامی ترسیدند و نه با مصعب بن زبیر همدست بودند. اما یک رفیق ایرانی که جد و آبادش ایرانی و مسلمان بودند زیر پایم نشست که بیا برویم مسیحی بشویم.
دلیلش هم این بود که شتر سواری دلا دلا نمی شود. آمریکایی شده ایم، مسیحی هم بشویم تا کارمان کامل شود. من چون اجداد پدریم مسیحی بودند از این فکر بدم نیامد، اما شب قبل از غسل تعمید ردیف مردان گردن کلفتی را در تلویزیون دیدم که کشیش کلیسا با آنها خاک برسری کرده بود و آنها کلیسا را سو کرده بودند و کلیسا هم 600 میلیون دلار بودجه اختصاص داده بود که بین این اشخاص تقسیم شود. من و دوستم از تصمیم خود منصرف شدیم و همانطور مسلمان باقی ماندیم. اشکال مسلمان بودن در آمریکا این است که همه مسلمان‌ها در زندان مسلمان شدند و باز ما بین مسلمانان آمریکایی هم وصله ناجوری هستیم. چند روزی نگذشت که از رادیوهای فارسی زبان تبلیغاتی پخش می‌شد که بیایید در ارتش آمریکا با شغل مترجمی خدمت کنید. رفیق ما دوباره سر و کلهش پیدا شد که این کار هم درد ندارد و هم حقوقش خیلی بالاست. ته و توی کار را که درآوردیم معلوم شد که کار بسیار آسانی است. سرباز آمریکایی میگوید برو عقب پدر سگ، پاتو بگذاری جلو، یک گلوله خالی میکنم تو مغزت، و چند تا جمله دیگر از این دست. گفتم رفیق، تو که جد و آبادت ایرانی بودند شاید بتوانی از عهده این شغل بر بیایی. من اما مدت خیلی کمی ایرانی بودم و نمیتوانم چنین جملاتی را برای هموطنان سابقم ترجمه کنم. رفیقم با سالی 200,000 تومان استخدام شد و رفت به افغانستان. دو سه ماه بعد هم در حمله موشکی طالبان تکه پاره شد و رهسپار گورستان سرباز گمنام. بعد از فوت ناگهانی رفیقم در خاک افغانستان، فکر مسیحی شدن دوباره به جانم افتاد، اما به شرط احتیاط. راستش در وطن قبلی هم بعضی از ملاها بچه طلبه ها را مورد عطوفت بیشتری قرار می دادند و علاوه بر تمیزی و آراستگی ظاهری داخل بدنشان را هم شستشو می دادند و مزرعه ایمان این بند خداها را آبیاری می کردند. ولی چند سال بعد که این طلبه ها به درجات بالاتری می رسیدند دیگر این طور آبروریزی به پا نمی کردند که بیایند در تلویزیون و اعتراف کنند که مقامات روحانی مجبور شوند مثل این آمریکایی ها 600 میلیون تومان به خانواده های قربانیان 40 سال پیش غرامت پرداخت کنند. در کشور قبلی من آبرو و حیثیت مقام بلندی داشت و از اهمیت زیادی برخوردار بود. آنجا قربانیان دکتربازی علما حاضر بودند دار و ندار خود را هم پرداخت کنند تا خدای نکرده آن داستان دکتربازی از پرده بیرون نیفتد. اما بین خودمان باشد، یک هموطن سابق که او هم به تازگی آمریکایی شده بود با شنیدن این اخبار و داستان این همه پول به هوس افتاد که به کلیسا برود و به اصطلاح خودمان به کشیش نخ بدهد و خودش هم پنهانی از ماجرا فیلم برداری کند و راه بیفتد برود به CNN و با دست خودش خودش را بی آبرو کند، تا بلکه از محل بودجه غرامت کلیسا چیزی گیرش بیاید. می گفت یک بار در تلویزیون آدم را نشان می دهند و می رود پی کارش، اما من برای همیشه صاحب یک خانه پی اوف می شدم. هیچ پند و اندرزی بر او کارگر نشد تا اینکه برنامه بزرگ اقدام ملی در آمریکا شروع شد. برنامه اقدام ملی آنطور که از رادیوها و تلویزیونها پخش می شد این بود که بیایید عضو CIA بشوید و علیه کشور قبلیتان جاسوسی کنید، البته در لفافه، و از حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای بهره‌مند گردید. هموطن سابق من با شنیدن این آگهی‌ها فکر کلیسا را رها کرد و راهی سایت CIA شد. گفتم رفیق،
ما که چند سباهی مهمان آن مرز و بوم بوده ایم، دلمان رضا نمی دهد که بهش خیانت کنیم. تو که جد و آبادت در اون سرزمین ریشه داری و با تمام فراز و نشیبها با اون مردم و اون آب و خاک بالا و پایین شده ای، چطور می توانی علیهش جاسوسی کنی؟ گفت اولا دردش از مسیحی شدن کمتره، دوماً مگه نمی‌دیدی میگن سیاست خارجی آمریکا در 50-60 سال اخیر همش اشتباه بوده و نتیجه معکوس داده، شاید این بار هم نتیجه معکوس بده و به نفع خودمون تموم بشه. ثالثاً داره داستان پدر بزرگم تکرار میشه. پرسیدم داستان پدر بزرگ چی بوده که شرح مفصلی داد که جدش پیش نماز مسجدی بوده و خیلی برو و بیار داشته است. کلی از مردم شهر پشت سرش نماز میخواندند. یه روز یه میسیون مذهبی فرانسوی میرن پیشش که حاج آقا هرچی شما میخواید تقدیم میکنیم و در عوض شما به دین مسیحیت مشرف شوید. پدر بزرگ دستی به ریش میکشد و فکری میکند و میگوید شرط کوچکی دارم، شما یک ماه به من وقت بدهید که در این باره فکر کنم، اما در طول این یک ماه به من یک خانه جداگانه بدهید، صبحانه و شام و نهار را هم فراهم کنید و هفته یک صیغه جوان هم برایم بیاورید، بعد از یک ماه تفکر به شما جواب میدم. میسیون مذهبی تمام شرایط پدر بزرگ را فراهم می کند. برای صیغه هم هر هفته زن جوان زیبایی را به خانهش می فرستند. یک ماه که به سر می آید می روند به سراغش. پدر بزرگ می گوید آقا جان، این مردم 60 سال است که به همین نحو از من پذیرایی کردند، اما من هنوز مسلمان نشدم. این کارها فکر زیادی لازم دارد. باری از مطلب پرت افتادم، که البته از مطلب پرت افتادن هم یکی از مشخصات بارز بنده است که نمیدانم از چه کسی به ارث بردم. بهتر است برگردیم به داستان آن تاجر نمساوی که در دام یک چشم ابروی زیبای تبریزی افتاد و زاد و رودش را فراموش کرد و در تبریز ماند و حاصل آن ازدواج پسری شد که خانواده نمسچی برایش اسم ابوالقاسم را انتخاب کردند، ولی داماد نمساوی با هزار دلیل و حجت به فامیل تبریزی فهماند که این پسر باید اسمی داشته باشد که برای ایرانی ها و اتریشی ها قابل فهم باشد. خانواده یه نمسچی از پیر و جوان ریز و درشت نشست و برخواستهای زیادی کردند که بلکه بتوانند اسم زوجنبتین پیدا کنند، ولی عقلشان از سزار و پتر کبیر آنورتر نرفت. بالاخره پدر فرزند یعنی مرد نمساوی نام اسکندر را پیشنهاد داد که برای ایرانی ها نامیست آشنا و نمساوی ها هم با جزئی اختلاف آن را الکساندر بیان خواهند کرد. اما در زمان تولد فرزند دوم که دختری خوش‌چشم و ابرو بوده، خانواده نمسچی دیگر بر خر مراد سوار شده بودند و به داماد گفتند ما اسم این دختر را می‌گذاریم رقیه، تو به فامیل و هم ولایتی هایت هر چه می‌خواهی بگو. از این لحظه به بعد سرنوشت این جد فرنگی در پرده ابهام فرو می رود، به این معنی که سرش زیر آب می رود و در خاطرات بعدی خانواده نمسچی گفته می شود که چون با اسم رقیه موافقتی نداشت رفت به نمسه و دیگر برنگشت، که البته من به عنوان یکی از افراد نسل سوم نمی توانم این دلیل احمقانه را بپذیرم. البته حقایق پنهان شده در پشت پرده های تو در توی دروغ آنقدر زیاد است که امروزه من می توانم به خودم حق بدهم که این خانواده نمسچی حتما ریگی به کفش داشتند و معلوم نیست با این بدبخت غریبه چه کردند که طرف دو پا داشته
2 تا هم قرض کرده و چارپایی فرار کرده است. بعد از فرار مرد نمساوی رقیه هم عمرش کفاف نمی دهد که در یتیمی بزرگ شود. اما این که رقیه در چه سنی یا به چه علتی مرده، آنقدر دروغ و دغل از قول این و آن باقی مانده که امروزه هیچ کدام از آن روایت ها کوچکترین کمکی نمی کند که ما از کار و بار و روحیات آن خانواده نمسچی چیزی سر در بیاوریم. اما همین خانواده که اصرار داشتند که اسم نوهشان رقیه باشد، نام دخترشان یعنی مادر بچه نرگس بوده است که اگر همین اسمها واقعیت تاریخی داشته باشد، بدون تردید مخ این خانواده پاره سنگ برمی داشته که حالا به خاطر اسم رقیه داماد خود را از دست بدهند و نرگس خانم عزیز کرده خودشان را بیوه کنند. و حالا که من این گزارشات را به رشته تحریر در می آورم، گوشه ذهنم به آن سو می رود که شاید خانواده عروس سر داماد را زیر آب کرده باشند. البته یک وجه از افتخارات فامیلی یا یک نقطه درخشان در این شجره نامه این است که شاید مرگ و یا ناپدید شدن جد اعلای من به آخر و عاقبت کار شمس تبریزی مشابهت یافته باشد. یعنی هر دو اینها معلوم نیست که کشته شدند یا گریختند. بنابراین چون نمیدانم جد اعلایم در چه سوراخی سردگون شد، باید رهایش کنم و به پدر بزرگم بپردازم، یعنی همان اسکندر که گویا در تبریز بزرگ می شود و در جوانی با زن بیوهی ازدواج می کند به اسم درت الصدف. این خانم از شوهر قبلیش یک دختر داشت به نام ایران که در فامیل ما به شاهزاده خانم معروف شد، چون پدرش یکی از شازدهای قاجار بود. خیال نکنید که دارم پوز میدهم و فخر فروشی میکنم. آن وقتها تو سر سگ میزدی 100 تا شازده قاجار به زمین میریخت. فکرش را بکنید، 3000 نفر نوادگان فتحعلی شاه بعد از 4 نسل به چند 100 هزار نفر میتواند تبدیل شده باشد. با توجه به این نکته که آقایان شازده ها به 4 تا و 5 تا یا 10 تا و 12 تا زن قناعت نمی کردند، بعد از 100 و اندی سال به چه جمعیتی از کور و کچل می توانسته تبدیل شود؟ از من نپرسید که این 16 چرا دخترش را در اختیار زن مطلقهش گذاشته است. دوروبر این موضوع هم حرفهای دروغ و یا دور از حقیقت زیاد است. به هر تقدیر این ایران خانم در خانواده مادری به یک 16 گدا تبدیل می شود. این را هم گفتم که وسط کار خواننده تیزهوش سوال نکند که این 16 خانم از کجا سر در آورده. باری این عمه ناتنی را باید نگهش داریم که با او خیلی کار داریم. اصلا امروز و فردا کردن کار درستی نیست. بهتر است داستان این عمه 16 را همین حالا سر و تهش را هم بیاورم و برویم پی کار خودمان. این عمه در جوانی همسر استاد حیدر بنا می شود. اوس حیدر گویا یکی از پهلوانهای پایتخت بوده و معمار چند سفارتخانه. عمه ناتنی ما را هم برده بود روی 4 زنی که داشت. آن 4 زن هر کدام 3 تا 5 پسر برای اوس حیدر پس انداخته بودند و اوس حیدر در اشتیاق داشتن یک دختر با این 16 خانم ازدواج می کند و او هم 5 پسر برایش می زاید. بنابراین من 5 پسرعمه ناتنی از مادر جدا دارم و 30-40 پسرعمه ناتنی از پدر جدا و از مادر سوا. این پسرعمه های ناتنی چند سالی زیر دست پدر به کار بنایی پرداختند، اما خداییش را بگویم این پسرعمه ها انصافشان از دکترهای قلابی امروزی بیشتر بود، چون که همهشان به خودشان لقب مهندس دادند.
در اولین بنبست کوچه شهاب الدوله در خیابان مولوی خانه ای بود شمالی جنوبی با یک ایوان سرتاسری و پنج اتاق کنار هم و یک مستراح در گوشه حیاط و زیرزمینی که یک طرفش آبنبار بود و آشپزخانه و در طرف دیگرش دو اتاق بود که در اتاق عقبی یعنی اتاق روبروی مطبخ جنهای عمه در قرابه های سرکه زندانی بودند و در دوره قاجار و اوایل سلطنت رضاشاه عمه به دلیل داشتن این لشکر جن از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بود. به علاوه به دستور شاه قاجار از طرف اداره امنیه سالی یک خروار گندم و چند من روغن کرمانشاهی اعلا و پنج رأس گوسفند به عمه داده می شد تا او مراقبت کند در قرابه ها باز نشود که جنها بیرون بریزند و دنیا را کنفیکون کنند. پسر عمه بزرگ چند سالی در اتاق میانی خانه در را به روی خود بست و با خوردن نان و سیب زمینی مطالعه کرد و بعد آمد در ایوان خانه دستهایش را گذاشت پس گردنش و صدای مهره های پشتش را در آورد و گفت آخش بالاخره مهندس شدم. چند روز بعد هم می رود سراغ مدیران شرکت کامساکس که آن موقع در ایران راه آهن می کشیدند و از آنها تقاضای کار می کند. وقتی می پرسند چه مدرکی داری به زبان آلمانی شکسته بسته می گوید مدرک من کار من است، امتحان کنید. از او امتحان می کنند و بالاخره برای اینکه چند کلمه آلمانی سرهم می کرده او را سرکارگر می کنند. اما این پسر عمه مثل مهندس ها لباس می پوشیده، مثل مهندس ها حرف می زده و راه می رفته تا بالاخره یک مهندس درست حسابی از آب در می آید. چگونه؟ حالا برایتان می گویم. رضا شاه که تمام پروژه های صنعتی را خودش طرح‌ریزی و اجرا می کرد تصمیم گرفت در کرج یک کارخانه ذوب آهن بنا کند. اول باید برای این منظور یک مؤسسه مستقل دولتی تشکیل می شد که به فرمان شاه شد. بعد یک مدیرعامل لازم داشت. پسرم به چندین سال در راه آهن سراسری کار کرده بود و از آهن و اینجور چیزها سر در می آورد. علاوه شخص رضاشاه هم در بازدیدهای مکرر از عملیات ساختمان پسرعمه را دیده بود که قد و قامتش و هیکل و سر و شکلش او را به یک مهندس شبیه می کرد. پس برای این مقام انتخاب شد. اداره ذوب آهن اول کاری که کرد یک خانه برای مدیرعامل ذوب آهن دولتی ایران در کرج و درست در همان قطع زمین کارخانه بنا کرد. پسرعمه در آن خانه مسکون شد و از روی نقشه ساختمان زمین را خط کشی کرد و طرح ساختمان کارخانه و همه متعلقات با خطهای پهن گچی روی زمین مشخص شد. و درست موقعی که عده‌ای عمله و بنا شروع کردند به کندن پیها، یک کارشناس آلمانی به شاه گفته بود که کرج محل مناسبی برای کارخانه ذوب آهن نیست به چند دلیل. اول کمبود آب، زیرا آب رودخانه کرج به این زمین نخواهد رسید. دوم کمبود زغال سنگ. شاه گفته بود خیلی خوب، سومیش را لازم نیست بگوییم. در نتیجه فکر ایجاد کارخانه ذوب آهن همان اول کار منتفی و به تدریج به فراموشخانه عملیات عمرانی منتقل شد. اما پسر عمه همچنان مدیر عامل کارخانجات ذوب آهن دولتی ایران باقی ماند. در همان خانه زن گرفت، همانجا بچه دار شد. سالهای سال از مزایای قانونی مدیر عامل ذوب آهن بهره‌مند بود و در زمان شاه بعدی یعنی محمد رضا شاه همچنان در سمت مدیر عامل زندگی کرد و بچه هایش را برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا فرستاد. البته همه اینها به این دلیل بود که بین این چند برادر از همه درس خونده تر و فهمیده تر بود. قد بلندش هم
سبب موفقیتش بود. بعد از شهریور 20 هم به سبب بیکاری وارد حزب توده شد. چند سال بعد هم بازنشسته شد و اجباراً خانه سازمانی را ترک کرد و در تهران ساکن شد و گله و شکایت داشت که از شدت بیکاری حوصله‌اش سر می‌رود. اینکه آدم یک عمر در تلاش و فعالیت باشد و ناگهان بازنشسته و بیکار شود بد دردی است. گویا در همین درد جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما در زندگی این را ثابت کرد که تحصیلات و درجه مهندسی تنها راه رسیدن به موفقیت است. باز به بیراهه زدم. قرار بود دنبال خودم بگردم. از بنبست پسر عمه‌های ناتنی سر در آوردم. باری این بیراهه رفتن از قرابه های پر از جن عمه شازده شروع شد. قرابه هایی که پدرم همیشه با دیده حسرت به آنها می نگریست و با هزار افسوس می گفت اینها همه مال ماست که شازده خانوم تصاحب کرده و پس نمی ده. آن موقع ها من خیلی بچه بودم. هنوز به مدرسه نمی رفتم. از پدرم پرسیدم این جن ها رو از کجا خریدین آقا جان؟ پدرم گفت عمه بلقیس سردردی داشت خوب نشدنی، سالهای سال حکیم و دوا کردیم و افاقه نکرد، تا اینکه روزی درویشی در خانه را زد. در را که باز کردم گفت شنیدم که شما بیمار لاعلاج دارین. گفتم همینطوره. گفت من آمدم که او را ببینم. این را گفت و آمد تو. در اتاق پنج درین نشست گوشه اتاق. من و مرحوم مادرم هم نشستیم مقابلش. جلوش چای گذاشتیم. دست نزد، فقط گفت مریض رو بیارید. عمه بلقیس چادر به سر وارد شد. درویش تا چشمش به عمه افتاد گفت بله خودش است. من از کرمانشاه پیاده می روم به زیارت حضرت رضا. چند شب پیش عوالمی پیش آمد که فهمیدم این همشیره گرفتار است و احتیاج به کمک دارد. البته ما همه مدیون حضرت رضا هستیم که راهنمایی فرمودند و علاج کار را به لفظ مبارک خودشون فرمودند. من مأمور هستم که این قفل بسته را باز کنم. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت حالا من از شما سوال می کنم، شما هم حواست رو جمع کن و درست جواب بده. حاضری؟ عمه بلقیس گفت بله آقا حاضرم. بگو ببینم در این خانه شما یک گربه سیاه بزرگ هیچ وقت دیده ای که به شما خیره شده باشد؟ بله چندین بار. خب شما چه کردی؟ از نگاهش ترسیدم آقا، پیشت کردم نرفت، کمی غذا گذاشتم بیرون در بلکه به خاطر غذا بره نرفت، با عصا زدم به کمرش، جیغ زد و فرار کرد. درست خواهر، ولی این گربه نبود، از ما بهترون بود، اومده بود به خواستگاری شما، شما هم ناامیدش کردی. حالا شروع می

0: آینه دیدی بگو.
1: دیدم. حالا فقط به اون نقطه نگاه کن، چشم ازش ور ندار، هی درشت و درشت تر میشه تا تمام سطح آینه رو بگیره.
0: تمام آینه روشن شد، انگار خورشید بهش تابیده.
1: خیلی خوب، حالا دقت کن در این روشنایی چه خبره، دقیق گزارش بده.
0: عده‌ای اومدن زمین و آب جارو میکنن، خیلی زیادن.
1: حالا چند نفر یک تخت بزرگ آوردن و گذاشتن وسط میدون.
0: حالا همه جمعیت به صف شدن. چند تا سوار که انگار جلودار پادشاه هستن ظاهر شدن. سوارها جلوی تخت صف بستن. حالا همه از اسب پیاده شدن. یک سوار دیگه از دور داره میاد. مردم زیادی هم دنبال اسب پیاده دارن میان. این سوار انگار که شاه باشه، از لباس و کلاهش معلومه. حالا اونها که کنار تخت وایساده بودن همشون تا کمر خم شدن و تعظیم کردن. یک نفر دهنه اسب شاه رو گرفت و شاه پیاده شد، رفت روی تخت نشست.
1: خیلی خوب، حالا شما خودت برو جلو به شاه بگو یه نفر از رعایاش بی خود و بی جهت شما رو آزار میده، دستور بدین اون شخص خودشو معرفی کنه.
0: گفتم. چی میبینیم؟
1: شاه از مردم خواست هر کس منو اذیت میکنه بره جلوی تخت. حالا یک نفر راه افتاد که خودشو برسونه به تخت شاه.
0: میشناسیش؟
1: نه.
0: چه شکلیه؟
1: یه مرد خوش قیافه و قد بلنده، چشم و ابروی خوشگلی هم داره.
0: حواستو جمع کن ببین شاه به اون چی میگه.
1: شاه بهش گفت دست از سر این زن بنده خدا بردار، گوش کن ببین چی جواب میده.
0: داره میگه من عاشقش هستم، دست بر نمیدارم.
1: به شاه بگو اگه دست از سر من بر نداره شما اونو در تنور خواهید سوزاند.
0: این رو نمیگم آقا.
1: چرا نمیگی؟
0: مگه نمیخوای نجات پیدا کنی؟
1: آخه خدا رو خوش نمیاد که یه نفر به این خوش قد و قامتی بیفته تو آتیش.
0: بگو خواهر، زحمت ما رو هدر نده، به قد و قامتش نگاه نکن، اینها به کار من و تو نمیان. این تمام قد و بالاش 2-3 سانتی متر بیشتر نیست، گول این هیکل رو نخور.
1: خیلی خوب، الان میگم.
0: خب چی شد؟
1: شاه داره بهش میگه اگه تن به فرمان اون نده در تنور میسوزوندش.
0: حالا چی میبینی؟
1: اون مرد نشست کنار تخت شاه روی زمین، چند نفر دارن هیزم میارن، چند نفر هم یک تنور بزرگ رو آوردن جلوی تخت.
0: به شاه بگو یک بار دیگه با اون مرد اتمام حجت کنه، بعد منتظر باش ببین چی میشه.
1: تنور روشن شد، از دهنه تنور شعله میزنه بیرون.
0: ای داد بیداد، چند نفر اون مرد رو از زمین بلند کردن و انداختن تو تنور.
1: خیلی خوب، مبارک باشه، حالا دیگر شما راحت شدی.
0: اما عمه بلقیس از زیر پتو زار و شیون راه انداخت، درست مثل یک زن شوهر مرده زد زیر گریه و شیون.
1: درویش بهش گفت خواهر، تو کسی رو نکشتی، اینها هیچ وقت نمی میرن.
0: آتیش که خاکستر بشه اون مرد صحیح و سالم از تنور میاد بیرون، ولی دیگه به کار شما کار نداره.
1: اما اینجا قیامت کبرا به پا شده.
0: چی شده؟
1: بلوا شده، همه دور تخت شاه جمع شدن و مثل اینکه میخوان شورش کنن.
0: درویش دو بامبی زد تو سرشو وحشت زده گفت ای داد بیداد، ای داد بیداد، بدبخت شدیم آقا، کار خراب شد.
1: بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت به شاه بگو چه کمکی از ما ساخته است، چه کار میتونیم براش بکنیم؟
0: بهش گفتم، فقط عاجزانه به من نگاه کرد و چیزی نگفت.
1: درویش آقا خیلی دست پاچه شده بود، رو کرد به اهل خانه و گفت نمیخواستم کار به اینجاها بکشی، حالا باید کمک کنید، تا میتونید قرابه خالی فراهم کنید و بیارید. فقط عجله کنید، قرابه سرکه یا هر شیشه بزرگ و جاداری که دهنش تنگ باشه، تا دیر نشده و کار از کار نگذشته دست به کار بشید. یک انبر هم لازمه، زود باشید. ما رفتیم 4-5 تا قرابه هر چی توش بود تو چاهک خالی کردیم و با

یک انبر برگشتیم، همونطور که انبر رو میداد دست عمت به ماها گفت این قرابه ها کفایت نمی کنه، حداقل 30-40 تا لازم داریم. انبر را داد دست بلقیس و گفت یکی یکی بگیرشون و بنداز تو قرابه، حواستو جمع کن که حتما بیفتن تو قرابه. ما هم بدو بدو رفتیم پیش در و همسایه و بازاری و التماس، قرابه خالی را آوردیم و گذاشتیم جلو دستش. البته کافی نبود، خودم پریدم در دکان جاسبی و چند تا قرابه نو خریدیم و با هر امکاناتی بود با کمک اهل محل و شاگرد جاسبی قرابه ها رو رسوندیم خانه. عم بلقیس هم زیر پتو حسابی دست پاچه شده بود، صداش از ترس می لرزید و تعریف می کرد که جماعت چطور تو سر و کله هم می زنن و می خوان شاه رو از تخت بکشن پایین. همینطور که تعریف می کرد با انبر یکی یکی جنها رو می گرفت و می انداخت تو قرابه. درویش هم حساب دستش بود، نمیگذاشت در هر قرابه 30 تا جن بیشتر گذاشته بشن. این کار آقا ساعتها طول کشید. تمام گروه موافق و مخالف راهی قرابه شدن. هر قرابه‌ای که از زیر پتو می آمد بیرون، درویش دستشو میذاشت رو دهنه شیشه تا کهنه پاره‌ای پیدا بشه و بچپونیم تو دهنه قرابه. کار به جایی رسید که دیگه کسی نموند جز شاه که همونطور روی تخت نشسته بود. درویش به عمه گفت خوب به گوشه و کنار نگاه کن که کسی نمونده باشه. عمه بلقیس هم با صدای لرزان گفت هیچ کس جز شاه نمونده. درویش به عمه گفت ضمن تشکر ازش خداحافظی کن، ضمناً ازش بپرس اگه کاری داره براش انجام بدیم. عمت هم با شاه جنها صحبت کرد و ازش پرسید. شاه جنها گفت نه، به چیزی احتیاج نداره. درویش گفت ازش بپرس میخواد با مردمش باشه یا تک و تنها ولش کنیم. ازش پرسیدم، به علامت رضا سری تکون داد اما حرفی نزد. خیلی خوب، با همون انبر خیلی با احترام از کمر بگیرش و بندازش تو قرابه. ما این قرابه ها رو بردیم زیر زمین، همیشه هم در زیر زمین رو قفل نگه می داشتیم تا اینکه من مأمور خدمت شدم به قم. این عمشازدت گفت صورت خوشی نداره که این همه جن رو آدم ببره به آستان حضرت معصومه، اینها رو بگذارید تو زیر زمین خونه ما. ما هم قبول کردیم. از اون به بعد شاه باجی این جنها رو صاحب شد، ما هم گفتیم به جهنم. حالا یک لشکر جن به چه درد آدم میخوره؟ بذار مال اون باشه. غافل از این که میره به دولت خبر میده و احمد شاه هم بابت باز نکردن قرابه ها سالانه براش مواجب تعیین میکنه. باری بعدها در موقعیتی که خواهم گفت این داستان را به یاد آوردم و فهمیدم، یعنی ثابت شد که استعداد پولدار شدن را نداریم. اونها که ثروتمند میشن از تخم و ترکه دیگه ای هستن. باز بیراه رفتم. امیدوارم اگر خودم تا به حال فهمیدم خواننده این یادداشت‌ها پی برده باشد که بیراه رفتن و سر به هوا بودن جزئی از شخصیت من شده. حالا دیگر لازم نیست من بگویم، خودتان تا به حال فهمیده اید. برگردیم به دنبال داستان پدرم میرزا علی خان جدید الاسلام. در تمام احکام وزارت عدلیه مربوط به سالهای آخر قرن 14 هجری قمری خودمان، نام پدرم هست میرزا علی خان فرزند اسکندر و داخل پرانتز جدید الاسلام. این جدید الاسلام بودن متضمن فوایدی بوده، به شرطی که این جدید الاسلام های نسل دوم خودشان را
به آخوندها نشان می دادند و به هر شکل و حال از محل اوقاف سهمی می بردن. اما این میرزا علی خان با چشم پوشی از تمام این مزایا نه بر می دارد و نه می گذارد، می رود درویش می شود که حضرت آخوند جماعت سایهشان را با تیر می زدند. این هم علامت دیگری از تخم و ترکه ما که پیوسته سوراخ دعا را گم می کردیم. حالا برای اینکه خواننده را گیج نکنم، باید شکل خانواده پدری را شرح دهم که عبارتند از مادر بزرگم به اسم ستاره، عمم بلقیس و پدرم میرزا علی خان، که اگر شما هم نپرسید این عم بلقیس از کجا در خانه ما سبز شده، من خواهم گفت عم بلقیس در 13 سالگی به خانه شوهر می رود و در 14 سالگی به دلیل فوت شوهر بیوه می شود و خانه بخت روی سرش آوار می گردد و به خانه مادری بر می گردد و از آن پس دیگر هرگز شوهر نمی کند و در و دیوار نمدار و تبله کرده یک خانه قدیمی ساز در کوچه کنی خیابان خانیاباد سالها بعد از سال شاهد پژمرده شدن یکی از زیباترین چشم و ابروهای آن دوران می شود. تا اینجا از زیبایی چشم و ابرو در خانواده پدری خیلی برایتان حرف زدم و اینکه من خودم با 2 تا چشم بابا غوری به دنیا نگاه کرده ام و می کنم باز دلیلی است که از کسی چیزی به ارث به من نرسیده است. بنابراین تعریف شکل و شمایل خانواده پدری فقط می تواند بیان کننده این حقیقت باشد که چیزی از کسی به ارث نبردم. این عمه و مادر بزرگ در کار خیاطی بسیار هنرمند بودند، به طوری که میرزا علی خان از دولت سر خوشدستی آنها یکی از خوشپوشترین های تهران قدیم شده بود. مردم سرشناس آن ایام دوخت لباس های مردانه و زنانه را به آنها سفارش می دادند و این مادر و دختر ضمن خواندن آوازهای ترکی آیغز آیغز کنان زندگی را می گذراندند و هر ماه حقوق میرزا علی خان را از دستش می گرفته و در کوزه‌ای که پای معجر در اتاق چال کرده بودند پسنداز می کردند. حالا آمدیم سر میرزا علی خان که بدون او و شناخت کامل او به هیچ نحو نمیتوانم دنبال خودم بگردم و یا به اصطلاح خودم را بشناسم، در حالی که خواهید دید کوچکترین اثر و نشانه ای از او در من دیده نمی شود. او از 6 سالگی علاقمند به نواختن ستار شد. چطور؟ نمی دانم. مادرش او را به میرزا عبدالله می سپارد با این قول و قرار که هرگز از راه موسیقی نان نخورد. میرزا عبدالله هم این شرط را با او در میان می گذارد و به قرآن قسمش می دهد. میرزا علی خان هم تا آخر عمر به این قسم وفادار می ماند، در حالی که من هرگز نتوانستم به هیچ قولی وفادار بمانم. چند سالی به خانه میرزا عبدالله می رود بعد از فوت پدرش، راستی گفتم پدرش، یعنی همان اسکندر میرزا در سن 31 سالگی یک سگ هار پاچهش را میگیرد و در اثر هاری به مرض موت مبتلا میشود. بنابراین خانواده از آن پس تشکیل میشود از 2 بیوه جوان که کاری ندارند جز این که به ترکی آواز بخوانند و اشک بریزند و خیاطی کنند. بنابراین میرزا علی اکبر خان در سن 12 سالگی مدرسه را رها می کند و جانشین پدرش می شود در عدلیه آن زمان. می گویند روی صندلی که می نشسته پایش به زمین نمی رسیده. نکته ای که ناگفته مانده و باید به آن اشاره شود این است که در یکی از روزهایی که میرزا علی خان از مدرسه به خانه برمی گردد یک جلد کتاب برلتیس زیر بغل داشته. مادر تا متوجه می شود که پسرش می خواهد زبان خارجی یاد بگیرد دچار وحشت می شود که مبادا این پسر بهایی شود و به کل از دست برود.
همان روز استخاره میفرستد پیش ملای محل. فردای آن روز جواب استخاره خوب اعلام می شود و همان روز هم اسکندر خان مورد حمله سگ هار واقع می شود و درست روزی که اسکندر خان دار دنیا را رها می کند، میرزا علی خان هم مدرسه را رها می کند که چند ماه بعد هم با عنوان کمک بایگان جانشین پدر می شود با حقوقی حدود 8 تومان در ماه. از آن پس دیگر احساس مردی و استقلال می کند. در کلاس درویش خان نام نویسی می کند و 8 سال هر روز از ادارش در محل همین وزارتخانه جدید دادگستری در اندرون پیاده می رفته به خانه و بعد از نهار راه می افتاده به طرف بهجت آباد، خانه درویش خان معروف. درس دیروز را پس می داده و درس تازهی می گرفته و برای اینکه درس تازه از یادش نرود، عبایی به دوش می انداخته و ستار را پشت کمرش قرار می داده و شبیه بند بازها و شعبده کارها ستار زنان راهی خانقاه صفی علی شاه می شده. نیم ساعتی در گوشه‌ای می‌نشسته و درس آن روز را تکرار می‌کرده. گاهی هم چای و قند و شکری نثار دراویش می‌کرده و سپس پیاده راه می‌افتاده به طرف خانه. در این 8 سال زیر نظر پیر و مرادش در درویشی به جایی نمی‌رسد، اما خطات خوبی از آب در می‌آید. بعد هم وقتی علی نقی وزیری از فرنگ برمیگردد و مدرسه عالی موسیقی را افتتاح می کند، او هم خودش را می چپاند به آن مدرسه و همکلاسی سبا و معروفی و چند نفر دیگر می شود که نوت یاد بگیرد. این همه پشتکار برای هیچ و این همه زحمت که نخواهد هنرش را به کسی نشان بدهد، خصوصیتی بود که یک مثقالش در وجود من پیدا نشد. اینها را میگویم فقط برای اینکه روزی روزگاری به درد یک محقق روانشناس بخورد. میرزا علی خان که یک پایش در اداره و خانه بود و یک پایش در مدرسه و خانقاه، به تدریج به یک خطاط خوب و یک نوازنده تار و ستار تبدیل می شود که البته حاصل این خوشنویسی با برکت تر از آن ستار زدنها در اتاق دربسته بود. به این ترتیب که چند بار در مقابل مریضی های لاعلاج خواهر و مادر، وقتی از حکیم باشی و دوا و درمان ناامید می شد، نذر می کند که زیارت نامه بنویسد برای حضرت رضا و رفع بیماری را از حضرت رضا بخواهد که سابقه پزشکی بیشتری داشته. چند بار هم با امامزاده های کم اهمیت تر همین معامله را می کند. حالا خودمانیم 2 نفر بیوه زن جوان در یک خانه قدیمی ساز در میان دیوارهای نمور و بلند کاری نمی توانستند بکنند جز این که مریض شوند. اگر اینها مریض نمی شدند باید یک جایشان سنگی بوده باشد. نزدیک بود فراموش کاری از امانتداری خارجم کند. شما با خواندن همین چند صفحه فهمیده اید که من آدم امانتداری هستم. باری پدرم خطاطی را از پیر خانقاهی خود میرزا حسین خان ملقب به ناصر علی شاه آموخته بود. پدرم به این پیر خیلی وفادار بود. در تمام عمر هر جایی از خانه را که برای نشستن خود انتخاب می کرد، عکس قاب شده پیرش را هم همانجا به دیوار می کوبید. عکس این پیر تمام تصورات مرا نسبت به شکل و شمایل جنها به هم زد. چشم و ابرو و لب و دهان او مثل هر آدمی بود، اما ریش و مو و کلاه و به طور کلی آن ترکیب عجیب و غریب شمایلی بود که پیوسته برای اجنه تصور می کردم. حالا این حرف را 35 سال بعد از فوت پدرم می توانم بگویم، چون حتم دارم که استخوانی هم از او در زیر خاک باقی نمانده که از این بابت به لرزه در بیاید. باری 2-3 باری این نوع نظر و نیازهای پدر کارساز نشد.
شاید امامزاده های دور و بر تهران دیگر به زیارتنامه زیادی احتیاجی نداشتند و یا زبانم لال بد حسابی می کردند. ناچار به حکیم مراجعه می کنند. گویا پزشکان قدیم تهران همگی نامشان لقمان بوده است، اما پیش از این که به حکیم مراجعه کنند به شاهباجی مضمون می شوند که مبادا از روی بدجنسی در شیشه ها را باز کرده و دوباره جنها را انداخته به جان عمه بلقیس. پدر با هر دوز و کلکی بود به خانه شاهباجی می رود و خودش را به زیر زمین می رساند و تمام قرابه ها را به دقت بازرسی می کند. در مراجعت به خانه به مادرش می گوید در شیشه ها محکم بسته بود، ولی شاید اینها دسته و گروه دیگه‌ای هستند. اگه این زن شوهر می کرد ما خلاص می شدیم، چون آنها هم مسلمانند و به زن شوهردار کاری ندارند. به ناچار به خانه دکتر لقمان می روند و او دستور می دهد که مریض را ببرند به شمیرانات، در جایی مرتفع و خوش آب و هوا مدتی نگه دارند تا حالش جا بیاید. میرزا علی خان چادر بزرگی می خرد و در ونک پشت دیوار باغی با صفا در کنار نهر آبی چادر می زند و مادر و خواهر را با مقداری اسباب آشپزی و خواب در آنجا مستقر می کند و عصرها بعد از کار اداری به خانواده می پیوندد. گاهی هم می نشیند لب جوی آب و از روی بیکاری ستار می نوازد تا خواهر و مادر شام را حاضر کنند و بعد دست جمعی همانجا بخوابند. اما صدای ستار که به اطراف هم می رسید سبب داستانی شد شنیدنی و گفتنی. اما لعنت بر این اصول و قواعد و با این اسالیب و منتقدینی که برای هر چیزی قاعده و قانونی تراشیدند. حالا اگر بخواهم داستان پر طول و عرض عشق و عاشقی پدرم را بنویسم خواهند گفت برو دنبال کار خودت، قرار بوده خاطرات خودت رو بنویسی، به دیگرون چی کار داری؟ اما من سخت اعتقاد دارم که آدمی از یک نطفه و چند کروموزوم و این قبیل خرت و پرت ها ساخته نمی شود، که اگر این طور بود باید دو برادر، البته بدون دخالت همسایگان، 100% مشابه هم باشند. نه خیر، آدمی از مجموعه شرایط ساخته می شود و حال اگر من قصه پدرم را ننویسم چگونه شما خواهید فهمید که من زاده شکست و حرمان و در آخر کار بیچارگی هستم یا نه؟ پس می نویسم.

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته موضوع انتخاب شده من عنوانش است رهبری گذار و دولت انتقالی. البته با این پیش فرض که منظور من از گذار، گذار به دموکراسی هست، نه به طور عام گذار. در این رهگذر به نقد برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر فرصت شد خواهم پرداخت. اما قبل از ورود به بحث لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که چرا جامعه شناسی به تنهایی قادر نیست پاسخ تمام مسائل سیاسی رو بده. اهمیت این پرسش و پاسخ به اون در اینه که بسیاری از تحلیل‌های مربوط به تحولات اجتماعی در ایران و به خصوص در دوران تسلط و اقتدار سیاسی اسلامیست‌ها صرفاً از منظر جامعه شناسی انجام میشه و در نتیجه در مورد موضوع مورد بحث امروز، یعنی در مورد گذار از جمهوری اسلامی، جامعه شناسی نمیتونه به پرسش اساسی چگونه قدرت سیاسی رو باید جابجا کرد پاسخ بده. جامعه شناسی البته میتونه در مورد جنبش های اجتماعی، نقش جامعه مدنی، میزان و درجه مشروعیت حکومت یا شکاف‌های بین قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگر پاسخ بده. اما در مورد گذار پرسش اصلی این هست که قدرت سیاسی موجود رو با چه سازوکارهایی میشه کنار زد و به جای اون قدرت سیاسی جدیدی رو برقرار کرد که این قدرت سیاسی بلافصل جدید پس از دوران کوتاهی به ختم بشه به یک دولت دموکراتیک و منتخب ملت. که این پرسش دیگه موضوع جامعه شناختی نیست، بلکه مستقیما به علم سیاست مربوط میشه که در مورد کم و کیف ابزارهای تغییر قدرت، یعنی نهادهایی که این جابجایی رو ممکن می‌سازند، سخن میگه. جامعه شناسی حتی میتونه در مورد امکانات مختلف تغییرات در قدرت سیاسی تحلیل بده و نتایج رو به دست بیاره، مثل اینکه ممکن حکومت از طریق یک قیام عمومی و تصرف مراکز قدرت سقوط کنه یا از طریق مذاکره با بخشی از ساختار قدرت که توش جامعه مدنی هم شرکت داره قدرت سیاسی وقت اینجا به طور آرام تغییر کنه، یا اینکه قبل از سقوط رژیم یک دولت انتقالی شکل بگیره و غیره و غیره. اما اینا رو همه میتونه صحبت کنه راجبش، اما جامعه شناسی نمیتونه به تنهایی استراتژی گذار رو طراحی کنه. در اینجاست که علوم سیاسی باید به کمک جامعه شناسی بیان، زیرا این کار علوم سیاسی است که به مسئله قدرت و انتقال قدرت و استراتژی تسخیر قدرت میپردازه. یعنی اگرچه جامعه شناسان میتونن دلایل این که چرا یک جامعه آماده گذار هست رو توضیح بدن، اما از توضیح این که در اون لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تسخیر قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازوکارهایی میشه داشت که از

این که در اون لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تشکیل قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازگارهایی میشه داشت که از بازی و فلسفه سیاسی

لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تسخیر قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازگارهایی میشه داشت که از بازی و فلسفه سیاسی سیاسی به ساختارهای قدرت، دولت، نهادها، احزاب، انتخابات، روابط بین سه قوه و قانون اساسی می‌پردازد. بنابراین اگر دانش جامعه شناسی بر واقعیات اجتماعی استوار هست، علوم سیاسی از این واقعیات آغاز میشه ولی از اون میگذره و به موضوع کسب قدرت سیاسی می‌پردازد. اگر شما سری به فضای مجازی و رادیو تلویزیون های ایرانی که در اونا افراد مختلفی به تحلیل وقایع و غیره مشغولند، اگر به اونجا سری بزنید متوجه خواهید شد که بیشتر تحلیل ها و بحث ها حول موضوعاتی میچرخند که بیشتر مضمون جامعه شناختی دارن، مثل اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده، بخش بزرگی از مردم خواهان گذر از جمهوری اسلام، و یا شاهزاده رضا پهلوی به دلایلی که درباره اونها سخن میشه گفته میشه مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم ایران هستند و مردم رهبری رو میپذیرند و به او اعتماد دارن، و یا مثلا در این مورد گفته میشه که اثبات میشه، دلایل آورده میشه که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی شکاف های جدی افتاده و غزل آزان. اما کمتر برمیخورید به موضوعاتی مثل این که چگونه جای خالی جمهوری اسلامی توسط یک قدرت سیاسی جانشین پر خواهد شد، و یا کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی چگونه اداره خواهد شد، و یا گذار به دموکراسی چگونه انجام خواهد گرفت، و یا چگونه باید از باش تولید استبداد توسط حکومت جانشین جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. یعنی موضوعاتی که به فلسفه سیاسی مربوط میشن، این موضوعات کمتر مورد گفتگو قرار میگیرن. علت اینه که کمتر از اونها در واقع درکی وجود داره. انگاری که گویی اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه بعد از اون کارها به خودی خود در مدار سیری قرار خواهد گرفت. مثال دیگه، ماهیت قدرت سیاسی جانشین بلافصل جمهوری اسلامی است. اون جمهوری اسلامی لحظه‌ای که نباشه از اون لحظه بعد یه قدرتی جاشون بگیره. این ماهیت این قدرت راجبش زیاد صحبت نمیشه و گفته نمیشه که آیا این قدرت دموکراتیکه، آیا غیر دموکراتیکه، و اگر نیست، اگر دموکراتیک نیست، پس چگونه میشه از یک قدرت غیر دموکراتیک به سمت یک دولت دموکراتیک حرکت کرد؟ حتی در مورد سقوط جمهوری اسلامی بسیاری از پرسش‌ها رو جامعه شناسان مسکوت میذارن. آیا برای بزرگ کشیدن جمهوری اسلامی به چه نهاد یا نهادهای نیازه؟ این نهادها رو چه کس یا کسانی به وجود میارن؟ ببینید اینا بحثایی که کمتر بهش پرداخته میشه در فضای مجازی ایرانی ها. غالبا گفته میشه مردم بلند میشن، امریکا حمله میکنه، نمیدونم، و از بحران هایی در اون حکومتی هم عمل میکنه، حکومت سقوط میکنه و تو گویی به همین سادگی و بعدم یک قدرت جانشینی میاد و اون قدرت جانشین تمام امور رو در واقع به وجه درست و لازم اداره خواهد کرد. یعنی قضیه رو خیلی ساده میبینن. خب در اینجا هست که ضرورت تعیین و طراحی یک استراتژی حس میشه، که اون استراتژی گذاره که در دستور کار قرار میگیره. علت این که در طی عمر طولانی جمهوری اسلامی، تقریبا جمهوری اسلامی داره نیم قرن عمرش انجام میشه،

مخالفین جمهوری در این مدت طولانی عملا نتونستند به این پرسش ها پاسخ بدن. یه دلیل عمدهش همین کم اهمیت دادن به مسئله استراتژی گذاره. یعنی پس اگر ما استراتژی گذار رو مجموعی از اهداف و اقدامات سیاسی و حتی گاه نظامی بدونیم که برای رسیدن به هدف که از نظر ما عبارت از یک دولت دموکراتیکه و توی این در واقع یک پیشبینی باید بشه از مراحل، پیشبینی بشه از نیروهای شرکت کننده، پیشبینی بشه از نهادهای عمل کننده، در این صورت باید اجزای این استراتژی رو یکی یکی مورد بحث و گفتگو قرار داد. چون این استراتژی که ما صحبت می‌کنیم به صورت یک زنجیره به هم پیوسته است. هر کدوم از اینا باید کاملا وضعیتشون روشن باشه و اشتباه در هر یک از این مراحل میتونه کل استراتژی رو در واقع بی‌اثر کنه. در اینجا ذکر یک نکته‌ای رو ضروری میدونم و اون تأکید یک جانبه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و یا جامعه شناسان ماست بر استراتژی مبارزه. یعنی بحث غالبا حول این موضوع میگرده که برای مبارزه با جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو باید در نظر گرفت، ولی بحث امروز من استراتژی گذاره که معنای بسیار وسیع‌تر از استراتژی مبارزه داره. علتش اینه که استراتژی گذار از لحظه سقوط حکومت آغاز نمیشه، بلکه باید از زمانی نسبتاً دراز قبل از سقوط حکومت به طراحیش پرداخت. بحث امروز من در واقع حول چند عنصر اساسی در استراتژی گذار میگرده و این عناصر رو من یک به یک ابتدا به صورت کوتاه معرفی خواهم کرد و بعد یک کمی مشروع‌تر راجع به هر عنصر صحبت خواهم کرد. اولین عنصر در استراتژی گذار رو میشه نقطه آغاز اون استراتژی نامید. منظور از نقطه آغاز اینه که باید ما بدونیم که از چه وضعیتی داریم حرکت، یعنی ساختار قدرت در این لحظه چگونه است، وضعیت جامعه چگونه است، جامعه مدنی در چه حالی است، در چه وضعیتی قرار داره، آیا جامعه مدنی در رخوت و پاسیویسم قرار داره یا جامعه مدنی زنده و فعال و جوشانه، شکاف های داخل حکومت یا شکاف های بین درون لایه های حکومت تا چه حد جدی هست. از اون طرف باید بررسی کنیم میزان سازمان یافتگی نیروهای مخالف در چه حدی است. آیا جامعه جهانی همدلی و همدردی با مردم نشون میده؟ خب اینا همه موضوع در واقع نقطه آغاز رو، موضوعات نقطه آغاز رو شکل میدن که اینا خودشون در واقع بحث جامعه شناسی هست. تو جامعه شناسی همه اینا مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. البته کسی که باید طراح استراتژی باشه باید با این بحث ها آشنا باشه. بنابراین میبینیم که بحث های جامعه شناسی نقطه آغاز طراحی یک استراتژی برای گذار هست. دومین عنصر در استراتژی گذار رو میشه مقصد و هدف دونست. اینکه هدف تغییر رژیم چی هست؟ برای چی رژیم باید سقوط کنه؟ این هدف باید در استراتژی به طور روشن بیان شده باشه. مثلا آیا ما میخواییم پس از سقوط جمهوری اسلامی و اون پروسه و روند گذار در نهایت میخواییم به یک نظام دموکراتیک برسیم؟ یعنی یک نظام مبتنی بر قوانین اساسی مدرن و دموکراتیک که این در واقع به حاکمیت مردم ختم میشه؟ آیا میخواییم نظام سلطنتی رو احیا کنیم؟
در این صورت باز باید روشن کنیم که سلطنتی که ما بخواییم سلطنت مشروطه است یا یک سلطنت کلاسیک. خب اینا همه توی عنصر دوم یعنی مقصد و هدف باید روشن بشه. سومین عنصر رو میشه راه یا مسیر رسیدن به اون هدف نامید. در این صورت باید به پرسش هایی مثل این که آیا مسیر حرکت اعتراض و نافرمانی مدنی است؟ آیا مسیر حرکت معناش گفتگو با بخشی از ساختار قدرته؟ مذاکره با اون بخشی که روی خوش نشون میده به جامعه مدنی مثلا یا حاضر مذاکره کنه؟ آیا اصلا امکانون وجود داره؟ آیا باید پیش از سقوط حکومت قدرت جانشین موقت یا دولت انتقالی شکل گرفته باشه؟ در این صورت آیا دولت انتقالی رو چه کسی تشکیل میده؟ و بالاخره آیا چه کسانی در دولت انتقالی نقش ایفا خواهند کرد؟ خب اینا هم پرسش هایی هست که در سومین عنصر استراتژی طرح میشه و باید بهش پاسخ روشن داد. عنصر چهارم در استراتژی گذار رو بازیگران و نقش آفرینان و مجریان این استراتژی تشکیل میدن. درسته که مردم عامل اصلی تغییرند، ولی این عاملیت رو نباید به شکل خود به خودی دید، بحثی که خیلی ها میکنن مردم بلند میشوند هله میشوند، بلکه باید به افراد، نهادها و نیروهای اجتماعی متشکل، نخبگان حکومتی، نخبگان بیرون حکومتی که همه اینا میتونن عوامل مهم جهت‌دهی به عاملیت مردم باشن باید توجه کرد، که از میون همه این عوامل رهبری سیاسی، بوروکراسی مونده از حکومت ساقط شده و دولت انتقالی عامل باز مهمتر هستند که اینا نقش خیلی تعیین کننده ای رو ایفا میکنن. خب اینا همه بحثایی تو این عنصر چهارم وجود داره و ما سعی خواهیم کرد که به اینها بپردازیم. عنصر پنجمی هم هست در موضوع استراتژی گذار که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد چه کسی اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت، پاسخش رو به طور روشن باید برای نه تنها مردم ایران بلکه برای جهانیان آماده داشته باشه. در اینجا پرسش های دیگری هم سر برخواهند داشت. اگر دولتی قرار عهده‌دار اداره کشور بشه، اون وقت این دولت چه خصلتی داره؟ آیا این دولتی دموکراتیک خواهد بود؟ دموکراتیک نیست؟ مرزهای عملش کجاست؟ تا کجا میتونه عمل کنه؟ تا کجا نمیتونه؟ آیا این دولت قبل از سقوط رژیم شکل میگیره یا بعد از سقوط رژیم شکل میگیره؟ اینا در ادامه گفتار بهش خواهیم پرداخت و در اینجا نقدهایی هم باید به برخی از مخالفین جمهوری اسلامی وارد کرد. و بالاخره آخرین عنصر در استراتژی گذار یا عنصر ششم موضوع برکناری دولت انتقالی است. یعنی حالا تصور کنید که دولت همه این پروسه تا اینجا اومده که دولت انتقالی جمهوری اسلامی سقوط کرده، دولت انتقالی قدرت رو گرفته، تشکیل کرده. حالا برای اینکه این دولت انتقالی تبدیل به این دولت دائمی نشه، در استراتژی ما راهکارهای لازم آیا پیش بینی شده؟ و اگر پیش بینی شده اینا چی هست؟ علتش هم اینه که تجربه تاریخ نشون میده که در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، دولت های انتقالی بودن که به سادگی تبدیل به دولت های دائمی شدند. و خب یه نمونه خیلی روشنش خود جمهوری اسلامی دولت انتقالی یا دولت موقت آقای مهدی بازرگان بود که
سقوط میکنه و بعد دولت جانشینی میاد با اون دولت دائمی میشه در واقع. خب در ادامه گفتارم میخوام حالا این عناصر شش گانه رو در یک چارچوب به هم پیوسته تحت عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران در واقع ازش استفاده کنم. حالا اگر از برگردیم از عنصر اول شروع کنیم، یعنی اون جایی که گفتیم نقطه آغاز استراتژی هست، ضرورتاً باید تشخیص درست از وضعیت موجود داشته باشیم. یعنی باید به این پرسش پاسخ بدیم که ایران امروز به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، فرهنگی و نهادی در چه وضعیتی قرار داره که ما میگیم به یک استراتژی گذار احتیاج داریم. و امروز اون چی که تقریبا همه درش اتفاق نظر دارن اینه که میزان نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، فرهنگی در جامعه بسیار بالاست. دلیل روشن اونم وجود جنبش های پی در پی و سرکوب های پی در پی توسط رژیمه. امروز شکاف فرهنگی بین نسل‌های جدید، نسل‌های امروزی با حاکم‌ها اینقدر عمیق شده که ظاهراً و واقعاً هیچ چشم‌اندازی از اصلاح در این شکاف به چشم نمی‌خوره. نمونه و نشونش جنبش زن زندگی آزادی بود که عمق این تضاد بین نسل‌های جدید با حکومت رو نشون داد. خب حکومت اگرچه هنوز به لطف وجود جنگ قدرت سرکوب خودشو حفظ کرده، علیرغم اینکه بسیار ضعیف شده، ولی نه در مقابل ملت بلکه در مقابل عواملی که یا نیروهای خارجی که باش می‌جنگند بسیار ضعیف شده، ولی همچنان قدرت سرکوب خودشو حفظ کرده، اما مشروعیتش اونقدر زیر علامت سوال رفته که میشه اون رو به بحران مشروعیت حکومت تعبیر کرد. از سوی دیگه انسجام لایه‌های قدرت به میزان زیادی از دست رفته و هرگز به نظر من در تاریخ جمهوری اسلامی اینقدر تشتت و درگیری بین لایه‌های قدرت وجود نداشته. برای اینکه این خود جنگی که از دلایل اینه، خود اعتراضات مردمی که از دلائل اینه و دلائل متفاوتی وجود داره، به این دلائلش فعلا کار ندارم، ولی این به عنوان یک واقعیتیه که به طور ملموس در مقابل چشمای ما دیده میشه. خب اما وجود جنگ و محاصره دریایی هم خودش برای رژیم یک مزید بر علت شده و میشه گفت که امکانات دستیابی به منابع مالی رژیم هم براش دشوارتر شده و چنانچه اوضاع به همین منوال پیش بره، باید شاهد عمیق‌تر شدن شکاف بین قدرت سیاسی و مردم باشیم و به گمان من شورش‌های خیابانی ناگزیر است و در چشم انداز قرار داره. در مورد جامعه مدنی و مبارزات مدنی باید بگیم که رژیم باز به یمن وجود جنگ فعلا از این ناحیه خطری جدی احساس نمی کنه. مضافاً بر این که امروز ملاحظه می کنیم که با ابزار اعدام تلاش می کنه که جامعه مدنی و جنبش‌های مدنی رو هم به پاسیفیسم بکشه و دوباره ایجاد ترس در جامعه بکنه. یعنی رژیم برگشته به سیاست‌های دوران جنگ با عراق که از وجود جنگ استفاده کرده بسیاری از مخالفان رو سرکوب کرد. اما در مورد سازمان یافتگی نیروهای مخالف رژیم باید بگیم که مخالفین رژیم هنوز به درجه ای از سازمان یافتگی که ایجاد خطری جدی برای رژیم بکنه، هنوز به اون درجه از سازمان یافتگی دست پیدا نکردن و میزان تفرقه، جنگ لفظی در درون مخالفین جمهوری اسلامی هنوز به طرز باور نکردنی بالاست و گرایش عمده بین مخالفین جمهوری اسلامی هم گرایش اقتدار گرایی است و برخلاف
ادعای لفظیشون که مبتنیش بر اعتقاد به دموکراسی، عملا هیچ تلاش جدی برای سازماندهی یک مبارزه مشترک رو به عمل نیاوردن. اما در مورد جامعه جهانی هم باید بگیم که جامعه جهانی اگرچه نسبت به برخی از جنبش‌های مدنی در ایران همدلی نشون داده، به خصوص در مورد جنبش زنان، اما از اونجایی که هنوز نخبگان ایرانی نتونستن، موفق نشدن یک جانشین جدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن و اونو معرفی کنن به جامعه جهانی، این کشورهای جامعه جهانی و بخصوص کشورهای غربی هنوز در مورد روند تحولات در ایران بسیار بسیار محافظه‌کارانه عمل میکنن و یا اصولا عملی نمیکنن. خب دلیلش هم اینه که اینا تا چشمانداز قدرت جدید نبینم دست به ریسک نمیزنن و همچنان روابط دیپلماتیک رو دارن و فکر میکنن ترجیحشون، سیاستشون، منافعشون در اینه که به حال با رژیم جمهوری اسلامی کجدار و مریض رفتار کنن. زمانی به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستاد که یک جانشین بالقوه و عملی و آمادهی به در مقابل چشمهاشون قرار بگیره. این در مورد عنصر اول. در مورد عنصر دوم، یعنی در استراتژی گذار، یعنی هدف و مقصد، باید بگیم که این هدف از زاویه نگرش دموکراسی خواهی صرفا سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی نیست. حتی تشکیل دولت موقت هم این هدف نیست، بلکه هدف ایجاد شرایط و مکانیزمی است که دولت انتقالی قدرت رو به یک نظم دموکراتیک، یعنی دولت دموکراتیک، تحویل بده. این هدفه. بنابراین در ادامه بحث همیشه وقتی به هدف اشاره میکنیم منظور اینه. خب چون این نگرشی به هدف و مقصد، اگرچه در بین بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به طور در لفظ حداقل وجود داره، اما به جرأت میشه گفت که به جز شخص شاهزاده رضا پهلوی، من میگم شخص شاهزاده، حتی معتقد نیستم که تیم همراهش هم این اعتقادات دارن، چون خودش بحثیه که بعد اگر روزی روزگاری فرصت شد در نقد دفترچه گذار، دفترچه استراتژی گذار به اون خواهم پرداخت. به نظر من بجز اونو از گفتار و رفتار شاهزاده به دست میاد، سایر گرایشات سیاسی موجود به این امر نه باور دارن و نه گامی عملی برای ادعای دموکرات بودن خودشون برمیدارن. ببینید مثلا طرح درخواستای مثل جمهوری، مثل پادشاهی، فدرالیسم و این دو چیزا نشون دهنده چیست؟ این درخواست‌ها در واقع نشون دهنده نقض ادعای کسانی است که خودشون رو دموکرات و طرفدار حکومت مردم می‌نامند. چرا؟ علت اینه که کسی که دموکرات باشه می‌دونه که ما هنوز در یک رژیم، در یک نظام دموکراتیک قرار نگرفتیم که این خواستهامون رو مثلا از پارلمان یا از دولت دموکراتیک بخوایم. ما هنوز بیرون از دموکراسی قرار داریم و طرح چنین موضوعاتی قابل حل، قابل گفتگو نیست. خب این هم از توضیحی بود که در مورد عنصر دوم دادم. عنصر سوم، عنصر مهمیه، راه رسیدن به مقصد بود. گفتیم مسیره. این عنصر چرا یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی گذاره؟ به خاطر اینکه اگر در انتخاب این مسیر اشتباهی به عمل بیاد، نتیجه گذار قطعاً یک گذار ممکن اتفاق بیفته، ولی نتیجهش قطعاً یک نظام سیاسی اقتدارگرا است و نه دموکراسی. اهمیت انتخاب درست مسیر در اینجاست که این مسیر زنجیری از کنش‌ها و وضعیت‌هاست که هر یک از حلقه‌های این زنجیر اهمیت خیلی زیادی در درستی کل مسیر داره.
در اینجا عوامل مهمش رو میشه اینجوری نام برد. وضعیت جامعه مدنی به لحاظ سازمان یافتگیش اهمیت داره در انتخاب مسیر. شکلی رهبری در مرحله اول یعنی جلب اعتماد عمومی به یک فرد یا سازمانی هرچی یا نهادی که بتونه هماهنگ کننده کل پروسه گذار باشه حداقل تا تشکیل دولت انتقالی. تشکیل دولت انتقالی یا به عبارتی چون ایرونی‌ها خیلی علاقه‌مند به کلمه آلترناتیو هستن حالا ما استفاده می‌کنیم، تشکیل دولت انتقالی یا آلترناتیو موقت جمهوری اسلامی هست. اونم اهمیت داره چون این موقت چون آلترناتیو هنوز دموکراتیک نیست، ما مقیم به دموکراسی برسیم. خب اما صحبت دولت انتقالی کردیم. این دولت انتقالی ببین چیه؟ دولت انتقالی نوعی خاص در از قدرته که وظیفش اداره کشور و آماده سازی برای نوشتن قانون اساسی و بعد به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و متعاقب اون انتخابات پارلمان. این وظایف یک دولت انتقالی نه بیشتر. خب وقتی میگیم که دولت انتقالی در واقع اشاره به یک کابینه موقتی میکنیم که یک وظایف خیلی محدودی داره، همین وظایفی که نام بردم. خب این دولت اگر بخواد به سمت دموکراسی ببره ما رو یا کمک کنه که جامعه به اون سو بره، برخلاف دولت‌های انقلابی که برنامه سیاسی، ایدئولوژی و یا هویت مشخص دارن، یک دولت کاره و این دولت کار نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود بی‌طرف باید باشه. بنابراین اعضای این دولت نه ایدئولوگ‌های حزبی بلکه تکنوکرات‌های خوشنام و کاردان و وارد نسبت به مشکلات حوزه کاری خودشون. ضمناً برخلاف دولت انقلابی که به خودش اجازه میده تغییرات بنیادی در بروکراسی موجود در سیستم اداره کشور به وجود بیاره، این دولت چنین مجوزی رو نداره و تغییرات اساسی رو وظیفه دولت دموکراتیک منتخب بعدی میدونه. حالا من تو پرانتز نکته اینجا بگم، یکی از انتقادات جدی من به دفترچه گذار که تیم شاهزاده انتشار داده و درش بازبینی هم هنوز کردیم دوباره انتشار داده، یکیش همین موضوعه. موضوع اینه که این دولت وظایفی برایش تعیین شده که مطلقاً کار جزء وظایف یک دولت دموکراتیک. گویی این دولت میخواد مثلا سالها بمونه در حالی که عمر دولت انتقالی باید خیلی کوتاه باشه. علارغم اینکه میگه 24 ماه باید حداکثر باشه، ولی وظایفی برایش تعیین کرده که عملاً سالها برایش وقت لازم. حالا این

یعنی در طراحی و معماری دولت انتقالی اصل راهنما باید این باشه که قدرت رو به دست میگیرم تا قدرت رو به نمایندگان مردم واگذارم. خب که این خودش در واقع مهمترین تفاوت بین دولت انتقالی با یک دولت انقلابی هست. خب حالا ببینیم اینجام یک نقدی بکنیم به برخی نظرات، ببینیم که نظر مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به دولت انتقالی یا موقت چیه. غالب مخالفین جمهوری اسلامی حالا در گرایشات متفاوت خیلی فرق نمی‌کنه، دولت موقت رو لفظاً به کار می‌برن، اما منظورشون دولتی است دست نشانده یک نیروی دیگر، یک نیروی بالاتر از دولت موقت. حالا برخی براشون این نیروی بالاتر شورای انقلابه، برخی براشون شورای رهبریه، برخی حتی شخص شاهزاده است. اونا نمیپذیرند که برای مدتی کوتاه صحنه رو به افراد غیر حزبی یا به اصطلاح غیر سیاسی واگذار کنند و بعداً و بر طبق بازی دموکراسی اون وقت در انتخابات شرکت کنند و در یک کارزار رقابتی به سوی کسب قدرت سیاسی حرکت کنند. اینو نمیپذیرند. علتش چیه؟ علتش اینه در واقع برای خودشون حق ویژه و طلبکاری سیاسی دارن، حق ویژه به رسمیت میشناسن برای خودشون. بارام شنیدیم که در لفاف میگن که ما مبارزه کنیم و وقت افرادی که در مبارزه با رژیم و چندان دستی نداشتن به صرف این که آدم های توانایی تو کار حرفه خودشون و یا آدم های صرفا خوشنامی هستن و قدرت سیاسی رو صاحب شوند. در نظر میبینید نگاهی که به قدرت سیاسی دارن، تصاحبی که از قدرت سیاسی میفهمن فرق میکنه با اون نگاهی که یک دولت انتقالی فراجناهی در واقع داره. چیزی که اینجا اونا درک نمی کنند و یا نمی خوان درک کنند اینه که بیطرفی دولت انتقالی شرط گذار به دموکراسیه. شما اگه این بیطرفی رو ازش بگیریم به دموکراسی نمی رسیم. حالا توضیح قایم بهتر ادام چرا. اما یه پرسش دیگه اینجا تر میشه که اگر دولت موقت به اصطلاح آلترناتیو موقته، یا چه کس و یا چه نیرویی باید اون رو ایجاد کنه یا اون رو معرفی کنه؟ آیا رهبری سیاسی باید این کار بکنه؟ آیا ائتلاف نیروهای مخالف باید این کار بکنه؟ آیا نخبگان داخل و خارج باید این کار بکنه؟ یا ترکیب هست؟ این پرسشه که ما رو به عنصر چهارم استراتژی گذار میرسونه، یعنی بازیگران و مجریان استراتژی گذار باید ببینیم کیا هستن. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت انتقالی باید حاصل یک فرایند سیاسی غیر حزبی غیر گروهی باشه، اما یک نیروی سیاسی در گشودن راه دخالت داره، یک نیروی سیاسی باید این راه رو بگشایه برای که این دولت یا این کابینه انتقالی بتونه شکل بگیره. باید یه رهبری باشه که اولا اعتماد و امید سیاسی رو در جامعه ایجاد کنه، ثانیاً بتونه بخش‌های مختلف جامعه مخالف حکومت رو هماهنگ کنه و ثالثاً ضرورت ایجاد چنین دولتی رو هم برای خودش روشن داشته باشه، روشن باشه براش، و هم توان قانع کردن دیگران رو هم در این هم داشته باشه. در یک کلام این نقش رهبر سیاسی گذاره. اما در اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اون عبارت از این است که پس از سقوط رژیم اون رهبر گذار یا رهبر سیاسی مورد اعتماد مردم یا باید کناره گیری کنه و یا خودش رئیس چنین دولتی بشه که بگم آن من این شکل دوم برای شرایط مثل ایران اهمیت زیاد داره، بهتره و امن‌تر برای گذار. اما وجود رهبر بالاسر، رهبر بالاسر دولت،

این همون اتفاقی گفتم توی خاورمیانه افتاده، در مورد خودمونم افتاده بود دیگه، نمونه رهبری خمینی و آقا باراسلی خمینی و دولت مهدی بازرگان. خب این نکته اینجا با پرانتز باز بگم و اونی که وقتی ما میگیم که دولت انتقالی بیطرفه، منظورمون چیه؟ بیطرفی دولت انتقالی به معنی بیطرفی از همه مسائل سیاسی نیست، بلکه منظور از این بیطرفی دفاع این دولت از آزادی است. یعنی دولت انتقالی باید نسبت به اینکه چه نیرویی در انتخابات آینده پیروز بشه کاملا بیطرف باشه، اما نسبت به آزاد و عادلانه بودن خود موضوع انتخابات دیگه بیطرف نیست. خب حالا برسیم به یک نکته مهم و اون یکی از حساس ترین موضوعاتیه که مربوط به عنصر چهارمه و اون عبارت از رابطه رهبری سیاسی با اقتدار دولتی موقت. شما یه رهبری سیاسی داشتین که این تونسته هماهنگی های لازم ایجاد کنه، اعتماد عمومی به دست بیاره، مشروعیتی پیدا کنه و بالاخره به کمک این همه این عوامل دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی ساقط کنه. خب این اقتدار داره. حالا یک اقتدار دومی داره میکنه کاره، که اون اقتدار دوم یک دولت انتقالیه. خب اینجا دوتا اقتدار داریم. این رابطه این دوتا اقتدار خیلی مسئله حساسی باید بین توجه کرد. خب من همونجور که اشاره کردم، برای کشور ما بهترین مدل اینه که رهبر گذار خودش رهبر اون دولت هم بشه، این رئیس وزیر نخست وزیر اون دولت گذار یا دولت انتقالی بشه. یعنی در اینجا شاهزاده به طور مشخص بشه نخست وزیر اونجا، یا حتی دقیقا سخنگوی دولت. یعنی اقتدارش رو و مشروعیتش رو تبدیل کنه به، یعنی تفویض کنه، انتقال بده به دولت انتقالی و دیگه اون وقت دو مرکز اقتدار وجود نداره. در این صورت رهبر نمی که من رهبر جنبش هستم و دولت باید از من تبعیت کنه، برای خمینی میگن، بلکه میگه من نخست وزیر دولت انتقالی هستم و اختیارات من از مأموریت و قواعد دولت انتقالی ناشی میشه. خب در این صورت اگر اتفاق بیفته چند تا مشکل اساسی حل میشه. ببینیم چی هم این مشکل ها. اولین مسئله که حل میشه اینه که دولت انتقالی از ابتدا چهره و مسئول مشخص داره. دومین نکته اینه که فرماندهی سیاسی دوباره دیگه نیست، اونم توی دوره بسیار حساس گذار. سومین عامل اینه که سرمایه سیاسی این رهبر به دولت موقت منتقل میشه و در نتیجه توانایی اجرایی دولت موقت رو بالا میبره و بالاخره در این صورت نخست وزیر حتی اگر همون رهبر سیاسی گذارم باشه رئیس دولته و نه صاحب دولت، و در این صورت وزرا دیگه صرفا مجری اوامر و دستورات اون نیستن، بلکه اعضای یک هیئت جمعی تصمیم گیرنده هستن. در این صورت اقتدار دولت از مأموریت انتقالی و پذیرش عمومی اون ناشی میشه. خب حالا در مورد رسیدیم به مورد پنجم. مورد پنجم یا عنصر پنجم در استراتژی گذار مسئله روز بعد از سرنگونی گفتیم. خب در این مورد باید گفت که رهبری سیاسی گذار باید این موضوع رو قبلا با تشکیل دولت انتقالی حل کرده باشه. یعنی رهبر گذار باید وقت کافی چون داشته باید این دولت رو تشکیل داده باشه، به ایرونی ها به خارج دولت خارجی معرفی کرده باشه و تا حد زیادی فعالیت های دیپلماتیک انجام داده باشه و بسیاری از
مسائل و مشکلات آینده رو از قبل پیش بینی کرده بشه این دولت. بنابراین این دولت انتقالی باید قبل از سقوط رژیم آماده بوده باشه و فعالیت هایی کرده باشه و به این ترتیب هم در اذهان عمومی داخل کشور و هم در مقابل چشمان جهانیان یک عرض اندامی کرده باشه و زمینه پذیرشش بعد از روز اول سقوط جمهوری اسلامی از قبل آماده باشه. خب اما در پرسشی کردیم گفتیم که آیا این دولت خصلتش چی هست؟ آیا این دولت خصلت دموکراتیک داره یا دولت دموکراتیکی؟ باید بدون بگمان من هیچ مکشی و بدون هیچ نوع لکنت زبانی گفت که دولتش غیر دموکراتیک، برای که این ساده منتخب مردم نیست، هنوز قانون اساسی وجود نداره که قانون انتخاباتی وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره که این دولت محسوب اون باشه. اما این نتیجه یک ضرورت بوده چون چاره دیگه این راه دیگه وجود نداشته. خب اما این دولت میتونه پذیرش عمومی داشته باشه، یکم به خاطری که مسئلهش حل مسائل کاری گذار، مسئله امنیت، مسئله حفظ مرزها، مسئله رسوندن نون به مردم، بازنگرداشتن مؤسسات تولیدی و چرخ روز گردیدن چرخ روزمره است. خب این جز وظایف این قابل فهمه. و از طرف دیگر اگر اون رهبر گذار که اعتماد اون ملی داره بیاد تو این دولت انتقالی، خب در واقع اون اعتبار رو هم به این دولت منتقل میکنه. خب اما گفتم دیگه بر مدش چیز هم صحبت کردیم که باید قبل از جمهوری اسلامی تشکیل بشه. یکی از دلایلی که باید تشکیل بشه اینه که اگه شما امروز توجه کنید به فعالیت رهبر گذار شخص شازده پره، میبینید شب و روز در حال فعالیته، یعنی کار دشوار شاق یک دولت رو در واقع داره انجام میده. ضرورتی نداره حتما این میتونه با شکلی یک دولت هم به وضع بهتری انجام بشه و هم اون نیرو و انرژی تقسیم بشه به جایی که باید بشه. این معنیش نیست که یک تیم یا تعداد آدم ها این کار میتونن بکنن، چون دولت به معنای امروزیش یک تشکیلات، یک نهاد بسیار وسیعه. حالا حداقل بخشی از این نهاد دولت موقت قبل از سقوط جمهوری اسلامی میتونه فعالیت های خیلی مهمی رو انجام بده، بخصوص در زمینه دیپلماتیک، به خصوص در زمینه ارتباط با کشورهای همسایه، ارتباط با کشورهای بزرگ و و و. خب به علاوه با دقت کرد که این وجود چنین دولتی امید به مردم میده، امید به پایداری مبارزه مردم میده. این شایبه رو که اگر جمهوری اسلامی نباشه در کشور هر جمهور آنارشی حاکم خواهد شد، این شایبه از بین خواهد برد و اینا در نهایت و این تشکیل این دولت در خدمت آزادی ملی و دموکراسی خواهد بود. خب در اولین روزی که جمهوری اسلامی به حضور نداره و به زبالدان تاریخ سپرده شده، مسائل و دشواری های بسیاری در کشور وجود داره که عقل سلیم حکم میکنه که به این مسائل از قبل خوب فکر شده باشه و راهحل‌هایی رو بر اساس مطالعات فکری رو جمع شده پیش بینی بشه که دولت موقت ناگهان با انبوی از کارها دچار سراسیمگی نشه. خب نکته مهم اینه که وقتی این دولت انتقالی تشکیل شد از قبل، یکی از فوایدش هم اینه که با تشکیل این دولت اختلافات ایدئولوژیکی بین گرایش‌های سیاسی موجود به میزان زیادی افت خواهد کرد، به خاطر اینکه دیگه حالا با تشکیل این دولت تمام توجه روی کارهایی که این دولت میخواد بکنه. خب اگر دعواهای ایدئولوژیک قبلا بود، حالا میتونه دعوا یا دعوا چه بگیم بهتر بگیم نقد بر اعمال این دولت وجود خواهد داشت که این اتفاقا امر مثبتیه، چون نقد امور فنی و تکنیکی و بروکراسی این دولت باعث میشه باز بهتر شدن و دقت عملی این دولت خواهد شد. در اینجا مفید این انتقاد برخلاف نقد ایدئولوژی رقیب که قبلا وجود داشت.
خب و بالاخره حالا در پایان برنامه امروز میرسیم به مسئله آخر یا عنصر ششم در استراتژی گذار که گفتیم موضوع برکناری دولت انتقالیه. برای که دولت انتقالی به یک دولت دائمی تبدیل نشه چه کار باید کرد؟ ببینید خود تخصصی بودن دولت انتقالی یک عامل مهم و خونسا کننده است برای تبانی سیاسی در این دولت. یعنی هرچه دولت انتقالی از منطق نمایندگی سیاسی فاصله بگیره و به منطق صلاحیت حرفه‌ای نزدیک بشه، چون در اینجا وزرا به مسئله حرفه‌ای بودن خودشون در واقع متکی و پایبند هستند، وقت امکان تبدیل این دولت به میدان معامله و تبانی سیاسی کمتر میشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع یا این ادعا به حالتی فکر کنیم که اینطوری نباشه، برعکسش باشه. یعنی دولت انتقالی فکر کنیم که بر اساس سهمیه بندی نیروهای سیاسی تشکیل شده و هر وزیر خودش رو نماینده یک جریان سیاسی بدونه، یکی وزیر چپه، یکی فدرالیسته، یکی شاه پرسته، یکی نمیدونم مشروطه خواهی غیر و غیر. درسته؟ در این صورت کاری که هر وزیر انجام میده ارتباط مستقیم میداره با اون نیروی سیاسی که پشتشه، چون هر وزیری در اینجا خودشو نماینده اون نیروی سیاسی میدونه. در این حالته که خطر شکلگیری معاملات سیاسی پشت پرده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که بازی سیاسی اصلی بیرون از کابینه انتقالی انجام میشه و بعد داخل کابینه خودشو نشون میده. اما اگر میزان در واقع فعالیت و مقتضی فعالیت صرفا روی مسائل کاری باشه، روی بوروکراسی باشه، یعنی اگر وزیران بر اساس تخصص خودشون، سابقه مدیریتی خودشون و خوشنامی خودشون انتخاب شده باشن و وابستگیشون به چنین معاملات سیاسی و تبانی‌های سیاسی به مراتب کمتر خواهد بود. یعنی وزیر چنین کابینه‌ای باید سرمایه و اعتبار حرفه‌ای خودش رو داشته باشه و موفقیتش از عضویت در یک جناح سیاسی ناشی نشده باشه. نکته دیگه اونه که عدم وابستگی جناحی وزیران کابینه مانع ایجاد بحران در داخل کابینه میشه و در نتیجه مانع تسلی این بحران از کابینه به جامعه خواهد شد و این هم اهمیت زیادی برای دولت گذار داره، برای که دولت گذار دولت خیلی حساسیه و باید کاملا آرامش درش انجام بگیره و آرامش وجود داشته باشه که دولت داره کارهای مهمی رو که در پیش داره بتونه در کوتاه مدت انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه کنیم تخصصی بودن این دولت یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اجتماعی در دوران گذار. در یک گذار جامعه از نظر روانی و سیاسی بسیار حساسه. اگر دولت انتقالی خودش گرفتار رقابت‌های جنایی بشه و بحران به وجود بیاد توی کابینه، خیلی سریع میتونه این بحران تبدیل بشه به یک بحران اعتماد عمومی. بنابراین غیر حزبی بودن وزیران صرفا یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک ابزار حفظ ثبات سیاسی در مسیر دموکراسی است. خب دوستان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. پیروز باشید. بدرود.

نکند زنجیر در پایم کنی. ای آشقان ای آشقان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با نام و با یاد نام جاویدنامان در راه آزادی ایران درود میفرستم به همه شما. امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجا که هستید. البته برخی از هم‌میهنان اگر حرف منو بشنوند، اون مسئله که میگفتن که یکی میگفت از درد بی‌نوایی، اون یکی میگفت زردک نمیخواهی، شاید ناراحت بشن، ولی امیدوارم واقعیت آرزو به که ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص هم‌میهنان عزیزم در ایران، امیدوارم هر چه زودتر از این اختاپوسی که چنگال انداخته در کشور ما، بر کشوری که بر روی ملت ما میاره، آزاد بشیم و بتونیم دو مرتبه کشوری باشیم، نمونه مردمی باشیم، ملتی باشیم خوشحال و به دنبال زندگی و درک زندگی و لذت زندگی، آن چیزی که انسان براش آفریده شده. انسان آفریده شده که زندگی بکنه، از زندگی لذت ببره. تو این روزا خبرها همچنان این به قول عمو مانوک، این ترامپ شیردل در حال صفر کن و شل کردن هاست. یه روز میزنه، یه روز دوست میشه، یه روز عاشق، یه روز فارغه و در نهایت هیچی از سوش در نمیاد. البته یه چیزم که این مسئله که مطرح کردم میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خبرهایی که میرسه، اگر شما فرق میکنه چه خبرهایی که از رسانه های خارجی باشه یا از رسانه های فارسی زبان، چون اینا اگر گزارشی میدن معمولا شما دنبال بکنید و ببینید که این به اصطلاح این خبرها منشأش از کجاست، متوجه میشید که اجازه بدید متوجه میشید که این خبرها دست به دست میچرخه. فاکس نمیدونم از ایران اینترنشنال برمیده، ایران اینترنشنال از رویتر برمیداره، همینجوری میچرخه و همش هم کلن یک جور. درود به دوستانی که لایف در برنامه هستن، بال میکنن، در خدمت هستم. اگر سوالی چیزی در دلی داشتید خیلی خوشحال میشم که ایام. بله، خبرها، اگر شما این خبرهایی که مثلا امروز میشنوید با خبری که از همون رسانه در دو روز پیش پخش شده مقایسه بکنید، میبینید خبرها ضد دارند. یا به خاطر حالا کاری ندارم این ضد و نقیض بودن، دلیل ضد و نقیض بودنش یا برای چی این خبر از کجا میاد که اینجوری ضد و نقیض به نظر میرسه، ولی چیزی که مهمه اینه که نشون میده این خبرگزاری ها بیشتر تبدیل به خبرپردازی شدن تا خبررسانی. و با همین حساب چون خبرها پشت جریان، یعنی در اون پشت صحنه نیستیم، جایی که تصمیمات گرفته میشه و عملیات چند وقت دیگه انجام میشه، با خبرها رو موقعی که عملیات انجام میشه به دست اون میرسه. تازه بخشی از اینا هم شما میبینید که درست نیستش. من یه نمونه میذارم، مثلا درست میشه خبری اومد از مهم نیست از چه رسانه‌ای که گفتن مشتبه رفت بردنش برای احیا کردنش. این خبر برای چی اومد؟ بعد دو روز بعدش میبینیم خبر اومده مشتبه نشسته، رئیس جمهورش هم در میاد دیگه که بابا ما 7 ساعت اونجا نشسته بودیم، این بابا 7 ساعت نشسته بود، پا هم داشت، رسم هم داشت، فرم دارد، فرم جمعه چی نبود. صورت چمیچ اتفاق نیفتاده بود. میبینید که این خبرها زندگانیزی به هم دیگه نمیخوره، این یا این دروغه یا اون دروغه، ولی من خدمتون عرض بکنم همش دروغه. به باور من همه اینها دروغه، یا به عبارتی دیسینفورمیشنه، یعنی خبرهاییه که مقداری از واقعیت توش هست ولی بقیهش ساخت و پرداخته دست خود ما، یا به عبارتی خبرگزاری هست، خبر پرداز. به خاطر همین، ولی ما از گذشته و مسائلی که یا همین دیسینفورمیشن هایی که میاد، این خبرهای ناقصی که میاد، میتونیم با اطلاعات که از گذشته داشتیم مقایسه بکنیم یک چیزایی دستگیر اون بشه. من شما رو میبرم در سال 2003 بود که امریکا تصمیم گرفت عراق رو، یا بریم عقبتر، اجازه بدیم بریم عقبتر، بریم در سال 1994 یا 5 بود که فکر میکنم عراق حمله کرد و کویت رو اشغال کرد، و بعد از چند وقت دیگه امریکا تصمیم گرفت بهش حمله. اگر به خاطر داشته باشید در اون موقع چهار تا کشور با هم دست شده نبسته و یه کوالیسیونی به وجود بود از انگلیس و امریکا و فرانسه و فکر میکنم ژاپن. نه، ژاپن رو بهش اجازه ندادن، ژاپن هم درخواست کمک کرد چون اون قرارداد 70 ساله شد میکنم تمام نشده بود، قراردادی که بعد از جنگ جهانی دوم متفقین با متحدین بسته بودن که کشوری مثل ژاپن یا آلمان که داشتن ارتش منظم، ارتش نه، ارتش منظم رو نداشتن. و آلمان درخواست کرد که ما میتونیم بهتون نیروی نظامی کمک بکنیم، ولی امریکا در جواب، یعنی هم موش پدر در جواب گفتش که شما با دست چکتون اگر بیاییم بر ما کافیه، ما احتیاج به کمک نظامی نداریم. ولی در حال چیزی که خودم تجربه کردم در اون زمان، دوستانی داشتم که فامیل هایی داشتن در کویت زندگی میکردن، ایرانی بودن، و اینها وقتی که حمله شد مثلن هرچی که دارن جمع بکنن و به یه سمت و سوی بیان دیگه. اینایی که من دیده بودم در آلمان اومدن و جالب بود باشون که صحبت کردم، اینها تمام حساباشون بسته شده بود، حسابایی که در خارج داشتن. خب مردم کویت هم وضع مالیشون بد نبود، حسابایی که میگم بسته شده بود، این شامل تمام حسابا بود، حتی نامش به خاطرم نیست، به اصطلاح خلیفه یا سلطان کویت، حساب‌های شخصی خود اینم بسته شده بود که به درخواست امریکا یکی از حساب‌های شخصی اینو باز کردن که در این حسابش 21 میلیارد دلار پول بود. از این 21 میلیارد دلار 14 میلیاردشو به امریکا داد برای هزینه جنگ. در حال دیدیم که حمله کردن و کویت آزاد کردن و عراق و به عقب نشوندن و یک به اصطلاح محدوده پرواز ممنوع هم برای عراق گذاشتن تا وسط های عراق بود که عراق دیگه اجازه نداشت پرواز در اون منطقه بکنه و جریان اینجوری بود. ولی برای چی این موضوع رو مطرح کردم؟ دقیقا همین شرایط هم در این زمان وجود داره. رابطه صدام و کشورهای عربی بسیار جالب بود. صدام بین کشورهای نسبتاً فقیر عربی طرفدار داشت و در کشورهای، یعنی بین سران اون کشورها طرفدار داشت، و بین کشورهای ثروتمندی مثل عربستان سعودی، کویت، نمیدونم بحرین، عمان، اینا مخالفش بودند. صدام طرحی داشت که قرار بود یک زنجیر انتقالی بین کشورهای عربی بکشه، یعنی از عراق شروع بشه بره تا خط عمان، این کشورها رو با همدیگه ارتباط بده از طریق راهن و بتونه یک تبادل اقتصادی داشته باشن برای قدرت پیدا کردن و همکاری کردن کشورهای عربی بر علیه اسرائیل، که متاسفانه این برنامهش و مخالف سردرصد این برنامه هم عربستان سعودی بود در اون زمان. در حال صدام از بین رفت و خیال عربستان سعودی از یک نظر راحت شد، چون رقیبی بود که در بین کشورهای عربی طرفدار در جامعه، یعنی جامعه کشورهای عربی طرفدار بسیاری داشت در مردم عادی صدام، و این مسئله عربستان سعودی رو ناراحت میکرد، چون مسئله فلسطین که خب از چندین سال چندین دهه پیشتر هم داشت و شما میبینید که فلسطینیایی هستن که هنوز در اردوگاه های فلسطینی پدر بزرگ، پدر و نوه همه در اون اردوگاه ها به دنیا اومدن، بعدشون هم مردن و اینها هنوز در صورتی که قراردادهایی که در اون زمان صحبتش بود و قبول نشد، انجام نشد، حتی اسرائیل هم باش موافقت کردن، یا حالا موضوعی من اینا رو فقط همینجوری گذرا ازش رد میشم چون هدفم چیز دیگه یه، بخوام به امروز برسم. در حال کمک های مالی میکردن و میگفتن بیا این پول رو بگیر، ما کاری باید نداریم، با این پول هر کاری میخوایی بکنی، نمیدونم گروه تروریستی درست میکنی، اسلحه میخری، آدم ها رو تهیج میکنی برای یک جنگ بر علیه اسرائیل یا هرچی، اینا پول رو بیدن خیال خودشون راحت میکردن. امروز که میبینیم این مسائل که گفتم، خب اینا رو میتونید، من میگم خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم، بعضی از دوستان شاید در اون زمان خونده بودن یا خوندن اطلاع دارن و اونایی که اطلاع ندارن میتونن تحقیق بکنن این مسائل رو بندن. امروز که میبینید در حال حاضر عربستان سعودی، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس اکثرا نیروی نظامی نسبتا خوبی دارند، یعنی دست کم نیروی هواییشون بسیار بسیار قدرتمندتر از نیروی هوایی ایران است، نیروی هوایی که اصلا دیگه چیزی ازش نمونده، فقط پرسنلش وجود داره، یعنی قدرت حمله هوایی هیچی در اینها وجود نداره، تنها چیزی هم که براشون وجود داره یه چند تا فانتوم هستش که مثل اینه که شما با موسکوویچ میخواییم بیاییم بریم بقیلی یه پرشه بیستید و باش مسابقه رانندگی بزنید. در حال وضعیت فعلی هم همین، ولی با وجود داشتن یک همچین نیروی هوایی یا ارتشی در این کشور ما، اینها توانایی یا خواستشون بر این نیستش که خودشون برای تقویت خودشون، برای امنیت خودشون بخوان کاری بده. شما میبینید عربستان سعودی توانایی اینو داره، مثلا در یمن این گروهای متخاصم رو سرکوب بکنه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش کمک کنن، ولی همچین کاری رو نمی. دلیلش چی هست؟ ما فکر کنم موضوع بحث امروزمون هم نیست که دلیلش چیه، ولی مسئله سر اینه که این کار رو نمیخوام، یعنی به عبارتی برای امنیت و اقتصاد خودش دوست داره از یک نیروی دیگه ای استفاده بکنه و اینکه بخواد خودش وارد عمل بشه. و از نظر روانشناسی میتونیم اینو بگیم که اگر مثلا فرض بگیریم عربستان سعودی به یمن حمله بکنه و این حوثی ها رو سرکوب بکنه، در تاریخ میمونه و این خشونت یا این جنگ در ذهن اون کشور بازنده میمونه و این باعث یک عقده میشه در آینده بتونه روابط متخاصم دیگه ای رو به وجود بیاره. این یکی از دلایل خیلی ساده شه که میتونیم اگر به هیچی کاری نداشته باشیم، فقط مسائل اجتماعی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این نتیجه خیلی خیلی ساده برسیم. در حال مسئله ای که الان در خلیج فارس و در مقابل ایران وجود داره که ترامپ، میام سر صحبت خودم، صحبت اول خودم، که ترامپ این سلف کنترل رو داره انجام میده. چند تا اشتباه آقای ترامپ مرتکب شدن. یکی مسئله اینه که اسرائیل رو از بازی‌های سیاسی خارج بکنه و نقش پشت صحنه بهش بده. این چیزی بود که برای جمهوری اسلامی خیلی راحت درک شد و ازش سوء استفاده کرد. مسئله دوم مسئله‌ایه که خدمتتون عرض کردم، کشورهای اون ضعف کشورهای حاشیه خلیج فارس و به اضافه عربستان سعودیه که ترس از درگیری مستقیم دارن با جمهوری اسلامی و آقای ترامپ اینو میدونه و راضی هم نیستش که جنگ بین ایران و عراق و یعنی شما ایران و امریکا رو یه جنگ دو طرفه بخواد بکنه. این یکی از دلایلیه که صفر و شلپو میشه، چون نتیجه بازتابی که در خود امریکا خواهد داشت بازتاب مثبتی براش نخواهد. بنابراین تلاش میکنه که این فشارهایی که جمهوری اسلامی میاره، شما ببینید جمهوری اسلامی یه چند وقتی از دیگه صحبت اسرائیل رو نمیکنه. اسرائیل رو میزنیم داغون میکنیم و نمیدونم حایفا و اون چیزایی که این علی چلاغ میگفت، نمیدونم میزنیم با خاک یکسان میکنیم، اینا دیگه صحبتی ازش نیست. ولی مرتب چه از طریق حوثی‌های یمن چه از سمت خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله هاشو میکنه. یعنی در اصل جمهوری اسلامی این خط آقای ترامپو درست خونده و داره بازی درستی هم میکنه، چون میدونه که اگر اسرائیل وارد کار بشه، همجور که نشون داده اسرائیل شوخی با کسی نداره، یا یه کاری رو کامل انجام میده یا انجام نمیده. در حال این مشکلیه که در حال حاضر وجود داره. متاسفانه ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه، آن شخصیتی بشه که نمیتونه بشه، و جمهوری اسلامی دست آقای ترامپ رو خونده، داره وقت میخره تا اینکه این دو سال به اصطلاح دو سالش سپری بشه و خودش بمونه خودش. مسئله دیگه ای هم که برای جمهوری اسلامی هست مسئله اقتصادی درون خود کشور هست، که بر اثر این جنگ به اصطلاح جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که اتفاق افتاده، اون بخشی که به اصطلاح یک جورایی از اقتصاد پول به دست مردم میرسید که مردم بتونن خرج بکنن، اون از بین رفته. وضع مالی دولت، ولی صحبت از اون به اصطلاح دولت در سایه نمی کنن. دولت رسمی رسما وضع اقتصادیش هم همینجور که رئیس جمهور 6 کلاسش میگفت، دکتر 6 کلاسه میگفت پول نداره که ماه دیگه هم حتی حقوق کارمندای دولت رو بده. در حال این وضعیتیه که جمهوری اسلام پیدا کرده و این شرایط صفر به شل کن صفر کنه ترامپ براش بسیار مهمه، ارزشمنده، داره نگه میداره، اونم داره بازی میکنه، این بازی رو ادامه میده، بازی آقای ترامپ رو. و امیدوارم که آقای ترامپ همجور که خودش ادعا میکنه که یک مذاکره‌گر خوبه، یکی از شرطهای یک مذاکره‌گر خوب اینه که عملگرای باشه، یعنی حرف که میزنه عمل بکنه که طرف مذاکره بدونه که این توانایی رو داره که اگر موافقت نکنه این طناب سفتر و سفتر و تنگتر خواهد شد. در حال مسئله ایه که در حال حاضر با خبرهای زد و نقیزی که میاد ذهن همه ما که دل در گروه ایران داریم، چه در خارج از ایران و چه در درون ایران نگران هستیم که آخرش چی میشه. و پاسخ این پرسش اینه که آخرش با اجازتون خود ما مردم ایران باید آستینا رو بالا بزنیم و ترتیب جمهوری اسلامی رو بدیم. جمهوری اسلامی هم این پاسخ رو بهتر از ما میدونه و میدونه که تواناییش هم اندفعه داری، چون اندفعه اگر اون دفعه پیش قضیه رو جدی گرفت، اندفعه ما جدی تر از دفعه قبل عمل خواهیم کرد. به خاطر همین در شرایط فعلی براش خیلی بهتره که این وضعیت جنگی رو یا جو وضعیت جنگی رو در ایران نگه داره. پوزش بخوام، من اینو فقط گفتم یه اشاره، چون مهمش همین بود که تاثیر اخبار نباید ذهن ما رو خراب بکنه و ما رو از تصمیماتی که میگیریم و هدفی که داریم سرخورده، نگران یا اینکه به ندانم کاری بخواییم کشیده بشه. ولی مسئله مهمی که بحث اصلی امشب من هست، مسئله سالگرد 120 سال از فرمان مشروطیت گذشته و کماکان در ایران موضوع مشروطیت یا اون چیزی که پدران ما به دنبالش بودن کماکان مشکل ما هست و هنوز که هنوزه بهش دست پیدا نکرد. ولی جالب توجه اینه که این فرمان یا انقلاب مشروطه هنوز که هنوزه با وجود اینکه بیش از یک قرن ازش میذره از ذهن ما خارج نشد. یعنی ما هنوز به دنبال آن چیزی هستیم که پدران ما به دنبالش بودن و اون امنیت، حقوق شهروندی و قانونمداری هست. این چیزیه که بزرگان ما، میگم پدران ما، اشخاصی مثل آقای تقی‌زاده، من به همین یک دونه نام اکتفا میکنم، و همقطارانشون دنبالش بودن که ایران رو به اون سمت هدایت، ولی در نهایت نتیجه نگرفت. من چرا این موضوع رو مطرح میکنم؟ چون هنوز که هنوزه بعد از 120 سال که گذشته، ما 120 سال فرصت اینو داشتیم که قانون مشروطه رو، فرمان مشروطیت رو و آنچه که بر ما گذشت مروری برش بکنیم و بتونیم یک آسیب شناسی بکنیم برای آیندهمون که اشتباهاتی که پیش اومده تکرار نشه. ولی متاسفانه میبینیم که در حال حاضر پس از 120 سال هنوز که هنوز افرادی هستن که این پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست گرفتن و هنوز به دنبال احیای اون هستن. ما در اصل آن چیزی که به عنوان یک کلمه در اون موقع مطرح شد و اون مسئله قانون بود، ما بهش به معناش نرسیم. یعنی معنای قانون رو، نقش قانون اساسی رو، معنای قانون اساسی رو نمیدونیم. بزرگامون هستن، حالا من نمیخوام نام ببرم، بهشون زیاد بند کردم، همیهنانمونم خیلی شاکی بودن از این مسئله که چرا با آقای طاهری بند کردی، ولی هنوز که میبینیم این مردی که سنی ازش گذشته مطالعاتش هم کم نیست، کم نبوده، هنوز که هنوزه پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست میگیره و به دنبال احیای مجدد اون هست. بعضی موقع هم در برخی از سخنرانی‌های این گونه دوستان میشنویم که قانون اساسی رو کسی لغو نکرده و هنوز پابرجاست. قانون پابرجاست یعنی چی؟ این پرسش بسیار مهمیه. یک قانونی که پابرجاست یعنی چی؟ قانون، کلمه قانون باید یک امنیتی به یک چیزی بده. آیا قانون اساسی امنیت و تضمین حقوق شهروندی رو در ایران برخوردار بود؟ خیلی اصلا صحبتی ازش نبود. ما در قانون اساسی مشروطه شهروند نیستیم. اهالی کشور ایران میشه رعایا رعیت هستیم، یعنی یا آقا بالا سر داریم، او هرچی میگه ما هم باید انجام بدیم. این آن چیزیه که از قانون اساسی مشروطه برای ما باقی مونده. آیا در حال حاضر بعد از 120 سال برای ما کافیه که حقوقی که در قانون اساسی مشروطه برای یک شهروند ایرانی یا به عبارتی واژه فارسیش اهالی مملکت ایران قائل بوده برای ما کافی است بعد از 120 سال؟ ما در تاریخمون پادشاهی داشتیم که این پرسش رو برای خودش حداقل پاسخ داده بود و نتیجه کارهاش در این مسیر نشون داد که اصلا کاری به قانون اساسی مشروطه نداشت. هر کاری که برای ایران خوب بود انجام داد و اون کسی نیست به غیر از رضا شاه بزرگ که 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت این پادشاه موفق و دوستدار ایران بود که به نام واقعیت به حقم پدر ایران نوین نامیده شد. چون کارهایی که رضا شاه به همراه فرهیختگان زمان خودش انجام شد، ذهن من ایرانی رو، ذهن شما ایرانی رو باز نگه داشت، باز کرد، ما را از یک تاریکی به روشنایی برد که برای اونهایی که چشماشون رو باز کردن و این روشنایی رو شناختن برگشت به اون تاریخ، به تاریکی غیر ممکنه ما بتونیم به اون تاریکی برد و مبارزه میکنیم برای آنهایی که هنوز چشمشون باز نشده و دوست دارن در اون تاریکی ادامه بدن به زندگی. دلیل این که ایران هنوز که هنوزه بعد از 47 سال رژیم جمهوری اشغالگر و ایران فروش اسلامی نتونسته به اهداف خودش برسه و ایران رو به دوران قاجار ببره، دلیلش همون 16 سالیه که رضا شاه در مسند کار قرار گرفت. یعنی جهشی که در اون 16 سال بر ایران وارد شد یا ایران انجام داد، نتیجهش این مقاومتیه که ما داریم میبینیم. حالا فرق نمیکنه چه منی که رضا شاه رو دوست دارم، چون کسی که رضا شاه رو دوست نداره، ولی تأثیر کارهای او ما رو در این فضا به وجود آورد. در ادامه ما الان برسم به دوران محمد رضا شاه فقید. محمد رضا شاه یک ایرانی به تمام معنا بود، یعنی هر قدمی که برمی داشت برای رفاه و آسایش ایرانی بود، ولی حرکات او نتایج درستی نداشت یا نتیجه درستی نداشت. این نتیجه درستی که من میگم در پایان حکومت محمد رضا شاه که با به وجود اومدن جمهوری کثیف اسلامی به انجام رسید، نتیجه میگیریم که عملکردی که در اون دوران، در اون 37 سال حکومت محمد رضا شاه انجام شد درک نشده بود. یعنی اون جهشی که جهش فرهنگی که در دوران 16 سال حکومت رضا شاه بزرگ انجام شد، در 37 سال محمد رضا شاه نتیجه نداد. حال مسئله سر اینه که یه فرقی بین محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ وجود داره. محمد رضا شاه انسان قانون مداری بود و خودشو در چارچوب قانون اساسی سعی میکرد نگه داره. حالا این از روی باورهای مذهبیش بود یا هر دلیل دیگه‌ای که میخواست داشته باشه، موضوع بحث امروز من نیست. البته من پژوهشی در این مورد دارم، در آینده شاید نوشته‌هامو در اختیار دوستان بذارم. الان شرایطشو نمیبینم که این کارو بکنم. دقیقا همین مبحث، همین بحثه که قانون مداری محمد رضا شاه و اهمیت ندادن رضا شاه بزرگ به قانون اساسی چه تغییراتی رو به وجود آورد و چه تأثیراتی داشت. اینجاست که حالا میگم ما به باورهای شخصی محمد رضا شاه کاری نداریم، ولی دست کم سعی میکرد خودشو در چارچوب قانون اساسی نگه داره. موضوع اصلی بحث امشب منم در دقیقا در همین مبحثه که شما میبینید در قانون اساسی تنها چیزی که محمد رضا شاه یا تنها اصلی که محمد رضا شاه بهش اهمیتی نداد و شاید هم بگیم زیر پا گذاشت، همون اصلیه که به اصطلاح هر تغییر در قانون اساسی رو باید توسط اون 5 مجتهد که حالا تحت چه شرایطی انتخاب میشن باید انجام بشه. در غیر این صورت اصل اول در حرکات محمد رضا شاه عیان بود، نشون داده میشد که دین اصلی یا مذهب رسمی ایران مذهب شیعه اثنی عشری است و پادشاه باید مسئولیت ترویج آن را به عهده بگیرد. این یک اصل بسیار بسیار واضحه. شما احتیاج به یه حقوقدان ندارید که بگید منظورش چیه، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره کشور ایرانی کشور اسلامیه، اسلامی شیعه، شیعه اثنی عشری و پادشاه هم باید در ترویج آن عملکرد داشته باشه. حالا این ترویج رو ما میتونیم یا به قول خودم من اینجا این ترویج رو از سوی محمد رضا شاه فقید به این شکل میبینم، در چارچوب یک سکولاریسم تعریف نشده انجام شد. یعنی عملکرد ایشون در اون زمان این بود که تنها سکولاریسم تعریف نشده به این معنا که شما دین رو در اصل طبق اون قانون اساسی، دین در اصل در حکومت تأثیر گذاره ولی مجتهدین دین حق دخالت ندارن. یعنی این جمله‌ای که همه از سکولاریست فقط میفهمند، جدایی دین از سیاست در چارچوب به اصطلاح هنرپیشگان دین و با میدان بازی سیاست بوده است. این سکولاریسم تعریف نشده اینجوری میشد تعریفش بکنه که فقط مجتهدین، البته ما یه نماینده هم یا دو تا نماینده آخوندم داشتیم در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا هم کسایی داشتیم که قبلا مجتهد بودن ولی لباسشون رو در آورده بودن و سناتور شده بودن، ولی این جدایی دین از سیاست در این چارچوب عمل کرد داشت و نتیجهش رو دیدیم. نتیجهش رو دیدیم که تعریف نادرست از سکولاریسم چگونه میتونه چه نتیجهی داشته باشه. یک جامعه مذهب زدهی مثل ایرانو همون جور که استاد گرامی زنده یاد آرامش دوستدار در کتاب درخشش های خودش باز کرده فلسفه‌شو، یعنی اون در مسئله دینخویی ایرانی، حالا من به اصطلاح مبحث فلسفیش کاری ندارم، از این واژه این واژه رو کرایه میکنم برای اینکه حرفمو بتونم برسونم. یک کشور مذهب زده‌ای که پس از شنی شما بیاین اگر مقایسه بکنید، یک ایرانی که در سال 1320 زندگی میکرد قیافش چجوری بود، چجوری در روزنامه ها چه مطالبی نوشته میشد، و بیاین شما اینو در 1355 مقایسه بکنید، یعنی 35 سال بعدش، شما متوجه میشید که چقدر کشور ایران با وجود ترقی که کرده، جهش اقتصادی، جهش فرهنگی تا حدودی میشه نامش برد، ولی میبینیم که چگونه بیشتر از 35 سال قبلش، یعنی در 1320

باش تماس داشت که در اون زمان زندگی میکرد. مقایسه بکن، میبینید که این قانون اساسی و اجراش توسط پادشاه چه نتایجی رو برای ما داشت. بحث اصلی من در اینجا همین بود که ما برای آینده، آنهایی که هنوز قانون اساسی رو مطالعه نکردند، دو تا مسئله رو خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید. یکی معنا و مفهوم قانون، که قانون باید روح چه چیزی رو جوابگو باشه، یعنی باید متضمن سلامتی افراد اون کشور باشه یا متضمن سلامتی و قدرت حاکم باشه یا حکومت باشه. این دوتا مسئله در درک قانون بسیار مهمه، چون معمولا حاکمان قانون رو از دریچه زور و قدرت خودشون تعریف میکنن. آنچه که شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینید، میخونید، درک میکنید و عمل کردشون هم میبینید. جالب اینجاست که خیلی ها اعتقاد دارن، میگن که در زمان محمد رضا شاه یا در زمان دوران پهلوی، پهلوی اول یا دوم، قانون اساسی اجرا نمیشد. جالب اینجاست همون اشخاص میگن در قانون در جمهوری اسلامی هم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام نمیشه، در صورتی که جفت این دوستان به باور من نه قانون اساسی مشروطه رو مطالعه کردن نه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو. با یاد آنهایی که 120 سال پیش این حرکت رو آغاز کردن و ما پرچمدارش هستیم و باید به نتیجه برسیم، یعنی قانون اساسی مشروطه بیاریم که شرطش بر تضمین و رفاه مردم کشور باشه، نه قدرت حاکمان. براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما ایرانی ها کشورمون رو دوست داریم، در هر کجای دنیا که باشیم مردممون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم و با زندگی او زنده هستیم. تندرست باشید. بدرود.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. خوب زمینه نی تو بزن باز میسازی.
1: خوب من سر الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیم هم چکار کنیم.

0: دو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه، سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه متفاوت، 20 مرداد ماه است و 11 ماه اوت یا آگست. به هر حال امروز با ایران حرف می‌زدم در دو جای مختلف و خستگی داره بیداد میکنه، یعنی واقعا خسته شده، یه جامعه خسته است، ولی داره با چنگ و دندون تقلا میکنه. وقتی باشون حرف میزدم روی یه چیزی تکیه میکردن هر دوشون، میگم دو تا آدم مختلف تو دو تا سن مختلف تو دو نقطه مختلف، البته هر دو توی تهران، و میگفتن که خیلی خیلی سخته تحمل این همه فشار، داره استخون همه رو خورد میکنه. و هر بارم که زنگ میزنی خبر از رفتن یکی رو بهت میگن که اینم رفت. وقتی به سن و سالشون نگاه میکنی میبینی که بابا این هنوز تازه میخواست زندگیشو شروع کنه. و بعد صحبت از بازنشستگی بود و بازنشسته ها و اینکه با ویلچر، با عصا، شل و لنگ، ولی میان تو خیابون و میستن و اعتراض میکنن به عدم پرداخت حقوقش. به حال یه عمری کار کرد برای اینکه دوران بازنشستگیشو آسوده باشه. گفت با بچه هام نمیتونم دعوتشون کنم، اونا هم رعایت میکنن. قبلا میرفتیم بخری رستوران یه جایی میشستیم، ولی الان دیگه اون امکانم نیست و کافه ها رو میبندن و شروع کردن دوباره عذاب. اما در این میونه اون چیزی که برای من حائز اهمیت بود نقش اپوزیسیون و اصلا این کارنامه پرکتیک اپوزیسیون. فکر کردم از برنامه خوب آقای دکتر کیوان یحیی استفاده کنم، ایشونم مهر کردن، خانم مهناز حاجی رو دعوت کردن که سه نفری در حقیقت من در خدمت این دو بزرگوار باشم و بشنویم فرمایشاتشون. اجازه بده با این مقدمه طولانی بریم خدمت این عزیزان، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورشون در این برنامه. آقا سلام میکنم، بانو به شما هم عرض ادب و احترام دارم، سلام دارم.
2: اگه میل دارید شما جناب بهبهانی،
1: ممنونم آقای دکتر،
2: خوب و خوش باشم و خوشحالم در خدمت شما هستم و دوستان و بینندگان گرامی در سه‌شنبه شب ها. و من بعد خواستم از سرکار خانم مهناز حاجی علی که این بحث رو با هم داشته باشیم و جلو ببریم.
1: بسیار عالی. خانم مهناز شما هم پس یه سلام علیکی بکنید تا بتونیم کار رو شروع کنیم.
3: درود بر شما و بینندگان محترم، ممنونم از دعوتتون.
1: خیلی من این داستان رو گفتم، وضعیت امروز رو تا اونجایی که میتونستم تعریف کردم. آقای دکتر شما بفهمید ببینیم که شما نگاهتون چیه به قضیه و ببینیم که نقش اصلا یه واکاوی بکنیم اپوزیسیون رو و ببینیم که نگاه شما به این ماجرا کجاست. ممنون میشم بشنوم.
3: خیلی
2: میکنم. ببینید جناب بهبهانی، یه سوالی که یه پسر جوانی از من پرسید، گفت آقا اینا چرا این اپوزیسیون به اصطلاح که در کنگره آزادی به هم رسیدن، اهم از این افرادی که میگن از دموکراسی بگو و چپهای مقیم اروپا، چپهای به اصطلاح کلاسیک و از اون طرف نیروهای و فعالین کرد و به قول خودشون فعالین اتنیک که یک واژه به نظر من حرامزاده است، این اتنیک، میگفت چرا اینا در زن زندگی آزادی اونطور علیه مردم بودن. مسئله این بود که جناب بهبهانی در اون دوره، یعنی در زن زندگی آزادی، این گروه ها دو سه تا نکته رو نمیدیدن که خط قرمزشون بود. مثلا من برای اینکه بحث راحت ترم باز بشه میگم، یکی از چهره های خیلی مهم این جریان کردستان آقایی بود به اسم هیمن سیدی که توی برنامه های من و تو هم آقای هیمن سیدی می اومدی، چون ساکن لندن هستن. من خاطرم هست که در ابتدای تظاهرات توی همون سپتامبر 2022 بود که ایشون یه توییت زد و در فیسبوکش هم نوشت که من از مردم ایران خواهش میکنم زن زندگی آزادی رو بیان به صورت همون جنجیان آزادی بدون ترجمه بگن. در اون دوره دو تا مطلب رو نمیدیدن و این رو من از خود یکی از این دوستان کرد شنیدم. گفت یکیش بی تردید اسرائیل و یهودیان بود و دومیش پهلوی. این دوتا مایه گسست کامل این گروه ها بود از هر گونه اعتراضی که به اصطلاح بعد از زن زندگی آزادی انجام شد، به ویژه این شکاف ها بعد از 7 اکتبر گسترده تر شد. خب برای مثال میدونید مثلا از مجاهدین خلق گرفته تا جریان مثلا شادی امین و دیگه حضورتون عرض کنم دوستانش کامبیز غفوری و تمام این بچه هایی که رفته بودن تحت عنوان کنگره آزادی آقای این شاهین مدرس و دوستانشون، اینها همگی هم تم یهود ستیزی دارن هم تم اسرائیل ستیزی. و بعد هم مسئله پهلوی در زن زندگی آزادی، این خطوط خیلی مشخص نشده بود. به قول یک دوستی خانم امیرا، این خانم امیرا ذوالقدری فعال به صلاح خیلی پر جنب و جوشی هم هستن در کانادا، ایشون میگفت این زن زندگی آزادی انگار یک جریان اعتراضی خیلی سکسی بود برای اروپایی ها، خیلی برایشون جذاب و جالب بود و یه حالت به صلاح این اصلا رتوریک اون جریان خیلی میخورد با فضای فکری غربی، اروپای غربی و امریکای شمالی منطبق بود. منتها چون حرفها زده نشده بود آقا اینا شکل نمیگرفت. الان از زمانی که این دو مسئله باز شده خطا مشخص شده، یعنی اینکه آیا ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان به اصطلاح نیرو و رهبر گزار سیاسی قبول داریم، و دوم آیا کمک و همراهی دوستان اسرائیلی رو میپذیریم یا میخواییم که کماکان بر همون طبل 50 سال پیش بکوبیم، صحبت از فرانس فانون و شریعتی و آل احمد و اونچنان که عبدالکریم سروش میتازد. و این نگاه من، حالا بیشتر هم میتونم باز کنم. البته یه نکته دیگر هم بله خواهش بکنم
1: بفهم اون نکتتونم بگین تا بریم خدمت بانو.
2: بله بله میخواستم بگم، میخواستم همین حالا فقط خیلی کوتاه میگم، حالا در راند بعدی بیشترش بکنم. من یک هویت‌گرایی عجیبی، یک بازگشت به خیشتنی رو هم در این نیروهای سیاسی میبینم. گروهی که مثلا بهشون میگفتن آقای بیبانی روشنفکر دینی. ادعاشون این بود از رهبر و مرشدشون عبدالکریم سروش که ما میخواییم اسلام رو با لیبرالیزم و دموکراسی تلفیق کنیم. عبدالکریم سروش من همین امروز یک یادداشتی ازش خوندم، توفانی و توفنده توپیده بود به محمد قوچانی و تمام کسانی که جرأت کرده بودن علی شریعتی رو زیر سوال ببرن، در صورتی که خود عبدالکریم سروش منتقد علی شریعتی بود، منتقد فانون بود. اما بازگشته به همون اصالت، اون چیزی که یعنی خودش هم اضافه گفت، گفت خمینی ما رو آدم کرد، گفت ما کسی نبودیم، خمینی ما رو آدم کرد. و همینطور مثلا فعالین کرد که سعی میکردن از این قومگرایی و اینجور مسائل بگریزند و الان با افتخار مثلا میبینیم که برای قاضی محمد یادداشت مینویسن و در رساش شعر و سرود میخونن و این بازگشت به خودشون و هویت‌گرایی مسئله بسیار خطرناکی. حالا بیشتر خدمتتون عرض
1: می‌کنم. ممنونم از میشنویم از خانم حاجی علی ببینیم که نگاه ایشون چگونه است. بفهمید شما نظرتون رو.
3: ببینید وقتی که در مورد اپوزیسیون صحبت میکنیم باید یک تفکیک بنیادین داشته باشیم در رابطه با اپوزیسیون حقیقی که وجود داره و اپوزیسیون نماهایی که در واقع وجود دارن که زیست سیاسیشون از همون جمهوری اسلامی در واقع تغذیه میشه و در تمام این مدت هم داریم میبینیم که هر روزی که میگذره دشمنی اینها در واقع با ایرانه و با پهلویه و با هواداران پهلویه. بنابراین در مورد اپوزیسیون در واقع ما یک اپوزیسیونی داریم که به ایران فردا هم فکر میکنه، به عبور از جمهوری اسلامی فکر میکنه، راهکار داره و در واقع عبور از منطق 57 فکر میکنه، خواستش این هستش. و اپوزیسیون نماهایی داریم که هر روزی که میگذره بیشتر با همدیگه متحد میشن. در واقع جمهوری اسلامی یک جور نظامیه به نظر من که یک شبکه سازی بسیار قوی داشته که حالا خیلی از اون شبکه ها که حالا در واقع اون سران قدرت که ذوب در ایدئولوژی هستن اونها به کنار و شاخه های دیگه ای داره که خارج از کشور حالا به اسم اپوزیسیون، کنگره آزادی، در واقع گروه های کرد یا هر چیز دیگه ای شاهدشون هستیم و اونها یک هدف مشترک دارن، ایران ملی، مرکزگرایی و در واقع مشخصا دشمنی با پهلوی و ضدیت با پهلوی. و این دیگه موضع سیاسی نیست، این تبدیل به یک هویت سیاسی شده. بنابراین اپوزیسیون حقیقی نه تنها داره با جمهوری اسلامی می جنگه، با شاخه های جمهوری اسلامی که هم از سلبریتی ها هستن، ژورنالیست ها هستن، خیلی افراد ژورنالیست های مشهوری که در رسانه های خیلی پرمخاطب، در نیویورک تایمز، در خیلی جای دیگه در واقع در مثلا اپوزیسیون حقیقی با همه اینها هم داره می جنگه. بنابراین می رسیم به همون زن زندگی آزادی که چرا زن زندگی آزادی در واقع برای اینها انقلابشون تا اون حد بود، یعنی حد انقلاب اینها، حد اکت سیاسیشون، حد در واقع اندیشه برای فردا، حدش همون ژنجیان آزادی بود که پرچم نداشته باشه، در مورد ایران فردا صحبت نکنه، در مورد تمامیت ارضی صحبت نکنه و در واقع همون جمهوری اسلامی که الان بهش رسیدن که حالا یه جای آزادی شده، سلبریتی هاشون میان میگن که ایران آزاد شده، جامعه باز شده، همون رو میخواستن. یعنی حدشون در همون حده، بیشتر از اون تبدیل به دشمنی میشه براشون. بنابراین من اصلا فکر نمیکنم که امثال کنگره آزادی یا حالا شاخه های دیگرشون که روز به روز هم با هم دیگه در متحدتر میشن اصلا بشه اپوزیسیون نامیدشون. فکر میکنم حالا شاید مخالفای به ظاهر جمهوری اسلامی باشن ولی در همون راستا فعالیت میکنن و الان هم هیچ هیچ هدف دیگه به غیر از دشمنی با پهلوی و طرفداران پهلوی ندارم.
1: ممنونم ازت. نکات خوبی بود، ولی بذارید من از یه منظر دیگه به این قضیه نگاه بکنم و ورود کنم، و اون اینه که نقش خود این نظام اهریمن. من این رو سال هاست این اسمو برای این انتخاب کردم، فکر میکنم مناسب ترین اسم برای اینا همین باشه، برای اینکه این اهریمن، شیطان، اینا یه موجوداتی هستند که مربوط به قصه هستند، تو قصه ادیان هستن و کارش هم تباهی، سیاهی، تاریکی، گمراهی، همه چیزهایی که میدونیم، ولی در عمل وقتی نگاه میکنیم نمودش، تجسدش همین جمهوری اسلامیه. هیچی خطرناکتر از جمهوری اسلامی و از نابش نیست. این در مورد این اصل ماهیت این نظام که ما با شیطان طرفیم. در حقیقت شما رفتار اینا رو نگاه، من یادم میاد که تو نوجوانی یک فیلمای بود هالیوود درست میکرد که نوشته های یان فلیمینگ خالق جیمز باند بود، و این جیمز باند یک افسر سپو بود، افسر سوئدی بود که همکاری میکرد با MI6 انگلستان، و میرفتن این ماموره رو میابردن که به MI6 کمک کنه تا اون سیاه رو برداره و دنیا به حالت عادی برگرده، و بعدم نشون میداد که اونا توی یه جایی برای خودشون یه محدودیتی درست کردن، و اگه اون عکس ها و فیلم ها رو امروز بخوایم تطبیق بدیم همین وضعیت امروز ایرانه. ایرانی رو اونا گرفته بودن تو اون فیلم ها، و بالاخره این جیمز باند میمد و با آرتیست بازی نجات میداد، و اونا هم داشتن تقلا میکردن که بمب اتم درست کنن، نمیدونم جنگ ستارگان را بندازن و دنیا رو تسخیر کنن و گروگان بگیرن. در حقیقت همین رفتاری که امروز جمهوری اسلامی میکنه دقیقا تو فیلم های یا کارهای فلیمینگ میشد ببینی، که به عنوان فیلم های جیمز باند ما به سینما میومد و میشد تصویر شدید. از اینا که بگذریم، رفتار خود این نظامه، یعنی این نظام وقتی بهش نگاه میکنیم از تکنوکرات ها استفاده میکنه، از دانش استفاده میکنه، توی ظرفیت های مختلف یک کشور دستشه، میتونه همه امکانات کشور رو برای اون کاری که میخواد، برای اون مقصدش خرج کنه. یکی از کارهایی که میشه انجام بدی تو این دورانی که مخمسه ای که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و سوابقش تو دنیا وجود داره، ایجاد دیسکورس‌های مختلف. یکی از همین دیسکورس‌ها جنگ ضد پهلویه و پهلوی ستیزیه، یکیش اینه. یکی مثلا این داستان یاروخ باقر خرازیه، یا آخوندی که میگه من نمیدونم دسترسی دارم، رفیق 40 سالم با مشتبا، در حالی که ساختار نظام رو اگه بشناسیم میفهمیم که تو اون ساختار اصلا رفاقت و اینایش معنی مفهوم نداره. اون آدمات زندگی شخصی ندارن، همه زندگیشون توی چارچوب دستگاه امنیتی خلاصه میشه، آمد رفت بالا پایینشون همه رو دستگاه امنیت تولید میکنه. این دیسکورس هایی که تولید میشه هر روز به یه عنوانی، ولی مهمترینش همین نکتهی که شما بهش اشاره کردی، یعنی این ترند پهلوی ستیزی بی خود و بی جهت، بی دلیل. اصلا وقتی بری با اون آدم حرف بزنی، من اتفاقا دیروز کسی ایمیلی زده بود و بهش گفتم نمیدونم چند سالته و اصلا دوره پهلوی زندگی کردی، تجربه کاری داری، اینا که تو میگی نیست، اینجوری نبود. هر سیستمی در دنیا، همین امروز هم نگاه کنی، شما در اوتی زندگی میکنی، آقای کیوان توی آلمان برلین زندگی میکنه، شما توی ویان زندگی، یعنی دو تا پایتخت بزرگ در اروپا. اونجا هم اگه نگاه بکنی خب میبینی که هیچ چیزی به صورت پرفکت کامل و اینا که وجود نداره. میبینی که یخه یکی رو میگیرن، افشاگری میکنن، یارو رو خله کار میکنن، از این چیزا همیشه پیدا میشه. پس چیز پرفکتی وجود نداره. نسبی امور رو اگه بررسی بکنی، دوران پهلوی یکی از بهترین دورانه. یکی از موضوعات که دوره الان دوباره تو همین زمینه هست که من میگم اینا دیسکورساییه که برای رفع بحران ایجاد میکنه، یه حرفای این یارو تابلوی در شیرکشونه من اسمشو گذاشتم پدرزن مشتبه، همین حداد عادل. و اون این که رضا شاه، یاد مهران مدیری میفتم که میگم نگو 2 میلیون، بگو 2 میلیون، چوری لبتو قنچه کنو بگو. حالا میگه رضا شاه درسته که همه چیزو مدرن کرد فلان اینا، ولی مهم نبود اینا، ولی آزادی رو از ما گرفت. و حتی اگه با همین نظام مقایسه بکنیم میبینیم که اینا در طول 47 سال به قول خود همون حداد عادل، رضا شاه ظرف 16 سال از 1304 تا 1120 که پادشاهه چه خدماتی انجام داد، و اینا ظرف 48 سال چطوری تمام اون کارهایی رو که اون کرده بود نابود کردن. بیایم راجع به این موضوع حرف بزنیم، این دیسکورسایی که ایجاد میکنه. دلم میخواد شما آقای دکتر کیوان یحیی بیایی راجع به این دیسکورسا بگی که اینا و اثرش در اپوزیسیون، بشنویم نگاه شما رو به این ماجرا. چون یه کاری که داره انجام میشه دیگه، ما داریم عینه میبینیم دیگه، میبینیم که اینا چجوری از همین موضوع ضد پهلوی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو رها کنن. میشنوم فرمایش شما رو، بفرم.
2: خواهش میکنم. من قبلش یه نکته کوتاهی رو عرض کنم خدمت شما. ببینید جناب بهبهانی، من سابقه نداشتم، هیچ سراغ ندارم. مثلا فرض کنید که زمانی که لخوالسا، خاطرتون هست که بر اون انقلاب مخملی لهستان مثلا داشته مبارزه میکرده، تحصن و اعتصاب و اینا تشکیل میداده، و بخشی از لهستانی ها مثلا فرض کنید بیان شروع کنن علیهش زدن، اصلا چنین چیزی نبوده. یا فرض کنید مجارستان، گروهی بیان شروع کنن،
1: یکیش انقلاب نارنجی بود، یکی انقلاب مخملی. مخملی مال اون یکی بود، اورنج مال اوکراین. بفهم.
2: مال چیز بود، بله. ببین، یا مثلا برای مثال در هیچ وقت من ندیده بودم هم لهستان یا چک، مثلا واسلاف هاول، شما فرض کنید که یک نفر شما پیدا نمی‌کردید که بیاد، یک نفر اهل چک یا اسلوواکی بیاد بگه آقا نه این وابسته است، این فلانه، این اینطوریه، این ما همون بهتره که برگردیم به همون ریشه خودمون، ما با حکومت کمونیستی میمونیم، اما تن به این ذلت نمیدیم. همچی چیزایی نبود. میدونستن که میخوان گذار بکنن و نیروی بهتر از اون موجود نبود، اصلا نبود در تمام جاها. یا در آلبانی همینطور، فرض کنید کسی بیاد بزن بگه نه ما این دانشجویان رو قبول نداریم. این چیزی بود که
1: 57 هم همین بود، جامعه میخواست گذار کنه، این رو انتخاب کرده بود، تبلیغات خارجی پشتش بود، پول پشتش بود، همه چی پشتش بود، این اومد. این همین عبارتیه که شما داریم میگی، جامعه میخواست گذر کنه، ولی نمیدونست که وارد چه تاریکی و سیاهی میشه، چرا داره با شیطان معامله میکنه.
2: بله دقیقا. و ببینید حالا در مورد این گفتمان ها و دیسکورس ها که شما فرمودید، ببینید این دیسکورس ها، این گفتمان ها ابزارن، ابزارشون هم یک هدف بیشتر نداره، اونم تثبیت حکومت اسلامی. خب حالا به هر صورتی، یک زمانی شما نگاه بکنید، اصلا این بحث ملیگرایی فیک، این بحث اتنیکی از کجا به وجود اومد؟ آقای بهبهانی، این تیم تراکتورسازی تبریز و کی پروموت کرد؟ سپاه این جریان تراکتورسازی تبریزی، تراکتور و اون طرفداری و اون پانترکیزم رو هدایت کرد، جلو برد، به دلیل اینکه میدونست این جریان به سودشه. از اون طرف شما نگاه بکنید ببینید که خب اومدن دو سه تا دیسکورس تولید کردن که من خیلی مختصر اشاره میکنم. یکیش همین بحث اتنیکیه. مثلا شما میبینید طرف میاد میگه که تو همین کنگره آزادی، این خانم بلوچ میاد میگه من بزرگترین آرزو و خواستم اینه که بچه ها و فرزندان من مثلا به زبان محلی بلوچستانی درس بخونن. خب این یاوهی بیشتر نیست. ببینید در استرالیا، من یه دفعه خیلی به ایشونم گفتم، ایشون پاسخی نداشت، گفتم ببینید در استرالیا، در نیوزلند، مگه ما ماوریا رو نداریم؟ مگه اون بومیان استرالیا رو نداریم؟ زبونشون هم فرق میکنه. خب از تمام آزادیان برخوردارن، اما زبان انگلیسیه، زبان انگلیسیه، تغییری نکرده. در بریتانیا ما زبان سلتیک داریم، ما زبان ولزی داریم، ولی زبان رسمی خواندن، نوشتن، اداره، مدرسه، دانشگاه تماما انگلیسیه. در آلمان هم همین
1: مثال دقیقی بود. احسن. حالا در اونجا 4-5 تا زبان هست، ولی زبان اصلی انگلیسیه دیگه. دقیقا.
2: میدونید مثلا در چیز هم اینطور، در خود فرض بفرمایید که به اصطلاح در همین مناطق، مثلا فرض کنید که مربوط به مجارستان، ما یه شهری داریم به اسم شپرون. این شپرون جالبه، به زبان آلمانی، یک آلمانی شکسته بسته ای صحبت میکنه، یا آلمانی خیلی مخلوط با به اصطلاح مجار، ولی زبان مجاره و کسی نمیاد بگه مثلا فرض کنید یکی بیاد یه ماوری بلند شه بگه من میخوام فیزیک و ریاضیات و شیمی رو به زبان ماوری توی مثلا نیوزلند بخونم. نه، نیوزلند یک زبان رسمی داره، انگلیسی. اینها دیسکورسیه که اینا جلو بردن. یا مثلا بدون اینکه بدانند، ببینید ما زبان اسپرانتو رو داشتیم. خب حتما شما میدونید زبانی که ساخته شد به عنوان یک زبان بین‌المللی که خیلی گرامر ساده ای داشت، مذکر مؤنث نداشت. ببینید اسپرانتو چرا نگرفت؟ به قول زنده یاد احسان یارشاتر میگفت به خاطر اینکه عمق پشتش نبود، تاریخ پشتش نبود، فرهنگ پشتش نبود. زبان باید عمق، فرهنگ و تاریخ داشته باشه تا بتونه بمونه.
1: احسن.
2: مگر اینکه، یا مثلا مثال میذارم جناب بهبهانی، در خود اسرائیل، ببینید ما در خود اسرائیل چند تا زبان داریم؟ ما زبان یدیش داریم. یدیش زبان سخن گفتن، مکالمه و نوشتار، یک زبان کاملا کامله. یهودیان اروپایی بود، یهودیان اروپای غربی و اوکراین، اینها به زبان یدیش صحبت میکردن و همینطور روسیه. یهودیان سفاردی، مال یهودیان اسپانیا، یهودیان ایتالیایی به زبان لادینو صحبت میکردن. یهودیان تونسی و مراکشی هر کدوم یک عبری عربی خاص خودشونو داشتن. خب شاید بگم 5-6 زبان مختلف در این کشور کوچک 9 میلیونی 5-6 زبان مختلف هنوز هست، اما زبان اصلی عبری. از همون ابتدا خود شخص بن گوریون هم تأکید کرد، گفت تمام نوشته ها، تمام مکالمات، تدریس، دانشگاه، مدرسه، همش باید به زبان عبری باشه. یه چیز بدیهیه، منتها این رو گسترش دادن. دومین دیسکورسی که جناب بهبهانی تولید کردن، ما با شما توی برنامه گذشته اشاره بهش داشتیم، این ملی گرای فیکه که بر پایه یه نوع پان ایرانیزمه، مثلا افکار منشی‌زاده و پزشکپور و امثال هم، که معتقدن مشکلشون با شاهزاده چیه؟ میگن ایشون باید پادشاه باشه و درست مثل پادشاه رفتار بکنه و ما خواهان برقراری یک حکومت سلطنتی هستیم و من و سومیشم خیلی به اختصار بگم جناب بهبهانی، سومین دیسکورسی هم که اینا راه انداختن و مدام میگن اینه که ما به خاطر وطنی که با جنگ مخالفی، ما به خاطر این که وطنمون قرار کلنگی بشه با جنگ مخالفیم. این جنگ قرار نیست ما رو به جایی برسونه، بلکه قرار کشور رو کلنگی کنه. به همین جهت ما باید جلوی غرب بیستیم، چون غرب برای ما خوبی نمیخواد. این مجموع اینها رو شما نگاه کنید، مثلا در این اپوزیسیون فیک شما میبینید. حالا خانم حاجی قطعا، خانم حاجی علی قطعا بهتر میدونن و بتونن صحبت کنن.
1: حتما میشنم این فرمایششون. یه نکته فقط بگم این قبل از اینکه بانو صحبت کنن، و اینه که نکته خوبی بود تو فرمایش شما، منو به فکر انداخت. شاهزاده رضا پهلوی شاه نیست، چون کشوری نداره که او شاه باشه. در یک روندی ایشون میتونه این مقام رو کسب کنه، اون اینه که مملکت ایران آزاد بشه از شر اینها، یه قانونی نماینده های مردم معین بشن، یه قانون اساسی بنویسن، نوع حکومت رو تعیین کنن. بعد اگر گفتن شاهی، ولی ایشون بهترین کاندیده برای این مقام، ولی ایشون اکنون که شاه نیست که رفتار شاه داشته. خود ایشون میگه که من میخوام از این شرایطی که هست، از این موقعیتی که دارم استفاده کنم، بتونم میهن و مردمم رو نجات بدم تا برسونمشون به پای صندوق رای. اونجا دیگه اختیار با خودشونه، من هیچ وظیفه دیگری ندارم، من فقط وظیفم اینه. یکی شاه نیست که رفتار شاهانه ازش طلب کنی، که این یه شاهزاده ایه که دلش برای میهنش میتپه، برای مردمش میتپه، داره فداکاری میکنه، قدم گذاشته میان. بفهمید خانم آجری، میشنویم نظر شما.
3: چند تا موضوع مطرح شد، حالا اگه که بخوام در مورد گفتمان مشخصا صحبت بکنیم.
1: حسن
3: همونجایی که من گفتم، ببینید اینها در واقع هیچ کدوم از همدیگه جدا نیستن. چه سلبریتی که در واقع میشینه، سلبریتی حکومتی که میشینه با در واقع همسر بیژن مرتضوی تو یک برنامه مصاحبه میکنه و در واقع تمام این دیماه رو تقلیل میدن به مسائل هورمونی، چه در واقع افراد دیگه که حالا به عنوان زندانی سیاسی حالا قدیم یا قربانی این رژیم یا هر چیزی الان نمیدن سمت حالا مدیر رو دارن یا هر چیزی برای کنگرهای مختلفی که حالا دارن سیست میکنن، که یه سرشون افراد خود سپاهی هم، یه سر دیگه یه بلاگریه که تا دیروز، یعنی میخوام بگم که اینها در واقع یک ملغمه‌ایه که در واقع دیگه داره تبدیل میشه به جای اکت سیاسی، به جای رفتار سیاسی، به یک جور در واقع آشوب سیاسی. حالا چه اون ملی‌گرایی فکری که جناب آقای دکتر فرمودن که از اون طرف شما گفتید میرسیم به اون که شاخ داشته باشیم، اون یک جور آشوبه، و این طرف هم که بخوان مطلب بکنن که نه ما با سلطنت مشکل داریم، ما با دیکتاتوری مشکل داریم، یا با هر چیزی که بخواد در واقع رهبر تراشی بکنه مشکل داریم، شما ببینید یک جور در واقع ملغمه است، یک جور آشوبه. اینها در مورد در واقع صحبت میکنن، در مورد زیر ساخت ها نگرانی دارن، در مورد خزر که میرسه جور دیگه موضع میگیرن، جور دیگه میگن، و تماما میرسه به اون بحث در واقع که دیگه مثل یک در واقع جمهوری اسلامی مثل یک اکوسیستم در واقع روانی هم ساخته که در اون با همین ملی‌گرایی، با مرکزیت، با زبان فارسی، با پرچم ملی، با با هر چیزی که در واقع به ایران پس از جمهوری اسلامی بخواد اشاره ای داشته باشه مشکل داره. برای همین باز من میرسم به همون بحث زن زندگی آزادی که چرا تا اونجا گفتمان ها تا اونجا قابل قبول بود، تا اونجا براشون در واقع، حتی برای غرب هم همینطور، برای غرب هم در واقع اون انقلابی انقلاب اخلاقی، حالا آزادی های فردی، آزادی های زنانه بود و باش میخوان که در واقع همون باشه. برای اینکه مسئله اینه که اصلا اینها فکر نمی کنن به بعد از جمهوری اسلامی، چون نمیخوان فکر رو کنن، یعنی این نظامی که باقی مونده ترجیح میدن هر روز جوانای مردم اعدام بشن، هر روز در واقع خودشون امثال کسایی که شما اسم آوردین، حالا منم اسم میارم، مثل خانم شادی امین یا افراد دیگه ای که خودشون در واقع عامل پرونده سازی هستن برای مردم، میشینن برنامه های در واقع توی صدای آمریکا برنامه های چند ساعته دارن و خودشون همونجا عملا دارن پرونده سازی میکنن، خودشون اسم میذارن که اینها از اسرائیل بوده. حتی سر این 40,000-50,000 کشته هم ما باز باید بحث بکنیم. خب این چه اپوزیسیونه؟ چه اپوزیسیونیه که ما باید برای یک خیزش ملی که اتفاق افتاده، یک کشتار فجیعی که اتفاق افتاده و ما هنوز خیلی از ابعاد اون کشتار رو هنوز نمیدونیم، خیلی از ابعاد اون فاجعه.
1: یکی از موضوعاتی که چقدر زیبا گفتی، یکی از موضوعاتی که امروز تو این دوتا تلفن من داشتم همین دقیقه همین بود که گفتش که فلان خیابون یادته؟ گفتم آره. گفت اونجا یه میخواستن یه خونه رو بزنن، سه تا خونه دیگرم کنارش زدن. گفتم احتمالا تو اون سه تا خونه ها محافظا بوده و اینا عمق این، مثلا در مورد خود خونه خامنه‌ای که بهش میگه بیت، اون خونه خامنه‌ای هنوز نگفتن که واقعا چه کسانی اونجا کشته شدن، هنوز تعدادش رو نگفتن. و نکته خوبی رو شما بهش اشاره کردی، بفهمید گوش میدم.
3: خواهش میکنم، میگم در واقع انقدر ابعادش هنوز وسیعه، انقدر ما هنوز نمیدونیم که چه کسانی در کجا، کدوم شهرهای دور افتاده در زندان هستن، منتظر اعدام هستن. این گفتمانهایی که وجود داره در اصل با یک جور اخلاق نمایی، مثل همون اپوزیسیون نمایی، چون اینا همه چیزشون حالت همون نمایش در واقع داره، هیچ چیزشون عمق نداره، یعنی حتی وطن پرستیشون، نگرانیشون، اخلاقشون در مورد مردم هم عمق نداره، در یک سطحیه و سطحش هم گفتم تا حدیه که در واقع به چارچوب جمهوری اسلامی نخواد آسیبی وارد بشه یا به اون در واقع بیماری مزمن در واقع پهلوی ستیزی اون اصلا نباید خدشه‌ای بهش وارد بشه. بنابراین من میخوام بگم که انقدر آشوب زیاده و انقدر در واقع اینها بحث ایجاد میکنن، آشوب ایجاد میکنن که در مورد همین کشته های 50,000 تا ما باید به کسانی که اسم خودش رو میزنن اپوزیسیون پاسخگو باشیم که اصلا چقدر تعداد بوده، اصلا بحث تعداد مگه باید مطرح باشه که مثلا حتی در واقع یک جورای اینها صورت مسئله رو پاک میکنن و میرسن به این که اصلا دیما در واقع فراخوان اشتباه بوده، فردی که فراخوان رو داده اشتباه بوده، کسانی که رفتن توی خیابون در واقع گول خوردن اعضای اسرائیل بودن با همکار اسرائیل، این همه چیز رو میپیچونن. یعنی شما با هیچ کدوم نمیتونید وارد هیچ بحث سیاسی بشید، چون اینا اصلا نه موضع سیاسی دارن نه هیچ سیاسی ندارن، اینها فقط در واقع یک هویتی برای خودشون ساختن و نمیدونن چیه، نمیدونن حتی برای ایران فردا چه برنامه هایی باید باشه، هیچ چیزی نمیدونن و فقط یک جورهایی همه چیز رو به آشوب میکشن و خب میدونید برای همینه که پیش نمیره. یعنی یک اپوزیسیون حقیقی که الان ما داریم و همه میدونیم که دیگه از کسی مثل خانم عبادی هم کنار در واقع شاهزاده قرار گرفتن و در تیمشون هستن و چه نقدهایی بهشون شد. نقد که البته نمیشه گفت، خیلی در واقع ادبیات ها داره توهین میشه، بحث توهینای شد و جالبه که همیشه هم در واقع این مانیپولیشن وجود داره که طرفداران پهلوی هستن که تندن بددهنی میکنن، افترا میزنن، ولی تمام پرونده سازی ها و تمام در واقع چیزهایی که منجر به اعدام یا هر چیزی میشه، تهمت، افترا یا هر چیزی، از طرف در واقع کسانیه که الان دارن میگن که با سلطنت میجنگن، در حالی که الان واقعا بحث اصلا نه بحث سلطنت، نه بحث پادشاهی، نه بحث جمهوریه، بحث اینه که واقعا هر یک روزی که داره میگذره چند تا جوان داره اعدام میشه.
1: دقیقا.
3: حقوق بشر اینها به چیز در یک سطحی کار میکنه، حقوق بشرشون، اعتراض به اعدامشون، اعتراض در واقع به جنگشون، گزینش کردن در واقع یک جورایی، حتی اتفاقاتی که توی جنگ میفته، شما ببینید مدرسه میناب رو به چه چیزی تبدیل کردن و همین اینا باعث میشه که خودش بین اپوزیسیون تفرقه ایجاد بشه، بین مردم از احساسات مردم استفاده میکنن، یک سلبریتی محبوب رو میارن قربانی میکنن، باهاش گفتمان دیگه میسازن. اینها در واقع همه اینها یک جور آشوبیه که جمهوری اسلامی بیشتر بمونه، بیشتر بکشه، بیشتر اعدام بکنه، ولی به سمت ایران ملی نریم، به سمت ایران یک پارچه نریم، انقدر بگذره هم رژیم خودش بیفته، هم این که ایران خودش تیکه تیکه بشه و چیز دیگه ای نمیتونه باشه. یعنی واقعا هیچ آینده نگری نمیشه در این حالی.
1: همچنین ممنونم ازت. بذار فقط از منظر تاریخ بگم و اون اینه که بعد از شهریور 20 و اشغال ایران، خروج رضا شاه و اون 10 سال در حقیقت، یعنی کمتر از 10 ساله، چون از 28 در حقیقت از بهمن 27 قضیه شکل دیگه ای گرفته و اون داستان تیراندازی به شاه در دانشگاه و اون داستان فخرآرایی و همه اینا و کشته شدن اون خودش تو همون سطح دانشگاه، همه چیز رفت، معلوم نشد چی به چیه. ولی این ادبیات سخیف، این فوش دادن، تهمت زدن، اینایی که امروز ما داریم میبینیم، اینا آثار چپ در ایرانه. یعنی ریشه همه اینا در چپه، آبشخورش اونجاست، مصدرش اونجاست. نمیدونم چه دیگه کلمه ای باید استفاده کنم، اصلا ربطی به جریانای راست و لیبرال و اینا نداره. این صاف تو دل چپ روسیه و اون اخلاق چپ روسیست که امروز جامعه رو به شکل دیگه ای بگرد. نکته دیگه ای که تو فرمایش شما بود این که مثلا تا زن زندگی آزادی که بهش گفتی انقلاب اخلاقیه، زنا بتونن پوشش خودشون رو اختیار کنن، که تا اونجا مثلا غرب اومد، از اون دیدیم که براستی اومدن دیگه، بانوان بزرگ توی اروپا شروع کردن موهاشون رو قیچی کردن در اعتراض به این جریانی که جمهوری اسلامی را انداخته، تا اونجا اومدن. ولی به درستی گفتی که از اونجا بعد دیگه نمیده. بپرسیم، چون داریم واکاوی میکنیم پرکتیک در حقیقت اپوزیسیون رو، حالا بپرسیم از آقای دکتر کیوان که این چیه؟ یعنی چرا غرب تا اونجا میاد، دیگه جلوتر نمیاد و این فضاحتی که امروز باهاش روبرو هستیم رو غرب به راحتی چشم روش میبنده؟ الان داستانی که توی دریای سرخ و باب المندب و اینا ایجاد کردن، خب یه بخشی از بزرگترین آبراهه دریایی دنیا رو ناامن کردن. این چیه؟ چرا اینطوریه؟ حالا میشنویم نظر شما رو آقای دکتر. بفهمید ببینیم که چه فکر.
2: ببینید نکته جالبی خانم حاجی علی فرمودن.
1: خیلی
2: علتش اینه که جناب بهبهانی غرب نمیخواد، هیچ تمایلی نداره و هیچ اراده‌ای هم نداره که بعد از جمهوری اسلامی رو تصور کنه حتی.
1: چرا؟
2: من در همون زندگی. آها، دلیلش چیه؟ دلیلش به نظر من اینه که ترس از، یک بخشیش ترس از آشوبه، اینکه اینا میترسن آقا همه چیز به هم بخوره. خب قطعا در حال حاضر تصور اروپایی اینه که جمهوری اسلامی هرچه هست جلوی ناامنی اون منطقه رو گرفته، و ناامنی اون منطقه به معنی اینه که دیگه به ما گاز نمیرسه، نفت نمیرسه، ما دوچار مشکل سوختی میشیم، و از اونجایی که در قرابت دو دریای بزرگه برای ما مشکلات عدیده‌ای ممکنه پیش بیاد، و به همین جهت این یه مورده. و مورد دوم، دلیلش که شما میگید چرا، دلیل دومش جالبه. من تو همون دوران بعد از زندگی آزادی، یعنی توی ژانویه 2023 با یه خانم هلندی صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود، ایشون آب پاکی رو جناب بهبهانی دست من ریخت، برگشت گفت که شما ایرانی ها پر رو هستید. گفت چی میخواید دیگه؟ گفت شما باید تلاش کنید هم گشت ارشاد برداشته بشه. گفت اون شعار، یه مقدار فارسی بلد بود، گفت اون شعار این بساط گشت ارشاد رو جمع بکنید خیلی هم خوب بود. گفت باید رو همون چیز میدادید و دیگه بحث سیاسی مطرح نمیشد. و تصور اینا اینه، چیزی که خانم حاجی علی گفتن، یک، یعنی معتقد بودن جمهوری اسلامی باشه، منتها بیاد یک مقدار اندکی آزادی های مدنی مردم رو بیشتر بکنه. و دلیلش اینه که معتقدن که ایران ملی سکولار قابل پیشبینی نیست، و صد البته خیلیشون اعتقاد دارن اصلا ممکن نیست. حتی تو همون دوره زن زندگی آزادی، من یادمه این خانم آلانلا بربوک، یادتون باشه، وزیر امور خارجه آلمان، که اصلا صحبتش این بود که من، حالا به آلمانی گفته بود، من میخوام فمینیستش آزم پولیتیک رو بیارم، سیاست خارجه فمینیستی رو. ازش پرسیدن، گفتن که خانم بربوک، برای دکتر بربوک، چرا شما هنوز با عدنان طباطبایی کار میکنید؟ چرا این آقای دانیل آکرمان رو برکنار نمیکنید که مستقیما ارتباط داره با رژیم و یادم بسیار بدنامی است؟ از جریان دادگاهی میکنست این آکرمان با رژیم بود و سعی در ماسمالی قضایی داشت و این رو عملا گذاشته بود همه کاری میز ایران. آلنلا بربوک، این خانم، در یه لایف، یادم با یه خانومی که اتباقا اینم خیلی به این کنگره آزادین نزدیک، به اسم دوسنتکال، این دوسنتکال دیده آقای ببانی مافیای رسانه‌ای آلمان هن. یه خانواده کرد ایزدی هن، خانواده تکال، از اون خانواده های مافیایی که مافیای رسانه‌ای آلمان هن. به دوسنتکال گفت که دوستن تو اصلا نباید این سوال بپرسی. گفت ما کارمونو کردیم برای ایران. گفت همکاران من رفتن موهاشون رو قیچی کردن، من هم اومدم یک بیانیه رو با شور، با اشپانونگ، با شور و اشتیاق اومدم خوندم در بوندستاگ و به صلاح خشونت محکوم کردم. بعد گفت که خب کار عملی چیه؟ گفت کار عملی نداریم. گفت اقدام ما همین بود. گفت از من که انتظار ندارید بیام سفارت ببندم، سفیر اخراج کنم. گفت خیر. گفت ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که بتونیم، اما من گفتم، گفت بتونیم از این استفاده کنیم، فشار بیاریم، گفتگو بکنیم با حکومت. خب یا همون دیدار، به نظر من اون کمدی، اون فارس در زبان انگلیسی، اون کمدی دیدار خانم مسیح علی‌نژاد رو یادتون هست که آقای بهبهانی با امانوئل مکرون، که چقدر این رو در بوق و کرنا کرد. مکرون آخرش حرفش چی بود؟ گفته بود که شما آیا کسی رو دارید که اپوزیسیون گردش بیاد یک صدا باشه، صداش خونده بشه برای اقشار مختلف جامعتون. ایشون گفت که خیر، ما چنین شخصیتی نداریم. و مکرون گفت خب پس من قطعا میخوام بهتون بگم که با رئیسی و امیر عبداللهیان دیدار میکنم. این نگاه غربه، نگاهی که تصور میکنه با وجود تمام شواهد میدانی هنوز میگه مردم مذهبی هم. هنوز تصورش اینه که ایران یک کشور مذهبی است و مشکل مردم ایران اینه که یه مقدار اندکی آزادی های مدنی میخوان، به همین جهتی که مثلا جنبش سبز رو خیلی دوست داشتن، زن زندگی آزادی رو دوست داشتن. چرا؟ چون میگفتن خواسته هاش به قول خانم آجدی کوچیکه، مایکروه، خورده، با این چیزهای خورد اوکی هن، مشکلی ندارن. و با چیزهای جناب بهبهانی کلی، هر چقدر کلی تر صحبت بشه غربیه بیشتر خوشش میاد، چون میدونه که دستش بازه برای اینکه ماسپالی بکنه. طرف مثلا میگه، میگه آقا زن زندگی آزادی، خب این حالا مصداقش چیه؟ هزار تا تفسیر داره. ولی اینکه طرف بگه که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این نه، این یک خواسته خیلی مشخصیه. این ببینید اصلا چه کسی فکر میکرد که شعاری مال آپو، عبدالله اوجالان که بهش میگفتن آپو، این خب گرفت، برای دوره خود شعار پیشرویی هم بود، ولی خب مشخص بود. حالا من کاری ندارم اون بلایایی که خود این آپو بر سر زنان کرد آورد و ماجرای سکینه جانسیز و اینا واردش نمیشم. علی حال اروپایی دنبال یک چیز کوچک و کلیه که بتونه ازش به عنوان ابزار فشار و اهرم فشار رو رژیم استفاده کنه، باش به توافق برسه، به این امید که بتونن اون مثلا 22 آی بهبهانی، اینها تمام تلاششون احیای برجام بود، اینکه آیا امکان داره اینا بتونن مجدد اون برجام رو احیا کنن یا نه، برجامی که ترامپ ازش بیرون کشیده بود و قبول نمی کردن. یا برای مثال در خود امریکا شما نگاه بکنید، حتی دوره جورج بوش، شما به خوبی خاطرتون هست، جورج بوش پسر از کسانی بود که همین سازمان نایاک در دوران ریاست جمهوری ایشون بالو پر گرفت، درسته؟ و این و همین جورج بوش من مقایسه واقعا میکنم، مثلا اقداماتی که ترامپ انجام داد یک صدومش جورج بوش انجام داد برای ایرانی ها. برای ایرانی ها میگم صد، البته در تاکتیک نظامی به نظر من و در قاطعیت خیلی خیلی قوی تر از ترامپ بود، ولی کارهایی که ترامپ کرد هیچ یک از اسلافش نکرده بودن. این نگاه من به موضوعست جناب بهبهانی.
1: میشنویم فرمایش خانم مهناز در مورد فرمایشات دکتر کیوان، اگر مطلبی هست بفهم.
3: نکته کوتاهی که فکر میکنم خوب باشه که گفته بشه، ببینید نگاهی کلن غرب، حالا کلن هر چیز هر

0: ایران به هیچ عنوان در واقع اون نظم منطقه‌ای در واقع قرار نمیگیره، به خاطر اون هویت در واقع ملی، اون در واقع تاریخچه‌ای که داره هرگز نمیتونه در کنار عراق و سوریه و افغانستان و اینها تعریف بشه. و ایرانی ها هم اون در واقع افراد در واقع دیگه خاورمیانه نیستن. یعنی این یک مسئله خیلی مهمیه که اصلا غرب متوجهش نیست و سالیان دراز از قبل از همون در واقع 57 مسئله همین بوده، که مسئله این بوده که ایران حالا تفاوتی که داره خب به لحاظ ژئوپلیتیکی هم خیلی مسئله مهمیه برای قبل. یعنی اینها همه چیزهایی که دقیقا همون در واقع ساختار اخلاقی اونها جا بگه، در زبان حقوق بشریشون کاربرد داشته باشه، اینی که یک کشوری در خاورمیانه در واقع زنانش بتونن برای پوشششون انتخاب بکنن. حالا اینکه اون رژیم چقدر اعدام میکنه اونها در واقع زیر مسئله است، همونطوری که آقای دکتر گفتن همینطوره، اروپا اساسا همینطوره. یعنی مسئله فقط اتفاقا در مورد مسائل سیاسی نیست، شما با افراد اروپایی اگه همزیستی داشته باشین هیچ چیزی در واقع اونجوری عمق نداره، به عمق نمیرن. و در مورد مسئله ایران هم همینطوره، همه چیز رو میخوان همون سطحی ببینن برای اینکه قابل مدارا باشه، قابل مذاکره باشه، یک پرونده پیچیده در واقع نگهش بدارن و باش مسالمت آمیز و اخلاقی رفتار بکنن، هر 4 سال یه بار یا 8 سال یه بار بخواد رئیس جمهور آمریکا تغییر بکنه که یه سری چیزا بخواد در مورد غرب اتفاق بیفته و همین جلو برن. یعنی بیشتر از این نیست، ولی ایران و ایرانی در اون نظم حل نخواهد شد و یک نظم جدید رو در نهایت به وجود میاره. من اینطوری فکر میکنم.
1: همینطور، منم با شما همراهم. ما این اتفاق خواهد افتاد. اما باز روی همین موضوع ببین، الان امروز یه 2-3 تا خبر بود، یکی از مهمترین خبرها به نظر من این بودش که در لبنان قانونن اعدام رو در حقیقت حذف کردن از قوانین جزاییشون، یعنی پارلمانشون قانون گذاشت که نه دیگه اعدام نکنید، به جاش حبس ابد بدید با اعمال شاقه. حالا این اعمال شاقه چیه؟ یاد شاید طرف بگه من اعدام میکردی بهتر بود تو اعمال شاقه، اما حق حیات یه امریه که هیچ کس نباید از دیگری سلب کنه و حکومت‌ها کارشون اول کاری که باید انجام بدن حفظ صیانت از جان انسانه. این شغل حکومته. ما حکومت رو بر سر خودمون قرار میدیم که ما رو حمایت کنه، ما کار میکنیم، مالیات میدیم که دولت داشته باشیم. دولت کارش چیه؟ حفظ صیانت از جان ما، مال ما و آسودگی و بردن آسودگی خیال. یه موضوعی که وجود داره اینه که تو همین فرمایشات شما بود، عدم درک این غرب از کشورهایی مثل ایران، نه فقط ایران، کشورهایی مثل ایران. اینو تو ادبیات هم یه جوری میشه دید، شاید آقای دکتر کیوان تو این زمینه کار کرده، شاید اون بتونه بهم کمک کنه. ببین مثلا شعر اسپانیایی خیلی سریع تو غرب رایج میشه و مردم شاعر اسپانیش رو میشناسن، ولی ما شاعر هندی، شاعر ایرانی، شاعر عراقی اینا رو تو غرب نمیشناسیم. یعنی نشون میده که شناخت جوامع غرب از ما خیلی کمتره تا شناختشون از جوامع آمریکای جنوبی که غالبا اسپانیش هستند و اسپانیایی زبان، یعنی تبارشون به هم نزدیکه. وقتی که این مرد جوانک در اینجا میگه که ما نمیخوایم تغییر بکنه، معاون رئیس جمهور جدی میگه که چون

0: ممکنه که میلیون ها پناهنده از ایران بیان بیرون، در حالی که واقعیت صحنه این نیست. اگر تحولی در ایران پیدا شده در تمام مدت، میلیون ایرانی که نیومدن بیرون، که ما توی 88 96 88 401 همین جریان همین سال 2025 و اینها ندیدیم، 1404 ندیدیم که میلیون ایرانی از کشور خارج شه. بنابراین این نشون میده که اینا شناخت دقیقی از مردم ما ندارن. نکته دومی که تو خبر بود برام جالب بود، حرفای این کریس کریستی که روزگاری گاورنر نیوجرسی بود، یه دورم با ترامپ در انتخابات رقابت کرد ولی بعدا با هم رفیق شدن، بعد دوباره از همدیگه دور شدن. او میگه که ترامپ داره به جایی رسی که اصلا دلش نمیخواست برسه، یعنی در رده رئیس جمهورهای آمریکا کسی رو که بیشتر از همه مورد نقد ترامپ بود کارتر بود، ولی خود ترامپ تبدیل امروز شده به کارتر. رفتارش کردارش نشون میده که کاری که داره میکنه، سیاست خارجیش، همونیه که کارتر داشته. برگردیم به آقای دکتر کیوان. راجب همین موضوع دلم میخواد از شما بپرسم، عدم شناخت اینو چجوری تعریف میکنی؟ یا اینکه گفتم مثلا شاعر اسپانیایی، نویسنده اسپانیایی رو میشناسه، اسپانیش زبان رو جذب میکنه، ولی شعر فارسی، شاعر فارسی، نادرپور، نمیدونم شاملو، همه اینا، این بزرگان ما رو جذب نمیکنه، چیه دلیلش؟
1: خب به خاطر اینکه تفکرشون یه مقدار تفکر تمپلیتی و قالبیه، یه چیزی که در اونجا شکل گرفته همون رو ادامه میدن. یعنی مشکل غربی نمیگه، آقا یک فرمولی که کار کرد همون رو ادامه بده. اگر چیزی ندید خیلی سخت باورش میشه که چیز ارزشمندی هم بیرون این تمپلیت و قالب فکریش هست. بله، مثلا فرض کنید آثار اسپانیایی اومدن ترجمه شدن، خب چیز دیگری غیر از این نبود تا زمانی که مثلا شوروی سابق از بین رفت. مثلا رمان ناباکوف، ولادیمیر ناباکوف منتشر شد و فهمیدن چه شاهکاریه، و نویسندگان روس و جاهای دیگه. منتها هنوز شما ببینید نسبت به مثلا در همین ادبیات خیلی اندکه، مگر اثری باشه که باز اینا رو ببره توی اون فرض کنید که دوگانگی غرب و شرق، مثل مثلا آثار خالد حسینی، هزار خورشید تابان و باد بادک باز، The Kite Runner که فیلمش هم ساختن. این نگاه اورینتالیستی اینها به شرق است که معتقدن اینها بعد از ما پایین ترن، اینها در رده ما نیستن، هم رده ما نیستن و ما باید تصمیم بگیریم چه چیزی باید بشه. این صحبتی که خانم آجری فرمودن من بارها دیدم. غربی ها میگن که شما مگه فرقتون فکر میکنید چیه؟ دقیقا نگاه جی دی ونس از همینجا میاد. جی دی ونس ببینید یک فرد بسیار کم سواد، بسیار بیدانش، از نظر شخصیتی ضعیف، از نظر پیشینه خانوادگی فاجعه، و نظر نگرش که اصلا دیگه جاش در قره. به نظر این آدم به اینجا رسیده که بعد از این همه فاجعه آقای بهبهانی، سیاست اپیزمنت، سیاست به صدا این که ما بیاییم یه کاری کنیم اینا خوششون بیاد. چرا؟ چون اینا خیلی خطرناکن، اینا میریزن، و اصلا گفت 90 میلیون تروریست.
0: آره
1: این جملهش.
0: آره یه میلیون تروریست میفتن بیرون،
1: میان بیرون، و در صورتی که تمام داده های میدانی از همون آمار کنوانسیون به صلاح این کمیسیون کمیساری های عالی پناهندگان و صلیب سرخ و اینا نشون میده هیچ کس خارج نشد با پناهندگی، نرخش اگر پایین نیومد بالاتر هم نرفت، هم بود، هیچ تفاوتی نکرد. ولی خب نه، این با تمپلیت و قالب ذهنیش نمیخونه که معتقد ایران هم یک کشور مسلمانه. بیدت از ایتمهی به هر حال میگه اینم یک کشور مسلمانه، پس همون نسخه باید روش جواب بده، چیز دیگه ای نباید جواب بده. خب و ببینید اینها میخواستن همین برنامه رو برای اسرائیل هم بریزن. اسرائیل خب ایستاد، اسرائیل جلوی این جریان ایستاد. اسرائیل گفت من یک کشور مدرنم، من یک کشور سکولارم، من متفاوتم از همسایگانم و باید اینو بپذیرید. اینها نمیخوان این شکل بگیره. این میدونید این نکته ای که وجود داشت اینه، مثلا میگن که ما در اسرائیل وقتی نگاه میکنم به اینم اشاره کنم، نگرانی از این که آیا بین ایران آینده و اسرائیل اتحادی شکل میگیره، اینم خودش نگران کننده است. یعنی طبیعی است که کشورهای منطقه که نفوذ زیادی دارن بر آقای ترامپ، مثل آدمی مثل اردوغان، مثل امیر قطر و این افراد، و آقای اردوغان هم من بارها گفتم به خاطر اون نگاه که از ریل استیت و بنگاه املاک کسب کرده، فاقد نگاه اصولی است، فاقد اصول و پرنسیپه که بگه آقا من یک سری به صدا پرینسیپل دارم و روی اینا میخوام برم جلو، اصل دارم. نه، ایشون میگه من میخوام دو چیز رو به هم جوش بدم، معامله رو جوش بدم، اون شیتیلم رو بگیرم. این نگاه در سیاست فاجعه است. ولی در مجموع نگاه غربی نگاه خیرخواهانه ی آقای بهبهانی نیست. غرب معتقد این منطقه همشون مثل همن، بیش یا کم مثل همن، کشورهای اسلامی و باید به یک شیوه هم با اینها برخورد کرد. و اگر کسی، کشوری منظورم، چیز دیگری رو ادعا میکنه، انگار داره علیه نظم اینها قیام میکنه و اینها رو ناراحت میکنه. به همین جهتی که مثلا حمایت مردم از شاهزاده مورد پسند و پذیرش اروپایی ابدا قرار نگرفت، برخلاف زن زندگی آزادی. من یادمه توی زن زندگی آزادی همین تلویزیون دولتی آلمان یا سوئد خیلی پوشش میدادن. یعنی مثلا توی جام جهانی بین دو تا نیمه مثلا بازی آلمان و ژاپن به یک میلیارد، مثلا یک میلیارد و 500 یه دفعه شما میدید که مخاطب داره اون بازی. خب ولی پخش میکردن، خبر ایران رو بین دو نیمه پخش میکردن، اونم بازی آلمان. در این دوره خیلی کمتر شد. و یک نکته دیگه، در این دوره من چند وقت پیش یک مستندی دیدم مال شبکه تاگسشاو، شبکه خبری دولتی آلمان، در مورد شاهزاده رضا پهلوی. فاجعه بود. یعنی من باورم نمیشد که شبکه دولتی آلمان که یک شبکه بسیار محافظه‌کاره، یک شبکه‌ای که هر چیزی رو باید بره بارها و بارها صحت سنجی کنه، راستی آزمایی کنه، این شبکه اومده بود با نماینده مجاهدین خلق صحبت میکرد و با شادی امین صحبت میکرد و از این صحبت اینها رو با همدلی میپذیرفت، با اون خبرنگاری که از شاهزاده سوالات بی ربطی کرده بود. مردم خب خیلی نگاه انتقادی بهش داشتن، توی توییتر کامنت های تندی علیهش نوشتن، با این فرد صحبت کرد و یک تلاشی از سوی شبکه خبری دولتی آلمان برای زدن شاهزاده دیگه تا اون موضع چیزم نداشتن، اون موضع در ظاهر بی طرف. تای قضیه جریان اینه، خودشونم میدونن، به جور به شاهزاده رو شما بذاری کنار، اپوزیسیونی وجود نداره.
0: نه،
1: اپوزیسیون ها ساختگی هن، اپوزیسیون ها فیک هن. آقای مجید زمانی پاسدار سابق میشه کرتیکر و حامی مالی این جریان. یک آدم، جناب بهبهانی، خیلی صادقانه عرض کنم، لوزر، یک لوزر به تمام معنا به اسم شهریار آهی. و این آدمایی که هر جا رفتن گند زدن، هر جا هر پروژه‌ای که شروع کردن با شکست بود، هر شرکتی که توش رفتن ورشکست شد، باز ولله میکنن، باز میان، باز ادامه میدن. اون پروژه ققنوس چی شد، پروژه سیمرغ چی شد، صد تا پروژه اینا تعریف کرد، ولی باز هم خریدار داره. خب این فاندی که برای مثال به این مؤسسه چیز بود داده بودن، یه مؤسسه بود مال شادی امین و شادی صدر به اسم ابا، عدالت برای ایران، این مؤسسه ابا هیچ کاری نکرد، چه در زمینه عدالت چه در هر زمینه دیگه.
0: نه ابدا.
1: یک کمپانی با 5 پوند در انگلستان اینا ثبت کردن این سازمان رو با 5 پوند، و از قبلش صدها هزار پوند و یورو.
0: آره دیگه، کتابای رازی مستقی رو برداشتن ازش بهره بردن دیگه.
1: و باور نمی‌کنید جناب بهرانی،
0: میگم کتابای ایرج و ایرج مستقی رو برداشتن ازش بهره بردن دیگه. عبادورشین بود دیگه.
1: ببینید من یه نکته خدمتتون عرض کنم، یک دوستی من اینجا دارم، این یک بار یه حرفی زد که خیلی این دو سه نفر از این آدمای شادی همین خیلی ناراحت شدن. داشت شادی همین خاطره تعریف میکرد، میگفت من به خاطر اون صندلی که شادی صدر روش نشست و ازش عکس گرفت، صندلی عاشورا ساخته خانم فروهر، گفت من اون صندلی رو 15,000 یورو خریدم از خانم فروهر، همین خانم فروهر که حالا ببینم میپردازیم. بعد این دوست من گفت، من جالبه، گفت من دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک تو برلین، 3 ماه داشتم جنگ میکردم با بانکش بارکاسه که به من یک کردیت 1,000 یورویی بده، نمیداد. گفت بابا چه بدبختی، اینا به من با 1,000 تا تضمین و ضمانت یک کردیت 500 تایی دادن، ولی 1,000,000 یورو فاند میدن به فردی که سواد تحصیلیش 3 راهنمایی هم نیست.
0: خب
1: این ببینید غربیه، و اتفاقا مثلا جناب بهبهانی خیلی عذر میخوام، اینم طولانی یه مقدار شد ولی حیف میاد نگم، همین خانم فروهر، ببینید خانم فروهر یک بار یکی اومد توی توییتر نوشته بود که یاد بگیرید این فرد، حالا کی بود این حرف زده بود؟ پسر صادق آهنگران، نوه خون خمینی بود، بلبل خمینی،
0: آره
1: پسرش بلبل خمینی، پسرش محمد علی آهنگران که یکی از این تراستی ها و یکی از یه شخصیت بسیار فاسده در دبی ساکنه، اومد گفت که یاد بگیرید شرف رو از خانوم فروهر که پدرش و مادرش رو برخورد کشتن به، میگفت حالا به روایتی نظام دست داشت، ولی انقدر این زن شریفه که موقع دفاع از ایران میاد شکایت میکنه از مسئولان آلمان که شما چرا به صلاح محکوم نکردید، چرا اون حمله اسرائیل رو محکوم، چرا اسرائیل رو اصلا پذیرفتید، چرا اینجوری کردید اونجوری کردید. ببینید یک شخصیتی که منو یاد یودنرت میندازه، وقت در هولوکاست هم های بهبهانی زمانی که این یهودیان رو میبردن در این به صلاح کانسنتریشن کمپس، یه چند نفری رو پیدا میکردن، یهودی هم بودن ولی با نازی ها همکاری میکردن برای انتقال این افراد تا مثلا 2 روز زنده بمونن. این خانم فروهر منو بیشتر یادمون میندازه، و اینکه که میبینم که خیلی جالب، اینها همه عماد الدین باقی، خانم فروهر، محمد قوچانی، همه جمع شدن. آقا مثلا شما نگاه بکنید، این آخونده بود، این چیز عذر میخوام، مداحه کی بود اسمش؟ این که رجب زاده.
0: امروز میدونی که امروز گفته که انتظامی، معاون نیروی انتظامی گفته این اصلا داستان شخصی بوده، اصلا هم سیاسی نبوده و اینا. بذارید که آقای دکتر، ببخشید کلامتو قطع میکنم، بهاد دیر وقته، در اتریش هم دیر وقته، خانم هاجری رو بیش از این معطل نکنیم، بها این بانو هم باید به زندگی شخصیش هم برسه. بفرمایید خانم، نظرتون رو بگید، پیام آخر با شما و ما از حضورت مرخص میشیم. شما بتونید به بقیه مشاوره بفردازید. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: سپاس از شما، ممنونم که اول من دعوت کردید و اینکه فکر می‌کنم گفتنیا رو خودتون همه رو کامل گفتید و میخوام دوباره تکرار بکنم اینکه ممکنه که در واقع طول بکشه از اون چیزی که حالا همه ما آراده ما به یک هیجان در واقع جمعی داشتیم و فکر میکردیم که قراره که یک اتفاقی خیلی زود بیفته و الان با یک سری موج ناامیدی طرف هستیم که خب البته خیلی حق دارم، یعنی مردم داخل ایران واقعا این کاملا طبیعیه چون واقعا زندگی وجود نداره. اما میخوام دوباره برگردم به حرفی که زدم، من باز هم باور دارم و فکر میکنم که این بار ممکنه که حالا با کمی از اون چیزی که ما انتظار داشتیم طولانی تر بشه، ولی من فکر میکنم در نهایت ایران نظم خوش رو پیدا میکنه. یعنی
1: من یک سوال عرض بخوام، میتونم
2: بپرسم؟
1: خانم حاجی علی میخواستم، چون حیف این نکته رو جناب بهبهانی به نظرم ایشون دی توضیح بدن. نظرتون خانم مهناز در مورد این سلبریتی ها، به ویژه سلبریتی های خانوم مثل مثلا بهناز برگزیده و سبا سفری و چه میدونم همین زن بیژن مرتضوی و مونا کاکابند و اینا چیه؟ این سلبریتی های به صدا خانومی که جمهوری اسلامی هم باشون خیلی کار میکنه و آزادانه هم همه جا میگردن و به صدا خیلی سعی در نرمال سازی میکنن، دوست داشتم در این زمینه هم بشنوم نظرتون.
0: بفهم
2: حقیقت خیلی از این اسما رو وقتایی که در واقع یه خرابکاری میکنن و بعد در توییتر مردم جدیدن هم زمان خیلی طولانی نمیشه که مردم واکنش نشون میدن، آدم خیلی اصلا نمیشناسنشون و تازه بعدش آدم متوجه میشه که واقعا این سیستم همون چیزی که گفتم در واقع یک اکوسیستم اخلاقی روانیه که یک سری آدم هایی که حالا یک اشتراکاتی از نظر در واقع روانی شخصیتی دارن در واقع میشن ابزار بقای حکومت. یک سلبریتی امثال اینها خب دنبال دیده شدن، یکی دنبال پوله، یکی در واقع عقده بیماری و مشکل در واقع پهلوی رو داره، یک کسی با ایران ملی مشکل داره، یک کسی با پرچم مشکل داره. در نهایت به هر کدوم که بخوایم بررسی بکنین در واقع میرس به اون هسته اصلی که همه یک جورایی انگار ساخته خود جمهوری اسلامی هستند. یعنی حالا این سلبریتی هایی که حالا ظاهرشون متفاوته از خود جمهوری اسلامی تغذیه میشن، یعنی پول میگیرن، کار میکنن، همکاری میکنن، باورشونه، بعضی ها اصلا سطحشون همون حده، حدشون در همون حده و اصلا جزوی از دستگاهن. یعنی خیلی از بازیگرایی که حتی الان دارین میبینین که خیلی پیشکسوت ها رو دیدیم که در واقع توی این شبهایی که رفته بودن برای در واقع با پرچم جمهوری اسلامی بر علیه آمریکا و طرفداران پهلوی و اینها در خیابون شعار میدادن، اینها همه بخشی از همون ساختارن، بخشی از همون نظامن و هرچی که میگذره فقط چیزی که داره روز به روز عیان‌تر میشه اینه که اینا به همدیگه میرسن. یعنی یک جور در واقع تقابلی که ما شاید فکر میکنیم یه روزی مثلا امثال حالا همسر بیژن مرتضوی رو بخوایم مثلا با یه سلبریتی حکومتی مثلا ببینیم، ولی داریم میبینیم امثال اون در واقع علی ضیا خیلی ها با اون مصاحبه کردن. یعنی به یه حدی رسیده که انقدر آشکار شده که این در واقع این انقلاب ملی صورت نگیره که نظام داره از تمام در واقع دستگاهاش استفاده میکنه و چه کسی که تو نیویورک تایمز کار میکنه، چه کسی که حالا میره برنامه مبتذل و سخیف و در واقع اجرا میکنه، چه کسی که بلاگره، چه کسی که نمیدونم فود بلاگره، یه کسی که در واقع بیوتی بلاگره، اینها همه در واقع در نهایت در خدمت همون سیستم و موندگاری جمهوری اسلامی هن. ولی باز تکرار آره
0: برای که خودش تو بقاش درونه دیگه، خودشو بقاشو تو اون میبینه اون نباشه که این معنی پیدا نمیکنه. که ببین تو ایران یه چیزی که وجود داره تبعیضه، واقعا تبعیض داره بیداد. از اولین نظام پایش بر تبعیض بود، خودی غیر خودی، این تبعیضه. تو همین دستگاه نمیدونم اینستاگرام و فیسبوک و اینا میبینی اینقدر جوون با استعداد هست، اینقدر آدمای دانشمند زیرک دانا وجود دارن که امثال علی ضیا و واشقانی و اینا به گرد پاشون نمیرسن. یه آدمی مثل اکبر عبدی یه آدمی بود که ذاتن آرتیست بود، تو ذاتش بود، نه مدرسه رفته بود، چرا کانون رفته بود، محصول بهار درس اونجا دوره دیده بود بعد، ولی همین آدم درجه یک سینما رو اینا نابودش کردن، اینا به بلاهت کشیدنش، به فضاحت کشیدنش. من خوشحالم که اون مرد، برای اینکه خرابش کردن، اون چیزی که باید میشد نشد و به فساد و منقل و تهیاک و فلان و همه اینا. اینه گره ما، گره ما تبعیضیه که تو همین اپوزیسیون هم من همیشه میگم این پوزیسیون تصویر مجاز، یعنی اپوزیسیون تصویر مجاز پوزیسیونه، مثل تصویر تو آینه میمونه، بر اساس اون شکل گرفته، خصوصیات شبیه اون میشه. اپوزیسیون دوره شاه با اپوزیسیون دوره خمینی فرق داشت، اپوزیسیون خمینی با اپوزیسیون علی خامنه‌ای، اپوزیسیون رفسنجانی، همه اینا با هم دیگه فرق داره. و هرچی فساد در این نظام ریشه دارتر شد، تبعیض بالا گرفت، نقش اپوزیسیون هم تو همون روند شکل گرفته. باید فکری کرد و از این مخمسه رخت خودمون رو بیرون بشه. خانم بسیار ازت ممنونم، صمیمانه تشکر میکنم و ازت اجازه میخوام در فرصتهای دیگر ما بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. از اینکه تا این دیر وقت همراهی کردی نهایت سپاس دارم و اگر آقای دکتر اجازه بده از حضورت مرخص بشیم کوتاه با آقای دکتر همین بحث رو تا یه 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم. ممنونم از شما، متشکرم، تشکر میکنم. شب شما بخیر. آقای دکتر من در خدمت شما هستم، اگر میل دارین بله میتونیم این گفتگو رو تا 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم. بفرمایید بشنوید.
1: بله ببینید این نکته‌ای که شما میفرمایید دیسکریمینیشن، تبعیض واقعا چیزی است که، یعنی ببینید تز شما خیلی درست، اپوزیسیونی داریم و پوزیسیونی داریم و این اپوزیشن تصویر این پوزیشنه که به یه نوعی حالا داریم میبینیمش، همون روابط، همون فساد، همون تبعیض و دیسکریمینیشن علیه هم دیگه. و یک بیماری هم جناب بهبهانی، من اول عرایزم من اشاره کردم، این نگاه عجیبی که همه میخوان زیرا به هم دیگه رو بزنن، نفرتی که گروه ها از هم دارن، این که انقدر این نفرت ریشه داره که امکان همگرایی رو عملاً از بین برده. ولی نکته اساسی اینه، من یکی دو دفعه این رو با همین افراد صحبت کردم، گفتم خب شما ببینید شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد در یک جایی مثل تورنتو 400,000 نفر اومدن، 450,000 نفر اومدن بیرون، در مونیخ وسط هفته 250,000 نفر اومدن بنا به آمار پلیس مونیخ. خب اینها ولی فراخوان دادن 7 گروه کردی، فراخوان دادن فکر میکنم به 900 نفر نرسید تعداد شرکت کننده ها. خب وزن این گروه ها مشخصه، کاملا مشخصه از میزان به صدا اون تمایلی که مردم دارن، علاقه که نشون میدن، به راحتی میشه فهمید وزن سیاسی هر کس چقدره، کتن کیه، اینو میشه فهمید. منتها این اجبار، این اصرار بر ادامه این بلاهت واقعا هم شرم‌آوره، هم به یه صورتی تراژیکه، به صورت تراژیک. مثلا جناب بهبهانی، هر چقدر من نگاه میکنم دلیلی پیدا نمیکنم که چرا گروه های کردی، ببینید شما یادتون هست گروه های کردی به کسی که با حکومت همکاری میکرد میگفتن جاش، یادتونه؟
0: بله خب،
1: به کسی که میگفتن جاش، به کسی که با مجاهدین خلق همکاری میکرد میگفتن دوبله جاش. اما الان شما میبینید که اینا با هم ظاهرن خیلی هم خوب رفاقت کردن و معاشرت میکنن و یه جوری داداشی شدن. چرا؟ چون این نفرت مثلا از پهلوی اینقدر قویه. توی برنامه خدمت شما در یکی دو تا برنامه پیش عرض کردم، مثل مثلا امریکا چطوره، این نفرت از یهود اینقدر زیاده در بخشی از این جامعه که شما میبینید اون اولترا لفت رو، جنگویغو رو کند، اون آناکاسپاریان رو میشونه کنار راست افراطی مثل کندس اوینز و اینا، نزدیک میشن، فراموش میکنن اختلافات خودشون رو. اینقدر چیز زیاده در مورد اینا، این نفرت از پهلوی اینقدر زیاده که تمام این گروه ها رو کنار هم جمع میکنه. واقعا من حالا خانم حاجی علی رفتن، من داشتم اینو عرض میکردم، عماد الدین باقی گفته صدای پای فاشیزم میاد، بوی فاشیزم من دارم میشنوم. یک قتل ناموسی یک مداح برای ایشون
0: بابا، اینجا الان خودش گفته، بابا خودش داره میگه.

0: مهاج علی رفتن، من داشتم اینو عرض میکردم، عماد دین باقی گفته صدای پای فاشیزم میاد، بوی فاشیزم من دارم میشنوم، یک قتل ناموسی یک مداح برای ایشون
1: بابا اینجا
0: مساوی با
1: الان
0: فاشیزم.
1: خودش گفته، بابا خودش داره میگه، دوست پسرش صدا کرده، به دوست پسرش گفته اینطوری اونطوری، اونم گفته خب صداش کنی گوشه قلبت ترتیبش میدیم. این چیزی بوده که پخش شده و همین دلیل اینا دست باچه شدن، اومدن وسط و گفتن که اصلا اینجوری نبوده و این یک ماجرای معمولیه. محسن رضایی نه این نیست، یه اونم فامیلی

0: ترتیب شو میدیم. این چیزی بوده که پخش شده و همین دلیل اینا دستپاچه شدن، اومدن وسط و گفتن که اصلا اینجوری نبوده و این یک ماجرای معمولیه. محسن رضایی نه این نیست، یه اونم فامیلیش
1: داره مثلا شاقی در بیسی فلان گفت، چه میدونم نادر سلطانپور مجری سابق بی بی سی برای مثال چنین گفت، نادر سلطانپور موازه که الان میگیره فرق زیادی با نویسندگان تسنیم و شرق و مشرق و اینا نداره. یکی اون نگاه غرب ستیزانه، یهود ستیزانه، اون نفرت شدید از پهلوی و یه نگاه محور مقاومتی. خب اینا رو به هم نزدیک میکنه، منتها اینها آیه ببینید درس هم نمیگیرن. هیچ کس به اندازه اکثریتی ها سعی نکرد آخوند رو و کلن این حکومت رو خوشحال کنه و چاپلوسی کنه و سعی در قانع کردن اینا داشته باشه که ما دوستتونیم. به واقع هم همینطور بود. حتی دیگه فرخ نگهدار اخیرا گفته آقا من دیگه اپوزیسیونم نیستم، اشتباه کردیم، ما دلسوز نظامیم. لاجوردیشون رو به اسم کوچیک صدا میزد، میگفت فرخ هم اومده بود، فر به فرخ هم اینو گفتم. و این فاجعه‌ای بود که به نظر من برای اینا شکل گرفت و الان ایشون ملیحه محمدی و خیلی های دیگه اصلا اکانت های توییترشون کامنت ها رو بستن، چون میدونن که حتی یک کامنت معمولی و خونسا هم دریافت نمی کنن. خب یه بخشی هم های بهبهانی هستن، این خانم مینا احدی برای مثال که اومد، جالب بود، بهش گفتن خانم شما به جز شاهزاده رضا پهلوی چه کسی رو دارید؟ آلترناتیبتون چیه؟ گفت آها آلترناتیب ما چیه؟ توماج صالحیه. خب ببینید این از بداهت و واقعا بیسوادی یک فرده که توماج صالحی رو بذاره کنار شاهزاده رضا پهلوی و بگه اگر شما شاهزاده رضا پهلوی رو دارید ما توماج رو داریم. خب و در چیز ببینید این هم من تکمله اضافه کنم، اون میلی که این گروه ها به زن زندگی آزادی داشتن یه بخشیش همون چهره بود. برای مثال حسین رونقی، اصلا حسین رونقی کجاست؟ ببینید حسین رونقی، این آقای توماج صالحی و یه دختری بود، یک دختر مال چیز بود، لرستان بود، که قبلش دعوا کرده بود توی اتوبوس بر سر حجاب، اون دختر چادری گازش گرفته بود. ببینید میگفتن اینها از خانواده های پایینن، بوی خاک و رنگ و تربانتین میدن و بر میگردن به همون ایده طبقه کارگر و اصالت طبقه کارگر و همون حرفا، این همون با یک سری حالا یک روکش مدرن تر. به همین جهت توماج صالحی و من یادم بهروز فراهانی میگفت که این یه چیزی بود به اسم 1500 تصویر شورای جوانان محلات تهران، بهروز فراهانی یادتونه میگفت این الفبای سوسیالیسمه، میگفت این که شما، میگفت این که یک پرچم بالا نرفته، یک بار اسم رضا پهلوی رو کسی نشنیده و همه چیز داره به صورت شورایی انجام میشه، میگفت این معلومه که جامعه داره به سمت درستی میره و این آغاز مثلا سوسیالیسم و حکومت شورایی، شوراهای جوانان محلات و از این صحبت ها. خب این نشون میده تغییری در اینا رخ نداده، همون فکر، همون صحبت و البته اون نکته تاریخی، سرنمون تاریخی که شما اشاره کردید، اون خصایص نفرت، تبعیض، این دیسکریمینیشنی که علیه همدیگه اعمال میکنن، واقعا رو به مهره مانعی تبدیل کرده، مهره مضر و مانعی تبدیل کرده. کارشون هم همونطور که خانم آجری گفتن، ما واژه‌ای داریم در عبری هم به کار میره ولی اصلش عربیه، به اسم فاودا. این فاودا یعنی کیاس،

0: آشوب. کاری که اینا میخواد فقط انجام میدن آشوبه، فاودا. اینکه بیان یه جایی رو با آشوب بکشن و فضا رو گلالود کنن، شلوغش کنن تا همین جلو بره. چرا؟ چون میگن اگر شاهزاده پهلوی، شاهزاده اگر پاش برسه تا در اون بال باش شانسی نداری. اما
1: نه معلومه هیچ کس شانس نداره،
0: نداشته باشه ای بسا ما یک شانسی داشته باشیم. یعنی نگاه و منطقشون همینه. حالا من دیگه فرمایش من
1: نه ارزم به حضورت که اینجا خبر هست قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی درباره پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده گفت این پرونده سیاسی و امنیتی نیست و آن را یک پرونده عادی توصیف کرد. روایت تازه تحکیم ملت از مرگ آبروریزانه منابع حکومتی. واقعیت ماجرا مرگ بر اثر سوء مصرف و تلاش برای پنهان کردن آن بوده. به گفته این منبع آگاه مدعی مذکور طی حدود 6 ماه با خانومی در ارتباط بوده و در روز حادثه نیز به محل اقامت او رفته است. او در آنجا بر اثر سوء مصرف مواد دچار اووردوز شده و جانش را از دست داده. نمیدونیم اینا رو، ولی این که معاون انتظامی گفته آقا این یه قتل سیاسی امنیتی نیست، بی خودی پروندهش اینجا. اما همه اینو میبینی، همینی که این اومده این حرفو زده ادامه همون قبلی است. یعنی با ایجاد دیسکورس های متفاوت و متضاد سعی در گمراه کردن جامعه داره. هیچ قصدی برای روشن کردن قتل و نمیدونم کی قاتل بوده و کی مقتول بوده اصلا نداره. همه حرفایی که میزنی از نمیدونم احمدی نژاد یو بیاره پروندهشو به کی بیرون بذاری بگی که احمدی نژاد گفته که بله این حسین طاهبی میبینه این دیوونه است، این آدم پرونده درست میکنه و این اون موقع من رئیس جمهور بودم مخالف بودم گفتم نه، ولی آوردنش. کی آوردش؟ ای تو مخالف بودی این انتصاب به واسطه رئیس جمهور صورت میگیره تو شورای امنیت، نه اینکه یک کسی از بیرون بیاد اینو حکم کنه بگه تو برو تو این اتاقه، رئیس جمهور باید امضا کنه. بنابراین همه این حرفا فقط اون دروغی است که تو جامعه دائم داره قل میده و ما رو اسیر این دروغا کرده. اپوزیسیون خارج کشور هم از این دایره بیرون نیست. همین صحبت که الان اینجا شد که کیاک گفته که من ایشون رفتارش پادشاه، خب چون پادشاه نیست، مگر رضا پهلوی پادشاهه؟ شما فکر میکنی رضا پهلوی پادشاهه آقای دکتر کیوان؟ ایشون پادشاه نیستش که. کی گفت این پادشاه؟ ایشون فرزند آخرین پادشاه ایرانه و داره خودش میگه که من از این موقعیتم از جایگاهم دارم استفاده میکنم. توی گفتگو هم داره با اون پسر شاهینه، نمیم چیه اسمش، نجفی، اونجا هم میگه میگه آقا من آزادیم و فلان اینا رو که ول نمیکنم که بیام دنبال تو بیفتم. داره همه رو به قول فرنگی ها سکریفای میکنه. خب آدمی که 60-70 سال اینجا زندگی کرده مگه میتونه ول کنه بره ایران زندگی کنه؟ اما فرودگاه بیاد بیرون و صرفه میزنه. بنابراین همه اینا در جهت انحراف افکار جامعه است. یک کلمه واکاوی پرکتیک اپوزیسیون همینه که باید بیسته و در مقابل همه این دیسکورس هایی که مرتب از طریق قدرت توضیح میشه تو جامعه باش مقابل. کار سختیه، کار آسونی هم نیست. ممنونم به حال اگه هست بفرمایید.
0: سلامت باشید، امیدوارم که باز حالا بتونیم بحث داشته باشیم.
1: حتما.
0: ایام خوشی آرزو میکنم.
1: ممنونم از شما که تا دیر وقت همراهی کردید.
0: سپاسگزارم. سلامت باشید.
1: مرسی. بها شنیدیم فرمایشات این عزیزان رو، آقای دکتر یحیی کیوان، خانم فرناز حاجی‌علی رو. امیدوارم بیدار شیم و این جامعه رو نجات بدیم. ما تو خارج کشور این توان رو داریم اگر که بخوایم، چون باید بخوای. میخوای بری کنار دریا، میخوای بری نمیدونم کوه، میخوای بری دشت، میخوای بری مدرسه، میخوای بری، همه اینا از خواستن شروع میشه. بعد میری تواناییاتو اندازه میگیری، کجاش کمه، کجاش اضافه است، کجاش چطوره، چی چطوره، همه رو پیدا میکنی. اولش خواستنه، از اینکه دنبال میکنی. نهایت سپاس دارم برای شما خوبان، مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از تک تک شما که این برنامه ها رو دنبال میکنید. ویدیوی برنامه رو خواهشن لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و از طریق کامنت ها من میتونم ارتباط با شما برقرار کنم. حمایت مالی نیاز منه، اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باشی. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت. تا فرصت دیگه متشکر از شما، ممنون.
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com

استوآرتریت شامل تغییراتی در ساختار غضروف و همچنین در استخوان‌ها و بافت‌های اطراف اونه. این تغییرات میتونه شامل تشکیل استئوفیت‌ها یا خارهای استخوانی باشه که زائده‌های استخوانی هستند. با گذشت زمان استئوآرتریت میتونه بدتر بشه و نه تنها غضروف بلکه عضلات، ربات‌ها و غشاهای سینوویار را نیز تحت تأثیر قرار بده. این یک بیماری پیچیده است که میتونه به شدت بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تأثیر بذاره. افراد مبتلا به استئوآرتریت ممکنه با چالش‌های روزانه، مخصوصاً هنگام راه رفتن، بالا رفتن از پله‌ها یا انجام سایر فعالیت‌های بدنی مواجه بشن. من خودم هم به علت پیری این مشکل رو دارم، کمی هم در مفصل اونجایی که انگشت شست دست به مچ دست وصل میشه و هم در زانوها. معمولا به شوخی میگم زانوهای من موزیسین هستن، یکیشون میزنه یکیشون هم میرخصه. بله، برای کمک به مدیریت این بیماری درمان‌های مختلفی در دسترس است. فیزیوتراپی با استفاده از گرمودرمانی یا ماساژ میتونه در طول توانبخشی از بیماران پشتیبانی کنه. تکنیک‌های مختلفی مانند طب سوزنی یا تحریک الکتریکی نیز برای ارتقای سلامت در حال بررسی هستند. استئوآرتریت بیماریه که میتونه افراد رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده، اگرچه در بزرگسالان مسن‌تر شایع‌تره. تحقیقات مداوم در مورد درمان‌های نوآورانه امیدی برای بهبود مدیریت این بیماری ایجاد می‌کنه. علائم استئوآرتریت. تشخیص علائم اولیه برای مدیریت بهتر درد مفصل. خب، علائمی که هست صدای تق‌تق یا جیرجیر در مفصل در هنگام حرکت، مخصوصا روی زانو، کاهش دامنه حرکتی، درد مفصل که بهش میگیم آرترالژی، خستگی عضلات، تورم مفاصل، سفتی مفاصل مخصوصا بعد از یک دوره عدم فعالیت. منظورم از سفتی مفاصل یعنی سختی حرکت مفاصل. احساس گرما در مفاصل آسیب دیده. حالا تشخیص استئوآرتریت. تشخیص استئوآرتریت یک فرایند حیاتی برای تعیین بهترین رویکرد درمانی است. این روش اغلب به معاینه فیزیکی کامل و سابقه پزشکی متکیه. پزشک معمولاً سطح درد، سفتی مفاصل و هر گونه محدودیت حرکتی را ارزیابی می‌کند. آزمایش های تصویر برداری مثل یک رادیوگرافی ساده ممکنه برای تجسم وضعیت مفاصل انجام بشه. این تصاویر به شناسایی علائم مشخصه آرتروز مثل ساییدگی غضروف یا تشکیل استئوفیت ها کمک میکنه. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد بافت های نرم اطراف مفصل، MRI ممکنه درخواست بشه. آزمایش های خون معمولا برای تشخیص آرتروز استفاده نمیشن، اما ممکنه برای رد سایر بیماری ها
انجام

بشن. به عنوان مثال آزمایش ها میتونن سطح التهاب رو ارزیابی کرده و به رد بیماری های روماتیسمی کمک بکنند. پس از تشخیص چندین گزینه درمانی در دسترس است. رویکردهایی برای مدیریت درد و التهاب اغلب مورد بحث قرار می گیرند. این رویکردها ممکنه شامل فیزیوتراپی باشه که به بهبود تحرک مفاصل و کاهش درد کمک میکنه. درمانهای دستی مثل ماساژ و طب سوزنی میتونن تسکین ایجاد بکنن. استفاده از ترموتراپی چه گرما یا سرما اغلب مفیده. دستگاه‌های تحریک الکتریکی عضلات هم ممکنه برای تحریک عضلات و کاهش ناراحتی به کار گرفته بشه. یک برنامه توانبخشی شخصی اغلب با ترکیب تکنیک های مختلف متناسب با نیازهای بیمار تهیه میشه. نکته کلیدی اینه که هر درمان به طور مفصل با متخصص مراقبت های بهداشتی مورد بحث قرار بگیره تا از یک رویکرد ایمن و مؤثر اطمینان حاصل بشه. بنابراین مدیریت آرتروز یک مدیریت یک پارچه است که در آن هر مرحله از بیماری برای رفاه بیمار ضروریه. حالا چه عوامل خطری آسیب پذیری بیمار رو زیادتر میکنه؟ فعالیت های شغلی یا ورزشی پرفشار، سن بالا، امان از این سن بالا، سابقه آسیب های مفصلی، سابقه خانوادگی آرتروز، وابستگی طولانی مدت به داروهای ضد التهاب، ناهنجاری های مادرزادی یا ناهنجاری های مفصلی، وجود بیماری های التهابی مزمن، سبک زندگی بی تحرک یا عدم ورزش منظم و بالاخره اضافه وزن یا چاقی. درمان آرتروز میتونه کیفیت زندگی افراد مبتلا رو تا حد زیادی بهبودی ببخشه. رویکردهای متعددی برای تسکین درد و کاهش التهاب وجود داره.

این در مانها هم ببخشی آقا یک کمی آب به لیوان اون اضافه کنیم. بله درمانهای اینا هم در آینده پیدا خواهد شد، موقعی که بشر از عقل و دانشش به جای نابودی همدیگه برای کمک به همدیگه استفاده بکنه، اون موقع درمانهای ساده تری برای همه بیماری ها پیدا خواهد شد. همه بیماری ها قابل درمانه غیر از حماقت. خب برگردیم سر داستان خودمون. گرما درمانی برای مثال میتونه بسیار مفید باشه. از گرما برای افزایش جریان خون و شل کردن بافت‌های همبند استفاده میشه. این به کاهش سستی مفاصل و تسکین اسپاسم عضلات کمک میکنه. گرما رو میتوانیم با استفاده از کیسه آب گرم یا حمام پارافین یا حتی با سونوگرافی برای گرم کردن بافت‌های عمیق‌تر استفاده بکنید. برعکس گرموتراپی، از سرموتراپی هم میتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا برای درمان دردهای حاد. سرموتراپی میتونه التهاب رو کم بکنه و درد در نواحی آسیب دیده رو بی‌حس بکنه. مهم اینه که از سرما برای بافتایی که گردش خون کمتری دارن استفاده نشه. تحریک الکتریکی، بهش تنس هم میگیم، تحریک الکتریکی یکی دیگه از تکنیک‌های مفیده. این روش عضلات رو از طریق الکترودهایی که روی پوست قرار داده میشه و پوست رو تحریک میکنه استفاده میکنن و این به جلوگیری از آتروفی عضلات کمک میکنه و همینطور میتونه دردهای مزمن مثل دردهای ناشی از آرتروز رو تسکین بده. تراکشن تراپی میتونه دردهای مزمن گردن رو تسکین بده. این روش شامل کشش ملایم گردنه که اغلب همراه با تمرینات توانبخشی انجام میشه. ماساژ هم میتونه نقش مهمی در درمان داشته باشه. به آزاد شدن تنش عضلانی و کاهش تورم کمک میکنه. با این حال باید توسط یک متخصص واجد شرایط انجام بشه. ببینید، باز یه پرانتز اینجا باز کنم. برای طب مکمل مثل ناتوروپاتی، مثل استوپاتی، مثل ماساژ درمانی، مثل گیاه درمانی، مدارس مختلفی وجود داره که سطح این مدارس در یکسان نیست. ما تو همین استان ما مدرسه ای داریم دیپلم ناتوروپاتی به شما میده که میتونین خیلی سریع انجام بدین، میتونین 6 ماه دیپلمشو بگیرین و مدرسه هست که بخواین دیپلمشو بگیرین 4 سال طول میکشه. مسلمن کسی که 6 ماه درس خونده سوادش به اندازه کسی که 4 سال درس خونده نیست. اگر از تکنیک خجالت نکشین، اگر از این طب مکمل میخواین استفاده کنین، همینطور مثل سوزن درمانی بپرسین شخص کدوم مدرسه درس خونده، روی انترنت درباره اون مدرسه تحقیق کنید، ببینین عضو کدوم انجمنه. چون انجمنهای که گفتم مثلا انجمن ناتوروپاتی کبک هر مدرسه ای رو قبول نداره. همینطور برای ماساژ تراپی هر کی میتونه بگه من ماساژ تراپیستم، ولی بپرسید کجا کدوم مدرسه درس خونده، عضو کدوم انجمن ماساژ درمانی، تحقیق کنید. بله ببخشید. طب سوزنی یک روش جایگزین

اسپرینه که میتونه تولید اندروفین رو تحریک کنه و به مسدود کردن درد کمک بکنه. این تکنیک هم باید توسط یک متخصص طب سوزنی دارای مجوز انجام بشه. به طور خلاصه یک رویکرد متنوع با استفاده از این درمان‌ها میتونه تسکین قابل توجهی برای مبتلایان به آرتروز ارائه بده. در هر صورت هر کدوم از اینها رو میخواین انتخاب بکنین، باید با اون متخصص مراقب بهداشتی یک برنامه درمانی مناسب تهیه کنین و اجرا کنین. پیشگیری از آرتروز. استئوآرتریت یک بیماری شایعه که مفاصل رو تحت تاثیر قرار میده. اگرچه همیشه نمیتونیم از اون جلوگیری کنیم، اما اقدامات خاصی میتونه خطر بیماری رو کم بکنه، مثل اتخاذ یک سبک زندگی سالم برای حفظ مفاصل شما. ورزش منظم نقش مهمی ایفا میکنه. فعالیت‌های کم فشار مثل شنا یا پیاده روی عضلات رو تقویت میکنه و در عین حال فشار روی مفاصل رو کم میکنه. این امر انعطاف پذیری رو بهبودی میده و به وزن سالم کمک میکنه. حفظ وزن سالم خیلی مهمه. وزن اضافی فشار روی مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها و باسن رو اضافه میکنه. کاهش حتی چند پوند وزن میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. یک رژیم غذایی متعادل برای محافظت از مفاصل شما ضروریه. غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 مانند ماهی و میوه‌ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان ها به کاهش التهاب کمک می‌کنند. حالا در قسمت دوم بیشتر روی مسئله صحبت می‌کنم. برای حفظ سلامتی بافت‌های مفصلی به اندازه کافی آب بنوشید. خواب یکی دیگر از عواملیه که اغلب دست کم گرفته میشه. خواب خوب به بدن کمک میکنه تا بدن بازسازی بشه و این بازسازی میتونه به سلامت مفاصل کمک بکنه. با داشتن یک اتاق خواب آرام و تاریک، محیطی مناسب برای خواب ایجاد کنید. عرض کنم، قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، در اتاق خواب شما تلویزیون نباید باشه. بالای سرتون پریز برق نباید باشه. این دستگاه لعنتی را با خودتون تو اتاق خواب نبرید. من به شما میگم ولی خودم این کارو نمیکنم. بله، درمان‌های پیشگیرانه هم میتونن مفید باشن. فیزیوتراپی میتونه تحرک رو بهبودی بده و عضلات رو تقویت کنه. گرما یا سرما میتونه درد مفاصل رو تسکین بده. در حالی که ماساژ و طب سوزنی گردش خون بهتری رو به مفاصل شما میرسونه. در نهایت به بدنتون گوش بدین. به علائم درد یا ناراحتی توجه کنید و در صورت نیاز با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. خب، این قسمت اول تموم شد. بریم سراغ قسمت دوم برنامه که آرتریت روماتویده. این دو تا بیماری خیلی
خیلی شبیه به هم. آرتریت روماتوئید نباشید. آرتریت روماتوئید 0.25% از جمعیت عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه خانم ها 3 برابر بیشتر از آقایون به اون مبتلا میشن. آرتریت روماتوئید شایع ترین بیماری روماتیسمی التهابی مزمنه، اگرچه این بیماری میتونه در هر سنی ظاهر بشه، اما اولین علائم اون معمولا بین سنین 40 تا 60 سالگی رخ میده. ببخشید این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله، آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینه

این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله، آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینه

این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله، آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینه، که این بیماری یک بیماری کاملا ژنتیکی نیست، تخمین زده میشه که سهم ژنتیک در ایجاد آرتریت روماتوئید کمتر از 30%. علت التهاب. علائم آرتریت روماتوئید ناشی از یک واکنش خود ایمنی است که باعث التهاب غیر طبیعی در مفصل میشه. التهاب در ابتدا بر غشای سینوویال و غشای، یعنی غشای اطراف مفاصل تأثیر میذاره. این غشا زخیم میشه، سپس به مایعات و بعضی از اجزای خون اجازه میده تا به داخل مفصل نشت کنند که تورم مفصل رو توضیح میده. در اشکال تهاجمی آرتریت روماتوئید، التهاب به مفصل عضروف، کپسول مفصلی، تاندون ها، ربات ها، عضلات و استخوان آسیب میرسونه و باعث فرسایش استخوان و آسیب فزاینده مفاصل میشه. پیشرفت آرتریت روماتوئید از شخصی به شخص دیگر بسیار متفاوته. در بیشتر موارد بیماری به تدریج پیشرفت میکنه و در طول چند هفته یا چند ماه عود میکنه. علائم همتونین میتونن به طور ناگهانی ظاهر بشن. این عودها با دوره های بهبودی با طول های مختلف از چند هفته تا چند سال در هم آمیخته میشن. یعنی بیمار میتونه حتی تا چند سال هیچ علامت بیماری نداشته باشه، بعد دوباره بیماری حمله کنه. 10-15% از افرادی که کمتر از 3-6 ماه به آرتریت روماتوئید مبتلا بودن، بیماریشون به خودی خود یا به طور دائم یا حداقل برای یک دوره طولانی برطرف میشه. با این حال علی‌رغم این بهبودی ظاهری، بیماری از بین نرفته و میتونه دو مرتبه عود بکنه، حمله کنه. به طور کلی این بیماری تمایل به بدتر شدن داره و مفاصل بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده. بعضی از انواع آرتریت روماتوئید بسیار تهاجمی هستند، زیرا به غیر از مفاصل بر اندام هایی مثل قلب، ریه ها، رگ های خونی یا کلیه ها تاثیر میذارن و میتونن تهدید کننده زندگی بیمار باشن. بعضی دیگر میتونن باعث تخریب بسیار سریع مفاصل مخصوصا در 2 سال اول بشن. تقریبا 10-20% موارد آرتریت روماتوئید. برعکس، انواع خفیفتری از بیماری هم وجود داره که حتی بعد از چند سال درد کمی ایجاد میکنه و هیچ تغییر شکل مفصلی ایجاد نمیکنه. با این حال اگر درمان نشند، تخمین زده میشه که بیش از نیمی از افراد مبتلا بعد از 10 سال دچار ناتوانی عملکردی قابل توجهی میشن که اغلب اونها رو مجبور میکنه که کار نکنه. تشخیص آرتریت روماتوئید. ببخشید. تشخیص زود هنگام برای دسترسی سریع به درمان مؤثر بسیار مهم.

درمانهای فعلی میتونن پیشرفت بیماری رو متوقف کنن و در نتیجه از ناتوانی جلوگیری کنن. هیچ علامت خاصی نمیتونه به طور قطعی آرتریت روماتوئید رو تشخیص بده. بنابراین در نظر گرفتن علائم توصیف شده توسط بیمار، مخصوصا وجود تورم های متعدد مفاصل، درد محل درد و خستگی ضروریه. همینطور آزمایش هایی شامل تجزیه و تحلیل سلامت بیمار وجود داره که میتونه سرنخ‌هایی در مورد خطر آرتریت روماتوئید به پزشک نشون بده و همینطور التهاب رو نشون بده، مثل افزایش سرعت رسوب گلوبول‌های قرمز. اینجا بهش میگیم ویتست سدیمانتاسیون. یا افزایش پروتئین واکنشی سی و افزایش اوتو آنتیبادی ها. وجود فاکتور روماتوئید در خون لزوماً به معنای ابتلا شخص به آرتریت روماتوئید نیست. این آنتیبادی در بعضی از افراد سالم هم وجود داره و در سایر بیماری ها هم دیده میشه، یافت میشه. اگر به آرتریت روماتوئید مشکوک باشید، یک ارزیابی جامع پزشکی ضروریه. همچنین برای تشخیص علائم معمول بیماری در مراحل اولیه از دستها، پاها و سایر مفاصل ملتهب باید رادیوگرافی انجام بشه و پزشک ممکنه سونوگرافی یا ام‌آر‌آی از مفاصل را هم تجویز کنید. عوارض آرتریت روماتوئید. بدشکلی‌های مفصلی میتونن به مرور زمان ایجاد بشن. به عنوان مثال گفته میشه که انگشتان دست دچار بدشکلی گردن قو و انگشتان پا دچار بدشکلی چکش میشوند. بهش میگه انگشت چکشی، یعنی انگشت ها اینجوری میشن و این نوک انگشت ها با تای کفش یا زمین تماس پیدا میکنه و ایجاد میخچه در نوک انگشت ها میکنه. در صورت عدم درمان این بیماری میتونه منجر به از دست دادن مهارت بشه، یعنی انجام کارهای ساده مثل چرخوندن دستگیره در یا نگاه داشتن مداد دشوار بشه. در موارد نادر بیماری انقدر ناتوان کننده میشه که بیمار مجبور میشه از صندلی چرخدار استفاده کنه. آرتریت روماتوئید همچنین اغلب با علائم خارج از مفصل پیچیده یا سخت‌تر میشه، میگیم کمپلیکه میشه، پیچیده میشه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. یا گره های روماتوئید، توده هایی هستند که زیر پوست قرار دارن، اغلب در آرنج یا نزدیک مفاصل انگشتان دیده میشن. ممکنه بیماری به ریه ها حمله کنه یا باعث درگیری چشم ها بشه یا میتونه به قلب و رگ‌های خونی صدمه بزنه یا باعث درگیری اعصاب بشه و همینطور میتونه باعث مشکلات عفونی بشه. خوشبختانه درمان‌های مناسب که در مراحل اولیه بیماری اتخاذ میشن میتونن ناتوانی و تخریب مفاصل رو محدود کنن. علاوه بر این با اتخاذ سبک زندگی که به کاهش درد کمک میکنه، اکثر افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید قادر به حفظ کیفیت خوب زندگی هستند. در صورت کنترل ضعیف، آرتریت روماتوئید میتونه امید به زندگی رو تا 5 سال یا بیشتر کاهش بده.
در واقع التهاب مزمن خطرات مشکلات قلبی و عروقی مثل حملات قلبی رو افزایش میده. مثل این که کلسترول بالا داشته باشین یا دیابت داشته باشین. علائم اولیه آرتریت روماتوئید چی هست؟ درد یا حساسیت در مفاصل آسیب دیده، درد در شب و اوائل صبح یا پس از یک دوره طولانی استراحت بدتر میشه، اغلب باعث بیدار شدن در نیمه دوم شب میشه و میتونه ثابت باشه و به طور کلی یک اثر قابل توجهی بر خلق و خوی بیمار هم بذاره. تورم در یک یا اغلب چندین مفصل معمولا یک بیماری متقارنه، یعنی یک گروه یکسانی از مفاصل در هر دو طرف بدن تحت تأثیر قرار می گیرن. یکیشون تار می زنه، یکیشون می رخص دنبک می زنه، بعد یکیشون می حرکتش می دن. بله، عرض کردم که به طور یکسانی در هر دو طرف بدن دیده میشن. این اغلب شامل مچ دست یا مفاصل انگشتان، مخصوصا اونهایی که به دست نزدیکترن دیده میشه. مفاصل آسیب دیده گاهی وقتا گرم هستن و گاهی ممکنه رنگ پوست عوض بشه، رنگ پوست قرمز بشه. همینطور سفتی صبحگاهی مفاصل وجود داره. این سفتی میشه بین 30 تا 60 دقیقه ادامه پیدا بکنه و پس از شل شدن مفاصل، یعنی پس از حرکت دادن و گرم کردن مفاصل، سفتی کم میشه. با این حال سفتی ممکنه در طول روز یا پس از یک دوره طولانی عدم فعالیت برگرده. خستگی در این بیماری بسیار رایجه. اغلب از همان ابتدا میتونه بسیار ناتوان کننده و برای اطرافیان بیمار درکش دشوار باشه. این با فرایند خودیمنی و التهاب مرتبطه. ممکنه با از دست دادن اشتها هم همراه باشه. تب ممکنه در طول حمله بیماری تب وجود داشته باشه. پیشرفت علائم آرتریت روماتوئید با پیشرفت بیماری، استفاده یا حرکت دادن مفاصل آسیب دیده به طور معمول دشوارتر میشه. مفاصل جدیدتری هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. ممکنه توده های کوچیک سفت بدون درد در زیر پوست، مخصوصا در پشت مچ پا، یعنی اونجایی که تاندون آشیل قرار داره، آرنج و نزدیک مفاصل دست ها تشکیل بشن. این توده ها گره های روماتوئید نامیده می شوند که در 10-20% از افراد مبتلا به این بیماری وجود دارند. افسردگی ناشی از درد، ماهیت مزمن بیماری و تمام تغییرات سبک زندگی ناشی از آن ممکنه پیش بیاد. خب، بعضی وقتا یه علائمی هست که مفصل رو تحت تاثیر قرار نمیده ولی اعضای بدن دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در همه افراد دیده نمیشه ولی در بعضی افراد این فرایند خودیمنی و اعضای دیگه حمله میکنه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. در حدود 1/4 از افراد مبتلا بهش دچار میشن. یا درگیری قلب، مخصوصا پوشش قلب به نام پریکاردیت که همیشه باعث علائم نمیشه. یا درگیری ریه یا کلیه که این دوتا ممکنه با داروها مرتبط باشن
یا توسط داروها تشدید بشه. کمخونی التهابی، توجه داشته باشید که آرتریت روماتوئید اغلب به صورت متوارن بروز میکنه. این باعث میشه که معمولا دو طرف بدن تحت تاثیر قرار میگیره. از چه کسانی در مرض خطر هستن؟ همونطور که عرض کردم، خانوم ها دو تا سه برابر بیشتر از آقایون تحت تاثیر در مرض بیماری هستن و بین 40 تا 60 سالگی شایع ترین سن شیوع سن. بله، همینطور افرادی که در فامیلشون کسی، فامیل نزدیک کسی دوست

تحت تاثیر من در معرض بیماری هستم و بین 40 تا 60 سالگی شایع ترین سن شیوع سن. بله، همینطور افرادی که در فامیلشون کسی، فامیل نزدیک کسی دو

از اون بارشک های زیر موش که از اون چی میگن فرش کوچیکی که زیر موش قرار میدن و بالشک داره برای مچ دست، حتما از اونها استفاده بکنیم. بله همینطور اگر مجبورین دستگیر در رو بچرخونید، این کار از دستگیرهای استفاده بکنید یا از شیر آبی که باید بچرخونید استفاده نکنید، از شیرهایی که راحت باز و بسته میشه استفاده بکنید. بله برای درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری از داروها استفاده میشن. داروها جزء حیاتی درمان هستند، ولی اینها بیماری درمان کامل نمی کنند. هدف از درمان تسکین علائم و تلاش برای حفظ بهبودی بیماره و همینطور کمک کردن به بازگشت یا حفظ عملکرد صحیح مفاصله و همینطور اینکه بیماری به سایر اندام ها حمله نکنه. پس منظور از بهبودی یعنی وضع بیمار به صورت یک شخص کاملا سالم بر نمیگرده. هنوز ما به اون نتیجه از علم پزشکی نرسیدیم. منظور از بهبودی اینه که علائم التهاب مثل خشکی و درد صبحگاهی نداشته باشه بیمار. علائم التهاب در معاینه فیزیکی در مفاصل و سایر نقاط بدن وجود نداشته باشه. علائم التهاب در خون وجود نداشته باشه و همینطور در رادیوگرافی و اشعه ایکس و مقایسه با رادیوگرافی های قبلی پیشرفت بیماری وجود نداشته باشه. داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید به کار میرن، ساعت ببینیم پنج وقت بگیم ولی خیلی کمه مقصد. بله درمانهایی که به کار میرن معمولا داروهای علامتی یا تسکین دهنده و داروهای ضد روماتیسمی مثل کورتیکو استروئید ها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. هدف دوم جلوگیری از حمله بیماری و کنترل علائم در طولانی مدت. این داروها معمولا سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند و یا اصلاح کننده های پاسخ بیولوژیکی. همینطور از داروهای مسکن، داروهایی که ضد درد هستند و سختی مفاصل رو کم میکنند. این داروها پیشرفت بیماری رو کند نمی کنند، از بچگی مفاصل هم جلوگیری نمی کنند. آنها در درجه اول در مراحل اولیه بیماری و به طور متناوب برای تسکین درد استفاده میشه. توصیه میشه از اونها همراه با داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده برای کند کردن بیماری استفاده بشه. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی کلاسیک مثل ایبوپروفن برای تسکین علائم مفید هستند. آسپرین به ندرت استفاده میشه چون میتونه دستگاه گوارش رو اذیت بکنه، تحملش سخت. خب این هم در نظر داشته باشین که همه این داروها ساید افکت دارن، عوارض جانبی دارن و گاهی وقتا داروهایی هم اضافه میشه برای اینکه از این عوارض جانبی جلوگیری بشه. خب کورتیکو استروئید ها مثل کورتیزون، پردنیزون یا پردنیزولون داروهای بسیار موثری برای کاهش التهاب و تسکین درد و سفت

یه مفاصل هستن و میتونن پیشرفت آرتریت روماتوئید رو کند بکنن. این داروها به صورت قرص مصرف میشن یا مستقیما به مفصل تزریق میشن. ما اغلب در ابتدای بیماری تجویز میشن، اما استفاده طولانی مدت اونها به دلیل عوارض جانبی محدوده. اثر ضد التهابی آنها سریع اما کوتاه مدته. دو دقیقه وقت داریم. بله، باید مواظب عوارض جانبی همه این داروها باشیم. برای به طور کلی پزشکا 3 یا 4 بار در سال بیشتر تزریق نمی کنن. اگر درد خیلی شدید باشه از داروهایی که مورفین داره میشه استفاده کرد. خب خدمت شما عرض کنم، هنوز مطالبی مونده. یک داروهای جدیدی اخیرا پیدا شده که اینا اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی بدن هستن. این داروها خیلی گرون هستن ولی خیلی موثرن، ولی عوارض جانبی جدی هم دارن. اگر اینها موثر نباشه، آخرین راه جراحیه. جراحیه که میشه یک قسمتی از مفصل رو برداشت و مفصل رو به شکل طبیعیش در آورد. بله، تغذیه خیلی موثره، مخصوصا خوردن میوه سبزیجات سبز و میوه های زرد رنگ خیلی کمک میکنه. و آخرین چیزی هم که خدمت رو عرض میکنم، زنبور درمانی استفاده از سم نیش زنبور که بیشتر معادل داروهای شیمیایی روی بیماری اثر میذاره. وقت ما در اینجا تمام شد. امیدوارم که برنامه برای این بانوی هموطن و برای سایر هموطنان مفید واقع شده باشه. برنامه را با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما را به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

عشق تو شد بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برد زبون اینون عشق شده ضرب المثل، دوری و این چشمون من هر لحظه در را

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، فریدون فرخزاد، نامی که در این سالها زیاد میشنویم و چه بجاست که میشنویم. ای کاش که همه ما میتونستیم به قدر او میهن پرست باشیم، اویی که حرفش رو زد تا جایی که جانش رو در راه میهنش و هدفی که داشت از دست داد، به عبارتی جان فدا شد. او هم جز جان فدایان اولیه بعد از شورش 57. ایرانیان این روزها، این سالها که بیشتر و بیشتر آگاه شدن، بیشتر به مشاهیرشون میپردازن، بیشتر قدر انسانهایی رو میدونن، گرچه کمی دیر، ولی به هر حال هر روز هم بهتر از دیروزشه. میدونم که در چند روز گذشته برای بزرگداشت این شخصیت عزیز میهن پرست معاصرمون گرد همایی های مختلفی در آلمان و شهرهای مختلف انجام شد. مثل همیشه در خدمت دو تن از عزیزانمون هستیم. خانم بانو سالومه وزیری عزیز از کنشگران قدیمی سیاسی آلمان و آقای دکتر سمری. بانو بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر همگی. با نام ایران، با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی از سال 57 تا همین امروز که با شما صحبت میکنیم، خوشحالم که اینجا هستم. ممنون از دعوتتون و یاد فریدون عزیز گرامی.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر سمری بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همه حضار گرامی و همه بینندگان، و من هم خوشحالم که امروز در اینجا هم هستم و در حضور بزرگواران و یاد همه جان فدایان سرزمینمون، همه اونهایی که در 47-8 سال گذشته جانشون رو فدا کردند و در این حکومت جهل و ویرانگری و جنایت جان باختند رو زنده می‌داریم، از جمله جاوید نام دکتر فریدون فرخزاد. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، امروز به مسائل مختلفی میپردازیم. همونجور که از تایتل دیدین به کشته سازی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون و مسائل ترامپ، جنگ، جمهوری اسلامی، همسایگانش و دیگر مسائل. در ابتدا میخوام به این بپردازم که چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری اسلامی، که البته ما اون تلویزیون نگاه نمی کنیم ولی به واسطه اکسپلور که میاره بعضی وقتا این چیزها رو، دیدم خانومی که همسرش از بسیجی هایی بوده که مردم رو می کشتن، خیلی با شکایت و ناراحتی می گفتش که چطور نگاش کردن، آتیشش زدن و چه کردن و چه کردن، و خیلی با دل سوخته‌ای داشت صحبت میکرد از دناعت و کسانی که این کارو کردن، داشت صحبت میکرد که بسیار بیرحم بودن، شقاوت به خرج دادن و غیره. من میخوام اینجا بگم که یک اشتباهی صورت میگیره، همونطور که الان هم در مورد مدعای حکومتی انجام میدم، و اون اشتباه اینه که این افراد که کشته میشن یک پیش زمینه ای داره. اون پیش زمینه هم اینه که اونها به دستور حکومت قاتلی به روی مردم بیدفاع عادی آتش میگشایند و بعد اگر کشته میشن، اگر درست بوده باشه، بعد فرض محال که محال نیست، اگر خود جمهوری اسلامی نکرده باشه این کارو که نشون داده برای درست کردن جو حتی به خودش هم رحم نمی کنه، اگر بر فرض درست بوده باشه، قاتلان که کشته شدن، قاتلای جوانای مردم، یعنی اون زمانی که امروز من در اخبار دیدم راجع به این مدعای حکومتی گفته میشد که تکه تکه کردن جسدشو تو خیابون، سعی میکردن به مردم فیلمشو به زور نشون بدن و به دنبالش بگن که پادشاهی خواها و پهلوی چی ها این کار رو کردن، درست مثل زمانی که سینما رکس رو آتش زدن و خواستن که به گردن حکومت پادشاهی بندازن و به گردن اعلیحضرت فقید. همون لحظه داشتم فکر میکردم پس نیکا شاکرمی، سارینا، اینها چی؟ چرا اون موقع بلوایی به پا نشد که توسط آدمهای حکومتی این کار انجام شد؟ الان که اصلا معلوم نیست چیه جریان. در همین رابطه میخوام نظر شما رو بدونم بانو سالومه عزیز، که برداشت شما از این موضوع به دو قسمتش میکنم. قسمت اول رو که توضیح دادم، در اون مورد نظرتون رو بگین، و قسمت دوم که چرا حکومت سعی داره به زور این رو به گردن پادشاهی خواها و پی برده اون خاندان ایران ساز پهلوی بندازه.
2: به این دلیل که خب هممون میدونیم جمهوری اسلامی وحشت عجیبی از سیستم پادشاهی، خصوصا وحشت از بازگشت پهلوی داره و هممون میدونیم که چه برخوردهایی میکنن با کسانی که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی هستن، نظام پادشاهی. و همونطور که میدونیم باز در جریان هستیم که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال افرادی میگرده که به هر بهانه‌ای بتونه اینها رو محکوم کنه و از بین ببره. یعنی اینجوری که من متوجه شدم به هر بهانه‌ای پادشاهی خواها رو میگیرن، حکم میدن و اینها رو اعدام میکنن و ما شاهد این قضیه هستیم که چه اتفاقایی از بعد از 404 افتاد و چقدر سریع حکم‌های علکی میدن و عزیزان ما رو میکشن. این هم یکی از دلایلش همینه که هر اتهامی رو میبندن به بچه‌های پادشاه خواه و یه تعدادی رو میگیرن و میبرن و میکشن. متاسفانه اینها از انسان‌ها به عنوان سلاح استفاده میکنن. انسان‌ها رو برای انسان‌ها ارزش قائل نیستن، برای مردمشون ارزش قائل نیستن، چون اینها اصلا از ما نیستن. اینها برای بقای خودشون دست به هر جنایتی میزنن و دنبال یک بهانه میگردن برای اینکه کسایی رو که واقعا غیرت دارن، شهامت دارن، توانایی جنگیدن دارن، جوانهای سالممون رو از بین ببرن که کسی دیگه نباشه. به نظر من، البته یه وقتایی من میگم نسل کشی، میگن نه در این مورد نباید بگی نسل کشی، اما من خیلی واضح میبینم نسل‌کشی راه انداختن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو هم در همین پیوند میخوام بدونم. به اضافه این که ببینین، آیا اینو ما میتونیم به ذمه این بذاریم که وحشت پهلوی و بازگشت اون اینها رو داره میکشه؟ چرا؟ چون اون رو نزدیکتر از هر زمان دیگه‌ای به خودشون حس میکنن و پایان خودشون رو به چشم دارن میبینن. به اضافه این که در این مورد هم میخوام صحبت کنیم که دارن چند تا گمانه زنی راه میندازن، یکی این که پادشاهی خواها بودن، یکی این که طرف ریزشی بوده و این کار رو کرده، که بعضی از بلاگرها هم به این موضوع پرداختن. نظر شما رو میشنم.
3: بله، باید بریم زیربنا و تاریخچه این گونه تهمت زنی ها رو ببینیم. در دانش، در خردگرایی رسم بر اینه که ما فکت ها و حقایق رو پیدا می کنیم، جستجو می کنیم، اخبار درست رو از نادرست تشخیص می دیم و بعد از کنار هم گذاشتن اونها به یک نتیجه گیری می رسیم. در تمام روش های ایدئولوژیک دقیقا برعکسه، یعنی از ابتدا یک فکتی رو، یک نتیجهی رو تو ذهنشون در نظر می گیرن، بعد می رن دنبال مثال ها و نمونه هایی می گردن که اون چیزی رو که از قبل می خوان بتونن ثابت کنن. این همون چیزیه که ما نگرش ایدئولوژیک بهش می گیم، چه ایدئولوژی سیاه مذهبی، چه ایدئولوژی سرخ کمونیستی یا رنگارنگ چپگرایی جدید. اینجا هم نمونه این رو می بینیم. یک فردی توسط افرادی کشته شده. اول باید بریم دنبال فکت بگردیم، دنبال دلایل بگردیم، مدرک پیدا کنیم که کشته، چرا کشته، و بعد اینا رو کنار هم بذاریم و نتیجه گیری کنیم. ولی در نظام های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی میبینیم که از همون ابتدا انگشت تهمت رو به طرف بزرگترین دشمن خودشون، اونی که براشون بیشتر احساس خطر ایجاد میکنه، میگیرن و بعد میرن دنبال شواهد و مدارکی میگردن که این پیشفرضشون رو تایید کنه. این مشکل بزرگیه که ما تو تمام موارد دیگه هم با ایدئولوژی ها داریم. در مورد جمهوری اسلامی هم از ابتدا این مسئله رو دیدیم، در حکومت های کمونیستی هم دیدیم، همه حکومت های ایدئولوژیک همین بودن، حکومت های فاشیستی هم همین بودن. اگر یک حکومت بتونه یک انسانی رو که خودش کشته یا به هر روشی، به هر مسئله‌ای، به هر پیشامدی کشته شده، علت اصلی قتل رو پنهان کنه و بعد بیاد انگشت اشاره رو به سمت دشمنان سیاسی خودش بگیره، عملاً یک پروپاگاندای وحشتناک رو انداخته. چون قتل، به خصوص اگر این قتل یک مقدار فجیعی باشه، میتونه احساسات زیادی رو برانگیخته کنه. ما نمونه های این رو در پیش از حتی شورش ننگین 57 داشتیم، مگر همین داستان رو در مورد صمد بهرنگی تعریف نکردن؟ صمد بهرنگی در حال شنا نتونست شنا کنه و غرق شد، دوستانش همه این رو گفتن، ولی قبل از اینکه هیچ مدرکی جمع آوری بشه، هیچ شخص صالحی به این مسئله رسیدگی کنه که چرا این اتفاق افتاده، همه انگشتا رفت طرف خاندان پهلوی، ساواک اینو کشته. الان هم اینجا داریم همین مسئله رو میبینیم، یک نفر کشته شده. این فرد میتونه مشکلات شخصی داشته باشه در جامعه مثل جامعه ایران و تو محیط لجنی که این افراد توش زندگی میکنن، مسائل ناموسی میتونه باشه که باعث کشته شدن شده باشه. همونطور که فرمودید، ممکنه افرادی از گروه خودش از بین بردنش، ممکنه رقابت‌های بین گروهی باشه، ممکنه چند تا، بله این هم ممکنه که چند نفر از افرادی که عزیزانشون رو در جریان جنایت‌های وحشتناک جمهوری اسلامی از دست دادن انتقام گرفته باشن. اینها همه فرضه. حالا باید مدرک جمع کنیم ببینیم مدرک ما رو به کدوم طرف میبره. و حتی اگر به فرض یک مجاهد خلق اینو کشته باشه، یک پادشاهی خواه کشته باشه، یک تجزیه طلب کشته باشه، فرقی نمی‌کنه. ما نمی‌تونیم بگیم پس تمام افرادی که در این گروه هستن همه جنایتکارند. فرض کنید یک نفری، مثلا فرض کنید اهل مشهد ایشونو کشته باشه، پس ما بیایم نتیجه گیری کنیم پس همه مشهدی ها جنایتکارند. این جمع‌بستن و الگماین کردن، به قول آلمانی به همه نسبت دادن یک صفت، باز هم از کارهایی که ایدئولوگ ها انجام میدن. نه، چنین چیزی نیست. یک جنایتی انجام گرفته، باید ببینیم ریشاش کیه، قاتل کی بوده، تموم شده رفت. و این روشی که قبل از هر گونه بررسی بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دشمنان سیاسی خودشون میگیرند، روش کاملا شناخته شده ای از قبل بوده، الان هم هست. و چرا الان دست گذاشتن روی طرفداران پادشاهی خواهی؟ همونطور که خودتون فرمودید، پادشاهی خواهان بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی و تنها اپوزیسیون واقعی هستند. بقیه اپوزیسیون ها همه بازوهای خود رژیم هستند و هیچ خطری برای رژیم نیستن. پادشاهی خواها هستن که اکثریت قاطع رو دارن و دارن میرن تا این رژیم رو سرنگون کنن. پس رژیم از هر روشی استفاده میکنه برای بدنام کردن اونها. سپاسگزارم
1: از شما. در ادامه این موضوع، در مورد اینکه بعضی از بلاگرها، این البته نظر شخصی منه، نمیتونیم هیچ چیزو دقیقاً ثابت شده بدونیم، اما به باور من ریزشی دو نوع بیشتر نیست. یا ریزشی که از مملکت فرار میکنه و شروع به افشاگری میکنه، یا ریزشی که کار انجام میده پس نمیاد خودشو افشا کنه و نشون بده که کارهای بعدیشو نتونه بکنه. ضمن این که کشتن یک مداحی که تا قبل از این کسی اسمش هم نمیدونسته، نه کمکی به فروپاشی جمهوری اسلامی میکنه، نه هیچ چیز دیگری. در نتیجه به نظر من این سناریو کاملا فیده و سناریوی خود جمهوری اسلامیه و کسانی که بهش میپردازن یا آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. چون الان میخوام چیز دیگه ای بگم، همون چیزی که آقای سواری هم همیشه در برنامه ها میگن. ببینید، رویترز میاد شروع میکنه سیاه نمایی کردن، آقای سعید لیلاز میاد برخلاف تاریخی که دنیا از اعلیحضرت فقیه به عنوان یک نابغه اقتصادی در سالهایی نام برده، میاد میگه که اقتصاد گرم زده بود، و حالا با کلمات بسیار زشتی هم استفاده میکنه که من در شأن خودم و بینندگان نمیدونم که اینو بگم، همون جریانی که یک بشکه نقطه چین بوده روش فقط عسل بوده. و یا آقای حداد عادل میاد در مورد رضا شاه روحت شد نبود اصلا و فلان بود و بهمان بود. زن بیجن مرتضوی میاد و یک سری با مجید واشقانی خیلی معلوم الحال مصاحبه میکنه. اول از همه معلوم نیست چرا این خانم با لباس کاملا باز با این آقا میشینه مصاحبه میکنه و اتفاقی براشون نمیفته در روی برنامه باز، در صورتی که بچه های ما برای یه ذره مون کشته شدن. اینا رو که بذاریم کنار، آی دکتر سمری، طبق صحبت همیشگی شما، به باور من زن بیژن مرتضوی، مسئله این مداحه، صحبتهایی که همه از یه آبشخور حاشیه سازی و ایجاد وحشت آب میخوره، آیا نظر شما همینه؟
3: البته این هم میتونه جنبه دیگه ای از مسئله باشه و قطعا هم همینطوره و علاوه باز به یک مسئله دیگه هم باید اینجا توجه کرد. خیلی وقتا ما تسویه حساب‌های درونی رژیم رو داریم که عمدن یکیو از سر راه میخوان بردارن و چه بهتر که این رو گردن دشمن بندازن. و حتی در حکومت‌هایی که اینطور جنایتکار هستن و ثابت کردن جنایتکار بودن خودشون رو، مواردی پیش میاد که حتی افراد مطیع خودشون رو قربانی میکنن برای اینکه بقیه رو بدنام کنن. زمانی که تمام صحبت‌ها در مورد وخیم بودن حال نرگس محمدی و حسین رونقی توی زندان‌ها بود و غیره، و حتی بعضی از ارزشی ها می اومدن توی کامنت ها می نوشتن باورتون نمیشه، حتما باید اینا رو هم اعدام کنن تا باورتون بشه، اون موقع من هشدار دادم هیچ بعید نیست اگر کار رژیم به تنگنا بکشه حتی یکی از اینها رو اعدام هم بکنه، براش مهم نیست. جنایتکار بزرگتر این مزدوران کوچکتر رو اعدام میکنه تا به مردم بگه ببینید اینم از شما بود، شما اشتباه کردین، در موردش بد فکر کردین، حالا در موردشون فریب بقیه رو بخورید. این پروپاگانده ها رو باید بشناسیم. رفتار هر شخصی، کارهایی که کرده، حرفهایی که زده، ملاک شناساییشن، نه اینکه رژیم جمهوری اسلامی چطور باهاش رفتار میکنه. اگر جمهوری اسلامی از کسی قدیس سازی کرد، اون فرد قدیس نیست. اگر کسی رو دشمن نامید، اون فرد دشمن نیست. اینها چیزهایی که ما باید بدونیم. هیچ کاری، هیچ انگی که جمهوری اسلامی میزنه، چه مثبت و چه منفی، ارزش و مشروعیت نداره. سپاسگزارم.
1: بسیار عمالی. و به قول مذهبی ها یه اصطلاحی دارن، میگن که هر زمانی که اینا دلش

0: این بار چه چیزی وجود خواهد داشت که با دفعه های پیش متفاوته و شاید نتیجه رو برای بار آخر رقم بزنه؟
1: بله، در این مورد نمیدونم واقعا الان چجوری توضیح بدم، ولی میدونم که مردم دیگه واقعا خسته شدن. ببینید، در 404 وقتی که ما بررسی میکردیم میدیدیم همه خانواده ها با هم خانوادگی به خیابون اومدن با دست خالی. من با خانواده هایی صحبت کردم که میگفتن توی جیبامون فقط سنگریزه بود، سنگ داشتیم و رفتیم و فکر نمی کردیم که یه همچین جنایتی رو جمهوری اسلامی مرتکب بشه. من با یکی از عزیزانی که الان مخفی زندگی میکنه و با من تماس گرفت و خانوادگی مبارز و سیاسی و اگر بگم میدونید که کیه، ولی اجازه ندارم اسمشو بگم به خاطر امنیتش، میگفت من برای من کابوس بود صحنه هایی رو که دیدم. انگار توی فیلم ها میدیدم که جلوی من ردیفی آدم ها کشته میشدن و میافتادن رو زمین و ماها شوکه شده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم، اما همچنان ایستادگی کردیم چون دیگه واقعا مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چون دیگه چیزی باقی نذاشته برای اون مملکت، هیچ چیزی باقی نذاشته. مردم خستن و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره. ببینید، مملکت رو دارن میفروشن، آبش و خاکش و نفت و گاز و همه چیزو، فقط برای اینکه بتونن بمونن و مردم از حداقل‌ها محرومن و الان تازه آگاه شدن. الان اگر انتخاب کردن و یک صدا فریاد میزنن جاوید شاه زنده و جاوید با سلسله پهلوی، یعنی به این نتیجه رسیدن که خاندان پهلوی ایران ساز بودن و فقط با بازگشت اینهاست که اون مملکت آباد میشه. و الان با این همه خونی که ریخته شده، من فکر میکنم که اون جمعیتی که بیاد توی خیابون خیلی خیلی بیشتر از همون 404 هم میتونه باشه. اما یک چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که امیدوارم این دفعه دیگه جوری نباشه که مردم دستهاشون خالی باشه و کشته بشن، چون جمهوری اسلامی جنایتکاره، جنایتکار و آدمکشه. واقعا مردم نمیتونن با دست خالی جلوی این جنایتکارها بایستن. این چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم و میرسم به اون شعاری که میگن آتش جواب آتش. امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته و فراخوان داده بشه و این دفعه دیگه آخرین نبرد باشه، چون همه چیز داره از دست میره.
0: سپاس از شما، که البته به باور من همینطور هم خواهد بود. آقای دکتر سمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که آیا فکر میکنین فشار اقتصادی، بحرانهای بیابی و بیبرقی و معیشتی هم دامن خواهد زد به این ایجاد نارضایتی و رسیدن به آخر خط و به دنبالش؟ چون وقتی که انسان هنوز امیدی داره، ترسم داره برای از دست دادن چیزهایی که بهشون امید داره، ولی وقتی که به انتها میرسه جرأت و جسارت اون موقع بیشتر خودشو نمایان میکنه. آیا به باور شما این هم تأثیر خواهد داشت؟
2: البته ما وقتی بررسی میکنیم دلایل هر انقلابی رو، دلایل هر به پا خواستن از طرف مردم بر ضد حکومت رو، طبیعتاً عوامل اقتصادی همیشه اون جلو ایستادن، در صدر فهرست هستن. بعد از اون هست که آزادی‌ها، محدودیت‌ها، فشارها و ظلم حکومتی‌ها در رده‌های بعدی قرار می‌گیرن. اگر الان برگردیم به همین ماجرایی که 6-7 ماه پیش اتفاق افتاد و مردم اونجوری ده‌ها میلیونی شهرها به خیابون اومدن، علتهاش رو بخوایم از هر دیدی که بررسی کنیم، حتی نگرش پادشاهی خانه خودمون رو هم به کنار بگذاریم، مردم ناراضی بودن به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر فشارهای ایدئولوژیک، به خاطر اختلاس‌ها و دزدی‌ها و نابرابری‌ها. خب توی این 6 ماه گذشته کدوم یک از این موارد بهتر شده؟ هیچ کدام. کدام بدتر شده؟ همه از یعنی روی هر کدام از اون مواردی که باعث اون خیزش ده ها میلیون نفری شد دست بذاریم، میبینیم که الان به مراتب بدتر شدن. از نظر اقتصادی میبینیم که تورم

0: وحشتناک ارزش واحد پول ایران رو نسبت به 6 ماه گذشته بیش از نصف کاهش داده. یعنی ارزش قدرت خرید ریال الان کمتر از نصف، حدود 45% قدرت خریدش تو 6 ماه گذشته است. این وحشتناکه از نظر فشارها، ناراضی بودن از حکومت. اگر مردم اون موقع ناراضی بودند و اوج خشمشون کشته شدن 1500 نفر در آبان ماه بود، الان چی؟ الان این خشم مثل آتش فشانیه که هر لحظه ممکنه فوران کنه با این جنایت‌های اخیر رژیم. اگر اون موقع فرماندهان سپاه همه بودن، همه قابل اعتماد خامنه ای بودن و همه در سر دست هم داشتن و خود خامنه ای به عنوان فرمانده کل که هر چی میگفت کسی جرأت نداشت مقابلش حرفی بزنه بود، الان میبینیم که اونها نیستند و اونهایی هم که باقی موندن بیش از هر کسی با خودشون درگیرن. یعنی تمام زمینه هایی که اون خیزش رو به پا کردن الان با قدرت و قوتی چند برابر وجود دارن و در مقابل رژیم نهایت ضعیف شده. رژیم الان قابل مقایسه نیست از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر هماهنگی با رژیم 6 ماه پیش. به همین خاطر مردم به پا خواهند خواست و رژیم سرنگون خواهد شد. منتها هدف اینه که همونطور که فرمودند هیچ کس باورش نمیشد که رژیم چنین جنایتی بکنه. باور نکردنی بود. به همین خاطر باید مواظب باشیم چون جان تک تک عزیزان برای ما مهمه. زمانی این خیزش انجام بشه که مطمئن باشیم به طور قطع به نتیجه میرسیم و با کمترین هزینه به نتیجه میرسیم. به همین خاطر برخلاف 6 ماه پیش که خیلی از ما حتی راضی نبودیم آمریکا و اسرائیل به کشورمون حمله کنند، میخواستیم با خیزش میلیونی خود مردم رژیم سرنگون بشه، الان که این جنایت رو دیدیم میدونیم که کمک خارجی ضروریه، چون یک عده وحشی جنایتکار اسلحه به دست هستن که صغیر و کبیر نمیشناسن و اینها برای هر جنایتی آمادن. سپاسگزارم.
1: آقای دکتر، در ارتباط با همین موضوع، جمهوری اسلامی الان این روزها میدونیم که ایران و عمان مذاکرات زیادی در مورد تنگه هرمز میکردن. آیا به باور شما هنوزم ایران میتونه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه یا دیگه در این مورد تاریخ مصرفش تموم شد؟
0: هرگز. ببینید، ما از نظر پزشکی یک مثال بزنم، گاهی وقتا یکی از رگهای اصلی، یکی از سیاه رگهای اصلی مثلا پا با یک ترومبوز، با یک لخته خونی بسته میشه. بعد از مدتی رگهای حاشیه‌ای و جانبی شروع میکنن گشادتر شدن و جای اون رگ مسدود شده رو میگیرن و دیگه کمبود اون رگ احساس نمیشه. هرچند اون روزهای اول این لخته خونی و تورم باعث ورم پا، درد و مشکلات زیادی شده، بعد دیگه اثرش از دست میده. اهرم تنگه هرمز هم همینطور کوتاه مدت اثر داشت. رژیم میتونست به چند تا کشتی پرتابه شلیک کنه، اونا رو بترسونه، کشتی ها بمونن، ولی میبینیم که به مرور داره مسیرهای جایگزین استفاده میشه. الان خط لوله سراسری عربستان از حاشیه خلیج فارس به دریای سرخ کشیده شده که نه تنها نفت عربستان بلکه نفت تمام کشورهای دور و بر رو هم از امارات و قطر و کویت و عراق گرفته تا بقیه رو میتونه به ساحل دریای سرخ ببره. و اگر رو نقشه جغرافیایی نگاه کنیم، برای انتقال این نفت از اونجا به اروپا، به سرتاسر آفریقا، دیگه نه تنگه هرمزی باید گذر بشه و نه تنگه باب‌المندب. پس ارزش این تنگه از دست رفت با این کار. علاوه بر اون میبینیم که آمریکا اومده همین امروز اعلام کرده که مین روبی تکمیل شده. درسته که جمهوری اسلامی باز میتونه یه پهپادی شلیک کنه، ممکنه بعضیش در بره به کشتی بخوره، ولی کنترل تنگه هرمز الان به طور کامل در دست نیروهای آمریکاییه. و علاوه بر اون فراموش نکنیم که بستن تنگه هرمز به نفع کی و به ضرر کی شد. بستن تنگه هرمز با نیت آسیب زدن به اقتصاد جهانی و تحت فشار گذاشتن جهان برای اینکه اونها هم آمریکا رو تحت فشار بذارن که دست از جنگ و جمهوری اسلامی برداره، دقیقاً برعکس شد. با محاصره دریایی که چند کیلومتر اونورتر ایجاد شد، کشوری که بیشترین خسارت رو از بستن تنگه هرمز برد خود جمهوری اسلامی بود. ایران نه، چون یک سنت از پول فروش نفت به مردم ما نمی‌رسید. و یکی از دو کشوری که بیشترین سود رو از فروش نفت برد آمریکا بود. به عبارتی این اهرم از ابتدا هم کارآمد نبود. دیدیم جمهوری اسلامی انتظار داشت قیمت نفت به بالای بشکه $200 برسه و هیچ وقت از $110-$115 بالاتر نرفت، که حالا علتهای متعددی داره و اتفاقا بیشترین ضربه رو به خود رژیم جمهوری اسلامی زد. باز اینجا این نکته رو بگم، همین امروز نسبت به دیروز جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی بین $600 تا $700 میلیون ضرر کرده روزانه. این رقم و هیچ حکومتی نمیتونه این رو در دراز مدت تحمل کنه.
1: سپاس از شما. بانو سالومه عزیز، به باور شما اسرائیل در حال حاضر آیا به دنبال مهار جمهوری اسلامیه یا به دلیل تهدید موجودیتی که داره به دنبال تغییر بنیادینه، و اگر ببینه که جمهوری اسلامی باز در حال رینیو کردن خودشه و داره بازسازی میکنه خودشو، از امریکا حرف شنوی خواهد داشت برای حمله نکردن یا حمله بنیادینی خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم حمله بنیادی خواهد کرد. فکر میکنم این کارو میکنه، چون من مطمئنم که اسرائیل دنبال از بین بردن جمهوری اسلامیه و دلش نمیخواد که مدارا کنه با جمهوری اسلامی. من فکر میکنم اسرائیل خیلی بیشتر هوای مردم ایران رو داره تا آمریکا. آمریکا به منافع خودش همیشه فکر کرده، همیشه. اما اسرائیل، من فکر میکنم حتی اینو ربط میدم به اون پیوند دختر اعلیحضرت. من فکر میکنم این هم خودش یه عامل میشه برای اینکه دست دوستیش رو با ملت ایران حفظ کنه و به فریاد ملت ایران برسه. هرچند که من خودم همیشه به شخصه اعتقاد داشتم این نمیشه که مردم فقط منتظر بمونن که اسرائیل یا آمریکا بیاد به فریادشون برسه. مردم خیلی تاوان دادن، خیلی زیاد، و این خون بچه ها واقعا وقتی آدم به اینا فکر میکنه، مردم باید برای دادخواهی، برای اینکه خون بچه هاشون پایمال نشه، همه با هم بیان و بگن که چی میخوان و وایستن پای خواستشون. چون اینجوری که ما داریم میبینیم با شرایطی که وجود داره و با این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی رو انداخته، تمام تلاشش رو میکنه که مردم رو اذیت کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه و مردم خسته بشن و سکوت کنن. امیدوارم هر چیزی تر این اتفاق بیفته و امیدوارم اسرائیل تصمیم قاطع خودش رو اعلام کنه و تغییر هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، حملات حوثی ها و ناامنی ها این که دارن درست میکنن، حالا به آرامکو هم حمله کردن و غیره و غیره، عربستان از یک طرف فشار به امریکا میاره که کمتر جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، چون به نظر میرسه از فشار بیشتر که جمهوری اسلامی بدتر حمله کنه احساس ناامنی میکنه، ولی باز یه سری رفتارهاش من جمله قراردادی که با پاکستان و ترکیه امضا کرده که همه بعد از هم پشتیبانی بکنن، باز نشون از این داره که مثل این که بیشتر تمایل به از بین بردن جمهوری اسلامی داره، گرچه این در میان مدت یا دراز مدت برای اسرائیل خیلی خبر خوبی نخواهد بود، کمون که خودشون هم اعلام کردن. به نظر شما موضع عربستان بالاخره چه هست در حال حاضر و به کجا ختم میشه؟
0: کشورهای همسایه ایران اکثرشون از ضعف 47-8 ساله ایران سود بردن و ادامه این ضعف وضعیت مطلوبشون. این رو باید بپذیریم، ما همسایگان دلسوزی نداریم، از پاکستان و ترکیه گرفته تا حتی عراق و سوریه و عربستان و امارات و قطر و بحرین و غیره، هر کدام به نفعی از بی‌ثباتی و ناتوانی و بیکفایتی جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. اما مسئله اینه که از طرف دیگه همین حکومت‌ها از ناامنی‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده هم دارن عذاب می‌کشن. حالا مسئله اینه که کدام کفه ترازو به اون یکی کفه بچربه. اگر ببینن که ضررهای جمهوری اسلامی براشون بیشتر از منفعت جمهوری اسلامیه، طبیعتاً با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنن. ولی همونطور که در سال‌های گذشته دیدیم، سود ماندن جمهوری اسلامی به نفعشون بود، برای همین همه هم با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردن. الان در وضعیت دوگانه‌ای قرار گرفتن و ضمناً میخوان از آینده هم عقب نمونن. اینا دقیقاً نمیدونن که آمریکا آیا قطعاً میخواد جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا نه، از جمهوری اسلامی گذشته یا نه. هرچند تمام شواهد و قرائن همین رو نشون میده. به همین خاطر میخوان اگر جمهوری اسلامی موند رابطهشون رو خیلی خراب نکرده باشند. اگر جمهوری اسلامی رفت با حکومت آینده که قطعا حکومت شاهنشاهی بود هم خواهد بود، هم رابطهشون رو خراب نکرده باشند. و به همین خاطر میبینیم که یکی به میخ و یکی به نعل میزنن. هرچند الان باید به این عقل رسیده باشند کشوری مثل ایران ما زیر دست جمهوری اسلامی که 90% مردم نمیخوانش و اون هم اینطور به ضعف افتاده ماندگار نیست. هیچ حکومتی در جهان اینجوری نمونده که این بخواد بمونه. اگر یک مقدار عقل سیاسی داشته باشن بلافاصله باید با پادشاه ما وارد صحبت بشن. و
1: از پیبرد صحبت شما از میخوام یعنی کلمتون در مراسم لینستاگرام تصویرهایی دیده شد که علازت با مسئولین عربستان صحبت و گفتگو کردن.
0: دقیقاً همینطور. این حالت عاقلانه است. از طرفی طبیعتاً میخوان به منافع فعلیشون آسیبی نخوره. حوثی‌ها میبینیم شدن مثل یک تیغ اونجا که هر چند وقت یه بار یک ضربه به عربستان میزنن. اما این پیمان جدیدی که به نام پیمان مکه ناتوی اسلامی به قول خودشون برقرار شده میتونه اونها رو هم به شدت محدود کنه و همونطور که شنیدیم هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که ما آماده هستیم در دریای سرخ وارد عملیات نظامی بشیم. عملیات نظامی در دریای سرخ فقط به معنای حمله به حوثی هاست. به همین خاطر از یک طرف پاکستان که فاصله زیادی با حوثی ها نداره و از یک طرف ترکیه در دریای سرخ میتونن فشار رو روی حوثی ها به مراتب بیشتر کنن که این یکی از همون 4 تا اچیه که جاوید نامانو که خدا بخشیان میگفت و باید از بین برن تا جمهوری اسلامی از بین بره: حماس، حزب الله، هشت شعبی و حوثی ها.
1: سپاسگزارم. بانو جان، به نظر شما در این شرایط هولناکی که درش قرار داریم از هر جهت داخل خارج خود علازت و فشار همه جانبه هستن، با اینکه میگم میتونیم هم از یه ور نگاه کنیم که در بهترین شرایط مبارزه در 47 سال گذشته هستیم، ولی از یه طرف هم در بدترین و سخت‌ترین شرایط، به نظر شما اپوزیسیون ایران در حال حاضر بهترین کارش اتحاد سیاسیه یا سرمایه گذاری رو دوران گذار و پس از فروپاشی و ایجاد ساختاری که بلافاصله بعد از فروپاشی داشته باشیم؟
2: سوال سختیه برای من خانم نظامفر، چون یه جاهایی من فکر میکنم که هنوز وقتی ایرانمون آزاد نشده دلیلی نداره که بیایم تمام تمرکزمون رو بذاریم برای ساخت و سازش. یه جاهای دیگه میشنم فکر میکنم میگم خب الان اگر آزاد شد بالاخره باید یه پلنی باشه، یه برنامه‌ای باشه، هر کی در حد تخصصش باید یک قدمی
1: برداره. ببینید تمام برنامه پسا فروپاشی فقط، یعنی الان پروژه های شکوفایی فقط و فقط برای ساختن ایران نیست، بخش زیادیش برای توجیه کردن کشورهایی که بدانند اون موقع سود بیشتری خواهند برد و سیستم بهتری خواهند داشت. از این منظر اگه نگاه کنیم نظرتون چیه؟
2: از این منظر من قبول دارم خوبه که یه تدبیری بشه و نشون بدن به کشورهای همسایه که چه برنامه ریزی دارن و اینکه جوری برخورد کنن که متوجه بشن کشورهای اطراف که با تغییر رژیم مشکلی ایجاد نمیشه در روابط بین المللی، در به هر حال اون روابطی که باید باشه اون روابط خواهد بود، برنامه ریزی شده براش. این در حالی دو مطمئن
1: و البته درست میفهمین اتحاد سیاسی اون بخشش که لازمه بسیار ساده است، اصلا مثل گذشته نیست که بسیار سخت باشه. علاوه 4 تا اصل رو کاهش دادن به 4 تا. این 4 تا رو هر کی قبول داره میتونه کنار هم قرار بگیره فعلا، حالا تا موقعی که حزب و همه چی شروع کنن به کار کردن و ایران آزاد بشه. در حال حاضر همین 4 تا اصل کافیه برای این که آدمو کنار قرار به معنی که هر کس عدول کرد از یک کدوم از این 4 تا اصل میره کنار و اصلا مسئله سختی نیست و خود اعلیحضرت و دفترشون هم نشون دادن که به حد اعلا و کامل اتحاد سیاسی رو با اقشار مختلف جامعه دارن انجام میدن. در نتیجه به باور من هم پروژه شکوفایی از اون جهت که کشورها و مسئولینشون رو قانع بکنه که شاید امروز جمهوری اسلامی میشه بهتر گفت جمهوری اسلامی همیشه رشوه میده، به هر حال یه رشوه یه دفعه‌ای ممکنه خیلی چیز خوبی باشه، ولی یک برد دائم یا تجارت‌هایی که دائما سودجو باشه برای کشورها مسلما بهتره. و یکی از کارهای اصلی پروژه شکوفایی اتفاقا همینه که باعث بشه دنیا با ما همگام بشه. آقای دکتر، خدمتتون عرض کنم که ترامپ از یک سو مذاکره میکنه، از یک سو فشار و تهدیدش رو بیشتر میکنه، باز دوباره به دنبال مذاکره است یا به دنبال فشار و تهدید و شرایط سخت‌تره برای قبول اون صلحی که به عبارتی تسلیم خواهد بود. این یکی هم میخوام این رو هم پاسخ بدین که روسیه و چین آیا واقعا برای حفظ جمهوری اسلامی از حقوق خودشون خواهند گذشت، یا جمهوری اسلامی در توهم بسیاری داره به سر میبره و بیش از اونی که فکر میکنه تنها مونده؟
0: بله، اولا در مورد روشی که ترامپ به کار میبره، ما در یک جنگ برابر نیستیم. جمهوری اسلامی و آمریکا هر کدوم راحت طرف خودشون ننشستن که هر وقت تیراندازی بود چند تا گلوله رد و بدل کنن و هر وقت آتش بس بود هر دو شروع کنن به بازسازی خودشون. یکی از این دو طرف داره خونریزی میکنه، در حال خونریزیه. جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم در این لایف، روزی بین 600 تا 700 میلیون دلار فقط به خاطر محاصره دریایی داره سود نقد از دست میده. یعنی کافیه شما انگار با یک نفری، با یک دشمنی با شمشیر میخواید بجنگید و اون طرف در حال خونریزی کردنه. شما هرچه عقب بیستید و دیرتر حمله بعدی رو بکنید، اون خودش از پا میفته. جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی الان گیر افتاده. آمریکا نیروهای دریاییش که به هر حال حقوقشون ثابته و باید پرداخت بشه، حالا تو دنیا پراکنده نیستن، اومدن تو دریای عمان و محاصره دریایی رو انجام میدن. خسارت زیادی براش نداره به هیچ عنوان، تازه منبع درآمدی هم شده برای نفتی که میفروشه، ولی جمهوری اسلامی که داره ضرر میکنه. به همین خاطر اگر حمله کنه ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 4 تا موشک و پهپاد میزنه که 95-6% تو هوا میزنن. و اگر حمله نکنه، جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادیه. پس چه با حمله چه با آتش بس، جمهوری اسلامی که داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. کاری که ترامپ داره میکنه کار اتفاقا بی نهایت هوشمندانه ایه و جمهوری اسلامی بارها به زبان آورده که دوران آتش پست و محاصره دریایی برای ما سخت‌تر از دوران جنگ بوده. این از یک طرف. در پاسخ به پرسش دومتون در مورد چین و روسیه، اگر یک مقدار ما آمار و ارقام اقتصاد جهانی رو کنار هم بگذاریم، میبینیم اصلا معنا نداره که چین و روسیه بخوان از جمهوری اسلامی طرفداری کنن. در میزان داد و ستد چین با آمریکا در سال حدود 500 میلیارد دلار واردات از آمریکا و حدود 1000 میلیارد دلار صادرات به آمریکا است. 500 میلیارد دلار در سال تراز تجاری مثبت داره. از جمهوری اسلامی مگر چقدر درآمد داره که حاضر باشه اون درآمد رو به خطر بندازه؟ کافیه ترامپ بیاد 5% تعرفه ببنده روی اون صادرات چین به آمریکا. 5% اون رقم میشه 50 میلیارد دلار، بیشتر از کل داد و ستد چین با ایران در طول 10 سال. اصلا صرف نمیکنه، این اعداد با هم قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر از یک طرف تحت فشار تعرفه های آمریکا که ترامپ از روز اول نشون داد در این مورد با دوستانش هم شوخی نداره، دیدیم که تعرفه 15% روی اروپا بسته. و اگر چین بخواد ذره به جمهوری اسلامی کمک کنه، کافیه 5% تعرفه ببنده که خسارت چین ده ها برابر سودی بشه که میخواد از ادامه روابط با جمهوری اسلامی داشته باشه. و همین کار رو هم با روسیه کرد. فراموش نکنیم بسته بودن و بسته ماندن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره دریایی باعث شد که نفت این منطقه به بازار عرضه نشه و روسیه تخفیف هایی گرفت و اجازه پیدا کرد نفت صادر کنه به چین. و کشوری که بیشترین سود رو از بسته بودن تنگه هرمز گرفت و تونست بیشترین نفت رو با قیمت بالا بفروشه و سود ببره، اول روسیه بود بعد آمریکا. به همین خاطر روسیه هم هیچ تمایلی به حمایت از جمهوری اسلامی براش باقی نمونده. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانوی عزیز، آیا بدون حمایت قدرت‌های خارجی مردم ایران به تنهایی از پس این رژیم برخواهند اومد، یا اینکه این بیشتر یه شعار سیاسی در گفتار و روی کاغذه و جنبه عملی نداره؟
2: به نظر من بدون کمک های خارجی اصلا امکان نداره که بتونن موفق بشن. من به یاد میارم صحبت های روح‌الله زم رو که یکی از صحبتهاش همین بود. عنوان کرده بود که امکان نداره که جمهوری اسلامی به راحتی بره بدون کمک خارجی، اصلا تغییر امکان پذیر نیست. و دلیلش این بود، حالا از نظر آگاهیش میذاریم یه طرف، توی بطن اونها رشد کرده بود و خیلی چیزها رو از نزدیک دیده بود و لمس کرده بود و میدونست که اینها چه کار میکنن، چقدر جنایت کارن. و واقعا من فکر میکنم باید کشورهای خارجی همراه با مردم داخل ایران، یعنی ببینن که با مردم داخل هم هستن، تلاش میکنن، خواهان این انقلابن و صدای مردم ایران و اینا باید بشنون و هر چه زودتر این تغییر باید صورت بگیره با کمک کشورهای خارجی. به تنهایی امکان پذیر نیست.
1: درسته. اگر فقط یک امکان داشته باشین برای پاسخ، یک انتخاب داشته باشین و از شما پرسیده بشه که تحولی که در ماه‌های آینده بتونه معادله ایران رو تغییر بده چیه؟ خیزش مردم، شکاف حاکمیت یا فشار خارجی؟ فقط یک انتخاب دارین، کدومش رو انتخاب میکنین؟
2: میشه مجددن بگید؟
1: خیزش مردم، شکاف حاکمیت و فشار خارجی.
2: فشار خارجی.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، همین پرسش رو از شما دارم، به اضافه این که میخوام این رو هم ببینین، گمان زنی هایی وجود داره که اگر جنگ دوباره صورت بگیره، جنگ هست منتها به اون شکلی که شهرها را مستقیما به شدت درگیر بکنه، یه عده گفته میشه که یعنی یه گمان زنی که به باور من حقیقت هم نداره، گفته میشه که مردم از ترس بیرون نخواهند اومد. گمان زنی دیگری وجود داره، میگه نه اتفاقا بیشتر میاد. آیا به باور شما کدومش هست و آیا ترکیب این دو به فروپاشی منجر میشه به طور 100% یا خیر؟
0: بله، در مورد فروپاشی اون هم در ماه‌های پیش رو من ذره‌ای تردید ندارم، حتی 1%. این سه عاملی که شما فرمودید، درگیری‌های داخلی رژیم، خیزش مردمی و حمله نظامی خارجی، جنگ همونطوری که فرمودید در جریان، جنگ به صورت اقتصادی و گهگاه می‌بینیم حملات نظامی هم همراهشه، ولی جنگ تمام عیار نظامی هم به کمک اون دو عامل دیگه، درگیری‌های داخلی و خیزش سراسری خواهد اومد و جمهوری اسلامی 100% در ماهای پیش رو سرنگون میشه.
1: این رو اما مهمترین عاملش اگه یه دونه انتخاب داشتین شما کدوم بود؟
0: در این میان من با توجه به جنایت همیشه خیزش ملی رو مهمترین میدونستیم و میدونیم، ولی با توجه به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی اینجا ضربه از خارج رو بی نهایت مهم و ارزشمند میدونم. یعنی فکر میکنم که اون ضربه است که باعث میشه مردم هم دلگرمی پیدا کنن.
1: آی دکتر این دفعه خیزش ملی متفاوته ها، یعنی دفعه پیش خیزش ملی در حالی صورت گرفت که همه می دونستن جنایتکاره، این دفعه این خیزش در حالی صورت گرفت خواهد شد که همه می دونن به رگبار می بنده. بله. اون مردم جلوگیری ازشون دیگه کار ساده نخواهد.
0: ولی به هر حال من امیدوارم که به این مسئله ختم نشه که باز مردم بیان بیرون و ده ها هزار کشته بدن، چون این جنایتکارا هر چیزی ازشون برمیاد. به همین خاطر شاید امید منه که داره اینجا صحبت میکنه که مثل دفعه پیش که حملات خارجی بود و بعد نیروهای سرکوبگر و پست‌های ایست بازرسی رو زدن، اگر چنین کاری در چند روز صورت بگیره، اون وقت خیزش سراسری میتونه نتیجه بی نهایت خوبی بده و به سرعت باعث سرنگونی بشه و این اتفاقی که در ماه‌های پیش رو خواهد افتاد، این رو خواهیم دید. یا جمهوری اسلامی من بعید میدونم که بتونه زمستان امسال رو ببینه.
1: آی دکتر، یه پرسشی هست که خیلی از من زیاد پرسیده میشه و من اینو با توجه به مطالعات شما رو آمار و ارقام و غیره اینو میخوام از شما بپرسم. همه میگن اسرائیلی که تا اتاق خواب این پاسدارا رو میدونست و نقطه زنی میکرد، اسرائیلی که میدونست کی کجا خامنه‌ای رو بزنه، یعنی نمیدونه چجوری باید بزنه، چرا کارو تموم نمیکنه؟ این سوال بزرگ خیلی از بچه هاست.
0: ببینید ضربه زدن به رژیم، ضربه موقتی زدن، تعداد زیادی از سران رو از بین بردن که یک لایه دیگه بیان جانشینشون بشن یک مسئله است. این کاریه که در ابتدای جنگ 40 روزه کردن به این امید که تیمی که از قبل همون حلقه نارمک به قول جاویدان روح الله زم به قدرت میرسه بتونه زمینه رو برای فروپاشی نظام آماده کنه. دیدیم که نتونست، دیدیم تیم قالیباف و پزشکیان و عراقچی نتونستند بقیه تندروها رو تحت کنترل بگیرن و الان این دو دستگی باز هم مونده. الان اگر بیاد یک لایه دو لایه دیگه از رژیم رو هم بزنه، باز هم کل رژیم ساقط نمیشه. این بار اسرائیل زمانی وارد عمل میشه که به طور همزمان اون جنگ تمام عیار هم شروع شده باشه. آمریکا پایگاه ها رو میزنه، سایت های موشکی، راداری و غیره، و اسرائیل هم سران رو میزنه و این بار ترکیبی این دو خواهیم دید که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه. ولی مثل دفعه قبل که 50 روز از اون جنایت رژیم در دیماه طول کشید تا اینها در لحظه مناسب تونستند خامنه ای و خانوادش و سران رو همه رو یک جا گیر بندازن، اینها هم این دفعه باز مترصد این فرصت مناسب هستند که حالا یا در یک جا یا همزمان در چند جا یک دفعه تعداد زیادی از سران رو بزنن و جنگ رو شروع کنن. یکی از عواملی که اینجا مانع انجام این کاره همین گرمی هواست که بارها گفتیم، چون این بار برای سرنگونی رژیم باید نیروهای زمینی وارد ایران بشن و ارتش آزادی بخش ملی رو تشکیل بدن و این اتفاق به زودی میفته. من حدسم از ابتدا این بود که از شهریور و مهر این رو خواهیم دید و هنوز هم به این پیشبینی کاملا معتقدم.
1: من آرزو میکنم 22 بهمن امسال دیو بره بیرون و واقعا فرشته برگرده و این تاریخ تبدیل بشه به تاریخ خوبی در مملکت ما. بانو سالومه عزیز، به عنوان آخرین پرسش برای داخل ایران که بنده خودم هیچ توصیه‌ای هیچ وقت ندارم بکنم، خودشون بهتر میدونن چه بکنن و اصلا همون زندگی روزمرهشون الان کاملا یک جنگ نابرابر، وای به حال بقیهش، ولی برای خارج از ایران، برای خودم، شما، همه، چه کنیم این ماها، بهترینش چه هست؟ بانو سالومه شما رو
2: شروع کنم. من باز برمیگردم به جاویدان فریدون فرخزاد، به صحبتاش وقتی گوشیدم اولا دیدم که ماها باید، ما مردم ایران فکر میکنم یه مقداری بیشتر باید به همدیگه نزدیک بشیم، به همدیگه عشق بدیم. متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که اعتماد بین ماها کاملا از بین رفته، همه از همدیگه دور شدیم، میترسیم از هم. و اینو من در خارج از کشور با توجه به اون چه که از داخل به من میگن، این اختلافات و مشکلاتی که اینجا وجود داره بین ایرانی ها، من خیلی بیشتر میبینم تا داخل ایران. من فکر میکنم که باید خیلی مراقب هم دیگه باشیم. ما یک هدف مشترک داریم و باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا. باید از صحبت‌های جاویدان فریدون فرخزاد بیاموزیم. باید از صحبت‌های حتی جاویدان هویدا بیاموزیم. من خودم الگوی خودم اینها رو قرار میدم. مالوک خدابخشیان چقدر رک و پوسکنده حقیقت رو اوریان بیان میکردن. نباید کسی که میاد حقیقت رو بیان میکنه متاسفانه همیشه طرد میشه توی جامعه ایرانی. این چیزیه که من دیدم، خوندم. اعتماد کنیم به همدیگه و پشت همدیگه بمونیم. ما مال این مملکت نیستیم، خاک ما، اصالت ما، ریشه ما ایرانه. و خصوصا که من از بعد از 404 یک چیزی که مدام توی ذهنمه و میگم الان دیگه خاک ایران مثل گذشته نیست، الان خاک ایران مقدسه. یکی از آرزوهای شخص خودم اینه که هرچه زودتر ورق برگرده و من برم و واقعا خاک ایران رو مو بکشم، ببوسم، برای اینکه خاک ایران دیگه بوی وجود بچه‌ها میده، بوی وجود بچه‌ها میده.
1: سپاس بسیار از شما آقای دکتر سمری، کلام آخر با شما.
0: بله، من از همه ایرانیان خارج از کشور که صدای هممیهنان داخل کشور هستند خواهش میکنم در تمام راهپیمایی ها هر چقدر که میتونن شرکت کنن. درگیری های کوچکی هست بین برگزار کنندگان در شهرهای مختلف. خوشبختانه هماهنگی ها بسیار بهتر از قبل شده، ولی 100% مشکلات برطرف نشده. خیلی ها با نگاه به مشکلات و دیدن فقط مشکلات گله میکنن که چرا ایرانیان هماهنگ نیستن، ولی اگر مقایسه کنیم نسبت به پارسال، 2 سال پیش، 3 سال پیش، بی نهایت به هم نزدیکتر شدیم. همین روند رو ادامه بدیم، صرف نظر از اینکه برگزار کننده چه کسیه در این مراسم شرکت کنیم. هر جا که فرتور شاهنشاه ایران باشه، شعارهای براندازاننده و پادشاهی خواهانه سر داده بشه و پرچم شیر و خورشید تاجدار باشه، من شخصا با کمال میل شرکت میکنم. این کار بی نهایت مهمه برای اینکه جهانیان، سیاستمداران و مردم دنیا ببینن خواسته ما چیه، ببینن آلترناتیو ما برای بعد از جمهوری اسلامی کیه. و این چیزیه که تا حدود زیادی نشون دادیم و میبینیم که پادشاهمون هم سربلندتر از همیشه در مجامع بین المللی به پشتوانه ما ملت حضور دارند. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق فرمایش اعلیحضرت و تصویبیه قانون اساسی در زمان اعلیحضرت فقید، هر دو پرچم هر دو درسته، چه بدون تاج چه با تاج. البته بنده با تاج میبرم فورا دوباره برام چیز درست نکنیم، ولی طبق فرموده ایشون پرچم ملی بدون تاج هم هست. و کلام آخر من، نگاهمون به ایران آینده باشه. ما ایرانی ها خیلی خوبیم، بهترم میشیم. نگاه به دلنگرانی هامون نکنین، چون ما بزرگزاده بودیم تمامیت خواهیم، وگرنه زیر بار یک حکومت دیکتاتوری که همیشه سعی میکنه نفوذی ایجاد بکنه، همه ی حکومت همینه، جریان همین بوده. تازه ما بهترینیم، ما تا الان باید پوشیه زده باشیم و عربی صحبت کنیم، ولی مردم غیرتمندی بودیم. بهترم میشیم، بهترین میشیم. به پشتوانه ایشون، من و شما همه با هم دیگه ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما دو عزیز که در برنامه ما شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان گرامی، خصوصا داخل ایران، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور حرفمون رو، دانسته هامون رو با شما به اشتراک بذاریم. به قول فریدون فرخزاد، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش. پاینده ایران، جاوید شاه.
2: اجازه دارم من هم در ادامه یک چیزی بگم؟
1: بفرمایید.
2: ادامه دارم یک شعاری رو در ادامه بگم؟
1: بفرمایید.
2: من میخوام به نقل از ماه منیر پیرفلک که بر سر قبر فرزندش فریاد زد: ما ملت کبیریم، می جنگیم، می ایستیم، ایران رو پس می گیریم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاسگزارم. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود دوستان.
0: بدرود.
1: سپاسگزارم.
2: مرسی.

تیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

ఎలా మీద చేరాలని ఎస్ఐ పెసని పేజీ మన పాడ వచ్చుడే.

0: قربونت برم. اون یه کارش بکنه.
1: مادر جون قربونت بذار کارامو بکنم. آخه تو که نمیذاری من باید این جلو درست کنم برم تا اونجا دیگه.
0: همینطور داره آب برمی‌داره اینجا رو.
2: جانشین ها در سینما ایران یه فیلم منحصر به فرد به شمار میاد. آقای مهرجویی بعد از توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق در بعد از انقلاب به فرانسه رفت و در بازگشت به ایران در سال 1365 با گسترش معضلات ناشی از جنگ و بیکاری در جامعه و در حالی که سینما ایران بیشتر در اختیار سینمای جنگی و متأثر از این فضا بود، فیلم کمدی اجاره نشین ها رو ساخت درباره سختی های اجاره نشینی. یک کمدی استثنایی با ساختار قدرتمند و منحصر به فرد که در این حال تصویری از زمانه خودش هم هست و هنوزم تازه و بروزه.
3: بابا این مرد
4: کجاست؟ چی شد؟ من منظره دو خواهم چه ترسیدی شما؟
3: تو خود این ریخته کردی نه بخواهم بابا داخل چرا میزنی؟ مگه مظلوم گیره آردی؟
4: خود رفتی اینجوری کرد مردم رو ترسونی یک بابایی از در میخواد
3: خودم مرد بزنی؟
4: مرد شروش ببارن
3: دوری هم شدی؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ اونجا اونجور، اونجا هم اونجور، اینجا هم که اینجور.
0: ببینم، چی رفته یه تصادف کردی؟
3: باره بابا، کاش که تصادف کرده بودم.
2: صحبت کردن درباره فیلم اجاره نشین ها کار آسونی نیست. فیلمی پر از ظرافت با جزئیات دقیق و چند لایه که در اون داریوش مهرجویی با خلق شخصیت‌های ماندگار در سینمای ایران فیلمی همچنین بسیار ماندگار رو خلق کرده و در این حال یکی از اصلی‌ترین مسائل اجتماعی ایران پرداخته.
5: ملاحظه می‌کنی که خانم مهندس میگه چه کسایی افتادی؟
4: کاغذ فدایت شدم که برای دنبشتم. می‌تونی بری هری؟
5: بفهم. خب خرمانس اینجا هم که دیدین اینه وضع خونه خلاصه ظاهر باطن میدونم که مشتری نیستیم و بفرمین بریم.
0: اتفاقا برعکس.
5: چطور؟
6: ولی من موقعی که تو فرانسه بودم دائما از ایران برای من نامه میمند که آخه پاشیم بیان که خونتون دارم میخورن. این ایده باعث اون تلنگر اصلی برای فیلم اجاره نشین ها شد. به واقعیت ها نگاه کردم و همه بیکارن دور بره خود من و اینکه به خاطر این مسئله جنگ و وضعیت اقتصادی و غیر و زالک همون چیزی که الان هم هست هنوز ما عده بیکار همون کاری زیادن.
5: من به دنبال
6: تعابیر سیاسی و فلان و این حرف ها و اجتماعی و اینکه این سمبول اینه و اون اصلا سمبولیز بدم میاد. توی این فیلم هیچ که سمبول هیچی نیست، همه فردیته که اینجا حاکمه بر اینا. من فکر می‌کنم که همین من دارم الان یه موقعیت به اصطلاح ابسورد و جفنگ این خانواده ها رو هم نشون میدم و فکر نمی‌کنم که این میتونه اینقدر جذاب باشه و تماشاش اینقدر خوش بیاد.
7: گل را با خاک را محمول کنی گل می شود. گل را افتاد نهی طالب کنی خش می شود. خش را کوره نهی آجر را
5: بعدش بینیمه
7: آجر شود. آجر را نیمش کنی بس ها زنی سر بشکن سر بشکن سر
8: بده بینم آقا هم دیگه را تموم شد بزن بابا جان
7: بشتم یه بود میدونی الان دارم میخواد بگم کی میتونه بیاد بالا جلو کار کردن ما رو بگیره.
8: هیچ کلاغم بی

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

دریچه‌ای رو به دیروز ضد خاطرات نوشته ناصر شاهین‌پر چاپ شرکت کتاب تابستان 2015 1394 خورشیدی پیشگفتار خاطره یا بیوگرافی نویسی کار مردان بزرگ و نامی است اشخاصی که خاطراتشان به کار کسی بیاید صاحب این قلم از زمره آن کس

کتاب تابستان 2015 1394 خورشیدی. پیشگفتار. خاطره یا بیوگرافی نویسی کار مردان بزرگ و نامی است، اشخاصی که خاطراتشان به کار کسی بیاید. صاحب این قلم از زمره آن کسان مزامیز جای زبان جدیتری می دهد و در پیران سر به کلی خالی از طنز بازیگوشانه کودکی و آغشته و حسرت و اندوه می شود. و همین جهت این نوشته به اصطلاح منتقدین یک دست نیست. نکته قابل ذکر دیگر این که نسل ما خالی از اشخاص با فرهنگ و فرهیخته نبود. این نسل مردان و زنان لایق و کارآمد نیز در دامن خود پرورید. اما به این دلیل که روزگار نسل نو یعنی روزگار فرزندان ما پرمهنت‌تر و ناگوارتر از نسل پیشین است، بیشتر روی اشتباهات و کجروی‌های نسل پیشین انگشت گذاشته شده است. اگرچه هیچ واقعه‌ای ساخته و پرداخته ذهن نویسنده نیست، ولی قلم گاهی به منظور برجسته کردن پاره‌ای واقعیت‌ها کمی فراختر تاخته و به اضافه از آنجایی که خاطرات هم توسط نویسنده دستچین شده اند، حاصل کار به فیکشن نزدیک و از خاطره نویسی فاصله گرفته است. روایت از آغاز دهه 20 قرن خودمان شروع شده است، لذا پاره ای از مطالب برای کسانی که در دهه های بعدی پا به زندگی اجتماعی گذاشتند چندان قابل هضم و یا باور نیست. دوست بزرگواری بازخوانی و ویراستاری این کتاب را به عهده گرفتند که با توجه به حجم سنگین کار جای سپاسگزاری بسیار دارد، اما نخواستند که نامشان را بیاورم. شاید کار ویرایش ایشان برای برخی این احتمال را پیش می آورد که ایشان با همه این نوشته ها موافق هستند که بدیهی است چنین نیست. طرح جلد کتاب که به اعتقاد من بسیار هنرمندانه سامان یافته است، اثر دوست گرامیم فؤاد فرهمند است. و در پایان از آقای بیژن خلیلی مدیر شرکت کتاب باید سپاسگزار باشم که زحمت چاپ و انتشار این نوشته را در این کسادی بازار کتاب به انجام رساندند. ناصر شاهین‌پر، بهار 1394، کالیفرنیا. دریچه‌ای رو به دیروز. در حال حاضر من یک آمریکایی هستم، یک آمریکایی جدید. پیش از آمریکایی شدن ایرانی بودم. خنده‌دار خواهد بود اگر بگویم پدر بزرگم هم یک ایرانی جدید بود. او هم پیش از آنکه ایرانی و مسلمان شود اتریشی بود. قدیم‌ها در وطن سابق من به اتریش می‌گفتند نمسه، چرایش را نمی‌دانم. و هر حال یک طبعه اتریش هم می‌شده نمساوی و اگر کسی با یک اتریشی طرف تجارت می‌شد به او هم میگفتند نمسچی. بنابراین نام فامیل جد مادریم نمسچی بود، مثل آهنچی، پنبچی و غیره. مرد نمساوی سالی یکی دو بار میرفته به تبریز و از آن تاجر نمسچی مقداری پوست و روده گوسفند میخریده و به اتریش یعنی همان نمسه میبرده است. آن تاجر نمساوی از دختر خوش چشم و ابروی آن مرد نمسچی خوشش می آید. پایش سست می شود و می ماند که پس از گفتگوهای بسیار قرار می شود تاجر نمساوی به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری مشرف گردد تا بتواند داماد آن مرد نمسچی بشود. بیچاره وقتی با این شرط موافقت می کرد از عقبه کار بی خبر بود. روایتی که من شنیدم این طور است که وسط پنج دری تشک پهن کرده بودند، روی آن ملافه سفید کشیده بودند و دلاک تبریزی وسائلش را روی یک سینی ورشو خیلی آبرومند چیده بود. مرد نمسچی یعنی جد مادری من، مرد نمساوی یعنی جد پدری

را با حداقل ارتباط لفظی به اتاق میبرد و به او میفهماند که باید شلوارش را در بیاورد و روی تشک بخوابد و پاهایش را از هم باز کند. مرد نمساوی که چشمش به سیخ و میخ دلاک افتاده بود وحشت زده میخواهد فرار کند و با همان حد اقل ارتباط زبانی میفهماند که دختر نخواستم، رهایم کنید بروم. راوی میگفت مرد نمسچی که انسان دنیا دیده و سرد و گرم چشیده ای بود و با به هم خوردن عروسی آبرویش را در خطر می دید، مرتب با زبانهای آلمانی و ترکی با نرم خویی بی سابقه به مرد نمساوی چیزهایی می گفت که اهالی خانه کمتر سر در می آوردند و مرد نمساوی مرتب جواب می داده که به قد دراز من نگاه نکنید. بالاخره با تدبیر مرد نمسچی هر دو به اتاق زاویه می روند. آقای نمسچی با دستهای لرزان شلوار خودش را پایین می کشد و آلت ختم شدهش را به مرد نمساوی نشان می دهد و می گوید نترس مرد، این یک کم پوست زیادی است که به آسانی برداشته می شود، تازه این اولین شرط اسلام است، بعد از این است که شما به دختر من حلال می شوی. اما من به تو تخفیف می دهم و دستور می دهم که فقط یک بال مگس بیشتر بر ندارند تا سنت اجرا شده باشد. مرد نمساوی با تعیین حدود تخفیف داده شده به اضافه قباله یک باغ به عمل تن در می دهد و به این ترتیب به زنش حلال می شود و من و پدرم از دور تسلسل حرامزادگی خارج می شویم. بنابراین من باید در شرح حال خود بنویسم که حلال زاده هم هستم. به طور کلی شرح حال و ثبت هویتم قدری آسانتر از دیگر کسانی است که پیش از این ایرانی بوده و حالا آمریکایی شدند، زیرا من هرگز به امپراتوری عظیمی که هیچ کس چیز زیادی از آن نمی‌داند تعلق نداشتم. به علاوه اسکندر و عرب و مغول و ترک به من حمله نکردند و هزار و یک جور عقده هویتی در من به وجود نیامده است. در آمد و رفت اقوام مختلف به ایران زیاد گیج‌گیجی نخوردم. هیچ وقت زرتشتی نبودم که به خاطر جزیه مسلمان شده باشم. اگر هم امروز مسلمانم، حداقل پدر بزرگم کیف یک چشم و ابروی زیبای تبریزی را برده است. هیچ وقت هم رافضی نبودم که از کشته شدن به دست یک شافعی تنم لرزیده باشد. قرمتی هم نبودم که سلطان محمود از درخت‌های قزنین آویزانم کرده باشد. معتزله هم نبودم که به دست چماقدارهای اشاعره تکه و پاره شده باشم. خلاصه اینکه اجداد من نه از ازرق شامی ترسیدند و نه با مصعب بن زبیر هم دست بودند. اما یک رفیق ایرانی که جد و آبادش ایران

ردیف مردان گردن کلفتی را در تلویزیون دیدم که کشیش کلیسا با آنها خاک بر سری کرده بود و آنها کلیسا را سو کرده بودند و کلیسا هم 600 میلیون دلار بودجه اختصاص داده بود که بین این اشخاص تقسیم شود. من و دوستم از تصمیم خود منصرف شدیم و همانطور مسلمان باقی ماندیم. اشکال مسلمان بودن در آمریکا این است که همه مسلمان‌ها در زندان مسلمان شدند و باز ما بین مسلمانان آمریکایی هم وصله ناجوری هستیم. چند روزی نگذشت که از رادیوهای فارسی زبان تبلیغاتی پخش می‌شد که بیایید در ارتش آمریکا با شغل مترجمی خدمت کنید. رفیق ما دوباره سر و کلهش پیدا شد که این کار هم درد ندارد و هم حقوقش خیلی بالاست. ته و توی کار را که درآوردیم معلوم شد که کار بسیار آسانی است. سرباز آمریکایی میگوید برو عقب پدر سگ، پاتو بگذاری جلو، یک گلوله خالی میکنم تو مغزت، و چند تا جمله دیگر از این دست. گفتم رفیق، تو که جد و آبادت ایرانی بودند شاید بتوانی از عهده این شغل بر بیایی. من اما مدت خیلی کمی ایرانی بودم و نمیتوانم چنین جملاتی را برای هموطنان سابقم ترجمه کنم. رفیقم با سالی 200,000 تومان استخدام شد و رفت به افغانستان. 2-3 ماه بعد هم در حمله موشکی طالبان تکه پاره شد و رهسپار گورستان سرباز گمنام. بعد از فوت ناگهانی رفیقم در خاک افغانستان، فکر مسیحی شدن دوباره به جانم افتاد، اما به شرط احتیاط. راستش در وطن قبلی هم بعضی از ملاها بچه طلبه ها را مورد عطوفت بیشتری قرار می دادند و علاوه بر تمیزی و آراستگی ظاهری، داخل بدنشان را هم شستشو می دادند و مزرعه ایمان این بند خداها را آبیاری می کردند. ولی چند سال بعد که این طلبه ها به درجات بالاتری می رسیدند، دیگر این طور آبروریزی به پا نمی کردند که بیایند در تلویزیون و اعتراف کنند که مقامات روحانی مجبور شوند مثل این آمریکایی ها 600 میلیون تومان به خانواده های قربانیان 40 سال پیش غرامت پرداخت کنند. در کشور قبلی من آبرو و حیثیت مقام بلندی داشت و از اهمیت زیادی برخوردار بود. آنجا قربانیان دکتربازی علما حاضر بودند دار و ندار خود را هم پرداخت کنند تا خدای نکرده آن داستان دکتربازی از پرده بیرون نیفتد. اما بین خودمان باشد، یک هموطن سابق که او هم به تازگی آمریکایی شده بود، با شنیدن این اخبار و داستان این همه پول به هوس افتاد که به کلیسا برود و به اصطلاح خودمان به کشیش نخ بدهد و خودش هم پنهانی از ماجرا فیلم برداری کند و راه بیفتد برود به CNN و با دست خودش خودش را بی آبرو کند، تا بلکه از محل بودجه غرامت کلیسا چیزی گیرش بیاید. می گفت یک بار در تلویزیون آدم را نشان می دهند و می رود پی کارش، اما من برای همیشه صاحب یک خانه پی اوف می شدم. هیچ پند و اندرزی بر او کارگر نشد تا اینکه برنامه بزرگ اقدام ملی در آمریکا شروع شد. برنامه اقدام ملی آنطور که از رادیوها و تلویزیونها پخش می شد این بود که بیایید عضو CIA بشوید و علیه کشور قبلیتان جاسوسی کنید، البته در لفافه، و از حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای بهره‌مند گردید. هموطن سابق من با شنیدن این آگهی‌ها فکر کلیسا را رها کرد و راهی سایت CIA شد. گفتم رفیق، ما که چند سباهی مهمان آن مرز و بوم بوده ایم، دلمان رضا نمی‌دهد که بهش خیانت کنیم. تو که جد و آبادت در اون سرزمین ریشه داری و با تمام فراز و نشیبها با اون مردم و اون آب و خاک بالا و پایین شده ای، چطور میتوانی علیهش جاسوسی کنی؟

اولا دردش از مسیحی شدن کمتره، دوما مگه نمیدیدی میگن سیاست خارجی آمریکا در 50-60 سال اخیر همش اشتباه بوده و نتیجه معکوس داده، شاید این بار هم نتیجه معکوس بده و به نفع خودمون تموم بشه. ثالثا داره داستان پدر بزرگم تکرار میشه. پرسیدم داستان پدر بزرگ چی بوده که شرح مفصلی داد که جدش پیش نماز مسجدی بوده و خیلی برو و بیار داشته است. کلی از مردم شهر پشت سرش نماز میخواندند. یه روز یه میسیون مذهبی فرانسوی میرن پیشش که حاج آقا هرچی شما میخواید تقدیم میکنیم و در عوض شما به دین مسیحیت مشرف شوید. پدر بزرگ دستی به ریش می کشد و فکری می کند و می گوید شرط کوچکی دارم، شما یک ماه به من وقت بدهید که در این باره فکر کنم، اما در طول این یک ماه به من یک خانه جداگانه بدهید، صبحانه و شام و نهار را هم فراهم کنید و هفته یک صیغه جوان هم برایم بیاورید، بعد از یک ماه تفکر به شما جواب می دهم. میسیون مذهبی تمام شرایط پدر بزرگ را فراهم می کند. برای صیغه هم هر هفته زن جوان زیبایی را به خانهش می فرستند. یک ماه که به سر می آید می روند به سراغش. پدر بزرگ می گوید آقا جان این مردم 60 سال است که به همین نحو از من پذیرایی کردند، اما من هنوز مسلمان نشدم، این کارها فکر زیادی لازم دارد. باری از مطلب پرت افتادم، که البته از مطلب پرت افتادن هم یکی از مشخصات بارز بنده است که نمیدانم از چه کسی به ارث بردم. بهتر است برگردیم به داستان آن تاجر نمساوی که در دام یک چشم ابروی زیبای تبریزی افتاد و زاد و رودش را فراموش کرد و در تبریز ماند و حاصل آن ازدواج پسری شد که خانواده نمسچی برایش اسم ابوالقاسم را انتخاب کردند، ولی داماد نمساوی با هزار دلیل و حجت به فامیل تبریزی فهماند که این پسر باید اسمی داشته باشد که برای ایرانی ها و اتریشی ها قابل فهم باشد. خانواده نمسچی از پیر و جوان ریز و درشت نشست و برخواستهای زیادی کردند که بلکه بتوانند اسم زوجنبتین پیدا کنند، ولی عقلشان از سزار و پتر کبیر آنورتر نرفت. بالاخره پدر فرزند یعنی مرد نمساوی نام اسکندر را پیشنهاد داد که برای ایرانی ها نامیست آشنا و نمساوی ها هم با جزئی اختلاف آن را الکساندر بیان خواهند کرد. اما در زمان تولد فرزند دوم که دختری خوش چشم و ابرو بوده، خانواده نمسچی دیگر بر خر مراد سوار شده بودند و به داماد گفتند ما اسم این دختر را می‌گذاریم رقیه، تو به فامیل و هم ولایتی هایت هر چه می‌خواهی بگو. از این لحظه به بعد سرنوشت این جد فرنگی در پرده ابهام فرو می‌رود، به این معنی که سرش زیر آب می رود و در خاطرات بعدی خانواده نمسچی گفته می شود که چون با اسم رقیه موافقتی نداشت رفت به نمسه و دیگر برنگشت، که البته من به عنوان یکی از افراد نسل سوم نمی توانم این دلیل احمقانه را بپذیرم. البته حقایق پنهان شده در پشت پرده های تو در توی دروغ آنقدر زیاد است که امروزه من می توانم به خودم حق بدهم که این خانواده نمسچی حتما ریگی به کفش داشتند و معلوم نیست با این بدبخت غریبه چه کردند که طرف دو پا داشته، دو تا هم قرض کرده و چارپایی فرار کرده است. بعد از فرار مرد نمساوی رقیه هم عمرش کفاف نمی دهد که در یتیمی بزرگ شود، اما این که رقیه در چه سنی یا به چه علتی مرده آنقدر دروغ و قول این آن باقی مانده
که امروز هیچ کدام از آن روایت ها کوچکترین کمکی نمی کند که ما از کار و بار و روحیات آن خانواده نمسچی چیزی سر در بیاوریم. اما همین خانواده که اصرار داشتند که اسم نوهشان رقیه باشد، نام دخترشان یعنی مادر بچه نرگس بوده است که اگر همین اسمها واقعیت تاریخی داشته باشد، بدون تردید مخ این خانواده پاره سنگ برمی داشته که حالا به خاطر اسم رقیه داماد خود را از دست بدهند و نرگس خانم عزیز کرده خودشان را بیوه کنند. و حالا که من این گزارشات را به رشته تحریر در می آورم، گوشه ذهنم به آن سو می رود که شاید خانواده عروس سر داماد را زیر آب کرده باشند. البته یک وجه از افتخارات فامیلی یا یک نقطه درخشان در این شجره نامه این است که شاید مرگ و یا ناپدید شدن جد اعلای من به آخر و عاقبت کار شمس تبریزی مشابهت یافته باشد، یعنی هر دو اینها معلوم نیست که کشته شدند یا گریختند. بنابراین چون نمیدانم جد اعلایم در چه سوراخی سردگون شد، باید رهایش کنم و به پدر بزرگم بپردازم، یعنی همان اسکندر که گویا در تبریز بزرگ می شود و در جوانی با زن بیوهی ازدواج می کند به اسم درت الصدف. این خانم از شوهر قبلیش یک دختر داشت به نام ایران که در فامیل ما به شاهزاده خانم معروف شد، چون پدرش یکی از شازدهای قاجار بود. خیال نکنید که دارم پوز می دهم و فخر فروشی می کنم. آن وقتها تو سر سگ می زدی 100 تا شازده قاجار به زمین می ریخت. فکرش را بکنید، 3000 نفر نوادگان فتحعلی شاه بعد از 4 نسل به چند 100 هزار نفر می تواند تبدیل شده باشد. با توجه به این نکته که آقایان شازده ها به 4 تا و 5 تا یا 10 تا و 12 تا زن قناعت نمی کردند، بعد از 100 و اندی سال به چه جمعیتی از کور و کچل می توانسته تبدیل شود؟ از من نپرسید که این 16 چرا دخترش را در اختیار زن مطلقهش گذاشته است؟ دوروبر این موضوع هم حرفهای دروغ و یا دور از حقیقت زیاد است. به هر تقدیر این ایران خانم در خانواده مادری به یک 16 گدا تبدیل می شود. این را هم گفتم که وسط کار خواننده تیزهوش سوال نکند که این 16 خانم از کجا سر در آورده. باری این عمه ناتنی را باید نگهش داریم که با او خیلی کار داریم. اصلا امروز و فردا کردن کار درستی نیست. بهتر است داستان این عمه 16 را همین حالا سر و تهش را هم بیاورم و برویم پی کار خودمان. این عمه در جوانی همسر استاد حیدر بنا می شود. اوس حیدر گویا یکی از پهلوانهای پایتخت بوده و معمار چند سفارتخانه. عمه ناتنی ما را هم برده بود روی 4 زنی که داشت. آن 4 زن هر کدام 3 تا 5 پسر برای اوس حیدر پس انداخته بودند و اوس حیدر در اشتیاق داشتن یک دختر با این 16 خانم ازدواج می کند و او هم 5 پسر برایش می زاید. بنابراین من 5 پسرعمه ناتنی از مادر جدا دارم و 30-40 پسرعمه ناتنی از پدر جدا و از مادر سوا. این پسر عمه‌های ناتنی چند سالی زیر دست پدر به کار بنایی پرداختند، اما خداییش را بگویم این پسر عمه‌ها انصافشان از دکترهای قلابی امروزی بیشتر بود، چون که همهشان به خودشان لقب مهندس دادند. در اولین بنبست کوچه شهاب الدوله در خیابان مولوی خانه ای بود شمالی جنوبی با یک ایوان سرتاسری و 5 اتاق کنار هم و یک مستراح در گوشه حیاط.
و زیرزمینی که یک طرفش آبنبار بود و آشپزخانه و در طرف دیگرش دو اتاق بود که در اتاق عقبی یعنی اتاق روبروی مطبخ جنهای عمه در قرابه های سرکه زندانی بودند و در دوره قاجار و اوایل سلطنت رضاشاه عمه به دلیل داشتن این لشکر جن از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بود. به علاوه به دستور شاه قاجار از طرف اداره امنیه سالی یک خروار گندم و چند من روغن کرمانشاهی اعلا و 5 رأس گوسفند به عمه داده می شد تا او مراقبت کند در قرابه ها باز نشود که جنها بیرون بریزند و دنیا را کن فیکون کند. پسر عمه بزرگ چند سالی در اتاق میانی خانه در را به روی خود بست و با خوردن نان و سیب زمینی مطالعه کرد و بعد آمد در ایوان خانه، دستهایش را گذاشت پس گردنش و صدای مهره های پشتش را در آورد و گفت: آخش، بالاخره مهندس شدم. چند روز بعد هم می رود سراغ مدیران شرکت کامساکس که آن موقع در ایران راه آهن می کشیدند و از آنها تقاضای کار می کند. وقتی می پرسند چه مدرکی داری، به زبان آلمانی شکسته بسته می گوید: مدرک من کار من است، امتحان کنید. از او امتحان می کنند و بالاخره برای اینکه چند کلمه آلمانی سرهم می کرده او را سرکارگر می کنند. اما این پسر عمه مثل مهندس ها لباس می پوشیده، مثل مهندس ها حرف می زده و راه می رفته تا بالاخره یک مهندس درست حسابی از آب در می آید. چگونه؟ حالا برایتان می گویم. رضا شاه که تمام پروژه های صنعتی را خودش طرح‌ریزی و اجرا می کرد، تصمیم گرفت در کرج یک کارخانه ذوب آهن بنا کند. اول باید برای این منظور یک مؤسسه مستقل دولتی تشکیل می شد که به فرمان شاه شد. بعد یک مدیر عامل لازم داشت. پسرم به چندین سال در راه آهن سراسری کار کرده بود و از آهن و اینجور چیزها سر در می آورد. به علاوه شخص رضا شاه هم در بازدیدهای مکرر از عملیات ساختمان پسر عمه را دیده بود که قد و قامتش و هیکل و سر و شکلش او را به یک مهندس شبیه می کرد. پس برای این مقام انتخاب شد. اداره ذوب آهن اول کاری که کرد یک خانه برای مدیرعامل ذوب آهن دولتی ایران در کرج و درست در همان قطع زمین کارخانه بنا کرد. پسرعمه در آن خانه مسکون شد و از روی نقشه ساختمان زمین را خط کشی کرد و طرح ساختمان کارخانه و همه متعلقات با خطهای پهن گچی روی زمین مشخص شد. و درست موقعی که عده‌ای عمله و بنا شروع کردند به کندن پیها، یک کارشناس آلمانی به شاه گفته بود که کرج محل مناسبی برای کارخانه ذوب آهن نیست به چند دلیل. اول کمبود آب، زیرا آب رودخانه کرج به این زمین نخواهد رسید. دوم کمبود زغال سنگ. شاه گفته بود خیلی خوب، سومیش را لازم نیست بگوییم. در نتیجه فکر ایجاد کارخانه ذوب آهن همان اول کار منتفی و به تدریج به فراموشخانه عملیات عمرانی منتقل شد. اما پسر عمه همچنان مدیر عامل کارخانجات ذوب آهن دولتی ایران باقی ماند. در همان خانه زن گرفت، همانجا بچه دار شد. سالهای سال از مزایای قانونی مدیر عامل ذوب آهن بهره‌مند بود و در زمان شاه بعدی یعنی محمد رضا شاه همچنان در سمت مدیر عامل زندگی کرد و بچه هایش را برای ادامه تحصیل به اروپا و آمریکا فرستاد. البته همه اینها به این دلیل بود که بین این چند برادر از همه درس خونده تر و فهمیده تر بود. قد بلندش هم سبب موفقیتش بود. بعد از شهریور 20 هم به سبب بیکاری وارد حزب توده شد. چند سال بعد هم بازنشسته شد و اجباراً
خانه سازمانی را ترک کرد و در تهران ساکن شد و گله و شکایت داشت که از شدت بیکاری حوصله‌اش سر می رود. این که آدم یک عمر در تلاش و فعالیت باشد و ناگهان بازنشسته و بیکار شود بد دردی است. گویا در همین درد جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما در زندگی این را ثابت کرد که تحصیلات و درجه مهندسی تنها راه رسیدن به موفقیت است. باز به بیراهه زدم. قرار بود دنبال خودم بگردم. از بن‌بست پسر عمه‌های ناتنی سر در آوردم. باری این بیراهه رفتن از قرابه های پر از جن عمه شازده شروع شد. قرابه هایی که پدرم همیشه با دیده حسرت به آنها می نگریست و با هزار افسوس می گفت اینها همه مال ماست که شازده خانوم تصاحب کرده و پس نمی ده. آن موقع ها من خیلی بچه بودم. هنوز به مدرسه نمی رفتم. از پدرم پرسیدم این جنها رو از کجا خریدین آقا جان؟ پدرم گفت عمه بلقیس سردردی داشت خوب نشدنی، سالهای سال حکیم و دوا کردیم و افاقه نکرد، تا اینکه روزی درویشی در خانه را زد. در را که باز کردم گفت شنیدم که شما بیمار لاعلاج دارین. گفتم همینطوره. گفت من آمدم که او را ببینم. این را گفت و آمد تو. در اتاق پنج درین نشست گوشه اتاق. من و مرحوم مادرم هم نشستیم مقابلش. جلوش چای گذاشتیم. دست نزد، فقط گفت مریض رو بیارید. عمه بلقیس چادر به سر وارد شد. درویش تا چشمش به عمه افتاد گفت بله خودش است. من از کرمانشاه پیاده می روم به زیارت حضرت رضا. چند شب پیش عوالمی پیش آمد که فهمیدم این همشیره گرفتار است و احتیاج به کمک دارد. البته ما همه مدیون حضرت رضا هستیم که راهنمایی فرمودند و علاج کار را به لفظ مبارک خودشون فرمودند. من مأمور هستم که این قفل بسته را باز کنم. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت حالا من از شما سوال می کنم، شما هم حواست رو جمع کن و درست جواب بده. حاضری؟ عمه بلقیس گفت بله آقا حاضرم. بگو ببینم در این خانه شما یک گربه سیاه بزرگ هیچ وقت دیده ای که به شما خیره شده باشد؟ بله چندین بار. خب شما چه کردی؟ از نگاهش ترسیدم آقا، پیشت کردم نرفت، کمی قضا گذاشتم بیرون در بلکه به خاطر قضا بره نرفت، با عصا زدم به کمرش، جیغ زد و فرار کرد. درست خواهر، ولی این گربه نبود، از ما بهترون بود، اومده بود به خواستگاری شما، شما هم ناامیدش کردی. حالا شروع میکنیم، فقط برای این کار یک پتو و یک آینه کوچیک لازمه. مرحوم مادرم به تاخت پتو و آینه را آورد به اتاق. درویش عمه بلقیس را نشاند رو به قبله، پتو را کشید روی کلش و دوباره نشست سر جاش. شما در اون تاریکی زیر پتو فقط به آینه نگاه کن. وقتی نقطه روشنی در آینه دیدی بگو. دیدم. حالا فقط به اون نقطه نگاه کن، چشم ازش ور ندار، هی درشت و درشت‌تر میشه تا تمام سطح آینه رو بگیره. تمام آینه روشن شد، انگار خورشید بهش تابیده. خیلی خوب، حالا دقت کن در این روشنایی چه خبره، دقیق گزارش بده. عده‌ای اومدن زمین و آب جارو میکنن، خیلی زیادن. حالا چند نفر یک تخت بزرگ آوردن و گذاشتن وسط میدون. حالا همه جمعیت به صف شدن. چند تا سوار که انگار جلودار پادشاه هستن ظاهر شدن. سوارها جلوی تخت صف بستن. حالا همه از اسب پیاده شدن. یک سوار دیگه از دور داره میاد. مردم زیادی هم دنبال اسب پیاده دارن میان. این سوار انگار که شاه باشه، از لباس و کلاهش معلومه. حالا اونها که کنار تخت وایساده بودن همشون تا کمر خم شدن و تعظیم کردن. یک نفر دهنه اسب شاه رو گرفت و شاه پیاده شد، رفت روی تخت نشست.
خیلی خوب، حالا شما خودت برو جلو به شاه بگو یه نفر از رعایاش بی خود و بی جهت شما رو آزار میده، دستور بدین اون شخص خودشو معرفی کنه. گفتم چی میبینیم؟ شاه از مردم خواست هر کس منو اذیت میکنه بره جلوی تخت. حالا یک نفر راه افتاد که خودشو برسونه به تخت شاه. میشناسیش؟ نه. چه شکلیه؟ یه مرد خوش قیافه و قد بلند، چشم و ابروی خوشگلی هم داره. حواستو جمع کن ببین شاه به اون چی میگه. شاه بهش گفت دست از سر این زن بنده خدا بردار، گوش کن ببین چی جواب میده. داره میگه من عاشقش هستم، دست بر نمیدارم. به شاه بگو اگه دست از سر من بر نداره شما اونو در تنور خواهید سوزاند. این رو نمیگم آقا. چرا نمیگی؟ مگه نمیخوای نجات پیدا کنی؟ آخه خدا رو خوش نمیاد که یه نفر به این خوش قد و قامتی بیفته تو آتیش. بگو خواهر، زحمت ما رو هدر نده، به قد و قامتش نگاه نکن، اینها به کار من و تو نمیان. این تمام قد و بالاش 2-3 سانتی متر بیشتر نیست، گول این هیکل رو نخور. خیلی خوب الان میگم. خب چی شد؟ شاه داره بهش میگه اگه تن به فرمان اون نده در تنور میسوزوندش. حالا چی میبینی؟ اون مرد نشست کنار تخت شاه روی زمین، چند نفر دارن هیزم میارن، چند نفر هم یک تنور بزرگ رو آوردن جلوی تخت. به شاه بگو یک بار دیگه با اون مرد اتمام حجت کنه، بعد منتظر باش ببین چی میشه. تنور روشن شد، از دهنه تنور شعله میزنه بیرون. ای داد بیداد، چند نفر اون مرد رو از زمین بلند کردن و انداختن تو تنور. خیلی خوب، مبارک باشه، حالا دیگر شما راحت شدی. اما عمه بلقیس از زیر پتو زار و شیون راه انداخت، درست مثل یک زن شوهر مرده زد زیر گریه و شیون. درویش بهش گفت خواهر، تو کسی رو نکشتی، اینها هیچ وقت نمی میرن. آتیش که خاکستر بشه اون مرد صحیح و سالم از تنور میاد بیرون، ولی دیگه به کار شما کار نداره. اما اینجا قیامت کبرا به پا شده. چی شده؟ بلوا شده. همه دور تخت شاه جمع شدن و مثل اینکه میخوان شورش کنن. درویش دو بامبی زد تو سرشو، وحشت زده گفت ای داد بیداد، ای داد بیداد، بدبخت شدیم آقا، کار خراب شد. بعد رو کرد به عمه بلقیس و گفت به شاه بگو چه کمکی از ما ساخته است، چه کار میتونیم براش بکنیم. بهش گفتم، فقط عاجزانه به من نگاه کرد و چیزی نگفت. درویش آقا خیلی دست پاچه شده بود، رو کرد به اهل خانه و گفت نمیخواستم کار به اینجاها بکشی، حالا باید کمک کنید، تا میتونید قرابه خالی فراهم کنید و بیارید. فقط عجله کنید، قرابه سرکه یا هر شیشه بزرگ و جاداری که دهنش تنگ باشه، تا دیر نشده و کار از کار نگذشته دست به کار بشید. یک انبر هم لازمه، زود باشید. ما رفتیم 4-5 تا قرابه هر چی توش بود تو چاهک خالی کردیم و با یک انبر برگشتیم. همونطور که انبر رو میداد دست عمت به ماها گفت این قرابه ها کفایت نمی کنه، حداقل 30-40 تا لازم داریم. انبر را داد دست بلقیس و گفت یکی یکی بگیرشون و بنداز تو قرابه، حواستو جمع کن که حتما بیفتن تو قرابه. ما هم بدو بدو رفتیم پیش در و همسایه و بازاری و التماس، قرابه خالی گیر آوردیم و گذاشتیم جلو دستش. البته کافی نبود، خودم پریدم در دکان جاسبی و چند تا قرابه نو خریدیم و با هر امکاناتی بود با کمک اهل محل و شاگرد جاسبی قرابه ها رو رسوندیم خانه. عمه بلقیس هم زیر پتو حسابی دست پاچه شده بود، صداش از ترس می لرزید و تعریف می کرد که جماعت چطور تو سر و کله هم می زنن و می خوان شاه رو از تخت بکشن پایین.
همینطور که تعریف میکرد با انبر یکی یکی جنها رو میگرفت و مینداخت تو قرابه. درویش هم حساب دستش بود، نمیگذاشت در هر قرابه 30 تا جن بیشتر گذاشته بشن. این کار آقا ساعتها طول کشید. تمام گروه موافق و مخالف راهی قرابه شدن. هر قرابه‌ای که از زیر پتو می آمد بیرون، درویش دستشو می زاشت رو دهنه شیشه تا کهنه پاره‌ای پیدا بشه و بچپونیم تو دهنه قرابه. کار به جایی رسید که دیگه کسی نموند جز شاه که همونطور روی تخت نشسته بود. درویش به عمه گفت خوب به گوشه و کنار نگاه کن که کسی نمونده باشه. عمه بلقیس هم با صدای لرزان گفت هیچ کس جز شاه نمونده. درویش به عمه گفت ضمن تشکر ازش خداحافظی کن، ضمناً ازش بپرس اگه کاری داره براش انجام بدیم. عمت هم با شاه جنها صحبت کرد و ازش پرسید. شاه جنها گفت نه، به چیزی احتیاج نداره. درویش گفت ازش بپرس میخواد با مردمش باشه یا تک و تنها ولش کنیم. ازش پرسیدم، به علامت رضا سری تکون داد اما حرفی نزد. خیلی خوب، با همون انبر خیلی با احترام از کمر بگیرش و بندازش تو قرابه. ما این قرابه ها رو بردیم زیر زمین، همیشه هم در زیر زمین رو قفل نگه می داشتیم تا اینکه من مأمور خدمت شدم به قم. این عمه شازدت گفت صورت خوشی نداره که این همه جن رو آدم ببره به آستان حضرت معصومه، اینها رو بگذارید تو زیر زمین خونه ما. ما هم قبول کردیم. از اون به بعد شاه باجی این جنها رو صاحب شد، ما هم گفتیم به جهنم. حالا یک لشکر جن به چه درد آدم میخوره؟ بذار مال اون باشه. غافل از این که میره به دولت خبر میده و احمد شاه هم بابت باز نکردن قرابه ها سالانه براش مواجب تعیین میکنه. باری بعدها در موقعیتی که خواهم گفت این داستان را به یاد آوردم و فهمیدم، یعنی ثابت شد که استعداد پولدار شدن را نداریم. اونها که ثروتمند میشن از تخم و ترکه دیگه‌ای هستن. باز بیراه رفتم. امیدوارم اگر خودم تا به حال فهمیدم خواننده این یادداشت‌ها پی برده باشد که بیراه رفتن و سر به هوا بودن جزئی از شخصیت من شده. حالا دیگر لازم نیست من بگویم، خودتان تا به حال فهمیده اید. برگردیم به دنبال داستان پدرم میرزا علی خان جدید الاسلام. در تمام احکام وزارت عدلیه مربوط به سالهای آخر قرن 14 هجری قمری خودمان، نام پدرم هست میرزا علی خان فرزند اسکندر و داخل پرانتز جدید الاسلام. این جدید الاسلام بودن متضمن فوایدی بوده، به شرطی که این جدید الاسلام های نسل دوم خودشان را به آخوندها نشان می دادند و به هر شکل و حال از محل اوقاف سهمی می بردند. اما این میرزا علی خان با چشم پوشی از تمام این مزایا نه بر می دارد و نه می گذارد می رود درویش می شود که حضرت آخوند جماعت سایهشان را با تیر می زدند. این هم علامت دیگری از تخم و ترکه ما که پیوسته سوراخ دعا را گم می کردیم. حالا برای اینکه خواننده را گیج نکنم باید شکل خانواده پدری را شرح دهم که عبارتند از مادر بزرگم به اسم ستاره، عمم بلقیس و پدرم میرزا علی خان که اگر شما هم نپرسید این عمه بلقیس از کجا در خانه ما سبز شده، من خواهم گفت
عمه بلقیس در 13 سالگی به خانه شوهر می رود و در 14 سالگی به دلیل فوت شوهر بیوه می شود و خانه بخت روی سرش آوار می گردد و به خانه مادری بر می گردد و از آن پس دیگر هرگز شوهر نمی کند و در و دیوار نمدار و تبله کرده یک خانه قدیمی ساز در کوچه کنی خیابان خانیاباد سالها بعد از سال شاهد پژمرده شدن یکی از زیباترین چشم و ابروهای آن دوران می شود. تا اینجا از زیبایی چشم و ابرو در خانواده پدری خیلی برایتان حرف زدم و اینکه من خودم با 2 تا چشم بابا غوری به دنیا نگاه کرده ام و می کنم باز دلیلی است که از کسی چیزی به ارث به من نرسیده است. بنابراین تعریف شکل و شمایل خانواده پدری فقط می تواند بیان کننده این حقیقت باشد که چیزی از کسی به ارث نبردم. این عمه و مادر بزرگ در کار خیاطی بسیار هنرمند بودند، به طوری که میرزا علی خان از دولت سر خوشدستی آنها یکی از خوشپوشترین های تهران قدیم شده بود. مردم سرشناس آن ایام دوخت لباس های مردانه و زنانه را به آنها سفارش می دادند و این مادر و دختر ضمن خواندن آوازهای ترکی آیغز آیغز کنان زندگی را می گذراندند و هر ماه حقوق میرزا علی خان را از دستش می گرفته و در کوزه‌ای که پای معجر در اتاق چال کرده بودند پسنداز می کردند. حالا آمدیم سر میرزا علی خان که بدون او و شناخت کامل او به هیچ نحو نمیتوانم دنبال خودم بگردم و یا به اصطلاح خودم را بشناسم، در حالی که خواهید دید کوچکترین اثر و نشانه ای از او در من دیده نمی شود. او از 6 سالگی علاقمند به نواختن ستار شد. چطور؟ نمی دانم. مادرش او را به میرزا عبدالله می سپارد با این قول و قرار که هرگز از راه موسیقی نان نخورد. میرزا عبدالله هم این شرط را با او در میان می گذارد و به قرآن قسمش می دهد. میرزا علی خان هم تا آخر عمر به این قسم وفادار می ماند. در حالی که من هرگز نتوانستم به هیچ قولی وفادار بمانم. چند سالی به خانه میرزا عبدالله می رود. بعد از فوت پدرش، راستی گفتم پدرش یعنی همان اسکندر میرزا، در سن 31 سالگی یک سگ هار پاچش را میگیرد و در اثر هاری به مرض موت مبتلا می شود. بنابراین خانواده از آن پس تشکیل می شود از 2 بیوه جوان که کاری ندارند جز این که به ترکی آواز بخوانند و اشک بریزند و خیاطی کنند. بنابراین میرزا علی اکبر خان در سن 12 سالگی مدرسه را رها می کند و جانشین پدرش می شود در عدلیه آن زمان. می گویند روی صندلی که می نشسته پایش به زمین نمی رسیده. نکته ای که ناگفته مانده و باید به آن اشاره شود این است که در یکی از روزهایی که میرزا علی خان از مدرسه به خانه برمی گردد یک جلد کتاب برلتیس زیر بغل داشته. مادر تا متوجه می شود که پسرش می خواهد زبان خارجی یاد بگیرد دچار وحشت می شود که مبادا این پسر بهایی شود و به کل از دست برود. همان روز استخاره می فرستد پیش ملای محل. فردای آن روز جواب استخاره خوب اعلام می شود و همان روز هم اسکندرخان مورد حمله سگ هار واقع می شود و درست روزی که اسکندرخان دار دنیا را رها می کند میرزا علی خان هم مدرسه را رها می کند که چند ماه بعد هم با عنوان کمک بایگان جانشین پدر می شود با حقوقی حدود 8 تومان در ماه. از آن پس دیگر احساس مردی و استقلال می کند. در کلاس درویش خان نام نویسی می کند و 8 سال هر روز از ادارش در محل همین وزارتخانه جدید دادگستری در اندرون پیاده می رفته به خانه و بعد از نهار راه می افتاده به طرف بهجت آباد خانه درویش خان معروف.
درس دیروز را پس می‌داده و درس تازه‌ای می‌گرفته و برای اینکه درس تازه از یادش نرود عبایی به دوش می‌انداخته و ستار را پشت کمرش قرار می‌داده و شبیه بندبازها و شعبده کارها ستار زنان راهی خانقاه صفی علی شاه می‌شده. نیم ساعتی در گوشه می نشسته و درس آن روز را تکرار می کرده. گاهی هم چای و قند و شکری نثار دراویش می کرده و سپس پیاده راه می افتاده به طرف خانه. در این 8 سال زیر نظر پیر و مرادش در درویشی به جایی نمی رسد، اما خطات خوبی از آب در می آید. بعد هم وقتی علی نقی وزیری از فرنگ برمیگردد و مدرسه عالی موسیقی را افتتاح می کند، او هم خودش را می چپاند به آن مدرسه و هم کلاسی سبا و معروفی و چند نفر دیگر می شود که نوت یاد بگیرد. این همه پشت کار برای هیچ و این همه زحمت که نخواهد هنرش را به کسی نشان بدهد، خصوصیتی بود که یک مثقالش در وجود من پیدا نشد. اینها را میگویم فقط برای اینکه روزی روزگاری به درد یک محقق روانشناس بخورد. میرزا علی خان که یک پایش در اداره و خانه بود و یک پایش در مدرسه و خانقاه، به تدریج به یک خطاط خوب و یک نوازنده تار و ستار تبدیل می شود که البته حاصل این خوشنویسی با برکت تر از آن ستار زدنها در اتاق دربسته بود. به این ترتیب که چند بار در مقابل مریضی های لاعلاج خواهر و مادر، وقتی از حکیم باشی و دوا و درمان ناامید می شد، نذر می کند که زیارت نامه بنویسد برای حضرت رضا و رفع بیماری را از حضرت رضا بخواهد که سابقه پزشکی بیشتری داشته. چند بار هم با امامزاده های کم اهمیت تر همین معامله را می کند. حالا خودمانیم، 2 نفر بیوه زن جوان در یک خانه قدیمی ساز در میان دیوارهای نمور و بلند کاری نمی توانستند بکنند جز اینکه مریض شوند. اگر اینها مریض نمی شدند باید یک جایشان سنگی بوده باشد. نزدیک بود فراموش کاری از امانت داری خارجم کند. شما با خواندن همین چند صفحه فهمیده اید که من آدم امانتداری هستم. باری، پدرم خطاطی را از پیر خانقاهی خود میرزا حسین خان ملقب به ناصر علی شاه آموخته بود. پدرم به این پیر خیلی وفادار بود. در تمام عمر هر جایی از خانه را که برای نشستن خود انتخاب می کرد، عکس قاب شده پیرش را هم همانجا به دیوار میکوبید. عکس این پیر تمام تصورات مرا نسبت به شکل و شمایل جنها به هم زد. چشم و ابرو و لب و دهان او مثل هر آدمی بود، اما ریش و مو و کلاه و به طور کلی آن ترکیب عجیب و غریب شمایلی بود که پیوسته برای اجنه تصور میکردم. حالا این حرف را 35 سال بعد از فوت پدرم میتوانم بگویم، چون حتم دارم که استخوانی هم از او در زیر خاک باقی نمانده که از این بابت به لرزه در بیاید. باری، 2-3 باری این نوع نذر و نیازهای پدر کارساز نشد. شاید امامزاده های دوروبر تهران دیگر به زیارتنامه زیادی احتیاجی نداشتند و یا زبانم لال بد حسابی میکردند. ناچار به حکیم مراجعه می کنند. گویا پزشکان قدیم تهران همگی نامشان لقمان بوده است، اما پیش از این که به حکیم مراجعه کنند به شاهباجی مضمون می شوند که مبادا از روی بدجنسی در شیشه ها را باز کرده و دوباره جنها را انداخته به جان عمه بلقیس. پدر با هر دوز و کلکی بود به خانه شاهباجی می رود و خودش را به زیر زمین می رساند و تمام قرابه ها را به دقت بازرسی می کند. در مراجعت به خانه به مادرش می گوید در شیشه ها محکم بسته بود، ولی شاید اینها دسته و گروه دیگه ای هستند. اگه این زن شوهر می کرد ما خلاص می شدیم.
چون آنها هم مسلمانند و به زن شوهردار کاری ندارند. به ناچار به خانه دکتر لقمان می روند و او دستور می دهد که مریض را ببرند به شمیرانات، در جایی مرتفع و خوش آب و هوا مدتی نگه دارند تا حالش جا بیاید. میرزا علی خان چادر بزرگی می‌خرد و در ونک پشت دیوار باغی با صفا در کنار نهر آبی چادر می‌زند و مادر و خواهر را با مقداری اسباب آشپزی و خواب در آنجا مستقر می‌کند و عصرها بعد از کار اداری به خانواده می‌پیوندد. گاهی هم می‌نشیند لب جوی آب و از روی بیکاری سه‌تار می‌نوازد تا خواهر و مادر شام را حاضر کنند و بعد دست جمعی همانجا بخوابند. اما صدای سه‌تار که به اطراف هم می‌رسید سبب داستانی شد شنیدنی و گفتنی. اما لعنت بر این اصول و قواعد و با این اسالیب و منتقدینی که برای هر چیزی قاعده و قانونی تراشیدند. حالا اگر بخواهم داستان پر طول و عرض عشق و عاشقی پدرم را بنویسم، خواهند گفت برو دنبال کار خودت، قرار بوده خاطرات خودت رو بنویسی، به دیگرون چی کار داری؟ اما من سخت اعتقاد دارم که آدمی از یک نطفه و چند کروموزوم و این قبیل خرت و پرت ها ساخته نمی شود، که اگر این طور بود باید دو برادر، البته بدون دخالت همسایگان، 100% مشابه هم باشند. نه خیر، آدمی از مجموعه شرایط ساخته می شود و حال اگر من قصه پدرم را ننویسم چگونه شما خواهید فهمید که من زاده شکست و هرمان و در آخر کار بیچارگی هستم یا نه؟ پس می نویسم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته موضوع انتخاب شده من عنوانش است رهبری گذار و دولت انتقالی. البته با این پیش فرض که منظور من از گذار، گذار به دموکراسی هست، نه به طور عام گذار. در این رهگذر به نقد برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر فرصت شد خواهم پرداخت. اما قبل از ورود به بحث لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که چرا جامعه شناسی به تنهایی قادر نیست پاسخ تمام مسائل سیاسی رو بده. اهمیت این پرسش و پاسخ به اون در اینه که بسیاری از تحلیل‌های مربوط به تحولات اجتماعی در ایران و به خصوص در دوران تسلط و اقتدار سیاسی اسلامیست‌ها صرفاً از منظر جامعه شناسی انجام میشه و در نتیجه در مورد موضوع مورد بحث امروز، یعنی در مورد گذار از جمهوری اسلامی، جامعه شناسی نمیتونه به پرسش اساسی چگونه قدرت سیاسی رو باید جابجا کرد پاسخ بده. جامعه شناسی البته میتونه در مورد جنبش‌های اجتماعی، نقش جامعه مدنی، میزان و درجه مشروعیت حکومت یا شکاف‌های بین قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگر پاسخ بده، اما در مورد گذار پرسش اصلی این هست که قدرت سیاسی موجود رو با چه سازوکارهایی میشه کنار زد و به جای اون قدرت سیاسی جدیدی رو برقرار کرد که این قدرت سیاسی بلافصل جدید پس از دوران کوتاهی به ختم بشه به یک دولت دموکراتیک و منتخب ملت. که این پرسش دیگه موضوع جامعه شناختی نیست، بلکه مستقیما به علم سیاست مربوط میشه که در مورد کم و کیف ابزارهای تغییر قدرت، یعنی نهادهایی که این جابجایی رو ممکن می‌سازند سخن میگه. جامعه شناسی حتی میتونه در مورد امکانات مختلف تغییرات در قدرت سیاسی تحلیل بده و نتایج رو به دست بیاره، مثل اینکه ممکنه حکومت از طریق یک قیام عمومی و تصرف مراکز قدرت سقوط کنه یا از طریق مذاکره با بخشی از ساختار قدرت که توش جامعه مدنی هم شرکت داره قدرت سیاسی وقت در اینجا به طور آرام تغییر کنه، یا اینکه قبل از سقوط رژیم یک دولت انتقالی شکل بگیره و غیره و غیره. اما اینا رو همه میتونه صحبت کنه راجبش، اما جامعه شناسی نمیتونه به تنهایی استراتژی گذار رو طراحی کنه. در اینجاست که علوم سیاسی باید به کمک جامعه شناسی بیان، زیرا این کار علوم سیاسی است که به مسئله قدرت و انتقال قدرت و استراتژی تسخیر قدرت میپردازه. یعنی اگرچه جامعه شناسان میتونن دلایل این که چرا یک جامعه آماده گذار هست رو توضیح بدن، اما از توضیح این که در اون لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تسخیر قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازوکارهایی میشه داشت که از باز تولید مجدد استبداد یا اقتدارگرایی به شکل جدید جلوگیری بشه، اینا دیگه پاسخش رو جامعه شناسی نمیتونه بده. به عبارت دیگه اگر جامعه شناسی واقعیت های اجتماعی رو توصیف میکنه، مثلا دنبال علت اینه که چرا در یک جامعه گرایش به اقتدار گرایی اوج پیدا میکنه و یا چرا اعتماد عمومی و اجتماعی نسبت به قدرت سیاسی معینی کاهش پیدا میکنه و غیر و غیر و اینا همه هست، منتهی به دنبال اون نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی هست که وارد بحث میشه و موضوع رو تکمیل میکنه. بنابراین برای هم جامعه شناسی و هم علوم سیاسی هر دو برای این هم ضرورت داره. اما پاسخهای نظریه سیاسی صرفا مبتنی بر تجربه مستقیم نیستن و مفاهیمی درش مثل آزادی، سکولاریسم، حاکمیت مردم، مرزهای عمل دولت، مشروعیت، قانون اساسی، حقوق بشر، غیر و غیر و که همه اینا مستقیما به اقتدار سیاسی ارتباط دارند، اینا همه نقش اساسی رو در نظریه سیاسی ایفا میکنند. یعنی علوم سیاسی و فلسفه سیاسی به ساختارهای قدرت، دولت، نهادها، احزاب، انتخابات، روابط بین سه قوه و قانون اساسی می‌پردازد. بنابراین اگر دانش جامعه شناسی بر واقعیات اجتماعی استوار هست، علوم سیاسی از این واقعیات آغاز میشه ولی از اون میگذره و به موضوع کسب قدرت سیاسی می‌پردازد. اگر شما سری به فضای مجازی و رادیو تلویزیون های ایرانی که در اونا افراد مختلفی به تحلیل وقایع و غیر و مشغولند، اگر به اونجا سری بزنید متوجه خواهید شد که بیشتر تحلیل ها و بحث ها حول موضوعاتی میچرخند که بیشتر مضمون جامعه شناختی دارن، مثل اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خود را دست داده، بخش بزرگی از مردم خواهان گذر از جمهوری اسلام، و یا شاهزاده رضا پهلوی به دلایلی که درباره اونها سخن میشه گفته میشه مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم ایران هستن و مردم رهبری رو میپذیرن و به او اعتماد دارن، و یا مثلا در این مورد گفته میشه که اثبات میشه، دلایل آورده میشه که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی شکاف‌های جدی افتاده و غزل آسان. اما کمتر برمیخورید به موضوعاتی مثل این که چگونه جای خالی جمهوری اسلامی توسط یک قدرت سیاسی جانشین پر خواهد شد، و یا کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی چگونه اداره خواهد شد، و یا گذار به دموکراسی چگونه انجام خواهد گرفت، و یا چگونه باید از باش تولید استبداد توسط حکومت جانشین جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. یعنی موضوعاتی که به فلسفه سیاسی مربوط میشن، این موضوعات کمتر مورد گفتگو قرار میگیرن. علت چه میره که کمتر از اونها در واقع درکی وجود داره. انگاری که گویی اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، بعد از اون کارها به خودی خود در مدار سعیدی قرار خواهد کرد. مثال دیگه، ماهیت قدرت سیاسی جانشین بلافصل جمهوری اسلامی است. اون جمهوری اسلامی لحظه ای که نباشه، از اون لحظه بعد یک قدرتی جاشون میگیره. این ماهیت این قدرت راجبش زیاد صحبت نمیشه و گفته نمیشه که آیا این قدرت دموکراتیکه، آیا غیر دموکراتیکه، و اگر نیست، اگر دموکراتیک نیست، پس چگونه میشه از یک قدرت غیر دموکراتیک به سمت یک دولت دموکراتیک حرکت کرد؟ حتی در مورد سقوط جمهوری اسلامی بسیاری از پرسش ها رو جامعه شناسان مسکوت میذارن. آیا برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی به چه نهاد یا نهادهایی نیازه؟ این نهادها رو چه کس یا کسانی به وجود میارن؟ ببینید اینا بحثایی که کمتر بهش پرداخته میشه در فضای مجازی ایرانی ها. غالبا گفته میشه مردم بلند میشن، امریکا حمله میکنه، نمیدونم و از بحران هایی در اون حکومتی هم عمل میکنه، حکومت سقوط میکنه و تو گویی به همین سادگی و بعدم یک قدرت جانشینی میاد و اون قدرت جانشین تمام امور رو در واقع به وجه درست و لازم اداره خواهد کرد. یعنی قضیه رو خیلی ساده میبینن. خب در اینجا هست که ضرورت تعیین و طراحی یک استراتژی حس میشه که اون استراتژی گزاره که در دستور کار قرار میگیره. علت این که در طی عمر طولانی جمهوری اسلامی، تقریبا جمهوری اسلامی داره نیم قرن عمرش انجام میشه، مخالفین جمهوری اسلامی در این مدت طولانی عملا نتونستند به این پرسش ها پاسخ بدن

تزیک دولت دموکراتیکه و توی این در واقع یک پیشبینی باید بشه از مراحل، پیشبینی بشه از نیروهای شرکت کننده، پیشبینی بشه از نهادهای عمل کننده. در این صورت باید اجزای این استراتژی رو یکی یکی مورد بحث و گفتگو قرار داد، چون این استراتژی که ما صحبت میکنیم به صورت یک زنجیره به هم پیوسته است. هر کدوم از اینا باید کاملا وضعیتشون روشن باشه و اشتباه در هر یک از این مراحل میتونه کل استراتژی رو در واقع بی اثر کنه. در اینجا ذکر یک نکته‌ای رو ضروری میدونم و اون تأکید یک جانبه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و یا جامعه شناسان ماست بر استراتژی مبارزه. یعنی بحث غالبا حول این موضوع میگرده که برای مبارزه با جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو باید در نظر گرفت، ولی بحث امروز من استراتژی گذاره که معنای بسیار وسیع‌تر از استراتژی مبارزه داره. علتش اینه که استراتژی گذار از لحظه سقوط حکومت آغاز نمیشه، بلکه باید از زمانی نسبتاً دراز قبل از سقوط حکومت به طراحیش پرداخت. بحث امروز من در واقع حول چند عنصر اساسی در استراتژی گذار می‌گرده و این عناصر رو من یک به یک ابتدا به صورت کوتاه معرفی خواهم کرد و بعد یک کمی مشروع‌تر راجع به هر عنصر صحبت خواهم کرد. اولین عنصر در استراتژی گذار رو میشه نقطه آغاز اون استراتژی نامید. منظور از نقطه آغاز اینه که باید ما بدونیم که از چه وضعیتی داریم حرکت، یعنی ساختار قدرت در این لحظه چگونه است، وضعیت جامعه چگونه است، جامعه مدنی در چه حالی است، در چه وضعیتی قرار داره، آیا جامعه مدنی در رخوت و پاسیویسم قرار داره یا جامعه مدنی زنده و فعال و جوشانه، شکاف های داخل حکومت یا شکاف های بین درون لایه های حکومت تا چه حد جدی هست. از اون طرف باید بررسی کنیم میزان سازمان یافتگی نیروهای مخالف در چه حدی است. آیا جامعه جهانی همدلی و همدردی با مردم نشون میده؟ خب اینا همه موضوع در واقع نقطه آغاز رو، موضوعات نقطه آغاز رو شکل میدن که اینا خودشون در واقع بحث جامعه شناسی است. تو جامعه شناسی همه اینا مورد بحث گفتگو قرار میگیره. البته کسی که باید طراح استراتژی باشه باید با این بحث ها آشنا باشه. بنابراین میبینیم که بحث های جامعه شناسی نقطه آغاز طراحی یک استراتژی برای گذار هست. دومین عنصر در استراتژی گذار رو میشه مقصد و هدف دونست. اینکه هدف تغییر رژیم چی هست؟ برای چی رژیم باید سقوط کنه؟ این هدف باید در استراتژی به طور روشن بیان شده باشه. مثلا آیا ما میخواییم پس از سقوط جمهوری اسلامی و اون پروسه و روند گذار در نهایت میخواییم به یک نظام دموکراتیک برسیم؟ یعنی یک نظام مبتنی بر قوانین اساسی مدرن و دموکراتیک که این در واقع به حاکمیت مردم ختم میشه؟ آیا میخواییم نظام سلطنتی رو احیا کنیم؟ در این صورت باز باید روشن کنیم که سلطنتی که ما میخواییم سلطنت مشروطه است یا یک سلطنت کلاسیک. خب اینا همه توی عنصر دوم یعنی مقصد و هدف باید روشن بشه. سومین عنصر رو میشه راه یا مسیر رسیدن به اون هدف نامید. در این صورت باید به پرسش هایی مثل این که آیا مسیر حرکت

اعتراض و نافرمانی مدنی است؟ آیا مسیر حرکت معناش گفتگو با بخشی از ساختار قدرته، مذاکره با اون بخشی که روی خوش نشون میده به جامعه مدنی مثلا، یا حاضر مذاکره کنه؟ آیا اصلا امکان اون وجود داره؟ آیا باید پیش از سقوط حکومت قدرت جانشین موقت یا دولت انتقالی شکل گرفته باشه؟ در این صورت آیا دولت انتقالی رو چه کسی تشکیل میده؟ و بالاخره آیا چه کسانی در دولت انتقالی نقش ایفا خواهند کرد؟ خب اینا هم پرسش هایی هست که در سومین عنصر استراتژی طرح میشه و باید بهش پاسخ روشن داد. عنصر چهارم در استراتژی گذار رو بازیگران و نقش آفرینان و مجریان این استراتژی تشکیل میدن. درسته که مردم عامل اصلی تغییرند، ولی این عاملیت رو نباید به شکل خود به خودی دید، بحثی که خیلی ها میکنن مردم بلند میشنن اله میشوند، بلکه باید به افراد، نهادها و نیروهای اجتماعی متشکل، نخبگان حکومتی، نخبگان بیرون حکومتی که همه اینا میتونن عوامل مهم جهت‌دهی به عاملیت مردم باشن، باید توجه کرد که از میون همه این عوامل رهبری سیاسی، بوروکراسی مونده از حکومت ساقط شده و دولت انتقالی عامل باز مهمتر هستن که اینا نقش خیلی تعیین کننده‌ای رو ایفا میکنن. خب اینا همه بحثایی تو این عنصر چهارم وجود داره و ما سعی خواهیم کرد که به اینها بپردازیم. عنصر پنجمی هم هست در موضوع استراتژی گذار، که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد چه کسی اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت، پاسخ رو به طور روشن باید برای نه تنها مردم ایران بلکه برای جهانیان آماده داشته باشه. در اینجا پرسش های دیگری هم سر برخواهند داشت. اگر دولتی قرار عهده‌دار اداره کشور بشه، اون وقت این دولت چه خصلتی داره؟ آیا این دولتی دموکراتیک خواهد بود؟ دموکراتیک نیست؟ مرزهای عملش کجاست؟ تا کجا میتونه عمل کنه؟ تا کجا نمیتونه؟ آیا این دولت قبل از سقوط رژیم شکل میگیره یا بعد از سقوط رژیم شکل میگیره؟ اینا در ادامه گفتار بهش خواهیم پرداخت و در اینجا نقدهایی هم باید به برخی از مخالفین جمهوری اسلامی وارد کرد. و بالاخره آخرین عنصر در استراتژی گذار یا عنصر ششم، موضوع برکناری دولت انتقالی است. یعنی حالا تصور کنید که دولت، همه این پروسه تا اینجا اومده که دولت انتقالی جمهوری اسلامی سقوط کرده، دولت انتقالی قدرت رو گرفته، تشکیل کرده. حالا برای اینکه این دولت انتقالی تبدیل به این دولت دائمی نشه، در استراتژی ما راهکارهای لازم آیا پیش بینی شده؟ و اگر پیش بینی شده اینا چی هست؟ علت چمینه که تجربه تاریخ نشون میده که در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، دولت های انتقالی بودن که به سادگی تبدیل به دولت های دائمی شدند. و خب یه نمونه خیلی روشنش خود جمهوری اسلامی دولت انتقالی یا دولت موقت آقای مهدی بازرگان بود که سقوط میکنه و بعد دولت جانشینی میاد و اون دولت دائم میشه در واقع. خب در ادامه گفتارم میخوام حالا این عناصر شش گانه رو در یک چارچوب به هم پیوسته تحت عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران در واقع ازش استفاده کنم. حالا اگر برگردیم از عنصر اول شروع کنیم، یعنی اون جایی که گفتیم نقطه آغاز استراتژی هست،
ضرورتاً باید تشخیص درست از وضعیت موجود داشته باشیم. یعنی باید به این پرسش پاسخ بدیم که ایران امروز به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، فرهنگی و نهادی در چه وضعیتی قرار داره که ما میگیم به یک استراتژی گذار احتیاج داریم. و امروز اون چی که تقریبا همه درش اتفاق نظر دارن اینه که میزان نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، فرهنگی در جامعه بسیار بالاست. دلیل روشن اونم وجود جنبش های پی در پی و سرکوب های پی در پی توسط رژیمه. امروز شکاف فرهنگی بین نسل‌های جدید، نسل‌های امروزی با حاکم‌ها اینقدر عمیق شده که ظاهراً و واقعاً هیچ چشم‌اندازی از اصلاح در این شکاف به چشم نمی‌خوره. نمونه و نشونش جنبش زن زندگی آزادی بود که عمق این تضاد بین نسل‌های جدید با حکومت رو نشون داد. خب حکومت اگرچه هنوز به لطف وجود جنگ قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، علیرغم اینکه بسیار ضعیف شده و نه در مقابل ملت بلکه در مقابل عواملی که یا نیروهای خارجی که باش می‌جنگند بسیار ضعیف شده، ولی همچنان قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، اما مشروعیتش اونقدر زیر علامت سوال رفته که میشه اون رو به بحران مشروعیت حکومت تعبیر کرد. از سوی دیگه انسجام لایه‌های قدرت به میزان زیادی از دست رفته و هرگز به نظر من در تاریخ جمهوری اسلامی اینقدر تشتت و درگیری بین لایه‌های قدرت وجود نداشته. برای اینکه این خود جنگ یکی از دلایل اینه، بوده اعتراضات مردمی که از دلائل اینه و دلائل متفاوتی وجود داره، به این دلائلش فعلا کار ندارم، ولی این به عنوان یک واقعیتیه که به طور ملموس در مقابل چشمای ما دیده میشه. خب اما وجود جنگ و محاصره دریایی هم خودش برای رژیم یک مزید بر علت شده و میشه گفت که امکانات دستیابی به منابع مالی رژیم هم براش دشوارتر شده و چنانچه اوضاع به همین منوال پیش بره باید شاهد عمیق‌تر شدن شکاف بین قدرت سیاسی و مردم باشیم و به گمان من شورش‌های خیابانی ناگزیر است و در چشم‌انداز قرار داره. در مورد جامعه مدنی و مبارزات مدنی باید بگیم که رژیم باز به یمن وجود جنگ فعلا از این ناحیه خطری جدی احساس نمی کنه. مضافاً بر این که امروز ملاحظه می کنیم که با ابزار اعدام تلاش می کنه که جامعه مدنی و جنبش‌های مدنی رو هم به پاسیفیسم بکشه و دوباره ایجاد ترس در جامعه بکنه. یعنی رژیم برگشته به سیاست‌های دوران جنگ با عراق که از وجود جنگ استفاده کرده بسیاری از مخالفان رو سرکوب کرد. اما در مورد سازمان یافتگی نیروهای مخالف رژیم باید بگیم که مخالفین رژیم هنوز به درجه‌ای از سازمان یافتگی که ایجاد خطری جدی برای رژیم بکنه هنوز به اون درجه از سازمان یافتگی دست پیدا نکردن و میزان تفرقه، جنگ لفظی در درون مخالفین جمهوری اسلامی هنوز به طرز باور نکردنی بالاست و گرایش عمده بین مخالفین جمهوری اسلامی هم گرایش اقتدار گراییست و برخلاف ادعای لفظیشون که مبتنیست بر اعتقاد به دموکراسی، عملاً هیچ تلاش جدی برای سازماندهی یک مبارزه مشترک رو به عمل نیاوردن. اما در مورد جامعه جهانی هم باید بگیم که جامعه جهانی اگرچه نسبت به برخی از جنبش‌های مدنی در ایران همدلی نشون داده، به خصوص در مورد جنبش زنان، اما از اونجایی که هنوز نخبگان ایرانی نتونستن، موفق نشدن
یک جانشین جدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن و اونو معرفی کنن به جامعه جهانی، این کشورهای جامعه جهانی و بخصوص کشورهای غربی هنوز در مورد روند تحولات در ایران بسیار بسیار محافظه‌کارانه عمل میکنن و یا اصولا عملی نمیکنن. خب دلیلش هم اینه که اینا تا چشمانداز قدرت جدید نبینن دست به ریسک نمیزنن، همچنان روابط دیپلماتیک رو دارن و فکر میکنن ترجیحشون، سیاستشون، منافعشون در اینه که به حال با رژیم جمهوری اسلامی کژدار و مریض رفتار کنن. زمانی به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستاد که یک جانشین بالقوه و عملی و آمادهی به در مقابل چشمهاشون قرار بگیره. این در مورد عنصر اول. در مورد عنصر دوم، یعنی در استراتژی گذار، یعنی هدف و مقصد، باید بگیم که این هدف از زاویه نگرش دموکراسی خواهی صرفا سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی نیست. حتی تشکیل دولت موقت هم این هدف نیست، بلکه هدف ایجاد شرایط و مکانیزمی است که دولت انتقالی قدرت رو به یک نظم دموکراتیک، یعنی دولت دموکراتیک تحویل بده. این هدفه. بنابراین در ادامه بحث همیشه وقتی به هدف اشاره میکنیم منظور اینه. خب چون این نگریشی به هدف و مقصد اگرچه در بین بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به طور در لفظ حداقل وجود داره، اما به جرأت میشه گفت که به جز شخص شاهزاده رضا پهلوی، من میگم شخص شاهزاده، حتی معتقد نیستم که تیم همراهش هم این اعتقادات دارن، چون خودش بحثیه که بعد اگر روزگاری فرصت شد در نقد دفترچه گذار، دفترچه استراتژی گذار به اون خواهم پرداخت. به نظر من بجز اونو از گفتار و رفتار شاهزاده به دست میاد، سایر گرایشات سیاسی موجود به این امر نه باور دارن و نه گامی عملی برای ادعای دموکرات بودن خودشون برمی‌دارن. ببینید مثلا طرح درخواستای مثل جمهوری، مثل پادشاهی، فدرالیسم، این دو چیزا نشون دهنده چیز، این درخواست‌ها در واقع نشون دهنده نقض ادعای کسانی است که خودشون رو دموکرات و طرفدار حکومت مردم می‌نامند. چرا؟ علت اینه که کسی که دموکرات باشه می‌دونه که ما هنوز در یک رژیم، در یک نظام دموکراتیک قرار نگرفتیم که این خواستهامون رو مثلا از پارلمان یا از دولت دموکراتیک بخوایم. ما هنوز بیرون از دموکراسی قرار داریم و طرح چنین موضوعاتی قابل حل، قابل گفتگو نیست. خب این هم از توضیحی بود که در مورد عنصر دوم دادم. عنصر سوم، عنصر مهمیه، راه رسیدن به مقصد بود. گفتیم مسیره. این عنصر چرا یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی گذاره؟ به خاطر اینکه اگر در انتخاب این مسیر اشتباهی به عمل بیاد، نتیجه گذار قطعاً یک گذار ممکن اتفاق بیفته، ولی نتیجهش قطعاً یک نظام سیاسی اقتدارگراست و نه دموکراسی. اهمیت انتخاب درست مسیر در اینجاست که این مسیر زنجیری از کنش‌ها و وضعیت‌هاست که هر یک از حلقه‌های این زنجیر اهمیت خیلی زیادی در درستی کل مسیر داره. در اینجا عوامل مهمش رو میشه اینجوری نام برد: وضعیت جامعه مدنی به لحاظ سازمان یافتگیش اهمیت داره در انتخاب مسیر، شکلی رهبری در مرحله اول یعنی جلب اعتماد عمومی به یک فرد یا سازمانی هرچی یا نهادی که بتونه هماهنگ کننده کل پروسه گذار باشه حداقل تا تشکیل دولت انتقالی، تشکیل دولت انتقالی یا
به عبارتی، چون ایرانی ها خیلی علاقمند به کلمه آلترناتیو هستن، حالا ما استفاده میکنیم، تشکیل دولت انتقالی یا آلترناتیو موقت، آلترناتیو موقت جمهوری اسلامی هست. اون هم اهمیت داره، چون این موقت، چون آلترناتیو هنوز دموکراتیک نیست، ما میخواییم به دموکراسی برسیم. خب اما صحبت دولت انتقالی کردیم. این دولت انتقالی ببین چیه؟ دولت انتقالی نوعی خاص در از قدرته که وظیفش اداره کشور و آماده سازی برای نوشتن قانون اساسی و بعد به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و متعاقب اون انتخابات پارلمانه. این وظایف یک دولت انتقالی، نه بیشتر. خب وقتی میگیم که دولت انتقالی، در واقع اشاره به یک کابینه موقتی میکنیم که یک وظایف خیلی محدودی داره، همین وظایفی که نام بردم. خب این دولت اگر بخواد به سمت دموکراسی ببره ما رو، یا کمک کنه که جامعه به اون سو بره، برخلاف دولت‌های انقلابی که برنامه سیاسی، ایدئولوژی و یا هویت مشخص دارن، یک دولت کاره. و این دولت کار نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود بی‌طرف باید باشه. بنابراین اعضای این دولت نه ایدئولوگ‌های حزبی، بلکه تکنوکرات‌های خوشنام و کاردان و وارد نسبت به مشکلات حوزه کاری خودشون. ضمناً برخلاف دولت انقلابی که به خودش اجازه میده تغییرات بنیادی در بروکراسی موجود در سیستم اداره کشور به وجود بیاره، این دولت چنین مجوزی رو نداره و تغییرات اساسی رو وظیفه دولت دموکراتیک منتخب بعدی میدونه. حالا من تو پرانتز نکته اینجا بگم، یکی از انتقادات جدی من به دفترچه گذار که تیم شاهزاده انتشار داده و درش بازبینی هم هنوز کردیم دوباره انتشار داده، یکیش همین موضوعه. موضوع اینه که این دولت وظایفی برایش تعیین شده که مطلقاً کار جزء وظایف یک دولت دموکراتیک، گویی این دولت میخواد مثلا سالها بمونه، در حالی که عمر دولت انتقالی باید خیلی کوتاه باشه. علاوه بر اینکه میگه 24 ماه باید حداکثر باشه، ولی وظایفی برایش تعیین کرده که عملاً سالها برایش وقت لازم. حالا این بحث رو فقط تو پرانتز گفتم، پرانتز ببندم، اینو شاید در یک موقعیت مناسب به طور مشروع صحبت کنیم. بنابراین دولت انتقالی یا کابینه انتقالی نتیجه هیچ گونه ائتلاف حزبی نمیتونه باشه و هیچ نوع در نتیجه ائتلاف حزبی رو بازتاب نمیده. خب این همه در طراحی استراتژی باید اومده باشه. یعنی چی؟ یعنی در طراحی و معماری دولت انتقالی اصل راهنما باید این باشه که قدرت رو به دست میگیرم تا قدرت رو به نمایندگان مردم واگذارم. خب که این خودش در واقع مهمترین تفاوت بین دولت انتقالی با یک دولت انقلابی هست. خب حالا ببینیم اینجا هم یک نقدی بکنیم به برخی نظرات، ببینیم که نظر مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به دولت انتقالی یا موقت چی؟ غالب مخالفین جمهوری اسلامی، حالا در گرایشات متفاوت خیلی فرق نمی‌کنه، دولت موقت رو لفظاً به کار میبرن، اما منظورشون دولتیست دست نشانده یک نیروی دیگر، یک نیروی بالاتر از دولت موقت. حالا برخی براشون این نیروی بالاتر شورای انقلابه، برخی براشون شورای رهبریه، برخی حتی شخص شاهزاده است. اونا نمیپذیرند که برای مدتی کوتاه صحنه رو به افراد غیر حزبی یا به اصطلاح غیر سیاسی واگذار کنند و بعداً
و بر طبق بازی دموکراسی اون وقت در انتخابات شرکت کنند و در یک کارزار رقابتی به سوی کسب قدرت سیاسی حرکت کنند. اینو نمی‌پذیرند. علتش چیه؟ علتش اینه در واقع برای خودشون حق ویژه و طلبکاری سیاسی دارن، حق ویژه به رسمیت میشناسن برای خودشون. بارام شنیدیم که در لفافه میگن که ما مبارزه کنیم، و وقت افرادی که در مبارزه با رژیم و چندان دستی نداشتن، به صرف این که آدم های توانایی تو کار حرفه خودشون و یا آدم های صرفا خوشنامی هستن و قدرت سیاسی رو صاحب شدن. در نظر میبینید نگاهی که به قدرت سیاسی دارن، تصاحبی که از قدرت سیاسی میفهمن، فرق میکنه با اون نگاهی که یک دولت انتقالی فراجناهی در واقع داره. چیزی که اینجا اونا درک نمی کنند و یا نمی خوان درک کنند اینه که بیطرفی دولت انتقالی شرط گذار به دموکراسیه. شما اگه بیطرفی رو ازش بگیریم به دموکراسی نمی رسیم. حالا توضیح خواهیم بهتر دارم چرا. اما یه پرسش دیگه هم اینجا تر میشه که اگر دولت موقت به اصطلاح آلترناتیو موقته، یا چه کس و یا چه نیرویی باید اون رو ایجاد کنه یا اون رو معرفی کنه؟ آیا رهبری سیاسی باید این کار رو بکنه؟ آیا ائتلاف نیروهای مخالف باید این کار رو بکنه؟ آیا نخبگان داخل و خارج باید این کار رو بکنه؟ یا ترکیب هست؟ این پرسشه که ما رو به عنصر چهارم استراتژی گذار میرسونه، یعنی بازیگران و مجریان استراتژی گذار باید ببینیم کیا هستن. در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت انتقالی باید حاصل یک فرایند سیاسی غیر حزبی، غیر گروهی باشه. اما یک نیروی سیاسی در گشودن راه دخالت داره. یک نیروی سیاسی باید این راه رو بگشایه برای که این دولت یا این کابینه انتقالی بتونه شکل بگیره. باید یه رهبری باشه که اولا اعتماد و امید سیاسی رو در جامعه ایجاد کنه، ثانیا بتونه بخش‌های مختلف جامعه مخالف حکومت رو هماهنگ کنه، و ثالثا ضرورت ایجاد چنین دولتی رو هم برای خودش روشن داشته باشه، روشن باشه براش، و هم توان قانع کردن دیگران رو هم در این هم داشته باشه. در یک کلام این نقش رهبر سیاسی گذاره. اما در اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اون عبارت از این است که پس از سقوط رژیم اون رهبر گذار یا رهبر سیاسی مورد اعتماد مردم یا باید کنارگیری کنه و یا خودش رئیس چنین دولتی بشه، که بگم آن من این شکل دوم برای شرایط مثل ایران اهمیت زیاد داره، بهتره و عمدتر برای گذار. اما وجود رهبر بالاسر، رهبر بالاسر دولت، این همون اتفاقی گفتم توی خاورمیانه افتاده، در مورد خودمون هم افتاده بود دیگه، نمونه رهبری خمینی و آقا بالاسری خمینی و دولت مهدی بازرگان. خب این نکته هم اینجا با پرانتز باز بگم و اونه که وقتی ما میگیم که دولت انتقالی بیطرفه، منظورمون چیه؟ بیطرفی دولت انتقالی به معنی بیطرفی از همه مسائل سیاسی نیست، بلکه منظور از این بیطرفی دفاع این دولت از آزادی است. یعنی دولت انتقالی باید نسبت به این که چه نیرویی در انتخابات آینده پیروز بشه کاملا بیطرف باشه، اما نسبت به آزاد و عادلانه بودن خود عضو انتخابات یه بیطرف نیست. خب حالا برسیم به یک نکته مهم و اون یکی از حساس ترین موضوعاتیه که مربوط به عنصر چهارمه و اون عبارت از رابطه رهبری سیاسی با اقتدار دولتی موقت. شما یه رهبری سیاسی داشتین،
که این تونسته هماهنگی های لازم ایجاد کنه، اعتماد عمومی رو به دست بیاره، مشروعیتی پیدا کنه و بالاخره به کمک این همه این عوامل دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. خب این اقتدار داره. حالا یک اقتدار دومی داره رو کاره که اون اقتدار دومی دولت انتقالیه. خب اینجا دو تا اقتدار داریم. این رابطه این دو تا اقتدار خیلی مسئله حساسی با به این توجه کرد. خب من همونجور که اشاره کردم برای کشور ما بهترین مدل اینه که رهبر گذار خودش رهبر اون دولت هم بشه، یعنی رئیس وزیر نخست وزیر اون دولت گذار یا دولت انتقالی بشه، یعنی در اینجا شاهزاده به طور مشخص بشه نخست وزیر اونجا یا حتی در حد سخنگوی دولت، یعنی اقتدارش رو و مشروعیتش رو تبدیل کنه به، یعنی تفویض کنه، انتقال بده به دولت انتقالی. و دیگه اون وقت دو مرکز اقتدار وجود نداره. در این صورت رهبر نمی که من رهبر جنبش هستم و دولت باید از من تبعیت کنه، بلکه خمینی میگن، بلکه میگه من نخست وزیر دولت انتقالی هستم و اختیارات من از مأموریت و قواعد دولت انتقالی ناشی میشه. خب در این صورت اگر اتفاق بیفته چند تا مشکل اساسی حل میشه. ببینیم چی همین مشکل ها. اولین مسئله که حل میشه اینه که دولت انتقالی از ابتدا چهره و مسئول مشخص داره. دومین نکته اینه که فرماندهی سیاسی دوباره دیگه نیست، اونم توی دوره بسیار حساس گذار. سومین عامل اینه که سرمایه سیاسی این رهبر به دولت موقت منتقل میشه و در نتیجه توانایی اجرایی دولت موقت رو بالا میبره و بالاخره در این صورت نخست وزیر حتی اگر همون رهبر سیاسی گذارم باشه رئیس دولته و نه صاحب دولت، و در این صورت وزرا دیگه صرفا مجری اوامر و دستورات اون نیستن، بلکه اعضای یک هیئت جمعی تصمیم گیرنده هستن. در این صورت اقتدار دولت از مأموریت انتقالی و پذیرش عمومی اون ناشی میشه. خب حالا در مورد رسیدیم به مورد پنجم. مورد پنجم یا عنصر پنجم در استراتژی گذار مسئله روز بعد از سرنگونی گفتیم. خب در این مورد باید گفت که رهبری سیاسی گذار باید این موضوع رو قبلا با تشکیل دولت انتقالی حل کرده باشه، یعنی رهبر گذار باید وقت کافی چون داشته باید این دولت رو تشکیل داده باشه، به ایرونی ها به خارج دولت خارجی معرفی کرده باشه و تا حد زیادی فعالیت های دیپلماتیک انجام داده باشه و بسیاری از مسائل و مشکلات آینده رو از قبل پیش بینی کرده باشه این دولت. بنابراین این دولت انتقالی باید قبل از سقوط رژیم آماده بوده باشه و فعالیت هایی کرده باشه و به این ترتیب هم در اذهان عمومی داخل کشور و هم در مقابل چشمان جهانیان یک عرض اندامی کرده باشه و زمینه پذیرشش بعد از روز اول سقوط جمهوری اسلامی از قبل آماده باشه. خب اما در پرسشی کردیم گفتیم که آیا این دولت خصلتش چی هست؟ آیا این دولت خصلت دموکراتیک داره یا دولت غیر دموکراتیک؟ باید بدون بگمان من هیچ مکشی و بدون هیچ نوع لکنت زبانی گفت که دولتیش غیر دموکراتیک، برای که این ساده منتخب مردم نیست، هنوز قانون اساسی وجود نداره که قانون انتخاباتی وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره که این دولت محسوب اون باشه. اما این نتیجه یک ضرورت بوده چون چاره دیگه، راه دیگه وجود نداشته. خب اما
این دولت میتونه پذیرش عمومی داشته باشه، یکم به خاطری که مسئلهش حل مسائل کاری گذار، مسئله امنیت، مسئله حفظ مرزها، مسئله رسوندن نون به مردم، بازنگه داشتن مؤسسات تولیدی و چرخ روز گردیدن چرخ روزمره است. خب این جز وظایف قابل فهمه. و از طرف دیگر اگر اون رهبر گذار که اعتماد عمومی ملی داره بیاد تو این دولت انتقالی، خب در واقع اون اعتبار رو هم به این دولت منتقل میکنه. خب اما گفتم دیگه بر موردش چیز هم صحبت کردیم که باید قبل از جمهوری اسلامی تشکیل بشه. یکی از دلایلی که باید تشکیل بشه اینه که اگه شما امروز توجه کنین به فعالیت رهبر گذار شخص شازده زفره، میبینید شب و روز در فعالیته، یعنی کار دشوار شاق یک دولت رو در واقع داره انجام میده. ضرورتی نداره از من این میتونه با شکلی یک دولت هم به وضع بهتری انجام بشه و هم اون نیرو و انرژی تقسیم بشه به جایی که باید بشه. این معنیش نیست که یک تیم یا تعداد آدم ها این کار میتونن بکنن، چون دولت به معنای امروزیش یک تشکیلات، یک نهاد بسیار وسیعه. حالا حداقل بخشی از این نهاد دولت موقت قبل از سقوط جمهوری اسلامی میتونه فعالیت های خیلی مهمی انجام بده، بخصوص در زمینه دیپلماتیک، بخصوص در زمینه ارتباط با کشورهای همسایه، ارتباط با کشورهای بزرگ و و و. خب به علاوه با دقت کرد که این وجود چنین دولتی امید به مردم میده، امید به پایداری مبارزه مردم میده. این شایبه رو که اگر جمهوری اسلامی نباشه در کشور هر جمهوری آنارشی حاکم خواهد شد، این شایبه رو از بین خواهد برد و اینا در نهایت و این تشکیل این دولت در خدمت آزادی ملی و دموکراسی خواهد بود. خب در اولین روزی که جمهوری اسلامی حضور نداره و به زبالدان تاریخ سپرده شده، مسائل و دشواری های بسیاری در کشور وجود داره که عقل سلیم حکم میکنه که به این مسائل از قبل خوب فکر شده باشه و راه‌حل هایی رو بر اساس مطالعات فکری رجوع شده پیش بینی بشه که دولت موقت ناگهان با انبوهی از کارها دچار سراسیمگی نشه. خب نکته مهم اینه که وقتی این دولت انتقالی تشکیل شد از قبل، یکی از فوایدش هم اینه که با تشکیل این دولت اختلافات ایدئولوژیکی بین گرایش‌های سیاسی موجود به میزان زیادی افت خواهد کرد، به خاطر اینکه دیگه حالا با تشکیل این دولت تمام توجه میره روی کارهایی که این دولت میخواد بکنه. خب اگر دعواهای ایدئولوژیک قبلا بود، حالا میتونه بهتر بگیم نقد بر اعمال این دولت وجود خواهد داشت که این اتفاقا امر مثبتیه، چون نقد امور فنی و تکنیکی و بروکراسی این دولت باعث میشه بهتر شدن و دقت عملی دولت خواهد شد. در اینجا مفید این انتقاد برخلاف نقد به ایدئولوژی رقیب که قبلا وجود داشت. خب و بالاخره حالا در پایان برنامه امروز میرسیم به مسئله آخر یا عنصر ششم در استراتژی گذار که گفتیم موضوع برکناری دولت انتقالیه. برای که دولت انتقالی به یک دولت دائمی تبدیل نشه چه کار باید کرد؟ ببینید خود تخصصی بودن دولت انتقالی یک عامل مهم و خونسا کننده است برای تبانی سیاسی در این دولت. یعنی هرچی دولت انتقالی از منطق نمایندگی سیاسی فاصله بگیره و به منطق صلاحیت حرفه‌ای نزدیک بشه، چون در اینجا وزرا به مسئله حرفه‌ای بودن خودشون در واقع متکی و پایبند هستند، وقت امکان تبدیل این دولت به میدان معامله و تبانی سیاسی کمتر میشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع یا این ادعا به حالتی فکر کنیم که اینطوری نباشه، برعکسش باشه. یعنی دولت انتقالی فکر کنیم که بر اساس سهمیه‌بندی نیروهای سیاسی تشکیل شده
و هر وزیر خودش رو نماینده یک جریان سیاسی بدونه، یکی وزیر چپه، یکی فدرالیست، یکی شاه پرست، یکی نمیدونم مشروطه خواه، غیر و غیر. درسته؟ در این صورت کاری که هر وزیر انجام میده ارتباط مستقیم میداره با اون نیروی سیاسی که پشتشه، چون هر وزیری در اینجا خودشو نماینده اون نیرو سیاسی میدونه. در این حالته که خطر شکلگیری معاملات سیاسی پشت پرده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که بازی سیاسی اصلی بیرون از کابینه انتقالی انجام میشه و بعد داخل کابینه خودشو نشون میده. اما اگر میزان در واقع فعالیت و مقتضی فعالیت صرفا روی مسائل کاری باشه، رو بوروکراسی باشه، یعنی اگر وزیران بر اساس تخصص خودشون، سابقه مدیریتی خودشون و خوشنامی خودشون انتخاب شده باشن و وابستگیشون به چنین معاملات سیاسی و تبانی‌های سیاسی به مراتب کمتر خواهد بود. یعنی وزیر چنین کابینه‌ای باید سرمایه و اعتبار حرفه‌ای خودش رو داشته باشه و موفقیتش از عضویت در یک جناح سیاسی ناشی نشده باشه. نکته دیگه اونه که عدم وابستگی جناحی وزیران کابینه مانع ایجاد بحران در داخل کابینه میشه و در نتیجه مانع تسلی این بحران از کابینه به جامعه خواهد شد و این هم اهمیت زیادی برای دولت گذار داره، برای که دولت گذار دولت خیلی حساسیه و باید کاملا آرامش درش انجام بگیره و آرامش وجود داشته باشه که دولت کارهای مهمی رو که در پیش داره بتونه در کوتاه مدت انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه کنیم تخصصی بودن این دولت یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اجتماعی در دوران گذار. در یک گذار جامعه از نظر روانی و سیاسی بسیار حساسه. اگر دولت انتقالی خودش گرفتار رقابت‌های جنایی بشه و بحران به وجود بیاد توی کابینه، خیلی سریع میتونه این بحران تبدیل بشه به یک بحران اعتماد عمومی. بنابراین غیر حزبی بودن وزیران صرفا یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک ابزار حفظ ثبات سیاسی در مسیر دموکراسی است. خب دوستان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. پیروز باشید. بدرود.

سلام بر شما. گزار سیاسی یکی از پیچیده ترین لحظات تاریخ هر جامعه است، یعنی اون لحظه ایه که نظم قدیم فرو میریزه اما نظم جدید هنوز پا نگرفته و در فاصله میان این دوتا نظم هست که یک پرسش بنیادی به وجود میاد: آیا میشه بدون تشکیل دولت موقت این مرحله رو پشت سر گذاشت؟ یا دولت موقت در همه تجربه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیره؟ ببینید، برای پاسخ به این پرسش باید به منطق روند گذار توجه کنیم. گذار یه زمانی آغاز میشه که نظم سیاسی موجود دیگه توانایی باز تولید حقانیت اوکراینی خودشو از دست میده. شکاف در هسته قدرت پدید میاد و ابتکار عمل میفته دست جامعه. خب این روند ممکنه با سقوط حکومت یا عقب نشینی اون تکمیل بشه، اما در هر حال پس از این جریان کشور وارد یک مرحله میشه که دشوارتر از سقوطه و اون مرحله ساختن نظم جدیده. در این مرحله قدرت، یعنی خلأ قدرت و بحران قانونی، نبود نهادهای تازه، تهدیدی برای ثبات و آینده کشور رو ایجاد میکنه و دولت موقت در ادبیات گذار دقیقاً برای پر کردن همین خلأ ساخته میشه. وظیفه اون نه تداوم حکومت قبلیه، نه ایجاد حکومت جدید، بلکه مدیریت دوران بی‌ثباتیه، تهیه نقشه راه و آماده کردن جامعه برای دموکراسی آینده است. یعنی دولت موقت پلیه میون دو تا ساحل. اما آیا همیشه چنین پلی لازمه؟ تجربه جهانی یک پاسخ دوگانه به این مطلب داده. در اغلب موارد وجود دولت موقت ضروری بوده، اما در برخی شرایط استثنایی هم گفته میشه که میشه بدون وجود دولت موقت عبور کرد، هرچند که این استثناها بسیار نادر و پرهزینه است. اما برای فهم این موضوع که چرا وجود دولت موقت ضروریه، باید کارکردهای دولت موقت رو بشناسیم. خب ببینید، سقوط یک حکومت همیشه زنجیره فرماندهی رو از هم میپاشونه. دستگاه بروکراسی دچار سردرگمی میشه. نیروهای امنیتی فرمان نمیگیرن یا فرمانهای متضادی دریافت میکنن و گروههای مختلف تلاش میکنن که خلأ قدرت رو خودشون پر کنن. دولت موقت با برخورداری از یک حقانیت موقت و انتقالی سعی میکنه این سردرگمی رو مهار کنه و مانع فروپاشی خدمات عمومی بشه. کارکرد بعدیش ایجاد یا برقرار کردن یک چهارچوب موقت قانونیه. پس از سقوط نظم قدیم، قانون اساسی پیشین یا ساقط میشه یا دیگه اعتبار سیاسی نداره. اما کشور نمیتونه بدون یک چارچوب قانونی هر چند موقت اداره بشه. کار دولت موقت تدوین یک چنین چارچوبیه که مشخص میکنه که قدرت چطوری توزیع میشه، حقوق مردم چطوری رعایت میشه و تصمیم ها در کدوم نهادها گرفته میشه. دولت موقت یک کار سوم هم داره و اون سازماندهی به نهادهای جدید از طریق کمک گرفتن از ملت. یعنی قانون اساسی باید نوشته بشه، همه پرسی باید برگزار بشه، نهاد قضایی باید پاکسازی بشه، دستگاه امنیت باید بازسازی بشه و نخستین انتخابات آزاد و منصفانه هم باید انجام بشه.
خب هیچ نهادی غیر از یک دولت موقت قادر به انجام این حجم از وظایف نیست. بر این اساس تجربه جهانی نشون داده که گذار بدون دولت موقت اگر هم ممکن باشه، با هزینه بالای سیاسی و خطر جدی برای فروپاشی نظم جدید همراهه. با این حال سه تا مدل استثنایی هم در جهان رخ داده که در ظاهر دولت موقت نبوده. اولین مدل انتقاد قدرت به ارتشه. نمونش مصر در سال 2011 این مدل رو اجرا کرد. یعنی پس از سقوط حسنی مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح قدرت رو در دست گرفت. دولت موقتی هم تشکیل نداد، نهاد مدنی هم وارد صحنه نشد و نهادهای گذار هم شکل نگرفت. اما خب نتیجه هم روشن بود. استیلای اقتدارگرایی. این مدل نشون داد که گذار بدون دولت موقت اگرچه ممکنه، اما نتیجهش دموکراسی نیست، بلکه بازتولید استبداده. مدل دوم وجود یک نهاد پایدار قدرتمنده که بتونه همون نقشی رو بازی کنه که نقش دولت موقت بازی میکنه. مثلا در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حضور فعال نیروهای امریکایی بود که نظم کشور ژاپن رو اداره کرد. یا در افریقای جنوبی مذاکره بین کنگره ملی افریقا و رژیم آپارتاید به ایجاد یک ساختار دوگانه‌ای انجامید که عملا همون کار دولت موقت رو انجام میداد، اما اسمش دولت موقت نبود. یعنی در همه این نمونه ها هم یک نهاد، حالا چه خارجیه، چه حزبیه، چه دولتیه، عملا کار کرده دولت موقت رو بر عهده گرفته. مدل سوم هم گذار کاملا توافقیه. یعنی تو این مدل رژیم قدیم و مخالفانش به یه توافق میرسن و همون کابینه موجود رو به تدریج دگرگون میکنن بیون که یک دولت موقت رسمی تشکیل بشه. این مدل البته بسیار نادره، تنها در کشورهایی ممکنه که هسته قدرت یک پارچه بوده، جامعه در شرایط انفجاری قرار نداشته و امکان مذاکره دو طرف فلاهم بوده. مثال رو بارزش هم مثال شیلیه، کشور شیلیه پس از پینوشه است. پس از بررسی همین سه تا مدل یک نتیجه روشن به دست میاد. گذار بدون دولت موقت تنها شرایطی ممکنه که یه نهاد دیگری همون نقش رو ایجا بکنه. یعنی بدون کار کرده دولت موقت میشه گذر کرد، اما بدون یه نهاد انتقالی هرگز این اتفاق نمیفته. حالا ممکن که اسم این نهاد رو به جای اینکه بذاریم دولت موقت به کار کردش نگاه کنیم. ممکنه این دولت موقت اسمش بشه شورای انتقالی، هیئت ملی، جبهه نجات، کمیته بحران یا حتی حکومت وحدت ملی. ممکنه یه نهاد نظامی، یه نهاد حزبی یا یه نهاد توافقی بیان می توافق بین نیروها این نقش رو به عهده بگیرن. اما هیچ گذار موفقی در جهان بدون وجود نهادی که این کارکردها رو بر عهده بگیره شکل نگرفته. چرا؟ چون اگر خلاء قدرت پر نشه کشور وارد بی‌ثباتی میشه. اگر چارچوب‌های مقرراتی قانونی موقت ایجاد نشه، تصمیم‌گیری‌ها پراکنده و متناقض خواهند بود. اگر برنامه نهادسازی وجود نداشته باشه، کشور بعد از پیروزی خیابان گرفتار چرخه خشونت یا بازگشت اقتدارگرایی میشه. از این رو نقش دولت موقت یا نهاد انتقالی نه فقط اجرایی بلکه هستی شناختیه. یعنی بدون اون نظم جدید نمیتونه متولد بشه. این حقیقتیه که تجربه اروپا، امریکای لاتین، افریقا و خاورمیانه همگی بر اون صحه گذاشتن.
گذار در نهایت فرایند تولد یک نظم نوست و همان گونه که تولد نیاز به قابله داره، دولت موقت هم یا دوران گذار هم نیازمند به یه نهادیه که این فرایند رو هدایت بکنه. دولت موقت یا هر نامی که به جای اون گذاشته بشه همون قابله نظم جدیده و بدون اون تولد نظم جدید نه تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد ناممکن میشه.

فروپاشی نظام حسنی مبارک و آقای محمد مرسی از اخوان المسلمین به مدت یک سال رئیس جمهور شد. یعنی شورای انتقالی نظامی قدرت رو انتخابات آزاد رو برگزار کرد. آقای محمد مرسی به مدت یک سال رئیس جمهور مصر شد و متاسفانه طبق نظر تحلیلگرها به سه دلیل این شانس به سرانجام نرسید، این دموکراسی شکل نگرفت. دلیل اولش که ما خیلی خوب میشناسیمش، بحث ایدئولوژیک شدن سیستم بود. با توجه به نفوذی که اخوان المسلمین بر آقای مرسی داشت، باعث شد که اون زمینه های ایدئولوژیک شدن حکومت مصر نمایان بشه و این به عنوان یک زنگ خطری بود که توی سیستم خودشو نشون داد. و از نظر من شانس آوردن مصری ها که الان دولت نظامی دارن، حداقل من فکر میکنم بهتر از یه دولت اسلامیه که مثل حکومت نهضت اسلامی که ما داریم و الان 47 سال ما رو درگیر کرده، کشور رو به خراب برده. دلیل دومی که عنوان میشه برای اینکه حکومت مرسی نتونست حفظ بشه و خودش رو حفظ کنه، عدم بازسازی ساختار امنیتی بود. من اتفاقا فکر میکنم که این مورد به خصوص در کیس کشور خودمون هم قابل ملاحظه هست. یعنی در دولت موقتی که امیدواریم شاهزاده تشکیل بده، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که سیستم امنیتی و اطلاعاتی کشور رو یه بازسازی اساسی کنن، یک به قولی پالایش بشه، افراد وابسته به رژیم سابق رو شناسایی کنن و از سیستم خارج کنن هرچی سریعتر. به هر حال یکی دیگه از دلایلی که میگن دولت محمد مرسی موفق نبود و به کودتا ختم شد، دلیلش کوچک دیدن نقش نیروهای اطلاعاتی و نظامی در زیر پوسته دولت بود و عدم بازسازی یا به قولی پالایش این نیروهایی که به قولی وابستگیشون و اون وفاداریشون به نیروی نظامی بیشتر از ریاست جمهوری بود. به هر حال دلیل سومی هم که خیلی تأثیر داشت و باز هم فکر میکنم در کیس کشورمون میتونه نقش بازی کنه و باید واقعا نسبت بهش آگاه باشیم، بحران شدید اقتصادی بود و اینکه ناکارآمدی های سیستم اجرایی. یعنی نتونست محمد مرسی بازسازی کنه اقتصاد کشور رو و یک روند روبه رشد حداقل نشون بده تو یک سال، و شرایط مصری ها به مراتب بدتر شد تو مدت و این باعث شد که السیسی بتونه بیاد به عنوان یک ناجی، به عنوان یک قهرمان بیاد و مصر رو نجات بده دست مرسی و سیستم ایدئولوژیک اخوان المسلمین. امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم در این مورد. های دکتر شما بهتر میتونید من رو اصلاح کنید. اما اگه برگردیم حالا به بحث برنامه، که این هست که آیا واقعا بدون دولت موقت یا شورای گذار میشه رفت به دموکراسی رسید، به سکولاریسم رسید، یا اون حکومت جمهوریتی که ما آرزوشو داریم برقرار کرد یا نه؟ جواب کوتاه به نظر من نه هستش، خصوصا در شرایط کشور ما، چون که ما برخلاف خیلی کشورهایی که حالا کوچیکتر هستن از نظر جمعیتی اون وسعت و تعداد رو ندارن، از نظر منابع و ساختار اقتصادیشون باز شکلهای به قول ساده تری دارن. شما مثلا الان کشور سوئد رو اگر در نظر بگیریم بخواد یه تغییراتی درش حاصل بشه، حالا با توجه که همه اینجا ثبات برقرار هست و اینا همه این فرضیات رو ما میدونیم، ولی فرض میکنیم که بخواد سیستم عوض شه، ساختار سیستم

0: سیستماتیک این کشور، مثلا سوئد بیشتر رو چند تا پایه خاصه، بحث صنعت و تکنیک، بحث کشاورزیه، میدونی اینا خیلی کاراکترهای مشخصی دارن و سیستم به یه نوعی خودکار میتونه حتی اون مسائل طی بشه. اون بیس و پایه های قانونی که تو جامعه جا افتاده بعد سالها میتونه ادامه پیدا کنه. میگم حالا ما مشکلاتی که تو ایران داریم مثل اینجا نیست یا شرایط اصلا شاید قابل مقایسه نباشه، ولی اینو میخوام بگم که ما تو ایران با توجه به گستردگی منابع، گستردگی به قولی فعالیت های اقتصادی که در خیلی زمینه های مختلفی گسترده میشه، شرایط فرهنگی و اتنیکی که داریم، به قولی ما شرایطمون خیلی خاص‌تر هست. به همین خاطر قطعا ما یک نیروی به قولی شما فکر کنم آقای دکتر چند بار گفتین یک بافر لازم داریم، یک بافر زون لازم داریم. این دولت موقت باید بیاد این وسط تمام این فشارها، تمام این تهدیدها رو بتونه خونسا کنه، بتونه بالانس کنه که بتونه این انتقال به صورت کم هزینه و بدون دردسر انتقال به صورت برسه به سمت اون انتخابات آزاد، بحث قانون اساسی جدید که میخواد توسط هیئت مجلس مؤسسان نوشته بشه و تایید بشه، رفراندومی که برگزار میشه. این چند تا مرحله در کنار اینکه مردم همزمان باید زندگی روزمرهشون هم برقرار باشه، به نظر من از اهمیت خیلی بالایی پیدا به اصطلاح برخوردار هست و ما نمیتونیم به سادگی بگیم که کشور ما با این پیچیدگی های خاصی که داره میتونه بدون هیچ دولت موقت یا یک سیستم مدیریتی این مرحله گذار رو طی کنه و به سلامت برسه به ساحل سکولاریسم و دموکراسی و عملا اینکه ما بهش میگیم جمهوریت.
1: ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاس جناب دراوی گرامی. منم درود میگم خدمت ملت شریف ایران. در صحبتاشون دکتر سوال کردن که آیا اصلا مقدور هستش که بدون یک دولت موقت این گذار رو به سلامت به سرانجام رسوند یا نه. من فکر میکنم که هر کجایی رو باید با شرایط خاص خودش سنجید. حالا مثالهایی رو دکتر آوردن، گفتم مصر اینجوری شده یا کشورهای دیگه، انتقال قدرت به چه صورت انجام شده. واقعا ایران، ما در این چند روز گذشته من به دو سه تا مقاله برخورد کردم که مثال میزنن. فرض بفرمایید یکی از مسائل این دخالت قدرت‌های خارجیه در این که این امر حتی به سلامت انجام بشه یا نه، یا حتی اصلا این دولت گذار تشکیل بشه یا نه. اینها عوامل بسیار زیادی درش دخیل هستن، از جمله این که شما فرض بکنید سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، امریکا، اروپا این اندازه که از ایران اطلاع دارن، ولی در این یکی دو مرحله جنگ اخیر باز هم در تصمیماتشون میگن که استراتژی‌های غلطی رو به کار گرفتن. این فقط به خاطر اینه که به خصوص کشور ما در شرایط الان دو تا قدرت بزرگ جهانی رو پشت خودش داره مثل چین و روسیه. اینها تمام اطلاعات رو، اطلاعاتی که دارن، تجربیاتی که دارن در اختیار جمهوری اسلامی میگذارن و همونجور که جمهوری اسلامی نیابتی هایی رو داره که در منطقه دخالت میکنه، خود جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم تبدیل شده به نیابتی از جانب چین و روسیه در مقابل غرب. اینه که این مسائل رو اگر ما در نظر بگیریم، واقعا ایران نه افغانستان، نه عراق، نه مصر، نه سوریه است. واقعا هر کدوم اینا تجربیات خاص خودشون و شرایط خاص خودشون رو داشتن. این پهناوری سرزمین ایران و این گوناگونی جمعیت ایران از مذاهب مختلف، باورهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اینا همه چیزهاییه که در این شکل گرفتن دوران انتقال یا این دوران گذار اون دولت انتقالی خیلی نقش مهم می‌داره. اینی که الان در بین اپوزیسیون این خودش بحثی هستش که آیا ما این دولت گذار رو از پیش از سقوط حکومت باید تشکیل بدیم، این دولت انتقالی رو، یا اینکه باید بگذاریم مثل زمان خمینی سال 57 رژیم سقوط بکنه و یک دولتی بره اونجا مستقر بشه و بعد دولت انتقالی تشکیل داده بشه. اینه که ما حساسیت این موضوع رو به این میبینیم که الان با شرایط حساسی که ما درش قرار گرفتیم، قبل از این که حکومت سقوط بکنه، یعنی اون همخوانی که قراره بین اون دولتی که حکومتی که قرار سقوط بکنه و حکومت جدیدی که قراره بره مستقر بشه، ما راجع به این خلأ داریم صحبت میکنیم که ما کشور رو چه کسی میخواد جمع بکنه.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: با درود خدمت هموندان و با یاد تمامی جانفدایان در راه آزادی ایران، این موضوعی که امروز ما در موردش صحبت میکنیم، دولت موقت، موضوعی واقعیت خیلی پیچیده است که تشکیلش به چه شکل باید باشه، ابزار اقتدارش رو یا ساختار اقتدارش رو از کجا میاره این دولت موقت. اینا مسائلی که خیلی مهمه، ولی اصل مسلم اینه که این دوران گذار، یعنی از یک دوره به دوره دیگه یا از یک نظام فروپاشیده به یک نظام مستقل و پایدار، این باید هدایت بشه. و این هدایت خوب معلومه، حالا اسمش که همجور که جناب نوری علا فرمودن، میخواییم اسمش رو بذاریم دولت موقت، نهاد نمیدونم آزادی، هرچی میخواییم بذاریم، وجودش لازمه، حالا این باید باشه. ولی مسئله مهمتر از این، من فکر میکنم که شاید الان بزرگترین مشکل اپوزیسیون باشه، یا نمیدونم رهبریتی که عهده‌دارش شاپور رضا پهلوی هستن، مسئله سنه که این اقتدار و این ابزار اقتدار و این ساختار اقتدار از کجا میخواییم بیارید؟ منظورم ما خودمون از کجا میخواییم بیاریم که یه ده انتخاب بشن، حالا فرق نمیکنه میخوان توی خود ایران باشن، میخوان در خارج باشن، این دولت موقت تشکیل بشه یا دولت در تبعید، هر نامی که میخواد، نهاد، شورا، هر چی که میخواد اسمش باشه تشکیل بشه، این ساختار اقتدار خودشو برای کشوندن یا بردن کشور از یک نظام فروپاشیده به یک نظامی که باید انتخاب بشه، مجلس مؤسسانی باید تشکیل بشه که اینا تمام وظایف دولت موقت یا نهادیه که حالا ما اسمشو الان میذاریم دولت موقت، در زبان آلمانی خیلی راحته، یس بیشتر نداره دیگه آدم نه تعبیرهای مختلف پوزش بخوام براش نمیارن. ولی در حال این نهاد باید باشه که ایرانو، کشور ایرانو به اصطلاح به یک آینده‌ای برسونه که همه آرزوشو داریم. و این ساختار اقتدار خیلی مهمه، این چه شکلی باید باشه؟ آیا این میخواد به شکل بعد از جنگ جهانی آنچه که برای کشورهای متحدین به اضافه ژاپن اتفاق افتاد که بخشش افتاد به زیر نظم شوروی اون موقع، برخی دیگرش افتاد، بخشش افتاد به عهده متفقین، یا ژاپن که کلن دست امریکا بود، اونجا متفقین نبودن، فقط خود امریکا بود، به چه شکلی میخواد باشه؟ یا میخواد این گذار توسط یک انقلابی اتفاق بیفته، انقلابی بشه، دولت موقتی تشکیل بشه که این ساختار اقتدار رو از اون انقلاب در خودش ایجاد میکنه و این دولت موقت شکل میگیره و این مسیر امیدواریم دموکراتیک رو پیش ببره یا ایران رو ببره به سمت یک نظام سکولار دموکراتیک. این خیلی مهمه. من فکر کنم در اصل در حالت فعلی ما جریان یا مشکل اصلی ما در همین قسمته که نمیدونیم آیا این نظام رو میخواییم با یک انقلاب از بین ببریم یا باید توسط جنگ با یک نیروی دومی اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، نظم کشور رو به عهده بگیرن، دولت موقتی تشکیل بشه و این اقتدار این دولت موقت از اون نیروی که حافظ نظم کشوره، نظم مرزهاش، شهرام جانم بهش اشاره کرد، میخواد از اونجا بگیره. در حال این پرسشیه که بقیده من الان هیچ کدوم از ما شاید پاسخی براش نداشته باشیم که این اقتدار دولت موقت از کجا میخواد بیاد. میخواد از یک انقلابی باشه، میخواد توسط یک حرکت حالا بگیم کودتا باشه که اون چیزی که در مصر مثلا اتفاق افتاد، یا اینکه آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد به شکست خورد و دلایل خودش هم داره که چرا به شکست خورد، ولی میخواد اون مسیر رو پیش ببره. یا آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان هم بعد از اینکه بخشش افتاد دست شوروی و بخش دیگرش دست متفقین بود، حتی پایتخت هم نصف کردن، حتی ادارهش رو نصف کردن. یعنی مثلا برلین تا سال 1948 به عبارتی تا به اصطلاح نظمی ایجاد بشه، یه نصفش دست شوروی بود، نصفش دست نیروهای متفقین بود. بعد از اونم اداره کشور تا زمانی که فکر کنم 1991 بود که قرارداد 40 سالشون تموم شد و نظم منظم کشور یا به عبارتی حافظ اصلی کشور دست خود ارتش آلمان افتاد، که خیلی ها مثلا بلژیک بخشیش دست بلژیک بود، نظمشو بلژیک حمایت میکرد، بخشیش دست امریکا بود، بخشیش دست فرانسه بود، بخشیش دست انگلیس بود. ولی در نهایت دولت آلمان تشکیل شد و دولت موقتی تشکیل شد. بعد از نوشتن قانون اساسی دولت رسمی آلمان شکل گرفت. این مسیری که بسیار تجربه‌ای که در خیلی جاها اتفاق افتاده انجام شده و این بحثی که من پیش کشیدم مهم برای من، بقیده من اون بخشیه که ما بدونیم که دولت موقتی که تشکیل میشه، حالا میخواد از طرف شورای گذار انجام بگیره، توسط شاپور رضا پهلوی انجام بشه، باید این پرسش رو جواب بده که ساختار اقتدارش رو از کجا میخواد بگیره. و من فکر کنم اگر بتونیم این پرسش و پاسخی براش داشته باشیم، مسئله‌ای که این روزها درش گیر افتادیم و آقای ترامپ ما رو هر روز با یک آهنگی میخواد برخصونه تموم میشه و ما خودمون میدونیم که چه کاری در پیش داریم و چه کاری باید بکنیم، به کجا میخواییم بریم. این پرسش خیلی مهمه به باور من و پاسخش مهمتر از اونه. من تمام فعلا، سپاسگزارم.
0: سپاس از شما جناب ویگلر گرامی. آقای دکتر، در مورد پرسشی که آقای ویگلر داشتن شما صحبتی دارین؟ در خدمتتون هست.
2: از کنم حضورتون که برنامه امروز ما البته روی این که دولت موقت اقتدار خودش رو به قول آقای ویگلر یا حتی حقانیت حکمرانی خودش رو که بعضی هم بهش میگن مشروعیت، ما پرهیز میکنیم برای اینکه مشروعیت از شر میاد دیگه، این از کجا اون حقانیت خودش رو برای حکمرانی میگیره، این یه مسئلهیه که هم در گذشته راجبش صحبت کردیم، هم در آینده اگه لازم باشه صحبت خواهیم کرد. اصل قضیه اینه که اگر که ما این بخت رو داشته باشیم که حکومت آینده ایران در قالب دولت موقت بخواهد یک حکومت ملی باشه، اون نیرویی که اقتدار میده به یک نهادی و اون رو میاره برای دوران موقت بر سر مملکت میگذاره رو مردم ایران باشن. یعنی ما دنبال یک اقتدار ملی هستیم که مردم ایران، چون شما ببینید کودتا کردن یکی راه‌های گرفتن قدرت اقتدار رو از طریق کودتا، از طریق اعمال زور آدم ممکنه بگیره، ولی وقتی که ملتی برخیزند و صدا بکنند یه مجموعه ای رو که شما بیایید و ما رو برسونید به سرمنزل تازه سکولار دموکراسی. من انتخاب موضوع جلسه امروزمون برای این بودش که بگم که بدون دولت موقت هم میشه رژیم عوض کرد، ولی معمولا چنین رژیمی به دموکراسی و سکولار دموکراسی نخواهد رسید. آیا مثلا در مصر فعلی ما میتونیم بگیم که مصر الان برخوردار از یک حکومت سکولار دموکراتیه؟ قطعا نمیتونیم بگیم، و این به اون علتی که دولت موقتی این وسط وجود نداشته، همونایی که آمدن و قدرت رو در دست گرفتن باقی موندن. مهمترین ویژگی دولت موقتی که میتونه ما رو به سکولار دموکراسی برسونه موقتی بودنشه. ما باید ببینیم که یک دولت چگونه موقت میشه. به اسمش هم کاری نداریم، ما میگیم که دولت آقای بازرگان اسمش بود دولت موقت، ولی اون شورای انتقالی که درست کرده بودند که مخفی هم بودش تعدادش، اونها بودن که مملکت رو میگردوندن. و دولت موقت در اولین برخورد اساسی که تسخیر سفارت امریکا بود ناچار شد بره کنار. من همه حرفم اینه که ما این رو بدونیم که اگر که قصد داریم به سکولار دموکراسی برسیم باید یه دولت موقت داشته باشیم. دولت موقت یعنی چی؟ یعنی دولتی که موقت به محض اینکه آثار دائمی شدن درش پیدا بشه هم فاتحه روند رو باید خوند و هم فاتحه رسیدن به سکولار دموکراسی رو. من فکر میکنم که پاسخ جناب بیگلر در مورد اینکه منشأ اقتدار یک حکومت موقت چه میتونه باشه، مردم ایران هستن. اگر اون نباشه ما اصلا منشأ ملی نخواهیم داشت. و اصل قضیه هم اینه که ما بدونیم که دولتی موقت است که واقعا موقت باشه، و همواره نگاه بکنیم ببینیم که کجا از موقت بودن عدول میکنه.
0: راست پاس از شما جناب سایی، بفرمایید در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی، خوشحالم که دوباره فرصت به من داده شد صحبت کنم. مطلبی که من الان دارم بهش فکر میکنم آقای دکتر این هستش که وجود دولت موقت فکر میکنم تقریبا با بحثایی که تو یک ساعت قبل کردیم مبرهن شد که ما نیاز داریم برای اینکه سیستم به یه آنارشی نرسه، برای اینکه یک استبداد نظامی یا غیر نظامی دیگه مستولی نشه بر کشور، برای اینکه سیستم گردش جاری و بروکراتیک کشور از بین نره و اون دغدغه‌های معیشتی اتفاق نیفته. من فکر می‌کنم داشتن دولت موقت یا اون نهاد گذار امر واجب و ضروری هستش، همونطور که شما هم فرمودید. ولی نکته که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که یکی از فاکتورهایی که نقش خیلی مهم و اساسی بازی میکنه شرایط دوران گذار. خاطرم نمیاد که شاید هم بحث کرده باشیم قبلتر، ما الان نمیدونیم در چه نقطه ای این حکومت نهضت اسلامی فروپاشی میکنه و کشوری که داره به ما میده رو در چه وضعیتی داره تحویل میده. این نکته به نظر من نکته خیلی مهمیه، از این جهت که من الان خب بحث میشه که آقای شاهزاده رضا پهلوی دولت موقت چه انتخاب کرده، افراد مشخصن، ولی به طور معمول من خودم به عنوان یک مهندس مکانیک که مدیر پروژه بودم، طراح بودم، کار کردم، عموما برای هر پروژه شما پتانسیل‌های خاصی وجود داره، نیازمندی‌های خاصی هم داری، شما باید بری اون نیازمندی‌هات رو تهیه کنی برای اون پروژه. حالا بحث اینه که اگر مثلا امروز جمهوری اسلامی از بین بره و نابود شه، حالا جمهوری که نه، حکومت نهضت اسلامی، یه شرایط داریم. اگه به قول خود نحسشون ایران رو تل خاکستر کنن، یه شرایط دیگه ای داریم. افرادی که قرار کار کنن قطعا تخصصهای دیگه ای باید داشته باشن، توانایی های دیگه ای داشته باشن، شاید حتی سن و سال خاص‌تری باید داشته باشن، نمیدونم، شرایط خیلی متفاوت میشه. آیا به نظر شما در یه همچین شرایط که ما قرار داریم عاقلانه هست که ما به یه تیم دل ببندیم یا نه؟ شاید بهتر باشه ما چندین سناریوی محتمل یا بیشتر محتمل رو در نظر داشته باشیم و برای هر کدوم یه تیم اجرایی آماده کنیم، یا حالا بررسی های اولیه رو انجام بدیم، میزان ریسک رو آنالیز کنیم و ببینیم که چه اتفاقایی قراره بیفته. نظرتون چیه تو این قسمت؟ من فکر میکنم یه همچین کاری لازمه، ما چون باید نمیدونیم تو چه وضعیتی ایران رو پس میگیریم. ممنونم.
2: من به سرعت اگر اجازه بدی داروی. ببینید، ما که دور هم دیگه جمع شدیم، یه تعدادی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایران هستیم که اصلا در مقدورات ما نیستش که اون مطالبی رو که شما میفرمایید. ما اعتقاد باور پیدا کردیم به این که یه آدمی به نام شاهزاده رضا پهلوی هست و تیمی داره و این تیم در جستجوی این هستن که همین کاری رو که شما میگید رو اجرا دارن میکنن. حالا ما چقدر مطلع هستیم از این که چه کاری داره اتفاق میفته؟ خوشبختانه میبینیم که مثلا الان یه سخنگو انتخاب کردن، اون خانم حالا اسمشون هم یادم رفته آمده و به طور مشروع، خانم قاضی مراد، به طور مشروع میاد توضیح میده که ما داریم چی کار میکنیم غیره. اینا همه بی سابقه است اصلا در تاریخ ایران که اینجور پاسخگو خودشونو بدونن، شفاف خودشونو بدونن و سازنده خودشونو بدونن. بنابراین ما در واقع کاری که میتونیم بکنیم و از عهدمون برمیاد اینه که بریم بگردیم در ادبیات دوران گذار، جستجو کنیم و مطالبی رو برای روشن شدن مردمی که چشم انتظار این هستن که دستگاه شاهزاده بتونه کار خودش رو انجام بده روشن بکنیم، این مطالبه رو در درون اونها بکاریم که اونها این مطالبه رو بتونن از دستگاه جنوب، وگرنه حزب ما حزبی نیستش که اساسا توان این رو داشته باشه که به همه این مطالب دقیقی که شما دارید میگید بپردازه.
3: دکتر من تو پرانتز بگم، من که میگم ما انجام بدیم، من خودم قلبا خودم و عضوی از تیم شاهزاده میدونم. بیشتر منظورم از این زاویه هستش که
2: بله من متوجه
3: تیم هستیم و این اتفاقی که داره میفته به بهترین وجه چطور میفته.
2: نه من کاملا متوجه شدم، فقط خواستم که مخاطبین ما فکر نکنن که واقعا ما برای خودمون همچین رسالتی و توانایی رو قائل هستیم که میتونیم همه این کار رو انجام بدیم. ولی گوشزد کردن شما مهمه که مطالبات مردم ایران از دستگاه رهبری چه چیزایی میتونه باشه.
0: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: ممنونم جناب داراوی گرامی. در مورد صحبت‌های امیرجان که راجع به اقتدار صحبت کردن، ما قبلا هم همونجوری که دکتر گفتن شاید راجع به این مسئله صحبت کردیم. ببینید، من توی اون بخشی که از صحبت‌هام گفتم که شرایط رو باید سنجید و راجع به جنگ صحبت کردم که اینا حتی خودشون هم استراتژی غلط داشتن، یکی از مسائل همین بود که اینا فکر میکردن که با دخالت، با جنگ، از طریق جنگ ممکنه بتونن حکومت رو فروپاشی بکنن یا ساقطش بکنن و یک دولت حالا منتخب خودشون رو جایگزین بکنن. ولی وقتی که نشد، مردم ایران الان این وظیفه رو دارن که، یعنی وظیفه رو انجام دادن، یک شخصی رو انتخاب کردن و این اقتدار رو این فرد از مردمی گرفته که صداش کردن. و ما چون در دوران دموکراسی قرار نداریم، همیشه اینو راجبش صحبت کردیم که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک شخصیت سکولار و دموکرات انتخابش کردیم و چون به ایشون اعتماد کردیم، ایشون شورایی رو انتخاب کردن، یا حتی به قول آقای سایی اگر اشتباه نکنم گفتن که حتی این حکومت موقت رو هم اسامیش رو هم میدونن، ولی بنا به دلایلی گفتن چون بخشی از اینها در ایران هستن نمیشه نام اونا رو برد و بخشی در بیرون هستن و ما به ایشون اعتماد کردیم، یعنی این اقتدار رو ایشون از ملت ایران دریافت کردن. اونجایی هم که از آقای گراهان پرسیدن که شما ایشون رو حمایت میکنید یا نه، گفت نه، دلیلشون هم این بود که مردم ایرانن که باید رهبرشون رو انتخاب بکنن و این مردم ایشون رو انتخاب کردن، ما این اعتماد رو به ایشون دادیم و ایشون همون شورا رو انتخاب کرده، این میشه این اقتداری که ایشون به دست آوردن. منتها در شرایط الان من فکر میکنم همونجور که با در صحبتهای قبلیم گفتم، دخالتهای کشورهای منطقه، کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینهایی که الان میبینیم نمیذارن که حکومت تغییر پیدا بکنه به این سادگی، برای اینکه منافعی رو دارن. من فکر میکنم یکی از وظایفی که شاهزاده رضا پهلوی به این دولت درگذار، این دولت موقت میدن، اینه که این کشورهای منطقه رو بتونن راضی بکنن به صورت لابیگری، یعنی یه گروه لابی درست بکنن که با اینا صحبت بشه، که به هر حال بعد از جمهوری اسلامی هم دولت آینده ایران حتما با کشورهای منطقه روابط دوستانه و روابط حالا از نظر اقتصادی از هر در هر زمینه، یعنی این تضمین رو بدن که ما با کشورهای منطقه در آینده مشکلی پیدا نخواهیم کرد. یکی از خاصیت‌های همین دولت موقت اینه که از الان بتونه این ضمانت‌ها رو برای دولت آینده یه لابیگری بکنه برای کشورهای منطقه که یعنی اینها از سد راه ما برداشته بشن. من این نکته رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم تا فراموش نکردم. سپاس.
5: وقتی تمام قدرت کشور دست یه نفر جمع میشه، به نظرتون نوع اون نظام چیه؟ حتما پادشاهیه؟
6: نه. اگه قرار باشه یک نظامی که به همون حالت حکومت فردی بیاد، حالا چه پادشاهیش چه جمهوریش، من اولین کسی هم که در مقابلش ایستادگی خواهم کرد.
5: توی دنیای امروز بیشتر حکومت‌هایی که قدرت در عمل دست یه نفر متمرکز شده جمهوری هستن. روسیه، بلاروس، ونزوئلا و نمونه‌های دیگه که همه می‌دونید. مشکل اسم نظام نیست. مشکل اینه که قدرت چقدر قابل مهار باشه.
6: هیچ مقام مسئولی در کشور ما که تصمیم گیر باشه نمیتونه غیر منتخب باشه.
5: اتفاقا پادشاهی مشروطه ای که امروز دربارش صحبت میشه برای محدود کردن و توزیع قدرت طراحی شده. قدرت اجرایی دست دولت منتخبه، قدرت قانونگذاری دست پارلمانه و قوه قضاییه باید مستقل باشه. پس اگه واقعا با تمرکز قدرت مخالفین، باید درباره نهادهای حرف بزنیم که قدرت رو مهار میکنن، نه فقط درباره اسم نظام.
6: ولی اگه قرار باشه شکل نظام پادشاهی باشه در ایران مدرن آینده، هیچ چیزی غیر از آن چیزی که شبیهش رو مثلا در سوئد یا در هلند یا در ژاپن امروز می‌بینیم نمی‌تونه باشه.
5: نگرانی واقعی نیست که شاه یا رئیس جمهور، نگرانی واقعی اینه که چند دوره بعد دوباره همه قدرت دور یه نفر جمع بشه. اگه رئیس کشور هم نماد کشور باشه، هم رئیس دولت، و کم کم نهادهای نظارتی هم ضعیف بشن، تغییر قوانین به نفع حاکم و موندن تو قدرت راحت‌تر میشه. این اتفاق رو تو بعضی جمهوری‌های ریاستی دیدیم.
6: بعضی‌ها هستن که میگه آقا ما پادشاهی که مسئولیتی نداشته باشه، تصمیم‌گیری نباشه، می‌خوایم چیکار؟ دکور بشیم بالا؟ نه، پادشاه باید سری مسئولیت‌ها داشته باشه. اینجاست که من مشکل پیدا می‌کنم. چون می‌دونم عاقبتش چیه. چون می‌دونم این فرهنگ بت‌سازی و دیکتاتور تراشی آخر سر مسئله رو منحرف خواهد کرد. اگه از اولش فکر کنم که یک کس رو می‌تونم بذارم بالای منبر، بعد بیان زیرش همون مانورهای همیشگیشون رو بدن. من اولین کسی خواهم بود که با اون سیستم مخالف خدمت خواهد کرد.
5: اما تو پادشاهی مشروطه رئیس کشور و رئیس دولت از هم جدا هستن. همین تفکیک هزینه قبضه کردن کل نظام رو بالاتر میبره و تکرار چرخه تمرکز قدرت رو کمتر میکنه. دولت با رأی مردم میاد و میره، اما رئیس کشور وارد رقابت سیاسی نمیشه، که این صحبت یکی از مهمترین مزیت‌های پادشاهی مشروطه است. با هر انتخابات این احساس ایجاد نمیشه که قرار همه چیز از صفر شروع بشه. سرمایه‌گذارا هم از بی‌ثباتی فرار میکنن، اما به کشوری اعتماد میکنن که قوانینش قابل پیش‌بینی باشه و انتقال قدرت بدون بحران انجام بشه. به همین دلیل که خیلی از موفق‌ترین اقتصادهای دنیا مثل بریتانیا، سوئد، پولند، دانمارک و ژاپن پادشاهی مشروطه هستن.
6: که مثلا دغدغه حکومت زدن دارم، من واقعا تنها تلاشم اینه که برسیم اون آزادی.
5: موفقیت فقط به خاطر جمهوری یا پادشاهی نیست، بلکه به خاطر ثبات نهادها، حاکمیت قانون و انتقال آرام قدرت.
1: محتوای صحبت‌های این جوان خیلی جالب بود. آن چیزی که شاپور البته اینا رو با هم دیگه وصل کرده بود، جناب نوریالو توضیح دادن، ارتباط اینها اون اصلیه که ما در حزب بهش اعتقاد داریم و اون اصل جمهوریت، یعنی محتوای نظام سکولار دموکرات، یعنی شکلش چگونه باشه من فکر میکنم مهم نیست. حتی برای من که یک پادشاهی هستم، اگر در ایران آینده مردم تصمیم بگیرن جمهوری باشه، آدم تلاشش میکنه، من به شخصه تلاشم میکنم که پادشاهی باشه، ولی در اون چارچوب جمهوریت. ولی اگر مردم ایران، جمعی مردم ایران تصمیم بگیرن که ایران آینده جمهوری باشه، منم باید پیروی بکنم، من پادشاهی خواهم پیروی بکنم. ولی چیزی که من به شخصه بهش اهمیت زیاد میدم اون مسئله مردم سالاری یا جمهوریته. آن چیزی که شاپورم در گفتارشون تأکید میکنن که هر کسی که در یک نظام سکولار دموکرات وقتی میخواد بیاد کار اجرایی بکنه، این شخص باید انتخاب بشه. حالا میخواد این انتخاب مستقیم باشه از طرف مردم مثل سوئیس، یا میخواد مثل بقیه کشورهای دموکرات باشه که پارلمنت یا نمایندگان مردم در اون مجلس شورا یا هر اسمی که میخواد داشته باشه در اون مهستان انتخاب بکنن، فردی رو انتخاب بکنن و اون به عنوان حکم اجرایی داشته باشه و این کار رو انجام بده. اینی که یکی بخواد یا یه گروهی بخواد یه شخصی رو انتخاب بکنن و به مردم بگن که آقا شما اینو انتخاب بکنید، در اصل اون چیزیه که ما داریم ازش فرار میکنیم. باید این انتخابات آزادانه باشه، ولی در نهایت محتوای اصل جریان مهمه. برای ما سکولار دموکرات ها محتوای جریان خیلی مهمه که قدرت همچنان در دست مردم بمونه. حالا این بازوی قدرت در دست مردم میتونه مستقیم باشه، میتونه از طریق نماینده هاشون باشه، ولی این قدرت باید وجود داشته باشه. و حکومت، من صحبت از نظام نمی کنم، حکومت باید توسط مردم یا نمایندگانش انتخاب بشه، دوران خودشو داشته باشه، حالا بسته به تصمیماتی که در آینده در اون چارچوب قانون اساسی مطرح میشه که آیا یک دوره میتونه یک شخص بمونه در حکومت، دو دوره میتونه بمونه، سه دوره میتونه بمونه، دیگه اون مسائل حقوقیشه که در آینده در موردش تصمیم ده. ولی لب جریان مهمش اینه که حکومت در دست مردم باشه. چگونه در دست مردم؟ با انتخاباتی که انجام میشه، مردم انتخاب میکنن نماینده خودشونو به عنوان حاکم، به عنوان حکومت. البته من از این واژه حاکم خوشم هم نمیاد، باید از ادبیات خودمون یه جورایی پاک بکنیم، ولی دولت بذاریم، دولت. و حالا میخواد نخست وزیر باشه، صدر اعظم باشه، هر چی میخواد اسمش باشه. اینم بگم که از اونجایی که من اعتقاد دارم و همینجور حزب سکولار دموکرات ایرانیانم، ما اعتقاد به دو ریاستی داریم که اینها دلیلش هم تقسیم قدرت. قدرت تقسیم میشه. وقتی قدرت تقسیم شد، خورد شد، پخش شد، دیگه از دیکتاتوری یا به اون سمت دیکتاتوری رفتن فاصله بیشتر میشه. اینا خودش ابزاریه برای کنترل که یک کشوری به سمت دیکتاتوری اصلا سوق پیدا نکنه. سپاسگزارم، من تمام وقت بدم برای دوستان نظرش.
0: سپاس از شما جناب سایی بفرمایید.
3: من فکر کردم که شاید جالب باشه برای بینندگان، حتی هموندا، من یکم خاطره تعریف کنم از این روند فرایندی که خود من به شخصه داشتم برای رسیدن به این نقطه که الان نشستیم اینجا و بحث داریم میکنیم راجع به اینکه حکومت آینده باید چه شکلی باشه. ببینید، من در سالهای متمادی که در ایران زندگی میکردم اصلا دید سیاسی نداشتم، درگیر کار شخص و ساختن زندگی بودیم. یه مقدار که فراغ بال حاصل شد از این ساخت و ساز، چشم آدم بازتر میشه، یه پله میاد بالاتر از اون ساعتی که هستی و بهتر نگاه میکنی و بعد میبینی که دنبال یک سیستم حکومتی مناسبتری میگردی. چرا؟ اطرافت میبینی که پر از نابسامانی هایی هست که عموماً از اون ناکارآمدی سیستم، سوء مدیریت و مشکلات دیگه‌ایه که عموماً از اون فساد و مشکلاتی که از خود حکومت ناشی میشه. خب به طبع با سطح دانشی که اون موقع داشتیم و نگاهی که میکردیم به جامعه، با وجود اینکه در اون زمان شرایط شاید خیلی بهتر از الان بود که در ایران اتفاق میفته، در اون موقع من تصورم این بود که ما کشور ایران مردم خیلی سیاسی نداریم، فهم و شعور و علم سیاسی در سطح بین مردم شاید خیلی پایین هست یا به نوعی کافی نیست برای اینکه بتونن خودشون مدیریت کنن کشورشون رو، و اعتقاد داشتم به اینکه یه دیکتاتور صالحی مثل رضا شاه باشه، بیاد بزنه بکوبه همه چی درست کنه، مردم همه مجبورشن درست رفتار کنن و درست زندگی کنن. بعد که مهاجرت کردم اومدم کشور اروپایی، الان که سوئد، خب بعد چند سال دیدم اینجا بحث مردم سالاری، بحث حکومت مردم، بحث جمهوریتی که ما همون دوستان راجبش بحث کردن چندین بار، اینجا داره اتفاق میفته و چقدرم خوب هست، چقدر قشنگ افکار مختلف کنار هم دارن کار میکنن، از اون طیف چپش تا طیف راستش با هم مبارزه انتخاباتی میکنن، نهایتا میرسن به مجلس و اون سیستم دولت عملا کار خودش رو انجام میده. از اونجا بود که من ایده دیکتاتور صالح توی من کمرنگ تر شد و رسیدم به اینکه یه سیستم سکولار دموکرات باید در کشور ما هم راه بیفته. در این حال اتفاقاتی که می افتاد مرتب، این خیزش هایی که اتفاق افتاد، انقلاب هایی که اتفاق افتاد، هی چشم من رو به شخصه بازتر کرد که مردم هم رشد کردن، دارن نگاهشون به آیندهشون و سیستمی که میخوام متفاوت شده. و جالبه که در حین همین برنامه هایی که وقتی از 5-6 سال پیش که من عضو حزب سکولار دموکرات شدم، دموکرات ایرانیان شدم، یه بخش از برنامه هم خاطرم هست که واکنش یا عملا راه حلی بود که مشروطه خواهان در مقابل سنگ اندازی آخوندها و روحانیون پیش گرفتن و اون هم تئوری روشنفکر
2: مستبد منور
3: بود. دقیقا همون تعریفی که ما رضا شاه داشتیم، یک مستبدی که روشنفکر باشه و به دنبال مسائل تجدد، مدرنیته و تغییر شرایط به شرایط روز برای مملکت یا شکوفایی باشه. خب الان میبینم، خیلی واقعا خوشحالم میبینم که در مدیا شاهزاده که رهبر دولت گذار یا انقلاب ملی رو به عهده گرفتن، دقیقا دارن این بحث ها رو مطرح میکنن. آینده ای که متصور هستن دقیقا چیزی که هم ما بهش فکر میکنیم هم آرزوشو داریم. اینکه باید تمامی مناصب انتخابی باشه، افرادی که قرار یک مسئولیتی در کشور داشته باشن انتخاب مردم باشن، این مسئله با ارزشیه. و اینکه شخصی که ما به عنوان رهبر انتخابش کردیم و پشتیبانی ازش میکنیم، میاد با این صراحت این تضمین رو میده و میگه خواسته خود ایشون هم همینه که باید این حکومت مردم اتفاق بیفته و به صراحت میگه اگر قرار باشه استبدادی شکل بگیره، اگر قرار باشه شخصی بدون اینکه انتخاب بشه توسط مردم، دارای سمت یا شرایط خاصی برای تاثیرگذاری در آینده این کشور یا ایران خودمون باشه، میگه من خودم تو صف مبارزین قرار میگیرم. خاطرم هست که در چند وقت پیش بحثایی در سوشال میدیا میکردم با حالا یه عده از طیف چپ بودن، یه عده از طرفدارای رژیم بودن که میگفتن اگر شاهزاده بیاد دیکتاتور بشه چی؟ اگر اینم بیاد همه قدرت رو قبض کنه چی؟ من اتفاقا همونجا جواب شاهزاده رو بهشون دادم. اولین روزی که اتفاق بخواد بیفته من خودم دور میرم صف مخالفین مبارزین. چون ما دنبال سکولار دموکراسی هستیم و جمهوریت. قرار نیست جلویش دیکتاتوری کم بیاریم. در نتیجه من واقعا خوشحالم این ویدیو رو شما پخش کردین آقای دکتر آقای دارابی و امیدوارم این آینده‌ای که متصورش هستین با رهبری شاهزاده تحقق پیدا کنه و هر چه زودتر. هر لحظه‌ای که این رژیم منفور و جنایتکار بر سر کار باشه، جوانای ما هستن که دارن پرپر میشن. منابع ملی و محیط زیسته که داره نابود میشه. امیدوارم این اتفاق هر چه سریع‌تر بیفته.
0: جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: سپاس جناب دارابی. خدمتتون عرض کنم ما بارها راجع به صحبت کردیم اینکه حکومت همیشه به مردم اینجور تحمیل کرده بود یا دیکته کرده بود که در امور سیاسی دخالت نکنید و ولی هر کاری میخواد بکنید بکنید و خیلی ها رو با خودش همسو و همراه میکرد. هر کسی هم خواسته انتقادی بکنه یا حتی مطالبه‌ای داشته، حقوقش رو مطالبه کرده، اسم گرفتن و گفتن تشویش اذهان عمومی و دخالت در امور مملکتی و از اینجور اتهامات. شاهزاده رضا پهلوی در صحبت‌هاشون دارن به نوعی به مردم میگن اگر ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، همینجور که شما در مقابل کاری که انجام میدید، وظیفه‌ای که انجام میدید حقوق دریافت میکنید، الان تک تک ما مسئولیت به گردن داریم و وظیفه داریم. من الان همینجا میخوام خدمت کسانی که برنامه ما رو میبینن عرض کنم که تک تک هموطنای ما این وظیفه بر عهده‌شونه که بیان حداقل یک بارم که شده مرامنامه حزب سکولار دموکرات رو یه مطالعه‌ای بکنن. اگر انتقادی دارن، اگر پیشنهادی دارن، اگر میخوان که در فردای ایران بدونن که اگر سکولار دموکرات ها میان سر کار چجور آدم هایی هستن، چجور قوانینی میارن، برن مرامنامه احزاب دیگر رو مطالعه بکنن. این دوستی که الان اینجا داشتن تبلیغ پادشاهی میکردن، شاید بین خودمونم این صحبت بود که بسیاری نظرشون این هستش که ما سالیان سال قرنها پادشاهی داشتیم و اولین تجربه جمهوریمون به اصطلاح جمهوری اسلامی بوده که این از آب در اومده. ولی ما بین خودمون صحبت کردیم که این سیستمی که الان سر کار هست اصلا نمیشه اسمش رو جمهوری گذاشت. به خاطر همینم تک تک ما وظیفه داریم بدونیم اولا برای آینده ایران سیستم پادشاهی چه تفاوتی با سیستم جمهوری داره و منی که ساکن فنلاند هستم در یک سیستم جمهوری زندگی میکنم، با حسین سائی که در سوئد هستش در یک سیستم پادشاهی زندگی میکنه، هر دوی این کشورها اگر ما به آمار رجوع بکنیم، هر ساله آماری که در میاد دانمارک، فنلاند، سوئد، هلند، کشورهای جمهوری یا پادشاهی همیشه در رأس قرار دارن، با هم رقابت میکنن، یک سال اینها اول میشن، یک سال اونها اول میشن، فقط به خاطر اینکه سیستم قانون اساسیشون همونجور که امیرجان توی صحبتاش اشاره کرد جمهوریت رو رعایت کردن، حقوق شهروندی. اصلا مقام پادشاه یا مقام ریاست جمهوری هیچ دخلی در این سیستم نداره. از بچگی به اینا یاد میدن حقوق شما، وظایف شما در مقابل حکومت چیه، مسئولیتتون چیه، و اون مطالبات رو شما میتونی آزادانه مطالبه بکنی از حکومتت. شاهزاده رضا پهلوی در همین صحبت‌هاشون که با مهدی فلاحتی بود در جایی میگن که در زمان پدر من هم همه مسئولیت‌ها رو به گردن ایشون انداختن، یعنی میانداختن، و بعد اگر هر کجایی مشکل ایجاد میشد میگفتن شخص اعلیحضرت دستور فرمودن، و ایشون به خاطر همینه که میگه من میدونم که چه مشکلاتی داریم، به خاطر همین مرتب دارن به ما این وظیفه رو گوشزد میکنن، این مسئولیت رو میدن که باید برای فردای خودتون آگاه باشید چه چیزی رو انتخاب میکنید و چه چیزی رو میخواد جایگزین این حکومت بکنید. اینه که من میخواستم اشاره بکنم که اصلا برای ما حداقل هرگز تفاوتی نداره که اون کسی که اون بالا میشینه، حالا شاهزاده رضا پهلوی گفتن اینجوری هم نیستش که اون کسی که پادشاه هستش یا رئیس جمهور هستش هیچ کاری انجام نمیده. به هر حال قانون اساسی یه سری وظیفه هم به عهده ایشون گذاشته، ولی میگه در امور جاری کشور، در همه امور این شخص نمیتونه مثل آقای خامنه ای که در تمام امور مملکتی ایشون دخالت میکرد و امر میکرد، پادشاه هم میتونه همینجور باشه. برای اینه که این سیستم دو ریاستی و جمهوریت برای ما ارجعیت داره نسبت به پادشاهی یا جمهوری. سپاسگزارم جان دادم.
2: من این ویدیویی که در بخش سوم برنامه‌مون نشون دادیم برای من جالب بود، برای اینکه اون جوونی که این ویدیو رو تهیه کرده بود داشت صحبت این رو میکرد که پادشاهی برتر از جمهوری، اما حرفی که از جانب شاهزاده زده میشد به این مسئله اصلا ربطی نداشت و ایشون نکات بسیار، من فکر میکنم اساسا مصاحبه شاهزاده با آقای مهدی فلاحتی وقتی که فلاحتی در وایس آف امریکا بود بسیار مصاحبه مهمیه. شاید بتونم گیر بیارم و مثلا یه 10-15 دقیقه شو تو برنامه های آینده بگذاریم و ببینیم که شاهزاده چگونه صحبت میکنه. یعنی وقتی که میگه که اگر که میخواهید که اون کسی که اون بالا نشسته در همه امور شرکت بکنه، خب برید دنبال جمهوری، چرا میایید دنبال پادشاهی؟ و این سیستم دو ریاستی که همونطور که آقای عباس‌پور گفتش هم توی کشورهای پادشاهی هم توی کشورهای جمهوری قابل مشاهده است. مثلا الان ما نمیدونیم که، بسیارانی از ما نمیدونیم که رئیس جمهور هند یا رئیس جمهور آلمان یا رئیس جمهور اسرائیل کیه، برای اینکه اون که اجرا میکنه، اون که در روز کار مدیریت روزمره جامعه درگیر قضیه هستش، اونه که اسمش مطرح میشه و همه بیشتر ما میدونیم که مثلا در اسرائیل نخست وزیر کیه، ولی کمتر میریم به سراغ این که رئیس جمهور کیه. همین قضیه رو در مورد کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی هم ما میتونیم ببینیم که اون کسی که تصمیم میگیره کار رو اجرا میده نخست وزیره. حالا ممکنه که باز اینم تو همین صحبتهایی که از شاهزاده پخش شد میتونیم بشنویم که ایشون میگن که یه عده فکر میکنن که حالا اگر یه پادشاهی که در امور جاری مملکت دخالت نمیکنه پس دکوره، در حالی که اصلا این نیست. مسئله این که وظایفی که برای اون رئیس مملکت که حالا اسمش پادشاه باشه یا رئیس جمهور باشه انتخاب میشه فراتر از وظایفی است که برای نیروهای سگانه مملکت گذاشته شده. و به این دلیله که من فکر میکنم که ما در واقع با وجود شاهزاده یه شانسی برای آینده آوردیم. حالا این شانس محقق میشه یا نمیشه اون دیگه دست ما نیست، ولی اگر شد ما در واقع یه کسی رو داریم میبریم در رأس مبارزات خودمون علیه حکومت تمامیت خواه اسلامی قرار میدیم که او دقیقا متوجه این است که حکومت‌های دوریاستی چه مزایایی دارند، چگونه میتونند که سکولار دموکراسی رو عرض کنم که حفظ بکنند و جامعه رو جمهوریتی بکنند، حتی اگر که سیستم دوریاستیش با پادشاه مثلا سوئد و دانمارک این حرف رو ادامه پیدا کنه. و حال اینا همه امیدهای ماست. ما اگر که شاهزاده رو قدر میشناسیم و بر صدر میشونیم، به این دلیل نیستش که ایشون یه موقعی مثلا طبق قانون اساسی مشروطه مشروعه ولیعهد ایران بودن. مسئله اینه که یک آدمی پیدا شده که در رفتار، در گفتار، در سکنات، در همه کارهای خودش نشون داده که یه آدمی است که میتونه مظهر مدیریت سکولار دموکرات مملکت ما باشه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. نگاهی می‌کنیم به گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم. امشب هم مطلب رو پی خواهیم گرفت و البته بعد از خوندن غزل از حافظ و اشاره به بعض مطالب. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ز کردار ناصواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بس، نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر رهروان خواب خجل. رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش، که شد شیوه اون چشم پر عتاب خجل. تویی که خوبتری ز آفتاب، و شکر خدا که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. حجام ظلمت از اون بس آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و اون تب همچه آب خجل. گلت این خرافاتی که هست الزامن اعتقاد شاعر رو به این خرافات نشون نمیده، که آب خضر در تاریکی، آب حیات، آب حیوان خودش را در تاریکی پنهان کرده است، چون خجالت کشید از شعر حافظ روی بنماید. این تمثیل و تشبیه است، نه اینکه حافظ الزاماً به حضرت خضر علیه السلام اعتقاد داشته باشد. یه باری براتون میخونم. حجاب ظلمت از اون بست آب خضر که گشت، ز شعر حافظ و اون طبع همچو آب خجل. بله، بذارید عرض میکنم. بازار انتخابات که میدانید بسیار گرم هست در آمریکا، و بارها عرض کردم خدمتتون که این سیستم دموکراسی است که فقط خود رو تمیز میکنند و پاک میکند و به سمت کمال و جمال گام برمیدارد. برعکس سیستم های استبدادی هر چه پیش میروند فاسدتر میشوند، تا جایی که فساد تا گلو و گردن مستبد رو میگیرد. مردم به خیابان ها میریزند، عرض میکنم، یا فرار میکند یا اون رو میکشند. و این قصه است که در کشور ما بسیار سابقه دارد. حالا ببینید ما

0: چگونه عملکردهایی داشتیم در تاریخ، در این 4000 سال تاریخ، 5000 سال تاریخ نمیدونم قدیم و این 2600 سال تاریخ مدون که 2500 سال پیش کوروش کبیر بوده است، حکومت البته انفرادی رسیده این باقا. یعنی این روند استبداد رو نشان میدهد که استبداد ارتجاعی است، هیچ استبدادی پیشرو نیست. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، مثل یک اصل فیزیک، یعنی برای بنده حقیر فقیر کمتر از قطمیر ثابت شده است که ما مستبد خوب نداریم، مستبد یک سر فاسد است. حالا شما بفرمایید تونل سوراخ میکنیم، من نمیدونم مستبد تونل سوراخ میکنه، سنگ با دندون خرد میکنه، نمیدونم جفتک میزنه، از اینها باغ و بستان درست میکنه، اینها مستبد تا خرخره به قول عوام فاسد است و سیستم استبدادی به طرف فساد همیشه روی دارد، به جهت اینکه استبداد و فساد دو همزاد هستند، مثل دو برادر دو قلو، از هم جدا نیستند و هم چسبیده هستند اینها. و سیستم فقط دموکراسی است که با خرد جمعی کار میکند و سیستم دموکراسی دموکراتیک یا سیستم های دموکراسی اینها خودشون رو تصحیح میکنن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که تا اونجا که به آمریکا مربوط است، اول دهه 60 ما یک شخصیتی داشتیم به نام جورج والاس و این آقا عرض میشود که نژاد پرست بود و در ایالت همین آقا بود که یک خانم دانشجوی سیاه پوستی میخواست به دانشگاه برود، این آقا نمیگذاشت، چون معتقد سگرگیشن بود. باری مجبور شد جان اف کندی یک لشکری بفرستد که اینا دو سو با تفنگ می ایستادن، نمیدونم چند سال طول کشید اینها، که این خانم از بین این دو ستون سربازان مسلح بره و سر کلاس بنشه، ما خانم حتون زنده است. و در اول دهه 60 که یک چنین شخصیت هایی تو آمریکا بود که البته جورج والاس های ناشناس بسیار بودن، حتما هیچ کس متصور این امر نبود که یک روزی یک سیاه پوستی رئیس جمهور آمریکا بشه. و بنده بر این بودن تا اونجایی که به ایران مربوط است و اینها، که این آخوندها اهل مذاکره نیستن. اون عرض کنم که دعوتی هم که اون دانشگاه کرد، ما رفتیم در همین دانشگاه آمریکا جنوبی، کالیفرنیا جنوبی و اینها، یک هموطنی این اشتباه رو کرده بود که بنده میگویم که نباید با آخوندها مذاکره کرد. عرض بنده این هست که ماهیتاً اینها اهل مذاکره و مصالحه و یک سیاست خارجی خردمندانه نیستن. اینها مبتنی بر بحران و شعار ضد آمریکایی زندگی میکنن و وحشت اینها از آمریکا، وحشت اینها در واقع از آزادی و فضای بازی است که حاکم بر این جامعه آمریکاست و آمریکا رو به دینجا رسانده است. البته این دستگاه تبلیغات وزارت اطلاعات از بیشرمانه ترین اداره اطلاعات جهان است که نمیدانم، یکی دو نفر فرستاده است مقابل سازمان و میستن میره و این فقرهای آمریکا رو پیدا میکنن اینجا و اونجا و هر صورت هر جامعه تعداد فقیر هم دارد و اینها، که بله این آمریکا همه گرسنه هستن، همه توی خیابان هستن و اینها، و این دروغ‌های شاخدار رو علم می‌کنن که بگویند بله این ما خودمان وضعمان خوب است، الحمدلله از همه جای دنیا بهتر هستیم، خدا را سپاس. همین کارها رو هم در کره شمالی می‌کنن، همه سیستم‌های استبدادی تقریبا یک گونه عمل می‌کنن. و این که عرض کردم با اینا مذاکره نمی‌شود کرد، به علت این است که با غیر عادی رابطه عادی مثل اینکه شما یک دیوانه‌ای رو بیاورید بخواید با این دیوانه مناسبت رفت آمد خانوادگی داشته باشید، خب میسر نیست، این دیوانه است، یهو ممکن عرض کنم پپسی کولا رو بزنه سر شما. اینا میگن آقا ما اساسا با خودمون اینجا قدرت هستیم، شما چی میبینیم بیرون از این منطقه، تو با شما صحبت کن، اینا پیش شرطای ماست. حالا یکی سی ممکنه دو بیاد که اینا برای مصرف داخلی است، اما عرض بنده این است اینها در سیاست ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اونقدر پیش رفتن و شعار دادن که راه برگشتی برای اینها نیست. این نیست که فردا حالا عرض کنن که بگوین که نه مرگ بر آمریکا رو عرض کنن که متوقف کنید و اسرائیل هم خب بالاخره یک کشوری است باید اون رو بپذیریم، امکان ندارد چنین چیزی. و عجله جمهوری اسلامی بر این هست و شتاب بود که این مقدار اورانیومی که لازم است برای ساختن یکی دو بمب به دست بیاورد و با عرض کنم که دفع الوقت و فریب دادن اروپاییان و فریب دادن آمریکاییان موفق شده است تا به امروز که کار خود رو پیش ببرد و مقصود نهایی او هم به چنگ آوردن یکی دو بمب اتمی است. این رو فراموش نکن. این مطلب دیگری بود من دیدم، فکر کردم از اون با شما در میان بگذارم، بد نیست. خب برویم سر اصل مطلب و موضوع، زمان هم خیلی سریع حرکت میکند. بحث ما عرض میشود که در ارتباط با گسترش حکمت عقلی بوده است در روزگار قدیم، اون که مربوط به یونان بود خدمتون گفتم به اختصار. البته من میخوام خدمتون عرض کنم که اون دوره رو میشه بر به سه دوره کوچکتر تقسیم کرد. یکی روزگار پیش از اسکندر هست که از 700 سال پیش از میلاد آغاز میشه تا روزگار ارسطو و افلاطون. این دوره دوره شکوفایی فلسفه است. در واقع دانایان اون روزگار اینها در همه امری نظر میدادند و در رشته‌های مختلف تحقیق میکردند، مثل افلاطون و ارسطو و غیره و اینها. بعد دوره اسکندر رو داریم و اسکندر که ایران رو گرفت و بخش از هندوستان رو متصرف شد و اینها، این هم دوره اسکندر است. و بعد ما میرسیم به دوره دیگر که دوره مسیحیت هست و اینها. در دوره اول راسل میگوید که نظم نبود اما آزادی بود. در دوره اسکندر میگوید که نظم بود اما آزادی نبود. و در دوره امپراتوری روم میگوید که عرض کنم که نظم بود و آزادی هم یک سره وجود نداشت. و البته در این دوره که بین دوره اسکندر هست و عرض شود که حکمت اسکندرانی یا حکمت اسکندریه، اینها بسیار زایا و پویا بوده. در واقع وقتی منتقل شد این مدارس علمی و فلسفی یونانیان به اسکندریه، در اونجا یک برخوردی بین شرق و غرب بود که البته عرض کنم که تمدن‌های بابل و غیره نقش داشتن و مصر در این تمدن یونان. و از این مکتب اسکندریه هم عرض کنم که دانشمندان بسیار بزرگی بروز و ظهور کردن، بطلمیوس، اقلیدوس، ارشمیدوس، اینها محصول این دوره هستند. کتابخانه بزرگی رو در اونجا ساخته بودن، منصوب است به بطلمیوس، لقبی بود که عرض کنم که همین دانشمندان اون منطقه میدادن به کسی که دعوت میکردن اونجا که به تعلیم شاگردان مشغول بودن و کسانی میخواستن علم بیاموزن میرفتن زیر نظر این پروفسورها کار میکردن. و کتابخانه بسیار بسیار عظیم و ارزشمندی بود در اسکندریه. یکی از مشاهیر اسکندریه اقلیدوس است و 12 جلد کتاب عرض کنم عناصر که در حقیقت به لحاظ علم هندسه جامعه ترین کتابی است که نوشته شد در تاریخ تا روزگاری که میرسیم عصر جدید و موضوع مخروطات هست و مقاطع مخروطات و هندسه فضایی و منحنی و اینها که یک هندسه جدیدی آمد، نه که هندسه اقلیدوس نفی شد بلکه اضافه شد. مطالبی که مد نظر اقلیدوس و هندسان اون روزگار نبودن در عصر جدید اینها مطرح شدن. بعض عناصر علمی در اون روزگار نبود، مثل نیرو. اینها درکی از نیرو نداشتن و سعی داشتن جهان هستی رو با هندسه توضیح بدهن. نخستین باری که موضوع نیرو مطرح شده است عرض می شود که به وضوح روزگار کپلر است. و عرض کردم خدمت شما نزدیک شدن زمین به خورشید و سرعت گرفتن آن، این عرض شده از اینجاست که موضوع فورس یا نیرو مطرح شد. و بعد از تمام دستگاه علمی نیوتن مبتنی بر نیرو هست. و جالب این که این نکته بسیار جالب است که در نظریه نسبیت آقای آلبرت اینشتاین باز موضوع هندسه مطرح شد. خدمت شما عرض کردن که وقتی خود فضا رو توضیح بده و انحناء و مسئله شکست نور و خم شدن نور و اینها، نیاز به هندسه افتاد، هندسه جدید. و دست به دامان همکلاسی قدیم خود شد عرض کنم که، و او کمکش کرد در این ارتباط و او توانست فرمولای خود رو کشف کند و بنویسد. باری این هندسه از اقلیدوس است. رومیا مردمانی بودند لشکرکش و عرض می‌شود که مملکتی داشتن که مبتنی بر قدرت خام بود، قدرت مطلق، جامعه علمی نبود جامعه روم. کما اینکه هندسه اقلیدوس به دست اینا افتاده بود، کاری باش نکردن و شرحی ننوشتن و گسترشی پیدا نکرد تا اینکه میرسیم به روزگار هارون الرشید که اوج این مدنیت به اصطلاح اسلامی است. و این عرض کنم کلیت این هندسه رو فرستادن و در اونجا به زبان عربی ترجمه شد و رجال بزرگی بر اون کار کردند. و اونچه به دست اروپاییان افتاد که بعد تداوم یافت دانش هندسه، از ترجمه های عربی بود که عرض کنند که به دست دادن و به لاتین ترجمه کردند. این مطلب بسیار بسیار مهمی است. یونانی ها عرض کردم در زمینه نجوم فوق العاده بودند. انسان از نبوغ اینها به شگفتی میافتد که چگونه اینا توانسته بودند موضوع کرویت زمین رو درک کنن. این فیثاغورسیان که به کرویت زمین نظر داده بودن. و یک دانشمند ما داریم به نام اریستاخوس سوموسی. سوموس یک جزیره جزایر بسیاری از اطراف یونان، که این آقا در حقیقت کپلر و کوپرنیک روزگار قدیم هست. این توانسته بود به این نتیجه برسد که زمین گرد هست و عرض کنم که این کرات منظومه شمسی بر گرد خورشید میچرخند و یک محاسبات خارق العاده کرده بود. فاصله زمین تا کره ماه رو محاسبه کرده بود با اختلاف 50 مایل. این واقعا حیرت انگیز هست وقتی که این عرض کنم نگاه میکنیم با محاسبات امروز که چگونه اینها بدون داشتن ریاضیات عالی و بدون داشتن دستگاه‌های عرض کنم که مدرن امروزی تا این اندازه هوشیاری و هوشمندی در زمینه عرض کنم که نجوم نشون داده بودن. علت کسوف، علت خسوف و همه این قضایا، موضوع آتش مرکزی که نزد فیثاغوریان مطرح بود و اینها داستان‌هایی است که از اون روزگار باقی مانده و بسیاری از ریاضیدانان بر این هستند. دانشمندان بزرگی مثل راسل که میتوان گفت با درجه از قطعیت که کوپرنیک که دستگاه ارز کنم هلیو سنتر رو کشف کرد، یعنی خورشید مرکزی رو، قطعا کارهای اریستاخوس سوموسی رو دیده بوده و این علم دامنه‌دار و قدیمی بوده است که او توانست ارز کنم با هوشیاری خود این رو کشف بکند و کپلر است که قوانین خود رو نوشت و بعد نجوم گسترش پیدا کرد. آرشمیدس رو داریم در این روزگار. آرشمیدس یکی از 5 ریاضیدان بزرگ تاریخ است. اصل او از سیسیلی است و عرض کنم که کاشف هست. آرشمیدس چند کار بسیار مهم در زمینه علم کرده. ریاضیدان بود، هندسه‌دان بود و عرض میکنم که داستانهاش در ارتباط با محاصره سیراکوس و اختراع آینه های عرض شود که مقعر را حتما شنیده ایم اینها. و این کسی است که در اسکندریه تحصیل کرده بود، با شاگردان اقلیدس کار کرده بود و بعد از اینکه معلومات خود رو تکمیل کرد در زمینه هندسه و ریاضیات برگشته به سیراکوس و در اونجا مطالعات خود رو ادامه داده. مشهور است داستان این عرض کنم که آرکیمیدس، کسی که به مصر رفت و دید مصریان مشکل بسیاری دارن که آب این رودخانه عرض کنم که بزرگ نیل رو بگیرن به کشاورزی کنن. یک پیچ های ابداع کرد، چوبی که وقتی میچرخانی مثل پم عمل میکرد و آب رو به طرف بالا فشار میداد و آب میتوانه جاری بشه و قرنها از این پیچ های آرکیمیدس استفاده میکردن برای تسهیل در امر آبکشی و آبیاری. و آرشمیدس کسی است که عرض کنم که به نیروی اهرم ها پی برده بود و او کسی است که میگوید به اندازه کافی به من اهرم بدهید کره زمین را جابجا میکنم. و همچنین عرض کنم که موضوع سبک شدن اجرام در آب، اصل آرشمیدس رو حتما همه میدانند. میگن هر جسمی وارد آب بشود به اندازه وزن آب هم حجمش سبک میشود. یک مقاله میخوندم میگو بسیاری از هوشمندان جهان هنوز نمیفهمن این داستان چیست. آقا وزن آب هم حجم یعنی چی؟ یعنی که به اندازه حجم اون جسم سبک میشه. یعنی فرض فرمایید که اگر جسمی وارد آب بشه، اگر ما یک ظرفی رو پر بکنیم از آب، یک جسمی رو وارد کنیم، مقدار آب خارج میشه. اگر وزن کنیم به اندازه همون از وزن این کم میشه. این اصل آرشمیدس است. طرح کشتی ها و اینها روی اصل آرشمیدس هست. هنوز واحدی که به کار میبرن برای زیر دریایی ها عرض کنم که این هست که چه میزان آب جابجا میکند این زیر دریایی وقتی که وارد آب میشه. و موضوع تاجی که برای پادشاه ساختن و در میابیم که چگونه آرشمیدس متوجه شد تاجی که برای پادشاه ساخته بودن و این تاج مقدسی بود که برای خدایان ساخته شده بود، نمیشد از اون چیزی که هم یا دخل تصرف کرد و پادشاه درمان که آیا این زرگر تقلب کرده است یا تقلب نکرده؟ و به ارشمیدس گفت. ارشمیدس مدتی فکر کرد، جواب رو پیدا نمی کرد، تا یک روزی وارد حمام شد. وقتی وارد آب شد، سبک شد، لخت و عریان در کوچه ها می دوید که یوریکا یوریکا، یافتم یافتم. چگونه؟
1: همتین روی خط هستن، بین همشون
0: چه هست؟ درود بر شما، بفرمایید.
2: قربان شناولی، جناب مهندس مشیری،
0: مخلص شما. با حالتون چطوره؟
2: ارادت و درود. بنده دو خواهش از خدمت مبارکتون دارم.
1: خواهش میکنم.
2: اول اینکه چون وقت شما بسیار زی قیمته و ما به سختی میتونیم به شما دسترسی پیدا بکنیم، وقت رو تلف نمی کنم.
1: خواهش میکنم.
2: ضمن سوال، اول بایستی بگم که بنده با عده بیشماری از بینندگان و شنوندگان برنامه سرزمین جاوی در تماس هستم.
1: بله.
2: و کلن متفق القول هستیم بر این که شما رو قافل سالار فرهنگ فارسی،
0: اختیار دین قول،
2: ادیبی فرزانه و خلاصون که بلند آشیان ادب دوران میدونیم.
0: خواهش میکنم عزیزم.
2: و منظور از ذکر این عرایض این است که بتوانیم از دریای بیکران معلومات شما و از اندیشه پرتوانتون بهره بگیریم.
1: خواهش میکنم عزیزم.
2: و تقاضا داریم که یکی از برنامه هاتون رو به بحث در مورد طریقت و شریعت و همچنین تصوف و تدین اختصاص بدید.
1: بله.
2: و روز اجرای این برنامه هم قبلا اطلاع بدید، چون میدونم بسیار برنامه مشکل و سختی است، به این سادگی نمیشه.
1: بله همینجوره.
2: دوم این که میخواستم ببینم که ما نمیدونم به چه مرجعی باید مراجعه بکنیم و درخواست بکنیم که وقت برنامه شما رو مدتش رو قدری افزایش بدن و بازپخش برنامه هاتون هم اطلاع بدن که ما واقعا بتونیم استفاده ببریم، که واقعا بتونیم از این اندیشه پرتوان شما استفاده بیشتری ببریم. آقای مشیری، یه جمله بگم، وقتتون بسیار کمه. وان این که شما دیگه متعلق به خودتون نیستید، شما متعلق به مردمی هستید که وابسته به شما هستند، متعلق به مردمی هستید که با برنامه های پر محتوای خودتون اونها رو معتاد کردید، نمیتونید اونها رو ول کنید و برید.
1: خواهش میکنم.
2: بنده تلفن رو قطع میکنم، از تلویزیون به شما دارم.
0: قربان شما، ممنونم از محبت.
2: قربان
0: شما، درود بر شما. قربان شما، ببخشید خستم برخورد. خیلی بزرگواری کردین، اجازه دادین من عزیزم، ممنونم از محبتتون. این مطلبی که فرمودید به تفاریق به قول قدما بحثش رو مطرح کردیم، اما اتفاقا دیروز دوشنبه که صحبت سر آقای دکتر نوربخش بود و موضوع تصوف، هموطنان بسیاری تلفن کردن و بد نیست. حالا این تاریخ تصوف هم یک تاریخ بسیار شگفت انگیز و عرض کنم که پرمعنایی است. انگیزه های اون، عناصر اون چه بود است و اینها، فکر میکنم بشود روزهای یا دوشنبه یا چهارشنبه به این کار پرداخت و حتما این کار خواهم کرد و به اطلاعتون میرسونم. در ارتباط با طول برنامه ها بارها صحبت کردیم. آقای مهندس شجری بر این هستن که اگر یک ساعت و نیم بشود باید حتما تبلیغات باشد، وگرنه صاحبان کالا ناراضی میشوند. تبلیغ هم میسر نیست، در واقع با فضای این برنامه سازگار نیست تبلیغ. من ترجیح میدم که موسیقی پخش بکنیم. این هست که متاسفانه نمیتوانیم یک ساعت ها رو یک ساعت و نیم بکنیم در شب ها. روزهای دوشنبه و چهارشنبه همونطور که مطلع هستین یک ساعت و نیم برنامه هست، 11 و نیم تا یک بعد از ظهر. از شما سپاسگزارم. چشم، در ارتباط با این قضیه با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از محبتتون. خب اجازه بدید برگردیم بر سر این تاج که خیلی مشهور هست، یعنی یکی از داستان‌های خیلی خیلی مشهور مربوط به عصر باستان. همین داستان تاج هست که بله، یک زرگری آمده است و این تاج رو برای شاه ساخته که تقدیم محبت بکنن. بعد پادشاه شک کرده که آیا این طلایی که این زرگر گرفت همش رو به صرف این تاج کرده، یا اینکه از اون برداشته و نقره یا مس عرض کنند که مخلوط کرده و اینها. و بهترین مغزی که در دسترس بود البته آقای ارشمیدس بود. ارشمیدس به دربار صدا کردند و پادشاه با اون مطلب در میان گذاشت. ارشمیدس به فکر برو رفت، تاج رو برد و چون اجازه نداشت دست بزند، جستجوگر طریقی بود که بشود تشخیص داد که آیا این تاج طلای خالص هست یا تقلبی شده در این این است که نمیدانست تا اینکه وارد اون وان اون حمام شد و عرض شود که این داستان یوریکا یوریکا خیلی مشهور است در تاریخ علم، یعنی یافتم یافتم و بدین جهت یافت و کشف کرد که وقتی انسان وارد آب میشه مقدار آب بیرون میریزه و آدم سبک میشه. این اصل ارشمیدس از اینجاست. داستان‌های قدیم طوری که پلوتارک گزارش کرده میگوید که ارشمیدس آمد و همون مقدار خالص طلا که پادشاه به این زرگر داده بود وارد آب کرد، در حالی که لب به لب این ظرف مربوطه مورد آزمایش پر از آب بود. یک مقدار آب خارج شد، این آب را اندازی گیری کرد و بعد تاج رو وارد آب کرد و آب خارج شد و اندازی گیری کرد، دید آبی که خارج می شود با تاج بیشتر است از آبی که با طلای خالص، بنابراین نتیجه گرفت که از یک عنصر سبکتر که دارای حجم بیشتری است استفاده شده و تقلب کرد. یعنی شما هرچه حجمی عرض کنم که جرم مخصوص از مخصوص جسمی کمتر باشه حجمش البته بیشتر میشه اگر ما وزنهای متساوی در نظر بگیریم، اما ریاضیدانان امروز محاسبه کردن که اگر فرض کنیم ما وزن این تاج به طلا بگیریم 1 کیلوگرم بوده، 1000 گرم بوده و 300 گرمش اون آقا تقلب کرده، خیلی کم آب خارج میشه از این زر و این قابل اندازه گیری نیست، این میسر نیست که ما بتوانیم یه چیز حدود میلیمتر و اینها از خارج شدنش اینها و میسر نیست که ما بتوانیم چیکار بکنیم و این به تخیل ارشمیدس زیان میزنه، تخیل قوی علمی او ضرر میزنه، بلکه ارشمیدس کاری که کرده این بود است که یک ترازو آورده تاج را آویخته به یک سو، اون مقدار طلای نابی هم که پادشاه داده بود است به اون زرگر از یک سو و اینها را هر دو وارد آب کرده. اگر این ترازو این شاهینش حرکت نمی کرد، یعنی هر دو طلای خالص هستن، اما دید که ترازو از کنند که به طرف طلای خالص شرخید، یعنی سبک بود اون تاج، یعنی چیزی که استفاده شده بود از طلا سبک بود و بدین وجه بود که ارشمیدس کشف کرد. این داستان خیلی مشهوری است و عرض کنم که فکر میکنم همه بچه های دبستان هم موضوع تاج رو شنیده باشن. باری این یکی از اصول مهم علم هست تا اونجا که به آب مربوط هست، این اصل ارشمیدس و پیچ آبی که اختراع کرده و عرض میشود که همچنین در دفاع از سیراکوز میگویند منجنیق های ابداع کرده بود که وقتی کشتی های رومی نزدیک میشدن اینها رو بلند میکرد و میانداخت روی ها و اینها میشکستن و غرق میشدن، و همچنین اختراع و کارگزاری آینه های مقعر، در واقع آینه های مقعر وقتی نور به آینه مقعر بخورد همه اینها در یک مرکز جمع میشود از این سو در واقع، و آینه ها رو گذاشته بود. معمولا تصاویری که از عهد باستان داریم از نقاشان کشیدن تخیلی، ارشمیدس نشان میدن که یک آینه بزرگی رو داره جابجا میکنه که اون مرکز که همه نور با انرژی بسیار زیاد و حرارت بسیار زیاد با تمرکز بر یک نقطه است داره جابجا میکنه و کشتی ها رو آتش زده. و 2 سال، البته ما میدونیم در تاریخ که 2 سال مدت محاصره سیراکوز به طول انجامید تا سرانجام رومیا پیروز شدن و پادشاه یا امپراتور روم دستور داده بود که ارشمیدس رو زنده بیاورید، او رو نکشید. این جهانگیران جهان پیش از این که شهر رو بگیرن نامه های بزرگان و ائمه دین رو ببخشید ائمه علم رو می دانستن و به سربازان خود دستور اینا رو نکشید، ما اینا احتیاج داریم. اسلام عظیم می فرماید اقتلوا ائمة الکفر، یعنی اول دانشمندا رو بکشید. این دستور صریح عرض کنم که اسلام هست که اقتلوا، حتی چنگیز خان مغول نمی کشت این ائمه دین رو، در واقع در نیشابور، در مرو، در جاهای دیگر بزرگان رو عرض کنم ارباب حرف به قول قدما و صنعتگران و دانشمندان رو جمع آوری می کنم کشورش با اینا بسازه. باری اون سربازی که عرض شود که آمد که ارشمیدس رو بره، به نام مشهور تندی کرد ارشمیدس و این سرباز رو کشت. یک شایعه هم هست، یک افسانه هم هست که ارشمیدس نشسته بود یک شکل هندسی کشیده بود، یه امری رو محاسبه میکرد یا یک دایگرام گذاشته بود کار میکرد، سرباز آمد که ببره گفت برو کنار بذار ببینم چه میکنم، و سرباز ارشمیدس بزرگ رو در سن حدود 74-75 سالگی کشت. در واقع در این مکتب اسکندریه ما میتوانیم بگوییم متخصصین داشتیم، یعنی اینها مانند یونانی ها نبودن از کنن که فلسفه محض باشن، اینها علما بودن. و این کتابخانه عظیم اسکندریه همونطور که مطلع هستید در حمله عمرو بن عاص به مصر سوخت متاسفانه. یکی از بزرگترین چگونه ارز کنم کتابخانه های عهد عتیق اینها سوخت و چه میزان کتاب های ارجمند در آتش تعصب سوخت و اینها بر این بودند که عرض شود که لا رفت و بلا یا بسا الا فی کتاب مبین، یعنی هر چه خشک‌تر در جهان هست در این کتاب هست، شما احتیاجی ندارید به هیچ چیز در جهان احتیاجی ندارید، آقا تمام علوم در این هست. 11 سپتامبر رو هم پیش بینی کرده است این قرآن. حالا یکی از اینا نمیپرسد که آقا پس چرا ماجرای قتل علی رو پیش بینی نکرد، چرا کربلا رو پیش بینی نکرد این قرآن کریم، چرا حمله مغول که همه ائمه دین رو کشتن و هرچه قرآن بود از اطرار بگیری تا بغداد زیر پای یابو انداختن، چرا حمله مغول رو پیش بینی نکرد ولی 11 سپتامبر رو پیش بینی، اوباما رو پیش بینی کرده این قرآن؟ باری این داستان ها عرض کنم که به درد کسی نمیخورد. قصه چیز دیگری، سوزاندن این کتاب ها را از شبت که مطابق همین آیه شریفه لا رفت و یا بس الافی کتاب المبین سوزان رفتن. امروز هم در مدارس پاکستان که همین طالبانی ها از این ها میان بیرون، این بچه های بیچاره پاکستانی رو فقرا رو جمع میکنن اونجا و از جمله دستورات معلم محترم مدرس عرض کنم که عظیم الشأن این هست که هیچ کتابی رو شما نخونید، احتیاج نیاز ندارید، هر چی شما بخواید علم در جهان در همین کتاب هست، در حالی که خود قرآن همچین ادعایی نداره. از قرآن کتاب علمی نیست، کتاب فلسفه هم نیست، یک مجموعه است از قصص و احکام قدیم. یازده سپتامبر هم در اینجا پیدا کردیم. ولی این بیچاره بدبخت این بچه های نادان رو آماده میکنن که بفرستن افغانستان برای ترور یا از کنم از کار استبدادی بفرستن دره کشمیر هندی بکشن هندوها رو، چون پاکستانی ها قسم خوردن که هندوها رو بکشن. این هم داستان عرض کنم که کتابخانه اسکندریه بود که حالا بحث و فصل در این ارتباط زیاد هست. در باب کتاب های ایران و اینها شاهد عینی هنوز گزارشی نکرده جز اقوال پراکنده و تنها مطلبی که ما داریم که به طور قطع نشان میدهد که اعراب کتابها را میسوزاندند، موضوع بخاراست. در تاریخ بخارا آمده است که قتیبه ابن مسلم باهلی که سردار عرب بود و بخارا آمد، نویسنده میگوید چنون کتابها را سوزاند که تا چند نسل علم در بخارا سینه به سینه بود، یعنی اون چه دیگران یاد داشتن به فرزندان خود یاد میداد. اما در باب اسکندریه تردیدی نیست که کتابخانه اسکندریه رو در همین حمله عرض کنم که عمرو عاص به، حالا عمرو عاص آدم باهوشی بود، باعث تعجبه، اونجا آتش زدن و سوختند و از میون رفتن. اما آثار بسیار مهم مثل هندسه اقلیدوس و عرض میکنن که کارهای افلاطون و عرض کنم منطق ارسطو و غیره و اینها که بود، بعض اینها جان به در برد، اما بسیاری از کارهای بزرگان روزگار سوخت از میان رفت. ما از ارشمیدس کار خیلی مهم مکتوب نداریم، عرض کنم از دموکریتوس که بزرگترین مغزهای عصر باستان هست و اون کسی است که موضوع اتمی بودن جهان رو مطرح کرده و بسیار هم شگفت انگیز است، اثری نداریم، به طور پراکنده است. بسیار بودن بزرگان روزگار که کتاب‌های بسیار داشتن، مثل انکساگوراس، پروتاگوراس، عرض کنم اینها ناماشون به فارسی نمیدونم چی هست، اینها کتاب‌هاشون اگر بود و نوشته بودن که حتماً بود و به اسکندری آورده بودن، سوخت در آتش تعصب و از میان البته رفت. این تا اونجا که مربوط به علم هست. اما تا اونجا که مربوط به اندیشه محض و فلسفه هست، از این دوره درخشان یونان که بگذاریم که روزگار افلاطون و ارسطو اینا هست، چند مکتب فکری به وجود آمد بر اثر شرایط خاصی که حمله اسکندر و استبداد او حاکم کرده بود و اینها. در این منطقه چهار مکتب فکری به وجود آمد که کلبیان از اون جمله هستند، رواقیان، اپیقوریان هم عرض بکنم که از اون گونه هستند و عرض شود که این مکاتب با خدمتون توضیح بدن. کلب در عربی به معنی سگ است، بنی کلب حتما شنیده اید. کلبیان گروهی بودند که دیوژن از همه اینها مشهورتر است، که خود دیوژن البته شاگرد استادی بود که او گویا مکتب سقراط رو درک کرده بود، و بعد از اعدام سقراط و بی نتیجه موندن دموکراسی یونان روگردان شد از جهان مادی و سوگند یاد کرد که من میخوام مثل سگ زندگی بکنم. سینیکال، که این واژه لغتی که شما سینیک و سینیکال زبان انگلیسی یعنی بیشرمانه و وقیحانه، حتما بسیار شنیدید ارتباط با مکین و کمپینی و این واژه سینیکال رو بعض اوقات تحلیلگران به کار میبرن که این عمل بیشرمانه بوده، اینها رو به این نام مینامند و اما به فارسی و اینها گفتن سگ، که کلبی گفتن به عربی، به فارسی ما اینها رو به همین نام میشناسیم، کلبیان، یعنی کسانی که بیشرمانه زندگی میکردن. در حقیقت بیشرمانه نبودن، از دید عوام و ناس بیشرمانه بودن، چون اینها به سر لباس خود نمیرسیدن، حتی ممکن بود اوریان حرکت بکنن و پشت پا زده بودن به جمعی عرض کنم که مزخرفات دنیوی و به جیفه دنیوی به قول قدما توجهی نداشتند و طبیعت گرایی رو پیشه کرده بودند. در روزگار فیلسوفان بزرگ اینها نگرشی مثبت به جهان داشتند، یعنی اتفاق هم انگیزی هم میافتاد تأثیری نمی کرد که فیلسوف رو گوشه نشین بکند یا عرض کنم منزوی بکند، نگاه اینها کاملا مثبت و محکم است به دنیا. اما با عرض کنم این گسترش داستان اسکندر و اینها رفته رفته موضوع فضیلت در مقابل رذیلت شد. دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی که هیچ گارد پیشت به این هنر نرود. مثل روزگار ایران بعد از مغول، اساسا عرض کنم این بود که انسان بین فضیلت و رذیلت جستجوگر فضیلت باشد، یعنی اندیشه های بزرگ از میان رفته بود و نوعی شکاکیت، یعنی مذهب شک هم عرض می کنم که سکپتیسیزم هم مکتب دیگری بود که به این سه مکتب اضافه می شود. و این عرض کنم که کلبیان یک گروه فیلسوف معابان بودن که اینا به طور طبیعی زندگی می کردن، از مباحث سنگین فلسفی دوری می جستن، هرچه طبیعی تر و ساده تر جهان رو بهتر می دیدن، از عرض کنم که لذت بردن از جهان و عرض می کنم حتی می گفتن ما خانه سازی هم نیاز نداریم، دولت هم نیازمند نیستیم و اگر ضرورت باشد لباس هم نیازمند نیست، ما با طبیعت آمده ایم و باید در طبیعت زندگی بکنیم. دوری میگذیدن از شهر و پیچیدگی های زندگی شهری، دوری میگذیدن. دیوژن یکی از مشهورترین آنهاست، در اون تابلو معروفی که رافائل کشیده از مکتب یونان، در اون گوشه دیوژن عارف رو ما میبینیم که نشسته و به زیبایی رافائل او رو نشون داده. دیمون چه از دیوژن میدانیم از کنم جمله کارهای مشهور خیلی شباهت دارد به عرفای خودمان، که میگن اسکندر به دیدن دیوژن رفت و گفت از من چیزی طلب کن، گفت برو کنار بذار آفتاب به من بتابد، جلو آفتاب رو گرفته ای. این ما رو به یاد عرض کنم که داستان سلطان محمود میاندازد، یا بایزید بسطامی یا عارف دیگر که گفت سلطان گفت بروید بگوید به پیش من بیاید، نیامد. فرستاد گفت امر سلطان است که بیاید، و آیه از قرآن فرستاد که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جواب داد که بگو این بایزید از خدا غافل شده است، تا چه رسد به رسول، تا چه رسد به اولی الامر. اینها شباهت هایی است که بی‌نیازی این آدم های بزرگ در روزگار قدیم نشون میدهد. در باب شکاکان و در باب اپیکوریان صحبت کردیم اندکی، در باب رواقیان و عرض کنم که شکاکان در هفته آینده صحبت میکنیم. وقتان به من اشاره کرد که وقت تمام شده. بعضی هموطنان خواستار این شدن که ما نام این کتاب رو که خدمتتون عرض کنم در باب آقای آلبرت اینشتین هست خدمتتون بگم. این کتابش به نام آینستاین His Life and Universe نوشته والتر آیزاکسون. این آقای والتر آیزاکسون یکی از بزرگان همین شبکه CNN هست، در مجله تایم مقامای بلند دارد و کتابی هم در باب هنری کیسینجر نوشته است و آثار دیگری هم دارد که بعد معرفی میکنم. از توجه شما هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم و هموطنان بزرگوار و همزبانان بزرگوار سرسگید از وارتان گرامی همچنین. فردا در حضور شما هستم، فردا چهارشنبه است و بر محور ستون عظیم شاهنامه گردشی میکنیم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زنده، زنده باد.

0: من. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، امروز هم با خبر رفتن یکی دیگه از بزرگان موسیقی ایران از خواب بیدار شدیم. ایرج خواننده، خواجه امیری، حسین خواجه امیری. نمیدونم اون موقع ها که توی رادیو میخون سرگرد بود این آخری ها، ولی حالا مثل این که درجه گرفته در جمهوری اسلامی و شده بود سرهنگ. ولی اون بخش نظامیش چیزی نبود برای مردم، بلکه اون اثرش، صداش و شخصیتش برای مردم مهم بود و کسانی مثل شجریان، مثل کسایی، مثل خیلی های دیگه راجبش اظهار نظرهای خوب کرده بودن و ازش تعریف و تمجید کرده بودن، جز نوابغ موسیقی ایرانی محسوب می شد. ولی بیشتر معروفیتش روی سینما بود و فردین و صدایی که از گلوی فردین بیرون می اومد، یعنی فردین لبخونی میکرد و ولی صدای ایرج و خیلی ترانه های جاودانه است، هم باش خاطره داره، یادش گرامی باد و اینا از صفحه ما محو نمیشن. اما یه ویدیویی رو دیدم قبل از اینکه بریم برنامه رو شروع کنیم، من اینجا این وقت رو میگیرم و این نکته رو براتون میرسونم و میریم خدمت دوست خوب اون آقای آلبرت، و اون اینه که ایجاد دیسکورسه. وقتی حکومت ها توی شرایط استقرار یا شرط مستر قرار میگیرن، یه آیه دائم میخوندیم، امن یجیب و مستر ازادا، اون مستر وقتی که دیگه به جایی میرسه که دیگه استقرار دیگه را به جایی نداری و خیلی سخت میشه اوضاع، شروع میکنن با ایجاد دیسکورس های مختلف جامعه رو از این سو به اون سو در حقیقت هی این برونورش کنن که حواسش پرت بشه، تکونش بدن حواسش از موضوع پرت بشه، نتونه تمرکز کنه روی موضوع اصلی. مثل همین داستان مشتبه زنده است، مرده است، نمیدونم انتصابات که انجام میده، چه میدونم این یارو خانواده خرازی یا آخوندی که یه حرفایی میزنه بود بعد حالا گفته آره دیدی این پیشبینی کرد که درست از کار در اومد، من گفت درقد میره اون میاد این میاد، اینا صرفا برای گمراه کردن. اما از همه مهمتر یه ویدیوی رو دوباره همین شبکه دستگاه امنیتی آزاد تولید کرد که از نیلی و کرمانی و اون آقای اصفهانی، اینا کارشناسان بزرگ اقتصاد عصر رفسنجانی هستن و خلاصه قبلا هم راجع به شرف زدم، اینا تقلا میکنن که بگن که ما میتونیم اگر که تحریما برداشته بشه و ما بریم ترک تخاصم بکنیم با آمریکا و اسرائیل، مثل آدم زندگی کنیم و تحریما برداشته بشه میشود. به باور من اینم دروغه، اینم جز نشدن هاست، به خاطر اینکه اگر در دوران رفسنجانی شد به دلیل این بودش که جامعه از توی انقلاب در اومده بود، بعد به سرعت وارد یه جنگ شد و حالا جنگ تموم شده، هنوز امید داره که میشه انقلابش درست بوده و موفق میشه. اما این تجربه ای که ظرف این 37 سال گذشته صورت گرفت، قریب 40 سال، دیگه متوجه شده، اومد تو خیابون داد زد اصولگرا اصلاح طلب نمیخوایم شما رو، ما مسیر دیگه ای رو میخوایم انتخاب کنیم. بنابراین اینم جز اون دیسکورس هاست، این ویدیوهایی که اقتصاددانایی مثل نیلی و نمیدونم این و اون میشینن، باید حواسمون جمع باشه بدونیم که اینا همش در مسیر گمراه کردن و در حقیقت به هم زدن تمرکز. با این مقدمه طولانی وقت رو بیش از این ضایع نکنیم و بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین. عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستم.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، منم خیلی خوشحالم که یه دور دیگه در اینجا هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم. من یه نکته رو میخواستم اشاره بکنم قبل از شروع. خب شما این یه نکته رو کردین سه نکته، حالا من این سه نکته رو اشاره میکنم. اولین نکته، وقتی شما راجع به گمراه کردن دارین صحبت میکنین، متاسفانه، من میگم متاسفانه، ماها چون فارسی صحبت میکنیم و دوست داریم فارسی گوش کنیم و و و و, و خب شروع میکنیم به گوش کردن رادیو تلویزیون فارسی.

0: حقیقت چیز دیگر رو جای دیگری قرار داره. بنابراین شما کاملا درست میگین، ما باید مواظب این مسئله باشیم که این اخبار از کجا میاد. نکته دوم آقای بهبهانی، در رابطه وقتی راجع به جمهوری اسلامی 47 سال صحبت داریم میکنیم، یعنی 50 سال یک نیم قرنه،
1: خیلی
0: بله نیم قرنه که منطقه خاورمیانه و سیاست دنیا تحت تأثیر این
1: خزعبلات اینا قرار گرفت،
0: تغییری که در ایران انجام شد. من همیشه با بحثایی که میکنم میگم که چرا هنوز ما گیر اینا هستیم، برای اینکه از اون اولی که اینها آمدن، من خوب یادم، من ایران نبودم اون موقع، دانشجو بودم، بیرون بودم، میگفتن استقلال، آزادی و یک پسوند داشت جمهوری اسلامی، استقلال و آزادی در جای دیگری قرار داره، استقلال و آزادی نمیتونه پسوند داشته باشه که بگه جمهوری اسلامی. اینها جمهوری اسلامی رو چسبوندن به این استقلال آزادی، و یکی از دلایلی هم که به نظر من تا الان اینها تونستن دووم بیارن باورهای مذهبی و همین این کلم جمله که من گفتم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تا زمانی که من فکر میکنم ملت متوجه بشن که یعنی اون درصدی که از این رژیم داره پشتیبانی میکنه که استقلال و آزادی وجود نداره، در مذهب به خصوص در اسلام چنین چیزی وجود نداره، فرق نمیکنه، یهودیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، مسیحیت هم همینطوره، فرق نمیکنه، تمام مذاهب برای گروگانگیری اومدن و متاسفانه داره انجام میشه. نکته آخری که میخواستم بگم اینه که هفته پیش خیلی چند تا ایمیل اومد، یکی از این ایمیل ها به نظر من خیلی جالب تر بود که من خواستم اونو عنوان بکنم، یکی از دوستان و یاران و هموندان در لندن اومده بود. ایشون برای من نمیشه بودن که آقای بوتزاده گرامی، میشه که شما که حالا در آمریکا هستید حداقل، یعنی راجع به سیاست آمریکا نسبت به همه این تنگه هرمز و جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن ایشون، میگفتن که خب شما حداقل با کاخ سفید یا رئیس جمهور آمریکا اینها تماس بگیرین و بهشون بگین که این راهی که دارن میرن درست نیست. من در جواب برای این دوست عزیز در لندن نوشتم که من به نوبه خودم شخصا با دو سناتور در کالیفرنیا و دو سناتور در نوادا که هستن تماس گرفتم، این ایمیل ها رو کردم که این راه و روش نیست. برای خود کاخ سفید هم میتونید شما ایمیل بکنید، نامه بدید و بهتون میگن که ما این چیز شما رو دریافت کردیم، ولی جواب اینا رو نمیدن که چی میشه. با نمایندگان مجلس در اینجا ایمیل های کردیم، این حق شماست به عنوان یک شهروند آمریکا، فعلا که شهروند آمریکاییم، رای در آمریکا میدیم، پاسپورتمون هم که آمریکاییه، پس میتونیم با اینها در تماس بشیم. ولی من در پاسخ ایشون گفتم که اشکال عمده در اینه که دستگاه سیاسی امروز، یعنی کاخ سفید و آقای ترامپ و حداقل تعداد زیادی از اونها که دور و برشون هستن، من جمله وایس پرزیدنت، شخص شاهزاده رضا پهلوی رو قبول ندارند و بازگشت به سیستم پهلوی رو قبول ندارند و جزء برنامه هاشون نیست. درست آقای بیت کافی زمانی با شاهزاده ملاقات کردن، ولی زمانی که ما اون معادله رو نداریم، یعنی شماره در داخل این معادله نیست که جابجا کنیم حلش بکنیم. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آقای ترامپ کرد این بود که فکر میکرد میتونه از داخل عنصری رو بکشه بیرون، ولی بزرگترین شانس ملت ایران هنوز از دست نرفته، شاهزاده رضا پهلوی، نه برای برگشت حکومت شاهنشاهی. اینجا یک فرقیه، من برای دوستم توضیح دادم، یه فرقی بین استفاده از شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف هست تا برگشت حکومت شاهنشاهی. اون رأی ملت ایرانه. اگر ملت ایران اکثریت اومدن گفتن آزادانه که میخوان رژیم شاهنشاهی باشه، من قبول میکنم. بنابراین یاران دوستان، سیاست هایی که در آمریکا داره اجرا میشه، سیاست هایی که برای منافع ایالات متحده است. امروز یکی از نکاتی که ما داریم در دنیا میبینیم، جنگ امپراتوری جدید یعنی آمریکا و امپراتوری گذشته یعنی بریتانیاست. اون امپراتوری درسته که ولی میخوام وارد درس تاریخ باشم، ولی خب یکی از دلایلی که انگلیس ها به طور بدی در جنگ جهانی دوم، یعنی امپراتوری بریتانیا، شکست خورد و نتونست برگرده، چون باور چرچیل این بود که میتونن برگردن، دلیلش این بود که اون قرارداد رو امضا کردن به نام لندن لیس، یعنی آمریکا گفته بود که ما به انگلیس ها اسلحه نمیدیم، ولی اومدن گفتن که ما اینها

0: به شما لیس میدیم، یعنی کرایه میدیم، نمیفروشیم، کرایه میدیم. در مقابل گفتن که خب چه کنیم، گفتن به انگلیس ها گفتن تمام بنادرتون رو در دنیا در اختیار ما بذارید، تمام بنادر نظامی و غیر نظامی غیر از یک دونه که هنگ کنگ بود، چون اهمیت استراتژیکی اون موقع برای چیز نداشت، برای ایالات متحده آمریکا. ولی تمام پایگاه های نظامی از پایگاه دیگو گارسیا گرفته تا قبرس و بقیه پایگاه هایی که متعلق به انگلستان بود دادن به آمریکا، و آمریکایی هنوز منتظر پولشون هستن، چون پولشون رو نگرفتن این جزایر رو پس نمیدن. یکی دو تا از این جزایر رو انگلیس ها به خاطر مسائل حاکمیتی که داشتن مثل دیگو گارسیا رو اومدن گفتن نخیر اینجا مال ماست. بنابراین امروز اگر یک جنگ نامترادفی رو در خاور در داخل تنگه هرمز داریم میبینین، اینه که آقای ترامپ در چند جبهه داره میجنگه. اولین جبهه اینه که دست سیاه امپراتوری بریتانیا رو برای آخرین دفعه نه تنها از تنگه هرمز، بلکه از داخل سیاست‌های آمریکا از نظر اقتصادی کوتاه بکنه. بفرمایید، زیاد صحبت
1: کردم. نه خیلی هم خوب بود، اطلاعات خوب و دقیقی بود، درود بر تو. آره دیگه، این قصه قدیمیه، دقیقاً درست گفتی. و این اجاره دادن و این یه رابطه چند طرف است و حرف درسته. اما بذار بریم سر موضوع و این انتصابات. یارو وجود نداره، من روز اول برای حرف خودم ایستادم، پای فشاری میکنم و گفتم که ما باید بگیم که این مرده و مردم میدونن مرده، ولی این تعلل در گفتن، این اینطوری کردن، لکس بکس و باد کردن به قول معروف، این کار سخت کرده. متاسفانه رسانه ها تو این زمینه خیلی ضعیف عمل کردن و دارن بکس و باد میکنن و ما میدونیم که این یه بازیه، یعنی یه دون پشت هستن خودیان، همین تعداد محدودی که اسمشون دائما میچرخه و چندهای دیگه ای که اسمشون نمیاد ولی هستن، مثل هاشنا، مثل ظریف، مثل اینا، مثل روحانی، مثل خاتمی، مثل این دار دسته هستن. و اولم توضیح دادم راجع به این ویدیوی نمیدونم کانال وزارت اطلاعات به نام آزاد که این اقتصاددانای بزرگ ایرانی رو آورده و اینا، تمام تقلاشون سر همینه و یه جنگی اون زیر وجود داره. میخوام نگاه شما رو به این معقوله انتصابات بشنوم، خودت چجوری فکر میکنی؟ بفرم.
0: اجازه بدید برای اینکه بتونیم جلو بریم این رهبر یا مورد مقوایی رو بگیم رهبر ناپیدا، چون معلوم نیست که ایشون، یعنی یه رهبر میتونه صحبت نکنه، ویدیو هم داده نشه. حالا من میتونم بفهمم که چینا چی دارن میگن، میگن اگه ایشون بیاد بیرون خودشون نشون بده، اگر وجود داشته باشه، خب اسرائیلیا پیداش میکنن و میزنن.
1: حالا اون یعنی الان نمیتونن پیدا کنن؟ با اینا چی که میرن ملاقاتش میکنن، چجوری میرن ملاقات؟ مثلا اون که میشینه میگه من 7 ساعت نشستم اونجا باش حرف زدم، تنهایی یه نفری یواشکی شبه رفته اونجا دیده اومده بیرون، کسی هم ندیدش.
0: من فکر میکنم یه کسی رو پشت پرده گذاشتن.
1: نه اونو کاری ندارم، همین خود پزشکیان که بلند شده رفته اونجا 7 ساعت با این آدم حرف زده، این خود پزشکیان و رفتنش چطوری ممکنه که از چشم ها پنهان بوده باشه؟ چشم اطلاعاتی رو میگم.
0: نه دستگاه اطلاعاتی کاملا خبر داره.
1: بنابراین این پنهان کردنش برای اینکه اطلاعاتی ها نفهمن، این همون بکسواتیه که دارم راجبش. نه باید بکسوات کنیم، ممکن بایستیم بگیم نیست. بفهمید،
0: باور ما برای اینه که ایشون ناپیداست، یعنی از نظر من وجود خارجی نداره. ولی من فکر میکنم اتفاقاتی که افتاد، این انتصابات، جنگ قدرت، حالا هر چی کسی میخوایم بزنیم، من فکر میکنم که برای هم مسائل داخلی هم مسائل خارجی بود. یعنی اگر زمانی که اینها رفتن حسن یا حسین نایب رو بودن، هر کدام که اسمش هست، چون اسمای مختلفی رو بهشون به این آقا لقب دادن، طاهر، بله، وقتی که رفتن آوردنش ایشون رو، این برای مسائل داخلیه، یعنی نگرانی رژیم. من کاری ندارم که مجتبای وجود داره یا نه. دستگاه گرداننده از نقطه نظر داخلی نگرانه، یعنی اینکه میدونه که هنوز شورش میتونه بشه و شورش خواهد شد. بنابراین این آقای طالب رو بودن گذاشتن برای اینکه این اگه مسئله پیش میاد یه نفر واقعا خونخوار این کار رو انجام بده. در رابطه با مسئله محسن رضایی، خب میدونیم که ذوالقدر اومد جای لاریجانی نشست و ذوالقدر کارش رو انجام داد، منتها یه مسئله در اینجا پیش اومده. ذوالقدر وقتی که صحبت میکرد مخالفت خودش رو با آمریکا و اتفاقاتی که در تنگه هرمز میفته، و همونطور که من بارها در این برنامه گفتم آقای روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح هسته‌ای اقتصادی داره استفاده میکنه و اینو داریم میبینیم هر روز که جلوتر میریم چی داره میگذره. بنابراین محسن رضایی وقتی که اومد برای مسائل خارجی بود، یعنی ذوالقدر رو برداشتن، حالا اگر شغل دیگری بهش دادن اون جای خود داره، ولی محسن رضایی حالا هر دکترایی که داره از نظر اقتصادی یا هر چیزی که هست که اگرم درست باشه فکر نمی کنم ایشون مغزی باشه که بتونه کمک بکنه، محسن رضایی رو برای کنترل مسئله داخلی نگذاشتن، یعنی نشون بدن که چی داره میذاره، برای نشون دادن به ایالات متحده آمریکا که آقا ما مالک تنگه هرمز هستیم، کشورهای منطقه، منظورم از عربستان سعودی گرفته بحرین و قطر و امارات و عراق و بقیه، امروز یواش یواش دارن این قبول میکنن که جمهوری اسلامی امکان این که صاحب مالکیت یا کنترل، ببخشید این هم دیگه مالکیت یا کنترل تنگره به دست بیاره وجود داره. پس بنابراین این آقا هم برای محسن رضایی هم برای این مسئله آوردن که سیاست خارجی در رابطه با مذاکرات رو با آمریکا با برداشتی که جمهوری اسلامی داره که ما جنگ رو بردیم در مقابل آمریکا دوام آوردیم و امروز میتونیم در مقابل آمریکا دوام بیاریم و ما حاضر نیستیم که با آمریکا مذاکره بکنیم. درسته که دارن با عمان مذاکره میکنن، ولی من نمیدونم آیا اینها قدر شعور و عقلم دارن شما بدون برگشت برداشتن تحریم ها و برگشتن اون پول ها که نمیتونید کاری بکنید، که وقتی که در چند ماه گذشته 30% 35% از پول از دست رفته و اون تورم داره بیشتر و بیشتر میشه و شما دارین میبینین که تنگه هرمز رو بستن، کشتی هایی که واردات حالا هر چیزی رو انجام میدن دیگه نمیتونن وارد بنادر ایران بشن اگر بنادر بتونن اسکله ها فعالیت بکنن، میرسیم به حالا احمد وحیدی. و خب ایشون به نظر من رئیس سپاه بود ولی خب امروز تایید شد. بنابراین تمامی این، حالا من فقط از این 3-4 نفر اسم بردم، از اینها کسانی بودند که خلأ اون 50 نفری که در جنگ 38 روزه کشته شدند، رهبران حالا نظامی غیر نظامی رو جایگزین کردند. بنابراین امروز میخوان نشون بدن که دولت جمهوری اسلامی یعنی اتاق فکری تهران میخواد بگه که ما امروز سر کار هستیم. اشتباهی که تا اندازه بسیار زیادی ایالات متحده آمریکا کرده و اسرائیلی ها خواستن اونو درست بکنن ولی شانس بهشون داده نشد، اینه که اونهایی که حذف شدن سران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بودن، یعنی اون 50 نفری که من دارم صحبت میکنم، سران در واقع اطلاعاتی امنیتی سر جای خودشون موندن و اونها به نظر من کسانی هستند که امروز گرداننده تصمیمات رهبر ناپیدا هستند یا رهبری که وجود نداره هستند. بنابراین اگر نگاه بکنیم به این مسئله، این نتیجه گیری رو میتونیم انجام بدیم که این انتصابات سرسختانه و جنگجویانه است، یعنی اینکه دارن با آمریکا اعلان جنگ میدن. یه خودشون هم گفتن ما میخوان به خاک آمریکا حمله کنیم، حالا چجوری میخوان حمله بکنن بماند، میخوان به اسرائیل حمله بکنیم. خب شما که از 2024 که این همه 2000 موشک به سر اسرائیل ریختین که پهباد و اینها، کشورهای عربی هم دیگه به اندازه کافی موشک و پهباد رو سرشون ریختین زدین. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نگاه جمهوری اسلامی و اتاق فکری و اتاق تصمیم گیری بر اینه که کار رو انجام بدن، یعنی با این انتصابات، و نشون بدن که ما سرسختانه در مقابل شما ایستادیم و دیگه سخنان ذوالقدر رو ما قبول نداریم که با شما میگفت نمیخواد مذاکره بکنه اما مخالفتی با مذاکره نمیکرد. بدین معنی که ایشون نمیخوام بگم سیاست مدار بوده، ولی خب سیاست رو متوجه شده بود. حالا اگر این در واقع انتصابات میخواد جلوی پزشکیان و قالیباف و بقیه رو بگیره و در واقع بر حذف کردن یا بر کناری ذوالقدر، نکته دیگری هم داره نشون میده که به طور کلی 180 درجه میخوان سیاست خارجی رو برگردونن و نشون بدن که با آمریکا نمیخوان کنار بیان. و من فکر میکنم که امروز که داریم صحبت میکنیم کمی نزدیک به 80 روز 82 روز به انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا مونده. صحبت هایی که رد و بدل میشه این نتیجه گیری رو داره حداقل نزدیک میکنه که دیدگاه جمهوری اسلامی با این تغییرات، با این انتصابات جدید و جنگ قدرتی که در تهران وجود داره به اینجا داره میرسه که ما در این 80 روز میخوایم با آمریکا نشون بدیم که میتونیم در داخل سیاست داخلی آمریکا و انتخابات آمریکا هم دخالت بکنیم و تأثیر بذاریم در اونجا. من فکر میکنم قصد جمهوری اسلامی اینه که به همین نفع عمل بکنه. حالا به قول معروف کجدار و مریض بیان جلو، بگن یه روز صحبت میکنیم یه روز صحبت نمیکنیم، یه روز کشتی میزنیم یه روز نمیزنیم، تنگه هرمز هم حالا بسته یا باز، روزی 10 تا 20 تا کشتی یا تانکر نفتی بیرون میان. بنابراین مسئله قیمت نفت هم سرسام‌آور نرفته بالا. یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی نتونسته هضم بکنه همین مسئله بوده که چرا قیمت نفت بیشتر از این بالا نرفته. بنابراین من فکر میکنم که امروز ما در جای قرار گرفتیم با در نظر گرفتن انتخابات میاندوره‌ای. جمهوری اسلامی احساس میکنه که در این انتخابات میاندوره‌ای ترامپ شکست خواهد خورد، یعنی هم مجلس و هم سنا خواهد داد. بنابراین وقتی که این انجام بشه جمهوری اسلامی میتونه بقیه ترم زمان ریاست جمهوری و پرزیدنت ترامپ رو باهاش مبارزه بکنه. بدین معنی که وقتی که اگر که من فکر نمیکنم هم مجلس هم سنا رو آقای ترامپ ببازن، اگر این اتفاق بیفته اولین کاری که دموکرات ها خواهند انجام داد و اون سوشال دموکرات های آمریکا و چپی های دیگه اینه که تار و پود آقای ترامپ رو میریزن دوباره رو آب، دوباره استیزا و خانوادهش و هر کسی که هست رو میکشن دوباره تو سنا و به هم میریزن. بنابراین اقداماتی که جمهوری اسلامی از نقطه نظر غرامت میخواد بکنه یک نکته رو برای دو طرف روشن کرده. هم جمهوری اسلامی هم آمریکا دارن همدیگر آزمایش میکنن. آزمایش بدین معنی که امروز اتفاقاتی که داره میافته تا سوم، من باورم بر اینه که بعد از سوم اکتبر که انتخابات انجام میشه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل چاره جز یک حمله وحشتناک و کوبنده به جمهوری اسلامی ندارن. هیچ چاره جز این وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه چندین دفعه آقای ترامپ رو متوقف کردن، باور من بر این هست، ولی ایالات متحده آمریکا نباید بوده به حرف کشورهای منطقه گوش بکنه. اما به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی اقتصادی و به قول مطبوعات آمریکایی ترانزکشنال پرزیدنت، یعنی رئیس جمهوری هستن که مسائل اقتصادی و مسائل مادی خیلی براشون مهمه و اهمیت داره، من فکر میکنم در اینجا اشتباهاتی صورت گرفته و باور من بر اینه که سقوط اقتصادی سقوط رژیم رو پیش نخواهد بود. منظور من بر اینه که من گفتم سیاست جمهوری اسلامی چیه، سیاست آمریکا هم خیلی خلاصه بگم اینه که ما با محاصره دریایی و محاصره اقتصادی میتونیم کمر جمهوری اسلامی رو خورد بکنیم. بله، اگر از همون اولی که آقای پرزیدنت ترامپ سر کار اومده بودن همین کار رو میکردن تا امروز نتیجه گرفته بودن. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره، آمریکا میخواد کمر اقتصادی ایران رو بشکنه، ولی سوالی که همیشه برای من پیش اومده اینه که اینها که 40 ساله، 47 ساله، 30 ساله، 20 ساله که در تحریم هستن. خب همینطوری اینا زندگی کردن، باز هم به همین ترتیب، چون آینده ملت ایران که برای اینا اهمیت نداره که. بنابراین من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا اون داستان سقوط اقتصادی و سقوط رژیم رو، من نمیخوام بگم اشتباه دارن فکر میکنم، ولی من فکر میکنم که اون عملی نخواهد شد و اینها به هر نحوی که باشه، دیدیم چه تغییراتی رو
1: دادن. بعدا فکر میکنی که چی کار باید بکنه؟ به نظر شما این راه، این راه به نتیجه نمیره. راهی که به نتیجه میرسه کدومه به نظره؟
0: به نظر من فشار اقتصادی به نتیجه میرسه، ولی جمهوری اسلامی جز جنگ و نابودی تسلیم نخواهد شد.
1: یعنی باید بجنگ؟ یعنی باید همش بمب بریزن؟
0: همش نباید بمب بریزن.
1: چیکار باید؟
0: مسئله که پیش اومد اینه که ایالات متحده آمریکا 2 دفعه اسرائیل رو متوقف کرد. برای اینکه شما نگاه بکنین، میان میگن که ما موشک‌های رهگیر کم شده در مثلا پنتاگون یا در سنترال کماند آمریکا. خب میتونین به من بگین که چطور ممکنه که شمایی که دارید ایالات متحده آمریکا، شما دارید اسلحه به اسرائیل میدید، اسرائیل یا اسلحهشون کم نیومده، موشکای رهگیرشون کم نیومده، ولی مال شما کم اومده؟ خب این طریقه انتخاب جنگ بوده. اینها میشنن تو دریای عمان یا دریای مدیترانه از اونجا موشکا رو پرتاب، خب تمام شده این موشکا، ولی اسرائیل این کارو نکردن، چون ساختن اون موشکا و بمب‌هایی که به هواپیماها متصل میشه خیلی آسان‌تره و در هر جای دنیا انجام میشه. این موشک‌های تماهاک یا کروز یا هر کدوم که آمریکایی‌ها دارن، اینها دیگه تماماً در داخل آمریکا تولید نمیشه، اینا در جاهای مختلف تولید میشه، بنابراین خیلی هم گرون در میاد. پس بنابراین رویه اسرائیل درست‌تر بود که هواپیما رو فرستاد به نقطه حمله و حمله کردن، اما آمریکایی‌ها نشستن توی کشتی‌ها و زیردریایی ها، 100 تا موشک تماهاک رفت اونجا، 20 تا تماهاک رفت اونجا، 50 تا، خب تموم میشه دیگه. بنابراین مسئله انتخابه. چاره جز جنگ، چاره جز این که بعد مدت 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه این محاصره دریایی انجام بشه. نامه ای که رهبر چین برای کاخ سفید فرسته، برای شخص آقای ترامپ فرسته، که جنگ، توجه بفرمایید، جنگ خاور، جنگ هرمز رو تمام کنید و تنگه رو باز کنید. یکی از دلایلی که آمریکا کنار کشیده تا اندازه‌ای و داره نشون میده که ایرانه که نمیخواد، جمهوری اسلامی که نمیخواد تنگ باز شه، به خاطر همینه. پس بنابراین زمانی که ایالات متحده آمریکا اشتباه کردن، وقتی به ما گفتن 80% از این موشک‌ها از بین رفته، خب 80% از چند اندازه موشک‌ها از بین رفته؟ 80% 10,000 تا از بین رفته یا 80% 1,000 تا؟ بنابراین شما در اول برنامه هم یه نکات راجع به گمراه کردن اطلاعات، خب اطلاعات داده میشه دیگه، وزارت دفاع آمریکا، وزارت جنگ آمریکا میگه آقا ما 70% 80% زدیم. 70% چی رو زدین شما؟ خب چند هزار تا بوده روز اول، شما دارین اون تعدادو میدونین، بعد میای نگاه میکنین ببینین که نخ اشتباه بوده. پس بنابراین برنامه ریزی به نظر من قدری در اینجا اشتباه بوده و در قسمت دیگه من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا خیلی بهتر میتونست از مهره شاهزاده رضا پهلوی استفاده بکنه، در اول برنامه هم گفتم. و پایان این مسئله، آقای بهبهانی، جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است که آمریکا رو بدون گرفتن امتیاز و بدون گرفتن نتیجه از اونجا بیرون بکنه، یعنی از کجا؟ از تنگه هرمز و از خاورمیانه، و هنوز اون قصر رو داره که صاحب خاورمیانه بشه. جمهوری اسلامی تمام منابع نفتی عربستان و قطر و حالا گاز قطر و کویت و امارات و اینها رو مال خودش میدونه، میگه این جزایر همش مال ما بوده. بنابراین اینها اون درک کامل سیاسی رو ندارند که آقا نقشه یک کشور مرزها کشیده شده دیگه، اون دوران تموم شده. و امروز شما برگردی نگاه کنی، وقتی میخواستن به عراق حمله کنن، آقا یه دفعه گفتن حمله کردن، نیرو جمع کردن، خیلی خوب، نیروی نظامی نمیخواین بفرستین، نفرستین. ولی این طریقه که امروز میزنیم فردا میزنیم، اولا چرا اعلام میکنیم؟ چه اعلام کردنی داره؟ این دیگه حرف، ببخشید، یه بچه 10 ساله این مسئله رو میتونه بفهمه. این اعلام کردن چیه که ایشون میاد اعلام میکنه؟ اسرائیل هم هر کاری خواست بکنه، خب هیچ وقت به حزب الله نگفته آقای حزب الله امروز ما میایم میزنیم ها، نه خیلی چنین چیزی نیست، 10 تا جنگنده بالا میشن میرن خدمت نصرالله میرسن. خب اگر اعلام کرده بودن که انجام نمیشد. بنابراین ایالات متحده آمریکا دوچار اشتباهاتی شده در اینجا و این اشتباهات باید درست الان عملی بشه. آقای بهبهانی اینا نمیتونن پاکستان و ترکیه و قطر رو بندازن وسط که بخوان مذاکره بکنن. قطر آمریکایی‌ها رو میفروشه و فروخته به جمهوری اسلامی. پاکستان یار چینه. حالا اینا اومدن پاکستان شده نمیدونم یار آمریکا، مثلا در معاهده مکه رو نوشتن. حالا من میبینم این معاهده مکه رو که اینا تنظیم کردن، حمله به یک کشور، حمله به کشور دیگر، خب به عربستان حمله کردن. چرا روسیه رو نمیزنن؟ پس بنابراین اینجا ایالات متحده آمریکا سیستم خاورمیانه سیستم زوره. چیزی که در خاورمیانه روشنه مسئله زوره. من فکر میکنم بله باید یک حمله وسیع انجام بشه، یک لایه دیگه از این سپاه برداشت، از این رهبران جمهوری اسلامی برداشته بشه تا اینکه ما به نتیجه برسیم. در خاتمه این مسئله رو میگم، جنگ تنگه هرمز جنگ حیاتی برای ایالات متحده آمریکا نیست، ولی جنگ حیاتی برای جمهوری اسلامیه. پس آمریکا و اسرائیل باید از این مسئله استفاده کامل رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حیات جمهوری اسلامی، موضع جمهوری اسلامی و در واقع تنفس جمهوری اسلامی که اقتصادشه ببندند. و این عمل به نتیجه خواهد رسید اگر اینها بتونن این مسئله رو 6 ماه محاصره دریایی. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با عمان یه جوری کنار بیاد، که البته اینم کارشون خیلی احمقانه است، برای اینکه مسئله کاملا روشنه. شما در آخر سر چه قراردادی میخواین با آمریکا ببندین که تحریما برداشته بشه اگه تنگه هرمز رو باز بکنین؟ تنگه هرمز بزرگترین دارایی بوده که جمهوری اسلامی در مذاکرات مستقیم با آمریکا انجام بده. اونها هم یه سری داستان لج و لج بازی هایی هست که وجود داره. بنابراین من این رو به شما اطمینان کامل میدم. من گفتم این جنگ قسمت سه
1: لجبازی از طرف کی؟ یعنی طرف ایران یا
0: از طرف جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی چاره جز تسلیم شدن نداره. آقای بهبهانی ما بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم. امروز ایالات متحده آمریکا، حالا خیلی ممکنه بگن دنبال اینه که نفس چین رو بگیره، اونم قسمتی از بازیه، ولی مسئله مهمی که برای آمریکا وجود داره مسئله حفظ امنیت در آمریکا و نیمکره غربی، منظورم آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین هست، و این کار رو انجام دادند. من کاری با ونزوئلا ندارم، این فرمول ونزوئلا در ایران. ونزوئلا یک کشور ساحلیه که ساحلش رو بگیرن تمام میشه میره. ایران یک کشور دیگریه، فرق میکنه. امروز اتفاقی که میگه، وقتی میگم لج و لج بازی، یعنی اینکه این جمهوری اسلامی و باقی مانده این سیستم فکر میکنه که باید نشون بده این جنگ رو برده. اینها دارن لجبازی با خودشون میکنن. آمریکا، من گفتم این جنگ حیاتی نیست، خیلی هم براش مشکل بشه ول میکنه میره، ولی مسئله اینه که اسرائیل در اینجا ول نمیکنه. مسئله اینه که اسرائیل کنار نخواهد رفت. اسرائیل اون اجازه رو نخواهد داد که جمهوری اسلامی نیمه له شده دوباره برپا بشه. بنابراین باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا امروز باید مسئله مذاکرات رو با جمهوری اسلامی برای مدتی کنار بذاره و در یک کمپین نظامی، اهمیتی هم نداره اگر زیر بنا رو میزنن، برای اینکه چاره جز این نیست، باید این ملت ایران از دست اینها آزاد بشن. این ملت نمیتونه برای یک نسل دیگه، الان دو نسل از بین رفته، یک نسل دیگه هم دوباره از بین بره. بنابراین باور من بر اینه که سقوط اقتصادی در راه هست. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد، اون چیزی که در مسابقه بوکس ما بهش میگیم ناکاوت پانچ، یعنی اون مشتی که میزنه طرف رو ناکاوت میکنه، میندازه رو زمین، اسرائیل انجام دادن و آمریکا در کشتن سید علی خامنه‌ای و رهبران سپاه که امروز صحبت کردیم جاشو پر کردن، ولی اون بسط ادامه پیدا میکرد. و باور من بر اینه که امروز کشورهای منطقه تأثیر بیشتر از اون چیزی رو که شما تصور میکنین به روی آمریکا دارن. بفرمایید.
1: بسیار ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که من یه چند تا مسئله دارم با این تحلیلای شما. یکی این که در مورد مثلا اسرائیل، اسرائیل داره انجام وظیفه میکنه، یعنی برای حفظ خودش، مردمش، نهایت تلاشش داره میکنه. شما یه نگاهی به جنوب لبنان بکن، یه نگاهی به نوار غزه بکن، به ایستادگی نتانیاهو در مقابل خواسته های بالاپایین آقای ترامپ بکن. خب سرآخر نتانیاهو گفتش که ما برای حفظ امنیت و سیانت از جان مردمان خودمون هر کاری که لازم باشه میکنیم، گوشم به کسی نمیدیم. و نگاه میکنیم میبینی که اینا الان در غزه دونه دونه آدمایی که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن رو داره میزنه نابود میکنه، پیداشون میکنه، تله میذاره براشون و بالاخره نابودش میکنه. در جنوب لبنان شما نگاه کن، دیروز در لبنان قانون گذروندن که آقا اعدام دیگه نباش. خب یه تحول بزرگه، نخستین کشور تو خاورمیانه که رسما در به غیر از اسرائیل این در حقیقت دومین کشوره که میگه در قانون مینویسه که اعدام نباشد. خب این یه تحوله، ولی رفتار اسرائیل در جنوب لبنان تمام قدرت پوشالی جمهوری اسلامی رو نابود کرده، اینو باید بپذیریم. مطمئن ما شکل داستان یه جور دیگه برای خودمون تصور میکنیم. من فهم میکنم گرمون اونجاست، باید جور دیگه نگاه کرد به قضیه. در مورد
0: چجوری نگاه بکن؟
1: خب همین دارم میگم دیگه، یعنی فشار اقتصادی که شما میگی که تأثیر نمیذاره، چرا تأثیر نمیذاره دیگه؟
0: میگم سقوط اقتصادی، گفتم که 100% باعث سقوط نظام.
1: نه اون که خب معلومه، ولی نابودش میکنه سرانجام. این کارو نمیتونه، آره این نمیتونه به این
0: نظام. اگر آمریکا دنبال اینه که 3 ماه الان 80-83 روز مونده تا نوامبر، درسته؟ بس. اگه فکر میکنن تو این 80-90 روز تنگه رو ببندن، اینجا رو هم ببندن، این رژیم سقوط میکنه، نکته من در اونجا اینه، این اتفاق. ولی اگر به 6 ماه و 1 سال برسه با شما، بله، زمان به نظر من اون مدیریت زمانه که میرسونه. اگر بخوام بگیم در آخر به اون نتیجه خواهند رسید، شما به من اینو میتونید بگید که آیا آقای پرزیدنت ترامپ حاضر خواهد بود 6 ماه دیگه هم بیاد، 1 سال دیگه هم بیاد جمهوری اسلامی و تنگه رو ببنده؟ دنیا از نظر اقتصادی، از نظر انرژی، فعلا 2 سال دیگه لوله ها کامل میشه، نفت رو میکشن بیرون، عراق از کرکوک داره به سوریه لوله میزنه که هست دارن اکتیویت میکنن، کویت هم داره به اون وصل میشه، این مال این دو کشور. قطر نمونه که قطری هم حاضرن پولشون رو بدن به جمهوری اسلامی رد بشه، تانکرهای گاز LPGشون رد بشه. عربستان و امارات هم که داستانشون معلومه دیگه، این طرف میکشن بیرون. شما کاملا درست میگین، ولی آیا آمریکا حاضر 1 سال دیگه صبر بکنه؟ من در اینجا به خصوص با این رئیس جمهور یه ذره شک دارم که اگه ایشون بخواد 1 سال دیگه در مسئله تنگه هرمز و مشکلات تنگه هرمز دووم بیاره. بفهم. آه شما اینجا نکته رو گفتید، اسرائیل که از مردم خودش داره دفاع میکنه. بله ببینید آقای بهبهانی، ما یه اتفاقی در این کناره این مسئله جنگ افتاد. این جمهوری اسلامی بود که با موشک به اسرائیل حمله کرد در سال 2024. اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله نکرد در 2024، حمله رو جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حالا میدونستن یا نمیدونستن، خواسته یا ناخواسته، جمهوری اسلامی احساس کرد که وضعیت اسد در داخل سوریه در واقع خراب داره میشه، بدین معنی که جمهوری اسلامی متوجه شده بود که اگر امروز به اسرائیل 2024 حمله نکنه، این سقوط این عوامل نیابتی باعث ثبات در خاورمیانه میشه. ما داریم کجا میریم آقای بهبهانی؟ ما داریم امروز به یک جایی داریم میرسیم که نگاه میکنید به تنگه هرمز اشکال داره. یه کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران میخواد اونجا رو ببنده یا مالکش بشه. بعد میایین نگاه میکنین در باب المندب حوثی ها، حالا حوثی ها داستانشون فرق میکنه چون اونا کشور نیستن، خودشون در حال جنگن از با نیروهای دیگه، اونجا هم از نظر گذرگاه آبی دچار اشکاله. در قسمت سوم داریم نگاه میکنیم که اوکراین و روسیه در دریای آزوف و دریای سیاه، روسا یعنی روسیه و اوکراین بزرگترین صادر تولید کنندگان و صادر کنندگان گندم هستند. اوکراینی ها کشتی های روسی رو میزنن و روسا هم کشتی های اوکراینی، کشتی های اوکراینی گندم رو دارن صادر میکنن که روسا میزنن، بعدن اوکراینی ها هم کشتی های نفتی روسیه رو میزنن که دارن نفت رو صادر میکنن به بقیه کشورها. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که ما در یک جای قرار گرفتیم که این مناطق که من تنگه هرمز و باب المندب رو گفتم و بقیه روش اشاره کردم، جایی هست که باعث در واقع اشکالات اقتصادی داره برای دنیا میشه. خب گندم احتیاج هست، نفت روسیه هم احتیاج هست، بنابراین اگر ایالات متحده آمریکا اجازه بده این مسئله به نتیجه نرسه برای دنیا بد خواهد بود. پس بنابراین اگر اسرائیل اومده در اینجا یک نتیجه گیری کرده که باید بره در غزه اونایی که هفته اکتبر هر کی رو کشتن، اسرائیلیا رو کشتن، از بین ببره، بعد بیاد در داخل لبنان برنامه رو پیاده کنه که دولت لبنان رو وارد مذاکره بکنه، سوریه هم که دیدیم که داره از نقطه نظر حکم اعدام آقای بشار اسد هم صادر کردن، گفتن اینو باید بکشیم، اینطوری بشه اونطوری بشه، تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ثباتی رو که من صحبت کردم، خاورمیانه احتیاج به ثبات داره. جنگ آمریکا وقتی میگم جنگ حیاتی نبود اما جنگ انتخابی بود، یعنی این وقتی وارد مسئله تنگه هرمز شدن برای این بود که ثبات به خاورمیانه برگردونن و قصد آمریکا این بود که با درگیر کردن جمهوری اسلامی و ضعیف کردن جمهوری اسلامی به این نتیجه گیری برسه که ما میتونیم وظایف امنیتی خاورمیانه رو به کشورهای مثل عربستان، اسرائیل و بقیه پیاده بسپریم. بنابراین در اینجا نقش اسرائیل بسیار بسیار مهمه. در لبنان اگر اسرائیل کاری رو انجام میده مسئله حزب الله است که باید حذف بکنن به طور کامل. در غزه من فکر میکنم چون امروز بیشتر از 70% غزه در تصرف اسرائیل هست، حماس نمیتونه کاری بکنه، حماس باید تماما به نظر من خلع سلاح بشه و زمانی که خلع سلاح بشه اسرائیل ها عقب نشینی خواهند کرد. ولی طرحی که آقای ترامپ داره خب الان به نتیجه نمیرسه ولی باز به نظر من به نتیجه خواهد رسید. در لبنان مسئله مشکل تر خواهد بود. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که امروز اگر اسرائیل برمیگرده میگه ما در آماده باش کامل و فوری هستیم، این استراتژی کابینه اسرائیل، اسرائیل داره واکنش خودش رو نسبت به دو سه ماه آینده، یعنی منظورم در اکتبر و نوامبر داره میده. بنابراین من فکر میکنم که یه پنجره دیپلماتیک در اینجا وجود داره، یعنی آمریکا پنجره دیپلماتیک رو قبول کرده و اون پنجره دیپلماتیک در اختیار کشورهایی مثل عمان و جمهوری اسلامی و بقیه است. اسرائیلی‌ها دارن از این مسئله، از این پنجره دیپلماتیک استفاده میکنن برای ذخیره مهمات و آموزش و بر طرح و در واقع مسئله که اسرائیل کاملا بهش پی برده و اون اینه که اسرائیل در 10 سال آینده دیگه نمیتونه روی ایالات متحده آمریکا برای رسیدن سلاح و داشتن سلاح‌های برتر تکیه بکنه. با این چیزی که ما در آمریکا داریم میبینیم، با حزب دموکرات که بالاخره حزب دموکرات هم که همش شکست نمیخوره، یه روز اینا میان سر کار، یه روزی رئیس جمهور هم از اینها خواهد شد، و با اون داستانی که در داخل حزب دموکرات آمریکا هست، با اون مسئله اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی که در داخل حزب دموکرات داره هر روز میجوشه و انتخابات که داریم میبینیم، اسرائیل امروز مجبوره که شروع بکنه به بومی سازی نظامی خودش بیشتر و بیشتر در داخل. مقدار زیاد در اسرائیل اسلحه تولید میشه و جایی که اسرائیل داره پیش میره، برتبا گفته آقای نتانیاهو هواپیماهای بدون سرنشین رادار گریز رو تا 10 سال دیگه تولید میکنن. بعد مسئله چیزی که ما بهش میگیم هسته روباتیک، یک شاخه نظامی رو دارن درست میکنن در اسرائیل که روی مسئله روباتیک داره کار میکنه، یعنی اینکه اون جنگی که دیگه سربازها درش دخالت نکنن. حالا من نمیخوام بگم از سرباز مصنوعی دارن استفاده میکنن، ولی داستان روباتیک، اون شاخه نظامی روباتیک اسرائیل هست. بنابراین تمامی اینها بومیسازی نظامی با این آماده باشی که اسرائیل داده، این نکته رو، این پیام رو داره به جمهوری اسلامی میده که ما دیگه اون اسرائیلی نیستیم که اگر هر روز پرزیدنت ترامپ به ما دستور بده متوقف بشیم. پیام اسرائیل به جمهوری اسلامی برای بعد از انتخابات 2028 هم هست. یعنی ما داریم به جایی میرسیم که اگر آمریکا اون بودجه 4 میلیارد دلاری خودش رو حذف کرد، ما انقدر از نقطه نظر نظامی پیشرفته هستیم که بتونیم با شما وارد جنگ بشیم و به عنوان قدرت برتر نظامی خاورمیانه در آنجا بایستیم. و این دلیل آماده باشه دولت اسرائیل و کابینه اسرائیل برای اینه که این جنگ قسمت چهارمش در بعد از انتخابات اسرائیل و آمریکا خواهد اومد. فرقی هم نمی کنه چه کسی در انتخابات اسرائیل پیروز بشه، چه آقای نتانیاهو باشن، به نظر من شانس دارن، شانسشون 50 یا شاید 49% که مجدداً بتونن دولت اسرائیل تشکیل بدن. آقای آیزنکات فعلا، حزب آقای آیزنکات قدری بیشتر جلوتر است، یکی دو کرسی جلوتر است، ولی خب مسئله تجربه سیاسیه. من فکر میکنم ملت اسرائیل بعد از این مسئله 7 اکتبر دنبال تغییر دارن میگردن، ولی آقای نتانیاهو رو دست کم نگیرید. و من فکر میکنم انتخاب مجدد ایشون از نقطه نظر من حداقل برای آینده اسرائیل و خاورمیانه قدری مفیدتر است. ولی دنبال قسمت چهارم این جنگ بعد از این انتخابات باشید. فقط یک مسئله وجود داره، مگر اینکه اتفاقی در داخل جمهوری اسلامی بیفته، ریزشی به وجود بیاد، حالا در داخل سپاه، ارتش و بقیه، که بتونن اجازه بدن با آمریکا مذاکره بکنن و مذاکره با آمریکا شامل تنگه هرمز، مسئله هسته‌ای و بقیه مسائلی که آمریکا میخواد بشه.
1: ممنون از. اما بذار بریم موضوع رو یه جوری دیگه بهش نگاه کنیم و اون اینه که شما تو آمریکا در همین ماجرای انتخابات پیش رو، خب میبینی که یه آدمایی اومدن جلو، خوشبختانه خانم فرانسیسکو هانگ اون مثل اینکه تو پرایمری نتونست موفق بشه، آدمی که دیدم که بلمار، که من براستی برنامه اونو هر جمعه دنبال میکنم و از این هفته، یعنی جمعه پیش از تعطیلات اومد و برنامه فصل جدیدش آغاز کرد، شروع کرد راجب همینا حرف زدن. اون یه آدمی بودش که در دوره اوباما 1 میلیون دلار از جیبش پول گذاشت برای دموکرات‌ها. امروز شمشیر رو از رو بسته و میگه این دموکرات‌ها در حقیقت کمونیستایی هستن که از طرق مختلف دارن وارد آمریکا میشن. و البته میگفت من با کمونیست مخالفت ندارم، اما نحوه دروغگویی اینا برای من آزاردهنده. یه موضوع دیگه که برای من جالبه، قرآن خوندن اون یکی نماینده است در نمیدونم میشیگان کجاست، اون این البته این خانم حکمال ویسکانسینه که خوشبختانه مثل این که انتخاب نشد، ولی اون یکی که قرآن میخوند برام بامزه بود. اما از همه اینا بامزه تر نقدیه که در ایران هیچ کس قبولش نداره، یعنی مردم ایران اون رو به رسمیت نمیشناسن. یه آدمیه که عراقیه، وارد دستگاه بسیج شده و فرمانده بسیج بوده و دوره خامنه ای هم بالا پایین شده، حالا پی بی اس رفته باهاش گفتگو کرده. این نخستین باره که یه سپاهی با یه تلویزیون رادیوی آمریکایی گفتگو میکنه. اینا رو کنار هم میذاری بازم میگی که ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن؟
0: نه نه نه، من نگفتم ریپابلیکن ها در انتخابات شکست میخورن. من دارم دیدگاه جمهوری اسلامی رو بر برداشتشون داشتم توضیح میدادم. اگر سوال شما اینه که من دیدگاه من نسبت به انتخابات آمریکا و اون چیزی که به عنوان سوشال دموکرات هست بخوام راجبش صحبت بکنم، من قدری راجب السیاد هفته پیش صحبت کردم و نتیجه گیری که من در اول میکنم بعد جواب میدم اینه که شما اتحادی رو که دارین میبینین اتحادیه که بین اسلامگرایان و چپیها، چپیهای آمریکا و دنیا، یعنی اینترنشنال لفت، دارن از اسلامگرایها استفاده میکنن برای اینکه به جایی برسن که در صندوق انتخابات نمیتونن برسن. ببینید آقای ببانی، دیشب در همین ویسکانسین تحت که شما اشاره کردین، این خانمی که اصل نسب کره‌ای دارن که با سوشال دموکرات هم هستن، با یک درصد بسیار بسیار کمی باختند. ولی نکته که جالب بود باخته ایشون شاید تماما نبود، ولی مطبوعات پیشبینی کرده بودند که ایشون خیلی جلوتره و رأی میاره و میبره. بنابراین من میخوام به شما بگم که مطبوعات از چی دارن پشتیبانی میکنن؟ از اون اسلامگرایان به رهبری چپی ها. در هفته پیش هم که در میشیگان انتخابات داخلی برای سنای آمریکا بود که این آقای السیاد که سوشال دموکرات هستند و چپی هستند، ایشون هم به همین نفت مطبوعات اومدن گفتن این 12% جلوه، چنین چیزی نبود. ایشون با چند هزار رأی باخت و یکی از دلایلی که ایشون تونست آدم ها رو متقاعد بکنه این بود که بله، ایپک، سازمانی که از مقاصد اسرائیل پشتیبانی میکنه، به سلام اون شخص دیگری که در مقابلشون بود از اون پشتیبانی میکنه و پول داده. بله کاملا درست بوده، چون ایپک نمیاد از این آقای مسلمان بخواد دفاع بکنه. بنابراین من فکر میکنم امروز ما در یه جای گیر کردیم در آمریکا و اون اینه که این سوشال دموکرات ها، آقای بیلمار حرفشون درسته، اینها در واقع این سوشال دموکرات ها، یعنی چیزایی رو که ممدانی در نیویورک داره میگه که من فکر میکنم ماه عسل اونم تموم شده، کارهایی که ممدانی در نیویورک داره میکنه وارد دادگاه آمریکا میشه. یعنی وقتی که شما اگر رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید امضا میکنه میگه من میخوام همچی کاری انجام بدم، میبرنش دادگاه سوپریم کورت آمریکا، جلوشو میگیرن که تعرف نظره، پس بنابراین جلوی شهردار نیویورک هم میتونن بگیرن و گرفتن. بنابراین حرف آقای بیلمار درسته، اینها سوشال دموکرات ها یک کلاهیه که سر خودشون گذاشتن و میگن ما کمونیست نیستیم، ولی فرق زیادی ندارن، یعنی فرق زیادی ندارن. اگه شما به نامه‌ای که آقای ممدانی در نیویورک برای نزدیک به 950 هزار نفر از شهروند نیویورک فرستاده که خونه‌هاتون اینطوری اونطوری هست، این چیز جز کمونیست بودن نیست. در اتحاد
1: جمهوری به نظرتون نیویورک هم چیکاری بکنه یا مردمو فراری میده؟
0: مردم فرار کردن. آقای ببانی، من چند تا از دوستان قدیمی که در ایران هم کلاس بودیم و اینها در نیویورک هستن و اینها هر سه نفرشون که من باشون
1: یکی از پایگاه‌های بزرگ یهودیان ایرانی همون نیویورک دیگه.
0: بله و هنوز هم هستن،
1: تعدادشون اونجاست.
0: و اینها هر سه اومدن، حالا بیزنساشون زیاد چیز نبوده ولی خب فروختن و اومدن رفتن ساکن فلوریدا شدن که در اونجا هم مالیات ایالتی وجود نداره، فقط مالیات فدرال وجود داره و دارن زندگی میکنن. اومدن رفتن اونجا، خیلی این کارو کردن، خیلی اومدن به ایالتهایی رفتن چون فلوریدا نزدیکترین بهترین ایالتیه که دو سه ساعت بیشتر پرواز نداره، سه ساعت اینطورا. بنابراین آقای ممدانی امروز در یک رویا زندگی میکنه و ایشون، من کاری به این مسئله ندارم که پدر آقای ممدانی پروفسور دانشگاه هستن و سالیانه 2 میلیون دلار حقوق میگیرن، مادر آقای ممدانی یکی از فیلمسازان هندی موفق در آمریکاست که بر طبق چیز خودش نزدیک به 3 میلیون دلار پارسال درآمد داشته. یعنی یه آقایی که اومده ادعا میکنه اتوبوس رو میخوایم مجانی بکنیم، همه اینا رو میخوایم مجانی بکنیم، خودش یه پدر و مادر داره که فقط پارسال 5 میلیون دلار درآمد داشتن. چند نفر در آمریکا 5 میلیون دلار پدر و مادرشون درآمد داره؟ پس این آقای ممدانی به قول آمریکایی‌ها هیز فول اف ایت، نمیتونه ایشون این کار انجام بده، ولی خب پشتیبانانی رو داره و امروز دستگاه سیستم پولی قطر و دانشگاهی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه، پولهای چینی داره ایشون رو پشتیبانی میکنه که بیان و در واقع کمر آمریکا رو، چون نمیتونن از نظر اقتصاد جهانی نسبت به کنترل دلار بر روی اقتصاد دنیا کمر آمریکا رو بشکنن یا نقطه نظر نظامی، این داستان رو در داخل آمریکا شروع کردن. فراموش نکنیم آمریکا هنوز بالای 67% چیزیه که ما میگیم جودیو کریستیان کانتری، یعنی سفیدپوست های آمریکایی هستند که مذهب مسیحی یهودی رو قبول دارن. نه که مسیحی ها یهودی نیستن، ولی منظورم اینه که اوانجلیکال کریستیان هستن که پروتستان ما بهشون میگیم. بنابراین این داستان در آمریکا جایی نداره. این قرآن خونی که شما دارین میگین، خب آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی صحبت هست در اینجا، بنابراین کسی نمیتونه جلوی قرآن خونی رو بگیره، اما کسی میتونه اگر که قانون شکنی کردند میتونن، اگر تهدید کردند میتونن بیان بگیرن. آقای بهبهانی، حالا من نمیخوام موضوع رو عوض بکنم، ولی ببینین اینا، آقای ترامپ رفت ترکیه با این هواپیمای دیگه، یک جنجالی در این مطبوعات برا انداختن که آقا این فرار کرده ایران، نمیدونم زده اصلا بعد جمهوری اسلامی برد، تموم شد. این آقای ممدانی هم داشت فکرت همونه، این آقا که اصلا اینجا به دنیا نیومده، من نمیدونم این چه به قول من رو وری داره میزنه. شما چطور میخوای بیای وقتی که گروه گروه آدما دارن نیویورک رو ترک میکنن، شما احتیاج داری به سرمایه گذاری در نیویورک آقای ممدانی، شما احتیاج داری که به اونجا بیان مالیات دهندگان مالیات بدن و در اونجا شما بریزید در واقع، حالا نمیخوام بگم حتما کار، ولی خب بتونی اون برنامه‌ای که داری رو انجام بدی. بنابراین ما این مسئله سوشال دموکرات ها و مسئله مسلمانانی که میخوان در سیستم انتخاباتی آمریکا وارد بشن زیاد و زیادتر خواهند شد، و دلیلشون اینه که اونها میخوان چون نمیتونن جلوی کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا رو به اسرائیل بگیرن، اونها میخوان از این طریق وارد سیستم و دستگاه مجلسین آمریکا، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان بشن، تا بتونن در یک مقطع زمانی 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه بتونن سیاست های آمریکا رو عوض بکنن. ولی ریشه های ارتباط آمریکا و اسرائیل به نظر من خیلی خیلی عمیق تره. من یه مقاله رو در اکس منتشر کردم، به نظر خودم خیلی جالب بود و اسمش این بود که آمریکا بدهی داره به اسرائیل، از نقطه نظر امنیتی، از نقطه نظر استراتژیک و از نقطه نظر در واقع امنیتی از این نقطه نظر که اون چیزی رو که شما در غزه دیدیم در سال 2001 در آمریکا، نمیخوام بگم با اون ترتیب، ولی انجام شد. اونها که اومدن سپتامبر 11 رو انجام دادن، چند هفته دیگه میشه 25مین سالش. کیا بودن؟ خب عرب بودن دیگه. آقا مسلمان عرب بودن. اینو که نمیتونین جلوشو بگیرین که. بنابراین اینجا یک مسئله وجود داره بین اون سیستم و این سیستم، یعنی سیستم عرب و آمریکا. و در واقع الان حالا پولی که در دانشگاه ها میره از کجا میاد؟ امروز اون پولهای دانشگاهی داره وارد انتخابات میشه. بنابراین ما در جایی قرار گرفتیم که من فکر میکنم آینده اینها در آمریکا ندارند. ما این مسئله رو در دهه 30، در آمریکا داشتیم، در اون زمانی که تب سوشالیسم و تب کمونیسم در اروپا گرفته بود بعد از انقلاب روسیه، در آمریکا هم همینطوری شد، جایی نداره. بنابراین باور من بر اینه که اینها یه ده آدم گمراه هستن و هنوز متوجه نشدن که سخن آخر در آمریکا دادگاه عالی آمریکاست. بفهم
1: بسیار ممنون.
0: وقت زهار داره میرسه آقای بهمنی.
1: آره میدونم. بذار با این پرسش از حضورت مرخص بشیم.
0: صداتون نمیاد آقای بهمنی.
1: ای بابا. میگم اجازه بده با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این داستان اوکراین و که آمریکا گفته که به کشتی‌های غیر نظامی روسی در دریای سیاه حمله نکن. این ولی اوکراینی‌ها ظاهرا مثلن که حمله کردن به یه کامیون ایرانی. چیه داستان و این اوکراین چطوری دست بالا رو پیدا کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟
0: برای بچه هایی که حالا اونایی که صدای ما رو میشنون میدونیم که اوکراینی ها شهروندان تحصیل کرده زیاد دارن و خیلی از بچه هایی که در کارهای در واقع حالا وبسایت و نمیدونم کارهای تکنیکی و AI و اینا بودن تا قبل از این جنگ خیلی از این مسائل در اوکراین انجام میشد. دانشگاه تحصیلات و در واقع پیشرفت‌های زیادی اوکراین همون موقع هم کرده بودن. اتفاقی که افتاده خیلی ساده است و آن اینه که اوکراین برای اینکه نقشه آقای پوتین این بود که ظرف 3 روز یا 10 روز تمام اوکراین رو بگیره، اوکراینی ها وقتی که با کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو تونستند حمله اولیه روس‌ها رو جلوش رو بگیرن، متوجه شدن که یعنی متوجه که نشدن میدونستن، چون اوکراین هم قسمتی از این سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود و حتی وزیر دفاع اوکراین که تا 2 هفته پیش برکنار شد یکی از اون کسانی بود که سالیان سال در داخل مسکو تعلیم داده بود، یعنی اصلا با اون سیستم نظامی جنگی اونها آشنایی کامل داشت. اتفاقی که برای روسا افتاد اینه که اینها برگشتن از سیستم جنگ جهانی دوم استفاده کردن. سیستم جنگ جهانی دوم سیستم تانک، سیستم آلتیرول پرتاب گلوله بود، موشک و اینها اون موقع به این ترتیب وجود نداشت. سلاح سنگین. امروز جنگ عوض شده. جنگیدن امروز با هواپیماهای بدون سرنشین، پهباد و موشک‌هایی که از زیر زمین هم میتونن پرتاب بشن. اوکراین تونست در این 4 سال جنگ صنعت پهپادسازی خودش رو با کمک حالا باور کردن نیست ترکیه یکی از کشورهایی که در صنعت پهپادسازی پیشرفت‌های زیادی کرده و سرمایه‌گذاری‌های قبل از جنگ در اوکراین کرده بودن، با اوکراینی‌ها از این استفاده کردن و کارخانه‌های پهپادسازی خودشون رو با سیستم‌های متفاوت دفاعی که یه مقدار کمک آمریکا بود یه مقدار کمک اسرائیل بود تونستن به یک سیستمی دست پیدا بکنن که جلوی خیلی از پهپادهای شاهد 136 جمهوری اسلامی رو بگیره. فقط در سال گذشته از پهپادهای تهاجمی نزدیک به 300 هزار پهپاد تهاجمی در اوکراین تولید شده. مقدار زیادی از اینها در اوائل دقیق نبوده و در الان دقیق شده و امروز اوکراینی ها متوجه شدند که دیگه اون چیزی که ما به عنوان جنگ تانک و جنگ توپ و توپ های دورزن بود دیگه عملی نیست، برای اینکه روس ها آمدن در قسمتی از اوکراین و در همونجا موندن. کاری که اوکراینی ها کردن با ساختن و پیشبرد این پهپادهایی که بسیار متفاوت است و پهپادهای دریایی، یعنی همین درون های دریایی هم هستن که میره کشتی های روسی رو میزنه و روسیه مجبور شده که تمام کشتی های جنگی و غیر جنگی رو از دریای سیاه بیرون بکشه که مورد حمله قرار نگیرن، چون این پهپادهای مقداری تا یه اندازه میتونن برن. بنابراین اوکراین تونسته در زمان جنگ، در همین 4 سال جنگ، یک اندستری، یک صنعت پهپادسازی جدیدی رو و سیستم فناوری ضد پهپاد رو پیاده بکنه که این سیستم ها رو جمع میکنه، یعنی در واقع این پهپادهایی که مال ایران هست میمدن، مغز الکترونیکی اینها رو از کار میندازه. برای همین هم هست که جمهوری اسلامی پهپادهایی رو که به حزب الله فرستاده بود در چند ماه گذشته قبل از این جنگ 28 فوریه، پهپادهایی بودن که ما بهشون میگفتیم با فایبر کار میکردن و با سیم کار میکردن، یعنی دیگه اون مغز الکترونیکی اینها نمیتونستن از کار بیافتن چون اون سیستم جمینگ متفاوت بوده. ولی اوکراینی ها پیشرفت بسیار بسیار زیادی رو کردن در مقابل سیستم عقب افتاده روسیه. اینو تکرار میکنن، سیستم عقب افتاده روسیه تونستن در واقع پیشرفت رو به دست بیارن. کاری که اوکراین داره میکنه، نه تنها کشتی ها رو در دریا داره میزنه، بلکه مراکز پخش بنزین و انرژی رو در داخل روسیه در شهرهای بزرگی حتی مثل لنینگراد هم مورد حمله قرار داده. در خیلی از مناطق مسکو امروز

0: برای اوکراین موشک های رهگیری که برای موشک های بالستیک روسیه هست کم دارن و از آمریکا اجازه خواستن که بتونن بعضی از این موشک های رهگیر رو در آمریکا در ببخشید اوکراین تولید بکنن، که اول آقای پرزیدنت ترامپ موافقت کردن بعد هم موافقت نکردن. دلیلش دقیقا من نمیدونم چرا، ولی اوکراینی ها از نقطه نظر صنعت پهباد چیزی رو دارن به دنیا ارائه میدن که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طول همین جنگ 38 روزه بین آمریکا، اسرائیل و ایران به قطر، امارات و کویت سفر کردن و همین سیستم هایی رو که اختراع کردن، درست کردن و داشتن به این کشورهای عربی من جمله عربستان سعودی فروختن و بسیار بسیار موفقیت آمیز بوده در حالت امارات متحده عربی و تونسته از بنادری که تانکرها رو میفرستن محافظت بکنه و آقای زلنسکی تونستن یه درآمدی هم از این رو برای کشور اوکراین تولید بکنه.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزار از مهرت، حضورت. نرسیدیم راجع به روسیا مفصل حرف بزنیم، انشاءالله هفته آینده حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس، تا هفته آینده و ادامه گفتگو. متشکرم آقا.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیز سپاسگزارم. آخرین اخبار جهان رو از طریق سایت میهن دنبال کنید، از 45 خبرگزاری معتبر آخرین خبرها رو میتونی اونجا ببینی. هر 15 دقیقه اتوماتیک آپدیت میشه، بنابراین دیگه دسترسی داری و بقیهش دیگه به عهده شماست. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیست هستم. در این زمینه ما را همراهی کن. متشکرم، مرسی.

0: یکم با خودتش حال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه.
1: هیچی نمیشه
0: دلاغون دولارون ولش کن، در غصه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 12 ماه آگست است و عرضم به حضور شما که 21 مرداد یا امرداد، به حال ما میگفتیم مرداد ولی بعضی هم میگن امرداد، نمیدونم چرا، ولی به حال میگن دیگه. برای گفتنم هیچ مرز و کنترلی وجود نداره، هر کی هر جور دوست داره بیانش میکنه. عرضم به حضور شما که ولی مرداد ماه خویون، فصل گرما بود، فصل رفتن کنار دریای خزر و مازندران بود، یه جای زیبایی بود، یه طبیعت قشنگی داشت. حالا که زارن همه چیز رو اینا پشت رو کردن، یعنی چیزی جان، دیروز با ایران صحبت میکردم با یه یار قدیمی، یه رفیق 50 ساله، و صحبت از هر دری سخنی و گفتش که داستان کوهخاری که میگن معناش همینه دیگه، اونی که تو تصور، یعنی با این دو نفر که صحبت کردم هر دوشون به یه نکته در حقیقت اصرار داشتن، اون اینه که اون تصاویر رو فراموش کن، اینجا یه دنیای دیگه است، یه کشور دیگه است، اصلا وقتی بیای دیگه اینجا رو نخواهی شناخت، همه چی عوض شده، همه چی پشت رو شده. گفتم البته روابط اینجا هم تغییر کرد، بعد از کووید یه سری روابط ها عوض و بدل شد. گفت میفهمم، دیدم، ولی حدی که اینجا هست هیچ توصیفی نداره، نمیشه لا حد و لا توساس، نمیشه توصیفش کرد و گفت چه شکلیه. و به حال مردم در شرایط سختی دارن زندگیشون رو میگذرونن، خیلی اوضاع سخته. امیدوارم درکی بکنیم، ما هم که در خارج هستیم بتونیم حس کنیم مردمی رو که اسیر اهریمنن و راه نجات رو نتونستن پیدا بکنن، امیدوارم بتونن این راه رو پیدا بکنن. چهارشنبه است، در این ساعت همونطور که روی صفحه ملاحظه کردید میریم خدمت دوست خوبمون استاد رضای مسئولی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش و عذرخواهی کنیم از بابت برنامه هفته گذشته که متأسفانه اشکالی داشت و نمیتونستیم تصاویر رو به شما نشون بدین. آقای مسئولی خودشون رو صفحه بودن ولی تصاویری که راجع به شرف میزدن رو ما نمیدیدیم. امیدوارم این مشکل رو به حال شما به عنوان نقص از ما بپذیرید و این هفته بتونیم برنامه رو به نحو بهتری خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از همه مهر و حضور در برنامه. امروز یه اتفاق جالبی هم هست، با اون در حقیقت ماه گرفتگی است و خود آقای مسئولی هم رفته این ماه گرفتگی رو امروز دیده و حالا یه توضیح ازش خواهش میکنیم برای ما بده. آقا ضمن سلام لطفاً یه توضیح بده اون تجربه‌ای که امروز دیدی از این ماه گرفتگی، خوشحال میشیم بشنم.
2: اول از همه سلام عرض میکنم به شما جناب بهبهانی و به بینندگان عزیزتون.
1: صداتون خیلی کمه.
2: خیلی صدای من الان بهتره؟
1: بله،
2: صدام بهتره.
1: بله.
2: خیلی تشکر میکنم از شما برای زحماتی که میکشید. واقعا گفتم، بارها اینو گفتم، این کار آسونی نیست و از اینی که شما پیوسته با یک نیروی غیبی این تلویزیون میهن رو سالیان سال دارید اداره میکنید، ماها همه باید شکرگزار باشیم، قدردان باشیم. و من هم خواهش میکنم از همه دوستانی که میتوانن کمک هایی بکنن واقعا از این دریغ نکنن، چون این تلویزیون متعلق به ایرانیان عزیز هست. این تلویزیونی هستش مستقل، تلویزیونی که افراد سانسور نمیشن، تلویزیونی که افراد میان و حرفای دلشونو میزنن. و از این جهت من خودم واقعا از آقای بهبهانی تشکر کنم که هیچ موقع در طی این الان چند ماهی شده که بنده برنامه هایی رو عرضه کردم به من نگفتن خطوط ادیتوریال ما، معمولا لغت ادیتوریال یا ویراستار رو استفاده میکنن، این هست و شما در این محدود صحبت بکنید، چنان که در تلویزیون های دیگه و روزنامه ها و جراید مرسوم هست. از این جهت این برنامه ها برنامه هایی هستش توسط شرکت کنندگان و سخنرانا تهیه میشه و من خودم خوشحالم از اینکه آزادی کامل دارم در اینی که برنامه های خودم و خودم انتخاب میکنم و تا الان هم جناب بهبهانی هیچ گونه به من در واقع راهنمایی نکردن که شما این برنامه رو بگو. در مورد ماه گرفتگی این رو بله میگویند در زبان انگلیسی اکلیپس. این البته تمام نبود به طور کامل، گاهی اوقات ماه گرفتگی کامل هست، به این میگویند پارشال اکلیپس. پارشال یعنی بخشی، یک هلالی چیز شد و گرفته شد و این هم موقعی اتفاق میفته که در واقع ماه در مدارش در مقابل خورشید قرار میگیره. یعنی شما نگاه کنید ما رو کره زمین هستیم، خورشید هم توی منظومه شمسی هست و ما در واقع ماه بین ماها ما که یعنی کره زمین باشه و خود این شگفتی عظیمیه. میدونید این هر 27 سال یک بار اتفاق میفته و این الان در اروپا، یعنی اونهایی که در اروپا زندگی میکنن میتونن این ماه گرفتگی رو در ساعتهای متفاوت ببینن. به هر صورت خیلی پدیده فیزیکی مهمی هست برای اونهایی که اخترشناس هستن، برای اونهایی که استرونومر هستن. الان مطالعات زیادی راجع به این مسائل میشه و دیگه اون تلسکوپ ها امشب به سوی ماه قرار گرفته. به هر ترتیب ما شاهدش بودیم و از این جهت خوشحالم که یک بار دیگه، چون آخرین باری که این رو من دیدم در یک شهر دیگری بود، نزدیکای در واقع روبروی فرانسه قرار میگیره به نام سینت مارگریتس بی، و این دفعه من در یه شهر دیگه بودم به نام ویستبل. حالا به هر صورت اینو گفته باشم، یک پدیده فیزیکی مهمی که امیدوارم دیگران هم علاقه بهش داشته باشند. امشب برنامه‌ای که من تهیه کردم تقریبا میتونم بگم به سه قسمت تقسیم شده. یک قسمت راجع به این هستش که الان نیروهای اسلامگرا و نیروهای چپ در انگلستان که یک اتحاد خیلی نزدیکی بعد از قضایای 7 اکتبر که حماسی‌ها ایجاد کردند، این خانه‌ها پدیده بزرگی بود که باعث نزدیکی گروه‌های چپ و اسلامگرا شد، تا حدی که الان به نظر من این همکاری ها در سطح بسیار وسیع ادامه داره. و اگه یادتونم باشه آقای تونی بلر یک چند ماه پیش خیلی شکایت کرد و گفت این یک مسئله بسیار مهمیه و یک بلای بزرگیه که دنیا باید با اون مقابله کنه، یعنی اتحاد سرخ و اتحاد سیاه. حالا انگلستان میگوین اتحاد گرین یعنی سبز و سیاه. حالا به هر ترتیب این بخشی از صحبتام هست. بخش دیگر صحبتام راجع به یک گروهی هست به نام فاکس تراوت. این گروه در سوئد هست و یک گروه تبهکار هست تا گروه تروریستی باشه، یعنی گروه قاچاقچیای حرفه‌ای هستند که در عین حال آدم کشی هم میکنن و این گروه الان مشخص شده که رهبرشون به ایران فرار کرده و در اونجاست. البته میگویند ایشون رو بازداشت کردن در ایران. نمیدونیم، اطلاعات دقیق نداریم که ایشون در ایران که هست الان رفته ایران دیگه با کی و با چی و اینا در تماسه، ولی میدونیم که تایید شده که ایشون در تهران به سر میبره. این گروه تروریستی و تبهکار که کارش قاچاق مواد مخدر و آدم دزدی و اینها هست، این گروه در واقع الان توسط هم انگلستان و هم توسط آمریکا چیز شده، به اصطلاح این رو سانکشن کردن و اون هم یه موضوعی که ما راجبش صحبت خواهیم کرد. و بخش آخر صحبت هم راجب زنده یاد فریدون فرخزاد خواهد بود، چرا که سالگرد گمان میکنم 37 سال الان میشه که از قتل او میگذرد. پس اجازه بدید بریم، من اسکرین رو شیر بکنم و الان اجازه بدید من اینجا این رو خاموش کنیم و این رو هم خاموش کنیم. بله خیلی سریع من راجع به سفری که آقای میلیبند وزیر امور خارجه انگلستان داشت و رفت به دیدار آقای مارکو روبیو اشاره خواهم کرد. و مسئله مهم اینجا در واقع اینه که الان انگلستان به هر ترتیب تحت فشار اقتصادی هست و حتی ریپورت هایی که داده میشه، گزارش هایی که داده میشه روی به اصطلاح رشد اقتصادی انگلستان تأثیر بسزایی خواهد داشت اگر حنگه هرمز بسته باشه و صحبت سر رشد 0.3% بوده، یعنی به جای اینکه مثلا 0.4 باشه حالا شده 0.3. خب البته این تأثیرش بزرگه، همین یک عدد یکی هم خیلی تأثیرات عظیمی در اقتصاد داره. به هر ترتیب آقای میلیبند درست چهره ای نبود که امریکایی‌ها دوست داشتن اون وزیر امور خارجه باشه، ولیکن به هر ترتیب خود انگلستان چاره جز این نداره که روابطشو محکمتر و مستحکمتر بکنه با واشنگتن و این کار رو دارن انجام میدن. درسته مخالفت های چپ و اسلامگرایان خیلی زیاده، ولی خب اینا هم کار خودشونو میکنن، بعد مملکتشونو اداره بکنن، مملکتشونو حفظ کنن و میدونن که روابط با واشنگتن خصوصا پس از قضایای برگزیت خیلی براشون حیاتیه و این حیاتی بودن رو خود آقای میلیبند در سخنرانی که کرده بود در واشنگتن این رو گفته، لغت این که ما این رابطه با امریکا برامون خیلی خیلی مهمه. این هم خب چیزی هست که خب همه میدونن، من فکر نمی کنم پوشیده باشه بر کسی. اون چیزی که مهم بود در این ملاقات که اینها داشتن، در 3 مورد اینها با هم توافق دارن، یعنی اتفاق نظر دارن. در مورد اول اینه که اینها به هر قیمتی میخواهند که تنگه هرمز باز بشه برای کشتیرانی بین المللی. 2 هدفشون این هستش که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. و 3 هم اینه که اینها به خاطر اینکه رابطه های نزدیکی با کشورهای خلیج فارس دارن، حوزه جنوبی خلیج فارس از دهه های خیلی گذشته، از قرون گذشته، اینه که به هر صورت باید یک سلسله کارهای دفاعی و محافظتی مثلا از کشورهایی مثل عمان، کشورهایی مثل قطر، کشورهایی مثل امارات متحده، اینها باید این وظایفشون و قراردادهاشون رو که در واقع هست رو باید انجام بدن، تعهداتشون عمل بکنن. خبر دیگری که هنوز در دست کار قرار داره، در دست کار چی قرار داره؟ اینی که یک فردی رو که جوال نشنالتی داره، دو ملیتی داره، پاسپورت آذربایجانی انگلیسی داره رو الان انگلیس ها درخواست کردن که از قبرس، دولت قبرس اون رو به انگلیس پس بفرسته. دلیلش هم این هستش که میگوین این فرد برای سپاه پاسداران جاسوسی میکرده، اتهامش این هستش و این اولین باری هست که دولت انگلیس و پلیس متروپولیتن در واقع برای اولین باری که از قوانین جدید استفاده کردن برای باز پس گرفتن یا اووردن فردی که متهم هست به جاسوسی برای سپاه و اینی که از پایگاه های نظامی بریتانیا در قبرس عکس برداری کرده، فیلم برداری کرده یا کارهای دیگری انجام داده، به دقت نگفتن هنوز که ایشون چه کارهایی انجام میداده، ولی خب الان ایشون رو میخوان که برگردونن. خبری که به نظر من خیلی اهمیت داشت از خیلی جنبه ها، فقط از این جنبه نیستش که ما نگاه بکنیم به عنوان یک ایرانی به مسئله نگاه کنیم، بلکه از لحاظ این اون چیزی که باز گفته میشه بهش اتحاد ما بین اسلامگرایان و چپ، این یک نمونه بارز دیگریش رو ما این هفته مشاهده کردیم در انگلستان. یعنی در هفته اوت 2026 ما دیدیم که نامه سرگشادهی داده شد با آقای اندی برنام. اندی برنام هم که میدونید تازه چند هفته از آمده نخست وزیر شده و به عقیده من درسته هنوز در دوران ماه عسل هست، ولی هم الانش هم تیم مقداری نشون داده که سیاستاش و عملکردش و روشش و کارکردش با آقای کیر استارمر تفاوتهایی داره. و این نامه سرگشاده رو در واقع کیا فرستادن؟ اونهایی که در انگلستان و در خود حزب کارگر یا بیرون از حزب کارگر به عنوان نماینده سندیکاها شناخته میشن و جزو چپهای پاپاقرص هستند در محیط سیاسی انگلیس. این نامه سرگشاده که خیلی هم طولانی بود، تقریبا میتونیم بگیم نامه طولانی بود و به اسمها و به رسمها و به کارهایی که این ورقه رو امضا کرده بودن، این نامه رو امضا کرده بودن، این خیلی قابل تأمل هست برای اونهایی که دارن سیاست رو در انگلستان دنبال میکنن. حرف این نامه سرگشاده که از طرف 10 رهبر سندیکا آمده و تعدادی هم از وکلای مجلس به آقای اندی برنم میگوید که شما باید حمایتتون رو از امریکا در واقع بردارید، یعنی از اینی که الان گذاشتید اینها از پایگاه های انگلستان در کشورهای دیگه و در خود انگلیس استفاده بکنن، چه در دیگو گارسیا باشه، چه در قبرس باشه، چه در نمیدونم کویت باشه، چه در قطر باشه، حالا قطر نه چندان ولی کشورهای دیگه، اینها رو باید شما پایان بدی بهش. این حرفیه که این نامه میزنه. حالا وقتی که ما نگاه میکنیم چه کسانی پشت این نامه سرگشاده بودن، دیگه واقعا مشخص میشه که جریانات سیاسی در انگلستان الان چگونه داره هدایت میشه و این اتحادی رو که ما الان داریم میبینیم بین اسلامگرایان یا اسلام دوستان، حتی میتونیم بگوییم اگر نخواهیم بگوییم اینها اسلامگرا هستن، حداقل میتونیم بگیم مسلمین و مسلمانان داره برقرار میشه. خب این رو ما در تاریخ، طول تاریخ انگلستان این بیسابقه بوده، همچین چیزی رو ما شاهدش نبودیم. این دلایل خیلی زیادی داره ولی من سعی میکنم به چند تا قسمت‌های مهمش اشاره بکنم. اول از همه این عکسی که شما میبینید اینجا که نوشته انتی وار کولیشن، یعنی همین ائتلاف بین گروه های سیاسی برای پایان جنگ، وسط وسط که میبینید آقای جرمی کوربین که به اصطلاح قبلن رهبر حزب کارگر بود ولی الان دیگه استعفا داد و دیگه اومد بیرون و خودش رفته یه حزب دیگری باز کرده، دکون دیگه ای باز کرده، اسمشن گذاشته پیپلز پارتی، یعنی حزب مردم. و اون بغل دستش هم آقای که واسطاده، ایشون وزیر قرار بود وزیر اقتصاد ایشون بشه به نام آقای مکدونالد، جان مکدونالد. اینها میتونیم بگیم دیگه واقعا از چپهای قدیمی هستن دیگه، لغت پیشکسوت رو میگوین در زبان فارسی و ویترن در زبان انگلیسی. اینها دیگه زندگیشون همینه دیگه، تغییری هم نخواهد کرد. و اگر نگاه بکنیم گفته در این نامه سرگشاده کسانی که اینو امضا کردن مسلمانان، رهبران مسلمان اتحادیه کارگری هستند و همچنین اونهایی که برای اون انجمنهایی که برای مسلمین رهبریت میدهند، راه میدن، خط میدن و از مواضع اونها، یعنی از مواضع مسلمین حمایت و دفاع میکنن. یکی از کسانی که در واقع میتونیم بگیم باز هم امضا کننده این نامه سرگشاده هست و هم جزو کسانی هستش که الان به عنوان وکیل مجلس از این نامه سرگشاده حمایت کرده، خانمی هست به نام افسانا بگوم و الان ایشون از وکیل مجلس از جایی هست به نام پوپلر اند لایم هاوس. کسان دیگه که امضا کردن، اگر که نگاه کنید به اسمها، مثلا خانم زارا سلطانا، خانم زارا سلطانا الان با آقای کوربین کار میکنه، ایشون هم رفته به حزب آقای جرمی کوربین پیوسته. فرد دیگری به نام اقبال محمد از دروزبری، فرد دیگری یعنی وکیل مجلس ایوب خان، بعد وکیل دیگری به نام شوکت آدم.

اسوسییشن که مایه افتخار ایرانی ها باید باشه که این بانوی عزیز و بزرگوار اولین در واقع ایرانی هستش که در یک سمت بالایی رهبر سندیکای کارگری هست در کشور انگلستان. قبلا هم گمان کنم ایشون شهردار میر در منطقه کمدن میشه نزدیکای کینگز کراس، اونایی که وارد هستن به هر صورت میشه شمال لندن، ایشون یه مدتی هم اونجا و گمان کنم با همسرشون هر دو جزو شورای به اصطلاح کمدن بودن. منطقه هستش همینطور گفتم در شمال لندن که اینها همه نشون دهنده این هستش که خب فعالیت های سیاسی که در شهرداری ها داشتن منجر به این شده که خب لیاقتی هم که البته داشتن باعث این شده که ایشون این شغل رو بگیره. خانم زارا سلطانا الان برای یور پارتی، من گفتم پیپلز پارتی اشتباه کردم، این یعنی حزب شما، حزب شما، ایشون الان برای حزب شما کار میکنه و در واقع میتونیم بگیم جزو همدستان نزدیک آقای جرمی کوربین هست و اینها پس از انتخابات، آخرین انتخابات سراسری برای نخست وزیری، بعضی ها از حزب کارگر جدا شدند که این دو فرد در واقع جزو همون گروه هستند. دیگر فردی که خیلی نقش مهمی داشته در نامه نوشتن، در این نامه‌ای که نامه سرگشاده حساب می شود، اون خانم اسمش از عدنان اچ همیدن و این خانم بزرگوار در واقع از طرف گروه های فلسطینی انتخاب شده و همینطور که میبینید زده Palestinian Forum in Britain و این خودش خیلی حائز اهمیته، یعنی اینی که اونهایی که در نوشتن این نامه سرگشاده رول خیلی اصلی رو بازی کردن، یکیش همین خانم عدنان هست. دیگر اسمایی که شما میبینید اسماعیل پتل و رغدت التکریتی فکر کنم باشه، حالا به انگلیسی التکریتی که الان یه دفعه به ذهنم اومد شاید ایشونم از طرفای عراق باشه، اصلیتش مطمئن نیستم، چون که میدونید مثل که صدام حسین از این ایل التکریتی بود، الان حافظم یاری نمی کنه، ولی یک دفعه این اسم به ذهنم آمد که ممکنه از اهالی عراق باشه، ممکنم نباشه، اینو مطمئن نیستم. بله، به هر صورت اون چیزی که مهمه افراد مسلمانی که به عنوان فعال سیاسی شناخته میشن، اونها بانی اصلی این نامه سرگشاده هستند با همکاری و همدستی چپی که آقای جرمی کوربین و آقای مکدونالد در واقع رهبر
رهبری میکنن، حالا بخشی

از اون رو رهبری میکنن. در این رابطه که چطور می شود این عده‌ای در انگلستان الان شغلای مهمی گرفتن و این شغلای مهم گاهی اوقات انتخابی بوده، گاهی اوقات انتصابی بوده، ولی در عین حال قوانینی که پس از سال 2012 در انگلستان روی کار آمد، این باعث این شد که یک مقداری اون قوانین یک انرژی بده برای پازیتیو دیسکریمینیشن. پازیتیو دیسکریمینیشن یعنی شما میای جزو برنامه های کاریت و برنامه های سیاسیت و عمومیت هستش که افرادی رو که از بخش محروم جامعه میآیند، حالا ممکنه بخش محروم مثلا از نظر رنگ و نژادی باشه، ممکنه از لحاظ ثروت باشه، اینها رو بیشتر بیارید بالا توی سیستم. توی سیستم حالا کار ممکنه کار تو شهرداری باشه، کار ممکنه تو مجلس باشه، کار ممکنه تو دانشگاه باشه، میدونید این همه شغل دیگه. حالا مثلا توی پارلمان انگلیس همین هم یه شغله، یه پولی بهت میدن که اونجا بری کار بکنی، دانشگاه هم به همچنین. و چون این قضیه قوانینی که معروف شد به نام ایکوالیتی اکت، پس از سال 2012 ما دیدیم که این قضیه جانبداری مثبت، میتونیم اینطوری بگیم پوزیتیو دیسکریمینیشن، این شدت بیشتری به خودش گرفت. و گاهی اوقات خب افرادی که لایق نبودن و افرادی که شایسته نبودن آمدن در سطوح بالا قرار گرفتن، فقط به خاطر مسائل نژادی یا مسائل اقتصادی. یکی از این افرادی که الان خیلی در روزنامه ها و جراید و اخبار سرصدای بسیار زیادی کرده، یک آقایی هستش به نام جیسون آردی. جیسون آردی در دانشگاه کمبریج تا همین چند هفته پیش مشغول به کار بود. به ایشون یک کرسی داده بودند، کرسیی که برای اولین بار به یک فرد سیاه‌پوست، اون هم در سن 37 سالگی، دانشگاه آکسفورد اومده بود، کرسی پروفسورشیپی داده بود که برای کارهای همین مثلا نژادپرستی اجتماعی، سوسیولوژی آف ریسیزم، هم توی همچین قسمت هایشون پروفسورشیپ گرفته بود. یعنی چی؟ بخش اجتماعی نژادپرستی و مطالعه در مورد آن. و این دانشگاه آنچنان که میگویند که 800 سال عمر داره، در طول تاریخش همچین اتفاقی نیفتاده بود تا همین چند سال پیش که ایشون اومد و یک کرسی رو گرفت. چند ماه قبل عده‌ای آمده بودن شکایت کرده بودن از دست این آقا به دانشگاه کمبریج که کارهایی که ایشون انجام داده و داره انجام میده، در اصطلاح دانشگاهی بهش گفته میشه پلیجریزم یا تقلب آکادمیک. یعنی اون کاری که خودت انجام دادی مال خودت نی، مال کار یکی دیگر گرفتی، اومدی یه خود این ورورش کردی و اومدی تحویل دادی به اسم خودت. و اون فردی که آمده بود این شکایت رو کرده بود یا این خبر رو داده بود به دانشگاه کمبریج، دانشگاه کمبریج اون رو بیرون میکنه، میگه که شما راسیست هستی، ریسیست هستی. و
روزنامه های دیگه و جاهای دیگه خیلی درگیر میشن و بعد مشخص میشه که خب هی سوالات بیشتر میشه، هی جزئیات بیشتر میشه و اینها همه منجر بر این میشه که آقای جیسون آردی چند هفته پیش آمد و استعفا داد و الان هم همین امروز که من میخوندم نوشته بود روزنامه ها گفته بودن که دانشگاه کمبریج گفته ما یک گروه رو مستقلن میخواهیم به وجود بیاریم، یک گروه مستقل independent group که بیاد به این مسئله و مسائل دیگه‌ای که در دانشگاه کمبریج هست برای استخدام یک سلسله افراد بیاد اون رو بررسی کنه، تحقیق بکنه راجبش و به هر شکلش اون چیزی که مشخصه الان در سیستم دانشگاهی انگلستان خصوصا دانشگاه‌هایی که سالیان سال سابقه دارن، چون مسئله تا الان بخشیش همین قسمت میتونیم بگیم ووکیزم شده و بخشیش هم بخش اقتصادی و بیزینس شده، در مجموع مردم انگلیس یک مقدار اون اطمینانی رو که داشتن به این سیستم، اون تراستی رو که داشتن به این سیستم، اون رو یک مقداری از دست دادن به کل سیستم آموزش و پرورش، اون هم در سطح عالی. و من مطمئنم وقتی که قضایای جیسون آردی هی روز به روز بیشتر بیاد بیرون، شما خواهید دید که این تنها دانشگاهی نیستش که الان یه همچین کارهایی داره توش اتفاق میفته، خیلی از این دانشگاه و بدتر از این هم هستن که این اتفاقات داره درش میفته. یعنی افرادی که شایستگی اون سمت رو ندارن به دلایل سیاسی و به دلایل دیگر آمدن و اون شغل رو گرفتن. حالا این یه مسئله که در حال تحقیقه و ما زیاد نمیتونیم فعلا راجبش صحبت کنیم. دیگر مسئله مهمی که در روزنامه ها آمده بود و حتی به کار به اولد بیلی، میدونید که اولد بیلی دادگاه بسیار مهمی در لندن هست و وقتی که یک موردی، یک پروندهی به اولد بیلی میره، یعنی این خیلی پرونده مهمیه. به هر صورت اون چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت رابطه این دادگاه، این دادگاه هایی که شد و فردی هم، یک جوان 19 ساله ای هم محکوم شد، این یک جوری پیوند خورد با جمهوری اسلامی و با کارهای تروریستی و در واقع میتونیم بگیم خلاف شرع و عرفی که انجام میده در خارج از کشور. اخبار این بود که الان یک گروهی در سوئد به نام فاکس تراوت، این یک گروهیه که کارش قاچاق مواد مخدر بوده. در کجا؟ در یک کشور پیشرفته‌ای مثل سوئد. و اینها در این حالی که کار مواد مخدر و کارهای خلاف دیگر می‌کردن، برای کشورهایی مانند رژیم اسلامی هم کنترات هایی رو اونها به اینها میدادن، میگفتن مثلا ما این فلان فرد رو شما برید حالا مثلا دوتا گله تو پاش بزنید، میدونید. و همین گروه فاکستراوت هم اگر یادتون باشه الان چندین بار در کیس هایی که مربوط میشه به ایرانیان خارج از کشور باز اسمش آمده، این اولین بار نیست. یکی از شیوه های جدیدی رو که این گروه استفاده کرده این بوده که جوانان زیر سن، یعنی 16 ساله 17 ساله، از اینهایی که حالا ممکنه ملیتشون سوئدی باشه، ملیتشون نروژی باشه، انگلیسی باشه، به هر صورت از یک
دیوانگی خاصی برخوردار هستند یا اینکه ممکنه اصلا یه مشکلات روانی یا روحی داشته باشن رو اینها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی استخدام میکنن و بعد به اینها پول و اسلحه میدن و به اینها نشانی میدن که شما مثلا میری در فلان جا بمب میذاری یا میری در فلان شهر دو تا تیر تو سر یکی خلاص میکنی، که اتفاقا بر حسب بعد بگیم بخت بعد یکی از این آدمایی رو که اینها استخدام کرده بودن گروه فاکسترات به نام اتیلا عزیموف سن 18 ساله در استکهلم، به ایشون گفته بودن یک فردی رو باید برید با همین میدونید اسلحه‌ای که الان دستش هست بری این رو بکشی. ایشون هم میره و توی یکی از همین هومه‌های شهر استکهلم، الان اجازه بدید، هومه شهر استکهلم به نام البی، اینجا یک فردی رو، این خود همین آقای عزیموف هست، یک فردی رو که عبدالقادر نامی بوده که میبینید برای مثل که مکدونالد کار میکرده، این آقا داشته شب از مکدونالد میومده پس از کار، این رو میزنه میکشه، دو تا تیر تو سرش خالی میکنه و بعد وقتی که مشخص میشه که ایشون دستگیر میکنن مشخص میشه که اصلا ایشون رو اشتباهی کشته، اصلا این فرد رو نباید میکشته، یه فرد دیگر رو باید میکشته. این بنده خدا چقدر آدم بدبختی بوده، آقای عبدالقادر رو میگم. همینطور نازه بدید من برگردم بالا. همینطور که میبینید فاکستراوت الان گفته میشه که با ایران و با جمهوری اسلامی رابطه های نزدیکی داره. خب این واقعا برای یک ایرانی، برای ماها که سالیان سال فکر میکنیم کشوری داریم با یک سابقه طولانی 2500 ساله، الان اون رژیمی که سر کار هست با گروه های تبهکار همکاری میکنه و از اونها به اونها پول میده برای کارهای تروریستی، خیلی ساده. و اسم این کنترات ها رو، این کنترات ها رو گذاشتن وایلنس از سرویس، که میبینید مخففش از VAAS، یعنی خشونت. شما میتونی خشونت رو بخری، کشتن یکی رو بخری و این یه سرویس حساب میشه، یعنی این سرویس دهیه، یعنی آدم کشی شده یه سرویس. و الان از سال 2022 همین فاکستراوت 35 نفر رو به قتل رسونده، چند بار حمله کرده به هدفهای اسرائیلی و از مواد منفجره و نارنجک هم حتی اینها استفاده کردند در این حملات. و این فاکستراوت الان در واقع از طریق سوشال میدیا تبلیغات میکنه، میگه ما برای پول کلان، مثلا پول کلان که نه کلان حساب نمیشه، ولی مثلا 20,000 پوند 30,000 پوند، حالا برای عده‌ای خب ممکنه که وضع مالیشون خوب نباشه، خب این رقم بالایی حساب میشه، ولی بخشیش هم این هستش که این تینیجر، یعنی نوجوان، این نوجوان هایی که اینا استخدام میکنن، خود اونها هم یه مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی یا حتی بیماری هایی دارن به هر صورت که میان و در واقع استخدام میشن برای سرویس دهی. حالا سرویس مکدونالد نیست، سرویس آدمکشیه، بمبگذاریه، انفجاره. البته اینهایی که میگم همش مکتوبه، اینا نظرات من نیست، اینها دوستان برید بخونید و میبینید که اینها تمام نوشته شده.
این آقایی که اینجا میبینید ایشون اسمش هست روا مجید و گویا، باز همه اینا رو بعد گفت گویا، رهبر این گروه تبهکار فاکستراوت میگویند که آقای راوا مجید هست. حالا هست یا نیست رو دیگه جزئیاتش رو باید این آدم هایی که در این کار سررشته دارند اونها این رو تایید بکنند. فرد دیگری که الان بغل ایشون واسطاده به نام علی شهاد احمد هستش و اینها در این شبکه کار میکنن. گویا این آقای علی شهاد احمد کارش این بوده که با همین جوانان زیر سن در تماس باشه و اونها رو پیدا بکنه و به اونها راهنمایی کنه و پول بده. حالا اینها همه در حال تحقیق هست. اینها در 11 کشور اروپایی، آخه شوخی هم نیست دوستان، شوخی نیست، در 11 تا کشور اروپایی اینها سرویس آدمکشی دارن میدن. یعنی شما اگه یه پولی به اینا بدید اینها میگن که ما هر کسی رو که میخواید ما میریم به اصطلاح میبینیمش. و گویا این آقای راوا مجید فرار کرده و رفته به ترکیه، مدت ترکیه بوده و الان هم گویا در تهران به سر میبرد. اینی که چقدر این اخبار درست باشه، اینها چون تایید نشه از منابع دیگه، باز ما نمیتونیم این بگیم 100% درسته، ولی جراید انگلیسی مثل بی بی سی، اگر شما بی بی سی رو قبول داشته باشید، این رو مطالب رو آورده. و پلیس اروپا یعنی یوروپول در واقع فکر میکنه که این حملاتی که شده، یه سلسله از این حملات در اروپا توسط این گروه فاکستراوت، اسپانسرش رژیم اسلامی بوده، به خصوص نارنجک اندازی در سفارت اسرائیل در کوپنهاگ. بله چند روز پیش یک جوان 19 ساله رو که نروژی هست اصلیتش، به نام یوهانس نتلند، در اولد بیلی محاکمه شد و در اونجا محکوم شد به جرم اینکه این فرد از طرف همین گروه فاکستراوت استخدام شده بوده که بیاید در انگلستان و فردی رو ترور بکنه. کجا؟ در وست یورکشایر. وست یورکشایر میشه شمال انگلیس. شما وقتی به قیافه این جوان نگاه میکنی اصلا تعجب میکنی چطور میشه یک جوان نوجوان نروژی در اولد بیلی محاکمه بشه برای اینکه یک کنتراتی رو قبول کرده بوده از طرف فاکستراوت که بیاد و بره پول بگیره، اسلحه بگیره و در هتل هم این فرد هم پول رو گرفته بوده هم اسلحه رو گرفته بوده و اگر نگرفته بودنش داشته میرفته که این عملیات رو انجام بده. فرد دیگری که اینا دستگیر کردن همین آقای علی شهاد احمد هست و ایشون رو در سلیمانیه در عراق گرفتن. اصلا واقعا آدم این داستانا رو میخونه فکر میکنه کتاب جنایی داره میخونه، ولی خب واقعیته.
و این فرد که گویا به اسم رمز ایجنت 47 در همین سوشال میدیا فعالیت میکرده، میگوین این همینی هستش که رابط بوده با این نوجوان ها و استخدام این نوجوان ها. و الان سوئد درخواست استرداد یا بازپس گرفتن ایشون رو از عراق سلیمانیه داره برای محاکمه. این تصویری که میبینید از همون آقای نتلند هست، همین آقایی که جوانی که از نروژ آمده بوده، از یک شهری در جنوب غربی نروژ به نام استاونگر از اونجا اومده بوده. همینطور که میبینید موقعی که در هتل پلیس میریزه و این رو دستگیر میکنه، این با دستش علامت اسلحه میده که میکشم شما رو الان، و توی اتاقم که اسلحه داشته و میتونسته این کار رو بالاخره میتونسته تیراندازی کنه. و در این محاکمه که در اولد بیلی انجام گرفت، اون چیزی که برای ما ایرانی ها مهمه اینه که فردی که از طرف دولت و پلیس به عنوان وکیل شناخته میشه، اون فرد در صحبتی که در اولد بیلی یعنی در دادگاه کرد، گفتش که این آدم توسط گروهی استخدام شده که از طرف رژیم اسلامی تغذیه میشه. اینا داره کی میگه؟ وکیل دولت، وکیل پلیس داره اینو میگه. طوری که ایشونو گرفتن، میبینید ایشون در همون اتاق هتل هست، وقت که پول نداشته، مده پول رو اینا قائم کرده بودن یک جایی، از طریق سوشال میدیا به این گفتن پول اینجاست، اسلحه اینجاست، این رفته اینا رو ورداشته ورده تو هتل، پولا رو هم اینطوری پخش کرده بود رو تخت خواب که من کلی پول الان دستم اومده. به یه دوستش توی کجا؟ توی نروژ، که پلیس نروژ اون فرد رو، اونی که سنش هم از اینا کمتر بوده، اونو تحت نظر داشته، از طریق اون اینو شناسایی میکنن و میفرستن پلیس مسلح میره توی هتل و ایشون رو دستگیر میکنه. گفتم اون چیزی که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که خود پاسکیوتر به نام الستر ریچاردسون که وکیل پلیس شناخته میشه، اون در مقدمه صحبتاش گفته که این یک گروه تبهکار سازمان یافته هست که از طرف رژیم ایران حمایت میشه. این رو من سریع میگویم به خاطر اینکه این گروه فاکستراوت در سال 2025 از طرف دولت امریکا غیر قانونی اعلام شده و تحریم شده. بعد در اونجایی که اینها تحریم شدن، انگلیس هم پشت سرش اینها رو تحریم کرده و گفته این اینجا هر دو اینها این رو گفتن که رژیم اسلامی با استفاده از گروه فاکستراوت حملاتی رو علیه اسرائیل و یهودیان در اروپا انجام داده، به خصوص سفارت اسرائیل در استکهلم در ژانویه 2024. و همینطور گفته شده که این آقای مجید با سازمان اطلاعات رژیم اسلامی در تماس بوده. من این تصویری که اینجا گذاشتم برای کسایی که تاریخچه گروگانگیری و
کارهای آدمکشی در خارج از کشور رو باش آشنایی دارن میدونن که این آقای تری ویت هست و آقای تری ویت از طرف رابرت رانسی اون روز آرچ بیشف اسقف اعظم شهر کنتربری کلیسای کنتربری بود و ایشون رو فرستادن، گفتن چون مسیحیان اهل کتاب هستن، مسلمین هم اهل کتاب هستن، ما از یک نفر از طرف کلیسا میفرستیم که شاید ایشون بره اون گروگانهای دیگر رو آزاد کنه. گروگانهای دیگه چند تا خبرنگار بودن، براین کینن بود، جان مکارتی بود، یک چند نفر دیگه هم بودن، اسمشون الان یادم نیست. آقای تری ویت هم همون چند روز بعد از این مصاحبه ها گرفتن و برای مدت 1763 روز ایشون در انفرادی بود. انفرادی عادی هم نه، انفرادی که توی ماشین از یک جا به یه جای دیگه می بردنش، توی صندوق ماشین نگرش می داشتن. به هر صورت یکی از مخوفترین در واقع آدم ربایی هایی هستش که ما در دهه اواخر دهه 80 اوائل دهه 90 شاهدش بودیم. من خودم چون در شهر کنتربری زندگی میکنم، خب خیلی این داستان رو دنبال میکردم و شاخ برگاش رو هم تا حدی باش آشنا هستم. همینطور که دوستان میدونن، این هفته در واقع سالگرد قتل کسی به نام فریدون فرخزاد هست و من تری ویت رو و مسائل دیگر رو که عنوان کردم باز نشون بدم که کارهایی که داره الان انجام میشه توسط فاکستراوت اینها چیزای جدیدی اصلا نیست، چنان که یکی از همین آقایون به نام رفیق دوست در یک مصاحبه یک چند ماه پیش بود برگشت گفت که ما از گروه ایتا باسک استخدام ما بودن و اینها برای ما کار میکنن. حالا چقدر حرف اون درست باشه رو خیلی ها انکار میکنن، میگن حرفاش درست نیست و اینها، ولی به هر صورت یکی از چهرهای بسیار شناخته شده با خیلی هم تمسخر، من چون اون ویدیویشون رو دیدم و ایشون با تمسخر برگشت گفت اون کیه قرتیه، اونم دادیم بچه های باسک ترتیبشو دادن. حالا نمیدونیم واقعا این حرفایی که اینا میزنن چقدرش حقیقت داره، اکثرش که حقیقت نداره، خب اینو که ما میدونیم. ولی در مورد فریدون فرخزاد که هنوز پروندهش گویا باز هست، من خودم به عنوان یک ایرانی وظیفه شخصی خودم میدونم که یاد او رو زنده نگه دارم و میگویم به زبان انگلیسی لگسی، یعنی میراث او رو، اون چیزی که مهمه میراث فکری اون هست، اون رو ما زنده نگه بداریم. چون فردی که در چهارراه گمرک در امیریه به دنیا آمد در 7 اکتبر 1938 در 7 اوت، بله در 7 اوت 1992 در بن به قتل رسید، به طرز فجیع به قتل رسید. و ما نباید این رو فراموش بکنیم، اون به کنار، ولی اون چیزی رو که فرخزاد برایش ایستاد و از روز اول ایستاد. ببینید بعضی ها کج و ماوج زدن، بعضی ها به این راه بعدها آمدن، بعضی ها به این صف پیوستن و در حال پیوستن هستن، ولی فریدون فرخزاد به عقیده من چون از زمان خودش جلوتر بود، اون خیلی مسائل رو به روشنی میدید و امروز هم خوشبختانه نسل جوان ایرانی این رو دریافت کرده و جزو به عقیده من قهرمانهای جوانان ایرانی هست و فردیه که
در واقع اگر ما بگوییم افراد از یک دهه به یک دهه دیگه نامشون میمونه یا از یک قرنی به یک قرن دیگه میمونه، من فکر میکنم فریدون فرخزاد حداقل اسم و نام و میراثش شاید برای قرنها یک چراغی باشه، منشش و روشش یک فانوسی باشه برای راهنمایی کردن جوانان و نسل‌های آینده. من برای خاتمه شعری رو انتخاب کردم و این شعر از آقای اسماعیل خویی هست، گفتم به یاد بوده آقای فریدون فرخزاد، جاویدنام فریدون فرخزاد، یادی هم کرده باشیم از زنده یاد اسماعیل خویی. یک شعری نوشته در این مورد، در واقع در این موارد، به نام برج و ورتسی. برج و ورتسی یک شهری هست در جنوب ایتالیا، و چرا یک ایرانی اسم شعرشو گذاشته بازگشت به برج و ورتسی؟ دلیلش این بود که خانم اول، زن اول اسماعیل خویی، یک ایتالیایی بود که از این شهر یا از این ده آمده بود به نام برج و ورتسی، به نام فرانچسکا. و موقعی که اسماعیل خویی حکم اعدام بهش میدن و فرار میکنه و میاد میره در پاکستان و از اونجا فرار میکنه باز میاد به ایتالیا، توی راه در واقع این شعر به مغزش میاد. شعر طولانیه و من تمام شعر رو نمیخونم، برای اونایی که علاقه مندن من خواهش میکنم که برین شعر رو پیدا کنید و این شعر رو برای خودتون بخونید، ولی این شعر مربوط میشه به صحبت‌های امشب من. ماجرای داستان اینه که خویی تو قطار که داشته میومده، توی فکر و افکار کسی که از تازه فرار کرده، زیر تیغ اعدام بوده و داستان‌های دیگه، این شعر رو سروده. من اوایلش رو نمیخونم، آخرش هم نمیخونم، فقط این وسطش رو میخونم و از اینجا شروع میشه. میگه بعد پای عینک مادر بزرگ باز هم از عشق خیس بود، و بعد پیر زنک در قطار، انگار مادر بزرگ خودم را میخواهم باز بترسانم، میگویم من از قبیله آدم خورانم. میگوید کمه، ایتالیای کمه یعنی چی؟ میگویم آدم خوران از مغاک‌های جنگل تاریخ من سر بر کردن. مغاک اینجا معنی گورستان یا قبرستان رو میده. و از درونم خونم را ویرانتر کردند و سرزمینم را با آیینم و آرمانم را با ایمانم، ایمانم را با انسانم، انسانم را با جانم. آه این سموم از بن ریشه است این بار که سوی برگ می آید. این بار از دیگران نباید نالید، که از جرفه نهانی جان نیز هست که بوی مرگ می آید. از این آن نشاید نالید، که این بار آن پر که تیر دشمن را پرواز داد و تیشه توانایش از ریشه ساق نو دمیده پرواز عاشقانه ما را شکست، خود از بال ما برآمد و در بال ما نشست. من با خیال و حال خودم می گفتم این داستان ها رو، اما پیر زنک باز می گوید کمه چه می گویی؟ می گویم اما چمدانی فرهنگ نیز با خود آوردم. می گوید ما چه لینگوا اکوستا، به چه زبونی صحبت می کنی؟ می بینم پیر زنک مادر بزرگ نیست و شعر و رویا کابوس و شعر نمی داند چیست. به یاد آقای اسماعیل خویی و این شعر بسیار زیبایش هست، و من خب به خاطر وقتی کمی که داریم فقط این قسمت رو انتخاب کردم، و فکر می کنم هر ایرانی عزیزی که علاقمند به فرهنگ، به تاریخ و ادبیاتمون هست باید آشنایی داشته باشه کمی هم با شعر و اشعار آقای خویی.
جناب بهبهانی، من با عزتون صحبت هام رو اگر بخواید در همین زمینه کمی میتونیم پرسش و پاسخ باشه، و اگر صحبت دیگری نیست. بله بله من تموم کردم با اجازه شما. دوستان گرامی، خیلی خوشحال شدم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم در روز چهارشنبه 21 مرداد ماه 1405 خورشیدی. در برنامه امروز ما مطابق هفته های گذشته بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته سینمای ایران. و همچنان که در جریان هستید، ما امروز هشتمین قسمت گفتگومون رو برگزار می‌کنیم با جناب استاد متوسلانی و دوستانی که تعقیب کردن این برنامه‌ها رو به خاطر دارم که ما به ترتیب تاریخی بر اساس آثار متعددی که جناب استاد متوسلانی از دهه 30 به بعد در اونها یا به عنوان بازیگر حضور داشتن یا به عنوان فیلمنامه‌نویس و یا به عنوان کارگردان از به ترتیب زمانی شروع کردیم و تا کنون فیلم های دهه 30 و اوایل 40 ایشان را مرور کردیم. رسیدیم در برنامه گذشته به فیلم ستوفنگدار، اولین محصول موفق گروه ستایی. گروه ستایی که همه شما، همه سینما دوستان به خاطر دارید، گروهی که متشکل بود از جناب استاد محمد متوسلانی به عنوان مغز متفکر گروه، هم در پشت صحنه فیلم ها، هم در واقع خود فیلم، آقای سپهنیا، منصور سپهنیا و شادروان گرشا رعوفی، که میدونیم که این گروه سه نفره فیلم های متعددی رو با حضور هم بازی کردن، از همون دهه 30، از فیلم طوفان در شهر ما و بعد بی ستاره ها و بعد فیلم های دیگر. اما تا زمان در واقع ساخته شدن ستوفنگدار در سال 1343، شاید این گروه هنوز به انسجام لازم و کافی نرسیده بود، هم به لحاظ تجاری، هم به لحاظ حالا آثاری که با همدیگه بازی میکردن. و از ستوفنگدار به بعد که فکر میکنم دیگه حدوداً 20 و چند فیلم رو از اون دوره به بعد بازی کردن، در مجموع 30 فیلم رو آقای متوسلانی با گروه ایفا کردن، با هم بازی کردن با آقای سپهنیا و گرشا. از دوره ستوفنگدار بود که وارد مرحله جدیدی شد گروه ستایی و همین گونه ادامه پیدا کرد با فیلم های متعدد و در دهه 40 کلن اوج موفقیت این گروه بود، تا اینکه در دهه 50 جناب متوسلانی به تدریج میشه گفتش که رویه خیش را در فیلمسازی تغییر دادن و که فیلم های سازش و زبی دو تا از فیلم های بر واقع متفاوتی بودش که سرآغاز میشه گفتش که فیلمسازی به شیوه دیگری بود، هرچند که مقدماتش در فیلم هایی مثل ترس و تاریکی در همین دهه 40 فراهم شده بود. من این مقدمه رو گفتم تا دوستانی که برنامه های گذشته ما رو ندیدن یک پیش‌زمینه ذهنی داشته باشن، هرچند که توصیه میکنیم که حتما این برنامه ها رو از ابتدا تا کنون در این هفت قسمت رو حتما ببینن. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم که برنامه به خوبی پیش بره و مفید باشه برای بینندگانت.
1: سپاس از شما، همین گونه خواهد بود و ما سعیمون بر این هستش که بحث‌های متفاوتی که تاکنون نشده یا کمتر شده با شما رو مطرح بکنیم تا در واقع تاریخ واقعی سینما ایران تا اندازه‌ای، تا اونجای کار که شما در آن نقش داشتید، بیشتر در واقع مشخص بشه. ما تمام تلاشمون این هستش که با اون روایت‌های مسلط کمی مبارزه کنیم. حالا این که میگیم واژه مبارزه شاید واژه رادیکالی به نظر برسه، ولی واقعیت هم این استش که تاریخهایی که تا کنون تحت عنوان تاریخ سینمای ایران نوشته شده بیشترشون خیلی تاریخهای بدون غرض و بیطرفانه نبوده، در واقع نگاه ایدئولوژیک و نگاه یک سوی نگر بر اونها حاکم بوده و با اون تقسیم بندی های کلاسیک مثلا نخبه‌گرا، عامه‌پسند و

0: نای در واقع آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی فوت کردن در سن 94 سالگی. و دوست دارم برنامه رو با یادی از ایشان آغاز بکنیم. به هر حال ایشون یکی از تواناترین بودن بدون تردید، در واقع توانایی خاصی داشتن در ارائه تحریرهای متنوع در آواز ایرانی، در واقع و در خواندن ترانه ها و آوازهای بسیار درجه یک در برنامه گل ها و حتی کارهایی که ایشون در فیلم های ایرانی در پیش از انقلاب ارائه دادن که بیشتر با البته با روی صورت فردی ایشون آوازهایی رو اجرا کردن و ترانه های خوندن، ولی خب در کارهای دیگه هم اجراهایی داشتن بر روی صورت بسیار دیگر از هنرپیشگان ایران، اما همه اینها ماندگار است، کارهای بسیار متنوعیشون انجام داد. برای آغاز بحث دوست دارم که شما نظرتون در مورد آقای ایرج بیان بفرمایید، به عنوان یه هنرمندی که بالاخره درسته که کار اصلیتون سینما بوده ولی به هر حال شناخت خوبی هم میدونم از موسیقی دارید، و ابراز بکنید آیا همکاری های با آقای ایرج داشتین در فیلم هاتون؟ استفاده کردین از آوازهاییشون؟
1: بله، من در دو فیلم استقلال خصوصی و سنقل در ژاپن از صدایشون استفاده کردیم و واقعا شون خواننده بودن که وسعت صداشون زبان زد بود و وسعت صداشون واقعا مورد تایید همه اساتیدی بود که کارهای سنتی میکردن. تمام موسیقیدان ها از آن داشتن که یه وسط صدای استثنایی دارن و لحن صداشون بسیار خوب بود، بسیار گیرا بود. به همین دلیل هم خب مد شدن و مخلوط شدن ایشون با چهره محمود فردین یه شخصیت واحدی رو به وجود آورده بود. حالا گویی که آقای فردین انقدر توانایی داشت که در یه فیلمی هم با صدای آقای عارف همون سلطان غرب‌ها رو اجرا کرد و به هر حال خودشو با اون صدا تطبیق داد یا اون صدا رو با چهره آقای فردین تطبیق دادن، موفق بود در اون هم. ولی خب آقای ایرج یه جای استثنایی به نظر من در موسیقی ما داشتند و فقدانشو واقعا تسلیت میگم به تمام اونهایی که در کار موسیقی هستن و اونهایی که موسیقی رو دوست دارن و اونهایی که به عمری به هر حال با صدایشون زندگی کردن و ضایعه بزرگیست برای هنر مملکت. روحشون شاد باشه انشاءالله.
0: بله حتما، روحشون شاد و یادشون گرامی باد. فقط چون توضیح دادیم در مورد اون دوتا فیلمی که آقای ایرج حضور داشتن، سناغولا در ژاپن و سه کارگاه خصوصی، آیا در جریان ضبط صدایشون بودید؟ یعنی استودیو اومدن همون جایی که شما
1: بودید؟ بله استودیو اومدن ضبط کردن. شما من به هر حال در هر دوتا فیلم کارگردان بودم و سر همه صحنه ها چه ضبط موسیقی بود، آوازها بود، چه تدوین بود، همه جا حضور داشتم دیگه. این بود که با ایشون هم منهای یکی در فیلم همکاری داشتیم، بیرونم از آشنایان نزدیک بودن با هم دیگه.
0: بس میشناختینشون خوب؟
1: بله کاملا میشناختم، برای که ایشون با بیشتر خیلی پاتقمون به قول معروف در استودیو میساقیه و چونجه کار میکردیم، حتی موقع هم که کار رو میکردیم در حال در ارتباط بودیم با هم دیگه. و در اونجا خب یه مدتی آقای فردین هم به طور مرتب در استودیو میساقیه کار میکردن، مرتب همدیگر رو میدیدیم. خب دوستانی که با ایشون نزدیک بودن از جمله آقای ایرج اونجا میومدند، کمان که آقای تختی می آمدن. و هر حال هر چندی این دوستان رو در اونجا می دیدیم و جلساتی داشتیم با هم دیگه دور همی که بسیار خوب بود. یعنی این دیدارها خیلی دیدارهای مطبوعی بودش. و خاطر انگیز برای من.

0: چقدر جالب. آیا خاطره مشخصی دارید از آقای ایرج در اون دوره؟
1: فقط خاطره که اتفاق خاصی افتاده باشه نه برای آقای ایرج واقعا، چون هم معمول یعنی یک معاشرت معمولی بود. تو پس که یه جلسه در یه مهمانی که مزرعه فردین بودش با ایشون ملاقات داشتم، ولی منظورم که معاشرت اون در این حد بودش، معاشرت یا همین بعد از چند سال پیش بعد از این مسائل هم در یک مهمانی بودش که فکر کنم شاید تولد ایشون بودش که دعوت بودم به اونجا و با هم دیگه ملاقاتش و آخر دیدارمون در اون منزل یه دوست مشترک بود که برایشون تولد گرفته بودن.
0: درسته، چه جالب. بله، نکته جالبی گفتیم. پس آقای میساقی اون زمان یک میشه گفتش که یک دوره همه های دوستانه رو برگزار میکردن.
1: بله بله، اونم علاقمند بود که به سبب افراد هنرمندایی که باشون نزدیک بود و کار میکردن، افرادی که نزدیک بودن، اگر هر کدوم چه ما چه دیگران نمی اومدن یه به منشیش میگفت یه زنگی میزدن که کجا این پیداتون نیستشون. اون جلسات دور همی نشستن یه چیز تقریبا عادتی شده بودش، در چون مثلا استودیو میساقیه یه جور مرکزی شده بود مثل یه باشگاه کوچیک هنرمندان که همدیگر رو اونجا حالا البته خیلی انتخاب شده همدیگر رو میدیدن، ولی خود آقای میساقی هم علاقمند بود که این اتفاق بیفته و دوست داشتش که این دوستان دور همدیگه جمع بشند و گفتگوی داشته باشی با همدیگه.
0: درسته. و در واقع میشه گفتش که فیلم های یعنی بخش زیادی از فیلم های گروه سه نفره توسط استدیو میساقیه ساخته شد، درسته؟
1: بله بله،
0: حتی 6 تا کار میدونم با آقای میساقیه بود.
1: بله بله، با آقای میساقیه حالا اولین همکاری اون توی فیلم فریاد نیمه شب بود که صحنه افتخاری شون دعوت کردن ما کار کردیم و بعد هم دیگه از سه توفنگدار که شروع شد ادامه پیدا کرد و در میانه ها یک وقفه افتاد، دو مرتبه معاشرت اون ادامه پیدا کرد که حالت به موقعش راجع به اون وقفه صحبت خواهیم کرد، چون روی نوبت میریم جلو از گذشته دورتر شروع کردیم میایم به طرف نزدیک. در طول فیلم ها بوده و حوادث مربوط به اون فیلم ها بوده، راجع به اونا صحبت خواهیم کرد دیگه. من قبل صحبتی نمی کنم برای که بعد دیگه تکراری نشه.
0: درست، سپاس از شما. خب میریم سراغ بحث‌های اصلی امروزمون. در مورد دو تا فیلم ما می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. یکی فیلم سه تا نخاله، درسته؟ سه تا نخاله بود اسمش، یا سه نخاله، سه تا نخاله بود.
1: سه تا نخاله.
0: بله بله. سه تا نخاله و فیلم جاهل‌ها و ژیبول‌ها که البته در یکی از این فیلم‌ها یعنی سه تا نخاله شما خب نقش اصلی رو داشتید، یعنی به عنوان کارگردان و به عنوان فیلم نام نویس درسته، به عنوان فیلم نام نویس شما نقش اصلی رو ایفا داشتیم، یعنی به حال هم بازی میکردیم هم فیلم نامه رو به عهده داشتیم، البته به کارگردانی آقای صابر رهبر بود. من اول اشتباه هم گفتم کارگردانی شما، بله کارگردانی آقای صابر رهبر بود. اما در جاهل‌ها و ژیبول‌ها خب شما صرفا به عنوان بازیگر حضور داشتیم دیگه، یکی از بازیگران اصلی در گروه ژیبول ها و کار آقای حسین مدنی بود دیگه. خب ما اول از سه تا نخاله خب آغاز کنیم که متاسفانه اینم از اون دسته از فیلم هایی است که هیچ نسخه ای ازش در دسترس عموم نیست، اما خب یک تیزری از اون باقی مونده، تیزر تبلیغاتیش به صورت کوتاه باقی مونده. منم همون تیکر رو دیدم، همون سه دقیقه و خورده ای که تیزرش هست، فقط در اون به صدا صحنه هاشو از این طریق دیدم. متاسفانه نسخه دیگه ای ظاهرا در دسترس نیست. سال 1144 میشه گفت اکران شد دیگه، اول فروردین 1144.
1: بله فروردین 44.
0: بله بله. خب پس چون در دسترسی شما، لطفاً در رابطه با این فیلم، فیلمنامه این کار توضیح بفرمایید و اینکه چه جوری برای شما جرقه زد داستان و طرح اصلی.
1: از حضورتون که من اولا توضیح رو بدم که جاهل و شیگرها فیلمی بودش که ما بعد از سه تفنگدار بازی کردیم، ولی سه تفنگدار هنوز اکران نشده بود. یعنی قبل از اینکه سه تفنگدار روی پرده سینما بیاد، ما جاهل و شیگرها رو کار کرده بودیم. چون بعد از اینکه سه تفنگدار اومد روی صحنه و خیلی موفق بود، دیگه اون روند متوقف نشد و همینجوری ما به طور مرتب فیلم های مختلف رو کار میکردیم و دیگه هیچ کاری که مثلا نقش فرعی تر داشته باشیم نبود، همیشه نقش اول بود. به یه دونه فیلم که قرار بودش که به اصطلاح نقش افتخاری باشه که حالا بعد به عنوان نقش افتخاری با ما صحبت کرده بودن و قرار شد که تقریبا دستمزدی نزدیک به دستمزدی که ما میگرفتیم به ما بپردازن، ولی همون دو سه در که الان تهیه کننده دیگه قضیه افتخاری رو صرف نظر کرده بود ازش، ولی به همون صورت که بازیگر اصلی آورده بودش روی اعلانات و تیتراژ فیلم. به هر حال منظورم این بود که با بعد از سه تفنگدار اصولا دیگه توی فیلم های دیگه یا فیلمی که به خود از نقش اول فاصله داشته باشه کار نکرده بودیم. جاهل و ژیگول های که از این قاعده مستثنا بود به خاطر این بود که هنوز ستفنگدار روی پرده نیومده بودش که اون فیلم ما کار کرد. این توضیح دادم که برحال چون بعد از اکران ستفنگدار ما اون فیلم ستاره خاله رو که کار کردیم، یعنی بعد از ستفنگدار دیگه اصلا فرصت این که جای دیگه بریم و فرصت آزاد داشته باشیم نداشتیم. برای سه نفری آقای سپهری آقای اون وسطه که فرصت بود میرفت چون نقره فری رو بازی میکرد، یا احتمالا آقای گرش اگر فرصتی میکردش، ولی کار گروه سه نفری بود. همه دیگه افتاد به فیلم هایی که نقشه اول رو داشتیم و کار کردیم. در نتیجه من فکر میکنم که اول اگر یک بحثی رو راجب جاهل و ژیگول داشته باشیم، اون ترتیب زمانی اونو درست‌تر حفظ کردیم.
0: بسیار عالی. پس از جاهل‌ها و ژیگول‌ها آغاز بکنیم. فرقی نمی‌کنه. خب جاهل‌ها و ژیگول‌ها در واقع میشه گفت همچنان که اسمش برمیاد جدال دو جناح در واقع جاهل‌ها و ژیگول‌هاست که البته در نگاه اول داستان وست ساید استوری و داستان وست ساید و که یکی کار بسیار کمدی موزیکال بسیار در واقع ماندگار در تاریخ سینماست، در واقع هم به لحاظ موسیقایی هم به لحاظ فیلمسازی رابرت وایز با همکاری یک کارگردان دیگه بود ساخته بود و لئونارد برنشتاین رهبر ارکستر مشهور اون موزیکاشو ساخته بود و ناتالی وود و اینها هم بازی میکرد و دو گروه در اونجا شارک ها و جت ها بودن دیگه. که اینجا من انعکاسشو میبینم. حالا درسته اون فیلم تراژیکه، در نهایت تراژیک تموم میشه و اون فضای به اصطلاح خب فیلم خب جدیتریست مسلما فضاش متفاوته، ولی این فیلم به های اینو تداعی میکنه، اون تضاد این دوتا گروه رو، شارک ها و جت ها رو تداعی میکنه و اسم گروه هم یکی از گروه هم اینجا جت هاست اتفاقا، درسته؟ این هم خودش جالبه دیگه. حالا در مورد این فیلم، این که در واقع در رابطه با خود آقای حسین مدنی که این کار رو انجام دادن، فیلم نامش هم نوشتن و اینا، لطفا توضیحاتی بفرمایید و این که چگونه با شما دیگه تماس گرفتن و در مورد جزئیاتش پشت صحنه فیلم هر چی میدونید لطفا توضیح بفرمایید.
1: از دوستان آقای مدنی جزء اولی کارگردان های بودن، یعنی شو تنسیلیس بودن، برای با رادیو کار میکردن، با مجلات کار میکردن و کارهای طنز می نوشتن. کار طنز طولانیشون هم مشهورترینش اسوال در نیویورک بودش که در مجلات
0: دست سپید و سیاه بود، اگه اشتباه نکنم دست سپید و سیاه چاپ می شد،
1: فکر میکنم
0: دهه سی بود. بله،
1: اتفاقا در همون زمانی که این چاپ می شدش بعد یادم هستش که حالا توی یه مجله دیگه یا اون آقای دکتر جمشید وحیدی یه همینجور قصه دنباله دار می نوشتش به اسم جیگولو، چون اونم به اصطلاح تیپ اولش یه جیگولوی بود که نمیدونم از اروپا اومده بود و همینجور اسمای فرنگی به کار می برد و نوع حرکاتش و گفتارش و رفتارش نه اونجوری بود، با جامعه اون تضاد رو داشت و این اسمال در نیویورک هم که حالا به هر حال آدم جاهل بود که اومده بود در امریکا و تضادش دیگه جای مختلف توی داستان ظاهر میشد، مثل استودیو ها و نمیدونم جایی که میتونست یه تضاد خوبی داشته باشه در اون قصه دنباله در آقای مدنی ازش استفاده کرده بود. به هر حال بعد ایشون کم کم فیلمنامه برای سینما نوشتن، من یادمه که مشهورترینش که حالا اون قبل نوشته بودن هم قاصد بهشت بود، بعد خود ایشون هم یه نقشی تو قاصد بهشت بازی میکرد، نقش جوانش رو بازی میکرد و به هر حال فعالیت سینمایی هم داشت، حتی در کار دوبله هم بودش، فیلمه رو دوبله میکردن، ایشون مدیر دوبلاش بود در فیلم، فکر میکنم فیلم طوفان در شهرمان مدیریت دوبلاژش با آقای مدنی بود، چون اونطور که تو ذهن من هستش آقای مدنی مثلا به جای من هم صحبت کرده بودش تو فیلم طوفان در شهرمان. در حال سابقه آشنایی و دوستی داشتیم، یه خودم بعد که میخواست یه فیلم بعدی بسازه یه بار گله کرد، چون پشتش میخواست یه فیلم بسازه شانس و عشق و تصادف با خانم دلکش، در یه جلسه که ما دید گفتش شما چقدر عجله دارین که هی برین تو فیلم هرکی میاد بهتون پیشنهاد بکنه بازی بکنین، چون موقع ما بی ستاره ها رو بعد بسته بودیم کار میکردیم، تصور من این بود، یعنی بعد فهمیدم که ایشون یه نقشی داشتشون یه نقش جوان اول داشت میخواست بده به من، فکر کرده بود که نه ما میریم هر فیلمی رو با هر کارگردانی کار میکنیم، آینده اونجوری و سمون نمیدیدش، کس دیگه رو برخور برای اون نقش انتخاب کرده گذاشت. این سوابق رو با هم دیگه داشتیم به هر حال، یه تصادمی رو با هم داشتیم که البته من اصلا نمیدونستم، یه فیلم ایتالیایی بودش که با یه اسم قبلا نشون داده بودن بعد یه دوبله جدید گذاشته بودن، اون موقع بود که من کار مطبوعاتی هم میکردم و بعد من اشاره کردم به اون فیلم که گفتم این چه جور سوء استفاده ای که یه فیلمی که دارن قبلا نمایش داده شده میان اسمش عوض میکنن، دوبله عوض میکنن، دوباره با اون فیلم میدن، این یه جور کلاهبرداری از مخاطب به این حرف. بعد معلوم شد که آقای مدنی این کار کرده بوده، ایشون مدیر دوبلاژ بوده و یه صحبت ها از من گله کرد که این به ما فوش میدین، و گفتم اولا که نمیرستم شما این کاری کردی، دومانم من فوش ندم، من فقط به نظرم رسید که این کار درست نیست. به هر حال اینم از اون سوابق بود که با هم نگه داشتیم.
0: ببخشید اسم اون فیلم آقای متبصرانی، اسم اون فیلمی که گفتید فیلم ایتالیایی که دو بار دوبله شده بود اسمش یادتون نیست؟ یا بازیگراش بازیگراش هم یادتون نیست مثلا کیا بازی می ولی جالب بود، یعنی این کار شده بود، یعنی به دو اسم مختلف اکران شد در سینما ایران.
1: بله
0: عجب، یک فیلم با دو اسم مختلف که بعد فهمیدیم پشت قضیه خود آقای مدنی بوده، مدیر دوبلاژ بودن. جالب
1: این دومیش حالا من نمیدونم اولش کی بوده یا چه جوری بوده، فقط چون اون فیلم رو قبل شد دیده بودم و بعد این فیلم رو هم رفتم دیدم و دیدم که این اسم عوض شده و همون فیلمه داره چیز میکنه و اون موقع هم چون میگم با مطبوعاتی همکاری داشتم یا به صورت یه نقدی نوشتم که این کار کار درسته نیستش که اینجوری به
0: کجا نوشتین؟ مقالتون کدوم نشریه بود؟
1: فکر میکنم اون موقع تو پست تهران سینمایی همکاری داشتم، چون همون اوایل کارم بودش یا اون قبل از پست تهران سینمایی یه مجله بود که آقای امیر سعید برومند به اصطلاح صاحب امتیازش بود و سردبیرش بود، آقای مرتضوی هم به اصطلاح دستیار ایشون بود یا ایشون مثلا صاحب امتیاز بود همه کاره بود، آقای مرتضوی هم یه جورایی مثل سردبیر بود که اونجا کار میکرد، که بعد آقای مرتضوی از اون جدا شد اومد پست تهران سینمایی رو خودش در میورد که از منم دعوت کرد که من رفتم اونجا دیگه با پست تهران سینمایی کار میکردم. الان بین این دوتا به هر حال یکی از این دوتا بوده که من تو مطلب رو نوشتم.
0: درسته بله. خب توضیح بدین در مورد همین جاهل ها و ژیگولو ها.
1: بله خیلی روشن بود، خوشم گفتش که من برداشتی کردم از این فیلم وست ساید استوری و خب برداشت خاص خود ایشون بود، هیچی هم پنهان نکرده بود، به خصوص یه صحنه‌ای گذاشته بود که یادآور اون فیلم بود، مثلا اینا در یه جایی مثل اون فیلم که اونا با هم دیگه بشکن می زدن اینا همین کاره می کردن که خیلی با تماشاچی صادق بوده باشه که آقا ما از اون داریم استفاده می کنیم، به یک برداشتی هستش از اون، برداشت آزادی هست، البته چون ربطی قصه همون با هم دیگه نداشت، مسائل یه چیز دیگری بود. و نکته جالب این بود که برای اون فیلم که خب خیلی با هزینه پایینی همیشون درست میکرد، چون خودش تهیه کننده خودش بود، بودجه آنچنانی نداشتش و با حداقل امکانات کار میکرد. مثلا آقای منوچهر وثوق برای اولین بار با اون فیلم معرفی شد توی اون فیلم جاهلا و ژیگولا.
0: بله اولین فیلم رسمی منوچهر وثوق بود، شاید بینندگان این رو به خاطر نداشته باشن ولی این فیلم رسما اولین فیلم وثوقه. فکر میکنم دو نفر دیگه هم خانم سیمین قفاری هم اولین فیلمش بود.
1: بله خانم سیمین قفاری هم
0: اولین فیلمش بود. آقای رفیع مددکار هم باز اولین فیلمش بود
1: احتمالاً.
0: بله یعنی سه نفر، من فکر میکنم همین سه نفر اولین بازی های خودشون رو در فیلم جاهل ها و ژیگولو ها اجرا کردن، از این جهت هم در تاریخ سینما اهمیت داره، یعنی حداقل از این سه
1: ژیگولا یک دو نفر دیگه هم بودن که بعد دیگه سینما رو ادامه ندادن.
0: درسته
1: من یادم هستش
0: با. اما کماکان تو به خصوص تو بحث دود به صدا تیم جاهل ها همچنان آقای عباس مصدق اینجا نقش کلیدی رو داشت و شما قبلا هم خب باهاش همکاریایی داشتید در فیلم ها دیگه، در همین
1: توی بیستتاره ها بایشون کرد.
0: درسته، یعنی ایشون چهره در واقع میشه گفت اول جاهل ها بود دیگه، تا یه زرگاه
1: یه اولین هنرپیشه بود که برای مدتی نقش جاهل ها رو بازی میکرد، منتاش این خیلی ثابت رو قضیه کلا مخملی نبود، فرم جاهلی بود، شاید راننده بود و این حرفا و کلا کپی میذاشت و اینجوری نبود که مثلا مثل آقای ملک بوتی که اومد نقش جاهل بازی بکنه، نقش کلا مخملی در واقع بازی کرد و همیشه با همون پوزیشن بودش، همون کلاه مخملی و لباس اونجوری و یک شکل بود دیگه. یعنی اون کاری که آقای ملکوتی ازش میخواستن، یعنی فکر میکردن که مخاطب اونا رو دوست داره، توی اون زمینه بود. ولی مال آقای مصدق اینجوری نبود که یه لباس خاص بپوشه و یه جور مثلا کلاه خاص بذاره، متنوع بود، ولی نوع رفتارش نوع مثلا جاهدی و لاتی بودش دیگه. اونجوری
0: یه جورای اوریجینال تر بود آقای مصدق، درسته؟
1: ولی اون یه تیپ خاصی بود که مثلا نمیشد گفتش که توی اون حرفه هست، چون کلاه مخملی ها معمولا توی حرفه خاص بودن، میدونی بودن، نمیدونم توی کار قصابی بودن، اینجوری بود. و بعد آقای مصدق مثلا نقشه های متفاوت بازی میکرد، مثل همون که در فیلم بیستارا بازی کرد و مثلا راننده تاکسی بودش تو شهر کار میکردش و چیزای فیلم هایی هم که کار کرده بودش متفاوت. من فکر میکنم میگم مثل یونیفورم نشده بود دوستش اون لباس جاهلی.
0: بله درسته. و اینجا اسماتون هم باز دیگه امیر و نادر اینا نبود، اینجا اسم همون ایرج و فریدون و سوسول بود.
1: بله اون میگم چون ذهنیتی بود که آقای مدنی به دلیل همون رفت آمدی که استودیوی آجی فیلم داشت و کار دوبله اونجا و میگم به جای منم صحبت کرده بود، با اون ذهنیت این فیلم رو درست کرده بود، در نتیجه اسمای اونجوری هم گذاشته بود. ما دیگه از در واقع ستوفنگدار دیگه اون اسم تصویر شده بود رو
0: درسته. بعد
1: از کردم که ستوفنگدار هنوز روی پرده نیومده بود که ما ست جاهل کار کردیم.
0: درسته. اینجا آقای داریوش اسدزاده هم جالب بود نقشش، اما خارج اومد، از آلمان اومده، درسته؟
1: بله
0: بله.
1: زده که اونم شوی تئاتر بود و من همه به ما میگن وقتی که ما بچه بودیم شما فیلم بازی میکردی، من با آقای اسدزاده میگفتم که ما بچه بودیم شما تئاتر بازی میکردیم، چون واقعیت هم همین بود. ما در دبیرستان دارفورون که میرفتیم یه روزه ما رو میبردن تئاتر، اما تئاتر تهران که بعدن شد تئاتر دهخان و تئاتر نصر و اینا، اونجا دانش آموزا رو میبردن. من آقای اسدزاده رو اونجا دیدم که یه وقت یه دفعه توی یه نمایش بود در راه شیطان، ایشون نقش شیخی رو بازی میکرد که خیلی چشترون بود و موزیکال هم بود و خود شعرهای میخوندند و همراه با موزیکی را بود، چیزی که از اون سالها تو ذهنم مونده.
0: چه جالب، از اونجا شما کاملا به خاطر داشتید اجراهاییشون آقای داریوش اسدزاده رو. بله جالب بود. ولی خب اسمایی که حالا تو این فیلم چون داشتیم صحبت میکردیم، اسمایی که خب انتخاب شده جالبه دیگه، یعنی قشنگ تاثیر پذیری از فیلم وست ساید استوری نشون میده. ولی خب کاراکتر مثلا اسمال وست ساید اما که آقای مصدق بازی میکنه اسمال وست ساید هستش، یا همین گروه جت اینجا باز برگرفته از همون گروه تو همون فیلم وست ساید استوری. شما گروه جت رو تشکیل دادید دیگه که آقای منوچهر وسوخ هست و خود شما و دیگه گرشا و سپهنیا که اینجا نقشش سوسوله، که اسمای مقداری مثلا اسم سوسول رو تو همون فیلم طوفان در شهر ما اسم سپهنیا اونجا سوسول بود دیگه، تثبیت شد روی سپهنیا. بعد جالب بود. بعد کجا فیلم برداری شد؟
1: ولی هم تو تهران فیلم برداری شد. افتارهای خاطره از غریب دارم از اون فیلم. یه دفعه رفته بودیم همین اطراف تهران در یه جایی که درختزاری بود و یه فضای سرسبز این طرف بود نسبتا گسترده، بعد یه قسمت هم پایین تر از اونجا یه جایی بود که یه خورده سبز و اینهاش پراکنده تر بود. ما بایست که فرار میکردیم، این جاهلات دنبال میکردن ما رو، ما میمدیم از انتهای اونجا که میرسید به اونجایی که پایین تر هستش، چون فاصله زیاد بود، از اونجا باز میپریدیم میرفتیم اون پایین رو به فرار خودمون ادامه میدادیم. اون پایین رو هیچ کس ندیده بود، ما هم که ندیده بودیم، فقط کارگران رو گفتم از اونجا میان شما میدهیم میرین میره اونجا میرسیم میپریم پایین از اونجا میرین، اونا میان دیگه نمیتونن بپرند و فلان هیچ. آقا دوربین حرکت با دویدیم رفتیم. من یادمه که همچین که اوج گرفتم از جا پریدم که حالا میخوام فرود بیام، دیدم که کنار یه جوی آبی که اونجا درخت ها رو برداشته بودن قطع کرده بودن، با تبر قطع کرده بودن، این باقی مانده اون ساقه های زخیم همه به صورت تیغه تیغه رو مونده بود. یعنی من اگه فرود میمدم رو اون قطعا در و داغو میشدم. با یه زحمتی خب، یعنی درست همون جایی بود که ما میپریدیم، من با یه زحمتی خودم پرت کردم اون طرف اون درخت ها. یعنی اگه واقعا یه ذره غفلت کرده بودیم معلوم نبود چه بلایی سر ما میومد.
0: یعنی دستن در کارا مثل آقای مدنی و اینا درست توضیح نداده بودن اون فضا رو، یا خودشون نمیدونست
1: نرفته بودن ببینن که این جایی که میگه آقا شما از جا برو بپر پایین چجور جایی نمیپرن پایین اونجا، اون چیز مثلا جایی لجنزار چاه عمیقه چیچیه، فصلا دور که نگاه کردن که خب اون طرف هم یه مثلا زمینی هست اینا، خب دیگه اینا میپرن از اینجا میرن تو اونجا، اونم زمینه میرن دیگه، حالا اونجا چی هستش چی ممکنه ریخته باشه چه اتفاقی میفته، اینم از اون تجربه فیلیک بود در ایران.
0: یعنی در واقع اطراف تهران بود، اسمش یادتون نیست اون منطقه که فیلم برداری میشد، یه حالت بیابونوار و یه حالت چیز داشت دیگه.
1: در اطراف تهران بود، به هر حال طرف بیشتر شمال تهران بود که سرسبز و درخت داره بود. احتمالا ممکنه مثلا طرف های قلهک اونجا بوده باشه،
0: درست
1: یا تفر یا برانا
0: اون خونه ها هم همونجا بود، هم اطراف اون خونه هایی که فیلم برداری شده مهمونی بسن برگزار میشه اینا؟
1: نه اونا بالا نبودش.
0: آها اونا اونجا
1: نبود، بیشتر داخل شهر بود.
0: درسته داخل شهر بود. برحال فیلم در دسترس دوستان میتونن به این بهانه این فیلم رو مرور بکنن ببینن که به هر حال جالبه دیگه، مواجهه دو گروه که یکی سمبل مثلا اون تازه به دوران رسیده ها، این ژیگولوها، متجدد معاف ها به صلاح، و گروه خب جاهل ها هست دیگه. البته در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که این ژیگولویی که در واقع در برخی از فیلم ها مطرح می شد با اون ژیگولوی اصلی که به صلاح به لحاظ واژگانی خب تفاوت داره. البته در فیلم ستوفنگدار که در واقع شما خودتون به فیلم نامه رو نوشته بودید، خب اونجا به ژیگولو اصلی توجه شده بود، یعنی به همون چیزی که به صدا اون تیپای متجددی جوانانی که در واقع سرویس حالا جنسی و محافظتی میدن به خانمهای به صدا پیر.
1: اون هم یه جوری ببینه یه
0: آره اون اون چیز اصلی بود، ولی اینجا به مفهوم عامه
1: به دلیل موقعیتش مثلا اونو پذیرفتم، رفتارهاش و مثلا طرز زندگی کردنش که اونجوری نبود. مثلا اون ژیگولوها معمولا اون چیزی که در ایران مرسوم بود که بهشون میگفتن ژیگولو، اینا بودن که هم شیک میپوشیدن هم کلمات فرنگی رو کار میبردن، هم نمیدونم یه 4 روز رفته بودن بیرون، اومده بودن یه اداهای فرنگی ماوی در می آوردن و
0: بله
1: حالا هم چشترو بودن، هم از همه این کارا، یعنی یک ملغمه از همه این رفتارها و گفتارها داشتن.
0: درست.
1: اینجا آقای سپهره یک میشه گفت یه بخشی از اون خصوصیات اون نوع ژیگولو داشتش که اومده بود با یه زن موسنتر که پولدار بودش مثلا،
0: بله شوگر مامی،
1: دوستی ریخته بود که بتونه که اون بیاد اینا رو بیاره با دوستای اینا مثلا به بله. کنار دریا و هزینه اینا رو به پردس و مثلا.
0: درسته که خب به هر حال درسته، ولی یه نقدر نزدیکتر بود به واژه ژیگولو. اینجا عامتر
1: اصلی که شما میگه خواهی اون ژیگولو هم به نظر من در خود اروپا هم یه جور مخلوطی بود، تلفیق بود از مثلا دونجوان و آدم های متظاهر، چون دونجوان یه شکل دیگه بود، یه آدم بود که یه وضعیت دیگری داشت، فقط خصوصیت اصلشی بود که خیلی زنباره بود.
0: درست.
1: حالا یه دیگه اون امکانات ندارن و ادای اونو در میارن، ولی خب یه چیزای نمیدونم درخواشیه اون بخوان نوع کلماتی رو که به کار میبرن و جستری که میگیرن خودشون رو از طبقه دیگه معرفی بکنن و خودشون ببرن بالا. من یادم ازش که اصلا تمام اون خصوصیات شما اگه بخواین فکر میکنم توی اون ژیگولو آقای دکتر جمشید وحیدی میتونی پیدا بکنی که دائم مثلا میگه اسم میبره که با پنم حرکت کرد، من اومدم نمیدونم با متظاهر بود که با برندهای خاص رو مثلا میپوشه، لباس از جای خاص میگیره، از برند خاص میگیره، نمیدونم با هواپیمای خیلی معروف حرکت میکنه، با هواپیمای اون شرکت حرکت میکنه و دیگه بقیه رفتارها و گفتارش دیگه.
0: بله این ژیگولویی که ذکر کردین به قلم آقای دکتر جمشید، حالا دکتر ایشون نبودن، آقای دکتر بودن، جمشید وحیدی.
1: بله دکتر جمشید وحیدی.
0: بله دکتر جمشید وحیدی تو مجله سپید و سیاه بودونم، اونم تو سپید و سیاه
1: بود. سپید و سیاه بود. من فکر کنم آقای مدنی فکر میکنم تو روشن فکر می‌نوشتهش، چون اینا همزمان بود، ایشون در یه جای دیگه یا روشن فکر بود یا امید ایران بوده که از یه مجلات بودش آقای مدنی می نوشش تو سپید و سیاه هم ژیگولو رو
0: فکر می کنم حال اسمال در نیویورک هم توی سپید و سیاه بود، متأسفانه ذره زودتر چاپ شده بود. اینو من جایی تو یادداشت کردم که آقای مدنی اسمال در نیویورک و پاورقی ها رو به اسم مستعار هه غریبه در مجله سپید و سیاه چاپ می کرد و آقای وحیدی یک سال دیرتر به صورت حالا جدیتر این رو توضیح داد. بله در سال 1334 بود، در واقع همون چیزی بودش که حالا قبل از همه شاید آقای فخرالدین شادمان در کتاب تسخیر تمدن فرنگی البته از واژه فوکولی استفاده کرده بود، ایشون واژه فوکولی رو به کار برد در قبل از اینکه آل احمد حالا اون قلب زدگی و این صحبت ها رو در دهه 40 مطرح بکنه در وصف مثلا آدم های همین ادا اطفاری مثلا قلب زده و تازه به دوران رسیده، حالا کاری به بقیه بحث آل احمد ندارم، ولی اون چیزی که از آدم قلب زده ترسیم کرد مقدماتش رو شاید فخرالدین شادمان گفته بود و همین آقای دکتر جمشید وحیدی که اشاره کردی اینا در دهه اون که یه ذره زودتر بود، اینم در دهه 30 بود، اینم مجله سپید و سیاه که خیلی جالب بود. بله این مطالب خیلی واقعا مطالب مهمیه در تاریخ
1: اینا، همش اثرات گروهی بودن که یعنی تازه باز شده بود راه اروپا و بعضی افراد خاص میتونستن برن، چون قبلا که اگر میرفتن مثلا یه تاجری به عنوان تاجر که خواست تجارت کنه میرفت اونجا یک ارتباطات مالی داشت و اینا با یه تیپ که بود، ولی اینکه مثلا یه کسی بره وجود بخواد تحصیل بکنه و برگرده و یا یه سفر تفریحی بره و بیاد این حرفا، چون براشون خیلی مهم بود، می اومدن سعی می کردن اون خیلی اون مسائل اونجا رو با آب و تاب تعریف کنن که مثلا اروپا اینجوری هست شد، اصلا یه توصیفاتی می کردن از اروپا که شما وقتی که بعدش می رفتی می دیدی که خب بعد اروپا متفاوت است، ولی نه در حد اون توصیفی که اونا دارن می کنن، به خاطر اینکه برای اونا یه بس خوش امتیازی میدونستن که رفتن اونجا رو دیدن، چون میدونستن همه هم نمیتونن برن ببینن که چی هستش، سعی میکردن یه مقدار اغراق درش بیاد. خب عکس العمل جامعه هم همون بود، یه عده از اونها چون از اونجا رفته بودن تو اونجا رفته بودن تو محیط و این حرفا، یا کراوات میزدن یا پاپیون میزدن. خب این برای ایرانی ها که اون موقع از این چیزا نبود و لباس های جوش دیگه می پوشیدن خیلی چیز تازهی بود و براشون هر چیز تازهی روی خود بهش نسبت بهش گارد داشتن، می گفتن فوکولی، مثلا این فوکولیه. حالا انواع و اقسام نسبت هم به اینا می دادن، این که آدم هایی هم که حالا اروپا دیگه همه جاش هر جاش که از ایران شما خارج می شدی می شد فرنگ، اینا که فرنگی هستن، اینا فرنگی شد از فرنگ برگشته هستن، این هر شد برحال اکسال عملی بود که جامعه داشت نسبت به اون آدم هایی که می رفتن اونجا. و اون آدم ها هم چون که خودشون اولین بار بودشن این کار میکردن برای خودشون، برای یه تمایزی و خواستن قائل بشن، بعضی از اونها البته خیلی از اونها هم رفتن اونجا مداره که اساسیو درست گرفتن و تجربه های خیلی خوبی کسب کردن، اومدن توی من نکت خدمت کردن، پست های بالایی گرفتن، خدمات زیادی کردن و آخر بوندن دیگه. فرض کن نمونه های فراوانی داریم، از آقای بازرگان بگیری شما تا که جز گروه اولی بود که رضا شاه فرستاد برای تحصیل در خارج، که بسیاری از اونا که تو همون گروه بودند و رفتند و برگشتند خب اینجا صاحب پست و مقام شدند و تحصیلات درستی هم کرده بودند. در اون میانه حالا یه سری هم که به طور پراکنده رفته بودند، چون زیاد این سفرها مود نبود و در دست سوا نبود، یه چیزایی یه خود استثنایی بود دیگه.
0: آدم ها به نسبت از اون دست مثلا آقای دکتر محمد قریب بود، آقای دکتر محمد قریب بود جز اولین پزشکای آقای عبدالله ریاضی که رئیس مجلس شدن بعد آقای بازرگان. البته خب شاید برای خیلی ها مثال خوبی نباشه، البته جنبه علمیش خب اینو توضیح بدیم. حالا آقای بازرگان از سیاسی که خیلی ها دیگه خب مسلمن مثل خود من دیگه همخونی با ایشون نداریم، به خاطر اینکه حالا افکارشون منجر شد به یک اتفاقات نچندان جالب، اما به لحاظ علمی خب ایشون به هر حال آدم درس خونده ای بود و دو سه تا اختراع به نام خودش ثبت کرد و اتفاقا رئیس دانشکده علوم بود، اوناش خوب بود و جز کسایی بودش که همین لوله کشی آب تهران رو هم واقعا ایشون چیز کرد، یکی از اولین کسایی بود زمانی که به اصطلاح مدیر در واقع رئیس سازمان آب شد در سال 33-4. خب بله این خدماتش اینجوری بود بازرگان، ولی خب چیزای منفیش هم که
1: نه ببینید من با آقای بازرگان رو نمیخوام کلا قضاوتی ازشون کرده باشم، برای که حالا اگر راجع به آقای بازرگان میخوام صحبت بکنیم ابعاد مختلف داره شخصیتیشو.
0: بله
1: حتی در بعضی جاها باشون موافق نیستم، در بعضی جاها موافق هستم، تا جایی که بیاد که از نظر علمی کار میکنه، تا جایی که میاد خدمات اون آنچنانی راجب کار لوله کشی تهران، حتی همکارش با دکتر مصدق و حتی رفتن در مسئله ملی شدن صنعت نفت و کاری که رفت جنوب کرد، به هر حال من تمام منظورم این بودش که این آدمایی که رفتن اینها همه الگو نبودن، به دلیلی که اونا تظاهرات آنچنانی نداشتن، اونایی که اصیل بودن که اومدن دنبال کار خودشون رفتن، اونهایی که چیزی نبودند و چیزی نشدن بیشتر متوسل شده بودن به این که فقط رفتن به فرنگ رو به یک امتیاز تبدیل کنن برای خودشون. به همین دلیل راجع به فرنگ خیلی غلو میکردن و سعی میکردن یه جور ادای فرنگی در بیارن. شما ببینه همون نبرم پیس جعفرخان از فرنگ برگشتم
0: دقیقا
1: حاصل همون دوره هاست دیگه، در همون دوره نوشته شده که اینا همین باید تازه شروع شده بود فرنگ رفتن و تحصیل کرده این حرفا.
0: بله جز نخستین نمایشنامه های واقعا جدی ایران دیگه، جعفرخان فرنگ برگشته نمایشنامه دوره 14 قرن 14 هم خورشیدی همون 1301 نوشته شده. و نکته جالب اینه که شما حالا چون اشاره کردید جز رزومه کاری شما هم هست، شما در به پایان رساندن فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته که مقدماتش توسط شادروان علی حاتمی در واقع ایجاد شده بود و ایشون کارگردانی کرد ولی به اتمام نرسید، شما کارگردان دوم بودید که اونو به اتمام رسوندید، درسته؟ بعد از
1: اون رو باز یه نفر
0: بله
1: فکر کنم یه برنامه باز اختصاص به اون بدیم
0: 100%،
1: چون اون فیلم ناتمام نبود، اون فیلم تموم شده بود، فقط رفت برده بودن که مجوز بگیره و بهش مجوز نده بودن به دلیل اینکه گفتن قابل نمایش نیست، قابل نمایش از نظر استخونبندی بودش، اصلا چیزی نمیدونم خاص اونجوری که جلوی فیلم رو بگیرد که مثلا تخطی کرده باشن از قوانین و این صحبت ها نبودش. به طور کلی یک ایراد گرفته دیگه گفتون این فیلم اصولا قابل نمایش نیست. اونا هم فیلم که برده بودن زمانی برده بودن هنوز فیلم، یعنی فیلم رو صدا گذاشته بودن روش، هنوز موسیقیش هم روش نذاشته بودن، فقط از اول تا آخر که شروع میشد با صدا بود، موسیقی و افکتی را نذاشته بودن برای که ببینن که اونجا چی جواب میگیرن که بعد بخوان موسیقیش هم حتی آقای هندانه درست کرده بود ولی هنوز روی فیلم رد شده میکس نکرده بودن روی صحبت. اونو میگم اون احتیاج داره که یه جلسه ای
0: بله من چون اشاره شد خواستم اینم اشاره بکنم که
1: روشن بشه
0: 100%، من فقط خواستم اینجا اشاره بار عرض کنم. ولی خب من فکر میکنم حالا یه جنبندی از جایلها و ژیبولها بکنیم، این استش که به نظر من حالا من این فیلم رو حالا میگم این فیلم ها امروزه خیلیاش ممکنه خب فیلمای پیش پا افتاده و دم دستی به نظر برسه، بعضی فیلم ها مثل جاهل ها و جیگول ها، اما میگم در دورنمای تاریخی فقط بحث منطق روایی فیلم نامه و نمیدونم با نگاه وسواسی تحلیل خیلی علمی کردن خیلی جواب نمیده. یه نکته که خیلی برای من جالبه نتیجه گیری و روند فیلمه به لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی، این که این دو گروه متضاد جاهل ها و ژیگول ها به هم با هم که میتونه نماینده دو قشر عمده جامعه باشه، یعنی یکی نماینده حالا سنتگرایی و حتی حالا میشه گفت با یه تفسیرهای فوندامنتالیست بنیادگرایی و یکی هم مثلا نیمه متجدد، حالا یا گروه متظاهر به تجدد یا شبه متجدد، اینها نهایتا به وسیله عشق، عشقی که بین این به اصطلاح دختران مربوط به این گروه پدید میاد، اینا به هم به صلح میرسن. اینا به هر حال نتیجه گیریش نتیجه به اصطلاح مدرنیه، نتیجه گیری مثلا چیز نیست، خشونتبار و یا به نفع مثلا سنتگرایی حتی نیست. این نقطه جالبه که یه جهتگیری مدرن داره نه جهتگیری، و توش به هر حال یه حالت کارناوالی و بالاخره موزیکال در نوع خودش هم داره و این نکته جالبیه.
1: بله ببین اینا خصوصیات آقای مدنی بود، چون آقای مدنی به طور کلی همونطور که عرض کردم شو طنز نویس بود، طنز برای مجلات می‌نوشت و برای رادیو، برای صبح جمعه و برای مختلف چیزای برنامه مختلف، حتی من یادم که شو برنامه مثلا مذهبی هم می‌نوشتش اون موقع برای رادیو در زمان قدیم. به طور کلی حرفش حرفه نویسندگی بود، اون چیزی که ازش امرار معاش میکرد و اصلا زندگی شماش میگذرد اون بودش دیگه.
0: بله
1: اصولا آدم خیلی مسلطی به کار کارگردانی و نمیدونم زبان تصویر و اینا نداشت، با همون دیدگاه سنتی خودش به این مسائل نگاه میکرد و چون که اصولا دیدگاهش یه آدم سنتی اخلاق گرایی بودش، در حال در کارش شما اون رو میتونید ببینید که یک همچین دیدگاهی داره و همون دلیل هستش که میاد. ولی خب آدمیست که اهل مطالعه و اهل نوشتنه، طبیعیست که دیگه توی مسائل سنتی و اصولت دوکمش گیر نکرده بود که اونجا بمونه، سعی میکرد که خودشو خود مدرن‌تر بکنه دیگه.
0: درسته. به هر حال فیلم های زیادی هم نشون کارگردانی کرد. بعدها باز هم با شما همکاری هایی داشت دیگه در
1: من برای استودیو از طلایی درست کردن
0: مثلا سه تا بزن بهادر هم باز چیز بود دیگه، باز مال ایشون بود دیگه. سه تا بزن بهادر فیلم های بعدی
1: سه تا بزن بهادر هم ایشون درست کرده بود دیگه.
0: بله به هر حال
1: استودیو از طلایی
0: بله به هر حال خیلی کارها رو ایشون انجام داد، در با اینکه کار اصلیشون اول نبود. ولی بعد مثلا فیلم چهار تا شیطون که آقای سپهنیا و گرشام حضور داشتن شما نداشتید، درسته؟ در فیلم چهار تا شیطون
1: اونم ماجراش رو حالا سر بعد از
0: آره اینا رو میگیم. بله و فیلم های دیگه. و اینم چون اشاره شد، حاج اسماعیل در نیویورک، بعدها فکر میکنم یک اصفهانی در نیویورک و که آقای وحدت توش بازی میکرد نقش اصلی رو داشت، آقای ناظریان که هنوز هم خوشبختانه در قید حیات هستن، آقای پرویز ناظریان که به اسم ماشالله ناظریان این فیلم رو اواخر دوران گذشته ایشون کارگردانی کردن، درسته؟ بر اساس همین داستان حاج اسماعیل در نیویورک، یک اصفهانی در نیویورک، اینم بود دیگه.
1: بله اونجوری داشت. چون یه دونه فیلمم ابرام در پاریس آقای دکتر کوشنه درست کردن با آقای ملک مطیعی که اونم تقریبا یه چیزی شبیه همون برخورد یک جاهدی بود که در پاریس میرفتش که اون اسوال میرفته در رفته بود توی نیویورک، این ابرام بود در پاریس آقای ملک مطیعی بازی میکرد که برخورد. آقای ناظریان هم فکر میکنم دیگه بعد از اون فیلم دیگه کار نکرد. آقای ناظریان هم جز معتقدین فیلم بود دیگه.
0: بله خیلی هم حرفه‌ای بود ناظریان،
1: جز معتقدین مشهور و زبان بودش.
0: بله ولی خب این بله تنها فیلمی که ایشون ساخت همین بود دیگه. بعضی از منتقدین خب اومدن یک تب آزمایی بخورن، مثل خود آقای هوشنگ حسامی که اومد قیامت عشق و ساخت با شرکت آقای انتظامی، یا خود دکتر کاووسی مهمترینش. خب ولی خب در مجموع خیلی موفق نبودن منتقدا، نبودن، یه واقعیتیه. بله
1: بعدا البته یکی دوتا داشتیم که از منتقدین به خصوص بعد از انقلاب، من یادم که آقای مثلا آقای ابوالحسن داوودی هم جز منتقدی بود که اومد فیلم ساز شد، فیلم ساز خوبی هم شد. ولی خب بسیاری از منتقدی را فیلم ساختن که زیاد فیلم جالبی نبود.
0: بله از افراد دیگه پیش از انقلاب آقای تقی مختار هم میشه اضافه کرد، ایشون هم از نقد و اینا از طریق مجلات و اینا وارد سینما شد.
1: بله خب تو بعد دیگه اونم تو نقد سینمایی بود و اصولا مجله سینمایی هم داشت و از کار بازیگری شروع کرد و دیگه نتونستی که خیلی ادامه بده خود به زمان انقلاب بود. چون یادم هستش که اولین کاری که کرد بسید که فیلم بود امشب دختری میمیرد،
0: بازی کرد با فروزان. بله. یکی دو تا فیلم هم کارگردانی کرد تقی مختار.
1: بله میگم
0: بله
1: آخر رفت به طرف کارگردانی، منتهاش دیگه زیاد ادامه پیدا نکرد و
0: بله دو تا فیلم کارگردانی کرد، یکی صبح خاکستر بود، یکی هم تعصب. دو تا فیلم کارگردانی کرد آقای تقی مختار. بله ما به آخرای برنامه رسیدیم. جناب استاد متوسلانی دوست داشتیم در مورد فیلم سه تا میخوام صحبت بکنیم، مگر اینکه خیلی کوتاه در عرض 2 دقیقه فقط کلیات موضوع رو بگین که ما بعدا بیشتر مفصل در موردش صحبت بکنیم. فقط اینکه سه تا نخاله در چه شرایطی پدید اومد؟
1: بابا کلیاتش اینه که بلافاصله بعد از اینکه سه تفنگدار روی پرده اومد و از جهت فروش موفق بود، تو همون دوره آقای سابر رهبر که قبلا ما ایشون رو میشناختیم، برای که زمانی که طوفان در شهر ما رو کار کردی، ایشون دستیار آقای باهاک بود، دستیار فیلمبردار بود. خب بعد شد فیلمبردار و بعدم کار کارگردانی میکرد. به هر حال با من تماس گرفت، گفتش که من دوست دارم که شما 3 نفر یه فیلم بسازم، یه قصه داری چیزی؟ گفتم که تر دارم، همینجور ترسه این دارم. و به هر حال گفت اگر هرچه زودتر بنویسی من میخوام که بسازم این چیز رو شما 3 نفر، که من اون رو نوشتم، این فیلمنامه نوشتم به اسم سه دیوانه، که بعد ایشون پسندید و گرفت، اسمش رو عوض کرد، ستون خاله سه دیوانه. هم به این جهت من گذاشته بودم که اینا در اون چیزی که به اصطلاح اون آدم هایی که میخواستن اینا رو تغییر بکنند و ضد اینها بودن، در تغییر اینها بودن، یه جایی توی وسط شهر جلوی این جایی که پزشک قانونی هستش اینا رو پیدا میکنن، و اینا بخواد چون جای شلوغ بوده اینا داد بیداد میکنن، مردم جمع میشن و اینا شروع میکنن خودشون رو میزنن به دیوونگی، که حالا مفصله که بخواد گفتیم وقت نداریم دیگه، وقتی که راجع به این فیلم خواستیم صحبت بکنیم باشه صحبت بکنیم. در حال اونجا به اون دلیل که اینا خودشونو میزنن به دیوونگی و مردمی که اونجا جمع شدن رو بعد اینا هم نمیدونن با اینا چیکار کنن، میخوام بگیرن ببرن، اونا میگن بابا اینا دیوونن ببر، بالاخره تصمیم میگیرن اونجا پزشک قانونی هستش بدن، چون اینا به پزشک قانونی از اونجا هم اینا رو میفرستن به دارالمجانین. خلاصه بعد اونجا اتفاقاتی میفته تا اینا فرار میکنن و بقیه داستان. این قسمت حالا در بحث ستوناخال خواهیم گفت که آقای سابر رهبر برای اینکه دوست داشت اصلا فیلمو در یه جای خلوت اتفاق بیفته، اصلا حوصله که در محله شروع کار بکنه، چون محله شروع کار کردن واقعا خیلی مشکل بود در گذشته، هر جا شما دوربینی میذاشتی 1000 نفر 2000 نفر آدم جمع شدن، شما پلیس اینا میشکست حریف نمیشد که بخواد که جلوی نمیگه، علی رغم این که تازه ما موقع صدا سر صحنه نداشت، اصلا نمیتونستیم داشته باشیم، چون با اون جمعیت که همیشه جمع میشد اونجا و اون سر صدایی که بودی را اصلا شما نمیتونستی بیرون کار بکنی، صدا باید در یه جایی، حالا صدا که نبود اصلا، ولی کار کردن هم خیلی مشکل بودش. ولی ایشون دوست داشتن در یه جای خلوت همش همه اتفاقات که حالا بعدا میبینه که توی ستون خالی میفته در جای خلوته، اصلا مهم نیستش که فضا چی هستش، مهم اون حادثه هست که اونجا اتفاق بیفته. حالا اگر یه نمونه هم بخوام وسط اون مثال بذارم، مثلا اون صحنه که اینم از صحنه بود که خود آقای سابر رهبر گوشت بود لبو دوزی به خونه معروف، مثلا لبویه توی جایی بیامد که شما هرچی نگاه میکردی دورش نه خونه بود نه آدمی بود، نه چیزی لبویی مثلا لبو گذاشته داره میره ایدم میرن، مثلا چون در واقعیتش هیچ لبو فروش نمیره تو بیابون لبو فروش بکنه، توی بریجه که آدم ها رد میشن هستن اونجا لبو فروش، ولی ایشون سلیقش بود که اینجوری کار بکنه، حادثه رو نشون بده به اون فضا آتموسفر زیاد کاری نداشت. در حال خب خود اونم ساختنش و که یه فیلم، یعنی اونم یه تجربه بود اصلا در فیلم سازی، اصلا در فیلم سازی ایران که یه فیلمی رو شما درست بکنی ما اون موقع فیلم که درست میکردیم مثلا سی مردی که تموم شد یه دو ماه و نیم اقلن پست پروداکشنش طول میکشه تا فیلم تدوین بشه، صدا گذاری بشه، نمیتونم بعد میکس بشه، کارهای لابراتواری رو انجام میده تا بتونه آماده شده بره توی روی پرده یا برای بره برای گرفتن مجوز. ولی این فیلم به دلیل که هم کارگردانش خودش تهیه کننده بود هم با شریک بودن اوستین

0: خوشم تقدیمگرش بود، بعدش که از فیلم بعد داری اومد میرفت اونو تقدیم میکردش، باید میداد که مثلا روش افکت و اینا رو بذارن، بعدم یه پرده که تمام شد موسیقیشو بذارن. نمیدونم، چون موقع موسیقی که موسیقی ساخته نمیشد، که موسیقی از همین صفحات استفاده میشد، همه این کارا با هم دیگه شده شد. ما باور نمیکردیم که مثلا فیلم برسه به عید نوروز، ولی دیگه شبانه روز کار کردیم و رسید که حالا انشاءالله راجبش دفعه بعد
1: که در فروردین 44 همچنان که اشاره شد در فروردین 44 اکران شد. بله، در مورد این فیلم مفصل صحبت خواهیم کرد، چون هیچ نسخه هم ازش نیست. دقیقا در برنامه بعدی شما مفصل در مورد فیلم نامش و شرح پشت پرده های فیلم و همه این مسائل لطفا حتما صحبت بکنید. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، برای بازتر کردن به صلاح بخش های مهمی از تاریخ سینمای ایران. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
0: بدرود تا برنامه بعد.
1: سپاس از شما. بدرود.

0: در این رنگ‌آهنگ با یه خواننده نیجریه‌ای آشنا میشیم که در تاجیکستان ترانه‌های فارسی اجرا میکنه. خدکی بلند شست کرد عبور
1: کمن شست کرد. خونه من دوره دوره.
0: پای صحبت‌های مرجان فرساد میشینیم و از مسیر هنری و زندگیش میشنویم.
2: خونه ما تجربه مشترک نسل ماست که از ایران مهاجرت کردن.
0: و موزیک ویدیوی سحرشو از گروه هزار آوا رو میبینیم.

یکی دیگه بریزه در عشق ریز ما رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه این چیه

برو که شرابه برو که شرابه برو که شرابه.

صدای ستار که از کنار جوی روان و بی صدای آب به اطراف پخش می شد مقدمه می شود برای داستانی شورانگیز، البته نه برای من و شما. مردی کوتاه قامت و چاق با لباسی مرتب و چوب تعلیمی به دست به میرزا علی خان نزدیک می شود و در چند قدمی او توقف می کند و به صدای موسیقی گوش می سپارد تا میرزا علی خان از نواختن خسته شود و ستار را زیر بغل بگیرد. مرد جلو می آید و بعد از تعارفات معمول آن زمانها سر صحبت را باز می کند. میرزا علی خان تعریف می کند که چرا اینجا چادر زده اند و مرد می گوید که پیشکار آقای مستوفی الممالک است و اینجا خانه آقاست و از دو روز بعد یک مجمعه یاسینی بزرگ غذا و شربت و مخلفات به چادر می آورند. از اینها تعارف و از آنها اصرار که شما مهمان ما هستید. چند بار هم وقتی صدای ستار به اطراف می خزیده چند خانم چادر به سر از خانه بیرون می آمدند و دورا دور گوش می سپردند. بالاخره روزی میرسد که پیشکار آقا آنها را به داخل خانه برای شام دعوت میکند. چند خانم چادری و خدمتکاران و پیشکار از آنها استقبال میکنند. بعد از شام خانمها از مادر میرزا علی خان پرسشهای چپ و راست میکنند که اینها از این همه مهربانی و صمیمیت سر در نمیآورند. دعوت ها زیاد و پشت سر هم می شود و با ایجاد یک دوستی تنگاتنگ بین خانم های خانه و خانواده میرزا علی خان تابستان سپری می شود و خانواده به تهران کوچ می کنند و همان خانه در کوچه کنی اول خانیاباد. مادر و دختر که موهای برده بودند کوزه را از زیر معجر در بیرون می کشند و پولها را می شمارند که یک مرتبه با ثروتی معادل 6000 تومان مواجه می شوند. مادر از میرزا علی خان می خواهد که برود با صاحب خانه مذاکره کند و این خانه را بخرد که اجاره نشینی سبب بی‌آبرویی نشود. خانه به آسانی به مبلغ 4000 تومان خریداری می شود. مادر و خواهر همه سردردها و بیماری های دیگر را موقتا فراموش می کنند و با بقیه پول دست به کار خرید قالی و چراغ های پایدار و آینه و مبل های فرنگی می شود. یک روز که میرزا علی خان از اداره به خانه برمیگشته یک درشکه اشرافی را میبیند که سر کوچه توقف کرده است. ضربان قلبش بالا میگیرد و هیجان زده خود را به خانه میرساند. درست حدس زده بوده. دو خانم چادرمشکی به سر را میبیند که روی مبلهای دست چوبی نشسته و چای مینوشند. عمه بلقیس به استقبال برادرش می رود و از او می خواهد که لباسهای مرتب بپوشد و دستی به سر صورت بزند و به اتاق پذیرایی برود. میرزا علی خان با کت و شلوار سرمه‌ای، کفش ورنی و پیراهن یقه شکسته و پاپیون و کلاهی از ماهوت اصل وارد اتاق می شود. با گفتن یک خوش آمد غرا کلاه را از سر بر می دارد و به سینهش می چسباند و تعظیم می کند. خانم ها جلوی پایش بلند می شوند و او ضمن تعارف با آنها ژست اشرافیت را کامل می کند و پیشانی مادرش را می بوسد. خانم ها بدون رعایت حجاب به حرفهایشان ادامه می دهند. شما نباید دلواپس این حرف ها باشید. آقا خودشان ترتیب این قبیل کارها را می دهند. گویا یکی از دفعاتی که میرزا علی خان درشکه را سر کوچه می بیند آهسته و دزدکی وارد خانه می شود و پشت در اتاق پذیرایی به گوش می ایستد و از حرف ها متوجه می شود که دختر آقا یک دل نه صد دل عاشق او شده است و این رفت و آمدهای پشت سر هم برای خواستگاری است. آرام رهسپار زیر زمین می شود و باقی مانده نور روز را از پشت کاشی های مشبک تماشا می کند. در شعاع نورهای اریب عصر روشنایی تابناک آینده را می بیند.
رفت آمدهای خانم ها ادامه می‌یابد. معلوم می شود که خانم ها منتظر اجازه آقا هستند، ولی هنوز موفق به دیدار آقا نشدند. آقا در هیئت دولت گرفتاری داشتند و خلقشان تنگ بود. آقا به شکار تشریف برده بودند که گویا در این انتظار طولانی هفته ها به ماه و ماه ها به سال می کشد. اما رفته رفته رو دربایستی ها کنار می رود. از آشپزخانه آقا غذای مخصوص برای داماد می آورند و تعارفات و تحفه های جوراجور، تا اینکه یک روز میرزا علی خان صدایش در می آید که خانم محترم، قرار است من با این دختر خانم ازدواج کنم. الان چند سال است که شما به اینجا تشریف می آورید، ولی من هنوز همسر آینده ام را درست ندیدم. اینکه هیچ، هنوز این فرصت به ما داده نشده که حتی نیم ساعت با هم صحبت کنیم. خانم که انگار منتظر چنین فرصتی بود می گوید چرا زودتر نگفتی؟ هفته دیگر جمعه صبح تشریف بیارید به ونک. منصور خانم را با پیشکار میفرستم که با هم بروید، قدم بزنید و حرف بزنید. چرا که نه؟ و در همان لحظه منصور خانم با اشاره مادر چادر را از سر میاندازد. من نگاهی مرکب از لطف و شرم به میرزا علی خان میاندازد و دوباره چادر را به سر میکشد. گویا از همان لحظه آتش عشقی سوزان در میرزا علی خان شعله ور می شود. در حقیقت نیم نگاه دختر کبریتی بود که آتش افروخت. در راهپیمایی کوهستان هم نه می گذارد و نه بر می دارد. می پرسد خانم، شما دختر صدر اعظم مملکت هستید، چطور شد که به من دل بستید؟ عشق به همین میگویند آقا، عشق شغل و مقام سرش نمیشود. شما مطمئن هستید که این وصلت انجام میشود؟ چرا که نه، دنیا را برای من میخواهند و بس. راستش مشکلاتی هست که باید در داخل خانه حل شود، آقا زیاد در دسترس نیست. میرزا علی خان میپرسد میتونم از شما خواهشی بکنم؟ بفرمایید. تا با پدرتون صحبت نکردید با هم ملاقاتی نداشته باشید، یا زنگی زنگ یا رومی روم. دختر میگوید طرز صحبت شما مرا بیشتر شیفته میکند، قول میدم هر طور شده زودتر با پدر صحبت کنم. یک خواهش دیگر هم از شما دارم. حتما بفرمایید. میخواستم خواهش کنم این دستکش‌ها رو از دستتون در بیارید تا من انگشتان شما رو ببینم. و دختر هم با ظرافتی اشرافی یک به یک نوک انگشتان دستکش را کمی کشید و رها کرد و سپس دستکش را از دست بیرون آورد و دستش را لحظه ای کوتاه از چادر بیرون نگه داشت. میرزا علی خان به خود جرأت داد که دست خانم را در دست بگیرد، اما او با سرعت دستش را به زیر چادر کشید و گفت شما باید با یک زن نجیب ازدواج کنید، حیف از شماست. آن روز شور عشق بالا می گیرد. میرزا علی خان همانطور که خودش تعریف می کرد پوست می اندازد. خود را وزیر و وکیل می بیند که در حضور بزرگان مملکت سخنرانی می کند. غرق در شور و شعف به خانه باز می گردد و داستان را برای مادر و خواهر تعریف می کند. مادر که زن جهان دیده و با تجربه ایست دست پایین را می گیرد و به پسرش می گوید ای کاش زنی می گرفتی که وصله تنت بود، من در این وصلت عاقبت خوشی نمی بینم. میرزا با خودش فکر می کند که باید خیلی احمق باشد که از این فرصت طلایی و آن زن زیبا چشم بپوشد. او با دیدن چهره و سرانگشتان زن سخت عاشق شده است. عشق از جان و از وجود زن به جان مرد راه یافته و عاشقی بد دردی است. چند روزی میرزا علی خان در بازگشت از اداره چشمش به دنبال آن درشکه اشرافی میگشت که سر کوچه کنی ایستاده باشد، اما از درشکه خبری نبود.
تا یک روز غروب در شهر شایعاتی زبان به زبان میچرخد. صبح روز بعد میرزا علی خان به ونک میشتابد. دوروبر خانه آقا قوقایی بود از رفت و آمدهای رجال مملکت که تا آن موقع نظیرش را ندیده بود. هرچه سعی کرد نتوانست خودش را به پیشکار آقا برساند. به خانه برمیگردد و حال همه شهر میدانستند که آقا دعوت حق را لبیک گفته است. آخوندی که وصی آقا بود به خانم گفته بود اگر آقا زنده بود این جوان را به جایی میرساند، ولی حالا شما با یک بایگان طرف هستید. با این استدلال دختر را برای پسرش عقد می کند و میرزا علی خان را به شبهای سیاه و خلوت تهران می سپارد. دل شکسته او را از این پیاله فروشی به آن پیاله فروشی، از محله عودلاجان به سنگلج و از آنجا به خیابان سیروس و محله یهودیان می کشاند. نیمه های شب مست و زار و خسته به خانه باز می گردد و مادر را می بیند که هنوز بیدار است و باعث و بانیش را نفرین می کند. در همین ایام میرزا علی خان در یکی از میخانه ها داستان دو پسر تبریزی را شنید که به تهران آمدند و در دارالفنون طب می خوانند، اما نه سرپناهی دارند و نه خورد و خوراکی. آنها را به خانه می آورد و اتاقی به آنها می دهد و به مادر و خواهر می سپارد که سینی غذا را پشت در بگذارند و خانه را خلوت و آرام نگه دارند تا آنها بتوانند درس بخوانند. آن دو جوان شهرستانی شبها قطعی بدن مرده را در کیسه پنهان می کردند و به خانه می بردند که به اصطلاح آناتومی یاد بگیرند. یک شب که عمه بلقیس سینی غذا را پشت در می گذاشت، از لای در یک سر بریده دید و پس افتاد و از روز بعد آن سردرد قدیمی دوباره سر و کلهش پیدا شد. از آن پس مادر و دختر باید هر روز در زیر زمین خانه غسل میت به جا بیاورند و همه چیز را کر دهند. در طول روز برای این و آن لباس بدوزند و میرزا علی خان سیاه مست را در نیمه شبها آرام کنند و بخوابانند. تنگنا و بحران خانواده را در نوردیده بود که مادر متوسل به پیر میرزا علی خان می شود. پیر او را رخصت داد و مادر بار غم را در خانقاه پیاده کرد. پیر ضمن نصیحت قلم نی را تراشید و فاق زد و روی یک تکه کاغذ نوشت: ای خوشا عاقلی که زن نکند، خویشتن را و بال تن نکند. پارسایی به هز زن و فرزند، خود ز سرچشمه آب فتنه ببند. از این شعر معلوم می شود که نزد پیر رفته بوده تا اجازه بگیرد که برای میرزا علی خان زن بگیرد، اما این دست خط برای هر مریدی افتخار بزرگی قلمداد می شده. میرزا علی خان دست خط پیر را قاب می کند و به دیوار می کوبد و نه با عزمی آهنین که درویش صفتانه می کوشد تا فکر معشوقه به شوهر رفته را از سر بدر کند. مستی عرق کشمش نهانگاهی بود برای فرار از اندوه دلشکستگی و وقتی که مادر و خواهر بساط عرق را همراه با غذا در خانه فراهم کردند، رفته رفته از شبگردی ها کاسته شد و بطری های خالی غبار گرفته در زیر زمین خانه روزهای غمبار واقعیت را شماره می کردند. سردردهای صبح عرق خوری و خماری آن علاجی داشت، آسان و ارزان، که در آغاز پنهانی و چندی بعد آشکارا و با تأیید مادر و خواهر منقل و سینی نقره و وافوری از چوب کهور و در کنارش نوشداروی فراوان و ارزان شد برنامه اسرانه میرزا علی خان و چندی بعد وسیله‌ای برای رفع سردرد عمه بلقیس و فرار دادن اجنه. خواهر و برادر اندوه دل و درد جان و جسم را دود کردند و در فضای خانه پراکندند. چند سالی نگذشت که میرزا علی خان هم دچار سردردهای شدید شد.
سردردهای عمه بلقیس هم برگشت. نظر و نیازها و آش ابو دردا سازگار نشد. از دعانویسان و باطل کنندگان سحر هم کاری بر نیامد تا آنکه عمه بلقیس با قاطعیت اعلام کرد که باید به دنبال آن درویش آیین بین بگردیم و پیدایش کنیم. این سردردها کار یک گروه تازه است. میرزا علی خان به فکر فرو می رود و می گوید خواهر جان، ما که نمیتونیم همه جنهای دنیا رو تو شیشه کنیم. ما باید با اونها به توافق برسیم. وانگهی به من چرا باید حمله کنن؟ من که زن نیستم. خب برادر، بین اونها زن هم پیدا میشه. مگه زنهای اونها عاشق نمیشن؟ تمام خانواده پرسان پرسان به دنبال آیین بین کاردان و با تجربه‌ای می‌گشتند که یکی از دوستان عرق‌خوری خبر می‌دهد که پزشکی آلمانی برای معالجه یکی از بزرگان به تهران آمده و در علاج بیماران معجزه می‌کند. پزشک آلمانی در اولین معاینه میگوید که شما به پیوره دندان مبتلا شده اید. باید همه دندانهایتان را بکشید و دندان آریه بگذارید. راه دیگری هم وجود ندارد. خواهر میگوید این چه حرفیه؟ موز به شقیقه چه ربط داره؟ اما برادر که از دندانهای زرد و پوسیده و کرم خوردهش به عذاب آمده بود، از حرف دکتر آلمانی استقبال میکند و در مدت کوتاهی همه دندانهایش را میکشد و خلاص میشود. خواهر هم به دنبال او دندانهای صاف و سفید و صدفیش را میکشد و از سردرد خلاص میشود و پس از چندی چنان تکیده و لاغر میشود که پوستی بر استخوان. که با مقداری از اندوخته خانواده دکتر حکیمزاده یک دست دندان آریه هم برای او می سازد و از این پس بدون سردرد هر روز عصر خواهر و برادر می نشینند به دور بساط منقل و اگر تا به حال مریضی ها را دود می کردند از آن پس جوانی و طراوت را. مادر که نمیتواند پیر و فرتوت شدن پسرش را در جوانی تماشا کند، با کمک اشخاص مجرب و پزشک از میزان تریاک کم میکند و با حرکات بدنی و غذای مقوی آبی به زیر پوست میرزا علی خان میرساند و راه میافتد به خواستگاری. دوستی در حمام نشانی دختری را در پامنار به او میدهد. مادر و دختر پیاده راه میفتند، در پامنار نشانی را نمیتوانند پیدا کنند. در خانه نیمه باز بوده و زن پیری در کنار حوض وضو گرفته است. از لای در نشانی خانه را از آن زن میپرسند که آن خانم نمیتوانسته کمکی بکند. مادر و خواهر از آن خانم میپرسند شما خودتان دختر دم بخت ندارید؟ آن خانم که بعدها مادر بزرگ مادری من شد و نامش کوکب بود، با انگشت اشاره دخترش را که در ایوان خانه ایستاده بود نشان می‌دهد و می‌گوید من همین دختر را دارم که با یتیمی بزرگش کردم. کنیز شما اسمش هماست. آنها از دور نگاهی خریدارانه به دختر ایستاده در ایوان می کنند و می گویند اگه اجازه بدین فردا با پسرمون خدمتتون برسیم. قدمتون روی چشم. به راستی که راه یافتن به خود به این آسانی ها نبود که فکر می کردم. حالا مجبورم در خانواده مادری به عقب برگردم، اما زیاد به عقب رفتن چندان لزومی ندارد. اطلاعات مربوط به این خانواده و رگ و ریشهشان اونقدر سر زبان هاست که با چند کلمه شناسایی کامل انجام خواهد شد. هما خانم شازده قاجار است. باز از آن شازده های گدا، علی محمد میرزا نواده عباس میرزاست. حالا از کدام زن این نوادگان اجاره نشین محله یهودی های تهران شدند خدا می داند. علی محمد میرزا کلیددار جباخانه دربار بوده و از یبوست مزمن در عذاب.
بالاخره مجبور می شود یک جا یک چارک روغن کرچک را سر بکشد تا بلکه راحت شود. روغنها را سر می کشد و می خوابد و صبح زود با توپی که کودتاچیها در تهران شلیک می کنند راهش باز می شود، آنچنان که نتوانسته از خانه بیرون برود. گویی صدای شلیک توپ سوم اوت با یک چارک روغن کرچک دست به دست هم دادند تا تمام امعا و احشاء این فقیرترین شازده در لگن مسی خالی شود. روزی که تابوت را از خانه بیرون می بردند هما 13 ساله بوده و برادر بزرگش عباس میرزا 19 سال داشته است. وقتی هم از خاک سپاری به خانه برمی گردند تابلو رنگ و روغن عباس میرزا که به دیوار تالار پذیرایی نصب بوده به زمین افتاده بوده و تمثال 16 از وسط پاره شده بوده است. گویا عباس میرزا پس از فوت پدر با ترکیبی از لاتبازی و عرق‌خوری و تریاک‌کشی و خانومبازی و قدار‌کشی و قرخ کردن گذر لوتی صالح و پامنار و محله عرب‌ها خواهر و مادر را به خاک سیاه می‌نشاند. شاید به همین دلیل کوکب خانم از خدا می‌خواست که شوهری پیدا شود و دختر از این خانه نجات یابد. مادر عروس در جلسه خواستگاری داماد را دید که دندانهای آریش از فکش کوچکتر است و موقع حرف زدن دندانها تلق تلق صدا می کنند. داماد هم وحشت داشت که موقع خندیدن دندانهایش به بیرون پرتاب شود و همین دلیل با انگشت شست و سبابه فک بالا و پایین را نگه می داشت و سپس می خندید. البته این خود جستی بود اندیشمندانه و حکیمانه. در اولین دیدار مراسم خواستگاری و بله بران انجام شد و قرار شد که هفته بعد خونچه عقد فرستاده شود. اما در همان جلسه اول خواستگاری مادر داماد یک قواره پارچه پیراهنی به اضافه یک پیش بخاری گلدوزی شده کار دست در یک بقچه ترمه اعلا به مادر عروس پیشکش کرد. گویا می دانست که دیدار دومی وجود ندارد. هدایا را داد و به خانه برگشت و مرد. اما در پس پرده این مجلس ساده خواستگاری و بله بران ماجرای دیگری هم پنهان بود که بعدها آشکار شد. داستان از این قرار است که مادر بزرگ عباس میرزا و هما خانم در سن 101 سالگی در بستر مرگ مثل چند سال آخر عمر بی سر و صدا خوابیده بود. عباس میرزا تصمیم میگیرد که بیرون رفتن جان از بدن را یک بار هم که شده با چشم خود ببیند. حوله ای را چار لا میکند و میدهد دست خواهر و از او میخواهد که حوله را با فشار زیاد در مقعد مادر بزرگ نگه دارد و نگذارد که جان از آنجا خارج شود. خودش هم با دقت چشم به دهان مادر بزرگ میدوزد. این ماجرا نیم ساعتی طول نمی کشد که مادر بزرگ نفسش قطع می شود و عباس میرزا خارج شدن روح را از دهان مادر بزرگ نمی بیند. گناه می افتد به گردن خواهر که حوله را خوب به مقعد مادر بزرگ فشار نداده و در نتیجه روح از همان حدود از بدن مادر بزرگ خارج شده است و همین دلیل می افتد به جان خواهر و با مشت و لگد سزای سهلنگاری او را کف دستش می گذارد. در جلسه بله بران میرزا دلیل کبودی زیر چشم عروس خانم را می پرسد و کوکب خانم با دست پاچگی می گوید که نعلین به پا داشته و در راه پله خورده زمین. اما بعدها مادرم که خاطرات زندگی خوش پیش از ازدواج را تعریف می کرد دلیل کبودی پای چشم در روز خواستگاری را برایم شرح داد. با مردن بی موقع خانم مادر قمر در اغلب غریبی آغاز شد. استخاره برای عقد کنان در نیمه های دوم شعبان خوب آمده ولی هنوز چله مادر از سر نگذشته است.
برای روزهای بعد از چهلم هرچند تا استخاره‌ای که کردند بد آمد. به ناچار قرار شد با لباس‌های سیاه عزاداری عقد بی سر و صدایی برگزار شود و عروس را به خانه بیاورد. مادر عروس هم که عجله داشت دختر را از شر بدمستی های عباس میرزا نجات دهد با این شرط موافقت کرد و در حالی که اشک از چشمان همگان جاری بود خطبه عقد هم جاری شد و هنوز عاقد پایش را از خانه بیرون نگذاشته بود که عروس فهمید قدمش برای این خانواده خوب نبود است. این حرف را عمه بلقیس با صدای بلند گفته بود و او شنیده بود و به این ترتیب و به دلایلی که خواهم گفت نحوست به تقارن پیوست، یعنی دامنگیر عروس هم شد. به این ترتیب که چون مادر و خواهر یک عمر در یک اتاق می‌خوابیدند و حالا که مادر دار فانی را ترک کرده میرزا باید چند سباهی در اتاق خواهر بخوابد که احساس تنهایی و ترس به او دست ندهد، بعد از چهلم هم که داماد به اتاق خواب خودش برگشت رخت خواب خواهر را هم به آن اتاق منتقل کرد که مبادا خواهر در تنهایی دچار ترس از خواستگارهای قبلیش بشود. از آن سو عباس میرزا برادر عروس هر روز عصر مست به خانه می رفت و از مادرش سراغ دستمال خونی را می گرفت و مادر با سکوت خود غیرت ناموس پرستی عباس میرزا را که مثل یک گول در وجودش خفته بود بیدار می کرد، تا آنکه روزی عباس میرزا را در زیرزمین خانه دید که خنجری را تیز می کند. برای چی خنجر تیز می کنی شازده؟ برای اینکه اگه خواهرم دختر نیست اونو بکشم و اگه داماد مرد نیست اونو بکشم. این می شود که کوکب خانم که از شدت چاقی تا لب حوض به سختی رفت و آمد می کرده پیاده راه می افتد و از پامنار تا خانیاباد را گز می کند و از عروس و داماد به خاطر جان خودشان آن دستمال خونی را مطالبه می کند و به خانه بر می گردند. در نتیجه میرزا از ترس جان عزاداری مادر را و نگرانی خواهر را پشت گوش می اندازد و روز بعد خودش آن دستبال را با یک کلقند روسی به خانه مادرزن می برد و شر را می خواباند. حالا دیگر از من کاری بر نمی آید که از کیفیت و شرایط شکل گرفتن خودم چیزی بگویم. باید فروید و یونگ و آدلر جلسه سری و محرمانهی تشکیل بدهند و پیش بینی کنند بچه‌ای که تحت این شرایط نطفهش بسته شده چه شکلی خواهد بود. اما خبر رسیدن دستمال سبب می شود که عباس میرزا خنجر تیز شده را غلاف کند و به سلامتی نجابت خواهرش در پیاله فروشی گذر لوتی ساله یک شکم سیر عرق بخورد و به خانه بازگردد و با بدمستی هایش هیکل چاق مادر را بلرزاند. چند روزی پس از شب زفاف که هنوز قمر از عقرب فاصله نگرفته بود، در یک نیمروز بارانی اواخر اسفند دو نفر مأمور امنیه با لباس‌های خاکستری راه راه وارد اتاق کار میرزا می‌شوند و پس از چند ثانیه گفتگو میرزا را برای ادای توضیحاتی با خود می‌برند. میرزا علی خان می‌افتد به آنجایی که عرب می‌انداخت. البته گویا چندان هم بی‌گناه نبوده است. یک وطن فروشی که می‌خواست بساط سلطنت را واژگون کند و کشور را به دشمنان تسلیم کند در اثر هوشیاری مأمورین تأمینات دستگیر شده بود و از جیب پالتوش سند مهمی به دست آمده بود. در حاشیه سفید روزنامه‌ای نوشته شده بود روز جمعه نهار با میرزا علی خان شاهین. به این ترتیب سرنخ توطئه براندازی و فروش مملکت به دست می آید. نوعروس و خواهر شوهر یکی دو ماه تلاش بیفایده می کنند که از پشت دیوارهای زندان خبری به دست آورند و به جایی نمی رسند.
عم بلقیس به دنبال دعانویس ها و جندیر ها به این طرف و آن طرف می زند و با راهنمایی یکی از همسایگان نشانی زنی ارمنی را گیر می آورد که در 4 سالگی سقوط بیسمارک را پیش بینی کرده بود و مسیر رفت و آمد همه ستارگان را در دفتر بغلیش نوشته بود. عم بلقیس برای زن ارمنی همه چیز را شرح می دهد، از عشق شکست خورده برادر تا بدقدمی عروس تازه و گرفتاری تازه داماد و حال

از یک پادشاه دست کمی نخواهد داشت. آن روز عم بلقیس خیلی سعی می کند که زن ارمنی تاریخ آزادی برادرش را پیش بینی کند، ولی زن فالگیر به این کار تن در نمی دهد. فقط می گوید این یک امر سیاسی است و ما با سیاست کاری نداریم. وقتی عمه و مادر از نزد فالگیر به خانه برمیگردند، میرزا علی خان با پیژاما در اتاق پنجدری نشسته بود و سرگرم زیر و رو کردن آتش منقل بود. عمه بلقیس با دیدن برادر با مهارتی شیطانی اول از شدت خوشحالی پس می‌افتد و وقتی که با کمک کاهگل حالش جا می‌آید، به شکرانه آزادی برادر به سجده می‌رود و گل قالی را می‌بوسد و آنچنان صحنه را قبضه می کند که فرصتی برای ابراز خوشحالی نوعروس باقی نمی گذارد. و در اولین فرصتی که میرزا برای حرف زدن به دست می آورد، خبر می دهد که برای 6 سال از خدمت دولت برکنار شده و حق خروج از تهران را هم ندارد. عم بلقیس با شنیدن این اخبار ابروهایش به هم گره می خورد و می گوید این زنی که ارمنی چیزی سرش نمیشه. نه جانم، قدم این زن داره ما رو خونه خراب میکنه. من 2 تا پیرهن از شماها بیشتر پاره کردم. بعضی چیزها هست که شما از اون سر در نمیارید. باید قدم روی قدم بیاد که نحوست باطل بشه. تازه عروس که چند ماه بعد باید به عنوان مادر من پا به صحنه بگذارد، به خودش جرأت می‌دهد و می‌گوید انشالله که قدم بعدی مبارکتون باشه، پس منو برگردونین خونه مادرم. آنچه بعد از این جمله اتفاق می‌افتد از آن دست حرف‌هایی نیست که باید نوشته شود. من هم نخواهم نوشت، ولی نتیجه‌ای که از آن جنجال بزرگ عاید می‌شود یک قدم عقب نشینی عمه بلقیس است و یک بیماری مرموز جدید به اسم پهلودرد. در 1 سال اول بیکاری آینه قدی، چراغ‌های پایدار و قالیچه‌ها با رفت و آمدهای سمسارها به پول تبدیل می شود، ولی چیز زیادی برای فروش باقی نمی ماند. عمه بلقیس به میرزا یادآوری می کند که 600 تومان از یعقوب نامی طلبکار است. اگر بتواند آن پول را وصول کند، خانواده به راحتی می توانند 2-3 سالی زندگی کند. صبح روز بعد میرزا کفش و کلاه می کند و می رود به سراغ یعقوب و عصر با خلقی تنگ به خانه برمی گردد و برای خواهر و همسرش تعریف می کند که یعقوب او را برده پشت دروازه دولت و به او گفته این روزها دستش خالی است، ولی در عوض می تواند این زمینها را به جای بدهیش به نام میرزا کند و میرزا هم با دیدن اجساد باد کرده الاغ و سگ و گربه حالش آشوب شده و به یعقوب گفته حقا که بی انصافی و از مردی و مردانگی چیزی سرت نمیشه. مرد حسابی، من به تو اسکناس پشت سبز دادم، تو بعد از 7 سال میخوای خر مرده و گربه مرده به من پس بدی؟ عمه بلقیس هم در حالی که با انبر به دنبال یک زغال گل انداخته میگشته میگوید الهی به تیر غیب گرفتار بشه. حالا دیگر از من نپرسید که اگر میرزا پیشنهاد یعقوب را پذیرفته بود و تمام زمین‌های ضلع شمالی خیابان شاهرضا را در عوض 600 تومان از یعقوب گرفته بود، من امروز چه کاره بودم؟ حداقل این است که برای نوشتن خاطرات خودم زحمت نمی کشیدم. دستور می دادم شجاع الدین شفا خیلی مرتبتر و بهتر از من آن را بنویسد. دوستان عزیز، نوشتن خاطرات دست کمی از تاریخ نویسی ندارد. نویسنده باید مشاهدات عینی خود را بی کم و کاست بنویسد. تا اینجا هم که نوشتم به خاطر آن بوده که به راوی اطمینان کامل داشتم، اما انتظار نداشته باشید که از 1 تا 3 سالگی خود را برایتان بنویسم. به هر حال در آن سنین چون قصد خاطره نویسی نداشتم

یادداشت هم بر نداشتم. آنقدر می دانم که اسمم ناصر است، چون پیر و مراد پدر اسمش ناصر بوده. و باز این را می دانم که شاه نمی شوم، اما کسی می شوم که از شاه دست کمی ندارد. خب این را هم آن فالگیر ارمنی گفته که مادر و عمه به او اعتقاد کامل داشتند. مرز حافظه. قم شهر هجوم مردگان، قبرستان‌های کهنه و نو، صحن پر ازدحام حرم ملایان پیر و جوان و فریاد کژدم زده ها. اولین ایستگاه زندگی من. از صحبت‌های پدر با مردم ناشناس می‌فهمم که شاه ایران از سلطنت افتاده و ارتش‌های خارجی مملکت را اشغال کردند و پسر شاه سابق حالا به سلطنت رسیده است و اینکه شاه جدید برخلاف پدر به حمدالله آدم مهربانی است. خانه من در خیابان ارم است. طارمی زیبایی حیاط خانه را از خیابان جدا کرده. به علاوه با تخته‌های صاف رنگ شده‌ای که به پشت طارمی نصب کرده‌اند، خانه حفاظ پیدا کرده است. ایوان سرتاسری و در وسط پله‌های سنگی که به زیرزمین می‌رسد و از دو طرف دهانه تاریک زیرزمین پله‌های هلالی شکلی به ایوان راه می‌برند. من زیرزمین را بیشتر از جاهای دیگر خانه دوست می‌دارم. از پله‌ها که پایین برویم، چهار ستون سنگ مرمر با قاشقک‌های پیچدار در چهار طرف یک حوض بزرگ بار ساختمان را به دوش دارند. حوضی هم با کاشی‌های آبی و آب صاف و زلال پیوسته در حرکتی دائم است. ورودی حوض دهانه قنات است و خروجی هم به همان اندازه. هر دو خیال‌انگیزند. این آب از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ به اینجا میگویند حوضخانه. این حوضخانه بسیار وسیع با دو بادگیر در دو سو، بوی رطوبت و باد خنک صفایش به ترس از عقرب‌های زرد و سیاه میچربد. هر وقت از حوضخانه بالا میروم، زینب را میبینم که به تازگی دایه خواهر کوچکم شده، یا او را شیر میدهد و یا با جارو افتاده به جان قالی ها و از پستان های بزرگش شیر غلیظ به قالی پاشیده می شود. در اتاق زاویه دست چپ عمه بلقیس به صندوق تکیه داده و جوراب های پدر را وصله می کند و به ترکی آواز می خواند. آی قز آی قز. مادر باید همیشه چندک زده باشد جلوی اتاق و دودهای راه گم کرده در چشمهایش آب شوند و از صورتش سرازیر. اینها رحم ندارن خانم. آدم کشی براشون تفریح و سرگرمی. هر لحظه ممکنه تیر از تفنگی در بره و بیاد تو حیات خونه و یکی رو به کشتن بده. اینها از ردیف حرف‌هایی بود که هر روز صبح بر زبان پدر جاری می‌شد و مادر و عمه بلقیس را می‌ترساند که مبادا مرا در حیات تنها رها کنند و یا من پا به خیابان بگذارم. در حیات یا ایوان خانه صدای خرخر یک نواخت کامیون‌های نفربر و زره‌پوش‌های ارتش انگلیس را می‌شنوی که همیشه از طرف حرم می‌آیند و به سوی باغ‌های انار ته خیابان می‌روند. این ماشین‌های جنگی آنقدر پشت سر هم و بی‌وقفه در حرکتند که آقاجان می‌گوید خیلی از شاگرد مدرسه‌ها در خانه ماندند چون نمی‌تونند از این طرف به اون طرف خیابون برن. آرزوی تماشای ماشین‌های ارتشی و سربازهای یک قد و یک اندازه، به خصوص سربازهای عمامه به سر و ریش بلند انگلیسی، سبب می‌شود که با هزار ترس و لرز لای در خانه را باز کنم و لحظه‌ای به تماشا بایستم. اما زینب مثل برق بلا جارو به دست سر می‌رسد و چند بار با جارو به پشت و کمرم میکوبد و خرکشم میکند به ایوان.
عمامه های ملاهای ما گرد است مثل هندوانه، ولی عمامه های انگلیسی ها دراز است مثل خربوزه. همهشان ریش های پرپشت و بلند و سیاه دارند و آن خانمی که موهای بور داشت و شلوار کوتاه پوشیده بود و در کلوپ انگلیسی ها از روی خنجرها معلق می‌زد حتما فرانسوی بود. اینها مجموعه از اطلاعات عمومی هم بود که مادر و عمه را به خنده می انداخت، اما پدر خیلی سریع اصلاحش می کرد که انگلیسی ها هم بور و چشم آبی هند. این ریشوها هندی هستند، بهشان می گویند سیک. هندوستان یکی از مستعمرات انگلیس است. این پدر سوخته ها آفتاب تو متصرفاتشون غروب نمی کنه. می فهمی یعنی چی؟ البته حرفای پدر فهمیدنش سخت بود، ولی در مجموع فهمیده بودم که انگلیس ارباب نصف بیشتر دنیاست. مردم کشورهای دیگر را میفرستد جنگ، اما با این همه زوری که دارند یک جو عقل ندارند. گوسفند را میکشند، با کارتهای تیز و بلند تمام دنبه و چربی و جاهای لذیذ حیوان را میبرند و دور میریزند. حتی اگر یک پشت ناخن سفیدی به گوشت مانده باشد، با کارتهای جور و جور از گوشت جدا میکنند. این از بیعقلیشان. حالا از بیشرفیشان بگویم که دنبه ها و پوست و کله پاچه چند تا گوسفند را ریخته بودند ته چاه و یک رعیت بدبخت به طمع اون همه دنبه می رود ته چاه که انگلیس ها می فهمند. یک پیت بنزین می ریزند روی سرش و یک کهنه شعله‌ور هم می اندازند ته چاه. آن رعیت بدبخت ته چاه می سوزد و خاکستر می شود و این انگلیسی های پدر سوخته با هم به زبان انگلیسی حرف می زنن و می خندن. خیلی بیشرفن آقا، خیلی. عصرها که پدر از اداره برمی گردد، یک راست می رود به سراغ گرامافون. درش را باز می کند. جا به جا کردن بوق بزرگ و براق گرامافون کار پدر است و بس. وقتی درش را باز می کند و از روی تاخچه یک صفحه گرامافون را خیلی با دقت از لای جلدش بیرون می آورد، با احتیاط با آن فوت می کند و می گذارد روی گرامافون. بعد هندل را چند بار می چرخاند تا کوکش پر شود. بعد سوزن را با دقت می گذارد روی لبه صفحه و ناگهان صدای هیتلر در خانه می پیچد. موقعی که هیتلر سخنرانی می کند، همه باید ساکت باشند و خوب گوش کنند. پدر دستش را می گذارد پشت گوشش و از ترس ارتش انگلیس صدای گرامافون را پایین می کشد. بعضی وقتها که هیتلر عصبانی می شود و داد و بیداد راه می اندازد، پدر غرق در غرور و سرفرازی می گوید این مرد بالاخره دنیا را می گیره. وقتی داد و بیداد هیتلر تمام می شود و آلمانی ها دست می زنند، با دقت به دست زدن مردم گوش می دهد و تخمین می زند که چند کرور آدم اینجا ایستادند و به حرف های پیشوا گوش می دهند. سخنرانی هیتلر که تمام می شود، پدر صفحه را دوباره با احتیاط به جلدش بر می گرداند و می گذارد روی تاخچه. در خانه ما فقط همین یک صفحه وجود داشت و تا سالها من فکر می کردم گرامافون فقط ساخته شده که آدم به هیتلر گوش بدهد. بعد پدر خبرهایی را که از بیرون گیر آورده برای مادر و عمه بلقیس تعریف می کند. ارتش آلمان با یک حمله گازنبوری برق‌آسا چند ساعت سر تا سر خاک لهستان را تصرف کرد. عمه بلقیس می گوید داداش این خبر که مال روزهای اول، 3 ساله که این جنگ ادامه داره، من سر در نیاوردم. اونها اونجا با هم جنگ دارن، چرا این انگلیسا اومدن تو قم؟ خب بی خود نیست که میگن جنگ بین الملل. آبجی، جنگ بین الملل یعنی همین که تر و خشک با هم بسوزه. آخه نباید ما به اونها اعلام جنگ بدیم تا بیان آب و خاک ما رو اشغال کنن؟ در حقیقت طرفداری رضا شاه و مردم از هیتلر خودش یه اعلان جنگ بود.
بعد هم بهت بگم سیاست که چندان پدر مادر درستی نداره. حالا جنگ رو بهونه کردن ریختن تو مملکت ما. بالاخره شکم این همه قشون باید سیر بشه. از تو بیابون خدا که نمیتونن آب و گوشت برای این همه شکم فراهم کنن. این خودش قسمتی از جنگه. نمیدونم داداش، خدا خودش رحم کنه. قحطی شهر رو گرفته، مردم دارن از دست میرن. دلنگران نباش آبجی، مولا سخیست. منگهی هیتلر داره ساعت به ساعت میاد جلو. همین روزاست که عراق عرب رو تصرف کنه و راه بیفته به طرف عراق عجم. قشون آلمان پاش که به اینجا باز بشه، اینا مثل موش فرار میکنن. تو فکر میکنی اگه هیتلر بیاد اینجا برا ما بهتر میشه؟ خب البته، اونا از خودمونن، یعنی هم نژادمونن. خیال نکن ما کم کسی هستیم. این پدر سوخته انگلیسی ها نذاشتن ما ریشه کنیم. بذار آلمان بیاد ببین چی میشه، ما هم قاطی نژاد برتر میشیم. بس داداش، تو رو خدا بس کن. یه مش کور و کچل و زخمی و تب لازمی و شیپیشو. ها خیال کردی آبجی، هیتلر که پاش به اینجا باز بشه، ظرف یک هفته 10 روز هرچی کور و کچل و مریضه میسوزونه و روغنشون رو میگیره میفرسته برا صابون سازی. همین الان هر جا رو فتح میکنه همین کارو میکنه. پس ما با این دندونای آریه چه خاکی به سر کنیم؟ خب شما هم باید زبون به دهن بگیری خواهر. این که گلوله ای راهش را کج کند و بیاید به خانه ما و پدر یا مادرم را بکشد، ترس هایی است که نمیتوانم با آنها کنار بیایم. روی پله های وسطی حوضخانه نشستم و به مادرم فکر میکنم که علت دوام یک بچه در شکمش در حال رشد است. بی اختیار سرم را رو به آسمان میگیرم و میگویم خدایا تا روز قیامت پدر مادر منو زنده نگه دار. یک نفر از کنارم گفت آمین. برگشتم نگاهش کردم، یک آقای کوچولو بود، کلاه فینه‌ای قرمز بر سر، لباده بلند به تن، انگار که یک مرد گنده اما هم قد من، خیلی هم خوشگل، با یک خط نازک سبیل پشت لبش. با مهربانی گفت نترس، پدر مادرت طوری نمیشن. اول از او ترسیدم، ولی او هم خوشگل بود و هم خیلی مهربان. از آن به بعد روی پله ها، در زیر زمین و حتی در ایوان خانه با هم حرف می زدیم و اگر کسی می آمد جلو غیبش می زد. یک روز در حوضخانه مادرم نشسته بود توی تشت بزرگ مسی و با بادیه آب می ریخت روی سرش. دوستم دستش را گذاشت روی شانم و گفت مادرت خیلی خوشگله. من با دقت به اوریانی مادرم خیره شده بودم که ناگهان مادر وحشت زده سرم فریاد زد برو بیرون، اینجا چرا وایستادی؟ سرم را انداختم پایین و از پله ها رفتم بالا. در راه به رفیقم گفتم مادر تو هم به این خوشگلیه؟ آره مادر منم خیلی خوشگله. فردا عصر پدرم در حال چرخاندن هندل گرامافون از من پرسید تو روزها با کی حرف میزنی؟ با دوستم. از کجا پیداش کردی؟ نمیدونم، خودش اومد. پدر از بالای سرم نگاهی به مادر انداخت و سری تکان داد و همانطور که گرامافون را کوک میکرد به من گفت از رفیقت بخواه که پدرت پولدار بشه. سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم. پدر اما به من براق شد و گفت بهش میگی؟ بله میگم. میتونی برام تعریف کنی دوستت چه شکلیه؟ قد خودمه اما سیبیل داره، مثل آدم بزرگ ها لباس میپوشه. پدر ناگهان گرامافون را رها کرد
و مرا در آغوش کشید و پیشانیم را بوسید. بعد نوبت به عمه بلقیس رسید که سر و صورتم را غرق بوسه کند و بگوید پیشونی نوشته این بچه یه چیز دیگه است. مادرم ما سری به حسرت تکان داد و روی معجر در برگشت به طرف پدرم و گفت به فکر حکیم و دوا باش مرد. این را گفت و از ترس عمه رو پنهان کرد. هر روز غروب وقتی نطق هیتلر تمام می شود عمه و مادر سفره را پهن می کنند. بعد از شام هم جمع کردن سفره و شستن ظرف و ظروف به عهده مادر است. عمه بلقیس منقل را می آورد و بساط خودشان را پهن می کند و خواهر و برادر تریاک می کشند و از سیاست حرف می زنند. مادر هم بعد از کارهایش در گوشه پنجدری می نشیند و به فکر فرو می رود. از صورتش پیداست که قصه می خورد. من هم کنار دست او می نشینم و می خواهم هر طور شده خوشحالش کنم ولی بلد نیستم. یک بار از او پرسیدم مامان تو همیشه یه بچه تو دلت داری که وقتی بزرگ شد میاد بیرون؟ آره مادر، همه مادرها یک بچه تو دلشون دارن. پس چرا محترم خانوم بچه تو دلش نیست؟ اون دیگه پیر شده پسرم، همین فاتی و فخری و شمسی یه روزگاری تو دلش بودن. اینها را که گفتم سه تا از پنج تا دخترهای همسایه من هستند که از ته ایوان باید از یک راهرو باریک بگذریم و به خانه آنها برویم. این دخترها همبازیهای من هستند که این روزها به خاطر ارتش انگلیس نمی توانند به مدرسه بروند. دوراهی جهنم. شبها وقت و بی وقت صدای زجه و فریاد یک بنده خدا در خیابان می پیچد که به ما نزدیک می شود. اینها عقرب گزیده ها هستند که با روشن کردن چراغ لامپا در پشت بام یا در ایوان خانهشان عقرب ها را به سوی خود دعوت کردند. پدر تا صدای فریاد کسی را می شنود لیوان را پر از عرق می کند و به خیابان می دود. درشکه که رسید جلوش را می گیرد و عرق را به زور به خورد عقرب گزیده می دهد. درشکه عقرب گزیده را می برد به کمپ انگلیسی ها. آنها یک بیمارستان شبانه روزی دارند. دکترهایش هم همان سیک های هندی هستند. این دکترها دورا دور پدر را شناختند که به مریضهایشان عرق می دهد. از این بابت خیلی راضیند و رضایت آنها کم کم در شهر پیچیده، جوری که مردم دیگر در مقابل لیوان عرق آقا جان مقاومتی نشان نمی دهند. یک شب یکی از حجت الاسلام های معروف با فریادهای یا امام زمان یا قمر بنی هاشم به خانه نزدیک می شد. آقا جان بطر عرق را در لیوان خالی کرد، دوید به طرف خیابان و درشته را متوقف کرد. عمامه آقا را که می بیند ولو شده زود پشیمان می شود. حجت الاسلام هم با پشت دست لیوان عرق را پس می زند و به درشکچی میگوید زود رد شو از جلوی این دوراهی جهنم. حجت الاسلام در ته خیابان ارم چند صد متر مانده به بیمارستان انگلیسی ها از بهشت سر در می آورد. روز بعد مردم تعریف کرده بودند که بیچاره مثل زغال سیاه شده بود. از آن شب به بعد بود که پدر فهمید اهالی قم جلوی خانه ما دوراهی جهنم نامگذاری کردند. مردی که عرق می‌خورد، عرق به خورد مردم می‌دهد و بعضی شبها صدای تارش تا چند پشت بام شنیده می‌شود. خانه‌اش جز جهنم جای دیگر نمی‌تواند باشد. رفت و آمدها و بردار و بزارهای عمه و مادر و زینب و ماه نسا نشان می دهد که امشب مهمان داریم. حالا حق دارید که بپرسید ماه نسا دیگر کیست؟
ماهنسا زنی بود کرمانی با شوهری معتاد و بیکار و سه فرزند. در زده بود که بپرسد ما کلفت لازم داریم یا نه. این درست در سومین روزی بود که زینب به علت بیماری تیفوئید در خانه افتاده بود و خواهری که هنوز اسم نداشت بیشیر مانده بود. مادر که چشمش به پستانهای برشیر ماه نسا می افتد متوجه می شود که بچه شیرخوار دارد. او را به کار دعوت می کند تا دو تا بچه شیرخوار از گرسنگی تلف نشوند. یکی دو هفته بعد زینب هم به کمک پدر که دکترهای هندی کمپ را بالا سرش می برد سرپا می شود. حالا در خانه فراوانی مادرهای شیری است. آن شب پدر با چهار مرد قد بلند و گردن کلفت با سبیلهای از بناگوش در رفته به خانه آمد. وقتی با مردی غریبه به خانه می آمد مرا صدا می زد و مادر می فهمید که نامحرم وارد خانه شده است. پدر مهمانها را برد به اتاق پنجدری. مرا هم در ایوان خانه صدا زد. دستم را گرفت و گفت برای این که مرد بشی باید قدم به قدم با من باشی. خیلی با ادب بشین کنار دست من. پدر که وارد اتاق شد مهمانها از جایشان بلند شدند و ایستادند. همگی دستهایشان را زیر شکمشان قفل کرده بودند. یکی از مهمانها که از دیگران بزرگتر بود به پدر تعارف کرد که بالای اتاق بنشیند. یکی از مهمانها پرسید آقازاده هستند؟ و پدر گفت بندزادند. وسط اتاق یک سفره ترمه پهن شده بود و روی آن چندین ظرف آجیل و شیرینی و میوه خشک گذاشته بودند. پدر تعارف کرد که دهانی تازه کنند و آن مهمان بزرگتر جواب داد ما نمک پرورده آقا هستیم، اگه اجازه بفرمایین بریم سر اصل مطلب. پدر با نگاه تند و نافذی آن چهار نفر را به هم دوخت و گفت بسیار خوب، اصل مطلب از این قراره که مرحوم پدر شما زحمت کشیده و یک عمر کار کرده و چهار تا تلک پلک برای شما چهار تا برادر باقی گذاشته. شماها به جای اینکه یکی پدر را دوتا کنید افتادید به جان همدیگه. این طور که پروندتون نشون میده الان 12 ساله که شماها پول خرج میکنید، به وکیل میدید، نیم عشر دولت رو میدید فقط برای اینکه بتونید یک کمی به برادر خودتون کمتر بدید. آخه این شرط عقله؟ من در 10-12 روز اخیر روی پرونده شماها کار کردم. خدا شاهده که شرم دارم بگم و یا ببینم که 4 تا برادر هر کدام جدا جدا به وکیل پول میدن ولی همون پول رو از برادرشون مزایقه میکنن. این کار شرط عقل نیست و باید هرچه زودتر این پرونده مختومه بشه. من بیش از 20 پرونده شبیه به این دارم. وقت زیادی هم ندارم. من ماترک مرحوم پدر شما رو روی یک کاغذ نوشتم. اول میخونم. اگر چیزی از قلم افتاده بود بگید تا اصلاح کنم. تا به امید خدا همین امشب کار رو یکسره کنیم. برادرها گوشه های سبیلشان را می جوند و منتظرند. 1. باغ اناری قم. 2. باغ اناری محلات. 3. زمین های دیم علی‌آباد. 4. فقره اعیانی در قم. آسیاب آب گرم محلات. ملک محلات با 1 فقره اعیانی. 6. زمین حسن‌آباد. 7. 2 دهانه مغازه بازار قم. انبار پشت بازار. چیز دیگه‌ای هم هست؟ همگی تایید کردند. پدر گفت حالا میخوام قبل از شام با قیمت گذاری مقوم عدلیه این دارائی ها رو بین شما 4 برادر تقسیم کنم. اگه چیزی به کسی کمتر رسید تفاوتش خیلی کمتر از خرج هایی که باید در عدلیه بکنید.
آقا جان ورقه دیگری را از کنارش برداشت و تقسیمات را خواند و گفت: فکر کنید بعد از سالها دویدن و خرج کردن و به این و اون رشوه دادن چیزی بیشتر از این گیرتون میاد و خودتون مقایسه کنین کدوم بهتره. برادرها کاغذ را یکی یکی خواندند و به نفر بعدی دادند. بعد برادر بزرگتر که از همه گنده تر هم بود از جایش بلند شد، جلوی پدر زانو زد و دستش را بوسید. پدر هم صورت او را بوسید. برادرها دست جمعی با دستمال اشک چشمشان را پاک کردند. پدر با صدای بلند گفت: مبارکتون باشه آقایون. بعد دستور داد که سفره را پهن کنند. من هم دیسهای غذا را که زنها پشت در می گذاشتند به سفره بردم و با ظرفهای سبزی خوردن و ماست و ترشی قرینه سازی کردم. برادر بزرگتر نگاه تحسین آمیزی به من انداخت و سر تکان داد. بعد از شام ماهنسا آفتاب لگن آورد و من هم حوله به دست در کنارش خدمت کردم. چای اول بعد از شام را که نوشیدند همگی سرپا شدند و گفتند: حضرت آقا دیر وقته و بیش از این مزاحم نمیشیم. در موقع خداحافظی برادر بزرگتر به پدر نزدیک شد و در گوش او چیزی گفت که کسی نشنید. پدر با صدای بلند و کمی عصبی گفت: پدر جان، من همه این کارها رو کردم که شما ارث پدرتون رو به این و اون ندین. من برای این کار هیچ خرجی نکردم، فقط کار خودم رو آسون کردم. برید خیالتون راحت باشه. این چهار برادر دوشت هیکل در برابر پدرم که قامتی کوتاه و لاغر داشت طوری ایستاده بودند و خم می شدند که پدرم را از همه آنها بزرگتر حس کردم و این اولین باری بود که پدرم را آنقدر بزرگ می دیدم، ولی آخرین بار نبود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

زایی یادم نیست. حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست؟ سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخونن مردم نبودی ببینی شهر آزاد گشت. میگفتن جنگ تموم شد.

میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط. حاجی محمد رو یادته؟ نده یاده. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به

رسالت به شب در کوچه های تاریک حرکت میکنه و خواهر انقلاب ما رو ناجم و مردانه در درش هم به خاک خود میکشن.

رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن

سلام بر شما. گزار سیاسی یکی از پیچیده ترین لحظات تاریخ هر جامعه است، یعنی اون لحظه ایه که نظم قدیم فرو میریزه اما نظم جدید هنوز پا نگرفته و در فاصله میان این دوتا نظم هست که یک پرسش بنیادی به وجود میاد: آیا میشه بدون تشکیل دولت موقت این مرحله رو پشت سر گذاشت؟ یا دولت موقت در همه تجربه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیره؟ ببینید، برای پاسخ به این پرسش باید به منطق روند گذار توجه کنیم. گذار یه زمانی آغاز میشه که نظم سیاسی موجود دیگه توانایی باز تولید حقانیت اوکراینی خودشو از دست میده. شکاف در هسته قدرت پدید میاد و ابتکار عمل میفته دست جامعه. خب این روند ممکنه با سقوط حکومت یا عقب نشینی اون تکمیل بشه، اما در هر حال پس از این جریان کشور وارد یک مرحله میشه که دشوارتر از سقوطه و اون مرحله ساختن نظم جدیده. در این مرحله قدرت، یعنی خلأ قدرت و بحران قانونی، نبود نهادهای تازه تهدیدی برای ثبات و آینده کشور رو ایجاد میکنه و دولت موقت در ادبیات گذار دقیقاً برای پر کردن همین خلأ ساخته میشه. وظیفه اون نه تداوم حکومت قبلیه، نه ایجاد حکومت جدید، بلکه مدیریت دوران بی‌ثباتیه، تهیه نقشه راه و آماده کردن جامعه برای دموکراسی آینده است. یعنی دولت موقت پلیه میون دو تا ساحل. اما آیا همیشه چنین پلی لازمه؟ تجربه جهانی یک پاسخ دوگانه به این مطلب داده. در اغلب موارد وجود دولت موقت ضروری بوده، اما در برخی شرایط استثنایی هم گفته میشه که میشه بدون وجود دولت موقت عبور کرد، هرچند که این استثناها بسیار نادر و پرهزینه است. اما برای فهم این موضوع که چرا وجود دولت موقت ضروریه، باید کارکردهای دولت موقت رو بشناسیم. خب ببینید، سقوط یک حکومت همیشه زنجیره فرماندهی رو از هم میپاشونه. دستگاه بروکراسی دچار سردرگمی میشه. نیروهای امنیتی فرمان نمیگیرن یا فرمانهای متضادی دریافت میکنن و گروههای مختلف تلاش میکنن که خلأ قدرت رو خودشون پر کنن. دولت موقت با برخورداری از یک حقانیت موقت و انتقالی سعی میکنه این سردرگمی رو مهام کنه و مانع فروماشی خدمات عمومی بشه. کار کرده بعدیش ایجاد یا برقرار کردن یک چهارچوب موقت قانونیه. پس از سقوط نظم قدیم، قانون اساسی پیشین یا ساقط میشه یا دیگه اعتبار سیاسی نداره. اما کشور نمیتونه بدون یک چارچوب قانونی هر چند موقت اداره بشه. کار دولت موقت تدوین یک چنین چارچوبیه که مشخص میکنه که قدرت چطوری توزیع میشه، حقوق مردم چطوری رعایت میشه و تصمیم ها در کدوم نهادها گرفته میشه. دولت موقت یک کار سوم هم داره و اون سازماندهی به نهادهای جدید از طریق کمک گرفتن از ملت. یعنی قانون اساسی باید نوشته بشه، همه پرسی باید برگزار بشه، نهاد قضایی باید پاکسازی بشه، دستگاه امنیت باید بازسازی بشه و نخستین انتخابات آزاد و منصفانه هم باید انجام بشه.
خب هیچ نهادی غیر از یک دولت موقت قادر به انجام این حجم از وظایف نیست. بر این اساس تجربه جهانی نشون داده که گذار بدون دولت موقت اگر هم ممکن باشه با هزینه بالای سیاسی و خطر جدی برای فروپاشی نظم جدید همراهه. با این حال سه تا مدل استثنایی هم در جهان رخ داده که در ظاهر دولت موقت نبودن. اولین مدل انتقاد قدرت به ارتشه. نمونش مصر در سال 2011 این مدل رو اجرا کرد. یعنی پس از سقوط حسنی مبارک شورای عالی نیروهای مسلح قدرت رو در دست گرفت. دولت موقتی هم تشکیل نداد، نهاد مدنی هم وارد صحنه نشد و نهادهای گذار هم شکل نگرفت. اما خب نتیجه هم روشن بود. استیلای اقتدارگرایی. این مدل نشون داد که گذار بدون دولت موقت اگرچه ممکنه اما نتیجهش دموکراسی نیست، بلکه بازتولید استبداده. مدل دوم وجود یک نهاد پایدار قدرتمنده که بتونه همون نقشی رو بازی کنه که نقش دولت موقت بازی میکنه. مثلا در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حضور فعال نیروهای امریکایی بود که نظم کشور ژاپن رو اداره کرد. یا در افریقای جنوبی مذاکره بین